commencé wacc ndax sédda yu ngelaw ci barkal bo bi ci cin gis nga bu ubbi ko saxal ci day top couvert gi waye lola top couvert gi ndox lay doon boko wal beuti nga jek jek rek dal ci gisam ndox ma tax tangor jant bi tam nun lay manke ndox mi waye bu ko sédda ñewé rek upp ko rek mu dal di ñew nek am ndox su ndox ma ñewé nak muy taw ba fahya bihi al-ardh yalla dekkal ci suuf ci ba'da mawtiha ginabi suuf ci وبث فيها مجن في سوسي من كل داب لب لي دوخ لب لي دوخ ماتخ بو نويتي لي دوخ داي باي من كل داب لب لي دوخ غنوري في يولي في مبتي جوك سي نخي لن لو نيك جوغا تبارك الله من كل داب wa tasrifi riyah ak nimuy walbeete ngelaw yi mom yalla xolal ci ginaaw bi ñu wërugul nim dakar tangi won yalla jek jek rek walbeete ngelaw yi fi nek ni tabarakallah ndaw ku nda yépp ñëma nañ koor gi ndax tangugul wa ndax tangugul té walbeete kilima bobu dafa yomb suñu borom lool bu doon ñun da ngay wutu machine bu koy def waye nim lay andilé sedd non la lay andilé xara ah ñun non la da nga wut climateur muy seddul sen leg bi nekati mi ngi lay ray wala nga wut ventilateur tek bu guddé nga taal muy uf rek nekati mi ngi lay ray ñun non lañ mel wala nga wut glace di naan rek nekati mi ngi lay ray dara nga ci mënu nim lay xaralé non la lay gañ do ko yeg nak legi amna yalla nak bu wal ba té climat bi mom dara e jek jek rek walbe tekum sedd guuy mu jek jek walbe tekum mu tang jeur yalla jalalu wa tasrifir riya wasahabi ak wasahabi musakhari ak nir yi nga xamne dañ leena tagga bayna samai yu nek digeenti asman wala ardal suuf amna nir yo xamne bo len xolel ni rek ñi ngi nek digeenti asman ak suuf duñu laal asman buñu dara ci suuf yalla tagal len ñu nek fofé di daw di yobbu ndox mi fulen neex yalla neena yima lib la ayatin mandaraka la muy wonane yalla amna mandaraka la muy wonane yalla kenn la li qawmin ci nit ñoo xamne ya xeluna amna ñu xel te ñinga jëfëndiko seen xel wallahi ku jëfëndiko sa xel ku ne da nga xamne yi americain yi mënuñu ko binda asman binda suuf wutale gu deg beccëk di dawal gal ci kaw geejgi di wacce taw di ci dekkal suuf bind ay daabu yu dugg ci suuf di wal ba ci ngelaw yi tagat liñu wax niri muy juroom ñeenti mbir lolu suñu borom tabaraku taala rek moko man yalla neena wa minan nasi amna ci nit ñi man ko xamne yattakhisu day jam min dunillahi lenen lu dur yalla andada def ko nawle yalla yalla leena amna ño xamne dañu fi bayyi yalla jël leneen la dul yalla def ko nawle yalla yuhibunhum dañu len di bëgg ka hubbillahi min wara bëgg yalla bëgg ben mbir ba bëgge ko ni nga bëgg yalla yalla leena bëgg gogu bokal la lo bëgg mo xam nit la mo xam lu mëna doon boko bëggi ni nga bëgg yalla yalla neena bokale nga yuhibunhum ka hubbillah su baba lolu bokale doon ñu sañ na bëgg ku nekk nak sañ nga bëgg sa baye bëgg sa yaay bëgg ko la nga bëgg ko waye nak ni nga bëgg yalla mom yalla rek nga wara bëgge noon ka hubbillah yalla rek nga wara bëgge noon والذين امنوا نيغم يالنا نيوم اشد حبا لله يالا لي نغنا بك نيغم يالا نيوم يالا لي نغنا بك يالا لين غنا لينن لودول يالا نيغمود يالا بير نك امنا لو لين غنال يالا نيسان بن واي مس داكو واخ سيرين كوسو يالا نكو يالا ييرم نيو فا دي ووت سيلوم نينتي serigne bi ko xaar ma dem daru musti comme keur gi li fi nek fa
xelul dal otom dem dar mus digënté bi xawna sore ba ci timis mu ñew amé fa ñeen fukki junneem ba ko dimbali ci ngënté bi ñu ñew fekk ñu jël timis rek waji selmal ben rakkal ñama ko mu ne fa ñëkku julli ko ah ne ko seen bi ñew nga ko waaw ka waaw lu la yeb bañ dag julli gi mu ne ko bis na ka tay yama gënal yalla ndax amna ngenté jaxla ci fajuko masal sama dal ñew señ bi ne ko waaw yere jëf lo passant bi ngay ñew mu ne ñaari témèr mu ne ko so ñaari témèr gi ni ñimuma la jox pass bu la dello ñimuma la jox pass bu la dello fu na jëgë wutal na nak ñin fukki junu way ñu ñu duma la ko jox ginaaw ma la gënal yalla tit na ci lolu ba ñimuma la jox yima yowul da dugg ci neeb ci ëlluk sa ci dimit lay doore gënal ndax tit yalla ko yalla yëram genn aduna daw ci wéru janvier waye lolu ak serigne lolu la wara def wax la xel lu reuy li nga wax ndax ba waji ne serignam serigne bi ya bax mu ne ko eskey mu ne ko ya bax mu ne ko eskey ñu dem yag dafa jek jek ñew ne ko serigne bi mu ne ko ya bon mu ne ko ba nga waxe ya bax la ñu sunu mon gi waaw waxe ya bax la ñu sunu mon gi waye yalla ni ngi koy bëgge wara ko bëgge len bu yalla wéyé nak li ngay bëgge yoonte bi mo wara ci tégué buye nak ni ngay bëgg diiné buye nak ni ngay bëgg ci ñaari wayjur suñuye nak bo amé jëkër wala bo amé jabar waaw suñuye nak lo ci tégg ya xam waye bo jittulu ji bo moy tur man la jural ngaaj walaw yara ci bu gisoon allazina zalamu ñi daan bokalé is yarana al'azaba bis bañuy gis mbugal ga kon dañu xamné annal quwwata katan لله يلا رك كومم جميعا لب وان الله تعالى خمن يلا شديد العذاب كتر مغل يلا نتال مسل استبر اكرا باغا خمينا دا ناي اي بو فكون كرا باغا خمينا دنجنا الذين تبعوا نين دان توب من الذين تبعوا ني دنج نيلن دون توب يوم الخيار استبرع الذين تبعوا نين دان توب گم لين انك نيوم تي ان نيوم نيوم تي لودول يالا ني دنج من الذين تبعوا تي نيلن دان توب بس بوبو دانا نيانغ لول ني نيو فك كو توبون بيغا خي رك موم تي بوبم مو دنج ياو yow mi nan topé ci nga nan top dañ ci yow wara wala azab ñom ñaar ñepp ñu gëss na mbugal ga yalla neelal yeen ñaar ñeppay mos mbugal wa taqatta'a al-mudadi dag bihim ci ñom al-asbab sabab yalen jokkale won sabab yalen jokkale won dama dama bari na ño xamne dañuy andante te ay intérêt tax bu yama xiyamé entre yoyal yalla waxna day dak xawaji dana ko wourné tay mënu ko rendre service momit mënu ko motax yowal xiyamati amul amul kersa fo ndax sa dernier chance la ah tay day bax mbam bon rek te waji bu ñu xulawon mëna ya ci dox gis li tax lay am kersa ci len moy nga wax ko tay lu ñaaw ci ëlëk si ngeen dajé waat nga sëkk waye ko xamni ki tay moy dajje bu mujju bi ñaara leg leg am ci kersa du yom gisuno kuttu ki niko ak djubati du yombe leg leg nit joge fi dem itali rek tambule djubati ñewat ci ñaan ko ayo xala bi bu jay ak ciark ne sog tambule tok mal buru te bu muy dem dawul tok sala say mbokk day yom motax bu ñu yalla yi netti li yusufa netti bi da cey bokk li gëna doy war moy sori ay mbokkam ba nabi tiye bopam nono wa taqatta'a bihim
ittaba'u ñi daan toppé law anna lana buñu amon karratan ben delu ci aduna kon day fa ca safa natabarra'u dañu dañ minhum ci ñom kama tabarra'u minna ni dañ ci ñu lool la gayo falaw anna lana karra karra moy bo dore bal ci mur bi dir bam fay am delu ci wat ci yow motax ñu ñu tuddé bal kurra kurra karra moy songuna xam nga bal bi bo ko ci mur bi tepp day dal ñewat legi lamuy am ci mur ba lola danaka xamna ciers genn walu seconde du ko fa dal ci wat dayna ñoom luy sax sala buñ ko amul aduna rek fa bu ñi ag rek dal dañ ci gaay yi waye dañ leena jëw nak motax yalla jëfëndiko minhum moy ña nga nek fele ndey santé ñoo ñi buñ xamone buñ ñew fi lañuy def buñ jamaatul aduna ngeen xam motax ko yaangal da ngeen wax lu leer na wax yi leer nañ ci lu genn di and tabarakal motax sereer ba bako waj ñewé ne ko dama la bëgg resal aljanna légui nak dang ma jox sa sax mi mu ñoko waaw lu ndew di dundé jabar ji lu ndew di dundé mu ne ko aljanna ni mu séré ndew da nga ni top dara li jënti serigne serigne bëna tékkam yag mu ne ko waaw bu ma la ñëkke dé fu ma lay xaar bo wala sey sirin ci commencé yow ne ko bu ma la ñëkke dé fu ma lay xaar waaji na tekkam yag mu ne ko ci sama sax yalla kon mu ne yurihumullahu kazalika nakunu yurihumullahu lalen yalla di woné a'maluhum sen jëf yo hasarat lepp nek reccu hasaratin alayhim lepp nek reccu ci ñom wallahi lisa ki ñu don top reccu ci ko don top reccu yalla ne mo ngok wa ma hum bi kharijin minan nar ñom ñaar ñi amu ci koy genn sawara yalla ñu yalla mussel ba ñi and and bu yalla tax subhanahu wa ta'ala yalla neena ya ayyuhan nas yeen nit ñi kulu lek leen mimma fil ardi ci li na ci suuf halalan la dagan tayyiban te lew kulu lek leen ya ayyuhan nas kulu lek leen mimma fil ardi baatu mimma min la won ak ma ñu gi di xam noon gi ci mim bi min ma ñu wax legi min ma lek leen ci li nga xamne fil ard mi suuf baatu min day tektal ne mënu ñoo jéxal li suuf bo ne ben way demal nga jël ca banana ba nga jël ca banana ba day yek ne wurtu jël lepp bo ne ko jëlal banana ba lepp day jël yalla bu ne won kulu mim kulu ma fil ardi moy bala ñoo genn aduna li ci suuf lepp dana jeex comme niko maltus waxe koku di wax nañ planifier waye yalla waxut kulu ma fil ardi daf ni min ma fil ardi motax li fek doom adamay nek ci suuf lu doom adamay lek dina ci kaw suuf du jeex mukk du manke seddelin wi nak man na manke dindi bi ci wi suuf it man na manke waye li suuf mom du mag mimma fil ard su wer de he da ngay jënd li war ci kër gi denc ha bis bu ñeen añu rek soxna xé waye du yow jënd nga ciép dewlin mew sucre bo xé joxé ñaati mer wala ñeen buñ añu ko ko def soxna xé waye yow wajal nga lepp yalla ndul la wajal soosi lepp ngi fi
lepp ngi fi ben muy tayal guñ tayal ñun pour génné loola yobbu ko ci wañu wa topp waye lepp ngi fi wala seddeliñ wi rafetul ñu nek fukk ñu ci kër gi yek lek te ñaar dañu dem jàng ñewu guñ ñu añu ci lepp

0: bu doon seet day nekk ay ñaar fukkeel ak nangam mbaa lu ko jege. Aqida la fas yéenee jàngale ni ko suwar al makki yi doon jàngalee. Te aqida usulu diin ñett rek lañ: al waxdaaniya, gëm ni yàllay kenn; arrisaala, gëm ni yonent yi alayhim salaatu wassalaam yàllaa leen yónni; wal baas ak dekki. ñett yii mooy usulu diin. Waaye al unsurul baaris fi haadihi suura alkarima huwa shaxsiyatu rasul sallallahu alayhi wa sallam. Tem principal saar bii moo di jëmmu yonent bi mag gaayam, dayoom, riyaayam sallallahu alayhi wa sallam. Li ci def lépp ci saar bi daf cee ñëw rek. Insha allah bu ñu yàlla baaxee ba ñu dugg suratu kahf dinañu wane, dinañu jéem a wane saar ni muy amee benn tem ak la cee ñëw lépp. Nga xam ne soo leen xàmmeewut élément yooyu léeg-léeg dugg ci saar da lay réer, ndax da nga naan lu tax mu noppi ci ay ji indi ay ji. Danaa koy misaal léeg-léeg muy neex ndaw ku ndaay lool tabarkàlla, ndax li ma ciy tudd ay ceeb ak yooyu, te ñoom ceeb daf leen a tabarkàlla soxal. Xam nga ceeb bu añ jote dañuy wax ceebu jën, te ceebu jën du ceeb dong lañ togg ak jën. Ñoom supame ña nga ca, ñoom ñàmbi ña nga ca, ñoom kaani, ñoom karot, ñoom nawe, ñoom xuluñe bari nañ ci biir, waaye duñ leen tudd ceeb rek lañu tudd, tudd jën. Bàyyi ñoom xorom ak diwlin, ñooñu ñëpp tabarkàlla. Saar bii bu ñu ne jëmm yonent bi lay jàngale ba noppi li ci biir lépp am ay mbir, mooy ñooñe duñ leen tudd tabarkàlla. Nun rek la koy jëlee. Saar bii def na ay tomb yu am solo. Tomb bu njëkk bi mooy indi al mu'jiza lil isra, mu di kéemtaanu rañaan gi nga xam ne subhanahu wa taala rañaane na ko yonentam ba sallallahu alayhi wa sallam. Nga xam ne dafa nekk benn mazhar, benn feeñaay ci teral gu subhanahu wa taala teral na ko rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam, nga xam ne mooy khatimul anbiyaai wal mursalin. Mu nekk aaya boo xam ne mandarga moo xam ne baahira, dafa feeñ, waaye di tegtale ala qudratillahi, ci ni yàlla defee al kawnu ak kéemtaane yeeg yooyu. Yonente bu mos a yónni na la demal ca nit ña, bi yonente mu ne ko demal ci nit ñépp. Yàlla def jamono moom bi mu ñëwee fekk ak mis yépp nekk benn dëkk. Loolu ci mandarga, ci kéemtaan yi yàlla yi di wane ne yonente bi salawatullahi wasalaamu alayhi yàlla ko yónni. Ndax yonent bu yàlla mas yónni ku mel ni Shuaib nekk na ci ruq di woote, Moussa ne ci ruq di woote, ku mel ni Ibrahima nekk na ci ruq di woote, Lot nekk ci ruq di woote. Waaye bii nga xamee ne alayhi salaatu wasalaam ñëw na, moom du nekk ci ruq di woote, ndax tey jii boo taalee sa rajo bu la neexee la yenn Makka yenn fii ci yow nga di ko gis tabarkàlla ak di ko dégg. Tomb ñaaral bi saa bi waxtaane banu Israel ak li nga xam ne dal na leen ci wàllu ràññalikoo wala xàjjalikoo bu ñu def ci kaw suuf ñaari yoon, te leen ko yóbbee mooy teggi jàddu yoonu suñu borom subhanahu wa taala ak mooyu ndigalam. Wa qadayna ila bani israil fi lkitab la tufsidunna fi lardi marratayni, danañ ci ñëw insha allah. Ñetteelu tamm bi saar bi waxtaane al ayat al kawniya, yi nga xam ne day wane màggaayu suñu borom subhanahu wa taala, waaye di wane benn gi mu nekk benn ci nii nga xam ne nii la nosee adduna si ba al layl wa nahaar di am. Suuf si di daw, jant bi taxaw, bëccëg di am, guddi di am, naamuusul kawn bi ànd lépp nekk saabit te laa yatabaddal. Loolu ci kéemtaani suñu borom subhanahu wa taala la bokk. Wa jaalna al layla wa nahaara ayatayni fa mahawna ayata al layli, danañ ci ñëw insha allah. Ñeenteelu tomb bi saar bi indi lenn ci liñ tuddee al adab al ijtimaaiya, muy rapport yi nga xam ne moo war a am diggante nit ñi, lu mel ni rafet jikko seddi jikko sar bi dal ci sogni bu baakha baax wote jeme ci sol jikko yu baax yoyé bañu am al mujtama'ul al misali mu tambale ko ci wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyya bu ngeen tege yalla fi ngeen ko tek ba nopi na ngeen xam fi ngeen tek seeni ñaari wayju wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidayni ihsana bu ngeen tege seen yalla subhanahu wa ta'ala fi ngeen ko tek ba nopi na ngeen xam nak fi ngeen tek seeni ñaari wayju dinañ ci ñew mom tamit insha Allah juromelu tam bi sar bi waxtane mushriko ne yek seenu reer ako ñak xam banan di way doomi yalla ako ñak xam banan di way and ndob yalla wala moy soxnam ak ni nga xamne non lañu bañe won ku len jox ay doomi jigen waye ñu nan subhanahu wa ta'ala mom doom jigen yi yalla mu ne afa asfaakum rabbukum bil banin wattaghafa min al malaikati inasa innakum lataquluna qawlan azima mom tam inshallah dañ ci ñew juroom benelu tam bi sar bi waxtane mashayidu yawm al khiyama dekk ci gënit ñey dekk tasaro ko ñi tasaro dig ba nga xamne ci patew ak fay nga xamne ku ne dañ ko fay la nga doon jëf ku mësa jëw ben yoon ku mësa faaga ben yoon ku mësa xaste ben yoon ku mësa jël yëf jaamur ben yoon ku mësa carte ben yoon lenn lu ci nekk ku ci mësa def lu ne lum tuti tuti buñ la ko balut ñu siet na sa pay tollu bu fekke wenn xalu sawara lañ lay fay ñu fayal wenn xalu sawara bu fekke men ben dur ci nop lañ lay dur kenn ko ni dal famay ya'mal mithqala dharratin khayran yara sarbi dadi ci lolu nga xamni moy alakhir ak nim mané am alquran alazim kimtanu salawatu alayhi alihi dadi waxit ni nga xamni non la mushriko ni waxon ali sallallahu alaihi wasallam ne ko dañu bëgg bo bëgge ñu gëm la nga ballal lañ ci suuf ci yun buwan nga tok fi nga tok rek muy ball am ndox juro ñaar lu tam bi sar bi dañ tej ci faril gum faril yalla subhanahu wa ta'ala ñu koy bokalel ak melay wañu ko yiñ koy tek wa qul alhamdulillahi alladhi lam yattaqis walada wa lam yakul lahu sharikun fil mulk ولم يكن له ولي من الظل وكبره تكبيرا نتي سار بسوره الاسراء نخ معجزه بي تي ام موي الاسراء والمعراج دي توكي بوم nga xamne subhanahu wa ta'ala جل نكو صلى الله عليه وسلم مو تيكو ان شاء الله بونو جوغي تي اخي دنجانت ياك اخي دوم ياك اخي وجوري بنا في تي رسال سخلي ني ني لن اوبين بونتو بو ياتو تي والو les trois dimensions de la sourate al-asr muy ñetti dimension yo xamni sourate al-isra yi amna ko xamna dina am dir bu gudd bu soobe suñu borom subhanahu wa ta'ala muy dimension bo xamni akhir rek la sourate al-isra yi wax ak bo xamni affaire social lay wax waye ak bo xamni mawqif al-islam min qusumihi lay wax insha Allah subhanahu wa ta'ala yalla ñala jappale len ba fuñu mëna nek ñu mën ko top ñun ñepp ñaan mu nek suñu jariñ nek seen jariñ kon ñu tambali inshallah subhanahu wa ta'ala suratul isra ñaan yalla mu may ñu bañu agale ko ci katanam mom subhanahu wa ta'ala subhanallazi sel ñeal na ki nga subhanallazi gacc nga la ma ki nga xamne subhanallazi wa gore ki nga xamne baata subhana bakula bakku ku joge ca lamba ja daan moko daan def wala ku def lu kenn mën mba mu def lu jafé ku ko def ñaare te fekk nga yeyoko tabarkalla nepp bakkal leg nga gis nak nit kuñ daan muy bakku lolou nak mom jëruko olof neena wacc ma daan na la woor ku daan ko lay fété wacc ma daan na la woor ku daan ko lay fété da ngay gis gone ndaysan bu ñuy nawetan gañu fure ñu gañu la nga fure bobu du am sens da ngay jekki ba gañu bo de fural waye ñu gañu la mo nepp ngay fural lool du fur yalla bi ne subhana muy teggin wowo sar yi ñu ko tambale amna sar bop sabaha lañ ko tegge ansar bob yu sabbih lañ ko tegg wala ay sar yoy waye am ci wenn sar waxane sabbih la ko tegg subhana sel ñel nak nga xamne asra bi abdi fele mu ne sabbaha bak nako bak na yalla wala nga ne sabbaha lillahi yalla rek lay supporter ma fi samawati ma fi al-ardi yusabbihu lillahi ni ngi supporter yalla nak xamne ne moy dan ma fi samawati ma fi al-ardi kon nak yow mi nga xamne da nga bëgg fo tali bakko de toi sabbih isma rabbikal a'la bakal sa borom supporter ko ndax lamb ji mo koy tej lamb ji di aduna suñu borom koy tej ko fi degguñu koy ciow da ngay jek jek rek lay san degguñu na daanu waaw ku fi ub lamb ji da ngay jek jek magat ñu ub sa lamb ku fi daqawal jek jek magat ñu ub say way ku fi daqawax jek jek magat yorub dok subhanahu wa ta'ala di xaar rek leg leg rek ñu fakk kenn ci ñun tak bu mu deugul rek ne ko kenn ngi mi ci toñ kat yi mu ne tek leen fofu te dem ñu tak fa dem ñun togi ci bilak rek buñ jexé tak nak ñun ñepp yarisul arda suñu borom subhanahu wa ta'ala da di bakku li mu def nak ba tax mu nan subhana alladhi asra bi 'abdihi laylan mo rañane bi 'abdihi ci jaamam ba bi 'abdihi ci jaamam jep ba jaamam ba modi kon bil jasadi war ruhi yaqasatan la manam ba ci bi 'abdihi ndey tektene yunus bi sallallahu alaihi wasallam rañane ji duk geewuntuko dede yaqasatan la nelawut gemeentuut bi abdihi lol la bat bi dekk bi abdihi subhanallahi asra bi abdihi bat bi abdihi muy jam moy garab bi gëna reuy tay yalla tafal ko sallallahu alaihi wasallam wenen tur wu nek ci woy nako won lesan bu mi door jigu ci xuntuma woy nako turi neexa neexa neex ya ayyuhal muzammil قم الليل إلا قليلا وهي كمن انتو نكو يا أيها المدذر قم فأنذر وربك فكبر تروا نيخوني تين المؤندي تروا خمي تكين بي تروي رك لما نام نختك بي كن دو تكو تكي نيمو كو تكي كم عندلون كن دو تل عندك ممتي تكو بملي فسو مرم خيوين كن دو تكو وارتي تكو بملي لم جلون مو جلي كن دو تكو جلي وار منكو كنك سبحان الذي اسرى بعبده كون تورو مالاي تودي موي nga nek tay al abd mu jam bo xamne nanguna sax jamu ci man te nak abdullah ko yalla nangone abdum nga rek tabarakallah sa affaire bax iblis dafa taxawne suñu borom subhanahu wa ta'ala illa ibadaka minhumul mukhlasin ñi ci kaw suuf ñepp lay duggal sawara bam def ibadaka kon bu yalla ne diw abdi sama jam la yow xamal ne muccu nga ci shaytané momé te dëng dugg aljanna ndax muccu nga motax tabarakallah leg leg nga nek sax safuru ku am xaliss mba safuru ben directeur mba safuru député wala ministre tabarakallah dal di am nomba tank ci safuru nga nek ko safuram waaw men ni safuru ba nga xamne mo doon dawalal serigne diw tabarakallah kon subhanallahi asra bi abdihi yalna yalla bolé nit ñi nga xamne ay abdom lañu rañan ga nak laylan ci tuuti ci guddii laylan moy fanane wuko dafa dem rek ñewat motax bu seyñu ca terem ba burdu sarayta min haramin laylan ila haramin kama saral badru fi dajin min az-zulal sarayta min haramin laylan ila haramin kama saral badru fi dajin min az-zulal tabarakallah kon yalla mune asra bi abdihi rañane na jamam ba rañane na jamam ba nak limi tekki moy kon rañane ji bi sallallahu alaihi wasallam yalla ko def yalla nak bepp fi'lu buñ ne def nako rek tabarakallah ne waaw ndax lepp la man mom subhanahu wa ta'ala da am yamu jam way lepp la man laylan ti gudi fu mu joge min al masjid al haram te jakka ji ñu ormal ja muy makkah al mukarram ila al masjid al aqsa ba'd ka jak degna sori al aqsa degna sori moy bayt al maqdis wa summiya bil aqsa li bu'd al musafa baynahu wa bayn al masjid al haram mo gëna sori moy da am ju jégué jakay makka jakay madina jakay bayt al maqdis jakay makka jégg madina da ko sori waye jégg al jégg بيت المقدس گن کو سري من الاقصى جاك جگنا سري ولا جاك جو سري جا جوجي تلا صلى الله عليه وسلم dem gog nak digeunte bi buñu ko daan dox daanu ko dox wer ak fukki fan ci gëlem wer ngay am ci yoon wi fan weri fan ak fukki fan ñin fukki fan yo xamne da ngay dox gu deg beccu soko ma saana def ngay doora ag sallallahu alaihi wasallam suñu borom subhanahu wa ta'ala jele ko fi yobbu ko fe ba mu agge def ak yoonte ya alayhi salatu wasalam discours ya daal yi ak asaman lijeenti lene lijeenti delu ci wat te kat beutetu gaway bi nak suñu ben professeur bu ñuy wax al ustaz barham job tabarakallahu yalna yalla yok ko taxaway da koy misal ci misal mu am solo mune bu fekke ni da ngay dox ab digeunte li nga xamne moy force bi ngay doxé sa bu force bi yoko rek distance bi wagniku temps bi wagniku mune velo bu joge fi dem tef man na wagnu distance bi nga war dox wala temps bi ci bo yoron tank wala faretu mbam mune waye bo jëlon auto ap escape mu gëna wagniku waye bo yoron bu gëna gaaw mu gëna wagniku mune bo yoron concorde ni ci ces mom benen affaire mune nak bo weso waru kay ni war yep ba sax jël lolu gaay war bi dem ci wéro mu gën fa gaaw suñu borom nak yoom mom ñu gëna gaaw yi gaay war yépp mu ne boko tégué fi da lay daal ñaar tabarakallah al ustaz barham mahmoud job kon min al masjid al haram bi al masjid al aqsa lepp ñu ngi nekk laylam tuddi ala fi masjid bi nga xamne yalla mu ne barakna barkel ñu hawla ha lako wër lepp al masjid al aqsa yalla dina barakna hawlahu lako wër lepp bi anwa' al barakat al hayya wal ma'naviyya barkelu maana barkelu hissiya ci meññit ci ay dakh nakh biladu sham nekkon na maqarul anbiya mahbatul malaika al athhar motax barab bu barkel la mom barab bobé nga xamné fa la yalla rañané yëneenti bi sallallahu alayhi wasallam barab bobu nak lutax yëneenti bi dem fa ak dem fa yalla ñu rewo yalla mëne ngir ñu wan ko min ayatina ci suñu kentani min ayatina sun kemtan ulama yi dan ne kon nak rañan gi salawatu lillahi salamu alayhi jufu ci yalla ñu ndax li nu reew bu min ayatina ulama yi ginn nante lol tabarakallah ba dem ci won nak mi dañ koy boole ñaar yoy ku melni cheikh mohammed mitwali shaarawi mune su fekkon jufu ko tukki bi du am sans mune su fekkon jufu ko tukki bi du am sans waxna ci wax yi am solo mom tamit ala kulli hal ñi fekk yahyi di ci wax ñom dañu ne gisuko ak deppele ko ak la aysane won ku ne yoonte bi ali sallallahu alayhi wasallam gisna yalla mu lekh na la weddi ibn abbas ne gisna yalla ñu def tawfiq nak fasiyene deppele ñaari wax yoya ulama yi noon lañ ko def amna ci lan ñu jog na ñom farne yalla mom gisuko gis ci dunya gisuko gis fil alakhirah dedet lool nak mom du non yalla bu alakhirah dañ koy gis dañ koy gis mu ndax dañ koy gis suñu bëj yi pek ko lepp dedet la tu dukon absar nak mom yalla mu neesu ko gis ni di fek montre nga xamne sa bëj bi dakoy wër anam yépp waye subhanahu wa ta'ala dañ lañ ko gis ndax ñepp lañuy gis a dedet nak mom yalla la tu dukon absar ba tu la tu dukon absar du tek ci ni yalla di su ko gis lenn ci borom xam xam yi dañuy wone ne yalla ba def ne la tu dukon absar di su ko gis dedet al idrak wal basar du ben wal idrak war ru'yat du ben dañuy gis suñu borom subhanahu wa ta'ala ndax daf ko wax ci alquranul karim sunna saxal ko mu leer nañ suñu borom subhanahu wa ta'ala dañ koy gis ahlus sunna wal jamaa nun lañ ko gëmé tabarakallah ay yoy nak mu nisu ko yedd te wil ko indi ko fenen ban duñ gis yalla ahaka subhanahu wa ta'ala wujuhun yawma isan nadira ila rabbiha nazira lul alquran la di wer wer wer tabarakallah innahu yalla huwa as-sami'u mom moy aji deg gi nga xamni du dox mukk ndax du degge nopp yu melni suñu nopp yi al basir moy aji gis gi nga xamne lu way def gis nako as sami'u li aqwalin nas al basir bi af'alin nas subhanahu wa ta'ala fofu rek nak la dal yemalé waxtanu rañam da lutax ndax day net li ab tukki te tukki bi ki may net li tukkem ak xina legi ci tukki kay bi duma ñewé ci tukki kay bi di المسجد الاقصى يوفق فالانبياء ورسل mbolem ko ci xamne ci ñoom ya nga won ci mission suñu borom ñu dajale len kenn ku nekk indi sa rapport li nga liggé noox jog taxaw discours won ko ne ko man day daaw taxaw min laylan wa nahara falam yazidum du'a illa sirara wa inni kullama da'awtuhum litaghfir lahum ja'alu azabihum fi azanihim wastaghfaru thiyabahum wastakbaru istikbara noohum wax wax bu discours ba jeex mu ne wa salam salawatu llahi salamu alayhi deglu kenen koku ye mu deglu kenen koku ye mu deglu kenen ba ñoom ñep ñu wacc tabarakallah yalla nañ discours yeb deglu ngeen ko waye xaar mo ñu leen discours Musa alayhi salam ngeen xamne mok alquran dañu jëgé te depo ci borom subhanahu wa ta'ala kon diñu wan Musa alayhi salam jokkolo gi am ci mission ak jokkolo yunus al muhammad sallallahu alayhi wa sallam nirolal lolou moy illay rañan gi jaari ba ci maqdis ndax ku jëm ci yalla jogi fi dem ba tamba doora jogi tamba nak wuti asaman ci asaman fi nek ni manam nga di nga jogi fi nga jibu rek asaman waye dem ba tamba nak doora fa jogi wuti asaman moy li nga xamne moy discours yi la doon jeli al baytul maqdis boole yep tabarakallah julli fa nañ koy waxe nako sunna di waxe ak yunnati alayhi salatu wassalam yalla kon daldi duggu na ci document bi nga xamne mom la Musa alayhi salam presenté sallallahu alayhi wasallam document bu am solo lol yalla netti ci banu israël lenn ci seeni mbir ak seeni jaar jaar dor na nga ñew indi alquranul karim netti lako sallallahu alayhi wasallam wan ko mom tamit seen ñaari mission yi bi mission bi la jexé ak bi tambali motax alquran ni wa tin wa zaytun ñu ne waw mu ne wa tur sinin ñu ne waw mu ne wa hasal balad al amin ñu ne waw mu ne laqad khalaqna al insana fi ahsan taqwim wa tin wa zaytun ab barab la bo xamne bi day wax ni yoni wonna Musa mu liggey lam liggey wala yoni wonna Isa mu liggey lam liggey wa tur sinin yoni wonna Musa mu liggey lam liggey wa hasal balad al amin yoni wonna Muhammad mu liggey lam liggey bama ko yoni nak mu fekk la Isa ak Musa def legi dal laqad khalaqna al insana fi ahsani taqwim dom adama melna ni moko beugé tabarakallah akhir bi agna ñu ñew kon ci li nekk ci bir discoursu Musa alayhi salam ndax buñ ko nekk le rek day dal teunk discours yoonent yep alayhi salatu wassalam tabarakallah yalla neen ci suratu israa aya ñaar wa atayna joxon nañu Musa njamme al kitaba tere ba bañ ko joxe tere ba di tawrat waja'alnahu ñu def tere ba hudan muy njub li bani israël ci banu israël gep mom tere bob yi hidayatan li bani israël yukhrijuhum bi wasit al kitab min
1: الذين ñinga xamne yazunnun yaakar nañu ne annahum ñom mulaqu rabbihim dañu ne yek seen baaw ñi yaakar dañu deg yalla ñoñ ñom dulde yëmut ñom wa annahum te ñamit raji'un ilayhi yalla ñi dal motax ñom tabarakallah julli day yëm ci ñom dañ koy bëgg dañ cey sawar ñu not dañu ñew leg leg ñu ñew sax bala ñoo not ya bani israël yeen doom yaqul uskuru fatil kulan ni'mati sama xewal allati sama xewal gi nga xamne an'amtu alaykum xewalena lam wa anni te ngeen xamne man na faddaltukum malen tan ala alamin teg len ci mbinde fi malen tan teg len ci mbinde fi banu israël faddaltukum ala alamin modi xol rek niñu tuté ak niñu rañ ko ak niñu bëre xam xam ak niñu lakalé waaw ilen yalla defal bu tullu xana war nañu mëna am ni ne faagal lañu dina fulu waaw la anwar sada doon saxé ci te te faddaltukum al alim wa taqura gal len yeen banu israël yawman bis bo xamna la tajisi bi jagn nafsun ben bakam an nafsin ci ben bis bo xane amul ben bakkan buy meuna jeriñ morom ja len cel mun te res ken ah ben wala yuqbal min adinu nangu ci ben bakkan shafa'atul intervention amul ben bakkan buñu ñaanal intervention ñukay nangu wala yuqas biñu jël minha ci ben bakkan adulun njuk joxe njuk mukk wala umi sorono te kenn du len dimbele bobu bes yarna ragal lol bes bo ñew dane oustad ni cheikhuna yalla len ngene iliman ne xaw ma la won ngene papa mu ne xam ngene yaay mu ne teeluma la ha la tajsi nafsun an nafsi shay'a nga bokk la ñaan la intervention yalla ne fi yamu nga bëgg ko na la legi wutal biye te ñew duggu yalla ne biye jeexna wala am yun saru aljanna gisee fermé la ñu duggé fi le biye yi nekk waye ba dem fo duto mëna jënd biye fi rek yalla ñal defal jamm wa isfatilikul an yen banu israël ñun de najaynakum ñeleen soyoon min ali fir'auna ca mbokk fir'auna ya yalla ñu di wax rek lim leen defal mbokk fir'auna ya yasumulukum dañ leen don toté su'al azab duggal mu metti système bu doy war la fir'auna teralon moy lan yusabbihuna dañu dan rendi di rendi di rendi abnaakum sen dom yu goor ya lo tax ñu sadda baat bi bu ñoxon yasbahuna moy dañu rendi rek waye yusabbihuna moy di rendi di rendi di rendi système ba dafa yak lo tax baat bi am sadda yusabbihuna di rendi di rendi di rendi abnaakum wayastahiyuna ñi deg nak difa bayyi nisaakum sen jigen system la bu banu israël teralon ku jur muy goor ñu ray ku jur muy jigen ñu bax motion de changer li nga waaw li président def c'est pas normal fiawna legi ni ñu man dal moy naray ga waye 99 bi mom bu mu féré kenn waaw l'an 2000 nak may nañ ko ma ray l'an 2001 bu mu féré kenn kon day ray ak jëlal ak assemblée la koy wati da di ko jox premier ministre Xamane mu jox ko Firawna Firawna do retirer l'affaire bu xawna la ray xawna la ray motax ci anmi mi ray ci la Moussa djub ci anmi ndul ray ci la Harouna djub yalla xamne bu Moussa djidone ci anmi mi ray da nga am nga sens mu andi ko ci anmi mi ray mu djub ci yalla denk ko mu nampal ko yefal ko bam nang yalla récupéré dem formé ko bam formé wu ci yunus yalla ci ay bu delou su ko mu ray ko
2: Allahu akbar borom moy ngand
1: wa fi zalikum nek na ci sen liyin banu israël bala'un natu min rabbikum bu joge sen borom azim natu buray la ndax wax deug yalla ndax lo jur mu de natu gën ko reey yalla mu ne man mi len reyal fayana wax deug yalla war ngeen ma sant ha war nañ ko sant wallahi wallahi waji bombardé iraq buñu ko yalla raylon tay man dit na julli ñetti rak wallahi da julli ñetti rak shukran lillahi yoonti bi neena fu ngand ak moy toñ yalla dé waxe alhamdulillahi rabbil alamin ñu ko alquran wax عقوتها دازل الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين motax yoonte bi neena kuy ñaanal kuy togn togn kat nga waye ku dul ñaanal kuy togn batay togn kat ngi koy ñaanal mu dé xunot ko bu fi yoonte bi nekkon bu xunoté nga dégg ko jé dé billahi mala ko wax wa fi zalikum bala'un min rabbikum 'azim wa isfatil kulen yin banu israil faraqna bikum nu'lan khajjalelon al bahr gijjo ba ngeen mëna jall té bobu firaw na ngeen top fa anjaynakum ñu sawé len balabu len firaw na japp len wa aqraqna ñu labal ala firawna and noy firawna yeb wa antum tanzurun té bobu yeen ngi xol li jar na ngeen sant ma wallahi ndessa wa isfatilikul fatilikulen wa'adna ñun ñi ño joxonté won dajé Musa Musa 40 laylatan ñen fi ci gutti yeen banu israël suma ginaaw ga ba Musa deme attaqastumul ijla ngeen jël sel wa min ba'dihi def ko ginaaw ga def ko yalla wa antum zalimuna ci fek ay togn kan ngeen dafa joggi dem ci yalla ci randi wu bi rek war fa am 40 jours mom dal fukki fan la ñu def fa ben nagu rafet wu tuti boko la nak mune bon comme nabi samori ne len hadha ilahukum wa ilah musa yalla musa ji dafa jiyo ak musa xamna legi musa ñew set gaay commencé ko jagg diko ray di mudif wepp ak diko sujjotal ak di togg diko yakal ثم اتخذتم العجل من بعده موسى مام ماغا تا رانديو با متاخ رانديو موسى بي 40 جور يو ام سرا غيسنغا سكر بو فيكون في نيك داغا باغا بانك داغاي فخا با 40 جور يي سكانم كين دو فا فاد وقتو تي نيباي جاب ديلا سي ادمي ييب دودو جي بانك ma waxat ko 40 ba aka defet 40 jours ngay am sekeur kenn du fa pad waxtu kenn du fa julitu japp budé jigen ni dañuy dindi sen mèche bam set mouru bu jot buñ ko defé 40 jours kër ga kenn du fa bank wa amur ahlaka bis salati wastabir 'alayha nahnu lu ci dégué nasukukum nam na ko kum bu ngeen ko defé rek ma resour sa bu wala akibatu mu jax tak waye bu de beutay ñi julli gënalu sa ñi leg mer bi sax mota 40 layla amna solo lol ñi dan dugg xalwa yi mom lañu am 40 layla ñen fi guddi ñu daan duggu xal mom lañu yam yoy nak ay mbir la yo xamni yu am solo la ci walu yalla tabaraka taala jik teul ce programme 40 jours yi warlo na ci nangam bala jeex subhanallah tay ben borom xam xam yu wax ma borom tuba rabbil alamin dafa jik rek ne 40 jours yi duma ci talal sama tank yi mukk ni rek ndax day japp ne bu ko talé rek mi ngi tok togin wujubut té pour mom ku tok togin wujubut yaangi ñaké tégin yalla mu né 40 jours duma ci dal mu ko sama tanki ci mo tam gis nga fi né mourid bu tok ci fék sëriñ bi numuy def ni rek té bo ay affaire la waye banu israël né nañ ñom tamit 40 jours yi li ñam sawara ñu la bu joggé sawara 40 jours dang lañ fay am parce que mom la seen mam de ki won moy randi ko cey mune suma ginaaw ga afawna ankum balon nañ le jaamu ngeen sellu teewul ma balen la'allakum khayra tashkuruna ngeen sant waye sant ndi way fatilikul atayna Musa joxon nañ Musa te seenum yonent la yeen bana Israel al kitab at tawrat wal furqan ak lawon ci alli way les 10 commandements la'allakum khayna yeen bana Israel tahtadun ngeen djub ndax da ngeen xamne yonent bi seen famille la bok seen mbokk la tere bi mu yor kon ci man la joge ngeen and ci waye taxul ñaan way fatale ko qala Musa Musa waqona li qawmihi nitam ya qawm ayen taman innakum yande salamtum anfusakum tonjen sen bop bitiqatikum al'ajla talangen jak won sel wa def ko yalla kon nak fatubu ila barikum tub len ci kilen bind faqtulu anfusakum raylen sen bop ray len sen bop moy kenn ku ne na japp mbokam ma bokkon ci nag war ray ko lolay ray len sen bop ku ne xam nga so mbok ma bokkon ci nag wa nang ko japp ne ko dekk ren di waw zalikum def ji khairun lakum mo gën ci yeen inda bari'ikum chakalen bindu suñu ko defé fataba alaykum mubalik li rek tax nak ma leena bal bakkar ku ne na japp mbokam mu bokkon ci mbir ma ray waye defuñu ko de ray sa mbokk ndax bakkar ñu la dédé deru innahu yalla huwa at-tawwab moy tuba ko nang wa ko tubbi ar-rahim moy jéggelé ko bakkar yalla ñu nangul suñu tuub ci jéggal suñu bakkar sa bu waxé tawwab da ngay gis da koy sadda waw gi da mané balé bakkar ba nga xamni ko dul mom mëno lool yëru ci bi neena ben way ngi ni dekk bam dekk ko fa ma sa dé buñ la soulé dana la sulli jaay sa mbaraan ba paré sey la mo xam goor na mo xam jigen akbar tey ray nak ba ray juroom ñin fukki nit ak juroom ñent ñew ci benn borom xam xam ne ko man day sama mbon gi la bëgg tu mu ne ko lo def mu nekk li ko mu ne ko yow yalla dina ma sutu mu dagg baat ba daal di am sang ñew ci benn borom xam xam daal di koy wax lim li ko taxa jog waji ne ko lo def mu nekk li ko bakkar bi ne ko ndax yalla dina ma sutu waji ne ko waaw waaw kenena ko nak param xam xam momu jelaaj nak yow nak munoka yow yalla dana nangu sutup waye fi ci dakar mom du ko fi nango il faut nga dem tamba akay dox dem tamba boko tube muna munoko yalla dana ko nango munoko waye bu ko defé mun nango munoko waye munoko ci rejeuf waye dal yekati ade jox fasiyene dem tamba desan mu dem ba kafin dadi die dem ba kafin dadi die mala ko yeuma day ni jomet parce que yene yobbu aljanna mala kay mbugal yene jomet parce que yene yobbu sawar yoonte bi na tawr na kur yalla yebal jibril mu nek nit ni tepp ne la legi misel digeunte dakar ak kafri digeunte kafri ak tamba lu ci gëna gudd bu feek dakar gëna gudd mu sawé bu kafri ak tamba gëna gudd mu dem sawar malaka walu dal d'accord nañ ci di commencé misel yoonte bi neena yalla fax fi tuti manam yok fi tuti genn wa lu mat genn wala qasam rek la ko uppe ñu bu ko aljann yalla mëna balé yalla ñu yalla bal mu ko tabarkalla arrahim yërmé ibu sa ko néna yowmal qiyamati ci yërmé ni yalla yalla def né ben way kay dem sawara mu né dewmo dewmo fen xalaat duma sa borom mu ne ak ay lu la dee dem yàlla xam xam na lu ko dee dem. Mu ne ko damaa dégg ñu wax ne yàlla ko bëri yërmande la, ma bëgg a xaar yërmande ji fii, bu jeexee te aw ma ci ma xam ne sa waraay sama sens. Yàlla ne ko yërëm naa la ko ñu yóbbu aljanna. Séeréer kenn ki mu ne ko ee demal sa waraay, wàcc sa mbuxelam di daw sang sawar la jënd di daw sang malaaka yi kaaw sa borom ne xanaa xama fi nga jëm ne sawar laa jëm wa sa xel yi nag mu ne damaa bañ la ma daloon àdduna dal ma fii àdduna luñ ma ma sant ma lànk tey moom luñ ma sant rek daa pare. Yàlla ne ko yërëm naa la yàlla yàlla yërëm ci ma bëri yërëm ate moo tax innahu huwa attawwabu arrahim mooy baalekatu bakkaar bi mooy yërëmekat yàlla njaari yërëm. Wa ith qatilikum qultum waxoon ngeen yaa Moussa lan nu'mina laka buñ la gëm mukk xatta nara allah lu dul dañoo gis yàlla jëhratan si jàkkaarloo. Banu Israël ñu ne Moussa xool nga googu caay caay rek da ngaa bëgg ñu gëm la ñu ne ñu wàcceel yàlla fii ñu jàkkaarloo ko invité ko añ mooy nara ñoo gëm lan nu'mina laka xatta nara allah jahra ma ni ko waxee fa aqadatkum mu jàpp leen assaiqatu yuuxul Jibril ga wa antum tanfurun ci yéen a ngi xool maanaam Jibril dafa leen tuug a waay ñoom ñëpp ñu dee wax ja da am bu njëkk boo ma daan wax loo di la tuug ba mu xewee la gone yi mën a saal su ma ginnaaw ka ba ngeen dee baax naa kum dekkal nañ leen min baadi mawtikum ginnaaw seen deega lu tax laallakum xayra taskuroon ngeen sant lay ndeysaan ba tey sant wa sallal naa aleykum ñu keraale leen alxamaama niir wa wa anzal naa aleykum ñu wàcceel leen almanna lem nga wa salwaa ak picc yu ñor ya ba nag saa dañu xiif rek ne Moussa ñaanal yàlla ñu lekk Moussa ñaan rek ñu seen picc yeeg ndabi lem yi di wàcc loolu lañ daan lekk dana ñëw jëkkaram ñu jëkk-jëkk rek ne Moussa affaire bi sàkk nañu kulu lekk leen min tayibaati ma saqnaakum ci yu tee yu liñ leen wërsëgale ñuy lekk ba mu yàgg rek ñu tooñ yàlla yëf ya dan yàlla mu ne wa mazalamuuna tooñuñ lu ñun walakin waaye kaanu dañoo nekkoon yazlimuuna anfusahum di tooñ seen bopp seen bopp lañ tooñ waaye tooñu yàlla subhanahu wa taala ndax li ngay tooñ yàlla du ko yëg ci yow lay wàcc si waat wa ispatilikul kera ba nga xamee ne xul naa waxoon nañu lenn udxulu dugg leen haadihi al qaryata dëkk bii benn dëkk la bu yàlla ne la ngoon dugg leen ci ndax dañoo bëggoon yàlla baal leen seen i bàkkaar yàlla ne bu ngeen defee ñaar rek am satisfaction ñaar rek mooy udxulu al qarya fakulu minha ngeen lekk ci dëkk bi haysu shi'tum fu mu leen neexe ragadan ci neexaay wadxulu baab waaye nag sart mooy bu ngeen dugg ci bunt bi nag da ngeen dugg sujjadan sujjóot muy benn waxuulu xitta ngeen ne astaxfirullah ñaar yi daal bu ngeen ko baax waxee naxfir lakum ñu baal leen qadaayaakum seen i bàkkaar li leen yàlla wax bu ngeen dugg ci dëkk bi ni ngeen sujjóot ni ngeen wax astaxfirullah xitta xam nga lu Banu Israil def ñëw ba ca dëkk ba sunu seen tubay di darbu darbu darbu noonu lañ bëggee ca dëkk ben ñaaral ba o leen ñu ne xitta ñu ne xanba mi ngi mel ni koy wax kaani mba mox baat biñ leen waxoon ñu indi fa beneen baat bërxal ko ci te bëgg yàlla bàlleel seeni bàkkaar du sotti yàlla leen wasal na siidu te nag daañ dolli al muhsinina ñiy def lu rafet waaye fa baddala musaffar ci allazina zalamoo ña tooñ xaw lan geneen wax gayra allazi wax di bokkutal ja nga xam ne xëy na loogu moom la leen waxoon yeneen wax fan la ñu wax fa ñu war a waxe xibba ñu wax fa xanba fa ñu war a sujjóote ñuy dargu waaw léeg-léeg mu dal équipe bi équipe bi fubal yi nawetaan yee championnat ñëw terrain fas yéene doon jëkk a dugg ci biir terrain bi ndax sa sëriñ moo la wax ne boo njëkk a dugg dañ lay cartonné wala mbër muy ñëw ñu ne ko bul duggee làmb ji ci bunt bi da ngay tëb ci mur bi ndax boo tëbee boo tëbul mur dañ lay kawote fa baddala allazina zalamoo qawlan xayra allazi qila lahum fa anzalnaa ci wàccee ala allazina zalamoo ca ña tooñ rijji seen mbugal min assamaai mu jóge asamaan bi ma kaano yasukuun ndax lañ génnoon ab topp lañ caaycaayoon Moussa ànd ak ñoom nekk ci desert bi àll bi amul ndox amul ay ker ñu ne Moussa fii nga ñu indi fii nga ñu indi faru ñu jëlee ko gën man nga ñu bay ca Firawna ñu négocié ak moom buñ xamoon ni fii nga ñu indi ñoo ngi nii amuñu luñ naan yàlla nag di wàllu Moussa ngir gaa yi am luñ naan way fàttalikul cara ba nga xamee ne istabqa takku naa naan Moussa Moussa li xaw mi xii ngir nitam ña faqul naa ñu ne Moussa idrib tegal bi afaaka ci sa yet wi alxajar doj wii sa yet wi dóor ko ci doj wii Moussa daal di jël yedd la daal di koy dóor ci rajo wa fa ca saafa rek in fajarat daal di ball min hu ca rajo wa isnata asrata ayna fukki bët ak ñaar ginnaaw bana israel fukk lañ am ñaar fukk ak benn filis yusuf doomu yusuf ah léegi bu yàlla bënnee benn robina dong mën nañoo buuxante ba dee am fukki mbooloo ak ñaar fukki délégation ak ñaar ñu indi leen benn robinet kepp maax ma nel na rey yaa dëkk fukki bët ak ñaar yu soree waaw mu jeex xade alima daa di xam kullu unaasin mbooloo mu nekk masala boobu seen naanukaay waaw yéen banu fulaan dem leen naan fee yéen banu fulaan dem leen naan fee yéen banu aramil dem leen naan fee ñenn ñu nekk dem naan fa ñu naan sangu duy seen ndox tabarkàlla yàlla karim la mu defalte ko banu israel waaye ba tey banu israel nanguwut yàlla na leen kulu lekk leen ci meññit mi washrabu te ngeen naan lépp nag min risqillahi jóge ci wërsëgu yàlla wala taataw bu leen ndox fi l ardi ci suuf si mufsidina di way yàq bu leen yàq waaye teewul banu israel continue di yàq way fàttalikul xul naa waxoon nañu wala xultum waxoon ngeen yaa Moussa ee yow Moussa lan nasbira mënatuñoo muñ ala taamin waxidin ci benn pooj benn pooj peccum joolaa peccum joolaa mooy benn pooj du changé fecc mukk benn pooj ci kër mooy genn togg genn togg añee ceeb reere ceeb ndékkee ceeb agne ciep rere ciep neke ciep lumay ben poj fecum jola bar israël ni Musa munutu ñu muñ ben poj am tay kër gu dëkk yon lek maafé rek agne maafé rere maafé neke maafé xëdde maafé ha da ko wër day mu jàng sa organe dañuy tébal neesan de mësoon nañu dal dëkk bu ñoon jàngalé ciëb ke jax rek 4 mois fëccum joola 4 mois ñu ne mën tuñu muñ légui dal fadhu lana rabbak ñaanal ñu sa borom wax ko yukhrij lana mu gennel ñu mimma tumbidul ard li suuf di ñaal légui soxla ci ñu liñ dal lek légui li ñor ci suuf lañ soxla min bakhliha ci ñambi jeuf ñambi waxi sayha non la de ñambi ja waxi sayha ak ca karot ja wufumha ak ca sobe ki ñu koy waxati wufumha ak ca laaj ja waadatiha ak ca ñebbe ja wa basaliha ak ca soble sa yi lañ bëgg lek lek ñambi karot laaj ñebbe soble yi lañ bëgg léegi mooy yi ñor ci suuf ah bëggatuñu ay ceeba yi jóge kaw bëggatuñ ko man na salwa xam nga boobu yoonu duñ ko toog dañuy toog rek Musa dëkk la xam daal ne rabbana rabbana anzil alayna ma'idatan min as-sama تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين رك مسين بولي نيو كيتي وات نفر فقط لك بولي نيو نيو سبتي لم جي لك سي بو ني نه بغتو نيور كو لغي نيور سوف لنج بغ مو داك في نيك نويت nawet bu ñor ko amé ñor suuf du am bu ñor suuf amé ñor ko tardé fi né bu xaal bare dakar du bari bu dakar bare xaal du bari

ra ci niñu ko teurele ci kamil bi waye bo demé ca waccin wa nak mom neeku fa lolu amna ay sar yu ëpp lolu yo xamni ñoko ñëk wacc.

dañuy ba nara tax benn paa gedd jafe it yaa ko def. boo yàng fee tànk fii nii lay war a toll fii bu ko xasee weesu rek ëpp na te yunt bi ne na la tax fa tawaa ifraat bu mëpp na toll fii waaye def ko nii ko def paa na waaye kisa sànk waayew yaa ngi ni problème si jàkki di benn wala nga def nii xool benn paa nga naan ko moom te bu ma ko defati ah yow yaa kër ya problème boobu wala nga ñëw ci sàpp si yor socc bu ri def ko nii daal def nii ba xam sàpp si jëm na yaa ngi kër ya problème ngeen baal ma ah waaye il faut travailler affaire yi ñoo ko bokk gis wala nga ñëw jàkk ji prononcé kenn waxu la prononcé dañu ne bose fii laal fii loolu rek lay wax waaye ne ñay deux sàpp rek sàpp jàkk ji fees yaa ngi aay jàkk ji yaa ngi occupé jàkk ji te léegi boo duggee ci aay ji du baax ngeen baal ma waaye dëgg la wala naqari nodd ba noppi di nodd yaa ngi aay jàkk ji nodd gu naqari day tax na ñu du njul si danee nodd nodd gu neex waaw nit ñi ah macha allah daal di ñëw waaye yooyu day teel a jàkk lépp looy def ba tax nit gedd jàkk mbaa mu suur ko mbaa mu bokk faa bàyyi ci da yaa ngi koy defar rek wala indi fii féewul ak tension ñoom seen yooyu déedéet wa man azlamu mimman manaa masajid allah kon nañ mooy doo teel a jàkk yi nañu bàyyi ñëpp ñu ñëw ci jàkk yi ñu jàngal leen seen diine. bi ci gën a xew nag léegi mooy bi ñuy layalee hadis mooy jigéen di dem jàkk jullee biir këram moo gën jullee ci jàkk ja boobu moom moo ci gën a garaaw boobu hadis biy wax loolu hadis biy wax ku jullee ci jàkk ja am ñaar fukk dara jàkk juróom ñaar booba ko gën a dëgër te hadis boobu waxul illa misaa hadis bokk te yonent bi baraas booba amutoon ci jàkkaam ja te mustadara aïcha mustara kenn wax na ci hadis la tamnau ima allahi masajid allah bu leen tere jigéen ñi jàkk yi waaye jigéen dem jàkk jullee këram moo gën jullee saalam sax moo gën jullee ci biir néegu tëndukaay bi moo gën loolu dañ koy layal dañ koy layal kat wa man azlamu kenn daqu sa tooñ mimman manaa ci kii tere masajid allahi jàkk yàlla di tere an yuskara fiha ñu fay sikara di tere ko fa sikar ismu wuturu yàlla moo tax sayidna ali benn waaye daa ñëw ginnaaw takkusaan di naafi la ñu ne ko doo ko tere mu ne yéen da ngeen a dof man de dugguma ci waaw dugguma ci de ngeen baam mu ne an yaskura fiha ñu fay tudd ismuhu turu yàlla loolu lay tere wa saa ma nga tàmbalee dox nag fi qarabiha ci lu ràppal jàkka ja ma ngay dox ci lu ràppal jàkka ja jàkka da ngay dox ci lu ko dundal waxtaan ni diine yonent bi bëggoon dund jàkk ci bu daana tax bu daan ñëw léeg-léeg mu indi muuraake wala ñetti biscuit wala bekk suukar xale bu ñëw masal la nga ne ah jàkka kat c'est bon waaw bu xale dañ ñëw fi di mos ay affaire léegi day barkaal la jàkk ji fees del waaw waaye jàkk joo xam ne muy sama rek dañuy tëjal tëjal ñu tëj fépp bala nga sabaabe del sax ñu tëj la ah tabarkàlla alhamdulilah oulaika ñoo ñuy teel a jàkk yi ma kaana lahum wuru ñoo sañ an yadxuluha di dugg si an yadxuluha di dugg si jàkk kuy teel a jàkk waruloo am sax sañ-sañu dugg jàkk ha waxuma laa ne ngay bokk ci jàkk ji waxuma laa ne ngay bokk ci bureau bi illa xaayifin lu dul dañuy laxatu ñooñu dañoo war bu ñu dugg jàkk ji dañuy laxatu duñ ci am benn pouvoir.

duñ ci am benn ndomba tànk ndax jàkk yi dox, ndax jàkk daa war a dox. Moo nekkoon école ci la saaba yi génnee ba demee keer jàngukaay ba fëgg nëri al azhar jàkk la woon. Jàkk mooy jàngukaay, ndax ku fi ñëw da nga naan tekk da ngay déglu, bokku te jàngukaay ba la nga xam ne boo jàngale xale yaa ngi naan nga naan déglu leen waay. Jàkk moom ku ñëw daan ciel tabarkàlla su nga ajjuma ni muy def bu imaan ñëw ne alhamdulillah ñëpp ne ciel tabarkàlla. Kuy jar a jàkk lëxum am nañu fi dunia ci àdduna xes yun gécci, yàlla defar si yéen mbir mukk lu ñu dugg mu seetaan leen. Walahum am nañu it fi l axirati ba al axira azabun azim mbugal gu rëy, yàlla ci yàlla musal. Walillahi yàlla moom al masriqu fenk, kon ku samp jànk di ko cere wal bitil fenk ba yàlla mu ne maamam fenk nga defar jàkk ji jëmale ko ci sama fenk ba noppi di ko cere. Wal maghrib maamam saw it ci fa nga jubale sa buntu jàkk. Waaw fa aynama tuwallu fu ngeen jublu bi ngeen di julli fa samma wajhullah foofa la yàlla nekk, foofa la yàlla nekk. Inna allaha yàlla waasiun ku yaatu la alim ku xam la. Waaw kera ba ñuy rey ndeysaan Saïd ibnu Amiru Dawsi ndeysaan aaya jël doon jàng. Waaw ba ko bañu ko yónnee yéefari jàpp ko commencé seel nob bi lay leysaan daan ne ko waaw fii nga taxaw nii ndax bëgg nga yonent bi taxaw xaw mu ni mukk kooku bëgg mu dégg jam ko seetéetéete mu ne kooku bëgg mu dégg jam ko. Gaa yi jàpp ko ndeysaan aj ko takk ko ca kaw muy reetaan. Buur bi ne yewi leen ko mu yewi ko, mu ne ko looy ree, mu ne ko damaa xam ne jëf yi ñàkk fay di yi nga may def bis boo dee yàlla dana def yu ko raw. Buur bi ne rendi leen ko parce que waxam bari na lool. Ñu daal di fab kanam bi jëmale penk mu daal ne falan walli annaka xiblatan tardaha fa walli wajhaka shatra al masjid al haram. Yàlla nee na booy jël jublu penk comme yéen a ngi may rey mu jublu penk alhamdulillah. Daal di jëbale nii soow mu ne walilahi al masriqu wal maghrib daal di ree ñu ne moo daal di koy këpp di ko reen di fii mu naan nag léegi fa haysuma tuwallu fa samma wajhullah. Fii lañ ko reen di ndeysaan ci dox gi tan la ko yàlla yërëm. Wa qalu yahudi nee nañ ittakhadha allahu yàlla am na waladan doom di ñuy wax Isa. Wa qalu nee nañu ittakhadha allahu walada yàlla am na doom subhanahu tuug yàlla am na doom. Fu ngeen ko déggee rek ne leen tuug bal li fi nekk kay lahu moom moom maa fi samawati li ci asamaan wal ardi ak li ci suuf kullun lahu xaanitun lépp koy jaamu di ko ëmmatu. Wa qaalu ittakhadha allahu walada ñun nag bi ginnaaw subaa ci jeudi la ñuy wax ni bis bii la yàlla amoon doom alxames jii di ñëw mooy la 24 de wallaay yàlla baax na bi mu ci defee koor gi ren ba am nañu dellu ginnaaw tuuti musiciens yi nee nañ bàyyi nañ musique duñ génnee seen kase di xaw nañoo tiit dégg naa sox jenn waaye laan bu leen tiit def leen parce que araamut waaye ñoom di tiit nañ maroon ñoom nag du ma dégg loolu damay bàyyi rek. Nee nañ duñ génne seen kase di nañ jël daal boor la duus nangam waaye biir koor gi daal ndeysaan a ngi dégg benn jigéen ñu naan ko ndax da nga
nga bali mu ne dedet damay ormal koor gi mu ne ko gor mu ne du bali len day ormal koor gi waaw tel nako yalla yeureum waye ni ngeen ko daan def len 4 décembre ñew dekk bi yépp ngeen ko wara joxru joxe te bis bobu ci lañu ne ci la yalla am doom nga wara mer wara teelu teeri wara mer ni asman te suuf ci yakadu samawati wala takadu samawati yatafatarna min fawqihim wa tanshaqu al-ard wa taqulu al-jibal an ta'u lir-rahmani walada yalla amul dom bu amon dom de xewi bu yalla amon dom kenn dootu de parce que loi de su boba bu domam nare be dañu agresse loi bi waaw bu yalla amon dom ci nara de kër la de di xewi bo tekke goor gu amul seet te seet ba yagagut dene ko roof mu nara de te mom mu yor de dana de seet ba du de parce que de baaxul ci seet bo fi amon gram mu liggey ba liggeyam jeex mu dem Canada ñew fi ñu def ko mu nekk directeur banque mondiale mu liggey 15 jours dene ko roof te nga yor loi de dana de du dee bo fi amone serigne dem diko siyari cheikh mustapha bay beug dee te nga yor loi dee da nga dee du dee man mi sama yor loi dee kuma jox 1500 do dee waaw yalla xam gum xam ni ñippay dee xam gum nga koy xam yow da lay xamal ni yalla mu dopp lam yel wala biura wala mi yakul loko fa naxam yalla ma tax wañ ko waxe subhana la ca tek dac nga la ma yalla tu bal li fi nekay da nga war ne lahu mom ma fi samawati li ci asman lepp wal ardi ak suuf kullu lahu khalidun ñepp koy amatu ci ko torol ñi gëm yalla ñi gëmut yalla goor ñi jigen ñi ñeppay taraxul yalla dafa am nak al qunut al tahriya wal qunut al tashri'iyya wala al tawhiyya taraxul yalla neex na xarit ak taraxul yalla ci ciobare taraxul yalla neex na xarit moy ñepp koy def tay ji ñeppay nelaw ñeppay xif ñeppay mar ñeppay dem ci warawa nangam nangam lolou neex na xarit ak mag ma gëna gis ko giraw ne duma mag la duma mag man ska tagi ni fonto ma gën ko gis mag rek wala duma fi bejaawé duma fi bejaawé ñu wax magat ni da bejaaw rek wuti ko mag di diw kawri bëss rek bam yag yu wax fur lolu moy al qunut al qahriya nekh na kay kullu lahu khalidun kan moy yalla yalla badi'u samawati moy kisof asaman ti gisou ko fen bida mo sos asaman wal ardi mo sos suf wa isa qada amran sunnati am bir banar ko dogal fa inna ma yaqulu daf koy wax rek kun nekkal fayakun mir ma nek kun fayakun motax fa inna rizqata bayna al-kaf wa an-nun sawr sa yow mi ci digeunte kaf gi ak non gi rek ku ak an kun ku gem lol na do kart ni dem de wa qala waxna alladhina ñinga xamne la ya'lamuna khamnu dara ñu ne law la yukallimuna Allah lu teewal yalla wax ak ñun ñu yoonte bi yalla la yoni mu na mu ne bu bëgge ñu wuyu ko nay wax ak ñun aw ta'tina aya wala mu andil ñu mandara gamuy wone ne mo la yoni yalla ni yoonte bu mu la metti kazalika li ñu wax qala la
الذين من قبلهم نيلن جيتوون مثل قولهم ملني سين واخ دي رك تشابهت قلوبهم سين قليلا نول مي خلات قد بينا ليرال نانيو الايات اي لقوم نتي ني ño xamne yuxinun ñom gem nañ yalla inna naka ñun yalla dal arsalnaka ñola yonni bil haqq ci fulla bashiran ngay begal ñi la top wa nazira ci xop ñi lay moy wala tusalu kenn la laaj nak an ashabil jahim ji nar ñi nar dem sawa reso kenn ko nar dem sawa lutax ngay dem sawa yunit bi lo xol bu ki dem sawa kenn du lako laaj gor gor ci lamar yoni rek tabarakallah na nga xamne nak walan tarda anka du kontan ci yow walan tarda anka du kontan ci yow mukk al yahudi yahudi yahud mina am duñ kontan ci yow mukk walan nasara nasrani yeb duñ kontan ci yow mukk yow yonenti tuba bi duñ kontan ci yow mukk mukk mukk hatta tattabi'a ludul da nga top millatakum sen system so baye li yalla yoni jaar fiñ jaar ñun la waaw kay li ñu xam motax mu téla déclarer qul ya ayyul kafirun la a'budu ma ta'budun tuk walan tarda anka al yahud motax kuñ gëreem rek ha siyatatal waaw ñoo yoni yonne ci mambaram tuba radiyallahu anhu délégation ci jamono belles djaj ndil ko croix la sen de honneur non lañ ko tudé ñun comme la sen d'honneur ngeen di wax yeen ba ñu ñëwé da ko mbacké ya fi raw ya fi man ya dem ci geejjo so xam ci balla gu barké ji mi ci ñaani bëkk bi ga bañ dab kew ñay xamul ayna do mo romu sëri ci mu ne tek rek ñu nako kontan ñu am ci yow nak motax ñu andil la médaille bi ci di nga def croix julli bu tal ñu tal ñu andil la médaille croix mu nana cierno am cierno biray mu ne mbacke mu ne ko ndongo yoy luñu wax ene lañ day dañu bëgg ci yow ndax ya fi sul waxa wax ba wax ni jeex mu ne ko dañuy katch gaaya nga tok bi ñuy katch jarna mu ne ko mbacke mu ne xana xamone suñu borom moy ne walan tarda anka al yahud wal nasara hatta tatabi millatuhum mu ne ko waaw mu ne ko cierno mu ne ko mbacke mu ne ko ndax ma sa xey fi takku na nga doxal tubab bi dara mu ne ko dedet mu ne ko ndax ma suñu santane luma xey mu ne ko dedet mu ne ko ndax ma suñu téré luma defut mu ne ko dedet mu ne ko lima and ak ñom lepp ndax masna fa wax mu ne ko dedet mu ne ko dañuy katch musuñ ma gërem la akbar koku ben jambar la won ci jambaré sénégal yi radiyallahu anhu mu jaxta lolu moy pratique lolu du théorie lolu du théorie pratique la gaaye wagne ko ndank ngeen balma deg na ben way kat buy wax bamba jago ko wala sin de nur munako ya mana togn te yaramu nan lay def bokay way ak mes mu guddu waaw ci turu musique lo bañ ba tege ci naaje mu ñew ne ya ko mom te dana la ko jox nak ñalla dimbele qul lil nit ñi neele inna hudallahi li wor mo ñu bëgg yalla huwul huda mom rek mo di ñu wala in tabata watna ne so topon ahwaahum sen banex yi ba'da allati ginaaw li nga xamne jaaka min al-ilm dikkal la ci xam xam ma laka do am bu yom al-qiyamah min allah ci yalla min waliyin kuy fete wo sey mbir wala nasir wala kulay dimbele lol la yalla wax yonenti bi so topol li tubab bi teural la wax bo ñewé fi ma laka min allah min waliy
muhtadin wala nasir. Ab tubabe baqul. Ab tubabe baqul. Alladheena ñi nga xamne ataynahum jox nañ leen alkitaba tere te ñoom yatluunuhu ñukoy jang haqqa tilawatihi deug deug jang jox ko akam ulaiika yu'minuna bi ñoñu gam alquran ñu deglu wat ay je alladheena ñi nga xamne ataynahum jox nañ leen alkitaba alquran yatluunuhu te ñukoy jang haqqa tilawatihi deug deug jang ulaika yu'minuna bi ñoño ko gëm taqati lawati lo jang jëfiko moy ben xajj bi haqqati lawati bu ñaaral bi haqqati lawati boy jang nga xam teggini ni ñi jang alquran xam fi ñi taxaw xam fi ñi ayé ko fa taxaw ba do taxaw fuñuy ayé do yëkëté fuñuy téré fiñu romb légui né wa qalu ittakhadha Allahu walada bo né won waxalo taxaw boy tambulé jang foy tambulé boko waxé wax musiba bo ra jangal xanda né waxalo tali taxaw bëgg tambulé tek ci baat ba ci tégué li nga wax kenn duko wax té kat yaangi jangal alquran motax yëndu né rubba qari'u qur'anin wal qur'anu yal'anu mune bayna ko yaral alquran di jang alquran nan ko yalna nga de yalna nga de yalna nga de bamune defene mom amna tiyaba ndekati yote mal ko alquran da ngay xamé idgham bi ci lay waxé may yasha xamé iqlabi mim ba'd xamé izhar xamé ikhfa xamé almad asli wala far'i xamé mad saqil xamé khafif yoyep dang koy xamé door tambli jang alquran soko xaméwul ngay gor gor li djëkë boole waye bu neexal baat ndax bo xamul fay taxaw bo taxawé du soti rubba qari'i qur'anin wal qur'an yal'anuh ko defé lo limi tek moy ñun ñep ñu gor gor lu wat jang alquran nan jang alquran lepp lu ñuy jang dal alquran alquran ko gën tabarkal tuba bi nak daf ñew gëm ni gëm lo ne ku jang alquran da ngay dalbe waaw imamu jakk ngay don wala bilal imamu jakk ngay don wala bilal buñu saraxe pousse sarax la buñu saraxe sonde sarax la wallahi neesal wallahi neesal fi nek kenn nga bu pousse dem ci ben directeur société nga sarax ko alaykum salam kon bëgg inshallah wa may yakfur bihi ku wedd alquran fa ulaikumul qasirun ñoña bert kep ku wedd alquran ya bert eske ya bani israël e yeen banu israël uskuru fatlikul ni'mati yasma khawli allati sama xewal yi nga xamne an'amtu alaykum xewal na len ko wa anni taman yalla faddaltukum ma len tan ala alamin ci kaw mbindi fi xewal gogo yalla da koy fatali banu israël lu bare bare bare way banu israël amuñu ngor amuñu ngor amuñu diine amuñu jëm uskuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa anni faddaltukum ala alamin wa taqoon ngeen ragal yawman bes bo xamne su dikke la tajzi nafsun ben bakkan du jariñ an nafsin ci ben shay an dara ben bakkan du jariñ moran ci dara wala yuqbalu minha adl ken du nangu ci mom njuk njuk manam du am loy joxe ndax ñu balla wala tanfa'uha shafa'at intervention du ko jeriñ dara wala hum yunsarun te kenn du len dibele la rak xam nga bu ñu organiser fi ben affaire mo am pass man nga am ñenti sens pour dugg fepp fu ñu organiser lu am billet man nga am ñenti sens pour dugg mo ñenti sens yi ben bi moy
koy organiser man nañu nek sa way na dikay ñu na faati ñew nga ñu daaw bay leen ko mu dugg suñu way la quoi nga dugg yalla neena bobu amul alakhirah bu ñaaral bi moy bimu ñewé ñu na dugg nga gaay na du dugg dara ne wa pourtant sa way dañu wa du dugg de bo bëgge mu dugg dalal ko bi nga daal ni yalla ma sa pos daal ni bi bu ñaar ñu 2000 nga joral ko 2000 mu dugg yalla neena lool amul alakhirah bu ñettel bi man na ñew ci buntu bi bëgga dugg gisul kit ki def yef yi mu taxaw ne wo leen ma bacc ñu ne bacc wuyul bacc daal ñew ci buntu bi daal koy ñaanal intervention gaay bay ko mu dugg yalla neena bu bu amul yamul xiyam mu def ben yunsaruna moy dañoo fo fo ma xumbut té kirifa yaangi bëgg ñëw ñu bëgg mu xumbu ñu ubbi buntu ya yaara leena bobu amul yawal xiyam ben amu ci yawal xiyam mom kay dagg bi fi yor sa bié buñu agi nga tallu ko malaaka mi rek dugg motax porte bi fu ne ñaari malaaka yi fa nek moy munkar ak nakir

ni ma wassa bihi nuhan lañu gisoon ca ayja yalla mune walawla kalimatul fasli dugun ko nak baat bu takalo ba baat bu leer ba baat bi yalla waxon te du ca delu ginaaw wax ne buy atté nit ñi modi al-akhirah mu boole ña daan togn ak ñañ daan togn goor ñi ak jigen ñi mak ñi ak ndaw ñi ñi xess ak ñi ñoon ñepp suñu borom boole leen benn barab atté leen mu ne su fekkoon du waxam jooju laqudiya baynahum fii ci aduna lay atté nit ñi nga xam ne kon léeg-léeg nit xëy rek suñu borom tabaraka wa taala song ko ci xëy moomee daal di ko fi jëlee mu ne waaye baat ba li mu waxoon moo tax ndax xam ngeen ne daanañu ko wax ca ba ñuy nekk ca daara ja picc bu julliwut suba rek dina faatu ci bis bi yàlla mënoon naa wax ci nit ñi it lu mel noonu wala mu tëral ko ci ne ku tooñ-tooñ gu mel nangam ma teg la nangam waaye kalimatul fasli bële suñu borom wax da cay yàkkamtiwul dara looloo tax waaye dugun ko nag kalimatul fasli kon laqudiya baynahum fii la ñuy àttee mbir yi kon ku sàcc ku ne sa loxo day newi ñu xam ne yow yaa sàcc ku jëw ku ne ñu gis sa dëng tàmbalee xasan ñu xam ne yaay jëw kuy rambaaja ku ne ñu gis sa ginnaaw tàmbalee xasan yooyu yàlla tabaraka wa taala mënoon na ko waaye kalimatul fasli ba lim waxoon nee na moo tax te moom bu ci dellu ginnaaw te it àtte bi ñuy àtte yàggut fii biir bu gàtt rek ñun ñëpp ñu dem ci moom fi nekk nii li des ci àdduna si bariwul lool ca suñu borom tabaraka wa taala ndax soo dee seet ba àdduna soseeg léegi ca suñu borom tabaraka wa taala mën nga ne mëtagu fa 2 heures de temps waxuma ne 2 heures de temps sax waaye tabarkàlla bariwut lool jegewu ko loolu nag tax na ba suñu borom yàkkamtiwul ci mbir yi dara loolu moo tax lu waay mën di def fooy mën di jaar ma nga rek di la déglu rek di la xaar fa nga xam ne moom mooy jaaru kaay ba inna rabbaka la bil mirsad wa inna zalimina mu ne tooñkat yi lahum am nañu azabun alim mbugal mu métti mu leen di xaar wa inna zalimina tooñkat yi ñan ñooy tooñkat yi fii mooy ñi nangu ay suraka di leen rëddal lu yàlla rëddul ñi nangu ay suraka maanaam jël yeneen def leen yàlla ñu di leen rëddal lu yàlla rëddul ñooñale yàlla yi tuddee azalimuna fii ñi nga xam ne diine yàlla jaa ngi nii yàlla rëdd ko ne nii la ñu bëgg a jaar neneen wala ñu bëgg a jaar feneen mbaa ñu bëgg a doxale neneen ñooñale yàlla yi tuddee azalimun te zalimuna yooyu lahum am nañu azabun alim mbugal mu métti yàlla nañ ci yàlla musal tabaraka wa taala suratu shura aya 21 yàlla mu ne taraa da nga gis bu keroogee wala tey jii azalimina tooñkat yi mushfiqiina ñu nga tiit mimma fiihi la nekk ca téere ba wala mimma kasaba ngeen baal ma ci liñ fàggu woon taraa da nga gis azalimina tooñkat yi mushfiqiina ñoom ñëpp ñu tiit mimma kasabu ca lañ fàggu woon ci bakkaar wahuwa ca kat miñ ci tiit tiit mbir ma waaqicum bihim dina daanu ci seen kaw yàlla nee na tooñkat yi dañuy tiit ci seen bakkaar yi waaye nee na lu yàgg-yàgg bakkaare dana daanu ci seen kaw tara zalimina mushfiqiina mimma kasabu wahuwa waaqicum bihim waaw dañu taxaw xool tooñkat yi ndeysaan ñu tiit lu ñu tiit seeni bakkaar mu ne waaye lu ñu tiit tiit tiit nañu xam ne bakkaar yi dina dal ci seen kaw fekk leen fi nga xam ne fa la ñu nekk mu tabbi ci seen kaw alak leen wala zina amanoo ñoom ñi gëm yàlla wa amilu saalihaat ci tey def lu baax fii rawdaatil jannaati dañuy nekk ca tooli aljanna ya wala zina amanu wa amilu saalihaati fii rawdaatil jannaati moo tax mbir mi tànn la soo bëggee bokk ca zalimina ya ah da nga añe wahuwa waaqicum bihim ba góorgóorloo bokk ci allazina amanu wa amilu saalihaati ah fii rawdaatil jannaati jannaati ca ngay nekk mu ngoob moom daal avion baa ngi taxaw jëm ak ñun alaaxira te it ñaari wàccuwaay ñoo fa am benn mu ne cëpp
buntu naari jahannama gaaya wàcc dugg, wala mu ne cëpp buntu jannaati naim gaaya wàcc dugg. Léegi nag nit ki mooy seet fan lay dagg biye, mu ndax day dagg biye ci bii nga xam ne ila naari jahannama la jëm. Ëpp naa def de nañu jéem a dagg biye ca ba li nga xam ne mooy jëm fi jannaati naim. Kon gis nga suñu borom saa bu waxee ci tooñkat yi wala yéefar yi wala yooyu boolbatikoo daal di wax ci ñi gëm, ndax ñaari groupe yooyu rek ñoo am ci kaw suuf. Wala book allazina amanu ak allazina kafuru ñoo fi am, xanaa book seen diggante almunafiqun. Yàlla yàlla musal ci ñoom. Yàlla mu ne lahum am nañu maa yashaauna lépp lu leen neex. Maa yashaauna suñu demee àllaaxira dugg aljanna, ña fa dugg ñëpp dañuy am maa yashaauna lu leen neex inda rabbihim fa seen borom. loolu nag kenn mënu koo firi. maa yashaauna daal ndax kenn ku ne ak la nga xam ne moom nga bëgg. lahum fi ljannati ma yashtahunahu min anwaai llazaiz walnaim walsawaabi alazim inda rabbil karim. biir aljanna lañ fay bëgg di ko fa xemem ci ay xeeti bànneex, xeeti xéewal, ay tuyaaba yu rëy danañu ko fa am. ibnu kasir mu ne fa ayna haza min haza ayna man huwa fi dhulli walhawaan min man huwa fi rawdaati aljinaan fi ma yashaau min maakalin wa masharib wa malaas. ba dema ca muxtasar ibnu kasir jukki bi ñetteel xatum ñaari téeméer ak juróom ñaar fukk ak juróom lay wane, mu ne ñee yàlla dig la mu leen dig woo waaxi un bihim ak ñii yàlla dig li mu leen dig te mooy fii rawdaatil jinaan, mu ne xool bii diggante bu soree ndax ñii lañu añe dafa neex lool ñee añe safaan ba yàlla ci àll musal. li tax nag maa yashaauna inda rabbihim mu ne su ko firi moo di nit ñi bokk li bëgg-bëgg, nit ñi ñoo bokk li bëgg-bëgg. mooy tax su àjjuma jotee bu ñuy julli ji ñun ñëpp dañuy bokk benn bëgg-bëgg. fasaw ila zikrillah, benn rek la ci yàlla wax fasaw ila zikrillah. waaye bu ñu sëlmalee fantasiru fi l ardi, ndax dutu ñu bokk ay bëgg-bëgg. moo tax it bëgg ñu ilimaan ji bu sëlmalee boole ñëpp seen bëgg-bëgg jox leen ñaan, day bàyyi rek kenn ku nekk jabbatul sa bopp. ndax man buñ sëlmalee oto laay ñaan, sama technicien buñ sëlmalee mën naa amu ñaan kër, keneen ñaan leneen tabaarakallahu keneen ñaan leneen keneen ñaan leneen. moo tax bu yàlla di indi ci julli gi mu ne fasaw ila zikrillah, bu ñu sëlmalee mu ne fantasiru fi l ardi, tayeer bi dem ca place am di ñaan ay client yu bari, docteur bi dem fa nga xam ne fa lay faje di ñaan ñëpp feebar, ndax bu ñëpp feebarul affaire am du dox, wala boog bu ñu bari feebarul. ka nga xam ne mooy tollee moom tam di ñaan ay oto fenqoo ndax mu mën a noddan ci tuuti ci ay oto. ka nga xam ne mooy liggéey ci wàllu dénk moom it noonu kenn ku ne ca la ngay xëy la ngay dem nga dem ca. loolu moo tax maa yashaauna neexul firi ndax gaañ ñi bukkuñu ay bëgg-bëgg tabarkal. zaalika loolu nag huwa alfadlu alkabir, mooy baax gu rëy gi nga xam ne yàlla ko baax subhanahu wa taala. zaalika huwa alfadlu alkabir, loolu mooy baax gu rëy gi nga xam ne moom la suñu borom tabaraka wa taala baax. alqurtubi nee na alfadlu alladi la yusafu wala tahtadi alcuqulu ila xaqiqatihi ila xaqiqati sifatihi li ann alxaqa jalla wa ala isa qaala kabir fa man dha alladi yuqaddiru qadara. tabarakallah ci tafsiru qurtubi jukki fukk ak benn fukk ak juróom benn xatum ñaar fukk nee na mbaax gi yàlla baax fii wax ko fii alfadlu alkabir dina xéewal la yu rëy rëy rëy yoo xam ne xel munta daj na mu toll. mu ne ndax tey yàlla tabaraka wa taala bu ne ak rëy, nee na loolee kenn munta na te rëyaay wa. yàlla bu ne sama mbaax géek rëy, rëyaayam boobee kenn mënu koo natt tabarakallah. moo tax nga dégg olof buñ ne diwa am xam-xam mu ne ndax borom xam-xam yaa ko wax, buñ ne diwa mën a bëri mu ne ndax mbër yaa ko wax tabarakallah. ku mën a bëri ku ne mën ngaa bëri rek mën ngaa bëri. suratu shura aya ñaar fukk ak ñaar yàlla ne na zaalika li mu waxoon aljanna ju neex ji
mbaxam gu reuy gi allazi moy li nga xamne yubashiru llahu ibadahu yalla day begal jaamam yi ci lolu zalika allazi yubashiru llahu ibadahu li moy li yalla day begal jaamam yi dencal len aljanna ju neex dencal len mbax gu reuy yo xamne ma nga len ko dencal tabarakallah ñi doon gor gor lu ba dem ci am ko ñi gor gor lu ton nak buñ ca démé duñ ca am kon nak mom gor gor lu mo ci def jëfé ndigal yalla yi te baye ay tiram mom subhanahu wa ta'ala kan moy jam yalla yi muy jam yalla yi alladheena ñoo nga xamne amanu gëm nañ ne yalla amna gëm ne kenn la gëm ne moy yoni yonenti gëm ne ku dé da nga dékki ñoo gëm alladheena amanu wa amilu ssalihati tay def lu bax nak modi di gis li nga xamne lu jot la nga ne ca lepp lu jot dina nek lu bax leg leg nga ne ci mbir mu bax leneen ñew gën ko bax masalan man nga kabar di julli sa dom ramuti prise courant bi te nga xamne bu deme mën na ko jël xex ko l'islam da lay wax ne ah waxul dem dindi ko su jare dag julli gi dagal julli gi te dem ndax le moy al amul salih moy jëf ju bax fu ndax mo xew kon bu ci tolle tollu ca lolou moy jëf ju bax bu ko defé ko gis te war ko yiram yiram ko ko gis te war ko baxé baxiko lolou moy jëf ju bax allazina amanu wa amilus salihati gem yalla te sax ci jëf ju bax baye nak jëf safan mom fele ci Allah kon waxal man ñu ne len man mi len di wo man yunitibi yalla ne ko waxal lolu man mi len di wo man yunitibi la as'alukum alayhi duma len wo ci diine duma len laaj ci diine ji ma len di wo ajran ak pay duma len ci laaj ak pay qul la as'alukum alayhi ajra xam nga ki lay defal lum la dul laaj fay bokku te ki lay wax fay ma ma defal la fay ma ma defal la boko fayul dula defal ki lay wax nak kay ma defal la te fay la koku moy ki gën ci nit ñi nit bi mu ne la as'alukum alayhi ajra duma len laj genn pay ndax diina bu fekkon bala cenn duggu joxe dara bo moy tul du bari client fa ñuy joxe kay moy fa safan fa tecc ma nek da ngay dem joxe julli ngir nga duggu fa daw ya nek rawanti ak yoy da ngay dem joxe dug fa nga xamne fa la mbiri natal ya nek fofu nga dem joxe dug waye fi ne aljuma fi ne bu imam ni won bala kenn dug ci juma joxe sans bo muy tul mu nuyo ay client lol ñom kay dañuy bëgg dug nga jox len dañuy dug nga jox len waye ñew joxe ci dug mom ñaari ci barab bi diine yi lol mom nit ñi duñ ci sawaré nonu yonenti bi kon motax du laaj genn fay ndax bu laajul genn pay ba muy tul du bari ay dong laajul genn pay te tabarakallah gis ngeen ko ni mune kon la as'alukum alayhi ajra illa ludun ñaar rek la len di laaj al mawaddata wal qurba ñaar rek la len laaj al mawadda wal qurba la laaj mom yunus bi alayhi salatu wassalam ci jëfum joji ibnu kasir mum koy fil mune la as'alukum ala hadha al balagh والنصح مالا انما اطلب ان تزوروني حتى ابلغ رسالات ربي لن لا لن دي نان موي لا جملن علال دا بغ نين بايما با ما مانا جوتلي يما سما بروم جوتلي لو نين باج ما لور باج لور سما ديغنتيك سما يي مبوك نون مختصر ابن كثير جوكيب نياتل خاتم نيار تيمير اك جوم نيار فوك اك جوم ابن عباس رضي الله عنه nga xamne mo ne kon fori xet wi mune yunus bi day wax fi ne yaqulu illa an tasilu ma bayni wa baynakum min al qaraba wa tawadduni fi nafsi li qarabati minkum la jumalen dara ludul ngien jokku mbokk gi dox sama digeunte ak yen te am ak kefel ci man ndax lima nek sen mbokk mu ne ñaari la bëgg ngeen mayo ko waye lajuma len alal lajuma lu ngeen def ci da'a bi salawatullahi wa salamu alayhi ñaar yoyu ku ne ko wara may al mawadda sopp ko lol
fil khurba ci ni mu nekké ay ni mu nekké seen mbokk arab bi ñu ko kamayon tabarakallah la mu doon woté dina yaatu lol ca gën nga yaatu te gaaw gën nga gaaw salawatullahi wa salamu alayhi suratu shura aya ñaar fuk ak ñett ci lañu nekk yalla neen wa man yaqtarif kep ko def hasanatan lu bax ku faggu lu bax nazid lahu danañ ko dolil fiha ca lu bax lolé husna lu bax mu ngok ku gor gorlu ba faggu lu bax wa man yaktasib wa yaf'al ta'atan min at-ta'ati nudaa'afu lahu thawabaha ku gor gorlu ba def lu bax lolé ñu dalal ko ci lu bax no aduna gëna jëme kanam nak def lu bax gëna jafé lañuy fayé ko def lu bax di gëna jaf di gëna bari fi nek buñu gën wër soxna yi waddu di len neexal tabarakallah ñun ñoom ñoy am ay prix xana ñu xam né siwna légui xewna tabarakallah mo tax fi nek jigen ju waddu ju ne sol lu jot buñ la doon fay fukk ci jamono yele tay témir lañ lay fay ci jamono yi ndax itam xewi nga xamne xewi nako wala bok ñu ko koy jema xewil tabarakallah motax def lu bax ci boba ak def lu bax tay tabarakallah le gëna jafé motax boko défé nasib lahu fiha husna ñu dalal ku lu bax té buñu démé ci suratul waqi'at inshallah gis ngeen ci yalla wax na sunnatun min al awwalin wa khalilun min al akhirin mune legi ñu tuti ñu bëgg tiyaba bu ñëk na ñu bari ñu bëggon tiyaba tiyaba jarloon nit ñi lu nekk waye legi mom jaralu len dara yar mom kay lu ñu dugg yax ndax dagan nak dagan wala yoy loolu lañuy sét waye ndax dana ci ami tiyaba ndax bari na yi mom duñu ko sét wa may yaqtarif kep ko faggu hasanatan lu bax fexi ba faggu ben bu bax nazid lahu danañ ko dol fiha ci lu baxam loola juroom ñent lu bax ak bu bax bi muy fukk yu bax husna fukk yu bax tabarakallah inna allah yalla na qafurun balikat la bakar yeb waye shakur ko sant la ndax lamu yor doyna ko sekk du ñun ñi la soxla lo xamni da koy def ci posam mom subhanahu wa ta'ala mune ko wote bi ma gis na nga diko wote mu jafini am yaquluna ndax dañuy wax ni aftara ala allahi kaziba ndax ñu bëgg ne da nga sosal yalla lu dul deug lool am laaj la ci ay ñaar ko ben waxon nako legi am lahum shuraka fi laajan nako ne ko am yaquluna bu ñu limay ci tori ci lay gëna bare am ñu koy tuddé am yu ci tori bari nañu lool tabarkam am yaquluna iftara ala allahi kaziba ndax dañu bëgg wax ni yow yoonenti bi dana sasal yalla lulu deug fa in yasha illah so bëggono sasal yalla lulu deug sune xe yalla yaxtim ala qalbika di tecc sa xol bi ba lola ngay bëgg wax do ko far wax de ngeen ko ci alquran walau taqawwala alayna ba'd al aqawil la akhasna minhu bil yamin thumma laqatta'na minhu al watin yalla kon mune yunit bi alayhi salatu wassalam lim nit ñi yaakar ne da nga def diine ji yow ya sas alquran lim yaakar ne ya sas alquran so demon yow bu bëggoon ko sos te sax lool amut man yalla man na tej sa xol bi ba la nga bëgg xalaat ba nga bëgg ko genné do ko genné waaw fa in yasha illah yakhtim ala qalbik yalla ko bëggoon sosal su ko nexé xalaat ma ngay sosé ak xelma mu tejj ko do genné ben xalaat do genné ben sos mom subhanahu wa ta'ala lolu tax alquran ji di wax yunus bi sallallahu alayhi wasallam wax yalla gis nga fimné jamono yalla alquran di wacc bo demone ci lak kat ci tubab ya jamono yoy tubab yi ndan lak ngi indi ko tay fi tek ko fi jox ko abdoulaye sako fay ñom ñu def ci journal bo moytul bu ko nit ñi déggé duñ xam lan lañuy wax wala bok france bi dana naqari lool mu upp kon bu alquran wacce jooni ak ñent mer naka tay arab yi di lak arab ti mu ñoo lak arab bu genn arab bi dal quran karim ko ne xam na du wax ay du wax nit té bo delo ginaaw ci arab yi
lañu daan lakk bu njëkk ak li ñuy lakk léegi am na wuute boo xam ne bii ñu ngi ci biir. taalif koy di noonu. kon suñu borom tabaraka taala alquran ji moom mooy ki ko wax, waaye alayhi salaatu salaam du ko wax. fii mu ne fa in yasha illah, bu neexoon yàlla ñëpp bëgg koo sosal, mu ne kon wala yow nga bëgg maa sosal, yaxtim ala qalbika, dafay tëj sa xol bi su ko defee doo mën a waxati. wa yamxu llahu lbatil, yàlla daa di far caaxaan ya. wa yuxiqu lxaqa bi kalimaatihi, mu daa di dëggal dëgg ci ay baatam, mu daa di dëggal dëgg ci ay baatam. far caaxaan bam set wecc, mu daa di dëggal dëgg leeral ko nañ tabaraka allah ba mu leer. loolu suñu borom tabaraka taala nee na ku ko naraloon a dugal ci diine ji loo xam ne bokku ca foofu lay jaar ak yow. suratu shura aaya ñaar fukk ak ñeent, yàlla mu ne innahu alimun bi sawati sudur, moom yàlla ku xam la li nga xam ne moo nekk ci dëni nit ñi. lu dëni di xalaat rek yàlla xam na ko. nit ñi nag duñ xam li ci dëni yi, amul kenn ku xam sa xalaati morom wala sa géwanti morom. waaye yàlla bu ñëw ci jàkk ji bu ñu ne allahu akbar, la ilimaan di xalaat, la bilaal di xalaat, premier naayib, deuxième naayib, troisième, mboolem ñu ci jàkk ji kenn ku ne li ngay xalaat, suñu borom alimun bi zaati sudur xam na ko. te su fulli woon mbóot yëpp bala ñuy jóge ci jàkk ji ku ne jël yat. bu ñu demoon ba ci jàkk ji di bëgg julli, ñu génne mbóot yi nga xam ne moom la nit ñi di xalaat ci biir jàkk yi ba moytul yet dina fa jóg, wala ci biir marché yaa ngi demee ni ko yooyu, wala kelal am pexeem bay pexe meneen bu yàlla sullee pexe rek du baax. léeg-léeg nit dugg ci benn super wala benn oto bokk dendeeg nit fas yéene jël li ci poosam, bu yàlla génne woon li ci xalaatu nit ki ba waa oto bokk yëg ko ba moytul foofa danañ ko sonal lool. loolu moo tax suñu borom moom xam na li ci dënn yi daal dina tekk, ndax moom du rambaaje tabarkàlla. loolu moo tax innahu alimun bi zaati sudur, waaye nit ñi bu ñu xamoon bi zaati sudur boo moytuwul ci ay xeex ki xuloo la ñuy dëkk. loolu moo tax alqurt bi mu ne wal muraadu annaka law xaddasta nafsaka an taftari alkaziba la alimuhu llahu wa tabia ala qalbika tafsir abi saoud la ñu jëlee wax jooju, wala boog tafsir alqurt bi jóg ci fukk ak juróom benn xatum ñaar fukk ak juróom. yàlla mu ne kon ku naroon a jóg fas ko yéenee sasal, xam na li ci saxol, bu ko neexee mën na koo tëj bàyyi ko fa. waaye it léeg-léeg nit jëm koo sasal mu bàyyi leen nga sos, te xam ne sos yoo ceew lay daanu si tabaarakaalla. kan mooy yàlla? wa huwa alladhi yàllaay ki nga xam ne yaqbalu tawba, mooy nangu tuub ane ibaadihi ci jàmm yi, nañ ko tuubal ñun ñëpp. yaqbalu tawba an ibaadihi, mooy nangu tuub ci jàmm yi. doomu aadama bi li feeg ruu gi nekkul ci diggante boli gi ak kut gi su tuuba ñu nangu ko. ñu nit juba di juba di juba di su tuuba ñu nangu ko. la baaxut nag mooy xatta yahdiyani llah, nekk ci ngëng bu ñu laa tuubal nga ne ah su yàlla nemee ci man ma jub ma jub, wala damay bàyyi ba yàlla jubal ma. loolu nag moom deesu ko wax. tuub daal yàlla nee na moom moo koy nangu. moo tax boo nekkee ci yoo xamut ba mu yàgg nga yëg ne li ngay nekk ak jubadi la, yàlla nee na daal di gaaw nga daw ñëw sama kër te bàyyi fi kër seetaani ma bëgg ci yow. lu waay saggan saggan saggan bu tuubee suñu borom tabaraka taala nangu tuubam. wa huwa alladhi yaqbalu tawba an ibaadihi, mooy nangu tuub ci jàmm bi. jenn waay nekk na ci dëkk di rey aw nit di rey aw nit ba rey juróom ñun fukki nit ak juróom ñeent, ba mu ñëw ci benn sëriñ ne ko man damaa bëgg a tuub, netti li ko bàkkaaram. kooku daf ne ko ah gisuma sa tuub, mu rey ko daal di am téeméer. ñëw ci beneen borom xam-xam daal ne ko ah man de damaa rey aw nit te it damaa bëgg a tuub, mu laaj ko ne ko ndax sama tuub yàlla mën na koo nangu, daal di koy nettali. waaye ne ko yàlla mën naa nangu sa tuub, waaye ginnaaw Dakar nga nekkoon di def lu baaxut noonu, da nga fiy jóge nga dem Tamba, boo fa demee boo tuubee yàlla nangu la sa tuub. waaye jóge fii di dem Tamba naka mu dem ba Kaffrine, wala boog ba génn Kaffrine mu dee fa. bi mu deexee malaaka yërmande yi di ko jëli, malaaka yi mbugal yi di ko jëli. bi ñu demee ñu far daje fa, suñu borom tabaraka taala daat ne malaaka yi natt leen diggante Tamba
ak fi mu déhé ak digënté fi mu déhé ak fi mu déparé su féké né fa mu jëmone mo gëna tuuti rek mu jéggal koy bakaram malaka yi nat yalla fasté malaka yi nat yalla fasté bu digënté tamba ak fi waji déhé gëna jégé digënté fa mu déhé ak dakar suñu borom tabaraku taala jéggal ko wa huwa alladhi yaqbalu tawba an ibadihi kon nak nañu ko tuubal bayyi yi nga xamné yu ñuy térala luñ ci doon def lu nek ñu bayyi ko tabarakallah ñi nga xamné dañoo saggan ba li yalla naan denc leen seen ciiri denc leen seen yaram yi defu ñuko ñu delu ginaaw sukk ta di tuubal seen borom tabaraku taala ndax aduna sikkat ku fi xeyuti dang ma soggonte ben bis te ku fi jëg ku nek buñu seenu yere yu jot say mbokk mer ku joge aduna ku ne di ñibbi al-akhirah buñu la seenu yere yu jot say mbokk mer yalla yaqbalu tawbata an ibadihi wa ya'fu moy balay an sayyiati ci bakar moy balay bakar yalla ñu bal suñu bakar wa ya'fu an sayyiati yusaffihu an adh-dhunubi saghiriha wa kabiriha liman yasha yalla ñu bal wa ya'lamu ma taf'aluna li ngeen def lepp xamna ko wa ya'lamu ta xamna ma taf'aluna lepp li nga xamne yeen ngi koy def tabarakallah mom suñu borom tabaraku taala suratu shura aya ñaar fuk ak juroom suñu borom tabaraku taala suratu shura aya ñaar fuk ak juroom inna huwa alladhi yaqbalu tawbata an ibadihi wa ya'fu an as-sayyi'ati wa ya'lamu ma taf'alun wa yastajibu moy wuyu alladhina amanu ñuko gëm buñu ko woxé wa 'amilus salihati te bola cey def lu bax sunen wuyo ba nopi wa yaziduhum min fadlihi mudallilan ci maxam ngok wa yastajibu moy wuyu mom yalla alladhina amanu ñuko gëm wa 'amilus salihati te def lu bax ñoña fuñ ko woxé rek muyu le wa yaziduhum min fadlihi mudallan dal ci maxam bu len fay wuyo ba nopi di len dal ci maxam wal kafiruna ñako weddi nak lahum amnu alabun shadid mugal mu metti yalla ñu ci yalla musal wal kafirun lahum azabun shadid amnu mugal mu metti yalla bi ñewat nak ci mbir mu am solo ci walu magayam ak wetu gi wetu ci yimuy def yalla neena walaw basatallahu bi yalla yatalon الرزق ورسد لعباده غير جامم ييب ام لبغوا في الارض كن نيباي داو ولو بسط الله بيالا ياتلون الرزق ورسد لعباده تجامم لبغوا في الارض كن نيباي داو كن نيباي داو كن بغوا في الارض وافسدوا في الارض بالمعاصي والاثام لان الغنى يوجب الطغيان اكثر احيانا متخ ابن كثير من لو اعطاهم فوق حاجتهم من الرزق لحملهم ذلك على البغي والطغيان من بعدهم على بعد اشرا وبطرا وقال قتاده خير العيش ما لا يلهيك ولا يتقيك demal ci muftasar ibn kasir jukki ñettel xatum ñaari témer ak juroom ñaar fukk ak juroom ñaar neena bu yalla tabaaraku ta'ala joxon jaam yi ñoom ñepp lu upp seeni aajo dina leen yobbu ci dëkk xex rek ci aduna ci akulu te itam xataade mu ne am lo dundé té dula taxa bew dé mo gën am lo dundé tém tax la bew walaw basatallahu rizqa li ibadihi la baghaw fil ard yalla mi mu ñu def nono gën ñun ñepp tay bu ñu amon ay milliards ñun ñepp sénégal yépp am ay milliards kon do gis ku la nasal kurush

0: ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin ragal len yalla te baye jefandiko riba bu fekke gem gen yalla fa illam taf'alu bu ngeen ko def bu ngeen baye wul riba su ngeen baye wul jefandiko riba fa'zanu bi harbin min allah declare len guerre contre yalla wa rasulihi ak yonentam yalla neena bu ngeen de lek riba declare len ma guerre ndax ken ni ngeen xamne declare na len guerre ma som yonent contre mbolam koy jefandiko riba nga xamne kon su baba waji munta fexe ba am dara ndax yalla declare nako guerre motax ken munta jaar ci riba am man nga am nak ak jël boy gis jël boy gis la lo man nga ko am waye li xaalif di jariñ la la sa xaalif boobu dul jariñ xel mu dal jàmm wérgi yaram naflaay loola ka dul am bu la yàlla déclaré guerre ci sa économique tabarkàllaa mën ngaa sonn lool ci do am tus boo fi gisoon transporteur buy jëfandikoo riba day jékki-jékki rek oto yu yaag ñu naan ba oto sàngam accident yoonu Fouta ba ci des yoonu Kisiganchor ba ci des yoonu nang Kamba rek ngay dégg ba yëfi ne këyëng mu tegale tànkam riba dinay am ci sëy léeg-léeg moo tax muy gaaw a tas am na nag lu ñuy tuddee mudaara ba l'islam di ko jëfandikoo ci système bankam banku léegi ñoo koy xeex ba du ko mën a def muy banque yi yahudi mooy da ngay ñëw banque bi lebal la 100,000 nee na la nga ciy liggéey bu jeexee biir sàngam nga ñëw ma jël sama capital la nga am ñu séddoo ko ñetti cër nga jël ñaar ya ma jël benn bu dee banque bi nga xam ne du islamique moom xaalis boobu du ci liggéey da koy lebal aw gaay am lum ca teg bu ko jëlaatee jox la ca loolaa koy xaraamal wute nañu tuuti islam dagan na ci nga ñëw lepp ma xaalis ma lebal la 100,000 nga dem jaay lem wala loo xam boo ñëwee jox ma sami capital ma denc li nga am ci bénéfice ñu siddoo ñetti cër nga jël ñaar ya ma jël benn dagan na it nga ñëw mën laa dañ koy xaaj ci digg bi nga jël xaaj ma jël xaaj loola moom chart moo koy doxal li ko wuteeg banque bi moom da lay lebal lim lay lebal nga tegal ko ca soo pertee teg soo pertul teg bu dal l'islam boo demee nga xam ne da ngaa perte 100,000 yi indi woo ko moom it dañuy calculer seet na la ci sa wàll di génne yow mi nga xam ne yaa pertal mbir mi waaye dala wax ne perte fay ñàkk perte fay moo tax l'islam tabarkàllaa système économique am dox waaye nag ñuy liggéey ci islam ñoom it di def daawa di def ay association islamique war nañu xalaat ci volet boobu lool ndax riba aram na rek dafa doyut boo ne waaji lii aram na da nga wax jàppal ci lii ndax lii dagan na waaw boo ko teree banque yële mu dénk la nga dencal ko te boo ko dénkee bu la dénkee nga dencal ko mu bañ a saaw te sa kan yooyu am solo la malheureusement xalaate buñ ci lool toujours ñun ñoo ngi rek ci nañ defar pas-pas yi ñun foofu la ñuy nekk rek 1954 lañu commencé daaw ba léegi ñu ngi ci diggante boobu pas-pas yi fiq pas-pas yi fiq rek tabarkàlla xam naa dañ commencé weesu xëy na waaye daal jamono yi ci lañ nekk yàlla nee na fa in tubutum bu ngeen tuubee bàyyi riba fa lakum yéen a moom ruusu amwaalikum seen boppi alal mu nañu wax capital laa tazlimuuna du ngeen tooñ su boobaa wala tazlimuuna te kenn du leen tooñ maanaam yow mi lebalewoon 300,000 waroon na fa yu waaji te tegoon ca riba nga dégg ko léegi nga bàyyi yàlla nee na léegi sa capital na nga ko jël la nga ca tegoon nga bàyyi ko mu ne ñooñu mooy ñu tuub wayn kaana bu fekkee dafa nekk ki nga lebaloon zoo usratin di borom ak jafeñal nga lebal ko waxtim la war a fay jot fayu la mu ne bul def riban nasiya bul ko wax ni ginnaaw fayuloo ma te 50 mi nga ameeloon kon nag bu janvier bii deeyee da ngay fay 55 ngeen dem janvier dee am lum la fay nga ne ko ah bu février dee day 60 yàlla mu ne bu leen def loolu wayin kaana su fekkee dafa nekk ci nga lebal zoo usratin di borom ak jafeñal fa naziratun na nga ko xaar ila maysara ba mu am ak jàppandal ku la lekk ku ne na nga teey ba mu am mu fay la waaye ku lekk ku ne na nga fay dina ñëw léegi ci aay ji gën a gudd ci alquran ren le problème bor képp ku diyaale bor da ngay am problème wa an tasaddiqu bu ngeen xamoon nag baale xayrun lakum moo gën ci yéen baale bor yàlla nee na moo gën na moo gën a jafar waa jàmmale bor ba mu yàgg mu jafe nga ne ko baal naa la yàlla nee na looloo gën a ci nag moo tax yore bor tax na l'islam jullit ajjuma mu la koy baal su fekkee ne boo demee gis ko nga amel bor dagaa benn waaye 300 te su ajjuma jote boo julli si mu ne am sama 300 te amoo 300 l'islam ne la toogal noppal mbaa nga dem jumaa jëli ndaw la gis bu fekkee jëm na jàkk dong nga nekk ci dëkk ba nag sañ nga bañ a julli ci in kuntum taalamuna bu ngeen amoon xam-xam da ngeen xam ne saraxe bor bi moo gën moos topp waaji wattaqullah wala wattaqu yowman mu la de wattaqu yowman ragal leen bés boo xam ne turjauna fihi ci lañ leen di delloo ilallahi jëme ci yàlla wattaqu yowman turjauna fihi ilallah aay ji mo njëkk waat moo mucc waat ci alquran wattaqu yowman turjauna fihi ilallah da ngeen ragal bés bi nga xam ne ci lañ leen di delloo ca yàlla ngeen waajal ko bés bi nga xam ne ci lañ lay tàggee ne diw dee na diw gaañu na bés boo yàlla mu ne na ngeen ci bàyyi xel fa ma tuwaffaa ginnaaw ba ngeen xam ne dees na fay kullu nafsin bakkan bu nekk maa kasabat lam fàgg woon wahum laa yuzlamoon te kenn du leen tooñ bu dee saar saar bi ñëkk mujj wàcc mooy isa jaa nasrullah aw saaru mat sukk bu dee aay ji mujj wàcc aaya jii moo mujj wàcc bu dee aay ji wane fiq wala yooyu alyawma akmaltu lakum moo mujj wàcc waaye bu ñu doon seet lépp lépp lépp nga xam ne bu mu wàccee benn baat wàcceetul aaya ji la moom bi mu wàccee amul benn baat bu jëgewaat asmaan ñëwaat ci yonente bi alayhi salatu wasalam ginnaaw gi la ko feebar ba attaqué mu amaat fi juróom ñeenti guddi génn àdduna ginnaaw bi saari wàccee yonente bi alayhi salatu wasalam 9 layalin la fi amaat suma ntaxala ila rafiqi alaa salallahu alayhi wasallam moo tax sa aay la ju doy waar mu ñëw nag ci aayaam ju gudd jooju tabarkàlla buñ la laajee jan aaya gën a gudd ci alquran ne la aaye ñaari téeméer ak juróom ñett fukk ak ñaar ca suratul baqara lu muy regle bor boo dee woon fi ne amel benn waaye pusub ndaax bala ngaa dugg aljan dañ koo regle boo dee amel benn waaye benn doomu tàndarma bala ngaa dugg aljan dañ koo regle bor yonente bi alayhi salatu wasalam ne nag ku dee ci jihaad jihaad jooje munta far bor bi xam nga ku dee ci jihaad yoo xam ne shahid nga shahid nga waaye sa shahid googu teewlu bor baa ngi tëdd moo xam koo mën a amel bor bi nag sa jabar say doom koo mën a amel bor bi lebal ma lebal naa la bindal bala ngaa dee fexeel ba wax say mbokk ne amel naa diw ak diw ak diw fay say borom dama remee léegi bor dan koo yaakaare ne ak may la yonente bi nee na booy lebte fa seen woo fay doo am loo fayee képp kuy lebte fa seen woo fay doo am loo fayee waaye booy lebte fa seen fay nag nee na incha allah da nga am loo fayee yaa yoo lisina amanu yoo yéen ñu gëm gisaata daa yentum si ngeen leblentee bidey nin ci bor ilaa ajalin bu jëm ëllëg musamma ëllëg ju ñu tudd faktubuhu bind leen ko boo leblee benn waay ne ko bu weer dee nga fay ma na bind signé jox la nga benc waaw képp kub leb bor bu jëm ilaa ajalin na bind bu fekkee bor la bu jëm ngoon ajarul tey la lay fay ci midi jarul waaye ilaa ajalin ngeen nar a fanaan nelaw ba suba mu ne bind leen faktubuhu lii léeg-léeg benn waay leb la nga ne ko bindal mu ne danga maa wóoluwul ne ko alquran la ne ko alquran la bis bu dee buñ taxawee ca sàppe sa ne ku ko ameel bor ku mu ameel bor nga yëkk sew ko yit ne man moo bind lii signature baa ngi nii teg ci cachet ay mbokkam fay la waaye ameel na ma de waaye bindu ñu ko woon buñ la fayuti da nga ñàkk rek waaye moom du teew bi yow nga xiyaamee moom mi ko lewoon te fayu ko te bind ko waaw ñu duma ko kon borom noonu nga ne waaw koy bind mu ne wal yaktub na bind baynakum seen diggante katibun bil adli comptable bu maanu katibun bil adli comptable bu maanu na ko bind wax ne diw leb na diw bind ko mbind mu leer waaw wal yaktub baynakum katibun bil adli wala yaaba bu mu bañ katibun comptable an yaktuba mu bind kama allamahu llah li ko yàlla jàngal yow mi nga xam ne yaa mën a bind ñaar leblante ñëw na la bindal yàlla nee na boo bañee bàkkaar nga man ngaa bind la la bindal boo bañee bàkkaar nga bu dee ci tubaab bi nag day jéem a fayu waaye lislaam di la wax ne bind gi ak jaamu yàlla la bañ gi bind bàkkaar la yaa ci mën a bind bindal moo tax ci wàllu lislaam lépp loo xam ne yow dong yaa ko man léegi fardu ay na la ci yow da nga koy def gratuit loo fi mën nag yaa ñu bari su leen yaxe nga ne fay leenu mbaa duma ko def moo tax ci miraas bu fekkee yow dong yaa ko fi man boo ne fay leen ma boo deehee da nga ko layoo bu fekkee nag ñun ñi ñëpp ku ne mën na ko su boobaa bu leen neex nga ne fayal ma mbaa ngeen dem seeti diw moo tax fum ne ñu dal nii di ci fayu ginnaaw xam-xam bi daa raar di ci fayu day nekk bakkaar bu ne man ba société bi ñëpp nag man ko su boobaa ku fayu rek moo la neex moo tax ci wàllu ilmaanu jàkka yi bu fekkee ne moom dong moo fi mën a jiite su ne fay leen ma rek bakkaar bu fekkee kon bi yëpp ay kàng lañ ay fóore lañ su boobaa ku mu neex nga ne ku ma fayul du ma jiite gis nga wala yaaba katibun an yaktuba kama allamahu llah ki mën a bind buñ ko bindee ne buñ ko waxee bindal ne bind ni ko yàlla jàngalee moom subhanahu wa taala fal yaktub na bind wal yumlil na ko dicte allazi waa ji nga xam ne alayhi lxaq moo gaddu bor ba ki gaddu bor bi mooy dicte kii bind ki leb la yoon na ko ci moom day toog rek bañ bind joxoo ko itam waa ji leb mooy wax bindal man Suleyman Law leb naa gallaay gallaay siise 300,000 dinaa ko ko fay mois de mars le 30 mars laa koy fay waa ji dari koy bind signé jox kii aw këyit moom kiñ leb jox ki leb yor aw këyit moom waaw wal fal yaktub wal yumlil lazi alayhi lxaq nañ ko bind mu leer nañ dicte waa ji waaye ki koy dicte mooy ki leb bor bi bindkat bi wal yattaqi llaha na ragal yàlla na ragal yàlla rabbahu yàlla mi boromam gis nga ñaar tur yàlla yëpp la indi fii allah ak arrab ndax waa ji tiit moom mi bind wala yabqas bum wani minhu ca sifir ya shay'an zero bum wani ca sifir ya zero ndax zero dafa am solo ci khalis shay'an ndax ci lepp 1000 francs bo ci dindé zero lumuy def xolal li nga wacc ci khalis xol li nga wacc ci khalis ci albi te ben zero la nga dindi motax zero dafa am solo ci khalis rawati ne bu fete ginaaw tawar kala lu lay war de nga yalla mune wala ya baqas bu wagn min hu ca barba shay'an ab zero mu ci wagn zero tawar kala nga ne waaw baxna deug nañ ko mune fa in kana allazi bu fekke nga xamne fayn kana sekke dafa nek allazi waji nga xamne alil haqq mo le borba safihan diko xamul khalis safihan diko xamul khalis waji moy lepp lumay lepp 1 million waye safih la xamul khalis so dama wonni kayiti rek bala bari sax mu defene man amna ñoo xamne fi ne xamuguñ million ñaata bi 10000 lay doon soko bëggé def ay 5000 ñaata koy lay doon xamuguñ ko boko bëggé def ay 1000 francs ñaata koy lay doon xamuguñ ko waxuma la bokay def ay 500 koku bu leggé bor nga dik ko dundal bo regul yalla man nga jajjal waaw gaay dañ koy def gaay dañ koy def ben way da and ak mawdou sibou seigne abdou dal ni mom musta am 50000 dal musko gi fukki julli wa seigne fukki julli ñu mel mu ne ko tay nga am ko de dal lam posam diko wagnil mom ki mu nab ko dal la ilaha illa way li mo bari lu mu ci am ku mel nonu fi ne boko don bundal ay borom yow man nga ca jël yalla mu ne ragalal yalla fa in kana sekke dafa nek allasi waji nga xamne alil haqq mo gaddu borba safihan diko xamul khalis awwal bok da'ifan muy ku neew dole ci walu kom kom awwal bok la yastati'u an yumil munta dikte huwa mom ci bopam leen na khalis bi waye xamut nu ñuy dikte taxi nafsi xamuko lolou tam mel ngangala fimne boy def daman ci am ak societe dañ lay wax ni lañuy defé daman moy bind ab bor mi lañ koy bindé boy bind sédé ni lañ koy bindé lolu ñepp janguñu ko xamñu ko toba fal yumlil nadikte walihu kilifam bil adl tigmal wa kané kilifam moy and ak mom dem ci fañi lebe dikte waji ngay bind mu bind ñom ñaar ñaat ñu daal di jël cey ndax le 1000 francs jar nako muni xaar rek da la wax ne le 1000 francs jar na li de washtashidu nani wut sede nani sede lo shahidaini ñaari sede yu manu min rijalikum te bok ci juliti min rijalikum te bok ci juliti goor juliti ak yefer du sede bor ak chrétien du sede bor ak yahoud du sede bor shahidain min rijalikum ñaari way seene yu manu te bok ci yeen tabarakallah fa illam yakuna buñu ne kudrajulayn ñaari gor manam ngeen di wut bor di le bor diko bind amul ñaari gor fa rajulun ni ngeen am ben gor wa imra'atani ak ñaari jigen ñaari jigen gen gor ñaari jigen ndax ci gor bi nek ben gor bu sédé ñaari jigen ño fay doy waye nak do won ñent jigen ne comme ben gor ñaari jigen moy taxaway ba kon suma me ñent jigen sa l'islam ni dedet d'accord ma ci nga wut ñent jigen mom kay fokk gor am ci ñaari gor kesse wala ñaari jigen ak ben gor waye ñent jigen mukk
1: motax mune ta'ifatan minkum wa ta'ifatan qad ahammatuhum anfusuhum yasununa ngay jort billahi ci yalla ghayral haqq ludul deug luñ don jort zannal jahiliya njortul jahil njortul keddo njortul ku nekkul ci islam njortul ku nangulul borom tabaaraku ta'ala njortul ku gëmul yalla luñ doon wax yaquluna ñanga nan hal lana min al amr min shay waaw ñu nax li nga xamne motax ñu xey di xex yi ndax ñun am nañ ci dara lutax ñu bëgg dem xex ba dé ci all bi ni ñu ñu ci jëli mu nax ñun daan ci fal mu nax ñun daan ci def li xul na nga leen tontu ne leen innal amra mbir mi kulluhu mepp lillahi yalla rek rek moko won subhanahu wa ta'ala ñom yukhfuna fi anfusihim ñi ngi neub ci seeni xel ma la yubduna laka lo xamni duñu lako feñalal lan la da lako feñalal man yalla yaquluna ñi ngi nan law kana lana suñu momon min al amri ci mbir mi shay'un dara kon ma qutilna hauna kon kenn duñu reey fi dañ ci momu dara ne suñ ci momon dara kenn duñu reey fi ndax dañu ne won ki buñu gënë leen ci xex mu jog mom dem ci xex bi ne ab yonent bu xasse sul yoy xexam du depp lola su fekkon ñom ñoy wax munafiquni su fekkon amon nañu dara ci xex bi kon duñ ñu fi ba diñu ñu reey fi yalla ne ko xul waxal tontu watal law kuntum fi buyutikum wat nañu bu ngeen nekkon ci seen biiri kër nek ci seen kawilal sango seeni majj tut seeni neek buté le baraza dana genn alladheena ñi nga xamne kutiba alayhimul qatl dogal nañ ci ñom de dana ñu genn fuñu dem ila madajihim ci seen kër yi ñu wara dé ñu dem ba fofu te defa defa allahu akbar kon dañu dem ba nga xamne fa la yalla ne fa lañuy dé ñu dem ba fofu tudd fa défa kenn ku nekk fu yalla ne fa ngay dé da nga dem ba fofu nga tudd fa défa ku yalla ne da ngay dé bara sangam fofu ngay dem tudd fa défa kenn tan wul ci yalla tabaaraku ta'ala wali yabtali neena ngir mu nut mom yalla allah ma fi sudurikum lin nek ci seen dëmm yi mu xam ko ndax bu loolu amutoon bu mu xamé munafiqone ñi nekkul nafiq yalla nat kon xam li nek ci dinni gaay wali yumahhira ma fi qulubikum agi yalla segg li nek ci seeni xol mu segg ko septantal ko ba mu dañ ba kenn ku nek ñu xam li ci xolam ku sel ñu xam ko ku selut ñu xam ko lolo tax tabaaraku ta'ala di boole ñi nga xamne modi ay nonam ak ñi nga xamne ñodi ay soppem su boba nak ñi nek ay soppem dal di feñ ndax lu dul yalla bu len ko jaral yalla rek mo len di jaral ci sa bu yalla jote ba jaral len nak tabarakallah lu ñu yoron bëggutun ko bëggutun seen ruh bëggutun seen alam wallahu yalla nak mom alimun ko xam la bi zati sudur li nek ci dëmm yi lu way di xalat xam nako kon su koy def du bopam la koy defal waye mi ngi koy def innal ladina ñi nga xamne tawallaw wone nañu ginaaw daw minkum te bok ci yeen julidi yawma taqal jam'ani bis ba ñaari mbolo ya dajé muy bis bi nga xamé ni julidi dajé nañu quraysh te uhud mu ne ñadawon inma li fi nek li do nga taxon ñu daw lan la istazallahum shaytanu shaytan mo len tarkislo xuppu len ñu daw lutax mu ne bi ba'di ma kasabu ci lenn ci liñ faggu manam shaytané munte ñew fekk nit mu duggal ko ci cheytane lu dul nit ki mu wutal cheytane ab départ bis bo wutale cheytane ab départ nak bu mu dugg ci yow lo ne wut ngi di genn ci motax lu dama adamay bëgg dugg lu nek cheytane daf koy natal rafetal ko lutax ndax xamna ne mom bu ci duggé tay genn ci dal la jafé waye so mayut cheytane benn buntu bu muy dugg ci yow bay jëf ci len du ci dugg waye so xamna ay buntu la bën dugg nak dana mu jëngë dogu mu genn ci tamit ci genn mu ne kon innana stazallahum shaytan bi ba'di ma kasabu ci lan ci li nga xamne fagu nan ko wala qad afa Allahu anhum yalla bal na len yalla bal na len inna Allah yalla khafurun balikat la halim kulabir la manam ku dembiru la mom tabaraku taala ya ayyuha alladhina amanu ayyen ni gem la takunu bulal melni kalladhina ni nga xamne kafaru dañu weddi yalla yimuñ ci waxalu te ñu ne li ikhwanihim ta sen mbokk ya weddi yalla ba nopi bëgg fexé sa mbokk weddi yalla ñu ne len iza darabu fil ard buñu doxé ci suufsi aw kanu khuzza wala ñu nekk ñuy xaré luñ len di wax law kanu indana ñe de ci xex ba day buñ nekkon fi ma matu duñu fa de wama qutilu te kenn du len ray xolal rek yalla wote xex demulo yemulo ci ñaka dem sa mbokk ya fa de nga ne liñu degg di suñu degg di wutum fi liñuy tok ci ñun kon buñu de ti des len ray yalla ne na lolou dañ koy wax rek li ja'ala Allah ngir yalla def zalika sen wax joju hasratan mudigritu fi qulubihim ta sen xoliya wallahu yalla limala mana watal moy yuhyi moy dundul kudum way nitu moy ray kudé kudé jaxare ba yalla ray kudé sa kër yalla ray kudum bi ci kër gi yalla ray kumu ci taxare ba yit yalla la muccal wallahu bima ta'maluna basir yalla li ngeen di def ku ko gis la yep la gis kon dem len ngeen défendre islam jog len ngeen taw wala in qutiltum wat nana buñu len rayon ci ray len fi sabilillahi ci yoon yalla aw wala bok muttum ngeen de ci boy jang riwaya hafs muttum ci boy jang riwaya warsh muttum warsh ci sof lay mas min gi hafs mo koy mas ci kaw mas ka du lonk aw muttum wala in qutiltum wat nana buñu len rayon fi sabilillahi ci yoon yalla mu door len jasi ngeen de ci yoon yalla aw wala bok door ñu len jasi muttum da ngeen de waye bi ngeen di de yeene ngi de te fekk yeene ngeen defandre yoon yalla lolou day fu ngeen mëna de ci jasi wala ci koob dal li wuur moy de halé ñeegalu yalla la maghfiratun min allah ñeegal gu joge ci yalla wa rahmatun ak yelmandem khairun mo gën mimma yajma'una ki li nga xamne ñu ngi koy dajale ñom ñi nga xamne ño weddi lolu su da ci war ci mimma tajma'una lay wax li ngeen di dajale su baba yu ngi fi duggal na ci bir salawatu llahi wa salamu alayhi wala in muttum wat nana su ngeen dehon aw khutiltum wala ñu ray len la ila allah li wur moy ci yalla tusharuna lañ leen dajale yeen ñep dama dama bu duggé ci auto mu daanu ruga din ñu na deena suñ ko do rew yat ruga genn ñu na deena suñ ko fetale ruga genn ñu na deena su febare te bi ci lalam ruga genn ñu na deena kon mu mëna def rek verbe deena rek lay jël wala in muttum aw khutiltum bi te verbe bi mom moy deena yow nak yaay nek sujet verbe bobu doom adama bu nek te kaw suuf verbe bobu da nga mësa nek sujet mata fi'il bi zakh lazim la soko de setlu لازم لا نيكول متعدي دو ام مفعول به ما تدين كوني دو فلان رك مودا جيخ فعل فاعل ما تفلان دو دينا رك واي دو دينا دو جارموي اغ تي مفعول به ديكو جيغي منكون ولا امتم واتنا ن سنين ديهون او ختلتم ولا ني راي لن لا اله الا الله تحشرون تي الله لن داجالي فامل نين نيب نين داجي فوفو تبارك الله yesu tudal nañu ci ñi nga xamé ne julit yi am nañu ak bet bet ci xex bi ci li nga xamné mo len dal mu dal len di nak du bënt mom suñu borom subhanahu wa ta'ala ci won len ne febar bu nek amna safara ay yi di ñew nak mi ngi dal di tambali won ñu gën jikko bo xane bi mi ngi ci ku bax ki di sallallahu alayhi wa sallam te da nga am xolam bu beur yermane ci defet bi sahaba yam ko xamne da nga nek njit jite jurum ñaar fukki nit ñew te dalen ci barab barab bi nga len tek nga ne len ñu yag yag bu len wacc ñu dem xawa gagne tuti 40 yep wacc ko nekut ko am yermane da nga def ben reaction bo xamne ben genn ko bo xamne boko defé ñepp mëna ñu jog dem seeni kër bay waye salawatu llahi wassalamu alayhi dajale wat len ñom ñepp dali raay seen ginaaw yi dali ndu khutbu khutbu bu sedd won len ne len li du dara aduna ku ci nek li mo lay dal li mom naka jek moy am wa tilka ayyamun dawiluha bayna nnas war len ba nga xamne ñoom sahaba yépp ñemewaat nañu, kenn ku nekk daal di fasaat ne bis bu xeex amatee nangam nangam ker lañ mujj am defet.
2: Allahu akbar,
1: ker lañ mujj am defet. Moo tax yàlla daal di ne fa bima rahmatin min Allah linta lahum walaw kunta fadan khalisa alghalb lam fadu min hawlik. Mu ne ko fa bima rahmatin min Allah, ci yërmande gu jóge ci yàlla, linta lahum nga nooye ngir sa saaba yi. Tey day wane nga yërmande dëgg moom, ndax nii ñu def day nii ñu def day ak nii nga leen def day jikku ji rek moo tax nga mën ko. Walaw kunta fadan, boo nekkoon ku naqari de rek xaliisal xal bu di ko waxal, danga leen wax tey tey wax joo xam ne buñ fi jógee ci wax ji lam faddu min xawlika daañu ñu bi seen i kër bàyyi jógee wër gi ñu lay wër, kenn du la wërati, kon kenn du la wërati. Kon koo gis ñu wër ko rek tabaarakàlla ku baax jikko la, ku baaxul jikko kenn du ko wër. Mu ne ko nag kon faafu anhum, jëggal leen, wastaghfir lahum, nga jéggalul leen. Faafu anhum, jéggal leen li nga fiq ak ñoom. Wastaghfir lahum, nga jéggalul leen li ma fiq ak ñoom. Yàlla ne ko li ma fiq ak ñoom. Yàlla nag bu ne jéggalul leen mooy da leen a bëgg a jéggal. Ndax itam tabaarakàlla li leen dal tey ku nuppeegul ci bakkanam ku nekk mën na laa dal. Tarbiyatu nafs, képp ku nuppeegul ci sa bakkan lii lan dal tey mën na laa dal. Mu ne kon faafu anhum, jéggal leen li nga fiq ak ñoom. Wastaghfir lahum, nga jéggalul leen li ma fiq ak ñoom. Washawirhum, nga diisoog ñoom nag fil amri ci mbir mi. Nga diisoog ñoom fil amri ci mbir mi, continuel rek di diisoog ñoom. Fa isa azamta, boo dogoo nag fa tawakkal ala allah, nga wakkalu ci yàlla te def li ngay def. Moo di washawirhum fil amri, bul ko def mbirum. Su ngeen dajee waxtaan foqalaat yi ëppi nga topp fa, bul def noonu. Day de wasawir um fil amri mooy boo leen woowee waxtaan ak ñoom na nga déglu seen i wax rek, yow ci sa bopp na nga jóg def sa bission bi nga xam ne moom nga jël. Fa isa azam, fokk ngay def azum, dogu ci mbir. Soo dogoo nag fatawakkal ala allah, nga yuur ci yàlla te def ko. Inna allah yàlla yuhibbul mutawakkilin, bëgg na ñi nga xam ne ñoom ñëpp dañuy wéeru ci moom. Inna allah yàlla yuhibbul mutawakkilina, bëgg na ñuy wéeru ci moom. Tawakkul ne muy wéeru ci yàlla subhanahu wa taala, tekkiwul defoo dara ba noppi ne lu am yàlla. Déedéet yàlla bala nga wéeru ci moom dangay def li ngay def lépp door nag ne ko maa ngi. Benn waaye dafa ñëw ci salawatullahi wasalaamu alayhi yor gëléem, daa di wàcc rek wàcc gëléem nga, ñëw daa di koy nuyu di waxtaan. Ba mu yàgg salawatullahi wasalaamu alayhi ne ko waaw, bi ngay ñëw dangaa war wala da ngaa dox? Mu ne ko day bi may ñëw damaa war gëléem. Mu ne ko ana gëléem nga? Mu ne ko damaa wakkiirlu ci yàlla mi ma bàyyi ci mboy gi. Mu ne ko demal nga jàpp ci buum nga yeew ko mbaa nga tënk ko ba noppi door a wakkiirlu ci yàlla. Jàngal na ko. Moo di boo bàyyee gëléem gi fii ci Dakar wakkiirlu dénk ko yàlla, nga nuyoo ba noppi génn dem bi nga ñëwee fekk gilem gi dem Thiès, ba tey yàlla mi ngi ko dénk moom mi ngi koy sàmm, ndax yàlla mi nekk Dakar moo nekk Thiès. Waaye yow bu sa gilem demee Thiès, yow munoo dox fii ak Thiès mbir wakkiirlu ala allah yi. Gis nga li muy tekki foofu, mooy li nga dénk yàlla. Soo faboon sa 15,000F bàyyi ko ci télé bii ne yàlla laa ko dénk, benn waay jaar fa far ko def ci poosam dem, pourtant ba léegi yàlla moom mi nga koy sàmmal, ndax yàlla nga gis 15,000 yi. Waaye nag yàlla du la ko sàmmal sàmm gàddu aw yetam naan 15,000 yi fi di ñu teg boo kenn jël. Loolu nag yàlla du ko sàmmi noonu moom. Li yàlla yi sàmm kay mooy yaay fab sa 15,000 yooyu def ko ci sa poos foo xam ne dafa ruqe, ba noppi nag wakkiirlu ala allah. Waaw kay, waaye teg ko ci mbedd mi ne damay wakkiirlu ci yàlla. Day nit kon noonu du wakkiirlu ci yàlla, bañ a def dara da ngaa wakkiirlu ci yàlla, da ngaa def tawaakul, te mooy da ngaa bàyyeeku. Kon yàlla bëgg na al mutawakkilin, waaye mooy ñi nga xam ne dañuy def li mën lépp door nag ne yàlla. Li ci des nag mu ngi noonu, ndax ku def ba mu def li nga mën lépp li nga mënut fa la yàlla tàmbalee. Waaye waxoon naa ca tàmbali ba ne leen yàlla du defal nit lu mën. In yansurukum allahu, bu leen yàlla dimbalee fala xaaliba lakum, kenn mu leen gañe. In yansurukum allahu, bu leen yàlla dimbalee fala xaaliba lakum, kenn mu leen a man. yalla ñu yalla dimbalé ku yalla dimbalé kenn mu tu lan waye wa in yaghzulkum bu len setané fa man zal lati yanzukum min ba'dihi kan mo len di dimbalé ti ginaaw yalla ba ngeen mëna am victoire du kenn kon luy maye ndimbulu yalla jarnay xey luy maye ndimbulu yalla jarnay gont lepp luy andi al khizlan te moy geccu yalla setan la lola jarnay daw suba jarnay daw ngon naxariko ndax ku yalla setan ku nek fa man zal lati yanzurukum min ba'd kan mo len di dimbele tik waye ku yalla dimbele ku nek nak fala ghaliba lahu ken ko manan tabarakallah wa ala allahi yalla falyatawakkal nu wiru falyatawakkal al mu'minun ni gem yalla ni ñu yori ci yalla biñu joge ci xare bi nak gañi ak ci madina amon na men mbajj mu xonk mo xamne ci komum badar la won ñu seet seet gis ñuko ñu wër fu ne ñu ne dal la'alla an-nabiy aghzaha ñu ne xeyna yonenti be ko jël te alal jobe ko nit so ci jëlé dara dafa am nuko islam di tuddé moy jël yef jambu rek moy al-khulul mom khulul bobu dafa am jamono sallallahu alayhi wa sallam alayhi yunni ben nit mu wara dajali azakay nit ñu bamu démé bu don tay gay misal da nga nan ñu jox ko 300,000 da la yëkëti nak 10,000 lako 10,000 yi mom ya ko mom waji def ci posam bi mu accé ci al madina ki yalla yi waxal yëkku nako indi xaaliss bi lepp mu nako jox na la lepp mu nako dédét def na mu nako 10,000 rek mo def te it nit ñama ko may mu nako momoko ndax suma la yoni wuton doko am mu yëkëti 10,000 jox ko mu 310,000 ci misal koku du dem ci biiru xalé majj di rir ñu nan moko jël yalla dari koy tontul salawatu llahi wa salamu ali tontu nak bu gëna yaatu bi ñi doon waxe au lieu yalla ne yoonte bi jëluko da ko wessu ne len wa ma kana lin nabiyyin batay bo jang riwaya wa sulu ngay wax hafs wa ma kana lin nabiyyin bo de jang war sunat lin nabiyyin mune wa ma kana yelul mun ta nek li la bi jin ci bi yenen ci bu meuna don an yi xol ci muy jele fi jamoro manam nga ne ci muy sacc ab yenen ci bu sacc mukk du wax mukk waaw yenen du wax mukk wa may yaghlul ku war war gu melni yaati dana indi bima ghalla ta lam war yawmal qiyamati bisub taxaway ba mokki so bokke ak ay mbok 50,000 50,000 yoyu nga na ci demé 125 def ci sa poche ñu ci dëlé la ci def bu yamna xiyamé fokk nga indi 125 sino do duggal jann kon lepp lo bokk ak aw nit dafa war di leer ci tambali di leer ci muju yalla néna waman yaghlul daf ko waman yaghlul kep ko xamné def nga ko koku légui am lay dat nek dut nek ci xaar waman yaghlul kep ko war bokk ak nit alal bokk ak nit mbir war ga dugg te moy nga war ko jaar ci digg ba nga am lo fenk def ci sa poche yu bu la ca def ah yati bima ghalla yawm al qiyam nokki ay ju jay ju bara bay xale gi ni buñu la yoni won tay ca marché ba wala ci bitik ba ben saabu wala ben lelen muy jaar ñaar fukk ak juroom na dem ñu jaay la ko ñaar fukk ak ñett nga jënd ñaa dërëm ya tangal ya ati ma xal la yamal xiyam bu yamal xiyam ñu la andiko te ay waji dem ba yamal xiyam ñu laaj la 10 francs c'est pas du dem yamal xiyam dollar du dem yamal xiyam buto du dem yamal xiyam dala ci du dem yamal xiyam ugu yeug du dem yamal xiyam kon kenn ku nek na baye xel ci lool bu fekkon da nga nek ci ginaaw bu auto di laaj ci yaay ñu lay jox nga boole lepp war ko jox xofor bi lepp defuloko xana nga na ci fekk 300 yaati bima khalla yawmal khiyam yawmal khiyam ñu andi 300 ñu don ba ngay wër sekker 300 yi nga jëlon mbokk yi mu way mën di liggey ci xaaliss di jaar ci loxom loolu muy xaaliss bobé yalla neena ku ca dag dara yaati bima khalla yawmal khiyam yow mel xam duñ koy gëm bisub taxaway la yalla daf ko bañ mu tuddé ko bisub taxaway moy kenn du tok fuma tu wafa ñu fay fay gu mat kullu nafsin bakan bu nek ma kasabat lam faggu won ci lu bax ma kasabat lam saggu won ci safanu lu bax wuhum ñom borom bakan yeb la yuzlamuna kenn du len togn yow mel xam yalla du togn kenn nga am moyen nu treize yalla dinal la 1 dinal la 12 dedet wuhum la yuzlamun ken du len togn dama ne famani tabaa kep ko top ridwanallahi ngeerum yalla mu nak koku kaman dana melik nga xamne baa dafa nibbi bi saqatin min allahi ta andak sanju bi yalla jogi yow aduna si nibbi yowal khiyam yubale sanju bi yalla kuko def de lolo baxul de wa hu jahannam yir waye moy sawro jahannam wa bi sa bonna al masir mujga yalla ci yalla musse bu don ci riwaye war muni wa bi sa al masir hum nit ñi bu yamal xiyamé darajatun ay daraja lañuy doon indallahi fa yalla ay daraja lañuy doon ay étape nax suñu defé examen ba ba jall ñu calculer moyen ya 20 sur 20 dana am 19 dana am 18 dana am 17 dana am nun lay def di def ba ag am 0 wala 1 ñi am 20 sur 20 nak seeni añ du bokk ak ñi am 0 hum darajatun 'inda Allah ay degré la ay étape la ay djégo la fa yalla subhanahu wa ta'ala ñi am 20 sur 20 mom tabarakallah lan lañ ci yalla bolé wallahu ta'ala basirun bima ya'malun yalla li ngeen def yépp la gis li ngeen def yépp la gis lu ci waye def boole na la ak ñaari malaaka yo xamne bo xeye li ngay yendol yépp lu ñuy bind su budde li ngay fanan yépp lu ñuy bind bo genee aduna joxe sa dossier wallahu bima basirum bima ta'maluna wala wallahu bima ya'maluna basir yalla li ñuy def yépp la gis motax lool kon jar nay bayyi xel modi ginaaw amna ñaari malaaka yo xamne lo def ñu gis ko ndax gëm nga malaaka su gëmé malaaka da ngay dal yegni amna ñaari journaliste yo xamni beñ ci sa ndeyjor bi ci sa jamoñ ñi ngi am ben caméra bu ñuy tuddé ash-shams le soleil caméra bobu dafa mëna filmer ba nga xamni bu duggé ci nek sax tejj ko di nga yegni mi ngi lay filmer su wacce mom caméra bobu ñina sona mu andi fi benen petite caméra bu ñuy tuddé al-khamal muy wéré wer wowu di filmer diko jox muy denc bu yama xiyamé ba nga dugg ci bammel ba dekk ba ñu taxaw ba ci kanam suñu borom fa la naqsanna alayhim yalla tambulé né malaka yi acca ana ki doon filmer affaire bi mu né ma ngi ni ana ki wara rapporter mbir mi journaliste bi mu né ma ngi ni ñu acca waxal bu ko défé lu lay wax né yawma tubu sarair fuma lahum min quwwati wala nasir mbokk lu jarna sidd bi lolo ko jar bay xel والله بما تعملون ما يعملون بصير ولا والله بصير بما يعملون مدادي نيوات من لقد من الله يالا خيولنا يالا خيولنا على المؤمنين تي نيغم نيب واو لوي خيول جي اس نداختي خيول جي موي بعث فيهم دفا يبل تي سين بير رسولا ابينت لولاي خيول جي يالنتي بي فيم جيغي من انفسهم تي سين بوب seen mbokk la ndax nit la ni yeen bi jinne du malaak bi ñu ñëwee moom yonent boobu yatlu alayhim ayatihi mu leen di jàngal yi yàllay bañ ak yàllay bëgg muy loo am yim tëral ci kaw suuf ca la yem mu ne diideet wa yuzakkihim mu di leen tazkiya mu leen sellal di leen tazkiya ndax yowmal xiyam kenn du dugg aljanna te sa tazkiya setut jàng ngeen ko ci suratu shamsi قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها تزكيه من فوق مو ام موتاخ تربيه روحيه منو نياك تي نيت ني تزكيه كو باغا خامني لي يالاي تيرل داكاي نيه لي يالاي واخ داكاي نيه واخ يالا كوي گنال جنن واخ يالا لي گن راغال تي لنين مول صلوات الله والسلام عليه دون ديف تي ريسير نكو تي 124000 صحابه الله اكبر ويعلمهم الكتاب مودي لن جانغال تيري بي دي القران الكريم كوم جانغال فوكي ايا غا ديم توك مو جانغال كيرم فوك مو جانغال فوكي ايا ني ديم توك ناخ اب صحابه داول جانغ نيار فوكي ايا داني جانغ فوكي ايا ديفيكو بو نوبي دا ديم توك amna ben sahaba dafa ñew jangal fukki aya fa yalla don waxe nan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun bamu ko jange mu daji tok set bu bax tay nan lay def bu jife aya bi mu set alalam lu ci gëna bëgg yalla neena bu ngeen bax mukk te joxaw lan ci li ngeen bëgg mu set bam yag mu ne aha legi xamna ne sama tol bi ci booru juma jakka ji mom la gëna bëgg sama alal mu ñew ne sallallahu alaihi wasallam tol ba nga nonu joxe na ko fi sabilillah ndax mu meuna dund aya joju nan du ngeen doon julit wala bok du ngeen bax li fek joxaw lan ci li ngeen bëgg mu joxe tol ba noné sallallahu alaihi wasallam nek kilifa gu bax ne ko jere jef waye nak say mbokk nga koy jox do ma ko jox man mu daldi fa ba tol bi jox koy mbokam ñu la koy seddu xol borom jikko ji rek sallallahu alaihi wasallam mo tax legi al qur'an ko fa bima rahmati minallahi lintalahu amna mel bes ci madina ben waju reuy ñew ne dafa bëgg dal ci kaw sallallahu alaihi wasallam omar yek ko genn japp ko yew loxay ci ginaaw bu ndeugur kam yew ko ci gam nga jambar la won biko omar defé sallallahu alaihi wasallam yek ko daldi joge kërëm ñew ba ci garab gi fekk fi waji bim fekke mu taxaw yi ñëk wax moy yewé len ko ñi yewé ko mu ne waji togal waji tok deuxième question moy mu ne ko nax añ nga waji ko doon bëgg ray ci mu ne ko nax añ nga waji ne ko dedet troisième question moy mu ne ko no bëgg añ la ko ay xolam borom jikko ji way no bëgg añ mu ne ko ciéré ak soow sallallahu alaihi wasallam di wër ci rek soow ba am ci rek soow ñew andil ko waji jaxaseel ko waji añ bu sur mu ne ko duggal ci diina ji waji ne ko lool taxo mo na jox fanan len dal di dem ñibbi mu ne bayi len ko mu dem ñibbi waye naka mu def deb gatt la am demission madina na ashhadu an la ilaha illa wa annaka rasulullah duggu ju bax ngok sallallahu alaihi wasallam ko defé ñu jema roy ci mom tabarakallah defar suñu jikko kon yalla ni sallallahu alaihi wasallam alihi mu koy wax julli nel muy zakihim wa yuallimuhum kitab wal hikmata mu di len jangal fiqh hikma fiqh moy limi tekki mu ne nga xam fi mu warata nga tek ko fa lolu do nga moy tekki hikma moy fiqh sa bo xamé ne li farata la waye li ko gëna nek farata da ngay bayyi li gëna nek far li di nek farata def li gëna nek fat lolu moy fiqh manam lolu da ngay xam fi mu tege ben way ñox juray ji da lon nafila yaayam diko wo mo lank ni ca nafila nga yaayam ñaanal ko ñaan nga da ko laaj dal lutax parce que wujju sa yaay wujju sey wajur mo gëna reey nafila tubarkal wal hikmata kon fiqh moy lu ne da ngay xam fi muy tege nga tek ko fa lu jot nga xam ko li jottu bu ci nga xam ko waye bo wax lu jottu lu nek so ci dugge meuna andi ngañ meuna andi jadd jadd tubarkal wa in kanu donc dañu nek min qablu mu jekk la fi dalil mubin nek ci cyankute gu leer bute bi nga xamé né sallallahu alayhi wasallam ñewna jangal len taskiya len jangal len fiqh ñom ñepp tabarakallah dañu daldi amaat xewal gogou ñu nek alquran yo xamné dañu dox ci kaw suuf yépp ñu tuddel aljil qurani jamono alquran radiyallahu anhum ajma'in yalla né aw wala bok lamma asabatkum bimu len dalé musibatin musiba mi len dal ci uhud tay ñu gagné len ray ci yeen 70 rayal ci Anas ibn Nadir ak Hamza Jambar ji yeen day qad azabtum defon ngeen li gaña mislayha ñaar yu melni liñ len def yeen da ngeen rayon jurum ñaar fuk japp jurum ñaar fuk ñom ñu ray jurum ñaar fuk dong teew nak qultum ngeen ne anna hadha li nak lay mëna nekké xul la nga len tontu ne len yow yonent bi huwa gis ngeen defet bi min inda anfusikum ci seen bop la joge yene ko def du yalla bokuy wax ayim ay yima tol yalla fi jangale jangale mam solo ci liñ tudde al qada wal qadar dogal xey bi xexi ci l'islam yor sa jasi ñu gagne la nga ne li nan la wala mëna nekke yalla na la yako def kat modi su fekke da nga def lo xamne quwwatul insan al bashariyya man nako ba nopi nga ne yalla yalla da lay wax ne det lolay wax manam bo fokkon ben way tok nga japp ci sikki mom ñoddi mu dur la ab kurfañ bul ne yalla ndax so japp tan ci sikki mu waji bu la dur kurfañ teen yalla jappul sa loxo na la jappal ma sikki waji ni li len yalla wax qul huwa min indi anfusikum modi falen yunti ni toglo won sallallahu alaihi wasallam buñ fa jogutoon lañi do wax way ñoo fa joge wacc kon nak min indi anfusikum ci sen bop la inna allaha li wur moy yalla ala kulli shay'in qadir
2: awal bok ashad khaswa gëna wolé ashad gëna tar khaswatan ci wow wa inna min al hijara ndax ci amna ci daji lama daji wo xamné yatafajjaru day ball min hu ta laju ala anhar way dex amna ci dexi amna ci daji do ci yutane xoli banu israël na xolu banu israël yeuma du ci tok mukk te am ay ñu xamne ndox la cey balé kon doj wa dara wa inna min a amna ja lama yashqa day wa yaqra fa yakhruj muy genn min hu ca daju al ma'u ndox amna ci daju da jax day xaar ndox bi ci genné manam nit ñi di ci man bi jappaka na wa inna min a amna ci daju lama yahbitu doj wuy daanu min khashyati llahi ngir ragal yalla kon ñetti la yi bu ci nek ya tane yewu doj wuy ballal jeex doj wuy ballal ndox doj wuy daanu ngir ragal yalla ñetti yeb banu sura di def ben xam ngeen ne doj wuy yalla waxon ne Musa dama am randi wu ci yow yalla wax ko doj wuy doj wuy da moko rum bokk ba Musa ne yalla dama la ko gis yalla ne ko doma gis ndax fi nga dekk amuñu fuñ fi gaté te fi ma dekk bo fi ñëwé dé ko doma gis Musa nak dañ ne yalla doxolo démocratie te jamono yam nga waxul man bëgg la gis nday may teju doxolo démocratie motax ñu am Musa kalimullahi xejjum yalla mom lu ne sañ na ko wax yalla yalla na ko legi nun na wax ba wi amna fi rendi wu mam Musa su mele li mel mu ñu ñu gisee ba yalla nare bëgg wax ci dañu melni pund Musa xam Musa xam mom xamili ko daan na yalla innaka ala kulli shay'in qadir legi o jaatu bi merci yalla ne ko nak amna de ukas mu ne ko fiir fiir bay nañ ko yamale fo de mi ngi ci kanam inshallah wa ma allah yalla nekut bi ghafilin ci koy sagane amma ta'amulun li gën def lepp lu nit def yalla sagano ci len ak lu wara tuti tuti ak lu neubutu neubutu wa ma allah bi ghafilin amma ta'malu amul len lu yalla sagano ci jëf dama dem lay leena yow gis ben way muy def ben mbir na mer ci lool yalla ne la jël ko ni nga ci mer la ci mere ah ni nga ci mer la ci mere waye sa ci muy law yalla ya xena la وما الله بغافل عما تعمل الله يجزاك أفتطمعون ناخ دا نين دي خمم أن يؤمنوا لكم نيت ني گم لين أفتطمعون مو ناخ دا نين دي خمم يين يهودي أن يؤمنوا لكم نيت ني گم لين وقد كانت نيكون فريق مبول منهم سي نيوم يسمعون دي دغ كلام الله وهي الله ثم غيناوغا بنكو ديغي يحرفونه نيكاي فار يحرفونه نيكاي راف من بعد ما عقلوه غينا بنكو خلو خمكو وهم يعلمون تي خمنا نيوكو داي مانا يهودي النصارى نيوم ييب ديغ ناني خبار يونتي بي صلى الله عليه وسلم جانكو سيرتيري
0: waaw waaye ñu ko weddi bëgg nit ñi gis leen gëm leen yàlla mu ne ah loolu ngeen bëgg loolu mënul nekk waysa laqo bu ñu dajeeg allasina aamanu ñi gëm xaaloo ñu ne aamanna gëm nañ waysa xalaa bu weetee baaduhum lenn ci ñoom ila baadin ci lenn nga xam ne yahudi kese ñoo fa nekk ñu daal di waxtaan xaaloo ñu ne yéen yahudi da ngeen ñu fontu

الله ci ni len yalla xamal alaykum ci yeen li hajjukum bihi ndax ñu mën ci waram ci yeen ëlëk inda rabbikum fi seen borom afala ta'khiluna xana jëfëndiku len seen xel manam ay ji yewuti dañu bëgg xam xam duñu am buñ ko xamal jul ji ndax xam ngeen ne yahoob ñoo moomoon injil ñoo moomoon tawraat kon amoon nañ xam-xam bi alquran ñëwee léeg-léeg mu nekk li benn xista mu nekk ca tawraat mbaa ci injil ñu ñëw laaj ci leen am ci ñoo xam ne bu leen laajee dañ koy wax ba mu leer yahoodi ne leen yéen da ngeen a dof bu leen jur di laajatee bu leen leen wax xam-xam bu leer ndax su ëllëgee bu ngeen di werante dañuy indi xam-xam boobu del leen wax xam-xam bu leerut yoonoo jur xista boo dem ci alquran yahood yi yàq ko xista daawud lañ ci gën a yàq ne la daawud daa amul juróom-ñeent fukki jabar ak juróom-ñeent jaam ba am benn jabar mu rey ko jël doo jabar ji dégg ngeen xista boobu israel yaa di ñoo ko dugal ci biir ne la yonent bi alayhi salatu wasalaam dafa amoon juróom-ñetti soxnaam gis Zaynabu bint Jahsh muy sangu mu xemmem ko yàlla yëg ko araamal ko ci saytu laa ilaha illallah noonu lañ jàppee xista yi ci alquran yépp tabarkal bi mu tàmbalee génn ci yooyu tafsir yàggul daa nga toog ci tafsir tafsir kat ba na ca réeg fépp wax waaw fekk naa waxtaan waxaan wi borom xam-xam loolu la wax kon banu Israïla li mu bëgg mooy kuy xamal nit da nga koy xamal dara bàyyi dara waaw ni société yi def ay télévision ak ci téléphone di def wala chinois yi bi ñuy defar suñu stade bi bu guddee ñuy tabax bu bësetee ñu toog di nelaw ndax bañ gaa yi gis ko ñoo ñuy léeg-léeg ñuy monté yu mel noonu monté ko montas boo xam ne bi ñoom rek koy xam ndax su paane ñëwaat amaat ciw 200 tubaab bi nu rekk lay def oto bu muy jaay rek pièce yi ñëw moo tax mu jaay oto bu baax muy paan muy place pièce léegi nag bàyyi na oto bu baax léegi ay xottu lay jaay xotti boo ne ko mbëkk fii rek foofu fa nga koy bàyyi amul tolier loolu moo nekk naka jàkk jikkoy yëwul lii laa xam dama la koy jàngal waaye du ma la jàngal lépp dama lay jàngal leneen loo xam ne du bokk ni chinois yi def jàngal waa ji napp te bàyyi ko muy nappi comme yow dama lay may jënd rek tubaab moom day may jënd rek moo tax doo dégg mukk réew mu tubaab yii leen ñu ne développé na anglais sax dana way sa laqu allazina amanu qalu amanna way sa xala baadum ila baadin qalu atuhaddisunahum bima fataxa allahu alaykum li xaajukum bihi inda rabbikum ayin afala taaqilu yàlla mu ne awala yaalamuuna xanaa xamuñu ne ann allaha yàlla yaalam moom rekk moo xam maa yusirruuna la ñuy nëbbu wa maa yuclinuuna ak la ñuy feeñal yàlla rekk moo xam la ñuy nëbbu ak la ñuy feeñal su ko defee kon ak si nañu ci waxtu bi ñu leen waxoon bismillahirrahmanirrahim rabbi israh li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatam min lisani yafqahu qawli mbokk yi asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuh yàlla subhanahu wa taala mu baax mi baaxee ci nañu ba ñu dajewaat ci néegam bi ci weer bu mag bi daje ci téere bi mu yett yu mbir yu am solo ñu ngi woon jëmm ci suratu al-baqara dafa woon ci aaya juróom-ñaar

ak juroom ben ci risalaqu alladhina amanu qalu amanna iza khala ba'duhum ila ba'din qalu atuhaddithunahum bima fataha allahu alaykum lihajjukum bihi inda rabbikum afala taqilun. Suñu borom subhanahu wa ta'ala di wax ni yahudi daan def mooy suñu wéete ñu wax ne bu ngeen di waxtaane ci ak julit yi bu leen leen wax xam-xam bu leer, ndax su ngeen leen waxee xam-xam bu leer su ëllëgee bu ñuy werantee yéen dañ leen di gañe, ndax dañoo neexel. Da nga leen di wax xam-xam bu lëndëm te denc bu leer bi ñu bon la ñu yëgal. Yàlla nag di leen tantu daal ne leen awala ya'lamuna, xanaa xamuñu ne ann allaha yàlla ya'lamu moom xam na maa yusirruuna la ñuy nëbb wa maa xam na it la nga xam ne yuclim noonu ñan koy feeñal. Yàlla la ñuy nëbb ñoom yahudi yi di ko nëbb julit yi loola yàlla xam na, la ñuy feeñal te jublu ca caay-caay loola it yàlla xam na. Wa minhum am na ci ñoom ummiyuuna ñoo xam ne jànguñ, bari na ci yéwo yi lool ñoo xam ne jànguñ, mënuñoo bind mënuñoo liir bari na ci ñoom. Laa yaalamoona xamuñu alkitaaba mbind, xamuñu dara illaa ludul amaaniya mbinkaane, maanaam daal wóor rek lañ xam. Suñu jëflanteeg yow daal soo wóor mën a lekk lañ am lépp. Wayin hum te ñoom déet ñoom illaa yazunnuun lu dul ñu jor, njort rek la ñuy wéyee. Moo tax bi julit yi demee ba defee ne ñoom aji xam lañu, topp leen mu jur ak sankute, ndax ku yàlla ne ummi yi la munta liir munta bind. Nga dem yow léegi ba defee ne moo raw ci àdduna si, nga topp ci ginnaawam du sanko nga sanku. Te tubaab yëpp ñaar rek ñooy am, almaxdubu alayhim wala dhalul, ñaari tubaab yi dong ñoo am, tubaab bu yàlla mere ak tubaab bu sànk. Tubaab yi yàlla mere mooy yahud yi, tubaab yi sànk yi mooy nasaraan. Léegi nag bu fekkee dama dama day jóg moom topp nasaraan bi mbaa mu topp yahud bi, mooy kon benn nga bokk ci ñiñ mere mbaa nga bokk ci ñi sànk. Waaw, moo tax li ëpp ci ñii topp yahud yi ñoom duñu am xam-xam mais duñu pratique. Li topp nasaraan yi ñoom duñu am xam-xam sax ba loolu lay mbir bi. Mboolem ku bëgg a nekk bi yëgoon la ngay mën xam waaye doo pratique te jëwale rek sax ngay ko la seet. Moo tax discours lay def tel waaye daal mën a ci biir. Ñii topp tubaab nag ñoom duñu am benn xam-xam fa tabaraka fa waylun xurum bugal fa waylun taskare lilladina, ñeel na ñi nga xam ne yaktubuna alkitaaba dañuy bind téere bi ay di iim ci seen lox, bind téere ci sa lox taalif. Suma ginnaaw la bu yàggee tuuti yaquluna, ñu ànd naan haza téere bii min indillahi ci yàlla la jóge. Bind téere ci sa lox daan ne haza téere bii min indillahi ci yàlla la jóge. Moo dal injil, moo dal injil. Macca daa bind téeréem, lug bind téeréem, ñu dem ba mu yàgg ñu ne haza min indillah, jàpp ne léegi téere bi bii moo jóge ci yàlla subhanahu wa taala. Waaye téere bu jóge ci yàlla di wax ne diwoy sama doom, téere bu jóge ci yàlla di wax ne diwoy sama doom, ndax kon mu am contradiction alquran. Te téere yàlla yi ak yonenti yàlla yi amu ci ko am contradiction sa morom. Benn yonenti mu tax beneen yonenti ñëw na ko du dëgg. Léegi la xew ci borom xam-xam yi, borom xam-xam waxee morom ñu rek du dëgg. Waaye yonenti ñoom li taxoon ñu teel a réussir lañ jógoon mooy lu mu yonenti wax bu morom ñu ñëwee ci lay sosee ne ko wax nga dëgg de daal di continuer. Moo tax ñu ak say ci alayhi salaatu salaam rek laqad khalaqna insaana fii ahsani taqwiim, nit daal di mat.
legui nak mom borom xam xam bu wax bu maram ji ñëw na ko waxo deug te goko fi nangam nangam tool na ko mo tax ni yeho nakrani suma yaquluna hadha min indillah paulu ci jiblu li yastaru bi ngir ñu wéccé ko sama nan qalila ñeggu neew dañ ko bëgg wéccé ñeggu neew moy téré bobu lañ bëgg jaay waye nak yalla mëna ñeggu neew lañ koy jaay nan lañ koy jaay ndax dañ leen jox xaalif ñu jox téré bi dédé top gi nit ñi top téré bi bayyi fi alquran nek sayyidi talib lool lañ ci bëgg lool lañ ci bëgg waylun lahu yalla mëna subuhun mëna mimma katabat aydihim jalat li sen loxo bi wa waylun lahum subuhun mëna mimma yaksibuna jalan jaal lañuy bind dana len alaf waye xalif ci ami wala daraja wala len lola it dana len alaf kon luñ man def alaf alaf waylun lahum mimma katabat aydihim wa waylun lahum mimma yaksibuna yalla boko sotale dural ko lo meuna am ci dural ya lo meuna am ci sosya da nga xamne tos karagn yalla nga xamne tos karagn yalla ya so bi samanan qalilan samanan qalilan modi lañi amé ci téré ba lum for for lo la yatu be samanan qalilan ay etat ak ay milliards lo meuna am ci amul ngeumal yalla téré bobé ko baamé samanan qalilan وقالوا يهودين لن تمسنا دنيا لال النار سوا الا اياما لدن اي فن معدوده يني كونت يهودين من نجي صاحب سوا ياكار نني واي ان تم لي ام سوا لول يهودي واخ دين دغ سوا مام غا اينا واي ان سم لن فيام buñu duggé santé dal bu vendredi ñu genn parce que juroom ñaari fan yoyu la seen maam ya jaamu won sellu won loolu lañ japp motax ñu def bu boba ñoom dañu genn illa ayyaman ma'duda juroom ñaari fan yu la ci gennu sawara waye xolal juroom ñaari fan yo xamne benn fan bu nekk mi ngi toll ni juroom fukki jooni at ci ñoom ñu ko calculer xam ni mi ton juroom fukki jooni ak 50000 ans fois 7 loolu lañuy am ci biir sawara ñoom loolu lañu wax waye sawara yuñu yalla bi neena ku ca yalla xoj ni ñuy xoj muru ci ka buñ la genné loon mos mo tagga musman mos ni ñuy xoj muru ci ka ndaw ko ndaw ndik xoj bu mi ñëndi rek sax xoj bu tuuti bobu neena buñ ko xojé ben way biir sawar buñ ko seppé day wax ni ginna ci yalla musuma no ak sawara mi rek da nga no sax aduna ba genn xol ne len yeen yahudi ak tabattu nak da ngay na ja da ngay na am indillahi fi yalla ak dan ko leer ngeen xek falam yukhlif Allahu ahada yalla day du fi ko leer bu fekke ni yalla mo ne len in sama ngeen dem ko fa am ngeen sa falam yukhlif Allahu ahada am wala bok taquluna ala Allah da ngeen di wax ci yalla ma la ta'lamun lu ngeen xam lol la dañuy wax ci yalla ma la ya'lamun lu ngeen xam waye nan la bis la am sawara mom wala duma dugg sawara wala dana ko dugg wala aljana la jëm lolu mom ci xaybu la nek kenn xam lu fo ci jëm da ngay gor gor rek di am yaaka da ngay gor gor rek di am yaaka da yow sul ben way bana fi sahabay dañ ya ki di am na yaaka ci mom ak ay avan ni cëpp da ne fala tu sa ko an fu sokku bu len fi sole ci kenn nan ci aljana ni fa lillahu yuzakki man yasha yalla mom moy tazkiya ku ko neex ñun leg leg ñu sul bana fere da ne jannati fekke won na ben artiste bu deewon bokon super étoile mom ñu ne ma laa jann ma nga jann sul nit bana fi da ne duguna jann
de xam na legui la taw waye bu ñëk li xewutul de ndax ko seen muy yewu fajar ko seen muy xifu koor rana sawar dam ak bu gal jatt ko xamone ne fa ngay dug kay far nga fa tek la setan man le moko xam yalla ne fa ngay dug ah ko ñaan xam yalla ne bala dañu dug sawar de akay bañu dug man kataba kepp ko fa sayyi'atan ay bakra wa ata bihi murko qati'atuhu ay njumtem fulaika koku su deheni ashabu nar ñoo ñoy wa sawar ku say bakkar wul nga deale sawar rek dañu dug ak une semaine ni dede hum ñoom khaliduna fiha jalani sax dañuy sax man ci nek nek bu yag ma damat samawati wal ardi yalla li dekk asman ngi nek asman suuf nek suuf ñu nek rek manam xolal ba aduna sa soba leg ku jugg sawara am fa dir bu tol nun fo jep fo jep te wenn xal kep buñ la ko joxon tay wenn xal mel dañ la bëgg fal premier ministre te na nga ko xal wi 3000 do falu dama kon mi jere fali ndax biñ koy bëgg tiyé mom bëgg nga fal waye bo na kon ni takke fal ga wacc ala ko waxuma la ñu duggal ak ñu sawar nak mom nga xamni sawara wi saxar la dama ci mom ala jalla musal walazina li nga xamni amuno gëm nañ wa amil salihat ti dekk def lu ga ba de ja ulaika ñooñu ashabul jannah ñoy wa al janna hum ñamit khaliduna fiha jalla ñu sax tabarakallah nek ca yag ca la abadan ba fawra yalla ñu jalla bolé ci ñu jëdu wa isaaza yalla ngi wey ba legi bi khas banu israël di khas tuba bi di leen wax seen shik wa isaaza fatlikul kirdan xamé wala ba qabasna fatlikul kirdan xamé ne jappon nañu mi taa banu israël kul rek banu israël yalla jappante ak ñoom kul rek bu deugul jaamu len ma ñu ne ko dañu la jaam yalla ne dana defar seen mbir ñu ne acc lam len waxa daf len won la ta'buduna da ngeen di bañu jaam illa allah akbar yalla ñu ne nawu ne o bil walidayni ihsana ñen rafetal ci seen ñaari wayju ñu ne nawu ne wa dil qurba ñen rafetal ci seen mbokk wal yatama rafetal ci jirmi wal masakin rafetal ci miskini li la yalla santam banu israël jaamu yalla dam rafetal ci say wayju rafetal ci say mbokk rafetal ci jirmi rafetal ci yalla an kadi masakin wa qulu lin nasi tegen di wax nit ñi usnan jek mu juroom ben wa aqimus salata tegen di julli mu juroom ñaar wa atuz zakat tegen di jot zakat mu juroom ñet yi la yalla santan banu israël ci program summa tawallaytu summa ginaaw ga tawallaytu ngeen wone ginaaw lan ko baña def yalla santan dan ne yalla mi ngi le mel mbokk nak seen xel xalaat ñu koy topato ñu yeewu wala ñu ko legi sax ba nga xamne fi ci kaat yi leen leen nga ñu leen diw lay laacc ñu la numéro lan la mais dama fa ci numéro bi ñu continuer seen waxta ci dey boy laacc ko nit day dekk fi ni dekk fi ngay laacc kërëm du la ko ndax ku ne yaa ci sa kër te du jali ci jakk ji ñu xamanté am na ño xamne jakk ji xamagu leen am na ño xam jakk ji xamagu leen té buñ amé morgo inshallah buñ faaté ñu suñu ñu ñëw té am na am morgo buñ faaté bu dit fi leen di wal yatama rafda ci jirmi jirim moy ku gayam dé té mënul ko bopam ku moy jirim des ko war yiram ko ko tam ñu rafa ci waye nek li ñi rafa ci jirim bayu da ngay fekk ben jirim
bayam den ndaysan baye ko ak yocet ak yaari keur wala keur yaayam megal nga ñew tak yaayam commencé nosé alal jirim bi def lo ay ganar ay ndox yu sedd ak ay ji bala xale gëna ko bu jëme alal wal masakin miskini miskini moy gaay nga xamne dañuy yalwaan ñoñu dem gis nga ko yalwaan kat ngi ni len rew mi sonalef nek ni ñun fu ñu wax rek ya bayi len yalwaan mi yalwaan mi dafa bari rek do nga daara yi ci gëna sonu ndaysaan seen sëriñ mu leen yor li ñu rek teneel leen bu leen yalwaan ci ne bu la tek nga yalwaan ngay sarax ku ñu yalwaan sax gaay la ci sa kaw mbuul la kena barkala ñepp ci dëgg kon foku ñam ñu waye ñam ñepp ñepp moy illa khalil minkum lu neew ci yeen wa antum mu'ridun ti yeen nge woné ginaaw la yalla tere ñu bañ ko kon benen ci kando ci banu israël wa iza aqna qatil kul dal khamina jappon nañu ni daqum seen ko dere lan bi ko dere la la tasikuna bulen tour dimaakum sen dere mbok ni ben wala tukrijuna bulen genne anfusakum sen bok min diyarakum sen kan lo tane len ba yalla wax bay len ray nit bay len genne nit summa ginaw ba aqratum gen d'accord ci wa antum tashhadun gen sedef manam siñe ko wa ban israël signé nak né dootu ñu ray dootu ñu gënné xam yéene yi ni haulahi yanni taqtuluna tambali gën ray taqtuluna anfusakum tambali gën ray seen mbokk yi wa tukhrijuna yéene di gënné bari xam minkum am mbolo ci yéen min diyaarim ci seen kër kéré won na leen ray yéene ngi ray té la won na leen gënné yéene ngi gënné xamgeena génn gi du jël takk say bagage ne la demal exilé la déedéet génn gi mooy tëj la kaso ku dugg kaso rek génn nga sam réew génn gi mooy dugg kaso ku dugg kaso rek génn nga sam réew moo tax l'islam du tabax kaso déedéet dana tabax nag benn escal benn escal yoo xam ne kuñ japp ci atté bi la mom fofa ngay dem ané fa waye nak do fa am ñaari atté atté bi le wala xat dédé baaw ya mukk bis biñ la fa dougalé dal bala nga fa am fukki fa juro ben ñu ray la ma ñu dëgg sa lox ma ñoo jël nga dem waye buñ la fa dem ci la jox ci yam ngay lek di la jox journal ngay lir di la jox mal bu ngay tok di la pinti dal fa nga dëkk té fa la mal bu noy non lo ngi islam xam da nga toj rey rek mbañu duma la bañ bay la nga def fekk to ñu waye kasso yi dafa ñaaw legge kasso yi dafa ni xut legge kien ba ni rutak safal ko lool l'islam ko mo lool kon wa tukhrijuna fariqan minkum min diyarikum ci seeni keur tazaharuna alayhim ngel len di fa ngel len di fa bil ismi ke tek ko ci bakar wala udwani ak nono yalla mun wa in ya'tukum usara bi sen bokk yi dikke ñu japp len ay prison tufaduhum ñen joxel len xaliss ba jox len wa huwa tilul nak muharramun alaykum dafa haram ci yeen ikhrajuhum genn len genn gi da haram moy tej len kasso te kuñ tej kasso yeen len di jox yeen joxe xaliss pour jox len yalla mo bu len ma jaxal naka ngeen di jappé ni tik ko ba nopi jogo ci legi di ñaan intervention pour génné ko ne ko ma jaar digal di baax kitab ci lenn ci téré bi

0: kenn bañ ko jamm ci ko fofu loola du wàññi yàlla dara. Waaw fa inna allaha ganiyun ankum, ndax amul lenn luy jóge ci ñun di dem ca suñu borom di ko yokk. In takfuru fa inna allaha ganiyun ankum. Waaw su ngeen di woon ñun ñëpp, moo tax hadis baa ngi wax ne jaami maanaam ñi ci kaw suuf ñëpp buñ àndoon yoqal bi gën a baax ci ñoom jaamoo ko xeeti jaamu wañ gën a fonk loola du yokk ci nguuram gi dara. waaye ñun ñëpp buñ àndoon yor xolu ki gën a jubadi ci nit ñi ñun ñëpp ànd di ko may may gën yaakaar ne moo gën a rëy loolee du wàññi ci nguuram gi dara. ñoom ñëpp buñ taxawoon ci benn barab talal ko seen loxo kenn ku ne ñaan ko soxlaam mu jox la ko ba nga ne waaw nii la ba ñépp am loolu du wàññi ca la fa moom lu tal ni lépp soo di wàññi ci géej gi. in takfuru bu ngeen weddee fa inna allah yàlla ganiyun ankum, loolu du ko wàññi dara. wala yarda li ibadihi al kufr, wala yarda du gërëm nag li ibadihi ci jaamam yi al kufr ak wedde wedde nag la yarda al kufra li ahadin min al bashar. الرازي من أشار تعالى إلى أنه وإن كان لا ينفعه إيمان ولا يضره كفرا إلا أنه لا يرضى بالكفر، بمعنى أنه لا يمدو صائبه ولا يثيبه عليه وإن كان واقعا بمشيئته وقضائه. تفسير الكبير جكب نعرف كجرم بنا ختم نعرف تمر أتنين فك أجرم بنا من ولا يرضى دجرم لعباده جامع الكفر bi ko razi di firi lu suñu borom wane ne fii ne donte iman du ko jariñ kufraan du ko lor waaye mi ngi wane ne képp ku koy weddi du la ca gërëm du la ca tagg du la ca jox tiyaaba. waaw yooyu yépp du la ko defal ndaxte yaa ko weddi moom subhanahu wa taala. wa in tashkuru bi ñu ko santee nag ànd ñépp di ko sant yaxdahu lakum, nee na mu gërëm leen ca. bu ñu ko santee mu gërëm leen ca, bu ñu ko weddee du leen ca gërëm. Abu Saoud mu ne ñàkk gërëm ci wedd gi jaamam ñi di weddi ngir jañ gum leen di jariñ ak jañ lor yërëm jim leen yërëm moo tax mu tërale mbir mi noonu yi. wala taziru waziratun wizra oxra, wala taziru du gàddu nag waziratun bakkan buy bakkaar wisra oxra bakkanu beneen bang wala bakkaaru beneen bakkan bang, bi maanaa laa taxmilu nafsun zanba nafsin oxra bal kullun yu aaxas bi zambihi. waaw loolu loi la boo xam ne bu àllaasira moo fay daw. wala taziru waziratun wisra oxra, soo àllaasira moo fay daw. bu dee ci àdduna nag wala tasiru waasiratun du fi daw, li fi daw mooy wattaxu fitnatan laa tusibanna alladina zalamu minkum xaasa, loolu moo fi daw. ñaari loi la yoo xam ne yépp am na wala tasiru waasiratun wisra oxra. amaa fii ci àdduna nag kuy tooñ tooñ gi diem ci sa bopp dong, waaye da nga koy bokk ak ñi la seetaan ba ngay tooñ. suratu zumar aaya juróom-ñaar mu ne summa ginnaaw ga ila rabbikum, jëm na ci seen borom marji'ukum, seen dellu. summa ginnaaw ga marji'ukum ila rabbikum, ci seen borom ngeen di dellu. waaw ñëpp mujj fa tabarkal la gaañaa ngi dem, am na ñoo xam ne ci fan yi la ñuy dem, demee ci hôpitaux yooyu ñooñu tabarkal la am na ñooñu dem nañ tabarkal la yàll na àpp yu faree, waaye nit ñi ñu ngi dem ila rabbikum marji'ukum. koo fi dégg nag ñu daan si gindigaale yooyu jëm jàppal ne foofa la jëm. waaw fa yunabbi'ukum, bu ngeen demee mu xamal leen bima kuntum taamaluun, lépp lu ngeen doon def. aduna si bu ñu demee ci yàlla fa yuxaasibukum wa yujaazikum ala acmalikum, ñëpp mu fay leen xamal leen lañ si nekk woon. innahu alimum bi zaati sudur, ndax moom li ci dënn yi kenn kun la ngay xalaat suñu borom tabaraka taala ku ko xam le. moo tax koo fi séen wala boog koo fi dégg daa nga fekk ñu koy jullee mbaa ñu koy sang mbaa ñu naan ma nga ca morgo ba wala ñu naan ma nga ca marbab jumaaja wala yidemi nik yooyu bu laaj ca fu mu jëm, nu la jëm ca daje bu mag ba nga xam ne ñu njëkk a dem ñi ngi xaar ñi mujj a dem ñun ñëpp bu ñu àggee ñu daal di fay dajaloo ñun ñëpp suñu borom tabaraka wa taala daal di atte li nga xam ne moo di jàmm yi. Mu ne fa yu nabbi'ukum bima, ci lépp loo xam ne nag kuntum taamalu, lépp lu ñu leen def rek dinañu ko xam, yu mag yaag yan xeeboo nag, yu ñu réyaloo nag, yu yaatu yaag yenn lu ci lenn lu ci nekk ci yi rek suñu borom mi nga xam ne alimun bi zaati sudur, dënn yi suñu kàbbaree di julli, kenn ku ne la ngay xalaat bu ñu rukoocee, kenn ku ne la ngay xalaat bu ñu sujootee, kenn ku ne la ngay xalaat fu fi waaye toll fële suñu borom tabaraka wa taala moo di alimun bi zaati sudur, li ci biir dënn yi lépp la xam. Ñu ngi ci suratu zumar aaya juróom ñaar, teg leen ci seen baaraam te ñu bokk ñun ñëpp ñaan yàlla mu defal ñu tawfiix ba ñu fekkee àjjuma jiidi ñëw ci kàttanam moom subhanahu wa taala, ñu indiwaat bind bi ba ci kanam a kanam. Zumar, di saaru fanweereel ak juróom-ñeent, jàngoon ko ba am ci juróom-ñaari aaya. Aaya bi suñu borom tabaraka wa taala di waxe ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور. فوفو نين تيغون سين بارام اجما جي ويسو ني وارا دوراتي سي آية جوروم نيت سورة الزمر. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه. يالا يالا ديفال ديغ اك توب سيني بارام في ني تالو ñu ngi wax ci doomu aadama li mu yàgg a wax ci moom, ndax ñaari ci alquran saa bu ñu tuddee al insaan rek léeg-léeg lañ cay teg du nekk aw tagg ci moom li ci ëpp, da koy wax daal daal di cay teg loo xam ne doomu aadama mën na cee jànge yëg ne yàlla tabaraka wa taala mi ngi koy wan ne moom mii kat su góor-góorlu wut du am solo. Fii dafay wane nit ci bu amee xéewal ak bu ñàccee xéewal. Ñaari nit su amee xéewal neex a dëkkal, su ñàccee xéewal naqaree dëkkal. Nit léeg-léeg su feebaree naqaree dëkkal, su wéree neex a dëkkal. Yooyu la suñu borom tabaraka wa taala di wane ci nit tey, te ñaar yooyu ñooy ànd, ndax wér gi yaram lay tax mu neex mooy feebar yooyu mooy am. Yàlla nee na ci surtu zumar aaya juróom-ñett, wa idaa massa su laalee lu mu tuuti tuuti, massa al insaan nit, doomu aadama yépp nag nit, góor jigéen mag ndaw, al insaan nit su ko laalee burrun lor, mu feebar mbaa mu ñàkk xaalis wala yu demee niki yooyu wala mu am ab nattu, yooyu lu ko ci laal rek daa rabbahu mu woo boromam, daa mu woo rabbahu kay boromam dëgg-dëgg muy suñu borom jàll jëlalu. Waaw, saa boo xamee ne lor tege na rek daa rabbahu mu woo boromam, mu nii ban ilay si dëll ca moom. Moo tax jaaykati kuréef yi xam nañu ne bu dëj amee fa lay gën a jare, ndax ñëpp dañuy dellu ci seen borom tabarkàlla. Ñu gis ku ne jënd kuréef bu rafet, jigéen ñëpp bu ñuy dem dañuy muuru. Ndax lan? Ndax lor dafa tege ci ñoom, kenn ci ñoom moo wàññiku. Moo tax dëj moom boo ñëwee da nga gis kaala yi doy sëkk tabarkàlla, ak kuréef yu gàtt yooyu di def fanweeri per ak ñett, te it rafet lool. Xoola ba yàllay wax nii nga ñëw di ko natt ba léegi, ndax yàlla nit lay wax ci boppam, te li feeg nit ngi nekk ci kaw suuf rek aay te aay ji di tegi ci seen kaw. Boo àndee ci borom it bu ñu dee dem da ngay gis tabarkàlla nit ñu ne selaw, ñu dem bu ñuy rob mu ne selaw, bu ñu robee ba noppi ba ñu gisi mu ne selaw. Ku raxasu ca ndox ma ca bunt kër ga sax defe nga ne boo gis ka ne rek
1: niw ba jàppaat la, da ngay langal say loxo ndànk nii rek, waaye daanaka doo gis ku wéstan. Buñ séddalee mbur yi nga gis ku nekk fab ci mbur ma laal ci ay weexam door a lekk. Lu tax? Ndax am na ku yàlla jël ci ñoom daara bahu mu ni ban ilay ñeepp daa dellu seen borom mu ni mu ngoog mu ne summa ginnaaw ga nag isa xawwalnaahu isa xawwalahu ngeen ballon isa xawwalahu bu ko joxee nicmatan xéewal minhu bu jóge ca yàlla nasiya mu daal di fàtte maa kaana yadcu ilayhi lam doon woo yàlla jëme ca. Gis nga ne su xéewal ñëwee rek ñu fàtte ma, su lor ñëwee ñu fàttaliku ma, yàlla ma wax lu su lor ñëwee ñu fàttaliku ma woo ma tuub jëm si ci man, su xéewal ñëwee ñu fàtte ma mel ni mësuñu maa woo. Tabarakalla. Moo tax bëri na léeg-léeg boo ñëwee ci jàkk yeeg juma yi loo fa dul fekk borom million yeeg milliard yi. Ñaare jàkk yeeg juma yi ñi koy fees ñaare dëgg la sax am na ay benn benn ay milliardaire wala boog ay ñoo am ay million ñen baal ma ci baat boobu ndax xaw ma ni ñu koy waxe. Waaye daal ñi am xaalis lool iliman ju am xaalis lool nekk commerçant bu mat néew na bu muy amee waaw. Ndax diggante boobu la moo tax suñu borom mu ne mbir mii lu jar a bàyyi xel la ñàkk fàttaliku ma oomal fàtte ma. Loolu nag bu doon ci nit dañ koy wax ne yokkal sa ngor ndax ci nga ñàkk di ko fàttaliku bi nga amee da nga ko war na gën a fàttaliku. Waaye isa xawwalahu nicmatan minhu nasiya ma kaana yadcu ilay min qablu lu jiitu muy am xéewal gi te kat wa ma bikum min nicmatin fa min allah lu ngeen am ci xéewal rek yàlla la jóge. Barkaalla di aayam aaju suñu mbokk di faral di wax lool muy al oustaz aboubacarin janqe yàlla na yàlla dëgëral taxawaayam wa ma bikum min nicmatin fa min allah moo tax mu ne isa qawwalahu nicmatan minhu nasiya ma kaana yadcu ilayhi min qablu wa jaala mu daal di sakkal nag lillaahi yàlla an daadan ay ndend bi mu amee xéwal gi léegi fàtte na yàlla waaye yi mu ca ma ngay wutal yàlla ay nawle waaw. Ndax ñaare léeg-léeg nit am xéewal daal di koy jiñ lum takk ci ndigam wala lum takk ci përëgam wala lum diwoo bëri na te sew-sew bu am solo la wa jaala lillaahi an daada te yàlla ne na xéewal gi moom dong moo ko def siraatu alladina an'amta ta alayhim wa ma bikum min nicmatin fa min allah waaye kii yàlla da koo jox xéewal mu fàtte ko nag ba noppi nag wutal ko nawle naan dogon ko nag dogon ko nag dogon ko nag lenn lu nekk ca yooyee mu jiñ ko xéewal ga waaw lenn lu nekk ca yooyee mu jiñ ko xéewal ga waaw lu mu ci jublu mu ne lu yudilla an sabilihi ngir mu sànq ku xaw a sàggan ba mu teggi yoonu yàlla. Ku xaw a sàggan ni moom da ngay daal di sàggan jàpp ne moom li ko may loolaay maye nga wuti lu mel ni lam am mu sànku sànk la waaw. Da ngay daal di jàpp ne kii li ko may mooy yim amee nga daal di jóg wuti yooyee soo amee jiñ ko yàlla may. Tabarkàlla na nga koy wax ci suñ daje bële amoon ca kokki góor gi Ahmed Sakhir lo rahmatullahi alayhi dañoo nekk ci Njare Touba Njaay maag benn sëriñ ñu jóge fa ñëw seet si ko mu ne bopp da koy métti mu jox ko ñaari doom yu tuddee Sidat Fir waaye kaas bi ñu ko def foofu la ko teg ba ñu bëgg a ñibbi. Sëriñ ba ne ko doo ko naan mu ne ko damay bañ naan ko bu bob bi tanee ëllëg su bob bi bettee balaay xel mi dem ci yàlla dem ci Sidat Fir loolu laa ciy bañ. Allahu akbar loolu tawxid la bu am solo. Kon nag lu waay am ci xéewal ci yàlla la jóge xul neel ku mel nii nga xam ne su amee lor fàttaliku yàlla, su amee xéewal fàtte yàlla, di wutal yàlla ay nawle, di ca sànkaale aw nit nee ko te matta ba neexul bi kufrika ci sa weddi nga weddi yàlla qalila tuuti, yow bu yeboo nga banneexu tuuti waaw, te matta bi hadi lxayaati dunia alfaniya wa tatalaza fiha wa anta ala kufrika umran qalilan wa zamanan yasira. Docteur Ali Sabouni xul nee ko yow Mouhamad saai sallam, waxal ma waa ji mel nii, te mattax ba neexul bi kufrika ci sag weddi qalilan tuuti, ndax adduna loo fi bànneexu, lu mu rëy rëy rëy rëy, lu mu neex neex neex, lu mu yàgg yàgg, soo ko dugale ci alaxira tuuti la. Téeméeri at bu ko fi nit amee ñu ne ak a gudd fan, téeméeri at, téeméeri juróom fukk nag mën nga ne xewi na, kenn amatu ko. Téeméeri at ak juróom fukk mën nga ne léegi xewi na. Moo tax nit fi adduna di neexe ci moom ak fi muy naqaree ci moom daanaka matul ñaar fukki at. Ndax nit dana juddu adduna du neex ci moom, muy dem di dem di dem ba denc soxna nga xam ne léegi mi ngi nekk ci fanweeri at xëy na daa di am soxna nag léegi nekk kilifa ci kër gi, adduna tàmbalee neex, ñu koy wutali yu neex, di ko wax wax di ko neex, di ko lalal lal bu ko neex, ak yu demee ni ki yooyu. waxal bu ca tegaat fanweeri at daanaka, ndax bu ca tegaatee ñaar fukki at muy juróom fukki at, léegi soo ëndee lëwal mu ne daa wex, nga ëndi yàpp mu ne dafa saf poivre, loo indi rek teg ko rek mu daal di commencé di jàmbat. Gis nga bi adduna yi neex ci moom ci fanweeri at ci juróom fukki at tàmbali naa naqari ci moom, diggante bi ñaata at la? Ñaar fukki at. Moo tax diggante soosu la adduna di neex ci nit, muy góor muy jigéen. Bu dee jigéen ne fi mu amee fukki at ak ñeent adduna tàmbalee neex ci moom, bi mu amee ñaar fukki at ak juróom daanaka léegi lu mu amati rek boo moytul da koy day lu ko dab. Moo tax jigéen bu amee fukki at ak ñeent nanu gaaw wutal ko borom kër, wala sax yëg leen ne xaw naa yeex, ndax lu ko moy yaram ba day tàmbalee dellu ginnaaw, muy tàmbalee màggateg njànk ba far nag léegi ñi ko doon seet si doon ko bëgg soxna ku ko ci xool say xel day dem ci ku màggat, ci diggante bu gàtt la. Kon nag yàlla mu ne bànneex boobu dafa nekk lu tuuti, waaye ki muy waxal fii nag mooy koo xam ne kii su amee lor dellu ci yàlla, su amee xéewal fàtte yàlla, wutal yàlla nawle, sanku sankaate, yàlla ne ko te matta bi kufrika qalila innaka min ashabi nnaar. Innaka yow mi mel nii wóor na ne min ashabi nnaar yaa ngi bokk ci ñun sawara, yàlla nuñ ci yàlla musal. Surtu Zumar aaya juróom ñett. Am man am wala boog man ci nga xam ne, kon ñaari baat la am ak man. Ñu idgham am bu njëkk bi ci miin mi fi nekk nga gis rek mu daal nekk am man, ndax ñaari xaraf bu ñu bokkee dañ leen di dugale, dugalante boobu lañ tuddee idgham. Idgham bii nag day bu ma sëkk, muy miim ak miim, te miim mu njëkk mi am sukkoon am man, ñu boole rek nga daal ne am man. Am wala boog man koo xam ne huwa qanitun, soo ko fekk ma ngay jaamu ana alleyli ci dugg guddi saajidan di sujjoot wa qaiman di taxaw yaxzaru l axirata di tiit alaxira di ko daw, maanaam mbugale ca nekk wa yarju rahmata rabbihi di yaakaar yërmande boroomam, mu ne ndax kii dana mel ni kim njëkk a wax. Kim njëkk a wax su amee lor fàttaliku yàlla, su amee xéewal fàtte yàlla, ba noppi di wutal yàlla nawle, jaar ca sanku sànke, yàlla mu ne ndax kii dana mel ni koo xam ne kii su guddee ana lay dafay nekk ci lu ñu tuddee xunóor, te mooy rakaaya sujjóot ya taxaw maag njàng ma dakoy fanane danaka bu set wala bok dakoy jël ci guddig lu bare bare bare lu ko yobbi ni yahzarul akhirah yahzaru al akhirah defa ki al akhirah nungo ba yalla waxe ke la ñew ci ki non la ko al qurtubi waxe bayyana ta'ala an al mu'mina laysa kal kafir alladhi mada dhikruhu kon ke ñeuk wax mo ki bokku ñu ay mbir ndax ki mu mujj wax mom suñu borom tabaaraku ta'ala neena day julli su gudde ma ngay sujood ma ngay taxaw te nak yahzarul akhirah qadal al akhirah rek tit la fa nek ndax al akhirah yoon wi rek mo ñeuk raglu waaw al akhirah randiw la bo xane yoon wi rek mo ñeuk raglu ndax man ñima gis ñi deg ñepp dañuy gas am tax duggal leen ci tek seeni tank tek seeni loxo laxas leen lu wextal wo iliman mukabbar leen ñent kabbar jëbutu ay baat ñu japp duggal ci suuf suul ba maase jël ko bam juk ñoo ñeeku ñu bi ci kër ga togg ay ceeb lek man ñi la gis nit ñi diko deme al akhirah bu doon yem ci xabru doomu jarna jaamu yalla ba son bu doon yem ci xabru dong jarna jaamu yalla ba son tay du mbugal ci bir xabru bu yemon ci ñu boole lak ñenti yo ci sa bir xabru jarna jaamu yalla ba son ñenti yo dong ndax sa bir neek so ci bokke ñetti yo ci sa bir neek ak ni neek bi yaato man nga jog jël sa mbalan sang wala nga upp len lu ne nga dugg ci son ci lool am yo jënd di len ko pompe te bir xabru do yobale pompe yoy tay do meuna upp tay do meuna sang ki mom moy al mu'minu taqi ku ñëk ka moy al kafirul fajir ñom ñaar duñu yam mukk motax suñu borom yam tek ken khul neel yow yonenti bi sallallahu alaihi wasallam hal yastawi ndax dana yam alladhina ya'lamuna ni xam walladhina ñi nga xamne la ya'lamuna xamuñ ndax ñi xam ak ñi xamut man na ñoyam hal yatasawa al alim wal jahil فكما لا يستوي هذا كذلك لا يستوي المطيع والعاصي نون لكو تفسير القرطبي مام فيري تبارك الله ولا بوك زاد البيضاوي حاسيت زاد على البيضاوي قلنا هل يستوي نقدنا يم الذين يعلمون نخم لين بقار الاخره كبير قبر نخم كان موي يالا يمي باني يمي سانتاني والذين والذين نيغا خامن لا يعلمون خمو نيار ني مونو نيو يام كي خام اك كي خاموت مونو نيو يام كي خام اك كي خاموت مونو نيو يام تبارك الله ليك ليك نغا يور سا اوتو مان اوتو تي خامو اوتو نغا نيك كو مان اوتو واي خامو اوتو دا غيس نك بن ميكانيسيان بو خاني موم دا فا مان اوتو با نوبي خام اوتو نغا داوال سا اوتو مو ام بان سو توتي nga dal ñu woko mu dugg ci ron gi gennat du gennat lal fi kocc koccal leg leg sax tabarakallah bu de ko sant ndaw mu xaw ja yag yag lu tuti ndax man ci ray 3000 wala yu demeliki yoy refe dal di genné dal faxat loxé na talal baxam nga dal tal mu soti nekete lu ñak solo mo ci panon waye fokk nga joxo ci 3000 ki xam ak ci xamul du ñem nek nonu radio yu ñi réparé ak montre yeen yoyu non rek la da ngay tak rek yow xam nga heure waye su faane xamuy dara na nga bu yeen ben way mu def ci lu tuti bu day ñukoy def yeeng leen ñu ne wa bu suba nga jël ci ko am radio te woor na ni li ci faan su ci duggoon bala muy am futu minute juroom mu defar ko waye kon 200 nga fa jox mu ne la bu suba nga jël ci ko leg leg bu day am nay gaay sax dañ lay bindal facture nga dem bu suba nga ñew jël ci ko mu ñang lool ci yow ndekete da ca laal ben weñ dong mu jëbëndiko lutax ñëmu leen moy mom daf ko xam te xamuloko mbir diine it mbir islam mbir suñu borom mbir alquran mbir sunna mbir yoy yeb alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamuna duñu ci yam ñom ñaar duñu ci yam innama yatazakkaru ulul albab ñi am xel xel moy xalat ulul albab alub ñi am lubbu ñoñu ñoy nga xamne ñom ñoy waru انما يعتبر ويستعذ اصحاب العقول السليمه واو امام الفخر منه واعلم ان هذه الايه داله على اسرار عجيبه واو من خمل ني aay ji tettale ne lool ci ay mbóot yu yéeme. Mu ne fii mu tàmbalee mooy suñu borom dafa tàmbalee tudd liggéey, jeexale ko ci xam-xam. Mu ne liggéey bi mooy alxunóotu sujjóot yaag taxawaay yaag yooya. Mu ne xam-xam bi mu ko jeexale mooy hal yastawi alladina yaalamuun wa alladina laa yaalamuun. Mu ne loolu day tegtale ne matuk nit ñu ngi ko tënk ci ñaari jubluwaay yooyu mooy xam-xam ak jëfe, wala jëf ak xam-xam. falamalu huwa albidaaya walilmu walmukashafa huwa alnihaaya. Liggéey moo di tàmbali waaye xam mooy jeexantal fa la yem. Mu ne kon loolu mooy wax ju am solo ji nga xam ne dees na ko déggee ci aayu jii. Ba demee ca ak tafsirul kabir lil imam alfaqr alrazi jukkib ñaar fukk juróom benn xatum ñaari téeméer ak juróom fukk ca la wax wax jooju doon ko firee qul hal yastawi alladina yaalamuun wa alladina laa yaalamuun innama yatazakkaru ulul albab. Innama li fi nekk yatazakkaru dana waaru ulul albab ñi am xel, wala nga ne ñi am xel dong ñooy waaru. Ñi am xel dong xel mu mucc ayib ñoo ñooy waaru. Ku sa xel feebar doo waaru, ku sa xel muuru doo waaru, ku sa xel sikk doo waaru. Kan mooy waaru? Ki xelam mucc. Al aqlu salim kooku mooy waaru. Ñooñu moom boo leen waaree rek ñu waaru. Waaye ñi seen xel nelut noonu nag sa yazakkar man yaxsha allah alquran waxoon wa yatajannabuha al ashqa. Ñi am xel rek ñooy waaru. Ndax ki lay tere te sañ laa tere te ëllëg nga dem ci moom boo amee xel lu mu la tere nga bàyyi ko. Suratu zumar aaya juróom-ñeent. Yàlla nee na yonente bi sallallahu alayhi wa sallam qul waxal nit ñi ne leen yaa ibaadi yéen sama jaam yi alladina amanu ñi gëm ittaqu rabbakum ragal leen seen borom. Yéen ñi gëm ragal leen seen borom. Almufassiruuna am na ci ñu ne nazalat fi jaafar ibn abi talib wa ashabihi xiina azamu ala alhijrati ila ardi alxabasa walgaradu minha altanis lahum wa tanshir ila alhijra. Téere bu ñu wax tashil li ulumi tanzil jukki bi ñetteel ba xatum téeméer ak juróom ñeen fukk ak ñaar. Nga gis fii kat ne gëm yàlla ak ragal yàlla du benn. qul ya ibadi alladina amanu ittaqu rabbakum. Kon nit dana gëm yàlla ba noppi ragalut yàlla. Waaye ku ragal yàlla ku ne gëm na yàlla. Waaye nit dina gëm yàlla te ragalut yàlla. Maanaam fii dañ ciy jàng lu mel noonu. qul ya ibadi alladina amanu yéen ñi gëm ittaqu. Mooy tax nit dana nekk muslim te du nekk mu'min. Nit dana nekk mu'min te du nekk muttaqi. Maanaam nit dana nekk muslim te gëmut yàlla, dina nekk ku gëm yàlla te ragalut yàlla. Ñett la kon al islaamu wal imaanu wa taqwa. Benn bu ci nekk ab tolluwaay la. Al islaamu wal imaanu wa taqwa. Taqwa nag boo dee seet fii nim tëddee mooy martaba bi féete kaw ci ñetti martaba yi. Al islaamu mooy jiitu te nangoo om te mooy nangoo amatul sa borom. Al imaanu tege ca te mooy gëm ko. Al taqwa tege ca te mooy ragal ko. Su teree nga bàyyi, su diglee nga def. Ijtinaabul awaamir imtisaalul awaamiri wa ijtinaabul nawaahi mooy li di ak ragal yàlla. Wa ka ann al abd bi zalika yajcalu baynahu wa bayn annaari wiqaaya. Haashiyatu saawi ala aljalaalayni jukkib ñetteel ba xatum ñaari ñetti téeméer ak juróom benn fukk ak juróom. Bu ñu ne nit diw dafa ragal yàlla, baat bi ñuy jëfandikoo ci arab mooy attaqwa al wiqaaya. Alim abi talib radiallahu anhu wa karama wajha dafa ma si wax benn nit ne ko kaay
2: mithlahum maahum rahmatan minna. Mu ne rahmatan muy yërmande minna bu jóge ci ñun yàlla. Yàlla nee na loolu yërmande moo tax mu defal ko
0: ayyub wa zikra defal ko fatli ngir ñan li ulil albab ñepp ñi am xel li yalla defal ayyub li tax mu defal ko ko moy yermande tax mu ne yermande tax ak war ci nak ulul albab moy kep ko am xel so te de febar bu wax ni fi la yam de febar ak de jotew ñu dal waye kep ko sun mbokk tuddi febar bu mu tax nang lay san nga jël sey bagage bayiko fa dedet febar jotew tek de dara ñom ñepp nit dina febar wër nit dina faatu te du febar.

ذكرى لذوي العقول ليعلموا أن عاقبة الصبر الفرج. مختصر ابن كثير جكب نتال أتب نار تمر أكجروم فلك ابن كثير فيري تا أولو الألباب واراتنا من باري باري باري أولو الألباب دهون يوشي وام وذكرى لأولو الألباب warat lum bari bari bari rek ulul albab do ñu ñoy tay waro nax ki nekul ulul albab boko de war mom leneen da koy gënal warate mom leneen da koy gënal warate tabarkalla du ko mëna jariño te nak sayazakiru man yakhsha wa yatajannabuha al-ashqa yalla ne rek ku nara dem aljanna foko fekk day bëgg deglu warate waye ne nak ku jëm sawara du bëgg warate ku jëm sawara fuñuy waré rek néna mu séré warata loolu nak dëgg la ndax ki dëgg ñukoy war ca lay xamé la yalla lay bañ ca lay xamé nam koy moyto ca lay xamé la yalla lay dëgg ca lay xamé nam cey taxawé té yoyo jur ngeerumu yalla té ko am ngeerumu yalla dugg aljann wal zikra li ulil albab bi soxna yi démé nak bayyi nañ fa sen soxna su baax so xamné mom ci soxna yu baax yi la bok melu ni nogay waaw mom ku baax la bi ñepp démé mo fa def diko ruyel diko sombi di yëkëte këteural diko xol ndox ko xol nuwaaki ni ñom ñomel aspirine yoy yëpp mo fa nekkon diko def tabarkal du kër gi naqare metti metti ba amatu lu démé marché jaayna ay takayam jaayna ay yirem sété na ñom bajjan sété na ni jaayam lan lu dugg na ci ndaysan ndax jigeen ñi da leen di dal ba yoro to dara dina dal jigéen ñi ndaysan leg leg na nekk ak sa borom kër aduna neex bam yag rek aduna wal bëtiko nga am ngor nak toop waaye diggante boobu ni muy mette kenn mënu la koo gis moo tax jigéen ju ci jóge rek am kër mu yàlla ndiggante suuf mu ñëw sa jë kër ba mu dellu si waat ñaari jigéen ñu ko ci jóge rek am ngërëmu yàlla te it leg leg nga jóge ci rek am juróom ju góor ju taxaw ju la aw waaye nag akoy ndiggante su jëf soxna sa ndaysaan daal di bir nekk ca peggam di daanoo ko jóg di daanoo ko jóg ba gën bis nag mu daal di jàmbat waaw mu daal di jàmbat nag wax loo xam ne daal wax dëgg yàlla am borom këram bëgg ko waaw ne ko ila mata tabsirin loolu la seetaane wax soxna sa soxna sa daal dikk ci ayyoob nag ndaysaan ne ko ila mata haza albala sa feebar bi nag kañ lay wér nag sonn naa nag dem na daal di commencé ndaysaan di jàmbat ah ayyoob nag ne ko su ma wéree duma la nii nga def nii wëroo koo def mu di beneen natt ndax soxna ya dem waxut ak ñoom lenn kii des fi am natt bu tal ni mu ne ko su ma wéree dóor la téeméer yar am na ci yeneen téere yi sax dañu ne dafa dagg ca kawar ga jaay ca marché ba ñëw réyal ko ca mu naan ba nga ko nettalee nag mu ne ko def na njaaloo su ma wéree dóor la téeméer yar am na ay nettalikat yu koy nettalee noonu yàlla xam ba ca wér waaye daal jig na ko ay duma yoo xam ne daal nee na ko su ma wéree dinaa la ko duma su ma wéree naa la ko duma ana ña dem ñoom ñoom dem nañu ci fi nekk daal di am na tubu toll ñu tabarkalla ah suñu borom daal di koy faj mu daal di wér moom Ayyoob alayhi salaam soxna si daal di ñëw tabarkalla moom tam di waaj rek di toog ci wetam suñu borom ne di ko fàttali dóor yi yow kat noonu nga danga dóor soxna si te dóora góo ko dóor ko waay te xam nga doomu aadama xolam lu doy waar la ndax soxna soo xam ne si amoon nga ci yu bari fukk ak nangam nga tëdd feebar ñëpp dem ñibbi ba nga dese fi kenn kooku fi dese nga war a wut ab yar bu mag yar boo xam ne bii deru gëléem lay doon nga war ko ci dóor téeméer ah loolu nag wax dëgg yàlla am soo ko dóoree dina métti ci moom lool mu ne ko nag léegi ah na nga ko dóor ndax neewoon nga danga ko dóor mu daal di nekk nag ci jaaxle fas yéene wut ab yar bu mag nag pour dóor ko waaye suñu borom bi rahmatihi ci yërmandeem wa azamatihi ak màggaayam daal di koy jox ndigal loo xam ne lu am solo la mu ne ko waxus bi yaddika dixsan fadrib bihi na nga jël dix dix mooy sayu sayu ñax

0: tay ñax manam nangu wut téméri ñaxi sal goof boole leen ñom ñep te bañ leena tak hadri bihi nga door ko ko wala tahnas te bul jaaxaane sa ngini giñu la giñon dal nang ko def waye yoon wi la ko yalla wutal mu daldi wut téméri ñax daldi koy def ben say te bañ ko tak ndax du metti mu daldi koy door soxna ci tabarakallah ngin la daldi koy wacc yalla ñu ne ko waaw lutax nga defal li ayyub mu ne inna wajadnahu sabira ni'mal 'abd innahu awwab ta du reey la wu yalla defal ayyub inna wajadnahu fek nañ ko sabira mu muñ xol len rek fukki ak juroom ñet ku ko tedd febar fukki ak juroom ñet ne ko kasso ne ko len xana ci lal nga tedd febar ko fukki ak juroom ñet li nga yoron lepp fajo nga ko defeto dar suñu borom ñew at du daldi koy faj waye li tax suñu borom ni inna wajadnahu sabira moy li febar bi yag yag umkut caligut waxtu musu ko faat musu fe wax lu mu wërta wax ba dig ngeen kaddu gi soxna ci wax sax mu ne ko dina la duma kaddu kan ngay wér nag na jaay xanaa doo jóg kaddu googu rek mu ne ko dina la ci duma moom musu ca def benn ci kaddu yooyu inna wajadnahu sabira yàlla mu ne ni'mal 'abd bi jaam moo baax moo tax yàlla daa bëgg jaamam yi jéema mel noonu moo tax mu ñu koy nettali inna wajadnahu sabira ni'mal 'abd bi jaam moo baax jaam bii innahu awwab moom kuy dellu la ci boromam kuy dellu la ci boromam tabaraka wa taala maanaam tuubkat la dellu waa kon la ci yàlla subhanahu wa taala moom la yàlla bëgg ci ci jaamam yi suratu saad aaya ñin fukk ak ñeent inna wajadnahu sabira ni'mal 'abd innahu awwab al 'abd nag mooy jaam bu yàlla nangu ne jaamam nga jaam bu yàlla nangu ne ab jaamam nga ndax ñun ñëpp ay jaam yàlla lañ mu def nag ñi yàlla nangul seenu njaam ak ñin nangulul seenu njaam moo tax bu ñu julli ñun ñëpp naan ko iyaaka na'budu ñun ñëpp say jaam lañ ci iyaaka na'budu yooyu ngay julli nag ci ngay dem mam yàgg mu nangul la ne waaw yow bokk nga ci ñi ma nangu ne samay jaam lañ waaye ci la lay seete nag boo ne iyaaka na'budu wa iyaaka nasta'in da lay teg nag ci foofu ñu koy nattee da lay dugal ci benn benn hôpital ñu photo xam li ñu ko tuddee si loolu ñuy defal ñu feebar rajo la bu ñu la rajo daa di xam ba xam yow iyaaka na'budu ñaata nga ci am wa iyaaka nasta'inu ñaata nga ci am léegi nga gis ku nekk am at ci rajo bi mu koy rajo waaye li muy génne du dara waaw ay mbir la yoo xam ne yi bu ko génnee rek ñu xam ne kii baaxlewul moo tax léeg-léeg nga gis mu julli ba sëlmal rek dem defilu yàlla yi tere waaw asalaamualeykum dem defilu yàlla yi tere nga gis ku jóge ci jàkk ji dem ca sabar ga nga xam ne moom iyaak na abudu ji wa iyaak nasta'in demagul ci xol bi bu ñu ko rajoo rek dara du génn waaye da nga gis koo xam ne ki moom bu jullee julleeti ci rek bu ñu rajoo rek tabarakallah daal di gis mu am jeexantal ci xolam mu daal di jege ji boromam iyaak na abudu iyaak nasta'in daal di feeñ ci ay ab xolam kon loolu mooy nettalib yonent yàlla ayyub alayhi salaam ci suratu saad aaya ñin fukk ak ñeent tabarakallah yàlla nee na wazkur fàttalikul yow muhammad sallallahu alayhi wa sallam ibadana suñu jaam ya ibrahima wa ishaqa wa yaqub mu tuddalit na ko ñett yoo xam ne nee na ko lii ma la sant mu di woote jëme ci yàlla mu di woote jëme ci man yàlla yàlla may wax loolu mu di woote ngir def nit ñëpp ñu ànd ci laa ilaha illallah samp mbootaayu jàmm ñëpp am jàmm mu ne ko am ñu la ci jiitu woon boo leen fàttaliko luñ la waxati du la naqari waskur ibadana fàttalikul suñu jaam ya ibrahima wa ishaqa wa yaqub jaam bu ñuy wax ibrahim jaam bu ñuy wax ishaq ak jaam bu ñuy wax yaqub ibrahim moom lañ sànni woon ca sawara wa te yàlla ne yaa naaru kooni bardan wa salaaman ala ibrahim ishaqa moo jur yaqub xam ngeen ne yaqub moo jur banu israil gépp tabarakallah te mooy bàyyu yusuf alayhi salaam mi nga xam ne àndoon nañu gi yéen ca ab nettileem. Yàlla mu ne jaamam yëpp ulil aidi, ulil aidi boroomi doole lañu ci ni ñuy taxawalee àdduna, wal absaar boroomi gis-gis lañ, wal absaar boroomi gis-gis lañ, maanaam boroomi xam-xam lañ. Dañoo boole woon al quwa fi libada wal basair fi din. Atabari it mu ne ahlul quwati fi ibadati llah wa ahlul uquli lmubsira. Tafsir Tabari jukkib ñaar fukk ak ñett xatum téeméer ak juróom ñeent. Dañoo am kàttan ci àdduna waaye am xel, loolu tam la yàlla bëgg cib jaam. Dangay am kàttan dir ngir song àdduna, waaye it nag am albasira te mooy gis-gis, te mooy xam-xam. Yàlla bëgg na lool ko am basira. Moom laa doon junj bi ci jataay bi di leen wax ne al yaxasatu al fikratu al basira. Nit ki day yeewu waaye day xalaat, su xalaatee moo koy may al basira te mooy xam-xam. Xam-xam boobu la Ibrahima am, Ishaqa am ko, Yaqub am ko. Ulil aidi wal absar surat Saad ay ñeen fukk ak juróom. Yàlla nee na innaa ñun yàlla axlasnaahum tànn nañu leen bi xaalisatin ci tànn gu sell zikrat daar di ko waaraate di ko fàttalee alaxira. Maanaam tànn nañ leen xaalisa lu tax ndax adamu iltifaatihim ila dunya wa tafakkurihim lildaari albaaqiya. Looloo tax yàlla tànn leen. axlasnaahum bi xaalisati tànn nañ leen ci tànn gu sell. Lu tax ñu tànn leen zikrat daar bàyyi xel gu ñu bàyyi xel àlaxira moo tax yàlla tànn leen. Bàyyi xel gu ñu bàyyi àlaxira moo tax yàlla sellal leen boole leen ci ay jàmm. Wa innahum te ñoom indana fi ñun yàlla la minal mustafayni al axyaar ña nga bokk ca ñañu tànn te ñu nekk ay tànneef. Ñu ñu tànn lañ, ñu nekk ay tànneef. Al mustafayni al axyaar xam nga tànn tànneef buñ tànn bokkut ak kuñ tànn rek. Ndax léeg-léeg gis kuñ tànn koo xam ne ki bu ñu ko indiloon yow mii tànn doo ko tànn. Kon bok mën naa bokk ci mustafayni waaye bokkul ci al axyaar. Ndax bu ñu tollee ci xolli gerte tabarkàlla bay xolli ko ba noppi dafa am gerte yooyu xar ak yoo xam ne ay buuse lañu wala ay sax sax nga xam ne boo leen jigee duñu sax. Léegi dañ leen di tànn tànn xar ji ak sax sax si teg fële. Waaye ci biir kemb gi it léeg-léeg ñu jëlaat ko nag di ko tànn. Tànn kemb nag mooy tànn tànneef. Ndax kemb tànneef la nga ñëw ci kemb gi di tànn. Waaw loolu mooy tànn. Moo tax ñu bëgg nit ki buy denc soxna mu tànn tànneef. Jigéen it bu ñu koy denc, góor gi koy denc si mu fexe ba mu nekk tànneef, mu tànn tànneef. Tànn tànneef mooy tànn koo xam ne kii ci biir ñiñ tànn la bokk nga tànnaat ko. Waaw ci biir ñiñ tànn la bokk nga tànnaat ko. Loolu am na solo lool ci wàllu tànn. Mu ne wa innahum indana la minal mustafayni al axyaar yàlla leen tànn. Tànn Ibrahim, tànn Ishaq, tànn Yaqub. Tànneef goo xam ne gii nag yàlla du tànn dem ba mu yàgg ci biir mu juum. Ni ma ko waxoon ci xisab Daouda alayhi salaam yàlla du tànn ab yonent mu dem ba ci biir mu def luñ naan ko yàlla yaa ko tànnoon. Waaw dama dama yi ñooy tànn dem ba mu yàgg ñu natt seen baaram ne accam. Waaye yàlla moom du tànn dem ba ci biir ñu ne ko li nga tànnoon dafa am njuumte lii wala li nga tànnoon lii moo jafe. Moo tax wa innahum indana la minal mustafayni al axyaar suratu Saad ay ñeen fukk ak juróom ñaar. Yàlla neen waskur ismaila fàttalikul xale bi ñuy wax ismail wal yasa fàttalikul al yasa wa zal kifli fàttalikul zul kifli. Yonent yi yépp mu ne ko ha mu ne ko na nga leen fàttaliku ñi ñépp kullun min xiyaratillahi faqtadi bihim fi sabri wa taxammuli l ada fi sabilillah. Fàttalikul ismail mu ne waaw mu ne ko moom la bàyyam ne woon dama lay rendi ndax yàlla ma ko digal. Mu ne ko defal ci man li la yàlla sant duma yëngatu foo may rendi. Noonu la il yasa mel
1: noonu la tol kif li mel, waaye seeni nettali nag alquran nettali wuñu ko ñoom ñaari yonent yooyu. Yàlla noonu la yonent bi minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqsus. Am na ñu ma la nettali waaye am na ñu ma la nettali wut. Moo tax ci alquranul karim il yasa ak zul kif li li seen tur ñëw moo ëpp li seen nettali ñëw. Waaye wa kullun min al akhyar, wa kullun képp ci ñii min al akhyar mi ngi bokk ci tànneef yi. Yoon li mu fi lim lépp ay tànneef lañu. Ismaïl, Iliasa, Zulkifli ñi ñëpp ay tànneef lañu tabarkàlla. Ñun nangu woon lañu, ñun nangu seen ndigali kilifa lañu woon, waaye ñun nangu loon suñu borom tabaraka wa taala lañu. Wa kullun min al akhyar, suratu Saad ay ñeen fukk ak juróom ñett. Yàlla mu ne haza lii ma doon nettali nag, haza alquran ji zikrun waaraate la, zikrun fàttali la, war ngeen ci ñëw mu di leen fàttali seeni manqué manqué seeni jumte. Moom alquran mooy defaraat ba nit ki mën a xam fi nga xam ne fa lay teg tànkam. Soo ko fi bàyyee rek daal di fàtte, soo ci ñëwee nag fàttali ko waat. Kon ku la ëpp lum ci nekk rek moo lay ëpp lum lay lu muy fàttaliku moom alquranul karim. Haada zikru wa inna lil muttaqin, mu ne te nag maa ngi lay xamal ne ñi ragal yàlla am nañu la xusna maab, delluwaay bu rafet bu ñu war a dellu ci yàlla. Ñi ragal yàlla am nañu delluwaay bu rafet bu ñuy dellu ci yàlla, delluwaay boo xam ne sallaaw boo fekk woon tey seenu dëj, wala nga fekk seen sukuraat, wala nga fekk sax fañ leen denc, wala nga déggaat seen tur ginnaaw biñ fi jógee, la xusna maab, delluwaay bu rafet la, delluwaay boo xam ne tabarkàlla delluwaay bu rafet la. Ajib delluwaay ba nag jannaati adnin al janna yi adn, al janna joo xam ne adn la tudd. Mufattaxatan lahumul abwaab, mu ne mufattaxatan dañuy ubbi al abwaab bunti lahum ngir ñoom, bunt yépp ay ubbeeku. Dugg fu bunt yépp ubbeeku nag dafa neex, moo génn fu bunt yépp ubbeeku ñooyam. Dugg fu bunt yépp ubbeeku ak génn fu bunt yépp ubbeeku ñooyam. Bu ñuy dugg estaat di seetaan fubal dañuy ub bunt yépp ndax bëgguñoo laaj ay xaalis, waaye ba mu jeexee ba ñuy génn dañuy ubbi bunt yépp nañu fooy xam na jëm, nga xam ne soxlaatuñ ni mooy tax génn gi day gaaw. Mën na ñëw xëy di rang di dugg, di xëy di rang di dugg sàllaaw ba marché bi di tàmbali, nit ñi duñ jeexagum. Waaye bu fa mu jeexee ba ñu ubbi bunt bi tabarkàlla, bala ngaa am genn wala waxtu tabarkàlla kenn du dafa des, ñëpp daal di dem. Aljanna xéwal googu la ci yàlla namm, maanaam boo xante ba fay am ak raj rek loo la ñuy bañal nit. Mufattaxatan lahumul abwaab, waaye nag lu mu xat-xat lu ñu buuxante buuxante ku warte dugg doo dugg, maanaam jéggi siraat ba àgg ca ginnaaw ak si dugg ñoo warte dugg aljanna moom dañu dul jéggi siraat bay dem foofa di buuxante. Tabarkàlla mufattaxatan lahumul abwaab. Bu ñu duggee ci aljanna ci biir nag muttakiina fiha, dañuy suhoonu. Muttakiina dañuy suhoonu fiha, ci biir aljanna bi. Suhoonu mooy tëdd koo xam ne bopp bi du laal suuf, day fab coñ ci li samp ko fa bopp bi teg ko ci lox bi, loolu mooy suhoonu. Boo ko defee ci adduna da ngay toqi, ndax fi nga suhoonu fab sa bopp bi teg ci sa lox bi suuf si day xëcc sa wet gi. Mi assis suuf si xëcc sa wet gi mooy tax ngay gën di diis ci sa loxo bi ba far sa loxo bi toqi, ndax suuf daa am assis. Soo gisee boo ngàbbee sa dig nii wàcc ko mu rot, soo sànneew saag mu dem ba ca kaw vitesse yu jeex mu rot, yooyu li koy tekki mooy suuf si dafa am assis bu ñoddi. Waaye boo am na ci asamaan foo xam ne boo fa demoon ba àgg fa ba wàccoon dig bi du wadd, fa nga ko wàcc fa lay tege rek. Sooy seetaan ñi yëg ca jawu ja di jéem a seeti weer raam yooyu, tabarkàlla yooyu yëpp daa ci xam yu baree baree bari. Li tax nag ku dem àllaaxira boo suwoonoo doo sonn mooy assis bi nekkoon ci suuf la ñuy dindi, léegi ku suwoon du too sonn. Mu tacc ina fiha, alayhi salatu wasalaam nee na da nga gis ku suwoon di lekk dibi
0: ñetti téméri at fukke du son. Xam naa moo tax ndaw ku ndaye tabarkàlla foofu dina baax ci ñoom, yàlla ñu fa dugg maag ñoom ak ñi ñuy déglu ñëpp tabarkàlla. Mu takki ina fiha muy benn yadouna dañuy woo moom jan di wax komaan fiha ci biir aljanna bi faatihatin katira ci foyteef yu bari maanaam firwi ju bari ñu dugg aljanna tabarkàlla ñoom ñëpp fi ñu toog dañuy woo ay firwi. Ndax xam nga nekk foo xam ni firwi boo woo ñu ñëw jox la ko ca doo fay, loola boo ko defoon ay nit tey jii tabarkàlla ñi ci gaaw a feebar ñëppay feebar ci lekk firwi. Banaana ju jóge ak pomme jeeg orange jeeg yu demee ni ki yooyu ngeen baal mu ñu ndaw ko ndaa yi xam naa fi ne tabarkàlla seen yaram ngi tàng. Waaye loolu buñ la ko jógaloon tey nga xam ne sañ nga di commande rek lu bëgg nga def ko, ah loolu dina am solo lool. Noonu nag la waa aljannay def, te doo fay dara nag, doo fa jóg ñu jox la këyit ne la facture baa ngi nii wala yooyu. Ca lañ yem mu ne déedéet wa sharab ak lu ñuy naan, am na fa lu ñuy lekk wa sharab ak lu ñuy naan, loo xam ne moom tam ca ya sedd la bokk ci biir aljanna. Waaye nag fii la ñuy fayee, lu ñu dem ba foofa ñu bindal la facture ne la nangam ngay fay, waaye fii ngay fayee. Maanaam aljanna gisee fermé lañ koy duggee, maanaam biye yi fii lay jeexe ci àdduna. Ku dem àllaaxira te yóbbu woo biye doo dugg, fii la ñuy joxee biye yi. Biye yi ñu lay jox ci àdduna nag moo lay may sañ-sañu boo demee aljanna ba tàllal ko nga dugg. Waaye boo duggee biye boobu moo lay may sañ-sañu, ñu lay jox ca firwi jaar di la jox ca ya ñuy naan yu sedd yooyu tabarkàlla mooy dàq nag suñuy sedd yi fii. Suñuy sedd yi fii yu seddee ci aljanna ko dàq suuf, ndax yooyee amul benn matière bu cay jaxasoo di ko yàq wala benn matière bu cay dugg di def lenn. Suratu Saad aya juróom fukk ak benn fat yi ne tabarkàlla ñu ngi may nopp suñu mbokk al oustaz Ibrahima Barham Mahmoud Diop tabarkàlla ci jataay bu mu wax ne wala boog jokko bu mu wax ne dina ko jokk fii ci minute yu gàtt gàtt ndax yëggum am ci tafsir bi. Kon al oustaz Ibrahima Barham Mahmoud Diop ñu ngi koy xaar fii ba juróomi minute di des ci waxtu bi. Kon moom ñu ngi koy xaar ci sama technicien incha allah. Suratu Saad aya juróom fukk ak benn yàlla nee na bu ñu duggee aljanna wa indahum danañu am qasiratu tarf jigéen ñu gàtt ab gis. Qasiratu tarf maanaam jigéen ñi soxna yoo xam ne duñu xool jëkkëri jaamur, duñu xool lu jaamur am, duñu xool lu seen nawle am. Qasiratu tarf loolu aw tagg la ci jigéen. Qasiratu tarf mooy jigéen joo xam ne bët bi du ko teg ci lu moomut ngir bëgg koo moom, du ñee ku dul jëkkëram, te ku dul xool lu dul sa jëkkër jële la fi nga nekk day jafe. Bukki dañ ko waxoon ne ko yow de bukki sa jëkk sa soxna si bëggu la, ñëpp di ko wax. Mu ne waaw bu fa kenn dem rek, bu fa kenn dem rek. Xam nga bu fekkee kenn dem kër bukki di gis soxna si bukki, soxna si bukki du bëgg kenn kenn, bukki rek lay bëgg. Moo tax it bokk na ci li xew léegi tabarkàlla wut ak album def ci ay photo yu soxna defaale ci sa soxna ku ñëw nga jox ko muy xool. Ak léegi tey mujjul fitna yi mu xool ba mu yàgg muy am baat yi muy teg ca soxna sa di ko teg ci yow wala yu demee ni ko yooyu. Moo tax loolu mën naa jur fitna. Moo tax it qasiratu tarf soo ci bëggee dimbalee ci soxna si rek mooy mu yem ci bañ di dugg ci mbir yooyu yi. Wa indahum qasiratu tarf ñaareel ba ci soxna yooyu atraab atraab ak maas la ñuy doon. Soxna yi aljanna duñu magante ci ay xale te nañu maase nga daal di denc sa ñeent daal di muñ. Waaye boo takkee kenn am ñaar fi at ak nangam takk keneen magante gi tax na tabarkàlla ku jóge ci biir kër gi danaan coob bay kenn du ko mas a gis. Moo tax yàlla fu mu waxee aljanna rek tudd fa ne soxna ya dañuy maase. Suñu maasee ñooy maase ay xel, suñu maasee maase ay bëgg-bëgg, suñu maasee maase ay doxalin, suñu maasee koo doxalin ak moom ku ne morom ja du wax ne daf maa xeeb wala daf maa bañ. Wa indahum qasiratu tarf waaye nag atraab dañuy maase. Kon yéen góor ñi nga xam ne da ngeen a toll ci wàllu denc na ngeen fexe ba balaa yàgg kenn ku ne ci yéen denc ñett wala ñeent tabarkàlla waaye nag nañu maase. kenn du denc soxna tok juroomi at doola ñaarel dedet kon dañuy magante bo dencé soxna ren tabarakallah l'an 2000 l'an 2001 wala 2 sax lu yeex ya war nga takup ñaarel ñettel ñentel ci digënté bu gatt daldi tok ñun ñep dañuy jibo wax ji may wax nak da ngay deglu bu baax musique bi alquran jëfëjëko fi ak bo dima ca suratu naba'i munan wa kawa'iba atrab wa kahsan dihaqa moy kon maasi gi amna solo lol magante gi nak man na jur fitna man na jur yenen ndax bo dencé soxna bam am ko mak nga tak ko tal ni domam joju mu ñew ci kër yi dom rek lay andal ak moromam té nak yoyé man na jur ay fitna xamna bu waxtu bi gëna yaatu mu andil leen ci yu may la japp ni mo ci gëna leer suratu fad ay jurum fuk ak ñaar yalla neen bañu déggé aljanna bañu gis yoy ñu gis yépp mu ne leen haza li nak ma tu'aduna moy li leen doon dik li yawmil hisab ñaan war ko am ci bisu rek leg tay haza li ma tu'aduna moy li leen doon dik li yawmil hisab ñaan war ko am ci bisu rek leg manam bisu al-akhirah li lepp yalla jox ko ñinga xamne ñoy muttaquni yeddugu aljanna إن هذا لي ملن جوخنك لا رزقنا موي سني ورسك ما له من نفع امول جيخ يالا لا فا موم امول جيخ ما عندكم ينفد وما عند الله باق لي في يني جيخ ييب لي في يندي جيخ واي لا فا يالا دو جيخ ناخ لي في نون اي سيفر موكاي بيند تي ليپ لوي سيفر دي بيند ريك man na jeex ndax sifir day jeex la fa yalla nak mom du jeex motax bu la yalla denc lon ab deureum ba dem mu dox la ko deureum yalla du jeex inna hadha la rizquna ma lahu min nafa mom lañu bax ñi xamoon ba luñu yor lu nek jox ko yalla dawal ko ci seeni xabro yi dem ni ki yoyu inna hadha la rizquna ma lahu min nafa suratu sad ay joom fuk ak ñent suñu borom kon fi ñu tollu tuduna as-su'ada muttaquni ñaare la ca wara tuddu al-ashqiya mudi mujrimone yi woné ay tettal yoy woné ni yonent bi yalla tabaaraku ta'ala moko yoni waye buy tej faaru nak mu tej ko ci qissa adam ak iblis wantina'i iblis an as-sujudi li adam ngir mu maytu loko al-bashar ngir sen non bu reey bobu di shaytané bu yalla tej faar bi loolu la koy tej yalla nena hadha linak wa inna lit taghina nibaw ñep danañu am la sharrana ab delu way bu metti delu way bu nakari la sharrana ab delu way bu nakari bu wara delu ci yalla delu way bu metti metti metti mbolem taghuna ñibaw nga xamne li yalla santane buñ ca nek ñi nga xamne li yalla yi téré ci lañuy xey ci lañuy gont fo leen fekk jakk yi téelu leen juma yi téelu leen julli yi téelu leen fo leen fekk def lu baax yi téelu leen bëgg ñuy tuyaba tabarakallah lu way yor ñu jëm ko nangu fo way jaar ñu jëm la kar jëm la sonal ñun ñepp bu ñuy delu ci yalla la sharrama at delu bu nakar lañ cey delo fu ñu jëm mu ne jahannama sawraw jahannama yaslawnaha
2: assalamu alaykum ndax kon dañ leen di ñaanal yalla na jamm mu nekk ci yeen waye ku yor sey biye aljanna di diri sey grambu sol sey mukase yu rafet yu wex sol sa mbaxna ak sa kala tabarakallah mel na nga bëgg mel ci toilette ak si ba buntu aljanna taxaw te sey biye malaa iblis fukk ko koku mom jeratul ñaanal yalla na nga am jamm fofu la jamm yem salamu alaykum yeen bi am ngeen jam rek mo tay tege motax amul alif ak lam motax boy julli fi ne bo waxe ni salamu alaykum ñu ne deet waye bo ne assalamu alaykum ñu ne waw gina alakhirah nak salamu alaykum wala salamun qawlan min rabbir rahim wala badi mel nonu ndax jam ma nga yem ca tabarakallah fofé nenañu ko baxa bax ben borom xam xam dafa mësa ñëw ci ma borom tuba radhiyallahu anhu diko laaj ay laaj bama accé ci bané ko ndax jamm mom am na ko gën mu ne gisuma lu ko gën aduna gisuma lu ko gën alakhir mom jamm yalla ñu yalla may jamm malaka yo ene len tibutum tay ngeen set ngeen wecc waaw tibutum antum tayyibun set ngeen wecc waaw fadkhuluha dugulen ko khalidina ngeen sax fi fadkhuluha dugulen ko khalidina ngeen sax fi surtu zumar ay jurum ñaar fuk ak ñet gis nga tibutum modi سلام عليكم ايها المتقون الابرار طبتم معنم طهرتم من دنس المعاصي والذنوب فادخلوا الجنه دار الخلود جيسغا موتاخ الجنه كوفي نيو بغ فا دغ فكو ني سيت لا مانام امنا ني فاي سيتي ادنا سي فيم نك بو في توكي بيتي ريو amna ci aéroport yi as mbuntu su naw so xamne ci ngay jaar soy jall te yor dara ak weñ wala yoyu da koy signaler legui nak li fek mi ngi signaler duñ la baye nga jall feyit malaka yo nonu lañu mel ñu ñew ci buntu ba buñ leen xol rek xam ndax tibutum mi ngi ñoom la deet bu fekke tibutum nekkul ci ñoom amna feneen fuñ leen di jaarale ñu jaari fofé te moy dem jehanama wala yu dem ni ki yoyu ndax ñu man len fa wajale wajay wo xamni wi bu ñewé dañu mëna duggal janna te butum fa dakhuluha qalidina fiha motax fi ci aduna lañ wara fexé ba am te butum te moy set wacc minaz zunubi suñu borom tabaaraku ta'ala tuduna ghafiru tuduna khafuru tuduna qafaru lepp ngir bëgg nit ñi set wacc ci ay bakkar lepp ngir bëgg nit ñi bala ñuy dem fele seen bakkar jeex tak bo buñ accé ñoo leen fa dakhuluha dal leen di duggal ci daral karama bu ko defé ñom ñep ñu am ay teranga waye tabarakallah dama ko waxe won rek da nga gis nit ñoo xamni fa shaytan nekk fa lañuy xey fu mu nekk fa lañuy gontu ba mu takal leen ba ñu tak lol ñu dem ba fofa ñu bëgg leen atelier duggal leen ci garage atelier tabarakallah di jubante ko walbati ba lolé metti ci ñom lol lolu moy tax ba ñi nek ñom ñu leen فدخلوها قالدين سورة زمر آية جرم يارفوك أك نيات فدخلوها دقلينكو مدي الجنة قالدين يالنا نيكو يالا وخ يالنا نيكو ملاكي وخ يالنا نيكو دقلين نيب تبارك الله تبنيان بنيتون وخالو نيني الحمد لله وخالو ندق الجنة داني الحمد لله واو جوت نسك واو جوت نسك نك وخالو الحمد لله bañu duggé aljanna ñu né alhamdullilah ndax fi ci aduna nit man na fi nek ñu japp sax mbax tabarakallah japp sax njambaré japp ci yépp dem feulé am ay jafé jafé yalla buñu ko yalla natto motax ko dem fofu rek amulo jafé jafé la cheikh alhaj malik siradallahu anhu dan wayanto saw fatara isan jalal khubaru أفرس تحتك أو حمار واو مبدان وينتو سوف ترى إذن جل الغبار أفرس تحتك أو حمار سبند بوري يوم القيامة تيغا خامي فاس nga war wala mam waye fi ci aduna neena mom ku gëna bari ciow rek ya gëna ya war bu baax wa melni montre fi ne rek buñu tassé bana heure nga yor ñu ne nangam kenn ku ne su borom yoro heure man mako yor montre bi du wacc heure kenn ku ne wax ba am heure amma nak tabarakallah alakhiray non la wo xalu ñu ne alhamdulillah cant ñal na yalla alladhi yalla mi nga xamne sadaqana wa'ada deggalal nañu lam ñu digoon ndax mo nañu bu ngeen sonne jarignu bu ngeen ñaxé tedd bu ngeen top yuñu dug aljanna ñu top ko ba legi fi ne tabarakallah wa awrasana al-ardha musiyat lañu suuf si wa awrasana musiyat lañu al-ardha suuf si te moy mu don na lañu ndax da nga degul tal xol mu ne tilkal janna allati nurisu min ibadina man kana taqiya ni ñew fi nak nga daal ne wa awrasana al arda natabawwa li wacc min al jannati ti al janna ji haythu nasha'u fuñu neex ñew al janna natasarrafu fiha tasarruf al malik fi mulkihi wa nunzilu fiha haythu nasha la yunazi'una fiha ahad. Waaw aljanna buñu fa duggé tabarakallah noni la gañé di wax alhamdulillahi alladhi sadaqana wa'ada wa awrasana al-ardha natabawwa'u min al-jannati haythu nasha. Fa ni'ma aka neex ajrul 'amilina fayudnidul jif. Fa ni'ma aka bax ajrul 'amilina fayud jif kadi. Gis nga bamuy jexal ci wa sawara daf ne fa bisa maswal mutakabbirin bi muy jexal ci ñi mu ne fa ni'ma ajrul 'amilin fayud jif kadi. Kon jëf amna solo lawal ñaka jëfit mom tabarakallah day galankori mbir. Kon yemul ci rek nga ne ku bax la nangam ak nangam waye jëf da ci dul mëna ñak fop ngay jëf waye yalla bax na rek yalla bari na yermane yalla moy fay li yalla moy fay la lu lepp deugul de waye tabarakallah jëf fa ni'ma ajrul 'amilin. Suratul Zumar aya juroom ñaar fuk ak juroom te moy aya ji ci mujju so al-akhira wa tara nga gis al-mala'ikata malaakaya haafina ñinga wër min hawli al-harshi kala wër arash haafina ñingay biiw min hawli al-arshi kala wër arash arshir rahman ñum ñep taxaw di fuglu di xaar ku leen jox ndigal bañ jog def ko yusabbihuna bihamdi rabbihim bi sabbal ngir sant sen borom sabbal bi nek ci ñom banex ñom malaika yusabbihuna bihamdi rabbi wa qudiya ñu atte baynahum sen digeunte ñom doom adamay wa qudiya baynahum bil haqq ci ak malu ñu atte ba nopi wa khila am ñu ne alhamdulillahi rabbil alamin cantu ñal na suñu borom بات وخيلا نك الحمد لله رب العالمين مودي نيب نيوي واخ الحمد لله رب العالمين موتاخ ني تيكو بات بوب مختصر ابن كثير جوكيم نيتل خاتم ñaar témir ak fan wèr ak ñett نك الحمد لله رب العالمين داي بات بو خاني نيكو يالا موغني سبحانه وتعالى نيب كاي واخ دا ngay fekke accident bu metti تبارك الله بيم اوتوني رست مروم جا bakkan def fa tabarakallah yalla tere dere touru nga gis gagn mu ñew dal ci dere jannan ba mandi daat ni alhamdullilah rabbil alamin fi le suwaji accident tuton ci all bi wagn woowu du am lu mu añe ci bis bobu mbalum joganiko waye ci dere nit ki lay naan ba mandi daat dem taxaw ci garab gele daat ni alhamdullilah rabbil alamin nga gis ko tak aw fasam mu bëgg lal am auto dal ci ko am fasu wa de ñu lay koy xëc dal di koy tek fele am tan joge fele ñew ni tepp ci kaw faswa lek ci ba sour naw dal ci garab ga daal ni alhamdullilah rabbil alamin yow borom faswi tabarakallah gis nga ko waye tan mi mom am num jekte mu taxaw ci kaw garab ga ni alhamdullilah rabbil alamin gis nga koku accident yi jele ko fofu auto bi koy yobbu diko jele fofu diko yobbu borom auto bi apprendre be chauffeur bi ñam dañuy wax alhamdullilah rabbil alamin ndax su ki defuton ni duñu am client buñu ko yobbo ca morgo ba tabarakallah wa morgo bani alhamdulillah rabbil alamin nax nangam nangam nangam ka fay sang ni yow ya te lola ca lay añ di ci rebi ci ndekki di ca jox njabotam mom tam ni alhamdulillah rabbil alamin nax bu kenn fatuton tay ji dumay kay jaay ca ngay la ca marché mom tam jaali jaay juroom ñaari metre percal am lum def ci posam bu demay jox njabotam xale ya dal ci meuna def lañu def mom tam mu ni alhamdulillah rabbil alamin man de souki ki wuton duma ki kay jay pousse ya kay jay laj ko lanje ñun ñep kenn ku nek ni alhamdulillah rabbil alamin gay dal ñu taxaw ci talibi seen ben super bu amuton absar nga xamne tay ji bo moytul lañ ko sason attam nako ñak am lu merse gay dal dikoy taxawal ne ko dañ fi am niou buñ bëgg yobbu fele ci barap sangam mu ne bu ngeen ma faye nangam ñi dal di jibo mom tam mu fab lol def ci posam ni alhamdulillah rabbil alamin ñu ag fañ ko yorobe gaayay gas tax yi ñom tam daali gas tax mi ba nopi daali summi seen mbaxna daali ko yengal ne lu waye man ci ke don gas xabru bi nga gis ñi tabarakallah fofu day nexe yalwaane ndax buñu yorob mom ku yalwaan bari le mok hopital ñoyam waarante fu moo gën a yomb, xablu yàgg hôpital. Waaye waa ji yëngal mbaxana mi, ñii dugal këyit, ñii dugal ay pièces, nangam nangam ba mu bari, moom tam mu ni alhamdulilahi rabbil alamin. Te kooku néew yu nu mu gën a baree, xaalisum gën a bari, ndax mu gën a bari ay pax, ak itam tabarkàlla nu rob bi gën a xumbe muy gën a baax ci ñoom, ndax léeg-léeg ñu feesal ñaari mbaxana wala ba ñetti mbaxana daan toog fee daat ni alhamdulilahi rabbil alamin. Naka noonu waa jay jaay mool ya ak ka nga xam ne mooy peinture tableau ya ñuy teg ca boppi nit ña, moom tam ñu ñëw ne ko diw moo gaañu, dat sàngam la juddu, dat sàngam la faatu, mu bind ko bind mu rafet, njaay ñëw jox gaañu, ñu fab luñ ko jox ñoom tam mu def ci poosam jëm këram lu muy wax alhamdulilahi rabbil alamin. Naka noonu bu ñu dencee waa ji nag gaa yi ñibbi si, bu ñu ñëwee ba ci kër gi am na ñoo xam ne añu ñu tey far ñu fekk ay mbokkam togg ceeb, ñu añ ci ba suur ñoom tam daal ne alhamdulilahi rabbil alamin. xoola rek liy wax yëpp alhamdulilahi rabbil alamin ci deewu waa ji rek. bu fa amee ndeysaan ñaari fan ak ñett nag sax ya fa nekkoon te fan yëpp ñu doon xiif ndax amuñu woon gan, sax yi daal di tàmbali di ñëw ci waa ji nag dugg ci ñoom tam lekk ci ba suur lool daal ne seen borom alhamdulilahi rabbil alamin. moo tax gis nga yàlla ni mu tëj surtout zumar te loolu gën naa yaatu ñuy wax alhamdulilahi ñëpp. moo tax masaibu xawmin bi inda xawmin fawaaydu, saa bu waay ne cëy rek am na ku ne alhamdulilah, waaye saa bu waay ne alhamdulilah am na ku ne cëy. noonu la suñu borom togge mbir yi moom jàlla jalaluhu wa azza kamal. mbokk yi loolu mooy suratu zumar, fanweeri aaya la ak juróom-ñeent wàccoon màkka, wala boog mooy fanweeri lu saar ak juróom-ñeent wàccoon màkka, nekk juróom-ñaar fukki aaya ak juróom. ginnaaw bi suratu saba yi wàccee la wàcc, aayam yépp màkka la wàcc ba mu des ñett, juróom fukk ak ñaar, juróom fukk ak ñett, juróom fukk ak ñeent, yooyu Madina lañu wàcc. saar bi doon jàngale aqida, te mooy gëm ne yàlla am na, moo yónni yonent yi, ku dee da nga dekki. saar bii di suratu zumar ten jeexal ko nii waxtaan na ci al mujisa al kubra, mu di alquran bi ñu wàcce ci rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam, digal yonent bi ci muy sellal diineem ngir yàlla rek. tabarkàlla tudd mushrikoon yeeg njaxas yi nga xam ne ñu ngi koy jéem a def ci jaamu xiram, tontu leen tontu wér. ñaarlu tomb bi mu tudd ci ay tegtal yooyu wane ne yàlla kenn la ci ni bind asamaan ak suuf, guddigeeg bëccëg bi, ni muy doxale jant beeg weer wi, ni mu binde doom aadama ci lëndëm yi mu nekkoon, yépp di wane ne yàlla jàlla jalaaluhu wa azza kamaaluhu kenn la ci kàttanam gi. ñetteelu tomb bi saar bi jóge woon na ci di wax ci wàllu pas-pas ak di leeral li nga xam ne mooy ñi nga xam ne ñoo nar a perte bu àllaaxira, te mooy ñu weddi yàlla te nekk ay woy juba di ca ëllëg, ak na leen sawar di muure ci seen kaw ak la leen wër. ci ñeenteelu tomb bi saar bi leeral na xajjalikoo gi am diggante kii jaamu benn yàlla dong ak kii jéem a jaamu ay yàlla yu bari yoo xam ne duñu la dégg, duñu la wuyu. saar bi bu mu ci jógee waxtaane na li nga xam ne mooy dellu gi war a am, nga xam ne moom la nit ñi war a dellu ci seen borom tabaraka taala. saar bi bi muy tëj tey ji dégg ngeen mu waxtaane wal boftu, waluk ñaareel, waluk ñetteel ak yi jay topp yépp ci wàllu ay tiitaangeeg, nañuy ommate ñaragal yàlla jëme aljanna, ak nañuy ommate ñeñeme woon yàlla jëme sawara. loolu moo nekkoon suratu zumar tabaarakallahu, ñu ñëw ci suratu bi ci topp te mooy suratu ghafir. suratu ghafir yi mooy surat bi nga xam ne mooy ñun fukkeel, boo jógee alfatiha teg ca baqara, ali imran, nisa yi ba ñëw, moom suratu ghafir yi moo nekk ñun fukkeelu saar. màkka la wàcc, ginnaaw bi zumar wàccee ba mu des aaya juróom fukk ak juróom benn ak juróom ñaar fukk ak juróom fukk ak juróom ñaar. suratu ghafir yi maanaam day wane mbirum wéetal yàlla, maanaam mën nga ne saar bu wàcc màkka rek looloo ko taxoon di jóg, ak it di wane xeex bi nga xam ne du xewi mukk te moy bayna al haqq wal batil digënté dëgg ak xaar xaar bi nga xamni du xewi mukk te moy xaar bi dox digënté al huda wad dalal motax jawwi saar wi fess del ak naqari deret fess del ak aw taray melni dal jawwi xex rek ni mi mel motax waxinu saar bi metti waxinu saar bi raglu waxinu saar bi tabarakallah ndax dellu ci wat ñi nga xamne dañoo xawa mamu dañoo xawa nangi faaw sar bi lay tambule ci woné melo suñu borom tabaaraku ta'ala ak ay kiyam tanam yu maggi daadi indi wérante bi nga xamne moy am ci yéfer yi leral ko lol ak seeni wérante yi am ci reey lu nga xamne dañ koy reey saar bu ci joge dina andi li nga xamne moy ñi nga xamne dañoo alku ci lañu topon balen yalla jappé bu dina alak mu japp len ahsa azizul muqtadir ba kenn reccul ci jom ci bir saar bi nak dana ci andi ñi nga xamne ñoy yenu arash ak itam seen ragal yalla gañu ragal saar bi dina waxtaane lenn ci mashahidul akhira ak titange jamono bi nga xamne jaamu yalla yi dañuy taxaw ngir ñu wagné seeni jëf ñepp feñ ci kanam bor bi nga xamne mom lañ doon leblantel ñepp ci waysal qulubu lad al hanajiri xol yi nek ci pudi tabarakallah kenn ku ne di wanasu bëgg sa xol jallaat ci biir mu mel lu bëgg genn dina andi waxtaan wu jëm ci digënté gëm yalla ak ak bew walu gëm yalla mo andi ci Musa alayhi salam walu ak bew mo andi ci Fir'aun al-Jabbar bëgg alak Musa ray ko Musa alayhi salam bëgg feñal mom dëgg ba la ci mujj moy Fir'aun lab ci gejj Musa sawé saam bi dina andi ci al ayat al kawniya li nga xamne boko jange dalay won magay suñu borom bi nga xamne natiq bi wahdaniyatihi wa jalalihi nga xamne ñukoy bokale diko jema andil yudul yoyu yeb dina wax ci ñom wonene al mu'minu kafir ak kuy gumbaak ñacciar ñoñu duñu yemuk bu sar bi di tej dina waxtane ci ñu weddi won yalla nañ leen di tere ëlëk ba nga xamne dañuy walbatiku sar bi ñu ko tuddé suratu ghafir ndax tabaaraku ta'ala daf ci tuddé melo woowu te bokku ci ay melom ci tambali sar bi ghafir zambi wa qabil tawb waxat nako ci bir wa ana ad'ukum ila al-aziz al-ghaffar motax am nañu tuddé sar bi suratul mu'min na qissa mu'min al fir'aun bi nga xamne tuddu nañ ko ci bir sar bi lolou dal moy suratu ghafiri moy it nak chatum hamimi ndax hamimi jurum ñaari hamim ño am mom mi so joge ci nasi don yeb mom ne mo nekkon bi nga dan mujj jot ndax amna mom hamim bi di ghafiri amna hamim fusila amna hamim shura ñu ko tuddé hamim ayn sin qaf amna hamim sughruf amna hamim duhan amna hamim jafiya amna hamim al ahqaf muy juroom ñaari hamim bo fi ñu joggé nak jëm suuf mom lañuy ñëk jot juroom ñaar yépp dañu tof tolo tabarakallahu bokk benn tem bu ñu jàngale ñoom juróom ñaari xaamim yooyu xaalalak ak miim ba ñoom ñépp ñu mat yàlla nag moo xam tabarakallah li mu ci namag ni mu ko tërale. Kon loolu mooy suratu ghafiri yàlla na yàlla ma ñu dégg ko fi mu tàmbalee ba fi mu yem te lu ci nekk ci tere yàlla nañ ko mën a bàyyi. Bismillahir rahmanir rahim yàlla neen xaamim ñaari xaraf la yàlla moo xam lim ci nam noonu la ko firikat yi di firi li irshadi ala anna hadha alquran almu'jiz منظوم من أمثال هذه الحروف الهجائية. واو حاميم نياري عرف له تبارك الله. تنزيل الكتاب والتكتير بي من الله من جوجه يلا كم يلا العزيز يلا متد بلوني سنك ودف العليم يلا مخم بدو جاول لنك لن العزيز في ملكه العليم في قلقه نياري نياري نياري مات مات لا العزيز العليم موتخ سوتي دفي الغي كين دو كو تودي نيت العزيز كين دو كو تودي نيت العليم نون نخ نيت دو تي اغ الغي تي بوبام دا فا ام لو مي تكتلي العزيز بون وانا عزيز نك رك تبارك الله ديس كو تودي نيت عزيز واي لا غنون صاح دي موي عبد العزيز لولا تي غن خلينا نلاقي وخما لا صاح عبد العزيز waye leg leg dañuy dindi algi alif dindi lam dindi ayin ñetti araf yoy baye ci ñaar dañ ni ziza ziza legi biñu wax abdul aziz biñu wax sax aziz legi wessu nañ ko legi ziza lañuy wax tabarakal tur bobu nak mom biñu demal suratul hujurat dañ ñu gis ne suñu borom tabaraku taala daf ko téré moy dafa bëgg nit ñi tuddu ñu di len tudde non lu ko moy rek yaqut dal tambale jitt suratu ghafiri aya ñaar kan moy yalla daf ni allah ni al aziz ni al alim dari andi nak aw melo yalla ghafiri dhanbi moy jegele bakar yalla ñu jegal suñu bakar ghafiri dhanbi ak mëna jegele bakar wa ghabil tawbi ak mëna nangu tub mo jeugale bakar moy nangutu waya shadid al iqab kum metti mbugal la shi tawli ku am katan la wala bok shi tawli ku am mbax la ak xewul la ilaha illa huwa kulul mom do yalla ilayhi ki mom al masir ila ñepp nara mujj ñeppay teewi ci kanam ëll kole yi melo rek ko meuna bolé ghafir az-zamb ngane waw mune qabil at-tawb ngane waw shadd al-iqab az-tawl motax kon da ngay nek digeunte yaakar ak ragal na ngay dawe safa ak marwa nun nga wara dawe amé yaakar ak ragal ci digeunte suñu borom tabaaraku ta'ala ci terele bi waye su fekkene bu fekkene legi ni nga ko bëgg doxale fetel sa bop rek ci ghafar ghafir zambi tayna la rek fetel sa bop rek ci ghabil tawbi tayna la rek lolo mum du soti da ngay bu fexé ba ñaar yépp nga la nga mën leena bolé waye so jëlé ben rek def ko lolo mën la jural shaytané jëm la ca tarqis lo motax ngay san leg leg nga gis lu ñu saggan saggan rek da ni yalla ku bax la waaw bu ñu di yex yex rek ne la yalla ku bax la rek waye ñaare di gor gor lu ditit na nga xamne non la ñu bax ñi doon tité tabarakallah legi dafa mel nit ñi lañ ko bayyi suratu ghafir ay ñent wala ay ñet ma yujadilu du werante muk nak fi ayati llahi ti mandar gayi wonen yalla ken la illa allazina kafaru lu dul ñu waddi ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا ومن درجة يلي ون يالا كن لا نيود يالا دون تي ورنت ما يدافع الحق ويجادل في هذا القرآن إلا الجاحدون لآيات الله المعاندون لرسله باي فلا يغررك بملور مك تقلبهم في البلاد ñoñu di wedd yalla ñoñu di jéma wedd ay yalla yi néna nuñu mëna mel buñu dé wër ak wëndélu loola bu mu la duggal ci mukk nga daali woru ci ñoom japp ni li dañuy def safnu yalla wala tégena fenn fofu mu di soratu ghafiri ay ñent teg leen ci seen baaraam ñu ñaan yàlla mooy ñu kattan ba ñu dellu si waat si ci ajjuma ji di ñëw bu soobee suñu borom tabaraka wa taala.
3: Mbokk ñuy déglu, asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. Ci waxukaay gi seen mbokk Aliou Sall ànd ak ci wàllu xarala wi al oustaz Mouhamad al Amin Donde ci defem seen rajo moo leen di indil seen jataayu tafsir, di leen di indil ajjuma jot ci waxtu wi ci kattanu suñu borom tabaraka wa taala. ñu ngi woon ak yéen ci suratu Ghafir di saar boo xam ne mooy ñeen fukkeelu saar ci alquranul karim. jàngoon nañ ko ba am ci ñeenti aaya fi suñu borom tabaraka wa taala di waxe ma yujadilu fi ayati llahi illa alladhina kafaru fala yaghrurka taqallubuhum fil bilad. mu ne doo fekk mukk kuy werante ci mandarga yi wane amuk yàlla lu dul mu nekk ku weddi yàlla. mu ne ñu weddi yàlla nag boo leen gisee ñuy tukki fu leen neex di dem ak a ñëw génn yomb leen lépp yomb leen, mu ne loolu bu mu tax nga jàpp ne ñoom kenn gënu leen. foofu la ñu yemoon ci suratu Ghafir aaya ñeent. war a door insha allah ci suratu Ghafir ba tey aaya juróom. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحدوا بالحق. يلا نينا كذبت ويدنا قبلهم لجيتوا وقريش دي ويد ينتبي منكو كذبت ويد ون قبلهم لجيتوا شمبك ييد ما ويد qawmu nooxin niti noox ya te fa ma jaar ak ñoom nettil naa la ko ci alquran. wal ahzabu ak ña àndoon, ñu leen di tuddee ay ña àndoon def ay parti wala boog ña àndoon bëgg a xeex yonente bi alayhi salatu wasalam, ñooña it fa ma jaar ak ñoom nettil naa la ko. min baadihim ginnaaw ñooñ noox ñi ñu ñëpp kenn ku ci nekk fa ma jaar ak ñoom nettil naa la ko, te suma sa mbokk yi moytuwul dinaa jaar ak ñoom fi ma jaar ak ñi. ñooñu wa hammat kull ummatin bi rasulihim liyaxuzuu, xeet wu ne ci ñoom dañoo yitte woo woon a jóg songu seenub yonent liyaxuzuuhu ngir ñu gàllankoor ko ca la muy woote, liyaxuzuuhu ngir ñu jàpp ko, liyaxuzuuhu ngir ñu rey ko. xeet wu ne bisab yonent ñëwee kull ummatin hammat bi rasulihim liyaxusuu, ndax yonent li tax umma daawul jubóog moom mooy pomaleen pomam leen di fekk di leen ko aaye, wala meloyam leen di fekk mooy tax ñaari duñu juboo ak moom. moo tax umma daan xeex rasul. rasul ci umma nag mooy ku ñëw naan leen lii ngeen di def yàlla bëgg ko, nii ngeen di defee du nii, fi ngeen jëm du fii. li tax ñu koy bañ nag mooy seen bakkan mooy bëgg fan jëm, mooy bëgg la ñuy def, mooy bëgg nañuy defee. la loolu tax umma ak rasul coow di bari seen diggante. umma nag kullu ummatin

tooñ ñu jox ko tooñam ka am dëgg ñu jox ko dëggam, loola mooy maanu li aadi la baynakum, kenn ku ne lam am ci àqam nga jox. Nit ñi tamit ñu baax, kenn ku ne lam baax la nga nangul ko ak mbaaxam, loolu ci maanu la bokk. Bu jàpp ne ku melul nangam rek dangaa man ci nangam, kon baaxuloo nit ñi. Kii day am fu mu mane kee raw fee kee raw fee, bu boole rawante rek tabarkal la lépp daal di baax. Kon nag maanu it dafa war foofu wa umirtu li aadila baynakum. li gën a defe nag mooy maanu ci koo xam ne kii jàmbur na ci moom, mu nekk jàmbur ci yow, loola boobu maanu moom mooy bi gën a defe. Moo tax yonent bi alayhi salatu wasalaam yàlla digal ko ko noonu tam la doon ci diggante sahaaba yi nga xam ne ñoo ko waroon. dafa maanu woon lool ci seen diggante, dawul parparloo ci seen biir. benn bi dafa sëdd la ba noppi dem na nit ca biir moolam ak daa ne ko maanul sëdd la sëdd bu jub. mu ne ko ida lam aadil fa man yaadil, su ma maanduwul moo kan mooy maanu. kon nag allahu yàlla rabbuna mooy suñu borom, wa rabbukum mooy seen borom. allahu yàlla rabbuna mooy suñu borom ñu nurudum, wa rabbukum mooy seen borom yéen ñu gëmul. waaw loolu tam foofu jafe.

0: demel kal rawatina ko xamne da nga bëgg def ñun ci di gaaw di wote di jëm ci suñu borom tabaraku yalla ne wala jëne ñinga xamne yuhajjuna fillah ñinga xamne yuhajjuna fillah dañuy xulo dañuy ciowalo dañuy yarante ci diine yalla di bala galan ko ni ci iman ñoña min ba'di mastujiba lahu ginaw bi amé ñu tamulé nangul yalla ñoni day hujjatuhum ilay wuñu man la rek ba dasabatun lay men la ñu degg wat wal ladzina zalim ñinga xamné yuhajjuna fillah dañuy xulo wala ñu yarante ci diine yalla bi nga galan ko nit yi ba duñu add ci diine min ba'd mastujiba lahu ginaw bi nga xamne am nañu tambale wu yalla nga ne ha mu ñoo ñu hujjatuhum seenu lay lay wu ñu mëna lay dahibatun lay neen la in rabbihim fa seen borom lu ñu mëna wax rek du ñu jup lu ñu mëna wax rek du ñu yalla nangu tabaaraku ta'ala te wa alayhim ghadabun ñoom yalla dina wacc ci ñoom wala hum azabun shadid te am nañu mbugal ñu metti mu leen di xaar bu yoomul qiyamati kon lay wala wax wala ko ciow ñu jënn nit ci leen loolu fat sama bu ñu soola nak inna abbas neena nazalat fi ta'ifatin min bani isra'il hammat bi'adi an-nas 'an al-islam wa idlalihim wa muhajjatihim bil batil ba dem ci asmu ñu wax al-bahr al-muhim dukk juroom ñaar xatum juróomi téeméeri at fukk ak ñett ca lañ indi wax ibnu abbas jooju radiallahu anhu waaye sababu nusul ñoom wàcc ca ñoom kenn lu bind seen tur ci alquran moo tax ku def lañ defoon rek aay bi yow lay waxal ku def lañ defoon aay bi yow rek lay waxal looloo tax alquran du tudd ay tur lu bàyyee bari doon ca am na ñu mu tudd seen tur yàlla ne allahu alladhi yàlla it nga xam ne anzala alkitaba moo wàcce téere bi bil xaq ci dëgg wal misan moo wàcce lu tolloo dinañ tudd leen équilibre ba ñuy sini sañuy leen ayatina waxoon nañ leen al misan ni mel misan it nag mu di maandute yàlla ma wàcce maandute mufassiruna yi yàlla yàlla fay leen ñu ne dañoo tuddee al adlu misanan li ann al misana yaxsul bihi al adlu wal insaaf tey soo demee ci bitik bi di jënd ceeb boo tegee kilo bi ci poids bi ni sa ndeyjoor ci plate bi ni sa ndeyjoor day wàcc ànd ak moom ngay def fii ceeb ba mu toll ni moom mu wan la ne la ñoom ñaar ñoo tolloo noonu ay branche di def nga xam ne li nga teg fii dalay wan ne moo yi ñoo tolloo ku ëpp mu jox la àtt ni yaa ëpp ku ñëw le moon la attane la yaa ñëw le loolu moo di ak maanute suñu borom tabaraka taala loolu moo tax moo ci al misan te itam gis ngeen cëri doomu aadama yi cër bi ci gën a maandu mooy biir ak cëri doomu aadama yi cër bi ci gën a maandu mooy biir ndax cër yépp ñooy daje wutal ku lam lekk su lekkee ba noppi lan ca doon lekk moom la cay nekk garat ak yooyu mu séddale ko cër yépp moom daal di toog moom biir yàlla alladi mooy nga xam ne anzala alkitab moo wàcce téere bi bil xaq ci dëgg wal misan moo wàcce piese it moo wàcce blanche yi ndax maandu te am kon nag mu ne yow mii ñàkk a maandu yow mii tooy yow mii fekk ñaar ñu xuloo nga faral kenn yow mii fekk ñu xuloo fekkewoo xuloo ba nga layal kenn yow mi nga xam ne dangaa am ñaar ñu ne ci yow nga faral kenn wa maa yudrika mu na xam nga laalla saata xëy na bis pinc xaribu nekk lu jege waaw xaribu nekk lu jege mën naa am nga joxe àq jàmbur tey si ëllëg suba génnaadul mën naa am nga joxe àq jàmbur tey si ginnaaw ëllëg suba génnaadul te soo xasee génn àdduna dab-dabaatal àq jàmbur la jafe la te dem yóbbu àq jàmbur moom ku xamam la ca nekk doo ko def ndax yow mal xiyaama ci ku amul loo fay àq jàmbur yi ñu ngay jël te nga baax la woon di leen jox ba su leen jeexee ñu fab ca yoon yan baax li wut di la jox ba sa ñu ñàkk a baax yi bañ ñu boolaat ñàkk gaa baax yépp dugal ci këru càmmoñ nga yenn càllu mu sel wa maa yudrika لعل ساعة قريب يمنا خم المنا نخم لا تل بس تجي تخو خينا بلايان المتخو بس تجي بلايان المتخو نخي ينتي على محمد عليه الصلاة والسلام لأن في كل يوم يأت بس تنتي نغتن ديجنتي على بارام ليس تنتي بارام جيتني كود سباهمي أت بارام بني زوغني وطالة ليس تنتي لأن ديجنتي نك على سر المنطل مطم ليجان والعصر إن الإنسان لفي قصر تاكسان جتنا غنت نيو لست جنت بمولست أدن تكي نون لكو ينتي بجان لأول صلى الله عليه وسلم سورة الشورى أي فك الجرم يا رب يستعجل دنا يكمتي بها الآخرة يستعجل دنا يكمتي بها الآخرة الذين لا يؤمنون به ليرحمن بها ليرحمن دومينيكو يستعجل دنا يكمتي بها تي الآخرة الذين ليرحمن لا يؤمنون بها دومينيكو ندم الآخرة نوم دنا يكمتي الآخرة واجل نكو ماي نكو خيل دون كنا جلال دا والذين آمنوا نجمنا يوم مشرقون منها من تكي خائفون وجلون من خيامها نعلم ليكم في الله سنة نحب نكو يلي تسير الوقت انصح بني الكفي الله خير نعم يلا دو لكتن miir mo ne yalla yaatuma toñ yalla ba nga am jëm nga ne ah dim miir mu sant la nga lan mu tere la nga ne ca tere dañ ne ah dim miir te alaf wa xam wax nga ne ku ñuy yërëm mooy ku yërëm tam kon yëg ta jël bi xal la dina la yëg minu la yëg noonu bi ha yi nga xam ne gëm ñu àllaa xëre ñoom rek ñoo ko yàkkam léegi di koy ah sumay dund lu ma neex def suma faato lu neex yàlla def dangaa xamul lan mooy àllaaxi waa jaay yi ngir dem àllaaxi rek tabarkàlla suñu benn sëriñ alxaaji njëri njaay ci Louga day wax ni moom di bëgg wóor ni aljann lay jëli waa jaay moom rag lu jëm rag lu tax na sa wur ci dem bi ndax tekk say tànk tekk say loxo laxas la mbaraam mu weex sàng la jëlee la gas am pax bu mu xóot suur la ci biir te buñ amaa ñaari yor ba ñetti yor bu ñu la waxtu waatee mën naa am lu nekk yow gën yoon moomu daal te nga xam ne mooy yoon bi jëm aljanna mooy yoon bi jëm sa warab nee na yoon wu daal rek la ñu doy ne waar te loolu noonu la dalee woon Ousmane bin Affan radiallahu anhu. Ousmane mi ngi bokkoon ci fukki yunt bi ne woon aljanna jëm al asharatu al mubasharatu bil janna waaye Ousmane su ma sànn romb ci alqabru day daal di wàcc la mu waroon toog fa di jooy ba ñu ñëw jël ko ne ko yaa Ousmane xanaa gëmuloo ne annaka min al asharati al mubasharati bil janna xanaa gëmuloo ne fukk yi nga xam ne dañuy dañ leen bégale aljanna xanaa gëm lu tal bokk mu ñaa koy yow xanaa déggul yoon ci wax ci yow keroog nga def sa sarax bu rëy dafa am benn bis mu sarax sa sarax bu rëy yoon ci ne ko mënatoo yàlla def mënatoo def yàlla lu ko naqari ndax fanaa nga koo ñaaral da nga romb ci sa xeet juróom fukki junni yoo xam ne juróom fukki junni yoo xam ne sawaraa yoon ci ñoom Ousmane xanaa gëm loolu mu ñaa koy waaw sa jooy yi ak sa tiit yi lu ko waral mu ne yoon lee yoon lee bis bi ma dencee ci xam ba baamoo jot ñu àtte diggante boobu daal saa bu ma jooyee moo ma tax a jooy allahu akbar yàlla nee na wala fi ni aamanu ñu gëm mustaxuuna minha dañuo tiit àllaaxira wa yaalamuuna ñu xam ne annaha def pénc alxaq mu mënkë dëkk ci lañ jëm moo ñu tax ñëw fii annaha alxaq mu mënkë dëkk ci lañ jëm moo ñu tax ñëw fii su ne si stage lañ nekk وعلم آدم الأسماء كلها بل يالله جانغلي منات من يونس كادني ديف استاج سون جوني ديم الله خير كون انها الحق موتاخ نيكو گن سو فجاري بو ني حي على الصلاه فو دوخت مي ديم تسيب نيو ني فاس دل داكري جاب سانو لو لو لو لو يال لا نيت ني في سين بايتالي نيك تي تاوغي موتي داكري نون مشرقون من حال نيت الله خير نيكو گمون loo leen xool mbaa nga gis leen mbaa nga xam leen mbaa nga wax ni ñoom ba gis ci seen yenn gis luy tekk ni gëmuy àllaaxi àllaa dama inna allazina yumaaruuna fi saa ñi nga xam ne dañuy werante naan àllaaxira am naag amul la fi dalaalin baid ñu ngi ci sànku bu soyee fay waaw àllaa dama ne inna allazina ñi nga xam ne يمارون في الساعة دنيا غرنت دنيا غرنت تنجرم مسكنت أن الأمتغيوي لفي طلال بعيد من في الصنك بصري غير مني يلا من يوم يوم غير يلا من يوم يوم يوم سورة السورة آية فك الجامعات يلا نعم الله لطيف بعباده الله يلا لطيف كنية وانتلا لطيف كنية بعباده الجامعات وبر رحيم بالقلب كثير الإحسان به يسيط عليهم من الخيرات والبركات مع عصيانهم يلا كباح لك جامعي كل يوم كبار المؤمنين في الرسول لكن يوم بفضل أيه أكبر تجي تورك سنكو أتلين كوي مي مي أتلين كوي مي مي وقال نابو تكاف سير بيه لأسو دنجل جيس كو خمي تبارك الله توين نيا الله كي نجرم مدين هد مليبو كو بوليس ولا مخيهد مو لا توين نيا الله نتوز نوم أبي فكر نتائج لكيبو جن للاك كتير بيس تفلم دان صف ñu jox la ci nga nan musaf lam dan sax ñu jox la dox mu sedd nga nan musaf lam dan sax nek def la ñalaw mu neex nam dan neex te dina la yendo togn te bo togn nit ñu yow do def lool ndax nit ñu yow mom boko togn tabarakallah do la wut ñu la yu xam allah latifun bi ibadihi mata muqatil mun latifun bil birri wal fajr haythu lam yahlik du'an bi ma'asihi atta al bahr al muhit jitt juroom ñaar katum juroomi téeméer ak fukat ñent muhaatil mu ne yàlla dafa leer ci ki baax leer ci ki safaan ala gul ci xiif yi nga xam ne ñoo koy may ak lañ koy may may te ñun fu mu koy sine léeg-léeg sa doom tooñ la nga ne ko du añ pili ko léeg-léeg sa jabar tooñ la nga ne ko du ma la jox dépense pili ko waaye yàlla moom tabarakalla mi ngi ñu bàyyi rek ak lee rek yansiqu man yashaa'u yalla moy wërsegal ko ko neex yarzuqu moy wërsegal man yashaa'u ko ko neex waaw wa wal qawiyyu mom moy ko am katam ci al azizu mom moy ko tedd lolu mo tax ba yalla tabarakallah ngi deg aw ga ñom tam jël la fi fu jara nan ko ya latif bëgg mu yok len astur ya latif bëgg mu yok len ay biir yalla nga def ko jand yoon wa fa am ci ay jëfëñ jëfëñ tabarakallah ndax biñu lay jox ya latif leg-leg buñ la ko joxee ci ab yim yim dafa am ci misaal fii ñu nekk ci Sud FM seen rajo ci cinquième étage ñu bul fabi soo fi ñëwoon tey jëm si ñoom nga jaawale xamul fi ñu nekk nga bës kaat essentiel bi yëg ba kaat dafay laaj ñu rëñ daal taxaw daal di ubbee ko bi mu ubbee ko bu fekkoon foofu ay gaynee fa waaf te xiif ñu ne see ne dañu daan somb fa nga nekk rek lu tax dangaa jaawale daga jawal lolo tax ko xamne da ngay nek ci ya latif fo ngi demi ci yoy war nga xexe ma xam ci lu jar lu jog na ca lu ko moy bo gisee ñepp na ci nga bëgg ca nek rek man nga ca nek nek ñoo xamne fa lu mu jek mu jëm sa kër ga du so ya nan ma ne ya latif nako wadi def won tabarakallah bako wattu ma fekke fam dañ waxe ya latif kan moy yalla wa huwa yalla al qawi yini lewat de moy ko am katan al aziz yini lewat lewat de moy ko tedd ki nga xamni ki fanna def ni al ghalib alladhi la yughalib wa la yudafi'u moy nga xamni moy nak ñepp kenn upp ko dole tawakkal bari na kuy ñew kërëm ñu ngi na xari la fa ñu ngi nak ñu yalla ko dogal lañ ci tek moy alhamdullahi rabb waaw ñew ci ngeen ñu na am yaay legi ñen dal ma ñu yaay legi dafa gañu dem yalla rek wala ñu papa ay legi mo fi jëgë dem wala ñu leer gëg yaay wala ñu jëg papa am ak ñu ñu ci yoon tabarakallah yoon yépp luñ ci mëna wax dañu akanta yalla man na boole kër gi yépp kon nag yàlla moom al aziz ku jara ragal la ku waxamu rek yaa koy ñëm suratu shura ay fukk ak juróom ñeent yàlla nen man kaana képp ku nekk yiidu di xëy ka gont ndax bëgg xarf al axirati mayum al axira koo xam ne fu mu xëye al axira ko tax xëy fu mu gonte Allah ci rako taxé fu mu jankay Allah ci rako taxé yalla ñu ko ñi la jëg lehu dañu ko dalé ci yaakaram ci xartu ci mbayam mom Allah xara pay nga fa nek yalla ñu saale may ndax ay baykat la ñu wal ci baykat ya ngi sul seen jiw ci suuf du ko bay and ko seen borom di ñaan yalla tabaaraku ta'ala may maag gerte ga ñor ñeen ba gi ñor ndaw ku nday yeb de tabaarakaalla li ci aju yeb su nekk ni ndaw ku nday yeb ñu neex dara ñu yeesa mbay mo fuma tax ñor ndax xam ni yeesu ñu ci tabaarakaal yalla na ngi ci jamm waye nuru baykat bi ni seen to mbayam ak ñu cey fanni di xey dem ca tole di gonde dem ca tole di tawte mo ngeemotam di lekk ba lekk di teel xey di guddé wacc yépp dara taxul lu jinn bëgg lu ca ca bascule ba dara taxul lu jinn lu def ca posam dara taxul lu mu takk ni ñaare lu soxna wala mu takké soxna su ñëk ak yoy yalla mu ne ñako yaakaari al-akhir duma yam ci jox leen lam yaakaar waye nasid lahu fi harfi Allahu akbar waaw wa man kana yuridu harfa ad-dunya ko xamni ki mom mbayum aduna ni dong ba taxu rekol ta lu tay yukti minha dañ ko ci jox way dañ ko jox lepp ko alakhira taxajjub la la taxajjub dama lay jox ba dalila ko aduna taxajjub dama lay mosal kon ko am xel noy def jël xel ngir alakhira ke ko aduna taxajjub ba yalla mosal la ci wama lahu fil akhirati min naseeb alakhira do fa am ben ci alakhira do fa am ben ci mo tax tamar kan la sin bu baakha baakha baax bu ñu xena haji abdul aziz jamono yeen fi xene won masal na neen ñu di dox ci tele bepp atam bam yag mo romb ak lafañ mu taxawal auto ba dem uuf ko dumal ci biir and ak mom yeb ko lola moy yuri bi harfa al akhir de ñu nit ci fanni barkal la ñu la dem tegal waxtaan sin fallu makka wa ragala anhu muy wax ni minkum wa minkum rajul ñun ñun ñep ñoy xey nam ci yalla waye minkum wa minkum rek la minkum man yuridu dunya dafa am wa minkum man yuridu akhir ñu ñu ñeen fexé yeen ba bok ci minkum ji du ci jëf minkum wa minkum man yuridu akhir ben sahaba dafa tok ci bi sahaba yi Omar ibn Khattab dañ koy fal gouverneur xam ko fal gouverneur Omar ibn Khattab tam bam yag khalisu baytul mal bari lol mu ne gouverneur na nga bind liste fakir ma dindina len ci baytul mal ci banque bi gouverneur bi ngi te wonati bolé ci bopam ndax fakir la am ñu xata bi jëmmé ko xaliss ci xaliss bi ñu wé suñu tok mu sédélé ko ñu dindul waat liste fakir ya gouverneur bi nak bolé ci bopam Omar jox ko ñeen tu ñu tal ñam ko joxon bi ñëk ba mu ñëw soxna ci ne ci wañu togg mu ne ko nogal mu wuyu ko mu ne ko shaytan yi di dugg na ci kër gi mu ne ko ñu jaay jël ñu yépp ñu jëm mu ne ko dal ci dindu leen mu ne ko waaw mu ne ko shaytan ci xaalif li bu fi yow na nga ñu ñëw la mu ne ko kon ñu ci defaraat suñu wañ yi defaraat ci salon bi defaraat ci ñu gi sel sama bani tek bu mi yalla mu ne ko suñu wañ ma ci alakhira no tegg salon ba amagul fa dew neeb ba ci bopam xeddagul ko manam terasa guli ko kon nak nañ ko ca dawal ñu defal ñuko ci nek ni alakhira ay terrain la ñu dag lolu am hadith wax nako ci aan ay terrain la ñu dag danaka ku jigi rek am nga terrain ku ñak terrain moy ku setan na ngi terrain ku dem fekk sa terrain te yobu won fer yobu sima yobu asfalt yu bo ndox la ci ak yoy man nga ag ni dekk nga dekk fo xamni fi day taw ci sa kaw ngay naaj lolo tax suñu borom ay gi ñu wax jara bal xel kon nak ku alakhira taxju fexel ba def ak ak den ci ñu bax ni lo xamne bu yamal xiyamate suñu borom tabaraku taala dina la fay ba yokal la kelam lay fay yalla men man kan yuridu kep ko bëgg di xey la gon harfal akhirati mir mayum alakhira nazil lahu damani ko dalil fi harfihi tamayam mu upp lam yaakar wa man kana kep ko nek yuridu di beug di xeye ko gon ni harfa dunya pon ponyori aduna ni dong ko taxju pon ponyori aduna yalla mu ne ko aduna taxa jinn nak bama masal la ci yima lay masal wama lahu fil akhirati min nasibin al akhirah do fa am ben ci mbok ñoon tax bu ñu tambalé ba légui tan leen seen baram ci ay ñaar fu ci suratu shura ñu ñaan suñu baram tabaraka taala mu may ni ci katanam ñu delu suwat ci aduna gi nga xamne mo nekk suñu kanam lolu mën nako te yom nako
1: tax kay gi seen bokk ali sall and ak ci walu xarle wi seen bokk dam job ci defem seen rañu mo leen di andil seen jotaayu tafsir bi mu leen di andil aljuma jot ci waxtu wi ci katanu suñu borom tabaaraku wa ta'ala ñu ngi won ci sar bu ñu tuddé suratu shura di sar bo xamne moy ñeen fukkelu sar ak ñaar ñu won nañ ba am ci ñaar fukki aya taxawon ci man kana yuridu harsal akhira nazid lahu fi harsi ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الاخره من نصيب يا رب واخني كو خامني كي سو خي ادنا الله خيال تا غي لو ام لو ني نانا تا دول لي نغا يوبو واي كو خامني كي ادنا رك موكاي تاخ غي ا كين دو كو دليل تا لامي ام دارا دنج كوي مسال تي ادنا رك تا سو الاخره دو ام تي yalla ñu yalla musal ci lepp julit waran dal tay ci aya ñaar fuk ak ben ci suratu shura am lahum shuraka shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zan billah ci borom tabaaraku ta'ala bi mu gisee li doom ni doom adamay di doxale yalla bind asaman bind suuf bind geej def ay jeun ci bir wax ji di alquran di ay waxam yu yeb mu def ko dina teewul day teural ñu bay fi teuralam di jaar ci yenen teuralil mu ne am wala bok nit ñi lahum dañu am shuraka yenen yalla yu bokku tak yalla shara'u lahum min ad-din yuraddal len ci diine ma rabb yo xamne lam ya'zam bihi Allah yalla joxewu ci ndigal yalla neena day laaj ñi nga xamne ñom ñoo ne ci aduna ci bëgg deggal yalla deggal leneen yalla mo dafa am laaj bu muy laaj ndax ñoñu dañoo am yeneen yalla yu leen di reddal lu bokku tak li yalla redd nga xamne fu yalla ne fi la ñoñu ne waaw waye fi hi baxna
0: yalla neena lepp li nekk ci kaw suuf suuf la ko rafetalal mu nekk ab taram wax ji nak mom la suratu kasf di jangale inna ja'alna ma 'ala al-ardi zinatan laha yalla mu ne defna li ci kaw suuf lepp muy taru kaw suuf zinatan laha muy taru kaw suuf buñ demé ci biir da nga gis ni mudaf ak mudaf ilayhi lañu idafal momom lañu idaf ca mom zinatan laha etas bo ci seen borom etas ba kagn nan ya mom etas bi mom ko auto bo ci seen nan do mom auto bi mom ko mbub mo ci seen nit sol ko bañ nan ko sumbu mi mom ko keur go ci seen bañ nan keur djul mom ko tabarkallah suñu dar su tafsir bi fi ñëkkoon suñu mudir bu baax bi di cheikh ibrahim ben bass da wax ci rob ne jang na ci njang mo xamni mu reele ci mom mu di lu su nekk lu nekk kenn momu ko lu su ne lu ne dañ ko ablé mu ne la ko ci gëna neex nak moy li ñu ne nit dañ koy abul tour ba abal ko ne ko directeur sangam neena nga xamne bañ ko waxe ne bu fi nit joge ñu nangu touram ba tuddu ko ab neew mu ne wax jodu day tabarkallah cheikh ne ci xolam lool loolu am solo la moo di nit day dégg jàngale ñu suñu borom li ci kaw suuf suufa ko moom nga ñëw fi nekk gan yow bi nga ñëwee nekk gan bis bi dem ci ñu wut aw tur ci turu nit ñi abal la ko lañu ñu jël sa turu bajjon jox la wala sa turu yaay ju naw wala sa turu serigne wala turu alayhi salatu wassalam wala turu sahaba wala turu kenen abal la turu woow nga xam ne bi ngay ñëw ci bis bi amoo ko woon toog na fi ba bis bi dul si nga am ko ñu tuddee la Suleyman ndaw wala Ablay ndaw nga toog sa turu woow mi ba mata dugg école ñu yokkal la turu tuuti di la jay ne la élève nga dem ba mu yàgg ñu yokkal la turu gën laa jay ne la étudiant nga dem ba mu yàgg ñu gën laa jay di la jay rek nga dem ba nekk ay ab professeur wala ab inspecteur wala ab directeur wala luñ la ca mën di wax ña nga lay jay di yokk rek ba benn bis nag tabarkàlla malaaka mi jël si soroo gi ne ko ñu rek léegi nag ñu yóbbu ci jàkka ji ñu fàtte directeur ba fàtte turu professeur ba fàtte turu inspecteur turu oustaz yooyu yëpp léegi kay néew bi rek ana néew bi mi ngi ci morgue bi ana néew bi juleeguñu ko ana néew bi mi ngi ci kees gi léegi baatu néew rek ngay tudd yan la abal ñëpp ñu nangu ko kon yàlla fii nee na inna jaalna ma ala al ardi zinatan laha waaye gis nga zinatul ardi boobu nga xam ne suufa ko moom mooy tas sëy yi mooy tas ànd ndoy yi mooy tas li nga xam ne moo fi nekk lépp ngir ñàkk dégg zinatan laha taar bi nga xam ne adduna moo ko moom mujli nekk ci kaw suufa tabarkàlla borom nee na inna jaalna ma ala al ardi zinatan laha def na li ci kaw suuf yépp muy taaru adduna loo si gis addunaa ko moom xaalis bii addunaa ko moom suñu rafetaay yi addunaa ko moom suñu kër yi zinatan laha tabarkàlla addunaa ko moom suñu oto yi zinatan laha addunaa ko moom fi lañ ko fekkoon fi lañ koy bàyyi soo ñëwee adduna sa kër gi suñ ko fekk wallaay ngay saan booy dem fi mu koy bàyyi sa montre bi sax bi ngay ñëw dangaa ñëw matière ya nga xam ne mënuñ ko defaree suñ ko fekk booy dem fi ngay bàcc bàyyi matière yi waaw yàlla lu tax loolu mu ne li nabluwahum ngir ñu nattu nit ñi ayyuhum ahsanu amala kan moo gën a rafet jëf maanaam indi la foo xam ne moomoo fa dara ne la nag liggéey si dara war la faa jële yàlla nee na dañ seet ba xam kan ñun moo gën a rafet jëf am na benn waay boo xam ne dañ koo dugal ci benn banque boo xam ne bi xaalis bi ci suuf lañ koy teg 10000 yaa ngi nii 5000 yaa ngi nii 1000 francs yaa ngi nii 2500 yaa ngi nii nu lañ ko toppee ba xaalis yépp nekk ñu ne ko am nga fi 2 heures de temps léegi nag loo fi jël yaa moom bi mu ñëwee ci biir tabarkàlla barab bi yaatu lool sedd lool ci neex muy wër di xool rek naan fii moo rafet wallaay fii moo jekk ba mu yàgg mu dégg fa musique bu sedd mu ñëw ca boori musique ba toog naan waaye musique bii moo neex ba mu yàgg nelaw fëkk ko foofee mu nekk mu fay nelaw di fa nelaw ba montre bi sonné ne ko sa ñaari waxtu jeex na ndeysaan ñu jóg jàpp ko mu ñëw ba ci bunt bi xam ne xel jeexal na mu tibb ca xaalis ba nga xam ne moo ne ci bunt ba dërëm dërëm la mu tibb ca ba mu génnee wane ko muy fanweer dërëm ak ñaaral te nag temps bi nga ko may mooy ñaari waxtu waaw mbokk yi kuñ dugal ci biir dencukaay bu tol ni banque ne na loo tibb yaa moom wax la fa ñaari waxtu ngay am ku ko waxoon tey ab ndaw ku ndaa te fekk jamono naxu ko te fekk temps naxu ko wax dëgg yàlla ni war a def mooy dem ba ca 2000 la di ci tibb di génne xanaa moos bu suqee mbubum ñaari yoon lu gàtt gàtt dinaa am ñaari million jonn wala wala yooyu waaye mbokk yi waaji daal fan yëri dina ñaar la fa ame adduna it noonu la ñu ngi fii ci kaw adduna fi nekk muumuñu fi dara muumuñu fi dara kenn ku ne salal bi nga tëdd sax muumu ko ndax fi nga ko fekkoon booy dem fi nga koy bàyyi boo wàccee salal bi tey bii dañ ci xam dara juróom-ñaari mètre percal ak tuuti lekk ko lañ yoo xam ne ji mooy lekk ko lañ bi gën a naqari Dakar ñu ko wax Libé moom lañ lay jëndal waaye lekk ko lañ yu baax sax léegi kenn du ko jënd rawatine bi nga xam ne ne gars yi léegi lekk ko lañ ji léegi dañ koy defar ba noppi dugal ci tuuti loo xam ne luñ tuddee bisaab bu xonq jaxasewaat ko ca far nga xam ne néew yi léegi amatuñu vrai lekk ko lañ léegi lekk ko lañ bu xonq boobu ndeysaan lañ ciy xooj suuséel la ko mbokk yi xoolal ma loolu rek nga ñëw ci àdduna boo si góorgóorlu wut loxoy nan nga yóbbu te kat yàlla teg ca mu ne wa innaa ki ñun nag la jaailuna danañu def maa aleyha lépp li ni ci kaw suuf te suuf moom ko saidan mu di ab pàkk jurusam bu ratax ba ndañ yàlla nee na yii fi nekk ngeen koy gis étage yu rafet yii karole ko ba mu rafet léegi dañuy karole sax ba tabarkàlla fa nit ña nekk di nelaw ba ñu faatoo karole àgg na foofu fu ne la ñuy karole bi wa nag yeeg cëpp rek tabarkàlla foo dem ñu ngi koro ba mu rafet waaye yàlla nee na kara yooyo seen oto yeeg seen terrasse yeeg seen kër yeeg lépp danaa ko def saidan jurusa dinaa ko maasel lëfi leen ni benn quatre plan boo xam ne royal gi mënu su ko man daal len lum song daanel mu daanel li fi nek lepp desan xamna ko ko fekkon bu kero ge da nga bari xaliss lol waye do am loko jënd ndax yo do nga ya fi nek wa inna la ja'ilun ma 'alayha sa'idan durusa ñu duggu ci ñaar yoon nak so len xamé rek tela nopp yi fi nek suufa ko mom te lolu suuf mom yalla nako dana ko nangu ci suuf ngi ñew su digan ñu la gor gor lu tabarakallah man sax haj malik digeunte ñaar yef yi mas nañu yoni ben delegation ci mom ci jamono yi bless jay gañu nako dañu bëgg nga ñaanal ñu ndax dañu bëgg defar réew mi ñu wax ñu dëgg yeen day jangena ñaanal jangena yërm ñu nako ha mu ñaa xana dëgg ni jangut tasurut kasfi ay juroom ñet wa inna la ja'iluna ma 'alayha sa'idan jurza yalla neena mo defar aduna fi agna tambil nako yaq muna muni yeen ngeen bako defar muna jarngena ñaanal jarngena yeur waye fim nek bo genné ci rew mi wala rew mi wala fo meuna dem da nga gis ni nan melon ci at yele bukk tak ni mel jamono ji lutax parce que ma ngay rap yalla ng koy yaq ñen bal ma ci termu yaq bi waye yalla ng koy defat za'idan jurusa tabarakallah fu yaatu won ma ngay xat sun bi nga balanson peinture ko bam rafet bu ami abdur tambile yaq waxuma la yoyu waye yow ci sa bop sa dante bi bu ami fukki at dal di yaqo sa photo sa kanam gi bu ami fukki at du mel du don yow mi kene nit ngay don ci fukki at yow mi di deglu tay kene nit ngay don kon li fi nekkon der bobu yalla dindiko sa bëñi mu am lim ci fokk nga tambile kumur duto meuna sakar mi dal di neew doole lewal dut neex ci yow yaq duto ko man kani gi nga ñu nan nga la koy bari jog ni bari duto ko man luñ wax nga ni ah man de nangam nga gis na suñu borom tabaaraku ta'ala mu ngay tambale nang yi nga xamne mom la mom motax tabarakallah bañu ne mam borom tuba irkan mu ne xalu leer kan li abwaabi salatin ta'uz jawaiza tughni kullama hini ba ci biir biir mu leen cey wax ni su fekke ne sama ay moy gedd li aduna mom mu ne sama ay joji de kon ay jiss mana bakola mondi su fekkene li aduna mom la len jox baye len ko dey su baba joju ayib tabarakallah kon mbok yi inna ja'alna ma 'ala al-ardi zinatan laha ak wa inna la ja'alna ma 'ala za'idan jurusa digeunte ñaar yi nga xamne yalla neena lu fi nek suufako mom te lu suuf mom yep dana ko masale mané kon su baba ko xamone yi alal dula taxa xecio am dula taxa xecio ak keur dula taxa dugg ci lo xamut auto dula taxa dugg ci lo xamut da ngay fexé ba li fi aduna mom so dem nga liggéey ci lo xamné du jeex ndax ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq legui nak yalla neul nak ka ñu and nak ci biir xaar bi man nekk li la ñu gëm né aduna mom yi fi nek té gëm nit ñi yi fi nek dana gi tam khadir ak musa jurum ñi ñepp ku ci nek gem na ne inna ja'alna ma'al abdi zinatan laha yi ci suuf suuf ko mom ñu gërum ñu ñep ku ci nek gem na ne inna la ja'alna ma'al ya sa'idan jurusa yi ci nek dana ko masale nga ne ha mi ni waaw yow mi nga xamni yaay deglu tafsir bi nek alquran di wax ak yow yalla mu ne soko gëma gul na nga xexé bu baax roy ci ñi mu lay bëgg wax nga deglu len mu tambalé ko ci ashabul kahf أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا من أم حسبت ولدنا يا كارني أن أصحاب الكهف وكنتما الكهف موي كام بوغو خامني دا فا نتي اب جانج جانج موي بن سوف بو كوي ولا سوف سو كوي تي دغر نيك مونتاني ام باخ نتي بير داي لي مانتا دك اك جيري اك جانلا لول موي كهف نين كو واخ ين كازيرن yalla mu ne ndax da nga yaakarne ashabul kahf war raqim ak alwa gi nga xamne tablo buñu bind sen tour ak numero ndax da nga yaakarne kanu min ayatina ajaban ñu gëna yému ci limam na mu ko amne yeneen yu gëna yému yoy waye nak li ñu yému la ashabul kahf mufassiruna yeneen gina bi nga xamne ni al masih alayhi salam jinna aduna isa alayhi salam metti bi dafa metti won lol ci ñiko don top muy talibé mi al yahudu ak romain yahudi ci len jitulon ci jamono yu nek shaul dan dem ci iblis bi fi nga xamni fi lañuy jamo yalla di dugg ci kër yi kum fa fekk japp sa tank goor ak jigen yobbu ca kasso bañu tej romain ñom fofu la gënon nekké sa demé ci nayrum kenn la ci ñom ñu ngi faatu atum juróom benn fukk ak ñeent ca jubile isa alayhi salaam ba demé ci taradan mu ngi faatu atum téeméer ak juróom benn raysius ñaari téeméer ak juróom fukk ak benn daqyanus ñaari téeméer ak juróom ñett fukk waaye ñeent ñi ñëpp kenn ku ci nekk da nga daan jël doom aadama ray xar wala nag wala leneen sànge ko derba jël derboobe ak nit ko ci biir jibbal ko gayna yeg ndegment yi ñu lekk ko lekkin woo xam ne wu doywaar la nga jaar ca loolee du reetaan su demee ci yi may wax ci téere bi ñu tuddee taarixul kitaab saf a ñaar fukk ak benn dana ca fekk loolu luy mi ngi bokk ci ashab asbaabu ashabi kaf daqyanus moomu nag seen ci réew ci rum moo xam ne ñu ngi koy tuddee tartus ginnaaw jamono isa alayhi salaam ba am ñaari téeméeri ak juróom ñett fukk daqyanus da daan wax nit ñi kaay leen ñu jaamu xiram képp ku gëm isa alayhi salaam nangu woo muy jëm boobee da lay rey def la lu métti tabarkal bu fitna ji yaat ci dëkk ba lool àgg ci ahlul iman am ay waxambaane ay jeune ñaar si kaat ak ñett fukk ak juróom ñaar xale yooyu daal di koy mer mer mu métti seen waxtaan nag wala seen xibaar àgg ca buur ba mu daal di yun néew wooleen xale yi daal di ñëw taxaw ci kanam mooy leen gis gen ñii seen bàyyi nekk ak seen yaay bu leen fi dee tiitaru ba nekku leen ci yéen ñëpp laay ren ñu ne quoi xale yi ne quoi ñun de yii nga wax duñ ci def lenn yii nga wax duñ ci wax duñ ci wax lenn ñun daal li ñu wax mooy rabbuna rabbu samawati wal ard lan nadoo min dunihi ilaha yàlla mi moom asamaan mooy suñu yàlla yàlla mi moom suuf mooy suñu borom du ñu su jaamu kenn ku dul yàlla buur bi ne leen da ngeen di xale rek dama leen bëgg a may ngeen dem waxtaan ak seeni mbokk ak seeni njëginaay bu suba bu subaa ngeen ñëw fi ñu waxtaan daa leen di may tàngal ak tuuti miskit tabarkàlla xale daa di dem àgg ca kër ga daa di fay jaare jaar ca ginnaaw kër ga daa di dem fas yéene rawale di seen diine ndax bu ñu fexee fee ëllëg mën naa am buur bi rey leen bu ñu génnee dëkk bi fekk benn waay di sàmm ñu wax ko fiñ jëm waaji ne leen man de ci loolu ngeen gëm laa gëm kon nag nañu ànd ñuy dem waaji topp leen xaj bi nga xam ne dafa ànd nag waaji dem ci àll ba xaj ba toppaale la ba ñu àggee ca alkës muy xuntima buur ba yónnee na ngir topp leen bi ñu agsee ñoom ñëpp gaañu tiit ngir ñàkk a ñeenee dugg ci xuntimi ñu daa di wut nag ay taxas wut ay doj baare bunt ba ba kenn du mën a génn ñu ne ndax bu ñu fi xiifee ba dee fi marche ba dee fi su ko defee ñun kon ñu daal di fa am jàmm ndax dee gën ci bëggoon daal di am yàlla daal di sànni ci ñoom nag nelaw ñu nelaw ca biir xuntima ñetti téeméeri at ak juróom-ñeenti at allahu akbar yàlla daan leen di yee ñoom bi ñu yeewoo ñu defe ne tey ci suba lañ fi dugg 11 heures jot na kon xiif nañ ñu daal di yónnee ne na am kenn ci ñoom ku dem jëndi lekk ñu ngi dem nag ñu ne ko bu la waa dëkk bi yëpp na gën a bëtt ñoom nag yëgagu ne nelaw nañ fi ñetti téeméeri at ak juróom-ñeent bañu ko defee mu agsi xool dëkk bi xàmmewul mbedd yi kii étaas nañ ko fi legi ay usine bi nek mbeddi tele nañ ko fi tok nañ ko mu waaw lu xam mu xeyna mom mo djom ni laacce ba gis ben jaay katu ciet ci misal mu dadi genné xaalif bi mu yoron te xaalif bi amna ñet ko miriat ni ngi nañ tay ku fi gennu won deur mu ngordu wala ñaar fi deuram ya fi xewal mu dadi ñew ci station bi dal ne da fay jënd ciet restaurant jaayma nangami palati ciet wa dox go xol xaalif nako yow fo jël ni yow da ngay jima naxate muneko dede xaalif bi dimb la ko am muneko xaalif bi mu xewal legi mat na ñetti fete ñetti timira muneko buñu jaxal jaayma ciet dama jënd ciet ñu werante fa ba werante yu xoot waji door la len ñun kat jamono dakyanous lañ fi jëgoon ñu neko dakyanous fatuna kako wutu fatuna kako wutu fatuna ba ci ko wutu su nek ni ku gëm yalla la ku gëm isa la wax ci ay wax yu bare bare tabarakal la mo len kon nak kala ñu dem ñu xiyar gi ñe nek ci kontima waji jitu gaay top ci ñew ba ci kontimi mu len xaar len ma fi bañ ko xaaré fofu mu dugg ci biir netti len li nga xamne mo xew ñom ñu daali jekk seen lox seen borom daal na yalla legi kon man nga jël suñu ru yalla jël seen ru fofé waye ci li fi yalla jangal lu reere modi am iman dekk dekk bu melni Dakar quartier bi nga dekk nelaw rek fa bari yomb fa dara du fa yengutu seddu guy ak garab yi jeddo geejgi ci papa am khalis nga am TV5 di setan kasse lu la neex fu la neex setan di war auto yi rafet sa pass pass jaral la nga bayyi sa keur papa gogu dem ba ca alba nga dekk fa nga rawale sa pass pass yalla ni ñi ñoo xamne inna ja'alna ma al-ardi zinatan laha ni ñoo xamne wa inna la ja'alna ma 'aliya sa'idan jurusa tabarakallah yalla mu ne ka ñu dem ma net li la seen xew xew is awa ci ala ba nga xamne ne duguna al-fidyatu khalaya ila al-kahfi ta khuntima fa qalu khalaban rabbana yusni barab atina yalna nga ñu may min ladun ka fi yow rahmatan yirmani wa ayyih lana ñongi ñaan nga wajalal ñu rasadan ñup min amrna ci ngir mi ñu nara jëm modi ngambar bokay def wala bok boy ñaan yalla da ngay ñaan doora def li ngay def waye do ne yak ci tay ñaan cheikh jan neena tabarakallah ci conference ñu am solo yoy ñaan du faj aajo di degeural yaakar ndax ñu bo fi ñaanon juroomi timir ba nopi nak xëc sa mbajj di nelaw du am ko waxu ba sa ne feug la nga ne way mën la 2500 yi nga doon ñaan ngi ni olof da wax ne bo bëgge gëlem wala xatim guy may gëlem da nga dëgg xatim gi ba nopi nak dem ganar man na am nga am gëlem waye dëgg xatim gi nopi dem kasamas am gëlem dila dafa ndax gëlem bari wul kasamas tabarakallah fa la bari ci Mauritanie wala ci scenario kon di ñaan yalla ba nopi do ko ñaan ginaaw bi nga gor gor lo xana taxaw diko ñaan lol du sat waji dafa ñew naan yalla may ma jinni may ma jinni may ma jinni ba mu nek danaka fukki fan ak juroom yo xamni mi ngi ñaan jinni te am jinni mu dal di jinni ci neeb bi nak dem ci genn garab gu mat dal tok ci garab gi ne yalla bu fekke jinni bi ma la doon ñaan tegg nako ma nga la ñaan tarburi bi tim nga fakk ko ci sama kaw caraba dal di fakk wu ci ko mu dal di daw taxaw fele dal ne yalla day ray nga gëna sawar ci may ay jinni waye dedet mom mo joge nonu ndax ni ñu fekk ci ciar bi ba nopi tok naan yalla fakkal ciar bi bu ko fekki won jinni yalla may mu jinni yalla may ko jinni waye tok ci kër na may mu jinni du tax yalla o mu jinni yek la kon xali yi bi ñu duggé joxontima def seen jambar gi daw ndaysan wut seen jintu way dañu daal di ñaan rabbana atina min ladunka rahma wa ayyina min abrina rashada yalla neena fa darabna ñu daal di sabbe ala azanihim ci seen nopi ya fi ka fi ci kuntuma sinin ay at adadan ci abli ñu daal di fay nelaw ndaysan ñetti ci meri at ak juroom ñeen ci at yalla mu ne fuma ba'athnahum ginaaw ga ñu yeleen ñu yeleen pëkk pëkk ñom ñepp ñu jox daal yeek ab xif nak lutax yalla yeleen mu ne lina alam ngir ñu xam ayul hizbayni ban group ban mbolo ci ñaari mbolo yi akha mu gëna mëna tak lima labifu ci liñu fe sax amadan ci ab guday yalla ne bimu len yenge dafa bëgg mu xala yi doon nelaw ak wa dekk ba ñan ñoo ci gëna mëna xam li xala yi nelaw wa dekk bi ñoom xam nañ ne xala yi ñu ci jëgë yag na waye xala ñoom def nañ ne dembali fi ñewoon dama dama istufaye ak ndaw mu romb ko ñun lay def sa ndaw gi soko teewut bu deugar def ci lu baax way bëtt ci jamono bind sa tur ci livre histoire ndax nit ku ñew jamono war nga gor gor lu ba bind sa tur ci livre histoire wa zikruka ba'da al-mawt umurun thani lool la sha'ir ba wax mutanabbi nit ku ñew ko aduna rek war nga xex ba bind sa tur ci livre histoire waye ñew ci ba faatu ci bind sa tur ba dañu fatte la te dañu fatte la du histoire dama dama da wara faatu ba noppi bayi fi aw turam bayi fi aw bakam bayi fi tabarkalla ak aw tagam wala bok bayi fi ak njambarem te fo fek histoire taxaw war nga ko pousse bam dox touti su ko defo bo fi jege ñu xamne yow momi ku jambar nga kon nahn yina'lam ay al-hisbayn ahfa yima lajsu amada yag nañ fa de waye nebuñu yag nañ fa de waye sax yi lekkule lañu fay yag yag nonu len yal doon def nak di len walbati ba yakku ni jot ci ceneeru jant bi tangor yi ak sedday bi lu yam ba fuus ñu neguñu loola la tuba bi jema jang ba defar filisdar tangor ak ab sedd di and di xeral loola la tuba bi jang ba defar avion may naw tangor ak sedd di and ba wax avion mëna jot ci kaw jaw ji dem manam bu puusante amé ak ñeddante rek xëccoo bu amee rek avion mën naa jëm jëm ci kaw xëccoo boobu di am ci fiis dara ñoom sérieux it mën naa tax sedd daal di am su ko defee kon balaa ñuy dugg ci nax nu naqusu alayka nabahum bil haq xanaa dañuy wax ngeen samp seen baram ci aaya fukkeel ak ñaar ñaan suñu borom tabaraka wa taala mu mel ñu dañu si àjjuma ji di ñëw sallallahu ala sayidina muhammadin an nabiyi al ummiyi wa ala alihi wa sahabatihi ajmain mbokk ñuy déglu dina bañu sante yalla julli ci yonent bi alayhi salatu wassalam delu sunu ci katanu suñu borom subhanahu wa ta'ala fasiyana andakiyen ci tafsiru alquran alkarim te ngeen di ñu deglu ci dakar li ko wër ci 88.9 ci kaf at li ko wër ci 93.7 ci kaolak at li ko wër ci 105 waye ci jurbel at li ko wër ci 90.9 yalla na gëna yaatu ba yeen ñep ngeen di jot ci tafsir bi yalla man nako yalla nako def ñi ngi taxaw nak yeen ci aya fukk ak ñaar ci suratu al-kahf bi sar bo xamne suñu borom subhanahu wa ta'ala mi ngi won rek ne aduna li fi nek lepp zinatun laha taru aduna donga tayit mbolam lu fi nek lo fi gis diko xamnam di daw bay daanu ngir lolé na nga xamné yalla néna wa inna la ja'iluna ma 'alayha sa'idan jurusa yegi nak lolou nga xamné moy zinatul hayat dunya li fi nek ci ay alal li fi nek ci ay kër li fi nek ci ay auto li fi nek ci ay momel ak lu nit japp ne moko mom suñu borom néna lepp zinatun laha aduna ko mom yeen momalen ko su ngeen ko fekkoon bu ngeen def ngeen koy bàyyi te it loole lu mu bari bari yàlla ne dana ko def saidan jurusa mu lay nekk li nag ñenn ci ñi nga xam ne xamoon nañ ne zinatul xayati dunia adduna ko moom ñu ne ko fa ñukk muy ashaabul kahf loolu ci lañu jaaroon keroog waaye war ko dooraat tey ci bopp xesa bi muy am xasibta an ashaabal kahf wa raqib yàlla neen am wala boog yow muhammad sallallahu alayhi wa sallam xasibta da ngaa yaakaar ne ann ashaab alkahf wa quntima wa raqimi ak àlliwa ji ñu bind seen tur ya def cay numéro ndax da ngaa yaakaar ne kaanu ñoom dañoo nekk ajaban gën a yéeme min ayaatina ci suñu kéemtaan am na yeneen kéemtaan yoo xam ne su ma la ko nettali woon dina mel ni ashaab alkahf mbaamu raw ko ci ñoo xam ne xam nañ ne li nekk ci àdduna ziinatun laha is awa kera ba nga xamee ne làqu na al fidiyatu xale ya muy waxambaane ya ñaar fukki at ak ñett ñaar fukki at ak juróom fukki at ak juróom ñaar ay jeune ni ñu koy wax ci jamono yi tey al fidiyatu firiya mooy koo xam ne sa doole tàmbalee guti néew xanaa mi ngi yokku te sag màgg taxawagul. Bu dee góor ñu ne fatan, bu dee jigéen ñu ne fataatun, bu dee mboole ñu ne al fidiyatu, mooy al futu watu bi arab di tuddee al quwatu, mooy ku dese kattan. Ñoom bàyyiwuñu ba seen kattan jeex mu door ñëw ne yàlla ñun léegi ñoo ngi tabarkàlla ñu ngi dese kattan bàyyi li nga xam ne moo di ay caaxaan. Soo ko defee léeg-léeg ñu naan la da ngay mag maglu, léeg-léeg seytaan naan la da ngaa goog, léeg-léeg seytaan naan li ngay dugg. Waaye li ñu bëgg mooy ñut dese al futuwa daal di ñëw ci borom subhanahu wa taala. Xale yii de noonu lañu def. Ñoom lañ doon bañ day tabarakallahu ba tey ñu ngi koy nettali is awal fidiyatu ilal kahfi ca xunti ma. Xunti nag mooy benn montagne bu rëy pax may na ca biir nga xam ne lu ne dana ca nekk loolu mooy al kahf. Bañ ca duggee fa qaalu ñu daal di ñaan daal ne rabbana eye suñu borom aatinaa yàll na nga ñu may min lagum ka fi yow rahmatan yërmande wa ayyihlanaa yàll na nga ñu waajalal min amr naa ci suñu mbir mi rasadan ak njub wa ayyihlanaa yàll na nga ñu waajalal min amr naa ci suñu mbir mi ñu jóg rasadan njub. Tabarkàlla yàlla nangul leen seen ñaam nga. Ñu jóge ca dëkk ba ànd ñoom ñëpp génn dëkk ba dugg ca xuntima ñoog sàmm ba nga àndal ak xajub sàmm ba ba nga agsee ba ñaan-ñaan gi yàlla daal di moom it indi programme am. Moo di ñu dañoo daw di rawale seen pas-pas. La gën a yomb tey ci rawale seen pas-pas mooy yàlla sol leen ay nelaw wala mu jël seen bakkan ñu noppalu. Waaye noppalu googee kat moo di suñu borom am na leneen lu mu bëgg jàngale ci biir. Fa darabnaa ala aazanihim yàlla mu ne fa darabnaa ñu sadd ala aazanihim te seen nopp ya. Ñu sadd seen nopp ya moo di doomu aadama nopp dafa am solo lool ci ay yëg-yëgam. Nopp mooy li njëkk a fonctionné ci nit. Nit su nekkee ci biiru yaayam léeg-léeg muy dégg ay bruit yu nekk ci biti àdduna si muy yëngatu ndax loolee wala di jigéen ña nga xam ne yàgg nañoo jaar foofu daañu la waaw léeg-léeg yu ci suñu biir yi di yëngatu ba ñu defee ni nit ñaa ngi koy yëg. Fa darab naa ala aazanihim moo tax bi yàlla naree ñuy nelaw nelaw yu rëy la nelaw yu rëy ya seen nopp yi la sadd lam cay sadd fil kahfi ci biir xuntima siniina adadan siniina ay at adadan ci biir siniina ay at adadan ci biir ñetti téeméeri at ak juróom-ñeenti at gaaya dëgg rek di ko nelaw. Ñetti téeméeri at ak juróom-ñeenti at gaaya tëdd ko di ko nelaw. Fu ma ginnaaw ba nga xamee ne tëdd na ñetti téeméeri at ak juróom-ñeenti at yàlla mu ne baasnaahum dëkkal nañu leen baasnaahum yee nañu leen. Lu tax ñu yee leen li naclama ngir ñu xam ayul xisbayni kan ci ñaari mbooloo yi xale yii tëdd di nelaw ak waa

ndax limuy tek ci moy ki sos lo xamni gisiwuko fenn ndax nenañu sahaba yi di baddu wacce fatir samawati ñu togu dir rek benn bis benn way ñu fa sol téngaade mbaxana yooyu nit ñuy sol bu ñuy ruuj wala ñuy bay ci àll bi te ragal naaj bi waaj ñëwee ñu ne ko waaw ana laka haza foo jël lii mu ne leen ana alladi fatartuhu bi yadi ñuy daal di jëg ne baatu fatara kon mooy maa ko sos te gisiw ma ko fenn mu bokk ci niñ ko déggee woon yàlla na yàlla may ba ñu dégg suratu fatir ba mu jeex ndax ñu am ci ñu dugg ci suratu yasin insha allah. Bismillahi rahmani rahim loolu jumla la ji yàlla yi tàmbalee bépp saar ba mu des baraa moom amul bismillahi rahmani rahim ndax saaru jaasi la moom amul bismillahi rahmani rahim yeneen beneen saar bu dul moom day am bismillahi rahmani rahim muy ci turu yàlla lay tàmbalee li may bëgg a wax ci lay tàmbalee lépp lu may bëgg a jëf bismillahi rahmani rahim lépp loo xam ne dañ koy def te waxuñ te bismillahi rahmani rahim loolee du am barke kullu amrin zi baalin lam yubda bi bismillahi rahmani rahim fa huwa abtar bismillahi rahmani rahim alhamdu cant yépp lillahi yàllaa ko moom alhamdu cant yépp lillahi yàllaa ko moom loola waaye mën a defal boo ne ko jërëjëf sa jërëjëf

ba nopi cantab gogou ah yow ci sa bop yow mi mbir mi xew ci yow du neex ci yow masalan bu accident amé auto daadi yaqku ñu andil ko tolié lu tolié wax alhamdullilah waye borom auto bi momit su xamul li xew day wax rek alhamdullilah do deli ko dal neexut su accident amé batay ben way bobba tocc deret ji genn weñ day daadi ñew dal ca bobba nan ca deret ja daal ni alhamdullilah yow mi xañu wax deug yalla ah metti na ci yow waye batay alhamdullilah ni ki bu genné aduna tabarakallah waji nga xamni moy gas xabru ya bu gasé lay waji ba nopi ñi ñew mu tal mbaxnam ñi def ci témèr ñi mil tabarakallah mbaxnama fess ah momi day wax alhamdullilah donte ñom ni wa niw bi tabarakallah son nañ ci ngir bañu mu gëna dun yeen ñi ci nek ci yoyu kon masaibu qaumin inda qaumin fawaidu lolla al mutanabbi wax sha'ir bobu kon nak alhamdullilah yatuna lol ak ñaan la gu gëna re ci ñaan yi tabarakallah an ko dem misal kérok ci suñu mbokk momu al ustaz serigne bobu ñu tuddé serigne salihu sow ko ne firi muy alhamdullilah da koy firi firi mu am solo ndax neena bi muy wax ne yunit bi neena moy ñaan ji gëna reuy mu ne bu la benn waaye wutale am tabaski nga jekk ba weer tabaski yu dugg nga dajee ak moom daal ne ko waawaaw tabaski mu daaw ma day tabarkàlla suma mbokk yi sant nañ la naa la ci jërëjëf nee na sa jooju li muy ke mooy bu amaatoo nit mu jël tabarkàlla ñu xarit boobu Serigne Salihu Sow yàlla yàlla defal ko tawfiix. Kon gis nga alhamdulillah bu ko nit ki waxee yàlla ne ko maa ngi lay sant da ciy déggi ne kon dafa bëgg ndool lan ndaxte la in shakartum la azidannakum bu ngeen santee ma doli leen ba tax loolu yàlla defal lu ne waxal alhamdulillah. Yàlla moomu nag faatiri samawaati mooy ki nga xam ne moo sos asamaan moo ko li ñu tuddee kerye amul benn misaal bu jiitu woon. Al Bardawi day firi faatiri samawaati wal ardi mu ne mubdiuhuma wa mujiduhuma ala qayri misaal moo leen sos moo leen génne ci lu dul mu gis ko fenn fu mu ko jëlee maanaam ne fii laa royee mbir mi ba demee ci alqamus almuhit maddatu booba ca la nekk mu ne wala maddatu boobu muy baatu fatara soo ko ca seetee daa ko ci gis mu ne yàlla kon faatiri samawaati mooy ki sos asamaan wala ardi ak suuf nit ñi li fi ëpp dinañuy defar waaye ñaare dañuy fekk ku def ñu jéem a def la nga def wala nga def ne leen génne leen li ma def ñu far jël ko def ci seen tur génne ko ne ñoo ko def ma tax ñuy toppandoo yàlla ci defaral suñu néeg yi asamaan ci ko defaral suuf ndax mën ne ci biir yàlla nag asamaan gisu fi woon lu jiitu asamaan suuf it gisu fi woon lu jiitu suuf te moo leen def ñoom ñaar kan mooy yàlla. Yàlla jaacili malaaikati rusula mooy ki tànn malaaka yi def leen ñu di ay ndaw foo leen fekk ñu ngi liggéey wasaa'id bayna allahi wa anbiyaihi li tabliqihim awamir allah ibn aljawz yi mu ne yursiluhum ila al anbiya wa ila ma shaa min al umur noonu la ko ibn aljawz yi te zaadul masir jukkib juróom benn noonu la ko fa waxe xatum ñeent téeméer ak juróom ñaar fukk ñett ñu ne kon jaacili al malaaikati moom mooy ki def malaaka yi rusulan ñu nekk ay ndaw ñu nekk ay ndaw ñoom malaaka yooyu uli ajniha di boroomi laaf malaaka yi yépp dañoo am ay laaf masana am na malaaka yoo xam ne ñaari laaf la ñu am wa salaasa ak malaaka yoo xam ne ñetti laaf la ñu am wa rubaa ak malaaka yoo xam ne ñeenti laaf la ñu am.

0: lolu ci malaaka yi mun lañu mel su ko defee ya'rujuna biha ila as-samaa'i di ko rañaane bi jëm asamaan malaaka yi ñoom du ñu leen gis ñun waaye ñoom dañuy gis moo tax ku gëm malaaka nga yëg ne foo mën a nekk mi ngi lay gis ni safoor di ragale police bi koy gis ba bu doon dawal xel wu foor moromum safooram dajeeg moom taal lamp ya ne ko gaayaan ci yoon wi mu wàññi lim doon daw wala mu wàññi lim chargé woon noonu ngay yëgee mbir moomu ba tax ngay walbatiku wala nga ñëw ci fa bi benn bu bi tàkk ne la brouse baa ngi bëgg a tàkk ni ngay teggee sa tànk yooyu mbir malaaka yi mel noonu la ñuy dox kii leen gëm ku ne buy bëgg a def lu ñuy tere xelam day dem ci ñoom ne li may def daañ ko bind buy bëgg a wax lu ñuy tere xelam day dem ci ñoom ne léegi tey ñu bind li may wax loola boo leen ragalee noonu ñoom malaaka yi di nga mën a topp sa borom tabaraka wa taala ndax fi mu nekk jant bii ñu tiim ab caméra la bu mag buy filmé mboolem lu ñuy yendoo jant bii ñu tiim te it fu waay mën a nekk ci biir néeg yeeg fu mu nekk yow leeraay gi dina la yëgal ne jant baa ngi filmé waale fi nga nekk nga am ñaari malaaka yoo xam ne bii mi ngi sa ndeyjoor yor bindukaay ak këyit bii nekk sa càmmoñ yor bindukaay ak këyit war a bind nag benn rapport ci bés bi buy jant bi di so moo tax ñaari malaaka yooyu su àllaaxiraa ñooy ñëwaat teggaat film nit ki nga di ko seetaan ñoom ñuy def reportage bi waaw mu def montage bu am solo ñu teggal sa film moo tax malaaka yi kon tabarkàlla ñi xam ne ñi ngi fi gëm ne ñi ngi fi def lu bon du leen yomb moo tax ñu bari lool nag yàlla def leen ñuy ay rusul lu ne nag sañ nañ ko fu ne daañ fa dugg lu néeg xa lëndëm lëndëm foo dugg fu nekk daañ ànd ak yow dugg fa waaw boo ñëwee ci buntu benn société wala yooyu yow la gaa yi laaj piers waaye sa ñaari malaaka kenn du leen laaj piers tabarkàlla te nag ñi ngi ànd ak yow kenn du leen laaj piers ndax loolu mooy tax ñoom ñu mën a def seen liggéey te waa ji taxaw ji la laaj piers moom ñaari malaaka am ñoom it ñu ngi taxaw moom yàlla jaacilil malaaikati mooy ki def malaaka yi rusulan ñu di ay ndaw uli ajniha di boroomi laaf masna ñaar ñaar wa salaasa ñett ñett wa rubaaa wala ñeent ñeent yazidu fi l xalqi yàlla mooy dolli ci bëndiga nag bindiga maayachaaw lu ko neex daa ngi ci aaya ji njëkk ci suratu faatiri yazidu fi l xalqi maayachaa kayfa yachaa min daxaamati l ajsaam wa tafaawuti l ashkaal wa taadudi l ajniha bi mu waxee ne ñaari laaf ñetti laaf mbaa ñeenti laaf ba noppi ne moo ci dolli nu ko neex mooy malaaka mi bëgg mu rëy mu rëyal ko malaaka mi bëgg mu am jëmm mu amal ko jëmm laaf yi bu ko neexee mu yokk ko nee nañu yonente bi salaa sallam gis na jibril guddi ga rañaan ga te booba mi ngi firi juróom benni téeméeri laafam diggante laaf mu ne mi ngi tane diggante penkok sow hadis bii akhrajahu muslim an ibnu saoud asabax siri mu ne raa rasulullahi sala allah sallam jibril fi suratihi lahu sitt miati janaax juróom benni téeméeri laaf yasidi fi l xalqi maayacha kon moo di it bu doon ci nit ñi bët yi rafetaay ci bakkan neex wax neex baat damaa dama dangay seen mu ne jëmm nii tabarkàlla am na yu yàlla def ci moom mottalee ko bindam mu saf xorom lool wala mu soof lool wala mu ñàkk fulla ba mu am fulla ak yu demé ni ki yoyu yalla koy yok ci bind gi ndax non la ko sobé yazid fil khalqi ma yasha inna allaha yalla ala kulli shay'in qadir lepp la man yalla lepp la am katan inna allaha yalla ala kulli shay'in qadir lepp la am katanu def ko lepp lu mbeug def amna katanu def ko amna pouvoiru def ko inna allaha ala kulli shay'in qadir amul len lu meuna galankor jeuf yalla suko namme amul kenn ko meuna bagn lu yalla sante ci sante lu moñal ci yow ñaari mel yoyu di ala kulli shay'in qadir mel yu mag la ci suñu borom tabaaraku ta'ala ci xewele mel yu ben moy bind gi bind asman ak suuf manam sof len te gisewuko fenn ak itam amul len lo xamne mën naa wëlbati li mu nam yàlla tabaraka taala loolu mooy màggaayu bi nga xam ne màgg na ko mooy rëyaayu ni nga xam ne rëy na ko subhanahu wa taala yàlla mu ne maa yaftahillahu linnaasi la yàlla ubbil nit ña min rahmatin ci ay xéewal fala mumsika laha kenn munu koo téye ba du àgg ci ñoom lépp yàlla may jaamam yi may leen ko ci xéewal jële ko ca bàngase yërmandeem ya jële ko ci jox leen lu mel ni xaalis wér gi yaram kóolute xam-xam xikma wërsëg ak yebal yonent ngir mu indi ak njub ak mboolem xeeti xéewal yi amu ci lenn loo xam ne nit mën na koo gàllankoor ba du ak su ca kam ko jëmale fala mumsika laha wama yumsiku lu mu tiyee nag bañ koo joxe lu mu tiyee ne du àgg ca kenn loole fala mursila lahu min baad yi kenn munuta yebal loola ginnaaw bi yàlla ne moom du ko yebal li yàlla ne doo ci jot amul kenn ko am kàttan ak xereñ ak Moussa yu mën a jóg fekki suñu borom tabaraka taala fa mu nekk nangu ko ci loxoom daal la koy jox yow loolu du am ci kaw suuf suñu borom tabaraka taala mayu ko kenn kenn amul kàttanu def ko maa yaftahillahu linnaasi min rahma fala mumsika laha wama yumsiku fala mursila lahu min baadi tawhid bu am solo la li yàlla nara nga am ko kenn mun la koo tee am li yàlla na doo ko am kenn munta tax nga am ko loolu la yonente bi daan wax bu sol malaan allahuma la mania lima aatayta wala mutiya lima manata wala yanfau zal jaddi minka al jidd su jullee ba noppi daana ñaan ñaan gii mu nekk ci hadis boo xam ne ji muslim nettal na ko ca téeréem bu wér ba allahuma la mania lima aatayt koo jox kenn munu koo xañ wala mutiya lima manata koo xañ kenn munu koo jox wala yanfau zal jaddi minka al jidd ko am cër lum cëru cëru cëru soo ko cërul munta cëru munta jëriñoo ca cër ba loolu kon moom mooy firi bi yonente bi daan firi aaya jooju suratu saba aayam ñaareel wa huwa yàlla al azizu mooy ku tedd ki al xakimu mooy ku xereñ ki kon suñu borom tabaraka taala nii la ubbee suratu sab nu fatiri ubbi nu woo xam ne wi bàkku na ci alhamdulillah mu bokk ci saar yi nga xam ne dañoo tàmbalee alhamdulillah tabarakallah mu tàmbalee ko ko ne wane nag ne moom mooy ki nga xam ne moo bind asamaan te gisoo ko fenn moom jàll jalaluhu wa azza kamaluhu moom ci boppam moo ko bind te it bi mu ko bindee andee ko nii mu ko andee moom jàll jalaluhu wa azza kamaluhu du lum xoole fenn defe ko ni nga xam ne noonu la kooko defe loolu su ko defee ak seen si nga xam ne fi la ñu war a yëkkatee jataay bi di ñaan yàlla mu defal ñu tawfiix ngeen teg seen baaram ci suratu fatiri aayab ñaareel bi di ànd ak ci wàllu xarle wi seen mbokk Abdoulaye Diakhaté
1: ci def sen radio mo len di andil sen tafsir alquranul karim ñu won nañ ci suratu fatir ba amon ci ñaari aya taxawon ci ma yaftahillahu linnas min rahmatin fala mumsika laha wama yumsiku fala mursila lahu min ba'di wa huwa alazizul hakim wara bere tay ci ayam ñet ya ayyuhan nas اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله دي نيان بو باخ اكا رافد لو بو باخ نيغا خامني تبارك الله ني نامب سين تيري دي اندك سي ليفم سان راديو سي تفسير القران الكريم بي في ام تبارك الله يالنا يالا من نسو كور نمول لين سان كور في بروم mu ubbe far bi ci magal nimu tollu wala na mo bind asman ak suuf wala na mo bind malaika yi defal len ay laaf ñu ñaari laaf ñu ñetti laaf ñu ñent am yeen malaaka yum dolli lu upp sax lolu da ci tek ne bepp xewal bu yalla ubbil nit kenn mënu ko fank waye bepp xewal bu yalla fankal nit kenn mënu ko ubbilat yonente bi alayhi salatu wassalam bu masana julli ba selmal lolou la dan wax allahumma la mani'a lima a'tayt wa la mu'tiya lima mana't wa la yanfa'u zal jaddi minka al jidd akhrajahu muslim fi sahihi idara tay ci fatli bu yalla fatli bolem dama damay ni ko gem ak ni ko gemul ñi di goor ak ñi di goor ñi ndaw ak ñi nga xamni ñoy mag dal neena ya ayyuhan nas ayyun nit ñi kon ku nité ku ne du nga ci biir wax joju ku nité wut nak waxut ak yow ku nité wul ku ne yalla neena waxut ak yow ya ayyuhan nas ayyun nit ñi ku fatle ku len ni'matallahi qawl yalla alaykum jumaa ci ci kenn ku nek ñu yalla neena fatilikul xewal yi la defal ba de borom keur fatilikul xewal yi la yalla defal yow mi borom keur bo de surga fatilikul xewal yi la yalla defal ba tax nga nek surga ci nek ñu ko nek bo de njaatige fatilikul xewal yi la yalla defal ba tax yow nga nek njaatige te ki nga nek njaatigeem ëpp loko lenn ma fenn ma nenn ba tax nga nek njaatige bo le fen da nek njit fatali ko xewal gi nga tax nga nek njit ndax ñu nga jité am nak ño xamni ni bu dew jang am nak ñu waraw barkalla bu dew dole am nañu ko fele ak ñu demé ko yoy kon xewal yalla moy tek ku ne fam tay tek juroom ñet di yaay xewal yalla moy tax ñi nokki ak yi ñi nokki xewal yalla moy tax mi tim ñam diko ñam lamay saf ci ñun mu koy saf xewal yalla motax barkalla nga tedd am jam yew jog dox say soxla yu yeb ci xewal yalla la bok xewal yalla moy tax nit xey di wut dépense ñew andi walé bakanam ne kon nak uzkuru ni'matallahi alaykum hal min qaliqin nak am ngeen ben bind kat bu len bind ghayrullahi kudd yalla dedet am ni kenn ku ñu bind kudu yalla yalla ci bopam tabaaraku ta'ala mom mo ñu bind amuñu benn khaliq kenn ku dul suñu borom tabaaraku ta'ala benen tawhid ngok ñukoy tuddé tawhidul khaliqiyya tawhid al khaliqiyya modi hal min khaliqin ghayrullah al khaliqiyya benn xéer la ci xéer ci tawhid yi nga xamné suñu borom tabaaraku ta'ala da ko jago te moy al khalq bind gi nga xamné moko bind lefi nak la khaliq ghayruhu ta'ala motax lan mudul mom do khaliq yalla yarsakum mo len di wersegal min as-samaa'i wersegu joge asman wal ardi ak wersegu joge suuf wersegu joge asman moy lu melni taw wersegu joge suuf lu melni gantax gi joge ci suuf suñu borom nama ko waxon ci bind ba la yeesu dafa suñu wërsëg fu ne suy na ci géej gi wërsëg, tabarkalla suy ci suuf si wërsëg, suy ci asamaan si wërsëg, suy ci biir suuf sax wërsëg, fenn fa ne nitam dafa nekk bay fa boppam ngir am fa wërsëg. Jamuwaay gi ni joo xam ne wërsëgam yàlla nga ko def ci ab bit ñu bind rek jam wërsëg nga xam ne moom signé lay liggéeya. Jamuwaay gi ni boo xam ne wërsëgam ci boppam day yenu ay saako ñu koy jox la ñu am. Jamuwaay gi ni boo xam ne wërsëgam moom barkalla ci yeneen xeet lay nekk moo tax yor sox ku mine samaa i wal ard moo tax lu mu tere bàyyi ko gën lu mu digle rek def koo gën. Yàlla laa ilaha illaa huwa ku dul moom nag boo yàlla. Laa ilaha illaa huwa laa rabba wala maabuda illa allahu alwaxidu alahad ku dul moom boo yàlla moom rek mooy allah moom rek mooy ki nga xam ne moo yeyoo ñu di ko jaamu keneen ku dul moom yeyoo woo ku la jaamu. Bi nga xamee lii nag fa anna tufukuna nan lañ leen di walbatiyee ginnaaw lu leer lii ñuy jaamu xiram di ko jaamu ñuy jaamu leneen di ko jaamu. Jubluwaay bii kon mooy fàttali xéwal yàlla yi tëral ci ay xujja yu leer tegal ko képp koo xam ne kii sa xel nekk na sax ci bokkaale. Ibnu Kasir benn fiikat la mu ne nabbaha taala ibadahu wa arshadahum ila alistidlali ala tawxidihi bi wujubi ifraadi liibadati lah fa kama annahu almustaqilu bilxalqi wa rifq fa kadalika yajibu an yufrada bilibada wala yushraku bihi gayruhu min alasnami walawthan. Muxtasar Ibnu Kasir jukki ñetteel xatum téeméer ak fanweer ak juróom-ñeent neena wax bi yàlla wax fi dafay jubbanti nit ñi di leen wan ay tegtal yi wane ne yàlla moom la ñu war a wéetal ñépp ko war a wéetal ndaxte ginnaaw moom dang moo bind te mooy wërsëgale te laa ilaha illaa huwa nee na kon keneen ku ñu defal ak ibada mu dit jaamu defal nañ ko lu mu yeyoowut. Waaw xam nga loolu kenn ku ne entreprise ba ngay liggéeye wala société ba lan lay fay tax na sañuloo xëyali beneen société wala beneen entreprise ndax su boobaa yaa ngay bokkaale. Nga xëy gaa ñu jox la soldu nga xëy nag yow dem liggéey ci beneen société bokkut ak boobu su boobaa loolu ngay def ñii dañ lay dàq ci lu leer. Moo tax suñu borom it bu fekkee moom mooy wërsëgale tabarkalla ba noppi ne ñu war koo jaamu boo ko fi bàyyee nag di jaamu leneen mbaa keneen mbaa feneen su boobaa moom it nag wax dëgg yàlla am na sañ-sañu taxaw nag wax ay bëgg-bëggam ci yow wax ay yombal ci yow ak itam ne la man nag sañ naa dagg sama wërsëg ci yow sañ naa dagg samay xéwal ci yow ginnaaw dama laa xéwal ngir bëgg nga taxawel ma yi ma bëgg nga taxawe ko nga la nga ko taxaw. Te ibada te mooy li yàlla bëgg ñu taxawe ko du julli gi rek du woor gi rek du asaka rek du aj màkka rek yooyu ay qawaid la ci waaye dëgg-dëggi ibada te mooy jaamu yàlla moo di fexe ba mboolem ku ne ci kaw suuf rek di fi dund jàmm suuf yaatu ñépp nekk ci jàmm ak xéwal loolu yàlla sant doomu aadama yépp buñ ko defu nagul nag saa bu waxee ñoom rek nga leen kàlla la ma yàq bi ma amara di fa gulal li ma leen sant. Suratul Fatir aaya ñeent wala aaya ñett wa in yukazibuka bu ñu la weddee yow Muhammad sallallahu alayhi wa sallam soo waxee nit ñi ne leen yàlla ma yónni yàlla nee na nangam baaxul yàlla nee na dee lañ def nangam ñu weddi la bu mu la naqari faqad kuzibat yàgg na ñoo weddi rusulun ay yonent min qabliku lu la jiitu lu jiitu ngay ñëw weddi nañ ay yonent yu baree baree bari ay téeméeri téeméer wala ay junni junni laay yónni ci ay yonent yonent bu mu mën a sonn rek la lay weddi ëpp la lay gëm yonent bu mu mas a yónni la lay weddi mooy ëpp la lay gëm moo tax wa in yukazibuka faqad kuzibat rusulun min qablika waaw bu ñu la weddee wejji nañ ay yonent yu la jiitu kon nag falaka bihim uswa wala budda an yansuraka allahu alayhim kon nag wa ilallahi ca yàlla la jëm wa ilallahi ca yàlla la jëm wala ca yàlla turjaaw la ñuy delloo al umuur mbir yépp wa ila llahi turja'ul umur mbir yeb cial lañ koy dello ñi la doon wedde yow mi leen di wax ak ñepp ñi la gëm yéen ñepp ca yàlla ngeen di dellu subhanahu wa ta'ala mu xisaab leen kon nag yaa yoon naasu ma waxaat leen yaa yoon naasu ey yéen nit ñi nite inna wa'da allahi li wóor mooy li yàlla dige xaqum moom lu dëgg la li yàlla dige ne yéen ñépp da ngeen faatu dëgg la de yéen ñépp da ngeen decc yéen ñépp daañu leen fay loolu xaqun saabitun laa mahaalata laa xulfa fii amul sikki sàkk amul werante ci ne li yàlla dige dëgg la koeficient muy waaxu dina am bis ñu denc ko ci wir suuf koeficient muy waaxu dina am bis ñu rob ko koeficient muy waaxu suuf dina ko mujje minha xalaqnaakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra ñeppay dugg ci biir suuf ñeppay génnaat loolu day xaqum dëgg la goo xam ne amul warante dëgg la goo xam ne amul sikki sàkk ndax ci ko wax wal xaq moom mooy dëgg kon nag fala taqurannakum bum leen wor ba fàttelee leen seen bis boobu alxayaatu dunia dundugu gàtt gi fala taqurannakum bum leen wor ba fàttelee leen seen bis boobu alxayaatu dunia dundugu gàtt gi dundugu gàtt gi aduna nga xam ne doo fi am téeméeri at ak fanweer mukk doo ko fi am téeméeri at ak fanweer ba wàññi ñu ko am day ci baaraam da koy wàññi bu laa dina waree nag nga yendu ci bisub dëj fàtte sab dëj nga yendu ci bisub dëj fàtte sab dëj ànd ci ba rob fàtte sab rob cheytaaneeg adduna jàpp la ba dox sa digganteeg ngay fàttali ko sa bis boobee loola day wor la fala taqurannakum alxayaatu dunia dundug adduna gii nag daa mën a woye soo ci nekkee tabarkallah dar métiwu la nga nekk ci jaaxle woo da ngay da di mujj defe ne yow doo fi jóg adduna rekk nag ngay da di féetewu looy def moo tax sooy solu moo tax sooy ndox moo tax lenn lu nekk adduna rekk a tax sooy def sax adduna tax fala taqurannakum alxayaatu dunia wala yaqurannakum bum leen wor algaruuru warkat bi di iblis billaahi ci yàlla bu leen iblis war ndax iblis léeg-léeg mu ñëw ne nit gis nga li yàlla jige muy àllaaxira amut nga ne am na mu ne am na sax waaye na muy demee bokkut ak ñu ñu la koy waxe ndax yow doomu aadama nga te yàlla dugal doomu aadama sawara yéen du ngeen dem sawara ndax rawatina yéen ñi nga xam ne yéen a nangam nangam waxa wax a wax ba bëgg laa war ci loolu te olof nee na ku la bëgg bañ a lëggéeyloo ci àdduna da laa nar a xañ teraangay àdduna ku la ter ak jaamu yàlla da laa nar a xañ teraangay àlaaxira moo tax cheytaane day ñëw di la wax yow yaa mel nii yaa bokk fii yaa tollu nangam yow doomu aadama nga te doomu aadama yàlla nga ko bind ci muhammad tabarkàlla miim aadam del miim del du ngeen dem sawara nangam nangam daal leen di war te itam la yàlla wax nag ne ku ko def ma dugal la foofa loola moom yàgg ca la yàlla wax ne ku ko def ma dugal la foofa wala ku ko def ma xisaab la xisaab bu métti loolu nag soo xëyee xëy ca soo gënte gont ca seetaan na la ah amul solo tabarkàlla ñu xale wax léegi rek loo wax ñu ne garaawuñ te fekk garaaw na tabarkàlla mu ne inna cheytaana cheytaane aduwun ab noon la lakum ci yéen inna cheytaana lakum adu cheytaane seenum noon la fattaxisuuhu aduwa jàppe leen ko noon cheytaane seen noon la fattaxisuuhu aduwa jàppe leen ko noon kenn ci aarifoona billaahi yi dafa daa ne jàng aay ji mu ne yaa ajaban liman asa al muhsin baada maarifatihi bi ihsaanihi wa ataaca allaciina baada maarifatihi bi cadaawatihi kenn ci aarifoona billaahi mu ne yéemu naa kuy moy ki def lu rafet ci moom ginnaaw bi mu xamee rafetal gim def mu ji allahu subhanahu wa taala mune yemu na ci ki top iblis ginaaw bi mu xamé nono gi nono ak mom kon nak inna shaytana shaytan nakum
2: waye ku ne kam di ko xalaat kooka mooy faatir ci misaal ñi nga xam ne ñoo ci topp nag ñoom ñoo roy ca waaja di roya ko royaat te bu waaji defoon xawma modèle de posé wala boog reproduction interdite mën ngeen koy waxe yéen kon foofu la yëf la di yem yàlla nag asamaan si moom royewu ko ci kenn ba def ko nii mu def suuf si royewu ko ci kenn ba def ko nii mu ko def moo tax mu ne faatiru samawaati wal ard bàggi mocce faatir asahaaba amoon nañ ci tabarkàlla jafe-jafe ñu xam maanaami waaye nee nañu benn arab moo ñëw yor benn mbaxana bu mel ni ñu tudde tey tengaade te ñii bay di ko sol bi mu ñëwee ba ñu koy laaj ni ko waaw foo jële lii mu ne ana alladi fatartuhu rek ñu daal di ah kon nag faatir mooy defar ñu daal di jële maanaama ci maanaam yi daal di koy jor yor ñoom saabri surtout shura aaya fukk ci la ñu toll kan mooy yàlla yàlla jaala lakum moo leen sàkkal min anfusikum ci seen bopp azwaajan ay soxna jaala lakum moo leen sàkkal min anfusikum azwaaja waxoon na ca ginnaaw ne jaala ak faala amuñu lu ñuy tekki yépp ci olof mooy def na jaala def na faala def na léegi nag la ca kanam nag mooy tekki def na maanaam boo fekkoon koy lekk doo wax ne jaala doo wax ne faala da ngay ne akala wala nga ne lekk na masa faala ñu ne faalal ak la lekk na kon su ñu si jaala lakum du ñu wax ne moo leen defal jaala lakum moo leen sàkkal min anfusikum ci seen bopp azwaaja ay soxna kenn ku nepp mu sàkkal aw xeet bi xudratihi min jinsikum nisaan min al aadamiya ndax bu fekkoon nit dafa aajowo soxna waaye munta am min anfusihi wala min anfusikum xanaa nit soxnaam léegi day nekk tabarkàlla ci bàyyi ma yi wala yi demee ni ko yooyu kon du sotti ndax xëy jox aw nag dépense munta sotti xëy jox am xar dépense munta sotti moo tax lii yàlla joxuñ fii am solo jaala lakum min anfusikum nga yëg ne soxna si ak yow min nafsin waxida ca xutba ba ca takum sëy min anfusikum azwaaja ay soxna kenn ku ne na jàpp ne soxnaam mi ngi bàyyikoo ci moom nekk moom mu nekk ko kenn ku nekk ci ñoom ñaar nekk sa morom nekk nag azwaajam tullanti kenn ku ne tullanti sa morom ndax lu jiitu nga koy denc am na noo tuddan bi nga ko dencee yokk waaw boo amagul soxna daa am noo tudd soo ko amee am noo tudd yokk bu mu nga yokk ci moom nag tabarkàlla moom moo ci am solo moo tax gis nga léegi ni jigéen ñi yokkee ci seen tur yi beneen sant tabarkàlla diw nangam diw Fall Diop wala diw Diop nangam loolu benn gi ngeen xam ne moom la yàlla joxoñ ci min anfusikum azwaaja loolu am na solo mu ne it wa min al an'aami azwaaja ci jur gi it mu gi ne mu sàkkal leen ci ay xeet wa xalaqa lakum kazalika min al ibil walbaqari waldan walmas asnafan zukuran wa inasa mu sàkkal leen ci jur gi bay xar yi nar yi gëlëm yi mu sàkkal leen ci aw góor aku jigéen nga yor aw bëy mu tekk soxna nga yor am xar mu am jëkkër léegi nag góor ñi ak jigéen ñi ci bëy yeeg xar yeeg nag yeeg nit ñi yasra'ukum fiihi politique boobu la leen fii mën a bàyyee yukassirukum bi sababihi bi tawaaludi walawla annahu xalaqa dhakara wal untha walamma kaana thammata tanaasulun wala tawaalud su góor jigéen amutoon kon durante du mën a yooyu ni mu wéyee tabarkàlla moo tax bàyyi ma yi xale fasel nag yeeg bëy yi def bu ñu duggee ci wàllu soreel am ñur wàllu planète ñoom xareeg fasel nag yeeg bëy yi dana ñu mas a àgg tim tabaski tabarkàlla am ci jafe-jafeñ lool moo tax suñu borom ñoom bàyyi leen rek tabarkàlla di leen yàlla sàkki ñu bàyyee seen bopp noonu ndax yasrakum fiihi kon nag laysa ka mislihi shayun laysa nekkul ka mislihi la niru la naroon a niru yàlla shayun la nga ron niru yalla lu melni mom amul wa ñu jafé dëkk la nak mom ay gi nak misla ka ñoo bokku lu ñu dox ka da fay melal tasbi misli nonu bu ñe won Sulayman ka galay wala Sulayman misla galay ñaari jumla yi xamna ne ñi jang luga ñom cheikh galay ñu duñ ma dañ ma ci jappale xamna ne ka ak misla ñom ñaar dañu bokku lu ñu dox yalla jikal leen sa tek ci ka tek ci misli ci xey manam kon ci olaf la nga rona bu amono luy melni yalla amut lu niru lola wa bu amono luy niru yalla lu niru lola amut amul lenn lu niru lu naro na nu yalla laysa ka misli ci xey waxul na amut lu niru yalla de amut lu niru yalla da waaw lu naqale deug la mom agar bok motax ulama yi nga xamne ñu gëstu ci walu iman ak yoy dem ci sonu lol tabarakallah wax ci ay wax yu bare bare bay ci walu wo manam dañuy wax ne laysa lahu ta'ala mathil wala nadhir la fi zatihi wala fi sifatihi wala fi af'alihi fa huwa al-wahid al-ahad al-fard as-samad mune yalla amul misal yalla amul nawle du ci jëmum ci du ci melam yi du ci jëfam yi mom kenn la mom ku yëk la mom la ñepp yaakar te yaakarul kenn ibnu khutayba mune al-arab tuqimu al-masal maqam an-nas masali la yuqalu lahu hadha manam kun li man kenn du ko wax wax ju mel ni manam ana la yuqal li hadha kenn mo wax ni lolou gis nga mom tam wax ni ñu tegg tegg wo kenen tegge nonu kenen tegge nonu ba ñen ñu nak ci ñom jëm ta andi ay wax yo xamne bari na lol tabarakal yalla dal laysa ka mithlihi shay'un wa huwa as-sami'u mom moy aji degg ji al basir mom moy aji gis ji mom subhanahu wa ta'ala laysa ka mithlihi shay'un suratu sura aya fuku ak ben kan mo yalla yalla lahu momom maqalidu samawati tabi asman moko yor wal ardi tabi suf moko yor motax moy uddi taw am nim amé moy te taw ñaké nim ñak man nga gis ak dir bu gatt yalla wacce ci taw bo xamni wacce wu ko won ci ay at ndax lolam moko yor lu yakam ci yakam ci ñun nak maqalidu samawati ne ko ci suñu loxo wal ardi yalla nak lahu momom maqalidu samawati mafatihu qazainihima min al-matar wan nabati wa sa'ir al-hajat yalla yabsutu ar-rizqa moy yatal wursak lima yashaw ci ko neex moy yatalal ko wa yaqdir moy qom for ci git ci ko mo xamne qom for wursak mo gën ci yow yabsutu ar-rizqa moy yatal wursak ci nit lu def am am ay million bari la lol lima yashaw ci ko neex wa yaqdir moy qom bit lay am tuti waye lol la mu xompal la mu barkel lan la mu yaatalal la mu ñak barkel ngay barale muy naw waye lol la nga tuti la mu barkel nga man ca def yu bare bare yabu sutu rizq li man sha wa yaqdi amna ñum xamni bu seen wërsal yaato ñu yaqule amna ño xamni xamna bu seen wërsal xato ñu yaqule ñom ñaar ñepp kenn ko ne mu taxaw def defal la nga xamni mo gën ci yow innahu yalla bi kulli shay'in alim yalla lepp la xam xamna ci wërsal bu yaatu yaq dinen xamna tour sugu yaatu di doxal dinen xamna tour sugu xat yaq dinen innahu bi kulli shay'in alim lepp la xam motax kum jox tuuti sant yalla rek kum jox lu bari sant yalla ndax kenn ku ne nam la joxe nu la lay wutule ay bëgg bëgg kum jox sal du bu mat dalay xamal la ñu bari ñu lay laaj lu bari kum jox sal du bu ndaw nga xam ñu tuuti kum jox auto fi nek ni dalay yokal sen soxla sen fu nek da nga fa dem ba nak wut fokay gaay ali tam wut ñu koy top to ko def mu jël lu bare bare bare kon ñu tax suñu baram ci ay fukk ak ñaar jéglu suñu mbokki dañ soxna ni tabarakallah ina mañu sante yalla subhanahu wa ta'ala di ci ñu tan gi sallallahu alayhi wa sallam delu suñu ni ci katanu borom bi nga xamne mo ñu baxé ba ñu delu ci waat diko ñaan yalla nañu yokal lolu yalla nañu boole tawfiq

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد القهار الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ثم الصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. mbokki gëna ba ñu santé borom bi subhanahu wa ta'ala julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ngi delu di ziaré ñëpp di ndokkel ñëpp di massu choono di choono jaamu yalla waye di choono mbikté ci xéetu jaamu yalla bi ñu bawo te mu di cheikh ramadan al mubarak di ndokkel ñëpp di wax ni wa kullu amin wa antum bi khair. ñu fassiyene delu ci wat ci sunu jalsatu tafsir qur'an di jéema leeral sunu kam lay kattan li nga xam ne moom moo bawoo ci téere borom bi subhanahu wa taala ci jéema tekki jàpp mbaxana gaa li nga xam ne moom mooy téere borom bi subhanahu wa taala yëg bu baax télégu am nañu ko ci tafsir téere yàlla waaye di jàppalante rek sunu kam lay kattan. tey yi ñu fas yéene gannaaw bu ñu génnee ci weeru koor geeg xew-xewu jàmm yi fi am yëpp di ñaan borom bi subhanahu wa taala mun nangul ñu lépp bi xurmati qouranil karim ñu fas yéene tàmbaliyaat liggéey bi tàmbali tey nag ci suratu Ali Imran ànd ci waxukaay bi sunu magum daara ji sunu sëriñ fadilatu cheikh maître Aliou Sall dafa dal yaa cheikh.
1: bismillahi arrahman arrahim rabbi israh li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. suratu Ali Imran moo di ñetteelu saar ci alquranul karim nekk saar wàcc Madina nekk ñaari téeméeri aaya ñu fas ko yéenee tafsir ni ko professeur waxee léegi ànd ak ci wàllu xarala wi suñu mbokku Abdoulaye Thibou di ñaan yàlla yàlla ñu defal tawfiq ak najaax. Ali Imran saar la boo xam ne Madina la wàcc. ñuy dégg alquran ñuy wax ne saar bii ma nga wàcc Makka bii ma nga wàcc Madina. saar yi wàccoon Makka am lu ñu doon def saar yi wàcc Madina am lu ñuy def. saar yi wàcc Makka mooy dañuy ñëw pour soppi li nga xam ne mooy aada yi wala pas-pas yi wala gisin yi nga xam ne du loo xam ne noonu la adduna tëddee tabaraka wa taala ñëw doon dindi yooyee pour indi fi gisin yoo xam ne ak pas-pas yoo xam ne moo yu jub. bu dee saar yi wàcc Madina mooy yoo xam ne day jàngale wàllu tëralin lii moo dagan wala lii moo xaram. moom surtout Ali Imran mi ngi wax ci ñaari tomb yoo xam ne yu am solo lañu muy tomb pas-pas benn bi di tomb tashriic rawatina loo xam ne mi ngi aju ci wàllu aljihaad fi sabilillah. su jële tomb bu njëkk bi nga xam ne mi ngi wax ci wàllu pas-pas dafa ñëw ngir saxal alwahdaaniya maanaam benn gi yàlla nekk benn di saxal al nubuwate mooy yàlla mooy yónni yonent yi alayhim salatu wasalaam di saxal dëggu gi nga xam ne alquranul karim dëggu na ko ak itam di tontu ñi nga xam ne ñooy ahlul kitaab ci wàllu gisin wi ñu gis alquranul karim wala gisin wi ñu gisee islam wala gisin wi ñu gisee mbiru muhammad sallallahu alayhi wa sallam. su fekkee ne suratul baqara dafa jëloon la nga xam ne moo jëmoon ca yu njëkkee mooy al

0: mom tabaaraku ta'ala moko yëkëti mel ni mu mel ñu ñi kënd ko seen rek ku ñëw fekk ko fi mo fi joge bayiko fi mbolam ñi ma xamagul ñepp ku ci ñëw fi ngay fekk asman boy dem bayiko fi rek waaw deggaguma yit ku ci am melni pexé bañ ko yëkëti ak légui deggaguma fenn fu ñu ne asman ci kër demb dafa reuf ñi dem diko yëkëti ji waat tol yi buñ ko tolé waat mécanicien yi seen yoon nekku ci ma nga ne tegg fa mu ne tegg rek moom asamaan si bu ñu teelee seen ko tabarakàlla ku koy xol moo nit mu mel noonu rek yàlla ko yëkkati bi xayri amadin ci lu dul keno amul benn pie boo xam ne taraw na haa yéen a ngi koy gis asamaan si amul pie bu ko téye nii mu ne degg rek loolu la ne degg ci kaw asamaan si rek ñu di ko seen nii dara téyewu ko jàll jël lu dul qudratullahi tabaraka wa taala ñun bu ñu dee defar étage ay pax yu rëy la ñuy gas def ci ay fer yu rëy def ci ciment def ci béton lu nekk ñu def ko ci ndax mu nekk ay pieds te pieds yi du bari la yi doon table sax buñ ko soxlaa defal ko ñeenti tànk table dong buñ ko soxlaa defal ko ñeenti tànk léegi nga dem ci jàkk mu am juróom benn fukki pieds na nga balu ko ëpp alaku asamaan fi ne dégg moom amul benn pieds loola waroon naa xam tax nit xam ne yàlla moom rek moom mooy yàlla suma ginnaaw ga ba mu yemalee asamaan yëkkati ko fee mu nekk istawa mu yemoo moom yàlla alal arshi ca aras mu yemoo ca arshi ala fawqa al arshi uluwan yaliqu bi jalaalihi min xayri tajsimin wala takyifin wala taatil ba demee ci aqwalu salaf ci suratul araf ci tafasir yi leeral nañ fa leeral bu am solo yàlla istawa yemoo naa alal arshi ca arash nuñ fa yemoo nag loola kenn xamu ko ndax yàlla ni ñuy tooge ñun nuun lay tooge ah loolu nag kenn xamu ko ma nga fa nay yemoo cennam mel ni juboog cennam koy defe moo tax ñuy wax ne al istiwahu maaluum way kayfiya wal kayfiya majhula wa su'aalu anhu bidaa istiwa daal toog na moom ku ne xam na lan mooy toog na yàlla tooge kenn xamu ko laaj nag waaw naka la yàlla tooge loola nag loola bidaa la yàlla daal kenn ku nekk ci ñun ni ñuy bari bari ci kaw suuf kenn ku nekk moo la gën a jege sa buumu xol huwa aqrabu ilaykum min abdi min xablil wari stawa ala arsh wa saxara shamsa mu tàggat jant bi yàlla tabaraka taala mooy ki nga xam ne moo tàggat saxara tàggat na ashamsa jant bi jant bii nga xam ne ba mu tàmbalee doxam bii ba léegi di maanaa li ma jublu ci doxam bi mooy nga koy séen ci penku su ngoonee nga séen ko ci sawu ba mu ko tàmbalee léegi amul benn bés buñ mën a xëy mës a xëy ñu ne jant bi day dafa giraw musta jadd ñu xëy rek séen ko mu jëm boori boori Mauritani musuñu xëy séen ko mu jëm boori Gambie si ko yàlla jaarloo tabaraka taala rek lay jaar nangu lool moom jant bi yàlla sàkk moo ci gën a amuk taalube moom jant bi yàlla sàkk ndax li gën a ñàkk solo ci adduna si moom mooy sangub jant bi moom la ñuy tuddee nabaat gàncax ñax mii garab yii gerte geer dugub jëg yooyu ñoom ñi gën a ñàkk solo ci adduna si yàlla dafa tàggat jant bi mu nekk seenu jaam jant bi li ñuy defal gàncax gi du ko defal moom daal dina leen indil tàngoor dundu ak yooyu waaye mosu leen gis mukk ak ngooñu gerte gu defal jant bi dara looloo tax yàlla dangay wax ne dafa tàggat jant bi kon ngir gàncax gi mu tàggat gàncax gi ngir bàyyima yi fas yeeq xar yi tàggat fas yeeq xar yi nag ngir doomu aadama yi moo tax doomu aadama day wàññeeku lekk xar xar moom jóg lekk gàncax gàncax du lekk jant waaye jant koy tàngoor moo tax bu fi doomu aadama bàyyee yàlla tabaraka taala dem fekk gàncax ne ko man kat damaa bëgg am bàyyee daal di tag dagg ca moom ab bant takk ko yàlla ne ko dana maa tegul si nga ma war a teg ne boo ma tegoon si nga ma war a teg danga xam ne yow yaay sangu xar te xar mooy sangu gàncax nag nga fi jéggee xar yow dem ba ca gàncax di ci jéemu wut lu la may bayre mbaa lu la may wërsëg mbaa leneen te bàyyi ma fi mën yàlla tabaraka taala waxuma laa nag bu doomu aadama ñëwee ci xar ne ko sa béjjën bi laa soxla daal di jël ba jëm ba yett ko wala boog defar ko leneen dugal ci biir ay mbir yàlla ne ko loolu tamit mi ngi bokk ci ñàkk xalaat ndax xar moo yilif gàncax gàncax yilif jant bi yow nga yilif xar yilif gàncax yilif jant bi yépp nga yilif leen di wut looy laqatu ci ñoom ca nga nekk seen i xeex loolu du xel mu ñu xalaat boo jëlee mbindaan sa kër muy togg ak a root ak a paase ak a def yi ngi def am na ci yooyu foofa la mën a yem waaye nekk sangu kër gi nag wala bu kër gi jaaxlee di ko di seen i soxla yàlla ne na loolu ku amul xalaat moo koy def wa saxara samsa kon yàlla mu ngi tàggatal jant bii mi ngi nii saa su nekk ñu ne ci moom énergie bi duy wàññi ku mukk tabarkàlla wala xamara mu tàggatal leen weer wi muy ñaari mbir a shams wala xamar mu tàggatal leen weer wi weer yi nekk ci liggéeyam su guddee ba gisuñu jant bi rek muy jël leeram moom ca jant ba diñu ko tàppee fi ñu nekk fa jant bay nekk lenn ci ñun mën nañoo jàng ba xam ne heure bii fi ne jant baa nga bërëb sàngam waaye lenn ci ñun xamuñu ko waaye ñàkk daa xam téewul moom weer bi muy tibbe ca jant ba ak leer di ko tàppee fi ñu nekk ñun ñi nga xam ne ñooy dox ci guddi gi mën a dox ci leeru weer wi loolu tabaraka taala moo ko def waaye it nag nga bàyyi xel ci ñoom ñaar nekkuñu fi rek jant bi ak weer wi dem ak a ñëw rek dem ak a ñëw rek dafa am lu ñuy dox soo xëyee jant bi dalay yendoo filmi su ngoonee weer wi fanaane la filmi bu jant bi xëyee jàkkaarloo yow ne la mbaa sa programme tey seet nga ko bu baax buy sa wax la loolu ne la li ngay yendoo lépp filmi naa ko maa ngi nii ak vidéo bi maanaam ak cassette bi bu yow ma la xëyaa métier danañ ko tegaat yow ma tëb la saraa informaloo miin xowati wala naasi mën a ñaare boo ko deseet sa programme guddi dana baax sa programme bëccëg dina baax wa saxara samsa wal qamar kullun képp ci ñoom ñaar jant bi ak weer yi yajiri mi ngi daw li ajalin ci app boo xam ne musamma app bu ñu tudd la kenn ku nekk ñoom ñaar am na fu yàlla tabaraka taala wax ko ne ko fii ngay yem zalala shamsa wal qamar li masaalii li ibaadi kullun yasiru bi qudratihi taala ila zamanin muayyan huwa zamanu fanaai dunia jamono bi adduna jeex kenn ku nekk ci ñoom ñaar sa garanti jeex wa jumi ashamsa wal qamar ñu daal di boole jant beg weer wi adduna daal di tukki yàlla yàlla yu dabbirul amra mooy doxal mbir yi mbir mu fi dox mu nekk yàlla subhanahu wa taala moom mooy ki nga xam ne moo koy doxal yufassilul ayaati mooy teqantal kéemtaan yi mooy teqantal mandarga yi yi wane ne am na moom képp fi nekk laallakum xëy na su leen teqantalee nii tuuxinoona ngeen wóolu bi liqaai rabbikum ci dajeg ngeen dajeg yàlla bu leen leeralalee nii teqantalal leen ko benn par benn xëy na tuuxinoona mu wóor leen bi liqaai rabbikum ca dajeg borom laallakum waaw bu ko mag ñi daan jàng moom lañ daan tuddee laallakum njol mi borom be kaag ma saddal ma laam nga kaag ni mooy aa gi laam gi fokk day am sadda laallakum bi liqaai rabbikum tuuxinoon wa huwa allazi yàlla ki nga xam ne maddal arda moo tàllal suuf si nii mu ne ni reet mooma suuf si tàllalu sii nga ñëw dagg sa kër dëkk nga ñëw bëgg cee dëkk dëkk ci nga ñëw bëgg cee étage boo faatoo ñu denc la ci biir loo soxla def ko ci moom loola tabaraka taala moo ko def suuf waaye moom suuf nii nag am na mission bu muy dox mooy bu alaaxira dana nekk ni kenn ku nekk ci ñun li nga defoon ci kawam yowma isin tuxaddisu axbaaraha bi ann rabbak awxaalaha kon suuf it da nga koy bàyyi xel ni nga bàyyi jant beeg weer wi xel wa jaala fiha yàlla def ci suuf rawaasiya ay doj yu ko mën a tii ba mu dëgal këng wa anhaara mu def ci ay dex yoo xam ne moom it mooy ballal ndox nit ñi ñuy naan loola yàllaa ko def suuf saa ngi nii ay doj lañ ko dëgërale ba mu dëgër këng def ci it ay dex dex yi ne ci biir ñu di ci naan di ci bay ndax bu suuf si amutoon lu ko tiyee la yàlla dana xam entamé de jukkum mooy day daal di jàng daanu. Ndax ni ndox di rëmb rëmbee géej gi, bu ko suuf meloon foo fekk nit ñi ñu ngi coowaloo ku nekk naan kër gi sama kër. Ndax géej gi da ngay indi sa gaal mu taxaw ngay yeew, fuñ doon yeew suñ kër yi coono dugguñu. Ba tax yàlla dëggam suuf si nii, boo ci gasee suuf si téyel la sa kër, téye téye yi ñu ko jox ba baa nga koy soxla wala baa nga fi jóge kenn moom ko. Yàlla ne wa min kulli thamarat, ci bépp meññit mu ne ci kaw suuf. Jaala fiha, yàlla def na ca zawjayni ñaari xeet, ithnayni yu nekk ñaar. Bépp lu fi nekk ci wàllu meññit yàlla def na ca ñaari xeet, zakar ak unsa, góor ak jigéen. Waaw, mango gu góor mango gu jigéen, tàndarma gu góor tàndarma gu jigéen, darkase bu góor darkase bu jigéen, gerte bu góor gerte bu jigéen. Lenn lu yàlla def ci meññit rek def na ca zawjay ni itnay ni. Loolu la Sayyid Qutub radiallahu anhu di wax ci Zilal, mu ne hadihi xaqiqatun lam yarifha albashar min tariqi ilmihim wa baxsihim illa qariba wa hiya ann kull alaxya tatallafu min zakarin wa unsa حتى النباتات التي كان مظنونا أن ليس لها من جنسها ذكورا تبين أنها تحمل في ذاتها الزوج الآخر فتدم أعضاء التذكير وأعضاء التأنيث مجتمعة في زهرة أو متفرقة في العود. ودما في سلال القرآن جوكيب جروي ميلب كتم جروم يعرفك أتنيار لولك سيد قطب وخ رحمه الله من اللي يالله وقفي doomu aadama yéex na koo xam lool. Doomu aadama yéex naa xam ne lépp luy dund góor ak jigéen la. Doomu aadama yéex naa xam ne gàncax gi sax nekkite am na ay góor ak jigéen. Nga gis genn mango gu nekk Dakar soxnaam nekk ndar, te muy jox soxnaam ba nekk ndar ak ay ci kàttanu yàlla tabaraka wa taala. Ngelaw jóge fii jël la nga xam ne mooy ay ga yit ko soxnaam ca ndar, fekk soxna sa nekk ci ay jéema tóor tóor. Loola ñëw moom la ko jox la waaqi xaq daan ca ñëw insha allah. Ba loola dikkee nag tóor tóor ya nax yàlla yónni ca ñoom nag ay yembag ay yuulag yu demee nekk yooyu ñu ñëw ñoom suukar ko. Loola daal di gëmmaat, bu gëmmee nag doom daal di génn ci biir nga daal di jàpp mango mat mu neex tabaarakallah. Yàlla tabaraka wa taala ba mu koy suukar yaa ngi nelaw wala xamuloo woon foo nekkoon. Bokk na ci kéemtaanu yàlla tabaraka wa taala loolu nga xam ne moom lay doxal foofu mu la koy wan ne wa min kulli thamarat jaala fiha zawjayni ithnayni. Yàlla yuxshi llayla mooy muure guddigi annahaara bëccëg bi, guddigi day ñëw muur bëccëg bi. Bëccëg baa ngi nii rey lool, kenn ku nekk ci ñun di gis fi ngay jaar, di gis sa morom, di xam mooy kan. Waaye mi ngi nii bëccëg bi di dem ndànk, guddi ga ñi ngi gën di jege guddi gi, ñi ngi koy gën di jege rek, ñoom ñaar ñuy muurante rek. Te nag saa bu guddi gi muuree bëccëg bi, fukki waxtoog ñaar dañ na ci sa dund gi. Saa bu bëccëg bi muuree guddi gi, fukki waxtoog ñaar dañ na ci sa dund gi. Bu ko defee 24 heures ñoom ñaar lañuy roñ ci yow par bés. Bés bu set ñu yóbbu fukki waxtu ak ñaar ci sa dund gi, bët bu set ñu koy roñ ba ka cay mujj ndeysaan nga xam ne moo ñëw jël si mil ji mujj ya, nga daal di génn aduna say mbokk wax waxi am pax ba mu ko ñul suul la ca boo moytuwul mën laa fàtte wala ñu siddul sa alal sa ginnaaw te it sa mel pex bi ca amati ndeysaan bu fekkee waajuloo ko woon. Yàlla ne ne inna fi zalika, nekk na ci lii ma leen di nekk li la ayatin mandarga muy wane ne yàlla am na li xaw nañ ci nit ñoo xam ne yatafakkaruna dañuy xalaat. Wa fi l ardi, am na ci suuf si qitaun ay dogit mutajawiratun yu jàkkaarloo. Am na ci suuf si qitaun mutajawirat yoo xam ne dañoo jàkkaarloo. Fii nga bay fi mu baax lool, fii nga bay fa du baax. Fii nekk ak joor, fii nekk fa sa xorom, fii nekk aw xur, fi nek aw tundu fi nek lenen ñom ñaar ñepp yalla tabaraka taala mo len fak tabaraka taala mune wa fil ardi nek na ci suuf ci qita'un ay dogit mutajawiratun ñu jakarlo ibnu abbas mune ardun tayyiba wa ardun sabqa tumbitu hadhihi wa hadhihi ila janbiha la tumbit ba dama ci tafsir tabari jukki fuk ak ñet xatum juroom ñeen fuk ak juroom ñaar ca la ko indi wax ibnu abbas julli mune qita'u mutajawirat moy tekki su su tay su jimu ba ak su so xane ci dafa qorame su jihi dar du ci ba buqa'un mukhtalifa mutalafiqat qaribun ba'daha min ba'd nana wa jannatun ak ay tol nan ci suratul ra'd aya ñent wa jannatun ak ay tol min a'naqin yu am raisin tol bo xamne dafa am garabi raisin bo lekke mu neex bu ñeuk bañu aramala gut sangara dañ ko dan nal diko ko def mu nekkon am kom kom ci walu may yalla mu ne wazra'un ak may mu gatt zara may mu gatt moy ñomen carotte ñomen nawet supame ak salade ak may yu gatt yoyu man nga bay am ay may mu gudd waye ci bir may mu gudd mi nga amale ci ay may yu gatt moy zara wa nakhilun at tandarma garabi tandarma moni di lu yeme garabu tandarma yeme na lol ndax ni tandarma nexe suko yalla wutul sun mbub mu tal doom adama du ko mos dafa am ci meñni yo xamne nexe do tax na yalla da ko wutul mbub mu deugur mu diko sol tandarma sun mbam ayofon pitiye koy ndeka lek nit ñi kon kenn du ma tandarma gis nga banana ni mu neex sun mbub mu ayofon mom tamit day neex dara ci gaaji te do ma dem bu ko jël xamne banana ku neex dara la mom so wax soy xol amul jafagne jafagne te kemb yi nga xamne moy tax nga jiko am dom am banana mom bokay lek do yek ne yaagi yek dom yi te kat bu dem mangu fi nek ni bo dem mat da ngay dem ba gis ab sal bu ne ci bir nga wacc ko fele mo kongu deugal te sal bobu banana am nako nur ci kemtani yalla yi tabaaraku ta'ala la bok tandarma momi am kenen ku nek mbokam ñukoy wax ron gis nga ni mu gudde bu doom bi meluto nonu mu mel te gaawa tabbi ñi lek ron du bay waaw ñom ko ni waye yalla tabaaraku ta'ala def nako ba ñoom bu ñoré su ko ngelaw uppe mu daanu bu ko picc laale mu daanu ndax doom adam man ci jot nonu la tabaaraku ta'ala def mbollem lo xamne am mbay la ñi noy nepp yi deugar keñ lenn lu ci nek mu defal ko nam ko def mom jalla jalaluhu wa azza kamal wa zar'un wa nakhl mun silwanun bu nek ben xet wa ghayr wala bu nek ay xet wa ghayr silwan ak bu nekul ay xet yusqa yep ñu di len arrosé ñu di len toyal bi ma'in wahidin ci men ndox yalla neena may yu bune yimal yep men ndox do nga len di suxal mu di ndoxum taw su nek so joge yow bëgg bay sa mbayum bop ñaare bu sa foras amé xorom da ngay daj indi tambalé am ay jafé jafé lo bay du soti wala du mel nam la gënalé waye tabaraku taala ndoxum mi di joge asman te joge won ci suuf mu acc ko indi wat ko mom dem mbayim jig bari na lol tabarakallah motax nonu mu joge mbay ni non lañu jige nit ñi nga xamné ci ñun lay wacc mom taw momi yalla ñu yalla may lu bare bare bare ci nawet bi nga xamne mom lañu jëf yalla mu ne wonu fadilu ñi dakalaté dakalé moy mu gëna neex ba'daha lam ta meññit ma ala ba'din ci lenn fil ukul ci boy lek xam yene yoy di meñ mango raisin orange pomme banana yoyu dañu dakanté ñi dañu neex lool yi xawa neex yi sajj xam ngeen ne dakar neex na waye amna ci bir lol su ci dañon ci lay gëna neex yoyu bel lu ci nek da ci am yu neex lol am yo xamne neex nañu waye tabarkal te am ci bir meñ yo xamne ku len di lek sax amna febar yo dula dal ñoom ñun sumpu ci lañu bok ak ñoo mel sidem nga xam ne ñoom naqaru ñu deret lool tabarakallah ñu ngi ci marché bi neex am lool yàlla mu ne woon fadlu ba'daha ala ba'din fil ukul bokk na ci kéemtaani yàlla meññit yii mu ñu meññalal da ngay gis rek tàndorma rek nga gis ci ay xeet yu bari bii gën a neex bii bii gën a neex bari nga dikk ci banaana am na ko pomme am na ko yooyu yépp tabarakallah ñuy lekk benn bu ci nekk am na ko boo dikkee ci gerte gii am na ko am na cob am na law am na fure am na yëgër lépp nekk benn xeetu gerte boo dikkee ci pepp am na suuna am na saaño ñu nekk benn xeet te boo leen defee ci ndab li daanaka gaañ dañu ko xàmmee yàlla neen inna fi zalika nekk na ci lii ma leen di wax la ayatin mandarga muy wane ne yàlla rekk yàlla li qawmin ci nit ñoo xam ne yaqiluuna daan jëfandikoo seen xel mu ñëw nag ci walbatiku ci yonent bi sal allah sallam mu ne ko wa in tajab boo dee yéebu fa ajabun lu yéeme la qawluhum seeni wax ñoom ñi weet di dëkki wa in tajab su fekkee da nga yéebu mu ne ko fa ajabun lu yéeme la qawluhum seeni wax lu ñu wax mu ne ñi weet di dëkki dañu ne a ida kunna turaban ndax bu ñu nekkee suuf a inna ndax ñu la fi xalqin jadid dañu bindaat bindugu bees waaw loolu lañu laaj kuffaar yi ñoom ñooy laaj loolu waaw a ida mitna wa asbaxna rufatan hal sa nubaas min jadid yàlla dane فإن الذي قدر على إنشاء ما ذكرنا من السماوات والأرض والأشجار والثمار والبحار والأنهار قادر على إعادتهم بعد موتهم من داخ سونو نيكي شوف داخ ما دام بو نكو سوولي بو اي مبوكام بو نكو نيبي اي ملائكه كو فاي تك لاج كو لوم دون ديف ادونا كان موي بروموم كان موي يونتم بانتيري تيرم جان ديني ديني bu noppee nag malaaka yi bàyyiwaat ko foofee nag muy xaar nag beneen exemple ba nga xam ne bi oral la digganteem ak boromam subhanahu wa taala waaye diggante bi mu tëddee baa muy jóg mën na fee ñàkk sens suuf si lekk ko moom lekk lañ ko sànge woon lekk ay ngaamam lekk mboolem suuxu yàpp wu nekkoon ci moom lekk ay siditam tëmbalee lekk ay yaxam baa mu lekk yax ya lépp te bàyyi ca kaamu mbopp ma wala lam cay bàyyi waaye nag bu nekkee suuf doomu aadama day xalaat ni waaw nu ñu yàlla dekkalaate nu ñu yàlla dekkalaate yàlla tabaraka taala ne la boo gëmul dekki da ngay wut ab gerte nga dem ba ci sa ndaa ci suuf nga wàqi ba mu xóot nga def ko ca nga wàq ko ba mu yem nga def ko ca daa di fa ndox sotti ca bàyyi ko fii ak ñaari semaine nga xool gerte bi nga koy dugal dafoo kong ba faatu te ci kanam tuuti dana ñëwaat nekkalaat beneen gerte yàlla mu ne ñii wax ne a ida kunna ndax bu ñu nekkee turaaban suuf a inna mu ndax ñun la fi xalqin daañu nekkaan cig bind jadid mu ngi bees yàlla mu ne ulaaika ñooñ allazina kafaru ñooy ñi weddi bi rabbihim ci seen borom wa ulaaika te ñooñ al aglaalu ceen ya fi anaaqihim ca seen dokq ya lay nekk bu yom la xeer ñooñu dañuy takk ay ceen ci seen baat yi boole ko seen loxo yi yow moom dëgër wa ulaayika te ñooñu ashaabu naari ñooy waa sawara dañoo weddi àllaaxira lu tax ñuy waa sawara mooy dañ ko dul waajal ndax ñi nga weddi doo ko waajal doo ko bàyyi xel bu ñu la woon tey émission sàngam day daw ci rajo bi nga ne ah dañuy wax rek doo ko déglu waaye bu fekkee ne gëm nga ne dana am da ngay daal di xaar waxtu ba bu jotee nga taal sa rajo te di ko déglu ñi gëmul àllaaxira duñ ko waajal luñ ko jéem sax looloo tax bu yom rax yaa ne ñay dugg sawar ak yàlla tabaraka taala nee na du dama aadama mul ñëw ba ci moom ne ko yàlla sawar laa bëgg a dugg mu ne gépp nga ni waawaaw sawar daal laa bëgg a dugg ñaari ku dugg sawar ak noonu nga fay duggee ndax aljana daa yomb dugg fa sawar dugg fa daa jafe waaye dama aadama ñëw ba ci suñu borom tabaraka taala ne ko sawar laa yeeyo dama bëgg nga duggal ma ñu ne gépp mu ne waawaaw moom la alquran di wax fa amma man aata wattaqa wa saddaqa bil xusna fa sanu yassiruhu lil yusra dégg lu yomb làngoom wa amma man baxila ku nay wa kazaba bil xusna yeddi ne aljanna amul fa sanu yassiruhu lil usra daañ ko yombalal lu jafe lan mooy lu jafe mooy dugg sa wara yàlla nuñ càll musal yàlla mu ne wa ulaayika ashaabu nnaar hum ñoom xaaliduuna way sax lañu fiiha ci biir sa wara yermande yalla dikati ne fi ba tax waxut abadan ne ko nday wax xal dina fi adan abadan waye mu ne khalid duna fiha ci bir sawara wala ñu sax dañu fa yagg dinañ massa toxo nak ñu nek sawara ñi ci ëpp dañu massa toxo dal di ñew aljanna fekk sifa nga xamni ñoo fay dugg yalla ñu ci bokk wayasta'jilunaka dañu la yakamti ila fagnu yow yoonte bi sallallahu alayhi wasallam bi sayyati ci mbugal nan la waw gawal andi mbugal mi dila soñ beut bu set ñu waw mbugal mi ñewugul qabla al hasanati lu jitu lu rafet ñom dal jamm bëggu ñuko musiba lañu gëna bëgg te jamm mo gën fuf musiba yalla mëna wa qad khalat wa yunna min qablihi lu leen jitu al mathulat ñu melni ñom yag nañ fe jaar wa qad madat uqubat amsalihim min al mukazzibin فما لهم لا يعتبرون ولا يتعظون يلا من وارون نيو من وارو ناخ ني ملني نيوم جارون نان في ما ام فما جارك نيوم كون نات من كون ورون لا ياكامتي ديلا سوني مبغل تي لودول ني لاي سوني لو باخ وان ربك تصبرم لذو مغفره بروم نجهغل يالنا نجهغل وإن ربك صبرم لذو مغفرة برم جيغل للناس تي نيت ني على ظلمهم تي سينوك توي يالا داي واخنا فوف واخ جام سلا كو مانا جيغل لا ني توني ري ري ري بودول بوكالي مو جيغل لاكو سوكو فاتو بالي ييب لو توك تي توي سوني بروم تبارك وتعالى واخنا ني دا نلاكو بال مانكو بالي وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم yalla ñu bal suñu toñ ben jigen dafa toñ ci jamono yoonte bi alayhi salatu wassalam ñi diko atti bañ ko dum mu samp aw xelam te fekk soñu na lu yag nan yoonte bi setal ma bam yag alayhi salatu wassalam ne waaw ki amul mbokk mu am ak ndefe ñu na dedet waye kera bañ koy setal diko dur mu samp aw xelam ndaw bamu dewe ali sallahu alayhi wasallam ne saaba yi man ngeen ko baye giññaa jallna tuub na tuub go xamne tay buñ ko seddelon wa kaw suuf ku ne am ci yalla bal ko kon yalla neena wa inna rabbaka ta nga xamne sa borom la zu maghfira borom njeegal la din nas ngeen ci nit ñi ala zulmihim ci seen xol wa inna rabbaka ta sa borom nak la shadidul iqab ku tar mbugal la ku metti ak mbugal la waaw yalla tabaaraku ta'ala kon خرن تعالى بين سعة حلمه وشدته عقابه وشدة عقابه ليبقى العبد بين الرغبة والرهبة والرجاء والخوف عاجز نمي جيخ بوكو دي جيرك وإن ربك لذو مغفر الناس على ظلمهم غاني كون ديال دونو نيبال من وإن ربك لشد العقاب غاني كون فون جيم لول يالا بغ من داي كوما توغ ما بال غاني كون الحمد لله من ماك من دوما غاني moy da ngay nek digeunte yaakar ak ragal digeunte xammem ak tit xammem aljanna yalla ji ak tit sawara muy tit sawara ba defene bu ñewon kenn fay dem ngane man waye xammem aljanna ba bu ñewon kenn fay dem ngane man bu ci benn uppe nak man na yaq sa jëf tok fi rek nan aljanna mom fa lay dem nangam nangam leg kay mbir bo muytul man na yaq say point sawara la na re jimit man na yaq say point kon nit ki day nek digeunte mbugulum yalla mom ak yermane yalla joju mu yaakar yermane waye ragal mbugulum yalla tabaaraku taala wa yaqulu day wax nak allazeena kafaroo ñi weddi nan lawla unzila alayhi lu teewon ñu wacce ci mom mom yermane bi ayatun mandal gamay woné na yalla ko yoni min rabbi ni tukke ci borom من السماوات بك أسمان والأرض أكفوف شيئا درا ولا يستطيعون تأتون نكويت من نكو ليس لها ذلك ولا تقدر عليه لو أرادت لأن نني جاء متد يلا دكو ججل دكو طب دكو مقل دكو سلل تلسن برام سبحانه وتعالى يلا نانا لولا بجغون بغلاوت الخيول صح بكمان بكمان صح كونك فلا تدربوا لله الأمثال بلين سبد الله يلا المثال fala tadribu lillahi al-amsal bulen mingalite ak yalla dara yalla it sabal ko misal modi yalla lennam milut ni suñu lenn nennam du suñu nenn fennam du suñu fenn tan fa yalla du suñu tan
1: tolluwaayu yàlla du suñu tolluwaay. Lu ñu am lu lekk suñu tuddee ne yàlla am na ko, bokkuli wuñ ko nenn mbaa fenn mbaa lenn. Fala tadribu lillahi al amsal, bu leen di saddal yàlla ay misaal.

yalla mo xam yeen na xamulen ya'lam kull al haqa'iq wa antum la ta'lamuna qadra 'azmati al qaliq magay yalla ak riyam suñu borom subhanahu wa ta'ala mum rek mo xam ba tax leg leg sune la tudriku al absar yalla beut du ko jot djim bi lay tax ñu le yalla diisu ko gis te yalla waxul la tarahu al absar idrak nak ci yalla moy nima timé montre bi sama beut bi wër ko fep daj ko fep diko gis non la kenn mu ta def suñu borom subhanahu wa ta'ala motax dal fala tadribu lillahi al amsal bulen faddal yalla misal inna la ya'lamu yalla mo xam wa antum la ta'lamuna tiyin qablan yalla subhanahu wa ta'ala mu tudde mushrikone yi ak sen xel yu gatt ci jaamu lenen luddul yalla min ci fassale nak ñaari misal yu leer ngir woné ko luñuy jaamu tudd yalla nga xamné du mëna jariñ du mëna lor boko don wo sax du wuyu dadi tuddati xewal yi rek tabarakallah yalla neena baraballahu yalla sadna masalan am misal li misal mi abdam mamluka jam bu ñilif jam bo xamne jam la ñaaral ba ñu yilif ko xana jam rek doyon na mune waaw mune waye ñu yilif ko yilif ko moy ci ko mom da ko mom momelu gën ko ne mala mom jam bi nak la yaqdiru ala shay'in munul dara la yaqdiru ala shay'in munul dara munta maye ndox nan munta lal basal mun ko lalli munta balé munta fobéré mbolém liñu def ci kër jam bi abdan mamlukan bi mun ko la yaqdiru ala shay dara dal mun ko dara dara mun ko waman ak kenen ko xamné mom razaqnahu warsagal lañ ko minna ñun def an hasana warsagu rafet wu yaatu fofu wo yunfiqu mu koy joxe muy joxe minhu ca wërsëgu ba sirran wa jahra hal yastawu ndax daa ñeem yàlla ne ni kii jaam la mënul dara dara kii nag moom gor la jiixulul dara te li mu yor nag da koy joxe soo ko bettee mu jox la soo ko bettul mu jox la yàlla mu ne ñaar yi ndax yem nañ hal yastawu hal yastawu ñuy ñaar ku ne xam ne ne duñu yem ki nga xam ne telewul dara yàlla nee na ñaar ñi duñu yem soo amoon ñaari surga sax yoo xam ne yemuñ ci loolu dana ci ñëw léegi nga xam ne mënuñu duñu bokk moo tax mu ne hal yastawun abdan mamlukan la yaqdiru ala shay la yaqdiru ala shay kër gu ne ñaari dana fay am léeg-léeg koo xam ne kii ñaari la yaqdiru ala shay moo tax suñu borom subhanahu wa ta'ala ci kër gu nekk dafay teg ci xam-xam lu yor kër ga teg fa ci am-am lu yor kër ga ya ca def dañ leen di yoraale ci mbir ma ñaari noonu mu ëpp ci ni aduna tëdde génn kër nga gis am-am-am fa ak xam-xam am-am boobu xam-xam bi waa kër gi yépp bokk ko waaye léeg-léeg ki yor xam-xam bi da koy fuuyoo du wax ak kenn ki yor am-am bi fuuyoo ko du jox kenn su boobaa jamono tàmbalee naqari nag naqari jamono léeg-léeg mënoo koy jur mooy ki yor am-am bi da koy daal tàmbalee génne di ko joxe feneen ki yor xam-xam bi génne ko joxe ko feneen su boobaa nag léegi kër googu tàmbalee naqari geneen kër def ko geneen kër def ko tabaarakallah loolu li muy tekki kon mooy misaal mii suñu borom tabaraka taala di sadd mooy jaam boo xam ne mënul dara bukk tëkk koo xam ne ki daa yor du jeexal dara te di ko joxe fi mu ko war a joxee ibnul qayyim rahimahullah nee na ñaari misaal la yoo xam ne subhanahu wa taala bi njëkk bi ñu ngi ko misaal ci boppam wane ne moom mooy ki jeexalul dara moo yor lépp ku dul moom yoroo dara munu dara nee na ku dul moom kon wóorule su koo jaamu wala su koo sédd li ñuy sédd yàlla hal yastawun mu ne alhamdulillah sant ñeel na yàlla ginnaaw bi masala mi leere bal ak sawukum li ëpp ci nit ñi laa yaalamuuna amuñu xam-xamu lii yàlla di misaale ñu ci suratul naxli ay juróom ñaar fukk ak juróom benn ci benn misaal wa daraballahu ta yàlla saddaat na masalan beneen misaal misaal bi mooy ban rajulayni ñaari waaye ngi nii ahaduhuma kenn ki ci ñoom ñaar abuka mu deful luu moom luu la

mooy ku munta dégg munta wax waaw moom munta dégg munta wax. Benn ñaaral ba laa yaqaduru ala shay munul dara, munta dégg munta wax munta dox yonent munta lal basal munta lal sajaada munta duy sadala. Laa yaqaduru ala shay munul dara moo ki weesu woon léegi. Wa huwa ca kat moom moom muuma bii kallun ala mawlaahu dafa wéeru ci ci kilifaam dafa wéeru rek ci patron moom daal mune su ko génn kër gi waaye laa yaqaduru ala shay te kallun ala mawlaahu. Loolu tam ndeysaan mos nañ ci fekkee benn waay bu amoon doom doom ji dof mu koy sànni ji nag mu ñëw def ko ci saxaar gi mu ñëw ba mbàkke bëgg na mu génn kër gi mu jëndal ko yaari mburu mu taxaw saxaar gi départ papa jëlee ci suuf train bi di yóbbu doom ja noona mu yor mburu mi naan train bi taxawal sama papa yéeg ñun ña fa nekkoon ñëpp keroog tabarkalla suñu rong jënd na waaye góor gëm am loolu safu ko. Kon suñu borom kallun ala mawlaahu moo di kii muuma la munta wax munul dara wéeru ci patron rek wala bokk ci kilifaam. Ayna maa yi wajjuhu nee na fu ñu ko yónni fu ñu ko mën a yónni rek bu demee laa yaati bi xëy du indi lu baax. Saa boo demee ba ne ah tey de xëy na bu ñu ko yónnee nangam mu def ko nee na suñu ko yàlla nee na bu ñu ko fa yónnee bu ñëwee laa yaati bi xëy du indi lu baax. Am na benn gone bu ñuy nettali boo xam ne bii nii la mel. Yaa ji da koo jox yaari fukk yu taqaloo ne ko demal marché nga jëlal ma soow fukki dërëm sikir fukki dërëm. Diggante marché bi nag ak kër ga mat na ñaari kilomètre te ci la ñu bëgg a jëfandiku ci an bi. Waaxoo waaxu ba ca marché ba xool loxo yi xool daal di jooy wa ñekkuwaat doxaat yeneen ñaari kilomètre muy ñeent mu ñëw fekk añ weesu ak jooy yu rëy. Yaayam ne ko lu xew mu ne dafa xamul fukki dërëm yi la war a jëndee sikir wala yeneen fukki ci ndeyjooram la war a jëndee sikir. Yim ci jënd sikir daal la xàmmewut moom moo ko tax a dindi si waat ci kër gi ak ay jooyam. Seet yàlla nee na xoolal jàmm bii rek abkamu laa yaqdiru ala shayin wa huwa kallun ala mawlaahu. Kallun ala mawlaahu nag léegi moom tam tabaarakaalla xaw naa bari ku ku toll ci liggéey wéeru ci sa yaay wala ku toll ci liggéey wéeru ci sa papa te it du sag ñàkk a mën a liggéey du sag ñàkk a pexe waaye da ngay xeeb métier mbaa ngay xeeb looy am loolay tax léegi kallun ala mawlaahu day wéeru ci papaam. Ndax am na lu ñuy dajale léeg-léeg di ko dugal feneen mbaa yeneen paasu teere ko jox sa yaay mu amal ko njariñ paasu teere ko jox sa papa mu amal ko njariñ léeg-léeg boo ci boole juróomi paasu teere sa papa sa yaay am ñetti yebooy wala ñeent waaye yooyu duñ ko def mukk bal kallun ala mawlaahu rek bu ñëwee rek ne yaay jox ma tabarkalla te ñaari damay wax ne marché bi moom saaba yi moom la ñu xamoon ku dem marché rek am loo indiwaale. Waaw marché moom ñëpp la fi nekkal ku dem marché rek am loo indiwaale boo bañu tey yenu bañu loo fobeere bañu loo fomp bañu loo andal andal maanaam dara ñu fay la bañu loo jaay crème bañu loo nangam léegi nga daa tàmbalee am moo gën kallun ala mawlaahu. Yàlla mi ngi misaal rajulay ni ñaari waay ahaduhuma kenn ki ci ñoom ñaar abkamu dafa nu laa yaqdiru ala shayin mënul dara wa huwa te moom kallun ala mawlaahu ayna maa yuwajjihu fu mu ko yónni mooy fu mu ko orienté jubal ko fa laa yaati bi xayrin du indi lu baax. Hal yastawi ndax dana yem huwa moom wa man yamur bil adli ak koo xam ne kii lu baax lay digli wa huwa te moom ala siratin mustaqim nekk ci yoon woo xam ne bi yoon wu jubla. Nekk mooy moom li kilifaam di santaane du xaar bañ sant ko ko li kilifaam di tere du xaar bañ tere ko ko. Yàlla mu ne ñaari nag al yastawi wala al yastawi yaani ndax ñaar ñi daañu yem ñoom ñaar duñu yem kenn ku ne xam na ne ki nga am te mu nekk ku dégg ndigal jub di digle lu baax looy digle bala nga koo digle mu def ko looy tere bala nga koo tere mu bàyyi ko xam ngeen ne kooku tabarkalla. Moo tax ñaare doomu aadama su tollee fii bu amee ñaari soxna yu mel ni ñaari misaal yi mu naqaree yor ci moom bu fekkee yàlla baaxiwu ko ba mu am xel yàlla baaxiwu ko ba mu ragal suñu borom subhanahu wa taala. Ndax soo amee soxna soo xam ne tabarkalla.
fo yam fa lay yam mokum ndënd ñoyam da ngay tëgg comme galal so tëggul do dégg du bok ak soxna so xamne ci bo tëggé dégg bo tëggul dégg ñaara da ngay gis do adama bop soxna ci def ni mu commencé wané né mok mama and suba wal islam day wax ni ah dédét nak bu ko défé non yalla néna walillahi yalla momom mom rek xam ghaibu samawati kum fak asman wal ardi ak suuf wama amru sa'a ñuru bis pen ci nekkut illa ludut kalam hil basar ni qas ak kibit aw huwa aqrab wala sax mu gën ko jégué gën ko gaaw bis pen ci ngir nit ñi dekki dafa melni xefa kibit wala sax mu gëna gaaw xefa kibit lolu boko laaje wa senelek wala kuy liggey ci courant dinañu ko xam xini estale ben barab dañ cey sonu di xey di gontu di wacc di yek di xey di gontu di wacc di yek tabarkallu sonu ci lol waye bu dara def la lolu contact mu tak wala kon wala contact mu fay kalam shay bil basar aw huwa aqrab nu lay mel wa courant dekk bi yef buñ ko boole ben contact boko bese rek mu jox la ko lepp boko bese mu fay yep motax dekkal nit ñi subhanahu wa ta'ala bu ko de def kalam shay bil basar aw huwa aqrab bindi gi nak gis nga bam tambule ba legi waw bam tambule ba legi kero bañu bindé adam mo bisub tay bi ay bes yu yag la ci ñun yagul sax ci yalla waye ci ñun waye bes bu dekki joté nak mom ngir dekkal ñu du yagge wat nonu ndax yalla duñu dekkalat ni ñu don dekkalé ñi dekk 1925 ñi dem ba 1926 ñi dekk duñ ko defé nonu kalam shil basar aw huwa aqrab yep jëgëndo mba sax aqrab mo gëna gaaw gëna jëgë lool sari'atun bi tarf al ayn بل هو أقرب لأنه تعالى يقول الشيء كن فيكون وهذا تمثيل لسرعة مجيئها ولذلك قال إن الله على كل شيء قدير لو تقي على تكين إن الله يلا على كل شيء قدير لب لمن على كل شيء قدير لب لمن نفهم يوم جمبرك لما دم لنجل من يلا منوط ننغم لولو كن قوخ dafa am lu yalla jomb waya ala kulli shay'in qadir lepp la man leg leg olaf di wax ne yalla man na reey gi len ne munu ko jaxana munu ko disu ko wax wala nga ne yalla munta wote lol disu ko wax yalla lum munut amut lum jomb la am yalla dafa jomb nelaw ken du wax yalla munta nelaw dafa jomb nelaw manam lu jomb ak lu jaadu ak lu war kuy jang aqida da koy xamne lu jomb ak lu jaadu ak lu war yalla yi war ci mom ay melo la ci mom yalla yi jaadu ci mom dafa am waye dafa am yo xam dafa jomb ci mom waye ala kulli shay'in qadir lepp la man lu ko jomb nak la am yoy rek la nit ñi wara xamé ba tax duñu wax ci naan yalla munut nangam ah kay inna allah ala kulli shay'in qadir benel xewal wallahu ta yalla ci katuna akhrajakum mo len genné min butuni ummahatikum ci sen bir yaay akhrajakum min butuni ummahatikum mo len genné ci sen bir yaay dama dama bu nekké ci bir yaayam mokam yépp yalla lañuy wër nek gogé tuddé ko jigéni wërut ak nan suko yalla mayé jamm akhrajakum min butuni ummahatikum waye bam len di genné la ta'lamun shay'an khamulen dara la ta'lamun khamulen shay'an dara amul kenn ko man né bama juddo kérok diw moma for kenn mën ko xam ndaysan diwama for diwama nangu ci bir khabr bañ ma ci duggal diwama julé ndaysan yoy dama dama du ko xam ngi melni dama dama muy nelaw munta xam ni nelaw mel la ta'lamun shay'an khamulen dara motax njang mi yalla ñëk jangal doom adama moy nan lañuy nambé sa yaay jox la wénam rek nga dal tambalé macc di man xamuy génn loolu amul benn école bu koy jàngalé yalla mo né bi ngeen génné la ta'lamu shay'an qamulan dar waye mu defal ni ñett juntuway yo xamni lepp lu ñuy xam ci ñett juntuway lañ koy xamé mo né wa ja'ala lakum ma defal lan asma'a deg wal absara ak gis wal afida ak xol lutax la'allakum khayna tashkuruna ngeen sant ko yoyu ay avance lañ koy tuddé ndax
li nga xam ne moom ngeen war a signenté muy benn contrat yàlla dala ci avance ndax taskur na ngeen sant ko mën a taxawe li nga xam ne mooy contrat bi ni mu waree. Mu defal la asam ak ngay dégg, lépp lu yëngatu nga dégg ko, di xam ñu lay wax ngay dégg ci sa nopp. Moo tax jaal lakum sam'a, baatu sam'a foofu ak jaal lakum, waxoon naa ne jaala moom amul lu muy tekki. Bu la defalee sam'a dégg yi koy waral ci nopp bu dañee kenn mënu koo faj, wala basaar ak gis yiy tax gis bu dañee ci bët kenn mënu koo faj. Mën naa am nag bët am benn paan-paan, benn muuru katarak wala yu demee nekk yooyu, waaye sànq leen yiy tax gis bu ñu deexee ba jeex ci bët kenn mënu koo delloosi. Yooyu nag doomu aadama da koy am mu foor lool ci moom, ñuy dee par benn gis bii naqari, ñuy dee par benn gis bii naqari, ba mu jàgg mu jël ay verre def ca gis bay naqari ba mu jàgg ba muy tul ñu koy ommat. Yooyu suñu borom tabaraka taala moo ñu ko defal. Wal afida ak xol, al afida moom it muy barabu xalaatu kay, barabu yoo xam ne ci la xel mi di jël di segg bu nopp bu bët xoolee enregistré jox xol, bu nopp déggee enregistré jox xol. Xol nag moom mooy segg ndax li nopp dégg lu ñu war a dégg la, ndax li bët gis lu ñu war a gis la. Bu fekkee li bët gis du lu ñu war a gis, mu ne ko génnal ci biti. Bu fekkee li nopp dégg lu ñu war a dégg la, mu ne ko génnal ci biti. Bu fekkee damaa dem ko am xel la di jëfandikoo loolu, ñett yi day tax dina mën a nekk ci adduna, xam nu muy doxalee adduna, xam nu muy doxalee ki mbokkam, dina mën a nekk ci tëral nu suñu borom tëral laalakum xayna tashkurun. Moo tax avance yi bu doomu aadama màggee caaxaane ko xamul moos li muy def, ndax ambossement bi nga xam ne moom lay bëgg a jël lu rëy la ci moom tabarkal. Moo tax gon da ngay gis yàlla defal koy bañ, defal koy taxawukaay muy taxaw di dëgër, yooyu yëpp ñu defal ko ko ndax su màggee ñu ne ko kaay liggéey. Nga gis nag ndeysaan ko am fukki at ak juróom, juróom benn, juróom ñaar wala ñaar fukk, yàlla commencé nag ne la léegi de war ngaa tàmbali nag sama avance boobee ma la joxoon nga di ci dugal dara. Boo xëyee mu ne defal ñaar rakka dugal ko ci nga lank, tisbaar mu ne defal ñeenti rakka nga lank, tekkusaan ci wis gee tabarkàlla noonu ngay dëkke ba ba muy tudd yàlla moom la suñu borom subhanahu wa taala ñu ñëw jullee la sool mu ne la waaw yow day la ma la avancé loo ci dugal nga ne dara. Lu tax ngay nakk-nakkal loolu baaxut, loolu dama dama war tamit noonu. Wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afida la'allakum tashkurun. Maa ngi suratul nahli aaya juróom ñaar fukk ak juróom ñeent. Yàlla ne awalam yaraw xanaa gisuñu, xanaa xooluñu ila xayri jëm ci njanaaw yi, njanaaw yi picc yi saccat yi avion yi lépp luy naaw ci jaww ji musaxaraatin ñu leen tàggat fi jawi sama ci jawwi asamaan si xanaa xamuñu ne maa yumsikuhunna dara téyewu leen fa illallahu ko dut yàlla. Avion boo seen muy naaw bul defee ne xarala tubaab bee ko bàyyi ci kaw, picc moo seen muy naaw bul defee ne boppam a ko bàyyi ci kaw. Ñanaaw lu na tiim lu nekk na la wóor ne suñu borom subhanahu wa taala moo ko bàyyi ci kaw. Ndax su jaxase woon jaww ji avion yi duñ yéer, su jaxasee jaww ji rek ñu wàcc, wala boog ku yëg du wax ci yow. Am na ci ngelaw yow su ci amee du naka naka noonu. Waxuma la daraay bu bàyyi woon ba gaañ yéeg ña ko yore ba ca kaw mu nangu seen xel yi avion yi jaxasoo ci kaw, ci kaw asamaan si. Moo tax tabarkàlla yéeg ci kaw avion ne ci jaww ji di naan aw ñoll mbaa di mooy suñu borom, loola mooy li gën a rëy ci doomu aadama lu mor na bàyyi xel. Awalam yaraw ila tayri musaxaratin fi jawi sama maa yumsikuhunna illa allah in fi zalika nekk na ci lii bu ngeen ko de seet bu baax la ayatin ay mandarga yi wane ne yàlla am na li qawmi yuminuun nit ñoo xam ne bu ñu gisee lu gëmuñu gëm ko. Beneen xewal wallahu yàlla wallahu te yàlla jaala lakum moo leen sàkkal min buyutikum ci seen kër yi sakanan dalukaay, min buyutikum sakanan dalukaay muy dëkkukaay. Loolu beneen kéemtaan nga noonu dama dama kër gi moom nim ci mënee am sakan mënu koo amee ci geneen kër. Loo xej xej ci kër bu dul sa kër na ngay mel sa kër du bokk ak na ngay mel fële, ci kéemtaan yàlla la bokk. Jaala lakum min buyutikum sakana añ bi ngay wax andi leen añ bi fu mu toll bokkut ak añ bi naan la kaay añ.
lalal len ko muteri bukku tak lalal ma muteri lalal ma muteri ci gëna am sakan ci lalal len ko muteri ni bo don gan ñaari gudde fa nelaw la tax nga fay gudde nelaw moy saw yaram modul min gum neeb ak say xalat waye sa neeg mom tabarkalla heure bu le nexe dug ci bir ja'ala lakum min buyutikum sakana ma tax bu fa amé soxna so xamné ci li taskunu ilayha da nga gis doom adama bobu da nga di amuk dal tabarkalla société man ko jëfëndiko waja'ala lakum ma defal len nit min julujil an'ami ci deri jurgi deri jurgi deri baye deri xari deri nat yi deri gelem yi mu defal len ci buyutan ay neek lola arab yi ñom xam nañ ci dara ak nar yi moy deri lañuy wulli dindi kawar ga takal takal len ñaw len bañu mat mu nek lol buñu ko sampé rek mu taxaw nek ab nek nek ab nek mu neena tastaqifunaha da ngeen ko atal yawma za'nikum bis bu ngeen di tukki wa yawma iqamatikum at bis bu ngeen dalé bu ngeen tukki wat xam nga nek bo xane bi boy dem lem tabarakallah alquran tudon nako yag legi nit ñang koy defar di defar yo xamni ay campagne lañ koy tuddé xawma bo lemé bam jekk nga yobbu bo demé ver fi nga war dal nga dal di talal mu nekum ne alquran tud nako bu yag defal ko jurid yi defal ko ñe nekkon ak salawatu sallamu alayhi bisu tay bi mu nek ay boyot ay keur mu ne wamin aswafiha wa awbariha wa ash'ariha yoyu xéti kawar la manam suuf buñ ko waxé rek xanam jurge tax muy aswaf wabar buñ ko waxé kawar la momit waye kawaru gele mo tud wabar sha'ar buñ ko waxé bey mo tax wala yene nek ñom yoyu mo tax mu ne min aswafiha ci kawari xari wa awbariha ak ci kawari gilemi wa ash'ariha ak ci kawari kawari bey ñoy yeb ay xet lañ suuf wabar sha'ar suuf al ghanam jurge ko mom wabar al ibil gilen sha'ar nak bey ndax len ak soya kawar ñetti xéti yoyu bokku ñu ben bu ci nek nak yalla mu ne daf leen ci defal asasan ay bagas ay njariñ wa mata'an ila hin mu nek seen yobul ba bagen di faatu ibn abbas mu ne tantafi'una wa tatamatta'una biha ila hin al maut nun lako ibn abbas waxe mujahid tam nun lako waxe muqatil len tan fo tantafi'una biha ila an tabla baba muy rap mom neena mata'u ila hin baba muy rap lay tek kon lolu ci kemtan yalla yi la bok ak ci xewele mi subhanahu wa ta'ala wallahu ta'ala yimu fa yeen ja'ala lakum defal na len mimma qalaqa ci lepp lu mbind zilalan ker yalla defal len ci yim bind zilalan kër muy benen xewal su naaj bi ñëwé nga laqku ci kër gi ngir muccu ci naaj bi wa ja'ala lakum mu defal len min al jibali ci doji ak nana ay laqku kay muy benen xewal ay laqku kay bu ci duggé mu dal lay laq man la ségal lenen ak nan neena mawadi fiha kal kuhuf wal fusul motax الفقر الرازي ده وقت تفسيرا لما كانت بلاد العرب شديدة الحر وحاجتهم إلى الظل وضفع الحر شديدة ولف لهذا ذكر تعالى هذه المعاني في معرض النعمة العزيمة تفسير الكبير جكب نعرف كلبة ثقة جرم ينفك أك جرم يت كننك أكنانك بك عرب خيموي كن حمل أحمال buñu nek kin rek ci arab moy lepp lo xamne man la fegal ngelaw mbamu fegal la taw mom la arab di wax kin jam'u bi nak moy aknana waja'ala lakum mudafal len sarabila ay yere sarabila ay yere mom tam jam'u sirbal sajjaj neena kullu ma labistahu min qamisin aw dir'in fa huwa sirbal lepp lo xamne manes nako sol mu don ab simis wala mu don garambu neena lola lu man don sirbal lako arab jottude ba demé ci fakhru razi nun lay ko ci wax
ne kon taqikumul harra mu di leen fegal tàngoor bi, wa sarabila ak yeneen yire taqikum moom mu di leen fegal ba'sakum seen doole, maanaam bu xeex jotee ñu ko doon wax mbubb yu koŋ du roo. Yooyu itam kazalika nekk nii yu timmu lay matale moom yàlla ni'matahu xéewalem yi, wa laalakum xëy na tuslimuuna ngeen wammatu ci moom subhanahu wa taala. Mu ne kon fa in tawallaw bu ngeen dumooyoo nag lim tàmbalee lim ci xéewal ba aaya ji saar bi tàmbalee ba léegi ngeen dumooyu ko, fa innama aleyka yow len rek moo la wal war yow sallallahu alayhi wa sallam albalaaqul mubiin jotal bu leer. ñoom daal yaarifuuna ni'matallahi dañuy xam xéewal yàlla, fu ma yunkirunaha ginnaaw ga ñu fakk ko, wa aktharuhum li ëpp ci ñoom alkaafiruun dañuy fakk jëf loolu leen ko yóbbe. kon mbokk yi ñuy topp ci Dakar ci 88.9 ci Thiès ci 93.7 ñu ngi aksi fii ci aaya juróom-ñett fukk ak ñett di ñaan yàlla yàlla nañu fa dajewaat ci kattanam subhanahu wa taala, di gërëm may déglu yépp fii ak la wër Thiès ak di jokkoo ak ñoom soxna Aminta Sall ak suñu mbokk ya fa nekk tabarkàlla, yàlla na yàlla jàppale leen defar seen i mbir ñoom defar suñu mbir ñu it. ñu ngi yemale fii tafsir bi insha allah bu ñu yàlla may ñu dellusiwaat ci jëm ko puus di jégalu doomi soxna yi nga xam ne ñoo ñuy bokk di topp ñoom it. kenn ku ci nekk di ci am say xalaata ki say rafetlu tabarkàlla, yàlla na yàlla def tawfiix. ki doon def tafsir bi di seen mbokk Aliou Sall ànd ak ci wàllu xarala wi Mass Diémé, yàlla na yàlla defar ay mbiram te defar suñu mbir. wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu.

ayatan ab aya makana ayatin barabu benen aya ay ji defu ñewoon nek fi wax nangam bam yag jeen ay ñew lool ay ji don dox ay ji nako lool du doxati li moy dox yalla dina sa buma defee lool wallahu ta'ala nak a'lam mo gëna xam bima yunzilu ci limi wacce qalu ñu ne innama anta muftarin yow yunti bi ab safkat nga yalla ne bal dedet aktharum lepp ci ñom la ya'lamu ñom ño xamut waye mom dub safkat sallallahu alaihi wasallam fiñu toll kon wa isa badalna ayatan makana aya ibn abbas radhiyallahu anhu mun kana idha nasalat ayatun fiha shiddah thumma nusiqat qala kuffar quraish wallahi ma kana muhammadun illa yasqar min ashabi ya'muruhum al-yawma bi amrin wa yanhahum ghadan an wa innahu la yaqulu dhalika illa min 'indi nafsihi fanazalat hadhihi al-aya wa dama at-tafsir al-kabir lil-faqr ar-razi jukib ñaar fuk aya temek ak fuk ak juroom ben fa la wax joji nek ibn abbas dafne su aya masana wacci mu am jafeñ jafeñ ñu dem ba nafaqal aya joje indi jenen aya wa quraish yefari dañuy wax ne salawatu sallamu alayhi dafa yab sahabami mom dal bu len digele dara bañu tambali rek bu suba mu terel len ko mom dal li muy wax mom mi moko wax yalla dal di tontul salawatu sallamu alayhi ne ko wa iza badalna ayatan makana aya wallahu a'lam bima yunzil qalu ñu dal ni innama anta muftar yunit bi du saf mukk sallallahu alayhi wasallam du saf mukk ci alquran ji yalla nonna walaw taqawwala alayna ba'd alaqawil la akhasna minhu bil yamin su ci dugulon ben baat bo xamne mom moko ci dugal rek ñu tey ko ci baat ba nopi sakal ko taxe kon dugulu ci dara lolu moy nasikh ak mansukh ahlu sunna ñom ñep depp wonun ci ne nasikh ak mansukh dafa am nasqu aya bi aya am nasqu hadith manam aya bo xamne hadith mo koy nasaxal am waye boko tege ci ñi nga xamne dañu jëfëndiko seen xel rek door andi nafs nga xamne nekkunu ahlu sunna ñom dañuy déparer seen xel ba nopi door andi nafs loloy waral yu melni ñom duñu ko nangu dañuy wax ne sunna munta nasaxal aya te lolu yaxna ci bir sunna bu lera lera ba deme ci ahkamul qur'an li ali saboni wala ahkamul qur'an li jassas wala li dem ni ko yoy da ci fek ay tektal yu lera yo xamne alquran ñewna tudd sunna ñew teural dugal ci bir lo xamne li bi alquran dikki andi wu ko ci xeyna ci waxtan yu gëna yaat daan ci ñew ci lan moy nasikh ak mansukh ak ahkam ya gi demene ko insha Allah subhanahu wa ta'ala qul tantul nit ñi neel nazzalahu waccenako mom alquran ruhul qudus jibril min rabbika jele ko ci sabaram bil haqq ci ful qul neel nit ñi nazzalahu waccenako baatu nazzala ci alquran bu defé sadde ci zebi moy waccu wuñ ko ben yon lepp waye dañ ko don wacce diko wacce boko sété mat na ñaar fukki at ak ñat dir ba mu doora jeex motax buy wax tawrat mbay injil anzala lay jëfëndiko def na cëpp rek waye bu day jëf ci alquran day jëfëndiko nazala muy wacce étape par étape ku ko wacce ruhul qudus moy jibril fum ko jëlé min rabbika ci sa borom ci lam ko wacce bil haqq ci fulla alquran fulla ko tax jog alquran kaf tax ko jog alquran boole ko ci musique def ko ci orchestre yi tok ko jog alquran waye ko tok ko jog alquran taaso ko tok ko jog mbokk yi alquranul karim dafa sel alquranul karim dafa kowe alquranul karim dafa mag kep ko xamne ki fekk nga fuñ koy waye nga tok ñakoy waye yalla neena sumay duma ñakoy waye dana duma yow mi tok diko deglu ma nga cey banexu neena kon idhan innakum mithluhum yenem ñoma yem kep alquran bil haqq ci fulla la wacc liko taxa ñew moy defar do adama liko taxa ñew moy xamal do adama yi waye ñew fi ngir ñe diko duggal ci seen yef ñe di jang ay ayatul kursi ñe di jang yoyu te xol ma rek ay juri ñu wax la wa anzalna hadha alquran ala jabalin te sa su nek buñ nodde ngeen deg isaatu dunya sadul qalbi diko tek ay yu reey mag yoyu ay yu sel yoyu epp ni duggal ci yo xamni yi tabarakallahu amul solo kon alquran dafa dik bil haqq ci fulla lutax mu dik li ñu sabbit ak ñun ñu saxal ci allazina amanu ñi gëm dafa ñew ngir saxal ñi gëm ñu am sabar am ak sax ne degg ci li nga xamne ci lañu nekk ci aduna ak alakhirah alquran bu ñewé ci nit dafa war na ci mu am lo xamne daf koy saxal nga xamne ki
ning ko fekk mu mel ren su diwene def yi gën rek waye do ko fekk mu mel na melon do ko fekk mu yees na melon alquran lool la bëgg ci nit fi dunya lool la bëgg ci nit fi akhir wa hudan alquran jubla wa bushra alquran jettela ngir ñaan lil muslimina ci ñu ummatul yalla subhanahu wa ta'ala te ummatul alquranul karim te bëgg ko ñooñu la alquran nek sen huda ñooñu la alquran nek sen bushra yalla ñalla boole ci sen biir ay jëmay bëgg jang liko taxawacc muy sababu nuzulam jël nañ ci netti nañu ne yunus bi sallallahu alayhi wasallam dafa daan tok ci marwa marwa nak amna ku fa nekkon ku ñu tuddé jabru mu nekk ben xolam bo xam dafa amon xam xamu nasaran daan jang al kutub mushriku ni nak bi sallallahu alayhi wasallam ali di wax al qur'an ñu ne ah ki ka ma yuallimuhu ma yati bihi illa jabra rumi ñu ne jabra rumi moma daan tok ci al marwa moko jangal yalla di tont loli lolo tax ay ji daaji wacc so deme ci mukhtasar wala bok ci al qurtubi jukki fuk khatum temer ak jom ñaar fuk ak jurom ñaar wax jojo ma nga ca ñu jele ko ci asbabun nusul yalla ne wala qad na'lamu khamnañu annahum ne ñoom mushrikuni yaquluna ñi ngi lay wax nan innama yuallimuhu daf koy jangal basharun bindef ki li muy wax am bindef fa ko jangal jenn way ñu wax jabru rumi dal moko jangal li muy wax lolu ñoom lañ wax yalla ne len ne yonenti bi kay ma tontu la lisanul ladhi lam ñu waaja nga xamne yulhidun ilayhi kala ñuy laqku nan la mo la jangal kok a'jami du arab jabru rumi rom la dekk ay itali lay lak ay signore signore te yow ay khulam ngay wax ak hada ak indi te ku juddo fofa yaro fofa magge fa ñu def ko professeur arab yalla neena loolu liñ ko sellu bu baax nga dem ci université yi nga dem ci jangu kay yi nga seet ndax man nañu jël jenn way jo xamne musta jang ci loolu len ñu def ko prof mat tay man mi kuma dugulon ci jangu kay yoyu bëgg ma fa jangalo lakki alma dag ma bëgg andil jafay jafay yalla neena lisanul ladhi lam ñu ki nga xamne yulhidun ilayhi chalani laqku bëgg la wax ne mom moy ki nga xamne mo la jangal koku a'jami a'jami mom du arab wa hadha yawmina lisanun arabi mubin lam ñu arab nga yor wu leer nañ kon mom waxam kon mom waxam nek na lo xamne seen wax joju day daal di mëna daqu xaar ndax a'jami ak arabi suñu gisenteewul xamanteewuñu jekki ben bis rek daadi bëgg nek kuy jangal ke mbokk yi xam ngeen ne loolu mom daat nay daqku du soti lisanul ladhi lam ñu ki nga xamne yulhidun ilayhi mom lañuy weddi mom lañuy laqo a'jami mom ajam la ma nga dëkk ca rom wa hadha ki nak wa hadha wax ji nak di alquran lisanun lamin la wo xamne arabiyyun arab la mubin ju leer inna allatheena ñi nga xamne dal la yu'minuna bi ayati llah gëmuñu loy yalla yi gëmuñu atté yalla yi la yahdihimullah yalla du len jubal la yahdihimullah yalla du len orienté walahum danañu am bu yamal qiyamah azabun alim mugal mu metti yalla ñalla musal ci mugal mu metti suratul nahl ayat timir ak joom yalla ne innama yaftari dana sos rek innama li fi nek yaftari dana sos al kadhiba wax judul deug ki kep moy wax judul deug batu innama lu lay tekki serigne abdou moko dan tekke neena aw sayla wuñ tak innama neena sayla wuñ tak buñ ko takke buum ju lu bokul ci digeenti buum nga ne ci bir saywa rek neena bokul ci bir innama lu lay tekki ñi rek yaftari al kadhiba ñoy sos wax judul deug nga ne ko ñan la mu ne allatheena la yu'minu bi ayati llah ñi gëmul ay yalla kep ko fekk muy wax lu dul deug ne ko gëmo yalla manam lu la ay waxe ku gëmul yalla dong yunus bi neena ali sallallahu alayhi wasallam ab julit dana sacc
ñu bu ndoxatal ko ab jul dana def nangam lim ko bam bari mu ne waye ab jul du sacc xamul ngeen bal ma ab jul du fen manam kasbu muy wax ju dul deug neena dal julit du ko def kon inna ma yaftiril kazba allazina la yu'minuna bi ayatina wa ulaika ñi nga xamne ñoy sosal yalla wax ju dul deug hum ñom dong dong al kazibuna ñom ñoy wax li dul deug kon wax ju dul deug mbokk yi yalla neena ab julit du ko def ab julit lu mu wax da wara nek deug ab julit lepp lu mu wax da wara nek deug ndax wax lu dul deug babun min abwabin nar buntu la ci bunte sawara ya dama dem nek legi dañu dem ba wax lu dul deug far legi dañ koy kafé te kaf tay kafé lu dul deug sax lolou dafa haram waxuma la di wax kon ab julit day wax rek lu deug te wax lo xamni du deug it man na tax ba kenn du la meuna rebb fenn kenn du xam fo nek motax nga deg alquran ca bind ba la ñewesu mu nan fatazilla qadamun ba'da thubutiha moy wax lu dul deug dafa meuna tarakis lo nit nga daanel ko mu yaakar ne li nga wax deug la nekati yow ya doon wax lo xamni li tabarakallah teguwul fenn mom mu fardanu ca la nga xamni mom la ay jume bëgg jang sababu nusulam moji jeelan ci ibnu abbas mu ne mushrikuna yi mu jamukatu xerem yi dañu jappoon genn waaj ñoo ammar ibnu yasir bimu duggé ci l'islam japp bayam yasir japp yaayam sumayya japp ku ñu wax suhayb japp ku ñu wax bilal di leen mbugal mbugal yu metti ñu yaaw sumayya ci ñaari gëlen yaw tank bi ak loxo bi ci gilen yaw tank bi ak loxo bi ci gilen dak gilen gi mu jëm ndey jor ñu dak gilen gi mu jëm cham moñ ba ñaari gilen yi yang ko bam yang ñu da di fa ben xet jam ko ci nak radjalahu anha non lañu raye sumayya da di ñew andi jëkërem yasir da di koy ray ñom ñaar nenañu ñom ñaar ñoy ñaar ñi ndëk ray ci l'islam jëk rek jabar lañu seen dama ammar nak ñu ñew ne ko da ngay wedd yalla ba ñu def la ni ñi def sa bayyi ak sa yaay mu ne len yalla amut yoonte bi yalla yoni wuko ñu ne ko waaw kay kon de legi mën la bayyi ñu da di koy bayyi ba mu jikke ci ali sallallahu alayhi wasallam da di koy wax ni lim def sallallahu alayhi wasallam dan ko kayfa tajidu qalbak sa qalbi fi lu ci nek muneko mutma'innun bil iman gem yalla gi ci nekkon dal dara yoku wu ci yema len wax ci sama lam yu dong la yam sallallahu alayhi wasallam ne ko fa in aadu fa'ud buñ ko defate defatiko yalla dal di wacc ay ji man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman wa demata Al-Qurtubi djuk ci fuk khatum temer ak djuroom ñett fuk da nga ci fekk wax juju ba dem ci asbabun nusul lil wahidi khatum temer ak djuroom ben fuk ak ñaar da nga ci fekk wax juju yalla mu ne kon man kafara billahi ku wedd yalla min ba'di imanihi ginaaw ba mu gëme yalla tegal sa baram fofu fa alayhi waccina ci mom qadabun mir min allah mu joge ci yalla walahum dañu am azabun azim mugal mu reey manam dañ ko xadam ndax ci wolof ni muy teurele waxam diko sattandiku foko teurele fofu ni arab tiddi dalay mbaña jox maana bi nga deggu man kafara billahi kep ku wedd yalla min ba'di imanihi ginawam gemi yalla fa alayhi qadabun min allah walahum azabun azim moy jeexlu aya temir ak juroom ben nga ne ko ha mune illa ludul nak man ko xamni ukuri ha dan ko forcé ci mu wedd yalla waye bañ ko wedd lo yalla wa qalbuhu ti fek ko xalam ba mutma'innun bil iman ma nga sax ne deg ci gem yalla ga dar wañ ko ci donte nak tollu way la manam amna sahabu bo xamni mom bañ ko defé li dafa lank bañu ray ko fa yoonte bi ne ko waw goori way bi ammar ñuy wax li
gis nga li ko yonenti bax modi ñaar yu nek bu ci nek tollu way la mufassiruna yeb dañu ne nazalat fi ammar ibn yasir aqadhahu almushrikuna fa'azzabuhu hatta a'tahum ma aradu mukrihan aw mukrahan faqala an-nas inna ammaran kafara faqala rasulullah sallallahu alayhi wasallam inna ammaran mali'un imanan min farqihi ila qadamihi واختلط الايمان بلحمه ودمه فاتى عمار رسول الله وهو يبكي فقال له رسول الله كيف تجد قلبك قال مطمئنا بالايمان قال ان عادوا فعد بدمتي التفسير الكبير جكيب نيار فكو قتم تيمر اك نيار فكو بن تبارك الله واخ جوجي الفقر الرازي عندنا كوت نانا كون كيف كو ود يالا من بعد ايماني غنا بامكو غامي ndax yalla iman ak xol bi def iman ñaar yoy dañ koy sam ken waru leena foye ma tax ko genn ci sa diine rek te nek ci l'islam islam ne na ngeen ko ray wa qalbuhu illa ladul man ukriha kunu farsi nak wa qalbuhu mutma'inun bil iman walakin waye ngeen ko waw mune man sharaha kep ko leral bil kufri ci weddi sadran dun manam kenn forsi wuko كين وخوكو دارا ممدال تابت نفسه بالكفر وانشرح صدره له كوكف عليهم واتنا تي نيوم قدب مر من الله مجوغا تي يالا ولهم عمن عذاب عظيم بوغل مت مفسرون ني ني تي حاشيه تساوي على الجلالين جوكيب نياري لقطو فان وير اك نيار فك جوروم نينت ني وصفهم تعالى بست صفات نيغا خامني ني لا ني مل يالا دا فلا ني ملال تي djuram ben melo merum yalla muy bu ñëk bi mëgulum yalla muy ñaaral bi ak tan gi nga xamni ñoom dañ ko tan aduna mu gënal leen alakhirah ñett xañ giñ leen di xañ ak ñub muy ñent tej gi yalla tej seen xol muy djuram ak yi ñu leen boole ci ñi nga xamni dañu saggan muy djuram ben melo ngu nonu ñu nekk ci ñooñu loolu la yalla di bëgg tuddu ci ci gañoo ñi bi tambalé ci qadabun minallahi wa lam azabun alim zalika lin ko yebbe bi annahum ñoom astahabbu dañoo tan al hayata ad-dunya dundu gu jege gi alal akhirati ci alakhir dundu aduna def leena geeral dundu alakhirah wa anna allaha ta yalla la yahdi du jubal al qawma nit ñi al kafirin ñi nga xamni dañoo weddi ñi weddi rek ñoy jël aduna mu gënal leen alakhirah te ku wëddi yalla du ko tek ci as-sirat al-mustaqim ulaiika ñooñu alladheena ñooñu nga xamne taba Allahu yalla tejna ala qulubihim ci seeni xol yalla tejna seeni xol waaw mu ndax yalla dafa nek rek tan aw gaay ni yeen tejna seeni xol dede ñu tej seeni xol wala ñu tej seeni xol dama dama bi bu defee njumte bakkar bobé day def ak tomb ci xolam bi xamné xol bu wéx la su tomb ye béré xol bi day ñuul koku lolay tax ñu né taba Allahu ala qulubihim yalla tejni seen xol mu nekk ben fièvre bo xamné bi ci fièvre yi alcorane bi tuddu lay doon fièvre khatm amna ci alcorane fièvre taba amna ci alcorane fièvre dalal amna ci alcorane ñom la alcorane bolé ci suratul fatiha ghayril maghdubi alayhim walad dallin mu ñaari fièvre yu nga xamné ñoo jur fièvre yépp ci fièvre xol febar xol nak amul ben docteur bu ci man dara ludul rasulullah sallallahu alaihi wasallam amul ben pharmacie bu ci man dara ludul l'islam amul ben ordonnance bu ko meuna fajj ludul alquranul karim ordonnance ben la muy alquran pharmacie bi ben la muy islam waye docteur ben la muy rasulullah sallallahu alaihi wasallam taba allah ala qulubi motax kum dal bo beugé fajju fokk nga set ci sallallahu alaihi wasallam mu bind la ordonnance muy alquran nga dem ci islam mu nek sa pharmacie nga jënd garab gi te garab kat moy bul def nangam defal nangam manam l'islam mom bulay faj dalay geet moy defal nangam la lay wax waye bul def nangam comme nuñu faje jabet bul lek ciebak bul lek yoyu non la alquran di faje defal nangam bul def nangam waye amul leneen soko duñ bind dina nit tabarakallah du soti wa sam'ihim yalla tekna seeni nop seeni deg wa basarihim ak seeni gis ko sa nopp tej sa bët tej sa xol tej bokk ci nit ñi da daal di jafe wa ulaiika te ñooñu looloo tax humul ghafilun ñoom ñoo ñi saggan yalla njaal mësal ñoom la jarama amul sikki sàkk de
annahum ñom fil akhirati bu al akhirah al khasirun ñoy ñi nga xamne ñoy ñi perte yalla ñal mussel ci ñi nga xamne dañuy perte bu yom xiyam thumma ginaaw ga nak inna rabbaka sabaram lil ladina hajiru ci ñi nga xamne dañu gaday min ba'di ma futinu ginaaw bu len fitnalé dañu gaday joge makka ñew madina wala bu de tay dañu gaday ci groupe yi nekkon daan def lu ñuy téré dem ci groupe yu baax hajiru min ba'di ma futinu ginaaw bañu len fitnalé ndax dooma adamay sa bo bukut ak ñom programme rek ñu tambali la fitnal ko bokkal programme nak mu nango and ak yow ci la nga def na nga nek gis nga fi nek ni même bu daray xew ci radio ku deglu wul rek ñu nako yow da nga doful tax deglu woko ndax yow li ngay deglu lola mo tax nga bëgg ñepp deglu ko naka nonu ci na ci diine islam ak ci nekul ci lola da nga da gis waji nan ko lu tax nga melni bari na ko xamne ki bu gisee ku musoru da koy yiyam te tay jigen ni mom lutax nga def li wayo tangulom wayo defo nangam tabarakallah inna rabbaka sabaram lilazina hajaru ci ni gaday min ba'di ma futinu gina ba len fitnalé fuma ginaaw ga jahadu ni jihad ñu kër kërri jihad moy kër kërri ci yoon yalla ngir yoon yalla tabaaraku ta'ala taxaw wa sabaru ñu muñ seen mel yaago hajaru jahadu sabaru gaday nañu joge fañu dekkon ngir yalla rawale sen dine jahadu kër kër nañ ngir dine ji taxaw ray ñu ray len wa sabaru ñu muñ inna rabbaka sabaram min ba'daha ginaw gaday ga min ba'daha ginaw jihad ja min ba'daha ginaw muñ ga la ghafurun balikat la rahim ku bari yermand la inna rabbaka ba'da tilka al-hijra wal jihad wa sabr sayaghfir lahum wa yarhamuhum dana len jegal dana len bal yalla len jegal te bal yawma ta'ti bisma mu ñew bis ba nga xamene dana ñew kullu nafsin bepp bakkan tujadilu di werante an nafsiha ci bopam tujadilu ju khuluq an nafsiha ci bopam yawma xiyam bakkan bo ne da nga ñew ju khuluq sa bop nan sa bakkan bi ci bopam nan bopam yow ya ñaka fayda bi nit ñi def na nga ba am aljanna day ya nga fa won ya ak ñom ya dañ bokku def na nga ki nangam nga dem ba li dekkal la yalla mëna wa tuwaffa dañu matal kullu nafsin bakkan bu nek ma amira dem jefoon wuhum te ñom la yuslamu nak kën du len toñ mbokk ñi deglu biñu top kon ci niñu ko waxe won ci tambali bi ñi ngi ci aya témèr ak fuk ak ben ci suratu nahli di ñaan yalla mu defal ñu tawfiq insha Allah subhanahu wa ta'ala ñing ko koy ñaan yalla ñu ko defal len ko ki nekkon ci wal tafsir bi di sen mbokk Aliou Sall jot nañu fi tamit suñu mbokk Imam Dien wote na fi legui di rafetlu li nga xamne moy tafsir bi tabarakallah doomi soxla na jo xamne ji tabarakallah ku ne xamna xam xamam fi ci radio bi lillahi rabbil alamin was salatu was salam ala man ursila alayhi alquran محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه مكو ني دغلو غينا ما ني سانتي يالا ديلو سنيو سي كاتنو بورام سبحانه وتعالى كي اذاعه الدنيا صوت القلب نين دي ني مانا دغلو سي دكار سي 88.9 اك سي تيسك ليكو وار سي 93.7 سنيو بورام سبحانه وتعالى كي تيري جيغا خامني واتي نكو سي رسول الله صلى الله عليه وسلم mudi lo xamne ci la koy wax yim bëgg ko ko defal ci kaw suuf waye ci la koy wax yim bañ ko ko def ci kaw suuf tere bobu di alquranul karim mom lañu timon ba aksi ci sar bu ñuy tuddé suratul nahl muy sar bu yalla tuddé yam amon nañ ci juroom ñaari bindu tay moy juroom ñettelu bindu bi insha Allah subhanahu wa ta'ala wara doore ci aya timir ak fuk ak ñaar ndax ñi ngi taxawon ci aya témèr ak fuk ak ben suñu borom subhanahu wa ta'ala doon waxe yawma ta'ti kullu nafsin tujadilu an nafsiha wa tuwaffa kullu nafsin ma 'amilat wa hum la yuzlamun ja'alna Allahu min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana suñu borom subhanahu wa ta'ala bi nga xamé ni tuduna halu ñi nga xamne dañuy wedd yalla waye ci lamiñ
tuddu xaalam ñi nga xam ne dañuy wedd yàlla ci lan nit ci xol. Ñu ñëw nag tuddu li nga xam ne mooy misaal moom dëkk bu naat la woon ginnaaw ga naata tudd. Andil ñu it yu ñu war a lekk, andil ñu it yu mu xaaraamal ci ñun, ak it wax ci diine loo xamut, ak it tëj aaya tëj boog saar bi ci ay ndigal ak ndinkaane yi mu jox rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam aqeetam. Yàlla nee na wa daraba allahu mathalan qaryatan kanat amina mutma'inna. Wa daraba allahu yàlla sadd na, yàlla saddati na mathalan meneen misaal. Yàgg naa sadd misaal, te misaal mooy loo xam ne dañ lay wax loo xam ne xamoo ko, misaal jegeel la ko. Sooy wax nit naan ko fas, te xamut luy fas, danga koy laaj ndax xam nga mbaam, mu ne la waaw, nga ne ko mu ngoog mbaam ni fas la mel, wala ba fas ni mbaam la mel, waaye moo ko sut tuuti. Mbaam gën koo gudd ay nopp, fas gën koo gudd genn, rek bu gisee fas dana nit lii lañ ma doon wax, loolu mooy misaal. Alquran Baqara ba naa si nag bëri nay misaal, lu nekk yàlla misaal na ko subhanahu wa taala. Ba toloon na jamono yi yuhuli dañ doon wax ne yàlla, yàlla amul fulla, ñu wax ko sallallahu alayhi wa sallam. Ñu ne ndax lan, mu ne ndax yàlla ni mu toll muy wax ay misaal di wax ay yoo, loolu daal du fulla. Moo tax yàlla wax ca suratu Baqara inna allaha la yastahyi an yadriba mathalan ma ba'udat ma fawqaha. Yàlla am na fulla. Yàlla mu ne kon mi ngi sadd mathalan ci misaal xareetan benn dëkk. Dëkk ba lum doonoon, dëkk bi dafa nekkoon aaminatan, lu wóolu la woon, maanaam dëkk bu am sécurité la woon. Kenn daawu fa tooñ kenn, amul woon ay agresseur, amul woon ay addu kalpe, amuñu woon ay fàqmaan. Dëkk bi yooyu yëpp amu ko woon, dafa nekkoon aaminatan. Foo teg sa yëf boo ñëwee fekkaat ko fa, soo réeree da ngay wër ba gisaat ko. Dafa nekkoon dëkk ba aaminatan, yooyu yëpp amu fa woon. Mutma'innatan ne dégg, dëkk ba ne dégg, du am ay gréw, du am ay sànni xeer, du am toj ay mbir, du am dara, daf ne woon mutma'innatan. Dëkk ba daal yatiha daf ko daan dikkal rizquha wërsëgu dëkk ba ragadan ragadan ci neexaay. Moom daal wërsë seen wërsëg daana nekk loo xam ne dafay dikk ci ragad bi siatin wa kasra, bari lool. Dëkk ba bu wërsëgu daan ñëw daan ñëw min kulli makaan ci bépp barab, loo def am xaalis. Dëkk ba daan neexoon ba loo def rek am xaalis, tabarakalla. Dëkk bii nag bi mu mele nii aminatan mutma'innatan yatiha rizquha ragada min kulli makaan, ah yëf ya neex. Ba yëf ya neexee ba mu ëpp, su waxtu julli jotee ñu na ca nos ga, bu koor jotee ñu maasale koor ak ñàkk a woor. Jigéen ñi tàmbalee suñu seeni yére muy gën di gàtt, góor ñi walbatiku di lettu, ku am doom du yar bàyyee mbedd mi. Yàlla nee na dëkk ba fa kafarat bi an'amillahi, mu weddi xéewal yàlla ya. Ku añ bu suur du ne alhamdulillah, ku reer bu suur du ne alhamdulillah, ku wuti liggéey am du ne alhamdulillah, ku liggéey wàcc mucc ci oto yi benn oto yi noonu la ba nga ak si sa kër doo ne alhamdulillah. Xanaa ñoom ñëpp fa kafarat bi an'amillah, dañoo ànd weddi xéewal yàlla ya. Fa azaqaha allahu, yàlla solal dëkk ba libaas al juwaci, mbubbu mu xiif. Fa azaqaha, mu solal ko allahu yàlla, lu mu ko solal libaas al juwaci, mbubbu mu xiif. Baatu fa azaqa nag day teg ci mosal ko, yàlla da koo mosal mbubbu mu xiif. Waxinu alquran la ndax moo balaaga. Mosal ko mbubbu mu xiif mooy solalu ko ko mu koy waaje, waaye dañu ko ko jiyi ba mbubu mosal ko ñu summi ko noonu la mel. Waaye mbubu mu xiif daf dul tuuti, ndax xiif du xaritu kenn, doo dem ci génn kër ba ñu tuddee fa nit xiif. Libaasal juwa, mbubu mu xiif la yàlla mosal dëkk ba. Wal xawf ak tiit, ñaar yooyu nekk fa léegi.

yalla tabaraka taala indi ko ci juremel atté bi atté ikmalul ilm shar'i nubu xam xam shari'a moy atté ko xamne day nubu xam xam shari'a jurem benel atté bi yalla daganal gu muy daganal yi dagan ak aram gu muy aramal yi aram jurem ñaarlu atté bi al qasas hayatun nufus moy atté bi yalla ne ku ko def ku ray ñu ray la yalla ne na koku rek mo meuna tax ngeen dundu jamm koku tam moy atté jurem ñaar bi ya ayyuhal ladhina amanu kutiba alaykum kumul qisas la tambale ba ca walakum fil qasas hayatun ya ulul albabi la'anakum tattaqun jurem ñettelu atté bi ci suratul baqara faratal bi yalla faratal ci jurul ji koor ya ayyuhal ladhina amanu kutiba alaykum siyam la tambale jeexa ca yubayyinu llahu ayatihi lin nasi la'allahum yattaqun jurem ñentel bi yonal bi yalla yonal xex ci l'islam mashru'atul qital fi l'islam ma nga tambale te waqatilu fi sabilillah jeexa ca inna llaha yuhibbul muhsinin fukel bi yalla indi ci atep al hajj wal umra wa atimmu al hajj wal umra lillah la tambale jeexa ci wattaqullaha wa'lamu annakum ilayhi tuhsarun fukel bi ak ben yalla indi ci xex ci al ashrul urum shurum muy weer yi nga xamne dañ leen formal aramal ko ci xex te bi nga xamne ci lañu nek bok ci kutiba alaykum al-qital man la yaxti wallahu ghafurur rahim fukel bi ak ñaar aramal bi yalla aramal sangara aramal kart yasalunaka 'anil qamri wal maisir fukel bi ak ñet aramal bu yalla aramal kakk ko xamne amul diine wala tankihul mushrikati hatta yu'minna jeexata wa bayyi wa yubayyinu ayati lin-nas la'allakum yatadhakkarun fukel bi ak ñent beru bo xamne kep ku am soxna su gisee baaxu jigen war da ko ko beru baña jotee ak mom mu nga tambale ci wess aluna ka anil mahid jeexati wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquhu wa bashiril mu'minin fukel da gium kere go yalla kere bari giñ ko xamne lo wax rek ñu giñ lola dañ koy kere wala taj'alullaha urdatan li aymanikum la tambale fukel da gium ben muy ila muy goor go xamne dafa mere soxna am giñ ni ko dutuñu bokkal mba dutuñu jote ateba lil ladhina yu'minuna bi sa'im latambule wa in azamu at-talaq fa inna allaha samiun alim falajah fukel dal jom ñar ni passé ci l'islam wal mutallaqatu yatarabbasna fala tambule jeexati wattaqullaha wa alamu anna allaha bi kulli shay'in alim fukel dal jom ñet ci atay ci nek suratul baqara atet nampal wal walidatu yurdi'na awladahunna latambule wattaqullaha wa alamu anna allaha ma ta'malun basir falajah fukel bi ak juroom ñent mu jangale ko tinji wala fi ne yatawaffuna minkum yazharuna azwajan wallahu bima ta'maluna khabir falajah ñaar fukel bi mu indi labat jigen ak cyan wala kuna alaykum fi ma aratum bihi min khibba jeexati inna allaha bima ta'maluna basir ñaar fukel bi ben mu indi acte bi riba nga xamni crime la bu doy war bo xamne day yak societe allazi ya'kuluna riba jeexati wattaqu yawman turja'una fihi ila allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat ñaar fukel atté bi ak ñaar ci suratul baqara muy atté bor lebal ma dana la fay ya ayyuhal akhiru istaqim da yantum fala tambale jeexati wala ma ta'maluna alim ni ci teunk bu gatt moy li résumé suratul baqara yi mu ñëk wax moy résumé suratul al-fatiha té waxtu ñu ko may yu inshallah dina ñu leen indi benen yoon mu gëna yaat ndax mu gën fété ndax waxtu bi dafa xawa xati walu kon li moy ay atté waye ci biir atté yoonu ci leela dugul ñu tuddu harbul jidal muy leral djublu wayu ñu yalla méré djublu wayu ñu yalla sank ba kenn ku nekk duto roy ci ñoom ndax ko roy ci ku dëng dëng ku bëgg djub da nga roy ku djub ndax képp ku roy ku djub da nga djub bi yalla jéxalé ci suratu baqara mu dëgg ali imran ali imran lepp mom day firi juroomi ay yi jitu ci suratu baqara ali imran تفسير للآيات الخمس من سورة البقرة آل عمران بوغيتي نيغي تامبلي سي الف لام ميم ولا بو جوم آيو سي بقرة نيغي تامبلي الف لام ميم جيختي هم المفلحون نيوم ريك سوي واي آل عمران لي مي غودو غودو نيغي تامبلي سي الف لام ميم جيختي واتقوا الله لعلكم تفلحون جي موخون لي مي باتو مفلحون لي ريك تامبلي الف لام ميم كون آل عمران بام جيخ djurumi aya yi nek ci baqara la dun fi djurumi aya yoyi mom fatiha la dun fi fatiha lepp ñaari

0: dong la moy moy yalla yow rek ya yalla ginaaw xamna ne yow rek ya yalla mang la ñaan nga tek ma ci yoonu djub fofu tamit li tax kenn munta fil alif lam mim baad yoy moy baad yoy du wax du lak arab du lak nasara du lak wolof ñepp bokk ni ko wax mo sunu ben way bu xoto di bëgg fiir te fekk mom moko tay li ngi koy wax moy sama ko hu bu ci mën ko tekki bu doon ak nar mu lay wax bu doon ak lawbe mu lay wax ku mëna doon rek baat bobu ni ngi koy waxe hu rek lay wax digënté hu nak day bolé action bi nga xamné mo wessu ak li nga xamné moy ñëwaat ci waji nga wax hu rep nga dé waye ba lañ ko wax rep nga dé fokk na ko hu moy do ma dem bu nekk ci kaw soof ci di tim pini fu mu dugg fa ala ci fa du lu neex ci fa mu nekk ci yitaay nekk ci jaxlé kenn ku nekk respecter tout sama rom ñepp jaxlé loolu faati ak man rek lepp bu ñu ñëw ni yalla légui dama bëgg faju lu mu lay wax ila ko ñu tan fi do faju moy gën la yaxul alif lam mim te fekk jéxal na ba fatiha do ra tambli baqara digënté bobu ñaari ñetti lettre yoyu motax ku koy firu man allah a'lam bima bi yalla xam lam ci nam waye do wax ni alif lam mim li lay tek alif li lay tek lam li lay tek mim li lay tek nak nonu kon atti yoyu bo diké ci suratu al-imran ñom amna ci rek ay atté yo xamné bëriwul ni atté yele moy yalla daf ci ñëk téré lim ko ak ñu ko wéddi lim ko ak ñu wéddi yalla yalla daf ko téré ak julit ay ñaan fa joom nak la tambalé jeex ay ñaan joom ñent muy la yattaqi al-mu'minuna al-kafiruna awliya jeexata wallahu ala kulli shay'in qadir ñaaral ba yalla faratal fa aj ci islam mudi aya jurum ñu ko jurum ben jurum ñu ko jurum ñaar inna awwal baytin wud'a lin nas latamli wa man kafara fa inna allaha qaniyun 'ala al-'alamin 'ala al-'alamin wa jeh so de sel na ci bir ali imran biñu nekkol legi tabarakallah te yalla baax ni bañu jexal ko moy mom tamit dafa ëmbalé aqida um shari'a biñu ëmbé shari'a du moy waxna ci bir al-hajj waxna ci bir jihad la melni badar ak uhud waxna ci bir at-riba waxna ci bir ñi nga xamni ño bañ ci joxe ak zakat waxna ci bir qazwat badar wa qazwat uhud ni ko waxe legi dal di ñew nak ci al-janib al-ijtimai wax ci lan ko wax dal di dugg ci li nga xamni moy ahlul kitab ak nasara wax ci mom li nga xamni mom la ci wax muy kon alquran soko defé jokkolo bu mu jokkolo ak and bu mu and nga xamni len lu nek fam taxaw fofu la war taxaw saar wu nek ñu log dom borom ja morom ja bu la train rombé wala len lo xamni muy lonkanté la da ngay gis ne la tax ñu mëna lonkanté moy ben boucle bi da fay nek lo xamni day teju ben bi nek luy lonké li lonké lonku ci li teju su ko defé ñu and mëna dem motax so de set bu sar di jeex da len sar di ñew ñu lay wajjal sar bele su ko defé lolu so do monté ci sar ya ci suratu ci yu ndaw ya mala ko ci sar ya ci gënjël suuf da ngay gis ne bo ñew ci suratu al-asr wala suratu takatsur wala suratu humasa ñatt yoy ñu jokkolo xé da lay daldi wone tabaraku taala yimu ko yep ñu ngi jokkolo jaar ci yoon sar yi nekkut lo xamne dañu and ñun rek te amuñu lu leen defal insijam bo xamne bi moom la jaxato bu ko defé kon insha allah subhanahu wa ta'ala dinañu daldi door ci katun borom bi tafsir surat an-nisa nisaru jigen ñi wala bok surat an-nisa la fam alquran tam nek lo xamne insha allah nañ ko jema and jim ko top jim ko dur ndax question bu nek ci aduna bu ci tonto rek lam fay indi muy gëna leer ndax ci ko wax du nit yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala moko wax te it mo xam doom adam moko dund wacce ko ci kaw suuf turul ko tan yi mu ko teural so de set nek am solo bu bo am nako solo tax na ba yalla sar ay jigni gudd ci alquran da ko rek le bam te so set ni walu bar dañ ko ñëmel lool bi ban dañu lepp duñ ko dund wala ñu lepp duñ fay ak li ñu ko yoy yalla boral ko ay jo xamne mo gënu gudd ci saar yi nga xamne moy alquranul karim su ko defé dañu leen di jox dañu inshallah benen yoon ci tafsir waye idi leen jox dañu benen yoon ci risal saxale ni inshallah nak ñu man leena jox tunk bi mu dun tunk ci tunk bo xamne bi ci lay gënu ci yaato ci katan borom subhanahu wa ta'ala ñu ngi ñaan yalla ñu yalla defal deen top gep ko xamne ki ñu ngi and ak ñun di top tafsir bi ñu ngi jot seeni wax fi di jot seeni tan tak seeni lettre gep tabarakallah ñi ngi leen di ñaanal yalla na yalla def ak ñu ngi ci sanu hijriya bi julli ak ñent rek ko joom ñet yalla ko ñu atam jam ci nekkum ci yalla xar la ngeen suñ mbokk pap ja yalla yagal ci ñu and ñok mom ci liggey bi di gërëm ñep inshallah di nangu di ñaan yalla ñaan yi ngeen di ñaan ci ñun yalla ko yalla nangu ñaan yi ñaan ci yeen yalla ko yalla nangu wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin sen mbokk ali sallam leen tagu inshallah ba benen yoon jërëjëf salamu
1: lana fiina wa jami'a al-kawn lana wa tana توحيد الله لنا نور أعددنا الروح له سكناً.

سنقرئك فلا تنسى.

ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه

أولئك نين بخام يلعنهم الله يلعنهم الله ويلعنهم دليل ربي الأعينون كيف كو خنا دي دب رب نك موي يرماند يالا لا ني داك تي واجي لولو موي ربو يالا بني ديو يالا رب نكو موي يالا نين يرماند بوم دماتي تي موم ما تخ بنين يو خامل دا نكوي ديف يونتي بي نك يالا رب نكو لولا بوك خامي موي دا نكو ورا باي ndax yermande yalla du ñew ci yow luñ la ñaanal ñaan yermande yalla illa lajeen lu ñu nga xamne daanañ ne bu xam xam waye taabu tuub nañ ginaaw gi daanañ ne bu xam xam waye taabu tuub nañ ginaaw gi wa aslahu ñu defaraat lañ yaqoon wa bayyinu ñu leeraat leeralaat liñ ne bu ba tax ki tuubam du yomb kuy ne bu xam xam sa tuub du yomb ndax ñatt ngay def da ngay tuub li nga def defaraat ñinga yaqoon leral la nga la lewal wa taqattu bam ngiyam fulaika ñi de atubu danatu dana nangu tuub alim ci ñom wa ana ndax te man yalla at-tawwab may nangu ko tuub bi ar-rahim may jegal ko tuub bakari yalla nañu nangul suñu tuub te jegal ñu suñu bakar bi barakati sawmi ramadan yalla neena innal ladhina ñinga xamne kafaru deene wala yedina yalla wama tu ñu de wahum te ñoom bañu de kuffar mi nek ay yefal innal ladhina kafaru wama tu wahum kuffar ndax nit mën na nek yefal ba muy latte de mu tuub waye nek yefal de ci kefar ga ulaiika ñooñu alayhim di dawati ñom la'natullahi rabbum yalla wal malaikati aqrabum malaikay wan nasi aqrabum nitni ajma'in nit ñep ñep leen deep alin ci yalla musal khalidina way sax lañu fiha cerbuma khalidina way sax lañu fiha cerbuma la yuqaffafu duñu ayfal anhum ci ñoom al azab mbugal wala hum yunzarun ken wala hum yunzarun ken dalen xare ken dalen xare da bu ñuy dé rek tambalé mo mbugal lool moy wala hum yunzarun dañuy dé légui tambalé mo mbugal légui mo di ñoom bu len rofé ci seen bir bammel ba malaaki ñew laaj len di laaj rek ñu daldi tontu seen tontu yu jadd ya lañuy daldi indi mbir yu len di tital lepp luñ ko ragal ci aduna ci dañ ko ni seen xatu xam nga dama demé amna ci ñoo xamné seen dax rek lañu ragal bari ba yalla indi leen ay 45 seen nax seen bammel waaw fekk wa jox xamné mbott rek la ragal yalla rek ñu ko 45 mbott mo anam dal aduna ci ku ne ci ñun ñi rek amna lool bokk gisé rek sa yaram yi daw bo fi toñe yalla nak bu dugg sa xatu loola la lay indi bu lay sul bu gaay wuñu ko rek aferi tambale ñu wala tay ko yalla non bu la soole na la boole 15 yo mu woor le la nga and ak yo lolu jarna jaamu yalla ba fa ñe fuk yo juroom kep ci xam ko sa neeg binu yaato boko bokke ay yo ni ngay sonni ben yo kep bu ne ciip ci neeg rek bala nga am jamm da genn ndax yo dafa sof ñaar ba bu la ciip matra yu xwo morom yi bu ñewé la maté dan ñay waangé morom yépp dan ni anam ko défé nit bi tamulé fessé ko yo té li yo gëna bañ moy nga leen di upp ñam ñepp li dañ and rek duggono ci biir nek bëgg suñu borom kon néna ñiko wéddi té dé ci kéfer bu ñuy dé rek tambali bëgg Allah jalla musal wa ilaahukum na ngeen xamné seen yalla ji yëngama adama yépp ilahun wahidun jenn yalla la ilahukum ilahun wahid jenn yalla sen yalla ji jenn yalla la jeufam ji jenn la jeumam ji jenn la melam yi wenn la la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim la ilaha amul ben yalla illa huwa kullul koku lepp luñ fi wax yalla lola du yalla illa huwa kudul mom mom rek moy yalla
الرحمن موي يرم وا ادونس ييب الرحيم موي يرم كوكا نيه تا الاخره يال نانتا بوله تبارك الله ان في خلق السماوات يال نينا ان في خلق السماوات نيك نتي بندو كاسمان اي جي لكو تخواج مودي ماغا واتي تا المدينه المنوره kera ba yalla ne wa ilahukum ilahun wahid kufar quraish ne lolou munta nek ñun ñangi am juroom ben timir yalla ak fanwer ak juroom ben ba pare am problème ngeen def fi indi ben yalla yalla ne inna fi khalqis samawati wal ard bindi gi yalla bindi asman mu nek juroom ñaar wal ard ak sursi mu nek juroom ñaar waqti la fi layl ak wote ak guddigi wan nahari ak beccig ni guddigi wote ak beccig su gudde mu sedd lendem kenn ku ne wuti fotut su beccige mu leer kenn ku ne wuti lo lek wote bob wal fulki ñentel ba moy gal allati tajri fil bahri gal bi nga xamne day daw ci geej bima yanfa'u an-nasa tay indi lu jarign nit ñi mu ñent xolal gal ni mu diisé ay ton bi ci nek muy teemb ci kaw ndax mi te du soxu te man boma jëlon fi nek ni duggal ci dox ma ñak ko saas boma ci duggal daali ñak te gal gi mëna jël sama téméri morom nek ci kaw ndox bulen defene Musa yo gaaye de suñu boroma ndax bu do ne payo fayle wala yoyu bu ci tegey su tabarakal ñeen wama anzalallahu aqli yalla wacce min as-samaa'i mujuga asman min ma'in tibtaw xola taw bi ni mi ñewé su naaju tangé lo wër mo woo jant bi manka ndox ma ca nekkon aj ko naja ngi ni lo ca wer fi nek nak jant bi manka ndox sa ca nek aj ko ndoxi ci dakar yeb jant bi manka ko aj ko ko fi fot mi wo lolou ni mi tollu ndox mu bari la waaw ak yi nga xamne mom lañuy toyal motax ma'ruru safi daul nan ndoxum taw té bu xasse dem ci kaw yalla da koy filtrer segat ko bu ñëwé du sax lam doon sax mi xam ngeen né gono yi fiñu sang way asaman ci da koy jëlat bu yi fiñu sang way asaman ci jëlat lu toy rek mu jëlat ba par nga indiat ko muy ndox di taw neex muy bëgg dé ñukay naan Allahu akbar amerika yi ñu koy jëm depp ay machine ci ndox mi ndoxum giij mi mu segg la ci nek xorom yeb wacc ko nga nan ko melni ndoxum la deger mi america yang koy jëm way suñu borom gis nga ni koy defé mo mo gëna yéme parce que ñom america yi buñ koy defé dañuy dem ci giij rek waye ndox ndoxan yeb ñu dajal ko lolu day dañ defé yalla nu lay def su nawete nak bu ñewé mom ndox momu tim ñu amna ngelaw so xam ci suko ngelaw su uppé rek ndox ma daal di commencé wacc ndax sédda yu ngelaw ci barkal bu be ci ciin gis nga bu ubbi ko saxal ci day topu kubeer gi waye loola topu kubeer gi ndox lay doon boko wal beuti nga jek jek rek daal di ci gisam ndox ma tax tangoru jant bi tam nun lay manka ndox mi waye bu ko sédda ñewé rek upp ko rek mu daal di ñew nek am ndox su ndox ma ñewé nak muy tawba fa ahya bihi al-ard yalla dekkal ci suusi ba'da mawtiha ginabi suufte wa batta fiha mujinn ci suusi min kulli dab lepp luy dox motax bu newete li dox day bari min kulli dab lepp luy dox gunori fi yoli fi mbeuti jog ci ndax yi len lu nek jogal
tabarakallah min kulli dabba wa tasrifi riyahi ak nimuy walbeete ngelaw yi mom yalla xolal ci ginaa biñu wërugul nim Dakar tangi won yalla jek jek rek walbeete ngelaw yi fi nek ni tabarakallah ndaw ku nday yep ñema nañ koor gi ndax tangugul waaw ndax tangugul te walbeete kilima bobu dafa yomb suñu borom lool bu doon ñun da ngay wutum machine bu koy def waye nim lay indilé sedd non la lay indilé xéra ah ñun non la da ngay wut climateur muy seddal sa neeg bi nekati mi ngi lay ray wala nga wut ventilateur tek bu guddé nga taal muy ufé rek nekati mi ngi lay ray ñun non lañ mel wala nga wut glace di naan rek nekati mi ngi lay ray dara nga ci mëna nim lay xéralé non la lay gañ do ko yëg nak légui amna yalla nak bu walbeete climat bi mom dara be jek jek rek walbeete ko mu seddu guy mu jek jek walbeete ko mu tang jeur yalla jalalu wa tasrifi riya wasahabi wasahabi musakhari ak niir yi nga xamne dañ leena tagat bayna samaa'i yu nek digeenti asman wal ardh suf amna niir yo xamne bo len xolel ni rek ñi ngi nek digeenti asman ak suf duñu laal asman buñu dara ci suuf yalla tagat len ñu nek fofé di daw di yobbu ndox mi fu len neex yalla neena yima lib la ayatin mandaraka la muy wonane yalla amna mandaraka la muy wonane yalla kenn la li qawmin ci nit ño xamne ya xeluna amna ñu xel te nga jëfëndiko seen xel wallahi ku jëfëndiko sa xel ku ne da nga xamne yi americain yi mënuñu ko bind asman bind suuf wutale gudde ak beccëk di dawal gal ci kaw geej yi di wacce taw di ci dekkal suuf bind ay daabu yu dukk ci suuf di wal ba ci ngelaw yi tagat li ñu wax niir yi muy juroom ñeent mbir loolu suñu borom tabaraku taala rek moko man yalla neena wa minan nasi amna ci nit ñi man ko xamne yattakhisu day jam min dunillahi lelen la dul yalla andada def ko nawle yalla yalla leena amna ño xamne dañu fi bayyi yalla jël lenen la dul yalla def ko nawle yalla yuhibbunhum biñu len di bëgg ka hubbillahi min wara bëgg yalla bëgg ben mbir ba bëgg ko ni nga bëgg yalla yalla neena bëgg gogu bokal la lo bëgg mo xam nit la mo xam lu mëna doon boko bëggi ni nga bëgg yalla yalla neena bokale ma yuhibbunhum ka hubbillah su baba lolu bokale doon ñu sa na bëgg ku nekk nak sa nga bëgg sa baye bëgg sa yaay bëgg ko la nga bëgg ko waye nak ni nga bëgg yalla mom yalla rek nga wara bëgge noon ka hubbillah yalla rek nga wara bëgge noon wallazina amanu ñi gëm yalla na ñom ashaddu hubban lillah yalla lañu gëna bëgg ñi gëm yalla ñom yalla lañu gëna bëgg yalla leen gënal leneen lu dul yalla ñi gëmul yalla pire nak amna lu leen gënal yalla ah ndeesan ben way mas dako wax serigne koso yalla ko yalla yërëm ñew fa di wut silum ngenté serigne bi ne ko xaar ma dem daru musti comme kër gi li fi nekk sakanu dal auto mu dem daru musti digënt bi xawna sore ba ci timis mu ñew amé fa ñeen fukki junneem ba ko dimbali ci ngënté bi mu ñew fekk ñu jël timis rek waji selmal ben rakka la ñamako mu ne fa ñuk julli ko ah ne ko seen bi ñew nga ko waaw ka waaw lu la yeb dagg julli gi mu ne ko bis na ka tay yama gënal yalla ndax amna ngentey jaax la ci fajuko masal sama dal ñew señ bi ne ko waaw yere jëf lo faatan bi nga ñew mu ne ñaari témèr mu ne ko so ñaari témèr gi ni ñima mu la jox pass bu la dello ñi mëma la jox pass bu la dello fu na jëgë
jotone na nak ñin fukk jinn way ñu ñu dumala ko jox ginaaw ma la gënal yalla tidna ci lolu ba ñewuma la jox yema yewul da duggu ci neub ci ëlluk su ci dimis lay doore gënna ndax tid yalla ko yalla yëram gënna aduna daw ci wëru janvier waye lolu ak serigne lolu wara def wax la xel lu reuy li nga wax ndax ba waye ne serignam serigne bi ya baax mu ne ko eskey mu ne ko ya baax mu ne ko eskey ñam yag dafa jëk jëk ñew ne ko serigne bi mu ne ko ya bon mu ne ko ba nga waxe ya baax la ñu sunu mon gi waaw waxe ya baax la ñu sunu mon gi waye yalla ni ngui koy bëgge wara ko bëgge len bu yalla wéy nak li ngay bëgge yoonte bi mo wara ci tagge bu yé nak ni ngay bëgge diiné bu yé nak ni ngay bëgge ci ñaari wayjur su yé nak bo amé jëkër wala bo amé jabar waaw su yé nak lo ci tagge ya xam waye bo jittulu ji bo moy tal man la jural ngañ walaw yara ci bu gisoon allazina zalamu ñi daan bokalé is yarana al'adaba bis bañuy gis mbugal ga kon dañu xamne anal quwwata katan lillahi yalla rek ko mom jami'an lepp wa anna allah ta'ala xamne yalla shadidul 'adab ko tar mbugal la yalla ni yalla musal istabarra akira ba nga xamé ne dana lay ay bo fekkon kira ba nga xamé ne dañna allazina tubi'u ñan dan top min allazina tabu'u ñu dañ ca ñeleen don top yow la xiyam istabarra allazina tubi'u ñeñ dan top gem leen and ak ñom te and ñok ñom ci lul yalla ñu dañ min allazina tabu'u ci ñeleen dan top su bu dañ ñang lool ngi ñew fekk ko topone bi nga xé rek mom ci bopam mu dañ ci yow yow mi lan topé ci nga lan top dañ ci yow wara wal azab ñom ñaar ñepp ñu gëss na mbugal ga yalla neelal yeen ñaar ñeppay mos mbugal wa taqatta'a al mudadi dag bihim ci ñom al asbabu sabab ya len jokalé won sabab ya len jokalé won dama dama bari na ñoo xamne dañuy andante te ay intérêt tax bu yama xiyamé intérêt yoyal yalla waxna day dag xawaj dana ko woor ne tay mënu ko rendre service momit mënu ko motax yowal xiyamati amul kersa fo ndax sa dernier sens la tay day bax mbam bon rek te waji bu ñu xulawon ba na ya ci dox gis li tax lay am kersa dinen moy nga wax ko tay lu ñaaw ci ëlëk si ngeen dajewat nga sëkk waye ko xamni ki tay moy dajje bu mujj bi ñaare leg leg am ci kersa du yom gisuno kuttu ki niko ak jubati di yombe leg leg nit joge fi dem italy rek tambale jubati ñewat ñaan ko ayo xala bi bu jaay ak ciark ne sogg tambale tokmal buru te bu muy dem dawul tok sale say mbokk day yomb motax biñu yalla netti yusufa netti bi da cey bokk li gëna doy war moy sore ay mbokkam ba nopi tiye bopam nono wa taqatta'a bihim al asbab khulu ba tambali wa qala wa allazina tabu'u ni dan tobe law anna lana buñu amon karatan ben delu ci aduna kon day fa ci safa natabarra'u danañu dañ minhum ci ñoom kama tabarra'u minna ni dañ ci ñoom loolu la gaay wax falaw anna lana karra moy bo dore bal ci mur bi dir bam fay am delu suwat ci yow motax ñu tudde bal kurra karra moy songuna xam nga bal bi boone ko ci mur ju tepp day dal ñewat legui lamuy am ci mur ba lola danaka xamna ciers genn walu seconde du ko fa dajel soit
gaay na ñoom lu sax sala buñ ko amone aduna rek fa bu ñi ag rek daal dañ ci gaay yi waye bu leena jëw nak motax yalla jëfëndiko minhum moy ñanga nek fele ndeysan de ñoo ñi buñ xamone buñ ñew fi lañuy def buñ dematon aduna ngeen xam motax ko yaanal da ngeen wax lu leer na wax ji leer nañ ci lu genn di and tabarakallah motax sereer ba bako waj ñewé ne ko dama la bëgg resal aljanna légui nak da nga ma jox sa sax mi mu ne ko waaw lu ndew di dundé jabar ji lu ndew di dundé mu ne ko ah aljanna ni mu séré ndew da nga ni top rek li jënti sereer ba na tekkam yag mu ne ko waaw bu ma la ñëkke dé fuma lay xaar bobu la sey sirin ci commencé yow ne ko buma la ñëkke dé buma lay xaar waji la tekkam yag mu ne ko jël sam sax yalla kon mune yurihumullahu kadhalika nakunu yurihumullahu la len yalla di woné a'maluhum sen jëf yo hasarat yep nek reccu hasaratin alayhim lepp nek reccu ci ñom wallahi lisa kiñ don top reccu ci ko don top reccu yalla le mo ngok wama hum bi kharijin minan nar ñom ñaar ñi amu ci koy genn sawara yalla jall musal bañi and and bu yalla tax subhanahu wa ta'ala yalla neena ya ayyuhan nas yeen nit ñi kulo lekaleen mimma fil ardi ci li na ci suuf halalan la dagan tayyiban te lew kulo lekaleen ya ayyuhan nas kulo lekaleen mimma fil ard baatu mimma min lawon ak ma ñu idgham noon gi ci mim bi mimma ñu wax legi mimma lek len ci li nga xamne fil ard mi ngi suuf baatu min day tekkal ne mënu ñoo jéxal li ci suuf bo ne ben way demal nga jël ca banana ba nga jël ca banana ba day yeg ne wurtu jël lepp bo ne ko jëlal banana ba lepp day jël yalla bu ne won kulu mim kulu ma fil ardi moy bala ñoo genn aduna li ci suuf lepp dana jeex comme niko maltus waxe koku di wax nañ planifier waye yalla waxut kulu ma fil ardi daf ni mimma fil ardi motax li fek doom adamay nek ci suuf lu doom adamay lek dina ci kaw suuf du jeex mukk du manke seddelin wi nak man na manke dindi bi ci wi suuf it man na manke waye li ci suuf mom du manke mimma fil ard su wer de he da ngay jënd li war ci kër gi denc ha bis bu ngeen añu rek soxna xé waye du yow jënd nga ciép dewlin mew sigur bo xey joxe ñaati mer wala ñent buñ añu ko ko def soxna xé waye yow wajal nga lepp yalla nul la wajal soosi lepp ngi fi lepp ngi fi ben muy tayal guñ tayal ñun pour genné loola yobbu ko ci wañu wa togb waye lepp ngi fi wala sédeluñ wi rafetul ñu nek fukk nit ci kër gi yek lek te ñaar dañoo dem jang ñew guñ ñu añu ci le su baba du yalla ñu na lo tax li ci kaw suuf doy nañu ci kaw suuf waxuma doy nañu ci kaw suuf waye upp na leen baba ñu fi joge nun lay mel xam ngeen aduna bo jihé doomu gerté lu la andil ben doomu gerté mukk bo jihé sompu dugub du la andil lu tan la joon mukk lu ko ëpp rek ben doom fukki doom ba lu ko ëpp rek ciompu bi boko defé ben dugub ben pepp wu nek aw gubla ben pepp wu nek bu nangoo aw gubla
han kon ko yalla lim wacc doyna kulu lek len mimma fil ard waye na ngeen samonté ñaar halala na dagan tayiban na lew mbir mëna dagan ci lewut am xar dagan na waye xarum jaamur lewut aw am xar dagan na waye xarum jaamur lewut kon ñaar ci nek day dagan waye day lew mam xuk man ko mom mu lew la waye daganu fokk ñaar saati dajé ci halalan tayiban na dagan waw na lew soy lek lu dagan nak te lew boone ya rabbi rek yalla nangul la waye ñaar saati bu ci ben xasse jog yoonte bi na boone ya rabbi mu na tibbi dañ leg leg lek ben tib bo xamna am 40 jours yo xamne bo ñaané du nangul ben tib dong ben dang ku ciep bo xamne da nga njoj njaj lijeenti def ay affaire ba am defense ñu jox soona ci mu tok nga dank xalé yi dank maire bi dank ñepp dank nga ne ya rabbi yalla ne mukk soona ci ne ya rabbi yalla ne mukk xalé yi ne ya rabbi yalla ne mukk allahu akbar ben dank rek bayna war wala tattabi'u bulan tab خطوات الشيطان تانك شيطان بلن توك موك تانك شيطان بغا جار فام جار انه شيطان لكم عدو مبين نون لا بو لير سينم نون لا بو لير موم شيطان متا دابا دام بوي وودال بوبام نون موي دا خامول ني القران واخ ني شيطان موي سين نون بول فوت بنن نون سما وجيوك sama dekkandoo beeg yooyu kenn duñ sa noon kenn duñ sa noon benn noon nga am mooy cheytaane ñun ñëpp benn noon lañ am mooy cheytaane buñ ko songee man ko waaye buñ dee xeex ñun suñu bopp moom mu toofal li seeda naan copee yaa ngi xeex waaw moom dong mooy suñu noon moo tax buñ ko defoon noon ñun ñëpp gañe ko innama yaamurukum lii rek la leen di digal moom cheytaane bisu والفحشاء بسو كي لو بون والفحشاء اك نجمبوتيف نياري رك لا شيطان ديغلي بس بوي ديف لو بون دالاي انكوراسي دا من غاي دو نونو بو دي غنو بو جيجن بوي واد مو نيا سييل يو خيس يي مونو كو генي سييل يو خيس يي مونو كو ген ngay genn nga san bi tidru khali gor gi la jey nak fekk mom sheitan mo lay jey sen lamiñ fo jañu na la la nal bi jek na ngay tidru rek musba nga def bu gëna graw musba nga def bu gëna graw wa motax gisoo fecc kat bu ñewé bo ne ko ah sa poju dem bi tabarakallah le bu ngeen ma tacce ma def bu graw al fasha bi shuy wal fasa lu bon rek lay degli yalla ci ala musa taqulu dilen di degelen ngeen di wax ala allah ci yalla ma la ta'lamuna lu ngeen xamul sheitani dana fexé ba nit ki wax ci yalla lu mu xamul

tam ni ñu mëne lekk àllu jàmm nga xam ne ñetti xaaji faar bi yëpp sulus bi njëkk bi ci la ko wax ya bani israila ya bani israila ba ca isabtala ibrahima rabbuhu bi kalimatin fa atamahu léegi saa yu mu daal di jóg nag ngir mu def ak dawla islamia état islamique te xam ne état islamique day aajo woo système suñu borom aajo woo ak a shiriu chemin bi yàlla tabaraka wa taala tàmbali nag jàngal yonent bi ak saaba yi nan la état islamique war a tëddee moo tax ba mu nappee rek état islamique daan taxal ca Médine waaw ba ndeysaan ñu mu daanu bu yàggut te africain yi tabarkàlla amoon ci jéego bu rëy mu daanu fii ci Turquie tabarkàlla yàl na yàlla alak ña ko jaay lay siisi réew ma ba far l'islam doxe ca daanu addawla al ousmania fala lay si te juddoo réew yëpp nangoo def état laïque waaw te ku dund ci état laïque ba faatu munoo fexe ba am 20/20 yowmal xiyaamati mukk munoo ko laa wax ndax foog nga lekk riba mbaa nga lekk ger dara nga ci mun waaw mbaa ñu jël leneen jox la nga lekk waaw étranger yi ñëw xale jigéen yi jaay seen bopp ñu def ci kees gi jox la nga lekk mbaa ko ne ko jigéen ñëw joxe 200 francs ñu bind ko kar muy jaay boppam jox la nga lekk dara nga ci mun loolu taxoon maam borom tuwaa ne damay dee baa du fi am amur fuji ne damay dee baa du fi am ba nga ñu génne àdduna loolu taxoon way ki daan wax ñaani bañ na tey nag ñaani nangu nag waaw ci saa bu taxale na ci charia acte koor muy lii ñu nag acte aj ak umra jihad fi sabilillah wàllu xami ak la ca aajowoo ci takum jabar ak fase wàllu nàmpal wàllu idda takk jigéen ji bokkaale wala may jabar góor guy bokkaale ni ñu war a yore jigéen jigéen di gis baaxu jigéen nan la ñuy nekkee ak moom ak yeneen yoo xam ne dafa aajowoo ci famille ndax yàlla xam ne ne famille mooy jiwu société bu kër yi baaxee rek société bi baax bu société bi yàqoo rek yëgal ne kër ya yàqu ah waaye ay nuul yi bu baaxee bu ñu étaasee rek mu baax saa bu guddi bi waxtaan na riba riba muy système yi nga xam ne moom la yahud yi jël dugal ko ci banque yi fas yéene ku leen jox alal boo koy jël siwaat ñu yokkal la ca stoor tout soo see nga lekk ko lekk riba yonent bi nee na yàlla ne

wal cereem fii aw jënam daal ne dong bi ak ñu dem ànd ak moom ñoom ñett ñoom ñaar ñu daal di ànd fas yéene koo wëy nag yàlla di ñu ko nett li mu ne wa is fàttalikum kera ba nga xamee ne qaala Moussa Moussa waxoon na li fataahu wax baanem wa li fataahu dongoom ba taalubeem ba mu ne ko sama taalibe man de laa abraxu duutuma noppalu laa abraxu duutuma noppalooti duutuma am jàmmati xata abluqa nudul dama àgg majmaa al baxrayni fa ñaari géeje daje aw am bi xuqba wala ma dox lu ko gën a sori wala ma dox aw am at Moussal Kalim xista ñetteel bi kon ci saar bii yàlla mi ngi wax yonent bi ne ko fàttaliko bi Moussa waxee taalibeem ba Yusha ibnu Nun ne ko laa azaalu asiru wa utaabiu sayra xatta asila ila multaqa baxri faris wa baxri ruum damay dem ba fa baxru faris ak baxru ruum fa ñu dajee fokk ma àgg fa mimma yali jihat al mashriq wa huwa majmaa al baxrayn ba demee noonu la ko Tabari indee jële ko ci Qatada ci fukkeelu ga gis ko ak juróom xatum ñaari téeméer ak juróom ñaar fukk ak juróom ñaar wala juróom ñaar fukk ak benn Moussa ne ko wala boog aw am di xuqba wala boog ma dem lu gën a sori loolu maanaam daal danaa dem ba fa ñaari géeje daje mbaama weesu ko su fekkee gisuma ki nga xam ne moom lay seet muy kii ñu ne moo ma raw kii ñu ne moo ma raw bala maa am jàmm dama koo gis tabarkàlla wane na foofu moom Moussa ak woyof ci wuti xam-xam waaye wane na foofu li xam-xam jaar ndax wuti xam-xam bu ci sa bakkan laxasoo léegi-léeg doo dem ndax coono yàlla cay dal doo ko def moo tax Moussa fas yéene lu borom xam-xam ba sori sori sori dina dem fekk ko waaye it nag dafa yóbbaale taalibeem wanaani taalib bi ne ko gis nga gim bi ma gisee ku ma raw rek kaay ñu ànd maa yow fu ma jàngee nga jàngee fa ah falamma balaxa ba ñu àggee majmaa bayni ima fa nga xam ne moo boole ñaari géej ya muy baxru Ruum ak baxru Faris ca wetu penku ga ah bañ ca àggee nasiya xuutahuma tëdd ci benn dëj wu gudd ñu tëdd ci suuf ci cer gi mëkk seen muuraake naan seen ndox di jóg nag fàtte fa jën wa bañ fa fàttee jën wa fattaxasa sabilahu jën wa nag jën wu mag la ndax xuutahuma la alquran wax bañ fa fàttee seen jën wa fattaxasa sabilahu jën wa dekki daal di jël aw yoon nag fil baxri ci géej ga saraba daal di saraban di dox di dem moom jën wa jën wa daal fiiriiroon nañ ko ñor na xam mu tabarkàlla lekk ci desoon mu jël rek moom daal di dekki jaar ca géej ga jël ca maslakan di dem moo tax mu fasiru ni ñu ne moom kii nga xam ne mooy Moussa alayhi salaam dafa daal di jëloon aw jën fiiriir ko ba mu baax mu daal di ànd ak dongoom bii daa di dem fekk yàlla tabaraka taala waxyu woon na ko ne ko saa boo xamee ne jën wii dekki na foofee mu dekkee fa la ba waa ju baax di ngay seet nekk sëñ boobu mu fasiru nañu ne kaana la xuutu masiwiyan fa xaraja min al mittali wa daxala fi l bahar wa amsaka allahu jariyat al maa ala lxuuti fa saara ka taq alayhi wa jamada al maa xawlahu wa kaana dalika aayatan min aayati illahi al baahira li Moussa alayhi salaam jën wi daal ñoroon na xam waaye bañ ko fàttee foofee mu fasiru ne nee nañ ñi ngi ko dugaloon ci mbuus ma waaye daa génn mbuus ma yàlla téyel ko ndox mi fu mu jaar day nañ daa galaate ne dëgg ne kett dëgër kan jën way dem mu bokk ci kéemtaan yi yàlla tabaraka taala defal Moussa ngir wan ko koo nga xam ne moom lay seet ñu jóg nag fàtte fa jën wa dem falamma jaawasa ba ñu jàllee jàll ba wàllaa jax qaala

0: yalla wa fatilikul isibta la kera ba nga xamé né natu wonna ibrahim kuko natu rabbuhu barama lolu ñu tudé taqdimul maf'ul 'ala al-fa'il yalla mo natu kum natu ibrahim kon complément bi mo war na muccu waye yalla waxé ko ni ndax wax ji daam fulla ko ji daam fulla wa izabta la natu wonna da def ak natu ba tek ibrahim wona fi nak door wax ci ko natu kunatu rabbuhu barama bi kalimatin ci ay baat fa atammahunna mumatallir ibrahim alayhi salam suñu borom daf koy natu daf koy examiner ndax yalla dafa bëgg ko xamne daf koy fal imaman linnasi mu wote benn concours moom yàlla kenn admiwul ba mu des ibrahim concours la wote moom yàlla international ñépp yonent yeeg waliw yeeg xutbu yeeg aqtaab yeeg ustaas yeeg kul daa di koy jox nag 5 questions wala épreuve bu ibrahima admet wala boog ku admet ci concours bi rek yaay nekk imaman linnaasi ibrahima daa dugg ci saal bi gaay lu ko benn yàlla ne ko damaa bëgg nga taqalikoog sa nit ñii sa mbokk yi sa papa sa yaay ca ma tax ndax ay yéefar lañ ibrahima ne ko d' accord naa dal jël ay bagage am dem yàlla ne ko 5 boobu moom admet nga ci 5 sur 5 benn bu ñaareel ba yàlla yebal ko ci Namrous mu nekk ku bandite réew waxanteeg yàlla ibrahima ngi toog ne ko yàllaay sama borom yàlla moom suuf si moo xam li fi nekk mu ne ko ah man duma yàlla ibrahima ne ko doo yàlla mu ne ko lu yàllay def si mënuma ko mu ne ko yàllaay ray ak a dekkal Namrous ne loolu rek laa man loolu rek laa man daal di jàpp benn waaye cor baat ba ne rayuma mu ne ah kay mu jàpp keneen ne ko yow danaa la rey ba ñëpp d' accord mu ne ko baal naa la dundaluma ibrahima xam ne waa jaa ngi tappale te tappale kat du sori mu ne ko jërëjëf yàlla mu ne ko busubaa 7h28 mu ne mu ne ko mooy indi jant mu jóge fii comme yow nag wu jëm nga busubaa ba la koo indi fii rek na nga ko indi fii Namrous commencé ñàkk yàlla ne ibrahima mu ne mu labee ko mu ne ko 5 ibrahima laf 10/10 bu ñetteel bi ibrahima gëm yàlla ca réew ma kenn gëmut ñu gas sax mu tal li yàkk ji taalka ba mu yàñ ñi taxawal ibrahima ca bunt ba ne ko ci biir weddil yàlla mbaa nga dugg mu ne dugg ci biir pax mi lakk ba def doom moo ma gënal weddi yàlla yàlla ne jël ñu fab ibrahima yëngal ba biir ne ko ci biir sawar woo puy yàlla ne yaa naaru kooni bardan wa salaaman ala ibrahim yow sawara yi seddal waaye nag bul galaase na nga sedd bu yem rek damay ndax mag la daa ragal sedd sawara wa sedd lam sedd ibrahima jóg di faxas sikki mag di yëlëb ay yére yàlla ne ko 5 waaw ñaata 15 bu ñeenteel bi yàlla ne ko dama bëgg ku ma sañcal màkka ndax yonent bi may mujj a yónni fa lay feeñe kon nag demal nga sant ko ibrahima tekki bagage am xëy fab soxna si mu gën a bëgg soxna yi muy ñaareel bi séet bi ci sit ba nga am doom ju bes mu boole sit ba yeb yeb makka def comme ay bayel mu nako yalla da ca ke bratu ñib yalla nako senk ñaata e mu neex de mom dal e preuve yeb ñu lako japp benen bi ibrahim bima amé doom ismaeil yalla gis fu ngoy yor rek xam nga nit ba amé doom rek seigne mourtala day wax ne ko am doom def nan ye di wax doof yalla gis lolu tan he ki bëgg na doom de mba doom ji jël sama place way ibrahima mu ne labbayka mu ne ko rendi ko mu ne ko yaa ko yàggal daas paaka teg ci mat ba yàlla ne ko cinq xanaa amee na 25 sur 25 wala boog bu doon kaan nga ne 20 sur 20 ha yàlla nag ne ko xaaral boo gisee mu dugal ci salle bi ci concours bi dama bëggoon ni imam linnaasi ma tax xaala mu ne ko inni man yàlla bés ne ko fe jaailuka def naa la linnaasi ngir nit ñëpp imam man nga nekk seen iman tey mu ne mu ne ko def naa la ko léegi nag kuñ fal da ngay discours ibrahima def discours ouverture am daa di proposé yàlla benn affaire xaala mu ne ko wa min zurriyati dama bëgg sëb bu ma am doom ji mu am nga def ko imaamal linnaasi yàlla ne ko nga ne ibrahima la wax mu ne damaa bëgg doom ju maam sëb bu maam nga def ko imaamal linnaasi xaala yàlla ne ko laa yanaalu du am ahdiya sama ndomba tànk aw zaalimina tooñkat yi duma fal koy tooñ ha duma fal koy tooñ de fi nga jaar daal ku fi jaar ak man ma jaar ak moom fi ma jaar ak yow waaye man yàlla duma fekk ku am 3 sur 20 ma koy fal mukk bu sànnee carte daal bu ñëpp sànnee ma fal la rek mu jeex du ma négocier nguur ah fii ñi jàngal xaan war nañ ko jàng bu baax tey bu ngeen amoon benn mbootaay teg ma ci kanam may lekk xaalis bu ngeen bëggee folli day am ñu jóg ne yàllaa ko fi teg yàllaa ko fi teg ah ñu ne nañ muñ bog ba mu folli ko yàlla ne du folli ko mukk teguma ko fi yéene ko fi teg waaw olof di wax yàllaa ko fi teg waaw ko fi tegoon firaw na yàlla Moussa ndax bu toogoon ne yàllaa ko fi teg rek firaw dana daanu mukk daa dem song ko labal ko ca bàyyu xal suuf lu am solo la kon ndigante soosu noonu la yàlla nattoo jaamam pour yéegi ko kenn ku nekk wi noonu la lay nattoo koor gi ci la bokk yàlla ñàlla jàppale way fàttalikul kera ba nga xamee ni jaal na bayta defoon nañu kaaba ga masaabatan linnaas muy rawukaayu nit ñi muy làqutukaayu nit ñi wa am nan mu nekk kóolute sécurité wattaqisu tayit na ngeen jàppe ñum maqaami ibrahima ca maqaami ibrahim musalla jullikaay ku dem màkk ci yéen bu tawaafee ba noppi na fa julli ñaari rakka rakka bu njëkk bi fatiha ak kafirun rakka ñaar bi fatiha ak ikhlas waaw naar yi nag nar nañ koo yàq maqaam ibrahim daj ko xam ngeen bu ngeen gis nañu photo kaaba gi di ko gis léegi bokkut am na ñu bari yu fa dañ bokkoon na ci ñu fa bëggoon dindi maqaam ibrahim ginnaaw yàlla cheikhul islam haaji ibrahima ñes moo tee ñu dindi ko suñ cheikh ibrahima ñes mii tabaraka ginnaaw yàlla moo tee ñu dindi ko ndax naari dañ ko bëggona masalé at yi wessu bëggona ñu masalé baqiya ba defar plan ba nak xawmu nak bayilin ko mbé parce que demb la naari deful muy dara parce que nana yépp ay shirku la ci bida demb te bo faté sa demb day tax do mëna xam tay te bo xamul tay defal ëlëk jafé la faté sa demb day tax do xam tay ñak xam tay day tax defal sa ëlëk jafé la lolu moy liñ tuddé changement tabarakallah madame de wa'idna kolorenté won nañu ila ibrahima ci ibrahim wa isma'il ak domam diñ wax isma'il an tahira ne len setal len yeen ñaar bayti ya sama neeg bi man yalla li ta'ifina ngir ñukoy tawaf wala akifina ak ñi fi dekk war ruk'i ak ñi fi ruko as-sujud tay sujud na ngeen defar kaal bam set ngir ñi fi tawaf ci ñi fi dekk ci ñi fi julli ci kon loolu tax ñukay def momit motax jakka bamuy doxor loolam ak julli daawul dem di jeli hotel da ngay julli ge rek parce que bagage ge dana nelaw ko asradu xamna ne mi nga jox dox say soxla ba jakkay jakka loolu mo am al aakifin ñu fanan ci jakk ji te defé gaay te defé ñi te defé assalatu khamil nam nga jog jakk julli ba nafi toxé say soxla bu ngone nga ñibbi ci waat tay koy reeri ci amo ko yobale yobu kenn a boy reeri yobu kenn señ bi ka ñu reeri ki ne ka kenn ku na jël kenn ndax ku julli yépp alko jele ñep di bax ci yow wa isqala ibrahim atlikul karaba ibrahim waxe rabbi ya sama borom ij'al ma ngi lay ñaan yal na nga def hadha dekk bi baladan amina mu dekk bu am sécurité ibrahim isma'il moy ibrahim moy ñaan warsuq yal na nga wërsegal ahlahu ñi dekk dekk bi mina samarati ci mayit ismaeil nan amin ismaeil nan amin ñaar bob yalla na dekk bi am sécurité yalla na am wursak gis nga ñaar yoyu moy moy facteur développement wa al bu'd al iqtisadi moy ñaar yoyu rek al amn wa rizq moy lo meuna liggey bu amul sécurité do liggey super yi tay ji bi fi yano ben xale tay seen liggey xawna yaq door nañ leni xeer ba ñi teggi jaar lasana ñi teggi jaar burgi ba ñi teggi jaar feneen yow mi nga xamne da ngay sam ka ci internet bo fi amone am xar tay jind ko 75000 yew ko guddi mor ko jëñu nako ciopet tay ngay am liggey ba wer de nga def ko sa poste bi andi keur gi pour jënd ndoko ben way ne ni sa poste ci biir ki ba nek lañ sa xote ne ko ciop nga ñew ci keur ak la yamu neet tan ngay am waaw tan ngay am bax la nak parce que buñ la ko defé duñu la ko def c'est bon man de bañ mako defé wallahi ndaysan duñu mako def waye nak saxon na lol de parce que fala miri ba ci keur gi waaw leysan sama goor yu baax yi ñu amone commissaire di day lek ben way bu xuma dara ba ma am lu upp lañu jëlon waye dal ah xamna dañu mu jëlala di waye dañu yex de waye yoyu su day am kel économie bi di dox dox wala nga liggéey dara ba nga ciop ben way ñew lek ko te du fay motax gën nga ibrahim baladan aminan wa suqahlam wa demé makka lo feurel le bo gisul rek dana ko jël bo gisul rek dana ko jël wala ngay aji ñu taf la dana ko jël tabarak ak yalla wal yamil akhir ak bis mujib ku gem alakhirah dal nang ko wursugal xal yalla nako duma def lolou ibrahima propose won dama kero ba nga amé bëgg ma propose wa tay ji duma ko def ah man dal may wursugal damay wursugal ku gem wa man kafara ak wetti motax 1000 francs ci loxo bi yeufur loxo julit fa lay nek tabarakal nako nonu neexitu lek ci yor tay buy lek ci yapp comme sa tiep rek buñ la jotey non waye nak ci weddi fa umatti'uhu dama koy banexal ci aduna qalilan tuti suma ginaaw ga attaruhu man lorko ila azabin nar jeme ko ci mbugulum sawar wa bi'sal masir mujgu naqare mo non yalla jalla musal way fatlikul kera ba nga xamé né yarfa'u ma nga yëkëti ibrahim ibrahim al qawa'id fiya moli moli kaaba ga min al bayt ta kaaba mom ba mu fekke ñu tabax kaaba wajurhum tabaxat ko bimu ñëwé da ko tabaxat biñu ñëwé tabaxat ko mom mi ñu tabaxat wa isma'il ak isma'il ñangay ñaan nak rabbana ya suñu borom taqabbal minna yalla ñu nangul innaka yaw yalla anta as-sami'u yaw ay aji de gëti ñaan al-alim ya xam li gën ci ñun rabbana ay suñu borom waj'alna yalla ñu def muslimayna lak ñu gëm la man mi ak sama dom ji isma'il wa min zurriyatina yalla ñu ko defal suñu dom ummatan nga def ci xet muslimatan wu gem yalla laka ñel la manam muslimatan laka wala wa matu wa arina yalla yalla nga ñu won manasikana ni nga wara jamo wa tub alaina yalla yalla nga ñu baal innaka naqta yow yalla anta tawwab yow ay balikat bi arrahim yow ay ajeremi ji yalla ñu yalla baal ta yeerem ñu rabbana ayyo suñu borom wa ba'ath min la ñaan yalla nga yoni fiim ci suñ doom yi rasulan yonent minhum bu jiddo ci seen biir sallallahu alaihi wasallam motax mu ne man may ñaanu ibrahim may ñaanu ibrahim tabarakallah da'watu ibrahim wa nubuwwatu isa wa bisharatu wa nubuwwatu musa wa bisharatu isa tabarakallah rabbana ya suñu borom wa bahas yalna nga yonni fi im ci seen biir rasulan yonent minhum bu jogu ci seen biir rasulan minhum ndax bu yalla yonne yonent jaamoro degeunte mom day jafé bu yalla yonni won ben sinwa mu ñew makka di len daawa day jafé lol ñew na len yalla len na len ci chaawon e cheew duñ ko top muko wallahi ndeesan han wala mu yoni fu yoni yoni top Allah mu dem nan dama ne naari duñ ko degg wa ba'ath rasul fihim rasulan minhum lu am solo lay ci walu kep koy waxtan ak nit da ngay xam minhum rasulan minhum tabarakallah yalla du nit yadlu alayhim man leena jangal ayatika sa ay ci senu lak ci senu lak wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani khawbihi mo tax leg leg am nar joge fi ca makka ñew di warade fi day jafé wa lay ñëk dawlo nit ñi tak moy muray ba wa parce que fi li xam mom moy jigen moy muru ngeen balma lay ñëk dawlo nit ñi moy muray ba wa parce que nit ñi commencé daw ji nak do dem bayiko fi mais limi wax mo do tukk sa xol bi bu ngeen ko xamé bu ngeen ko xam nak parce que culture li juddo ci yow ngay gëna xam culture bu juddewul ci yow ba tax doom jo gis yaayam akoy gëna bëgg bayam parce que ci mom la juddo direct amul ci kisak loam sallallahu wa ma arsalna min rasul illa bi lisani qawmihi jël ayal ju ñew ci li tabarakallah wa yuallimuhum nun la rek wa yuallimuhum mudilan jangal alkitaba téré bi da len di jangal ay yalla yi di len jangal alquran muy kon alquran ak sunna wal hikmata mu jangal len fiqh mata saabu ñepp jang fiqh te jangul lakhdari ñepp ja deg fiqh te jangul risala ndax pratique dañu tuk jangal sallallahu alaihi wasallam wa yuzakkihim mu dilen tazkiya jangal len xam xamu tasawuf mbokk yi kon ñeen sa ngi ni wa yu'allimu yatlu alayhim ayatika wa yu'allimuhum alkitaba wal hikmata wa yuzakkihim ñeen ci xam xam ngi ni xam xamu tazkiya xam xamu hikma xam xamu alkitab xam xamu sunna yi ak julit mënu ko manké farata la ci mom ba ci gëna ñëk moy xam xamu alkitab moy alquran tek ci sunna waye tek ci fiqh tek ci nak ilmu tazkiya moy xam xam bi lay xamal yow yaay kan dila xamal ne do tous dila xamal ne bo xeb nit ñi motax nit mën na jull ci fiqh ci tasawuf mu am zero bo ñew ci jakk ji bo julle ba agal rek bax waye bo selma lay xol ben way tan ki de mom mi rek la fi yëndi yaangi ci zero assalamu alaykum wa rahmatullah aw xana ki mum mi rek la am sheytan la mom rek la am de parce que semaine bi mo la yëndi yaangi ci zero bobu yëmbul ilay jangal nak rukki ko ci bir bi saniko lolou moy ilmu tazkiya moy xam xamu tasawuf wa yuzakkihim la akbar innaka yaw yalla anta al aziz yaw rek ya tek al hakim ya xereñ ba lo def du am jumte wa man yarhab kenn du bañ do gis kenn ku bañ am millati ibrahima ci dina ibrahima ji illa man ludul ko xamne sabiha nafsuhu dafa dofal bopam ku dofal sam xel rek yaay bañ dina ibrahim waye dina ibrahima ji ku nité du ko bañ tabarakallah ku nité du bañ dina ibrahim wala aristafaynahu tanu nañ ko ibrahim fi dunya ci aduna wa innahu wasna li ibrahim fi al-akhirati wa al-akhirah lamin as-salihin ma ngay bok ci ñu bax ñu bi garantie te mënu ko am dul mom tabarakallah wala qad istafaynahu fi dunya wa innahu fi al-akhirati lamin as-salihin wa al-akhirah fu ñu bax ñu joge rek bo xolé sant ibrahim ngal lu ko may mu ne gis ndax te lu ko may qala lahu daf ko waxon rabbuhu baram aslim ummatun qala munako aslamtu ummatuna yalla nena li moko may yalla daf nako ummatul munako ummatuna lima santal na neex munako lepp neex na ma waw aslamtu ummatuna li rabbil alamin ngir borom bi def laylisa wa wassa biha mudenkane ko ibrahimu ibrahim kum ko denkon bani hidamam ya bamuy fatu be ibrahim fatu bat bi la len denkon waaw wa yaqub yaqub bamuy fatu bat bi la denkon ay domam moy ummatu len ci yalla santane tabarakallah lo am solo la di de ci mbir sa dom nek ja lo am solo la motax ne ci jakka ci sa dom ne ci aka neex aka neex gestu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mba nga ni allah akbar sa dom jotli
1: c'est bon waya ka jafé ak ka jafé ni nga bëgg sa doom mel ko doomu jaamuro koy mel ñaare wala ko ko wax ma tax oustad nday ndaysan ci tias mu ne gañi dakaleen xalé ci jakk ci mu ne leen andi leen seen doom ñu remplacer xalé ma dakaleen wallahi ndaysan yalla ñala jappal ya ko ba mu ne ya baniya ey yeen samay doom inna allah yalla astafa lakum ad-din tanal na len dine islam fala tamutun bulen de muk illa ludur wa antum fek na yen muslimuna ummatu ngel jale yalla santane la akbar li mo lay xamal ni yuntiyab islam lañ doon wote yuntiyab islam lañ doon wote waye etap bu mu taw nak ak nañ fay tuddu bani mat ndax boy tabax bo tambalé boy mol ay mol lay tuddu ah bokoy bolé fondement lay tuddu ngay def rek baba muy mat suma té nak tuddu étage fa ngay tuddu salon wala ñom seen yoy tabarakallah ha bañ ko jaxé gun nak sima la tuddu motax diiné islamique bam joggé ci no bi ñew namay tuddu rek baba muy ax bin afé ci ali sallallahu alayhi wasallam tuddu al islam nigmat na légui sallallahu alayhi wasallam inna allah astafa lakum ad-din yalla tanal na len diine fala tamutun ma ngi len di denk bu len de mukk illa lugud wa antum yen muslimun ngeen womatu ci yalla lay santane yalla nñu ci yalla ray wallahi lisan yalla mune am kuntum wala da ngeen nekkon ci waga fekke izhara ki rabba nga xamé ne téwalna yaqub yaqub al maut de ndax fekk ngeen ba yaqub di de yalla mune ndax fekk ngeen ba yaqub di de ina fekke wuñ ko de mune lol day jor na fekke ina fekke wulen ko kaalen ma nekkil len ko yaqub da febar dëgg ci lal bi daadi wo doomi ana yusuf ne maangi ni ana benyamin maangi ni ana rubil maangi ni wal ba ñepp ñew ñepp ñew tim ko ci lal bi mu nekk ci sukuratu de wara din ka ne kaddom yu muccu waxu len amna ca bank ba li waxu len amna keur castor waxu len mangi ñetti auto mukk iskero dal def iskero dal xal def na le xala dafa wax li bani idamam ya ma ta'budu lan ngeen nara jaamu min baadi suma de sama ginaaw lan ngeen nara jaamu nu ngeen nara mel ma du ngeen nek ay faqma
2: tayit yoyu nga xamne lu bax la alal la do fam lu koy jito ak fu muy jaar ñuy joxlanti di ñew bang ci jot wa in asqna rahmatan minna min ba'di darra amsathu la yaqulanna hadha li nidad ni li de mako mom li de mako mom tayitam lolu nga xamne moko dal dal moromam ba mu japp ne haza li su dalon ki hit mo rek mo koy dal kon dama dama ci bop la yalla mo ñëdul motax sax nga degg fele mu naan innal insana khuliqa halu'a ni jëne la le bind ñu yambare tabarakalla mom tam way ko bindé mu mel non mom nit bam ko bindé mu mel non nak mom nit gor gor no koy genn ci la mel lu ko moy non rek ci lay mel non rek lay faato te itam nit da wara jema soppiku jema wal beutiku ba génn ci lim nekk. Haza li lay daal di wax su oomale rek daal ni haza li wa ma azunnu saata qaima daal ni yaakaaru mu ne alaxira bis penc dina taxaw waaw wa ma azunnu saata qaima yaakaaru mu ne bis penc dina taxaw wala in rujitu ila rabbi wa inn li indahu lal xusna tabaraka mu ne yaakaaru ma ne bis penc dina taxaw te suñ ma delloo ci yàlla dinaa fa am loo xam ne moo gën li ma am tey yàlla mu ne ah baax na loolu day moom falanu nabbi ann alladina kafuru bi maa amilu dinañu xamal alladina ñu nga xam ne kafuru wa dinañ bi maa amilu ci lépp luñ jëfoon daañu leen ko xamal suñu borom tabaraka taala mu ne lépp lu doomu aadama jëf doomu aadama yooyu daañu leen ko xamal

0: mune yalla da fay wax ne sanurihim dañu len won ñom ñi weddi wala di di nak ñom ñi sikki fakka ci benn yalla nek benn mbolam ku ci am xeliar wala nga am ci ay njaxas mune ñoñu la bëgg waxal tay sanurihim dañu len won ayatina suñu mandar ga melen di won ne man kep may yalla fil afaq ci gox yi len wër wa fi anfusihim ak ci seen bop ñom nit ci bopam hatta yatabayyana babamu len di leer lahum ñom ñep ni annahu yalla alhaq mom rek moy deug fofu yalla jëm ci ak ñom war len ko topal ben par ben bañu xamne annahu alhaq lol nak buñu ko bëggé top ba xamne annahu alhaq da ngeen di ñew ñuy and ma ak yeen jaar fil afaqi door ñew wa fi anfusihim buñu jaaré fil afaqi jaar fi anfusihim su boba lamu newon hatta yatabayyana lahum annahu alhaq lola da di wir ci kep koy nangu nañu jambilé ci fil afaqi ñu dem ci wahdatul kawni wa sirrul hayati yalla di ñewon fil afaqi ne annahu alhaq mu'jisa bobu di aduna asman ak suuf nekkon ben dank ñu borom fettax ko asman dem fam dem suuf ñew fi mu ñew al ulama di gëstu ko li nga xamni ñoy gëstu ci walu ñu tuddé ay sadum wala walu gaz gis nañu ne fi ñu nek bañu démé séti walu gant bi gis nañ juroom ben fukki onsur ak juroom ñaar yo xamne bokku la nekko ak suuf ñi nga xamne mom juroom ñeen fukk ak ñaar lañu kon lolu ci ay niro lañu niro juroom ñeen fukk ak ñaar moy onsurul ard bo dama ci jant ba dama ci fekk ñu niro la juroom ben fukk ak juroom ñaar lolu ñi ko doon wax ci xam xam far la yalla taxutoon ñu wax ko dañu doon wër ci xam xam ba gis lolu wax ko ndek alquran waxon nako bu yagg kay lañ ñi dem ci suratul anbiya aya fan wer suñu borom neen awalam yara alladhina kafaru anna as-samawati wal ard kanat ratqan fa fatahnahuma وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون يالا نانا خانا ني ام سيك ساك تي ادنا نيكو يالا بيند تي وحده الكون وسر الحياه خانا غيس ني نا اسمان اك سوف بن دانك لا وون اسمان اك سوف بن دانك لا وون يالا سيتاخ كو مو تاج اسمان ديم فام ديم سوف نيك فيم نيك yalla mune ndax dañu yegul lolou ben ñaanal ba yalla lepp luy dund mu def la nga soxla ndox mune fa la yu'minu ba sété ay ji ñaari xaj la way xajum ñaaral bi waja'alna min al-ma'i kull shay'in hayy lolou amna solo lol ci dund motax ba soof suñu ko sété xaj ko ñenti xaj ñetti xaj yépp ndox la sanurihim ayatina fil afaq ndox nak ku ne xamna jagle yi ci suñu borom tabaraku taala def da ci soxat garab gi di ci jox jur gi muy naan di jox nit ñi ñuy naan di ci fote ko sangu ak yi demé nek yoyu waja'alna min al-ma'i kull shay'in hayy lolu buñ ko tanké rek yalla bi ni jaxal mune afala yu'minun ndax nañ ko gëmut nañu and ñun ñepp ne ko gëm nañ ko ya rab batay sunurihim ayatina fil afaq kaylan ñu and ci nashatul kawn ni aduna bi soso ay ji ñu nak ñu ci sahar bi ñu nak muy suratu fusilat bam amé juroom ñent ba ci fukki lu aya ba ak ben قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين موم سي بيندي بي ويس رك با سي غيناوم ديغون نين كو سي يال نا ناخ ام نين سيت و تولني يدي كيغا خامن مو بيند اسمان اك سوف سي نياري بس ناخ ام نين سيت و تولني وتال كوكو ناولي كوكو داي رب العالمين koku mo bind souf defal ko ay doc yi ko tiyé markel souf natt ni wa souf wara dund ci kaw souf ba bañu fi joggé mu nek ci asaman sa nak def fa mu di gaz nak dal di wo souf ak asaman sant len kenn ku nek lam ko sant loolu borom xam xam ye ko don gëstu ba xam ko farle suñu borom tabaaraku ta'ala taxulen wona jog gëna yaatal diine taxulen wona jog yéedam anam mum gëna bëggum bopam taxulen wona jog waye dañu doon gëstu rek ba gis ko nek bañ ko waxé fekk na alquran waxon ko bu yagg ba démé ci ben oustaz bo xamné oustaz tabi'a la nek ci université washington tuddu docteur george gamu bind na ci ci soso gi aduna soso ni ci tegawo ci kaw fess del ak gaz fess del ak yimu fesse waye suñu borom waxna la ci bind be wessu ne bu nekkon jamono nan gaz sahaba yek ñeworon yoonentibe ñep nan ko lan moy gaz ak lu muy jaay ñan yi demé ni ki yoyu rek mu dañ ni duxan tabarakallah tay nak ñu dem bay daal di gis ne modi al gazul muntasir fil fada ay jima nek batay muy ben aya bi rek sanurihim ayatina fil afaq nañu and dem ci yaatu wa yusuf yalla nena was samaa banaynaha bi aydin wa inna lam musi'un susi asman si ñoko tabax ci ay loxo wala ci doole tey yaatal ko yaat bi mu yaat yaatu wa aduna borom xam xam yi wax nañ ci sa demé ci borom xam xam buñu wax Einstein bu fekké ñu lañu waxé baat bi mom def né suuf day yaatuna yaatu way go xamné mën na ëmb ay balaayin manam ay million wala ay milliard milliard milliard ci ay sadum té ben sadim bu nek def na ay timiri million ci ay bidiw yo xamne ñanga yanja yanji lola bam koy wax mok docteur Abel farle yalla taxutone waye dañu gëstu won ba gis ko nekati yo yalla mom waxon nako sa nurihim ayatina fil afaq ay jiba tay genn guñ sa nurihim ayatina fil afaq nañu and dem ci jant bi ci bopam yengutu gi muy yengutu wer wi yengutu gi muy yengutu suuf si yengutu gi muy yengutu wa shamsu tajri li mustaqarrin laha dhalika taqdiru al aziz al alim wal qamara qaddarnahu manazil hatta aada kal urjun al qadim la shamsu yanbaghi laha an tudrika al qamar wa la al laylu sabiqu an nahar وكل في فلك يسبحون سوره ياسين ايه فنير جيروم نيت ايه نين فوك يالا في مو نه جنت بي ماغي داو سي اب سخوايام دي من دي ген غوديك با تيب دي داو سي سخواي با دي من دي ген ايك بس دي داو سي سخواي با دي من دي ген وير di daw ci saxway ba di mën di génné noor ak nawet di daw ci saxway ba di mën di génné bañu né ak ni jeexna zalika taqdirul aziz al alim lolu nat bobu ki sañ lu ne moko neut ki xam lu ne moko neut mu ne wéru day dañ ko natal ay kërëm yo xamne ca lay jaar ci yendo ko fanan di jogo ko teud ba ba muy delu ni al urjunul khadim urjunul khadim nak baykat yi ñokay xam modi buñu baye feela ba mu ñor nonu muy sege lolu moy al urjunul khadim manam dal ak cercle la bo xamne bi dafa wërngalu te itam ñu dagg genn wal ga nona muy mel leeru day dem ba mel ko te moy si doora feñ ni mi mel su deme bay de ni mi mel ñu jant bi sañuta jitu leeru bi guddi gi sañuta jitu beccëk bi te ñoom ñepp ñoo and di feey ci kaw jawuji loolu tam suñu ko lambato seet ko ñoom ñepp ñuy daw ci kaw asamaan si dinañu won la waxoon ne sanurihim ayatina fil afaq nañu and dem ci xiin yi niir ye taw bi nga xam ne fi nekk nii ci jamonoom lañu nekk léegi nga déglu monsieur météo mu ne la tey rey barab sàngam taw na nangam barab sàngam nangam ba limal la réew mi yépp ba sax léeg-léeg mu génn ko limal la it taw yi ci suñ kanam fi taw yu toll nag ni muy ñëwee ngelaw yeeg yooyu loolu ñay jàng ca xam-xam yooye ba nga koy jàng jàng ñu ko woon ngir far la yàlla jàng ñu ko woon ngir yaatalal ko diineem ji waaye ay xam-xam lañ jàngoon nekk bañ koy wax fekk na alquran jiituloon nañ ca ci junni at ak ñeenti téeméer yoo xam ne teg na nangam yàlla nañu dem ci suratul noor aaya ñeen fukk ak ñett alam tara ann allah yusji sahaban summa yuallifu baynahu summa yajcaluhu rukaman fatara alwadqa yaxruju min xilaalihi wa yunazzilu min alsamaai min jibaalin fiha min barat fa yusibu bihi man yasha wa yasrifuhu an man yasha yakaadu sana barqihi yasabu bil absar loola ba ko yàlla yi wax yàgg na lool nga gis niir yi ni toggaloo ànd mel ni gétt waaye nekkate ñoom niir yi xamante wuñu ñuy niir day xëye boori mbuur day xëye jam ñaa ji ñu daje wala niir xëye ndar ñu fenqaloo xeex bi am nga seen asamaan si ay takk-takk di fa am ndax fenqaloo bi ngay dégg dënn yi nekkate xeexu niir yi la tabarakallah suñu borom tabaraka taala moom di leen miinale di leen juboole di leen dëppale ndax suñu juboo te miinte dëppoo rek ànd jëm benn barab mu tàmbalee taw nga daal di seen taw bi mu taw ko ca kaw montagne ya taw ko fa mu ko bëgg a taw mu ñëw sedd guy neex lool du am benn xorom te koo xam ne yàlla bëgg laa boole ca taw ba doo ci am ñoom bëgg a boole ca taw ba rek ñoom ñoo cee am suñu borom tabaraka taala bu ñu wax lii boobaak léegi ay at yu yàgg-yàgg la xam-xam dem ba génne ko moo tax lii bi ko alxuraan waxee gëstukat yooyu di ca gëstu ñoom tam dem ba gis ne darajatul xaraara muy tàngoor woowu bu demee ba ñun fukk mbaa mu dem ba juróom fukk ci roon sifre dafay daal di indi loo xam ne day yëkkatiku tàmbali nag toq-toqi ndox yi tàmbali di ñëw ci kaw suuf yakaadu sana ba xëy yit muy wàllu melax gaag ya ca aju loolu suñu borom tabaraka taala ba mu koy wax moo di rek danaa leen wan fil afaqi ci leen wër wala ayatina fil afaqi yi mu bind ci leen wër wa fi anfusihim ak ñoom seen bopp xatta yatabayana lahum annahu alxaq jeexna guñ ci aaya ji ba tey ñu ngi ci sanurihim ayatina fil afaq beneen bi nañu ànd dem ci oxygène di loo xam ne doomu aadama yi dañ koy soxla woo di ko weccante ak garab yi leen wër ngay nokki di jox garab gi muy nokki di la sànni ñeen di ànd di ko defante soo jëmee asamaan nag ba weesu fi garab yi yem di jëm kaw nag oxygène bi nga amoon di tàmbali di wàññeeku loola borom xam-xam yi ñoom wax nañu ko waaye bañ koy wax waxuñu ko woon ngir farla yàlla tabaraka taala dañ ko wax seen xam-xam rek nekk yàlla jiitu woon nañ ca bu yàgg yàgg yàgg suratul an'am aaya téeméer ak ñaar fukk ak juróom فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء يالا نان كو يالا نمو سي موم اك نجو داي ياتال دنم با الاسلام خاج كو يالا نمو سي موم اك نجو داي ياتال دنم با الاسلام خاج با يال الاسلام دي ديغلي مون نغوكو يامي تري مون نغوكو باي واي كوم نرا سيطان باندا سانكو نانا داي باي سا دن مو خات با الاسلام لو تا خاج nena day xat sax ba buñ la bëgge jox l'islam ci xol jafeñ jafeñ du ci yeek asaman ti yul oxygène di am non ngay am motax ngeen di gis ñom Armstrong bu fekke non ñu waxe baat bi ak gaayun and ak ñom ñep buñ lay yeek di bon oxygène di ko yobale fofé nak xamna ñe no gëna jëm kaw rek di gën di ñak lool motax bi gaay tambalé di yëkëti ay balonat ci kaw asaman ci ci kaw jawuji dem nañ bu yegg ni nekete lolou kat lu wër la ke yegg ci montagne ma ka yegg ci kaw asman leg leg ñom Abdoulaye Sako ñi and ak ay équipe football ñew bu len afrique ci doole rew yoyu koré wa yu fañu nek tax tangor wo duñ ko mëna dékku leg leg ñu dem fa tabarkallah buñ len gagné ñu fi né fañu nekkon da koré won dañu jégué won asman ci oxygène bi doyuton ak yu demé nek yoyu yéma len di wax amna ci xam xam yo xamné yéena mako gëna xam fofu man dama ko jundi rek yalla dal neena bala ñoo bayyi tay dañu leer ni mom rek moy dëgg nañu dem ci li ñu tuddé atom atom nekkon lo xamni nit ñi jappon nañ ni moy li gëna tuuti ci kaw suuf xajon ko ay xaj wala ba gison ci ay mbir al proton gison ci li ñu wax neutron ak electron waye yoyu ñu tuté suñu borom wax né mënes nako am lu gëna tuuti gañu di gëstu ba far gisat né waaw waaw ndeké day mbir mi warna mëna gëna tuuti loolu loolu bañ koy wax far lé l'islam taxutoon bëggutoon bëggoon lu neex suñu borom tabaaraku ta'ala it taxutoon waye tek suñu borom tabaaraku ta'ala waxon nako bu yagg nañ dem ci sourate yunus aya juroom ben fukk ak ben wama ya'subu عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين يلا نينا دار دوكوريتش لو تولني أتوم دوكوريتش سوفيكي ميغي تي سوف نمبر توتي دوكوريتش يلا سوفيكي ميغي تي أسمان نمبر توتي تولني أتوم دوكوريتش يلا mune waye lu gëna tuuti atom lu rëc yalla li diko yalla wax borom xam xam yi xamaguñ ne atom gis ni ko xaj wala dana gëna tuuti fañ ko yamale won ñom lolu suñu borom tabaraku taala ñi ko wax sourate yunus aya juroom ben fukk ak ben batay sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu alhaq man ci jenn aya ji batay legi nak suñu borom tabaraku taala ci fil afaqi batay nañu and dem ci liñ tudé az-zawjiyya fi kulli shay moy père ñaar ñaar wala goor ak jigen gis ngeen né ci démé ci suratu ash-shu'ara ay juroom ñaar yalla tabaaraku ta'ala néna fa awalam yaraw ila al-ardi kam anbatna fiha min kulli zawjin karim waxat ci suratu shura muy sar gi tege ci biñu nek fati as-samawati wal ard ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa min al-an'ami azwaja bo demé ci suratu zariyat ila min kulli shay'in khalaqna zawjayn zawjiya moy gor ak jigen yalla ni na xana gisulen ne lepp len wër ci am ñax wala muy garab def na ci goor ak jigen so wara ci aduna ci yeb yalla mu ne it kana gisone ci bind asaman ak suuf mo len def yeen nit ngeen nek aw goor ak jigen waye bayina yi mu def len aw goor ko jigen waye yi mu ci de mune lepp lu bind def na ci goor ak jigen gis nga liñuy tudde tay quran quran bu amul goor ak jigen fi na do am quran fokk nga am prise bu goor prise bu jigen bo beugé toxal quran fokk meuna jëme jëme lako fa waye prise yépp de goor do ko am légui sax bo boole ñaari prise goor musafa meuna la lak so boole ñaari prise jigen nak mom far do am quran fokk nga boole prise bu goor ak bu jigen sa demé ci machine yu bess yi xew légui yépp électronique yépp ordinateur ak la ci ajo yépp fokk mu am goor ak jigen rek lako moy rek ngir mo do soti lolu bako suñu borom tabaraku taala waxe yag na lol waye biko borom xam xam yi di xam ñom sayr jins ñi ko xam ci 1932 nga xamne lola danaka bo worun dekk bi fekk mak ñuko fekke taw ko yag lol magal yi bo len worun fi nek man na am nga am fi magal mu fekke 1932 kon ñom bi ñi xam lolu dimbu dong la bako yalla wax ak legi nak julli at la ak ñentemer ak ñaar fuk ak ben te kako dañ wax muy rasulullah sallallahu alaihi wasallam sen laboratoire yi amuko won sen machine yi amuko won duguton université cheikh anta diop duguton lycée de la force duguton sen école yi dugu ci won ben dafa togon ci der bam tok ci ñu borom nan ko nangam amna mu jiko jot li sahaba yi al kiram radiyallahu anhum kon batay ay ji rek sunurihim ayatina fil afaq yalla neena bal ñu bayyi tay ñun ñep dañu xamne mom rek moy li wer nañu and batay dem ci suuf bu fekkene tawna ni muy yokko ak ni muy yenguto alquran dafa leral ni suuf dafay rëngërëngi dafay yokku dafay gëna yaatu bañ bañ yi yaatu ndox duggu ca mu kepp ko ngank ko boole ko ak la duggu ca biir ci walu ñi mu saxal ko genn ko ba demé ci alquran wa tara al arda hamida فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت
1: لو خامني غيسوكو فن نتاخ نانيو صحابه يي دي باد واتي فاتير السماواتي ني توغو دير رك بن بس بن واي نيو فا سول كينغادي مخانه يوي نيت ني سول بو ني روج ولا ني باي تي الله بي تي راغال ناجي واج نيوي ني نكو واو انا لك هذا فوجل لي من لن انا الذي فطرته بيدي ني دا دي جن باتو فطر كون موي ماكو سوست غيسو مكو فن مو بوك سي ني نكو ديغي وون يالا يالا ماي با ني دغ سورتو فاطري با مو جيخ ناخ ني ام تي ني دوغ دوغ سي سورتو ياسين ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم لولو جمله لا يالا يتامبلي بيب سار بامو ديس baraa mom amul bismillahir rahmanir rahim ndax saru jazila mom amul bismillahir rahmanir rahim yene benen sar budul mom day am bismillahir rahmanir rahim muy ci tu yalla lay tambule yimay beug wax ci lay tambule lepp lu may beug def bismillahir rahmanir rahim lepp lo xamne bañ koy def di waxuñ te bismillahir rahmanir rahim lolé du am barké كل امر ذي بال لم يبدا ببسم الله الرحمن الرحيم فهو ابتر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد كانت يب لله يلاكم الحمد كانت يب لله يلاكم لولا واي مانا ديفال بو نكو جيرجف سو جيرجف جوجي نا تيغي سي لوخو يالا الحمد لله نخ يالا في من ليپ كوي سانت mo tax leg leg mil metti ci nit nit jaara ca sante yalla ba nopi cante gogu ah yow ci sa bop yow mi mir mi xew ci yow du neex ci yow masalan bu accident amé auto daadi yaqku ñu andil ko tolier lu tolier wax alhamdullilah waye borom auto bi momit su xamul li xew day wax rek alhamdullilah do deli ko dal neexut su accident amé batay ben way bobba toj deret ji genn yeñ day daal ñew dal ca bobba nan ca deret ja daal ni alhamdullilah yow mi xañ wax deug yalla ah metti na ci yow waye batay alhamdullilah ni ki bu genné aduna tabarkalla waji nga xamne moy gas xabru ya bu gasele waji ba nopi ñi ñew mu tal mbaxnam ñi def ci témèr ñi mil tabarkalla mbaxnama fess ah momi day wax alhamdulillah donte ñom ni wa new bi tabarkalla son nañ ci ngir bañu mu gënaad yeen ñi ci nek ci yoyu kon masaibu qaumin inda qaumin fawaidu lol la al mutanabbi wax shaair bobu kon nak alhamdullilah yatuna lol ak ñaan la gu gëna re ci ñaan yi tabarakallah an ko dem misal kéro ci suñu mbokk momu al oustaz serigne bobu ñuy tuddé serigne salihu sow ko ne firi muy alhamdullilah da koy firi firi mu am solo ndax neena bi muy wax ne yunit bi neena moy ñaan ji gëna re mu ne bu la benn waaye wutale am tabaski nga jékki ba weer tabaski wu dugg nga daje ak moom daal ne ko waaw waaw tabaski mu daawma day tabarkàlla suma mbokk yi sant nañ la naa la ci jërëjëf nee na sa jooju li muy te mooy bu amaatoo nit ma jël tabarkàlla ñu xarit boobu Serigne Salihu Sow yàlla na yàlla defal ko tawfiix. Kon gis nga alhamdulilah bu ko nit ki waxee yàlla ne ko maa ngi lay sant da ciy déggi ne kon dafa bëgg ndool lan ndaxte la in chakartum la azidannakum bu ngeen santee ma doli leen ba tax loolu yàlla defal lu ne waxal alhamdulilah yàlla moomu ne fatiris samawati mooy ki nga xam ne moo sos asamaan moo ko li ñu tuddee créé amul benn misaal bu jiitu woon albarda wii day firi fatiris samawati wal ardi mu ne mubdiuhuma wa mujiduhuma ala xayri misaal moo leen sos moo leen génne ci lu dul mu gis ko fenn fu ko mën a fu ko jële maanaam ne fii laa royé mbir mi ba dema ci alxamus almuhit maddatu booba ca la nekk mu ne wala maddatu boobu muy baatu fatara soo ko ca seetee daa ko ci gis mu ne yàlla kon faatiri samawaati mooy ki sos asamaan wala ardi ak suuf nit ñi li fi ëpp dinañuy defar waaye ñaare dañuy fekk ku def ñu jéem a def la nga def wala nga def ne leen génne leen li ma def ñu far jël ko def ci seen tur génne ko ne ñoo ko def ma tax ñuy toppandoo yàlla ci defaral suñu néeg yi asamaan ci ko defaral suuf ndax mën a ne ci biir yàlla nag asamaan gisu fi woon lu jiitu asamaan suuf it gisu fi woon lu jiitu suuf te moo leen def ñoom ñaar kan mooy yàlla yàlla jaacilil malaaikati rusula mooy ki tànn malaaka yi def leen ñu di ay ndaw foo leen fekk ñu ngi liggéey wasaa'id bayna allahi wa ambiyaayihi li tabliqihim awamir allah ibn aljawsi mu ne yursiluhum ila alambiya wa ila ma shaa min alumur noonu la ko ibn aljawsi te zaadul masir jukkib juróom benn noonu la ko fa waxe fatum ñeen téeméer ak juróom ñaar fu ko ñett ñu ne kon jaacilil malaaikati moom mooy ki def malaaka yi rusulan ñu nekk ay ndaw ñu nekk ay ndaw ñoom malaaka yooyu uli ajniha di boroomi laaf malaaka yi yépp dañoo am ay laaf masana am na malaaka yoo xam ne ñaari laaf la ñoom wa salaasa ak malaaka yoo xam ne ñetti laaf la ñoom wa rubaa ak malaaka yoo xam ne ñeenti laaf la ñoom loolu ci malaaka yi mun lañu mel su ko defee yaarujuuna biha ila samaa'i di ko rañaane di jëm asamaan malaaka yi ñoom duñu leen gis ñun waaye ñoom dañuy gis moo tax ku gëm malaaka nga yëg ne foo mën a nekk mi ngi lay gis ni safoor di ragale police bi koy gis ba bu doon dawal xel wu foor moromum safoor dajek mom tal lamp ya ne ko gayan ci yoon wi mu wañi lim doon daw wala mu wañi lim charge won nonu ngay yegge mbir mom ba tax ngay walbati wala na ñew ci feu bi ben bu bi tak ne la bruce ba ngi bëgg tak tak ni ngay teggé sa tank yoyu mbir malaka yi mel non lañu dox ki len gëm ko ne buy bëgg def luñuy téré xelam day dem ci ñoom ne limay def dañ ko bind buy bëgg wax luñuy téré xelam day dem ci ñoom ne légui tay ñu bind limay wax lola bo len ragalé nonu ñoom malaka yi di nga mëna top sa borom tabaarak wa ta'ala ndax fi nekk jënt bi ñu tim ab kamera la bu mag buy filmé mbolam lu ñuy yendo jant bi ñu tim tay fu way mëna nekk ci biir neeg ye fu nekk yow léra yi dina la yegal ne jant ba ngi filmé walé fi nga nekk nga am ñaari malaka yo xamni bi mi ngi sa ndey jor yor bindu kay ak kayit bi nekk sa chamoon yor bindu kay ak kayit war bindu nak ben rapport ci bes bi buy jant bi di so motax ñaar malaka yoyu su alakhira ñoy ñewat tegat film nit ki nga diko setan ñom ñuy def reportage waaw mu def montage bu am solo ñu tegal sa film motax malaka yi kon tabarkallah ñi xamne ñi ngi fi gem ne ñi ngi fi def lu bon lu len yomb motax ñu bari lol nak yalla def len ñu ay rusul lu ne nak sañ nañ ko fu len dañ fa dugg lu neex ko lendeum lendeum fo dugg fo nek dañ and ak yow dugg fa waaw bo ñewé ci buntu ben société wala yoyu yow la gaay laaj pièce waye su ñaari malaka kenn du la laaj pièce tabarkallah té nak ñi nga and ak yow kenn du la laaj pièce ndax lolu moy tax ñom ñu mëna def seen liggéey té waji taxaw jël laaj pièce mom ñaari malaka am ñom ñi ngi taxaw mom yalla جاعل الملائكة موي كي داف ملائكة رسلا ني دي اي نداو اولي اجنحة دي بروم لاف مثنى ñar ñar وثلاثة ñet ñet ورباع ولا ñent ñent يزيد في الخلق يالا موي دولي سي بندغا نك بندغا ما يشاء لو كو نيه نام سي اي دي نك سي سورة فاطر يزيد في الخلق ما يشاء كيف يشاء من ضخامة الأجسام وتفاوت الأشكال وتعدد الأجنحة بما خينا نيار لاف نيت لاف با نينت لاف با نوبي مو سي دولي نوكو نيه موي ملاك من بغ مو ري مو ريل كو ملاك من بغ مو ام جيم مو امال كو جيم لاف يي بوكو نيهي مو يوكو نانا يونتي بي صلى الله عليه وسلم غيسنا جبريل غودي غرا نان غا te boobu mi ngi firi juróom benn téeméeri laafam diggante laaf mu ne mi ngi tane diggante penkok sow hadis bii akhrajahu muslim an ibnu saud asabax siri mu ne raa rasulallahi sala allah ai sallam jibril fi suratihi lahu sittmiati janaax juróom benn téeméeri laaf yasidi fil xalqi ma yasha kon moodi it bu doon ci nit ñi bët yi rafetaay ci bakkan neex wax neex baat dama dama dangay seen mu ne jëmm nii tabarkàlla am na yu yàlla def ci moom mottalee ko bindam mu saf xorom lool wala mu soof lool wala mu ñàkk fulla baa mu am fulla ak yu demee ni ki yooyu yàlla koy yokk ci bind gi ndax noonu la ko soobe yasidu fi lxalqi ma yasha inna allaha yàlla ala kulli cheyin qadir lépp la man yàlla lépp la am kàttan inna allaha yàlla ala kulli cheyin qadir lépp la am kàttanu def ko lépp lu mu bëgg def am na kàttanu def ko am na pouvoiru def ko inna allaha ala kulli cheyin qadir amul lenn lu mën a gàllankoor jëfi yàlla su ko namme amut kenn ku mën a bañ
0: lula yàlla sant ci santu lum mooñaale ci yow. ñaari melo yooyu di àlla kulli shay'in qadiir, melo yu mag la ci suñu borom tabaraka wa taala ci xéewale. melo yu benn mooy bind gi mu bind asamaan ak suuf, maanaam sos leen te gisewu ko fenn, ak itam amul lenn loo xam ne mën naa wëlbati li mu namm yàlla tabaraka wa taala. loolu mooy màggaayu bi nga xam ne màgg na ko, mooy rëyaayu ni nga xam ne rëy na ko subhanahu wa taala. yàlla mu ne maa yaftahi llahu linnaasi, la yàlla ubbil nit ña min rahmatin ci ay xéewal, fala mumsika lahaa, kenn mënu koo téye ba du àgg ci ñoom. lépp yàlla may jaamam yi may leen ko ci xéewal, jële ko ca bàngasee yërmandeem ya, jële ko ci jox leen lu mel ni xaalis, wér gi yaram, kóolute, xam-xam, xikma, wërsëg ak yebal yonent ngir mu indi ak njub ak mboolem xeeti xéewal yi, amu ci lenn loo xam ne nit mën na koo gàllankoor ba du ak su ca kan ko jëmale. fala mumsika laha, wa maa yumsiku, lu mu téye nag bañ koo joxe, lu mu téye ne du àgg ca kenn loole. fala mursila lahu min baadi, kenn mënut a yebal loola ginnaaw bi yàlla ne moom du ko yebal. li yàlla ne doo ci jot, amul kenn ko am kàttan ak xereñ ak Moussa yu mën a jóg fekki suñu borom tabaraka wa taala fa mu nekk nangu ko ci loxoom daal la koy jox yow. loolu du am ci kaw suuf, suñu borom tabaraka wa taala mayu ko kenn, kenn amul kàttanu def ko. maa yaftahi llahu linnaasi min rahma fala mumsika laha wa maa yumsiku fala mursila lahu min baadi. tawxid bu am solo la. li yàlla nara nga am ko kenn mun la koo tee am, li yàlla na doo ko am kenn munta tax nga am ko. loolu la yonente bi daan wax bu sol malaan, allahuma laa maania lima aatayta wala mutiya lima manata wala yanfau zal jaddi minka aljidd. su jullee ba noppi daana ñaan ñaan gii mu nekk ci hadis boo xam ne ji muslim nettali na ko ca téeréem bu wér ba. allahuma laa maania lima aatayta, koo jox kenn mënu koo xañ, wala mutiya lima manata, koo xañ kenn mënu koo jox, wala yanfau zal jaddi minka aljidd, ko am cër lu mu cëru cëru cëru soo ko cërul munta cëru munta jëriñoo ca cër ba. loolu kon moom mooy firi bi yonente bi daan firi aaya jooju, suratu Saba aayam ñaareel. wa huwa yàlla al azizu, mooy ku tedd ki, al xakiimu, mooy ko xereñ ki. kon suñu borom tabaraka wa taala nii la ubbee suratu Saba Fatir, ubbi na woo xam ne wii bàkku na ci alhamdulillah, mu bokk ci saar yi nga xam ne dañoo tàmbalee alhamdulillah, tabarakallah mu tàmbalee ko ko, ne wane nag ne moom mooy ki nga xam ne moo bind asamaan te gisoo ko fenn, moom jàlla jalaaluhu wa azza kamaaluhu, moom ci boppam moo ko bind. te it bi mu ko bindee andee ko nii mu ko andee, moom jàlla jalaaluhu wa azza kamaaluhu du lum xoole fenn, defe ko ni nga xam ne noonu la koo ko defe loolu. su ko defee ak seen si nga xam ne fi la ñu war a yëkkatee jataay bi, di ñaan yàlla mu defal ñu tawfiix ngeen teg seen baaram ci suratu Fatir aayab ñaareel bi di ànd ak ci wàllu xarle wi seen mbokk Ablaye Diakhaté ci des FM seen rajo moo leen di indil seen tafsiru alquranul karim. ñu woon nañu ci suratu Fatir ba amoon ci ñaari aaya, taxawoon ci maa yaftahi llahu linnaasi min rahmatin fala mumsika laha wa maa yumsiku fala mursila lahu min baadi wa huwa alazizu alxakim. waana bera tey ci aayam ñett, ya ayuha annaasu uskuru ni'mata allahi alaykum hal min qaaliqin gayru llah, di ñaan bu baax
1: aka rafetlu bu baax ñi nga xam ne tabarkàlla ñu ngàmb seen téere di ànd ak Sud FM seen rajo ci tafsiru alquran karim bi fi am tabarkàlla yal na yàlla mën ñu suñu koor nangul leen seen koor. suñu borom bi mu ubbee faar bi ci màggal ni mu toll wane na moo bind asamaan ak suuf, wane na moo bind malaayika yi defal leen ay laaf, ñuy ñaari laaf, ñuy ñetti laaf, ñuy ñent, am yenn malaaka yum dolli lu ëpp sax loolu. daal ciy teg ne bépp xéewal bu yàlla ubbil nit kenn mënu koo fonk, waaye bépp xéewal bu yàlla fonkal nit kenn mënu koo ubbilaat. yonent bi alayhi salatu wasalaam bu masaana julli ba sëlmal loolu la daan wax. allahuma la mania lima aatayt wala mutiya lima manaat wala yanfau zal jaddi minka aljibd axrajahu muslim fi sahihi. ñu doora tey ci fàttali bu yàllay fàttali boolem doomu aadama yi, ñu ko gëm ak ñi ko gëmul, ñi di góor ak ñi di góor, ñuy ndaw ak ñi nga xam ne ñooy mag. yàlla nee na wa ayuhan naasu ee yéen nit ñi. kon ku nite ku ne dund nga ci biir wax jooju, ku nitewul nag waxut ak yow, ku nitewul ku ne yàlla nee na waxut ak yow. yaa ayuhan naasu ee yéen nit ñi ulkuu fàttaliku leen nicmatallahi xéewal yàlla alaykum jumbàcc ci yéen. kenn ku nekk ñun yàlla nee na fàttalikul xéewal yim la defal. ba dee borom kër fàttalikul xéewal yi la yàlla defal yow mi borom kër. ba dee surga fàttalikul xéewal yi la yàlla defal ba tax nga nekk surga ci nekkin yi mu ko nekk. boo dee njaatige fàttalikul xéewal yi la yàlla defal ba tax yow nga nekk njaatige, te ki nga nekk njaatigeem ëppuloo ko lenn mbaa fenn mbaa nenn ba tax nga nekk njaatigeem. boo defee nga nekk njiit fàttalikul xéewal gi nga tax nga nekk njiit, ndax ñi nga jiite am na ñoo xam ne ni bu dee jàng am na ñu la raw barkàlla bu dee doole am na ñu la ko ëppale ak yu demee ni ko yooyu. kon xéewal yàlla mooy teg ku ne fa mu tey. xéewal yàlla mooy tax ñuy nokki nokk yi ñuy nokki. xéewal yàlla mooy tax ñuy tiim ñam di ko ñam la muy saf ci ñun mu koy saf. xéewal yàlla moo tax barkàlla nga tëdd am jàmm yeewu jóg doxi say soxla. yooyu yëpp ci xéewal yàlla la bokk. xéewal yàlla mooy tax nit xëy di wuti dépense ñëw ëndiwaale ko ëndiwaale ba kanam ne kon nag uskuru nicmatallahi alaykum. hal min xaaliqin ndax am ngeen benn bindkat bu leen bind xayrullahi kudd yàlla. déedéet amuñu kenn kuy bind kudd yàlla. yàlla ci boppam tabaraka taala moom moo ñu bind. amuñu benn xaaliq kenn ku dul suñu borom tabaraka taala. beneen tawxiid ngoog ñu koy tuddee tawxiidul xaaliqiya. tawxiid al xaaliqiya moo di hal min xaaliqin xayrullah. al xaaliqiya benn xeet la ci xeet ci tawxiid yi nga xam ne suñu borom tabaraka taala da ko jagoo, te mooy al xalq bind gi nga xam ne moo ko bind lëfi nag laa xaaliqa xayruhu taala. moo tax lenn lu dul moom doo xaaliq. yàlla yarsakukum moo leen di wërsëgal min assamaai wërsëgu jóge asamaan wal ardi ak wërsëgu jóge suuf. wërsëgu jóge asamaan muy lu mel ni taw, wërsëgu jóge suuf lu mel ni gàncax gi jóge ci suuf. suñu borom ni ma ko waxoon ci bind ba la weesu dafa suy wërsëg fu ne. suy na ci géej gi wërsëg, tabarkàlla suy ci suuf si wërsëg, suy ci asamaan si wërsëg, suy ci biir suuf sax wërsëg. fenn fu ne nitam dafa nekk bay fa boppam ngir am fa wërsëg. jamuwaay gi ni joo xam ne wërsëgam yàlla nga ko def ci ab bit ñu bind rek di am wërsëg, nga xam ne moom signé lay liggéeye. jamuwaay gi ni boo xam ne wërsëgam ci boppam day yenu ay saako ñu koy jox la ñu am. jamuwaay gi ni boo xam ne wërsëgam moom tabarkàlla ci yeneen xeet lay nekk. moo tax yarsakukum min assamaai wal ard
2: motax lum tere bayiko gën lum digl rek def ko gën yalla la ilaha illa huwa kudul mom nak bo yalla la ilaha illa huwa la rabba wala ma'bud illa allahul wahid ahad kudul mom bo yalla mom rek moy allah mom rek moy ki nga xamne mo yoyo ñu diko jaamu kenen kudul mom yoyo wo kula jaamu bi nga xamé li nak fa anna tufukuna nan lañ leen di walbatee ginaaw lu leer li muy jaamu xerem diko jaamu muy jaamu leneen diko jaamu di way gi kon moy fatali xewal yalla yi teural ci ay hujja yu leer tebal ko cepp ko xamne ki sa xel nek na sax ci bokale ibn kasir ben fi kan la munabbaha ta'ala ibadahu وأرشدهم إلى الاستدلال على توحيده بوجوب إفراد العبادة له فكما أنه المستقل بالخلق والرزق فكذلك يجب أن يفرد بالعبادة ولا يشرك به غيره من الأصنام والأوثان مختصر ابن كثير ذكر نتال قتم تيمير أكفن غير أجرم ينت ننبخ بي الله وخفي fay jubanti nit ñi di leen won ay tettal yi wonane yalla moon lañu wara wëtal ñepp ko wara wëtal ndax te ginaaw moom dañ mu bindu te moy wërsegalé te la ilaha illahu neena kon keneen ku ñu defal ak ibada mu di jaamu defal nañ ko lu mu yoyowul waaw xam nga loolu kenn ku ne entreprise ba ngay liggéeyee wala société ba lan lay fay tax na sañu loo xëyali beneen société wala beneen entreprise ndax su boobaa yaa ngay bokkaale nga xëy gaa ñu jox la soldu nga xëy nag yow dem liggéey ci beneen société bokkut ak boobu su boobaa loolu ngay def nii dañ lay dàq ci lu leer moo tax suñu borom it bu fekkee moom mooy wërsëgale tabarkàlla ba noppi nag ñu war koo jaamu boo ko fi bàyyee nag di jaamu leneen mbaa keneen mbaa feneen baba momi nak wax deug yalla am na sañ sañu taxaw nak wax ay bëgg bëggam ci yow wax ay yombal ci yow ak itam neela man nak sañ na dagg sama wërse ci yow sañ na dagg sama xewal ci yow ginaaw dama la xewal ñu bëgg nga taxawel ma yimu bëgg nga taxawé ko nga lang ko taxaw té ibada té moy li yalla bëgg ñu taxawé ko du julli gi rek du wor gi rek du asaka rek du ajmaka rek yoyu ay qawaid la ci waye dug dug ibada te moy jaamu yalla modi fexé ba mbolam ko ne ci kaw suuf rek di fi dund jamm suuf yaatu ñepp nek ci jamm ak xewal loolu yalla sam ko dem adam yépp buñ ko defu nagu nak sa bu waxe ñom rek nga len kala lama yaqdi ma amara bi hugul li ma len sant suratul fatir aya ñent way ñu kazzibuka buñu la wedde yow muhammad sallallahu alaihi wasallam so waxe nit ñi ne len yalla ma yoni yalla neena nangam baaxul yalla neena de lañ def nangam ñu wedd la bu mu naqale faqad kuzziba bi yag ñu wedd rusulun ay yonent min qablikum li jitu ñu jitu ngay ñew wedd nañ ay yonent yu bare bare bare ay timir timir wala ay jumu jumu la yoni ci ay yonent yonent bu mo na sen rek lalay weddi ëpp la lay gëm yonent bu ñu mësa yoni lalay weddi moy ëpp la lay gëm motax wa in yukazzibuka faqad kuzziba rusulun min qablik wa bu ñu la weddi wajju nañ ay yonent yi la jitu kon nak falak bihim usra wala budda an yansuraka allah alayhi kon nak wa ila allah ta yalla la jëm wa ila allah ta yalla la jëm wala ta yalla turja'u lañuy dello al umur mbir yeb wa ila allah turja'u al umur mbir yeb cial lañ koy dello ñi la doon wedde yow mi leen di wax ak ñep ñi la gëm yeen ñep ci yalla ngeen di dello subhanahu wa ta'ala mu hisab leen kon nak ya ayyuhan nas ma waxat leen ya ayyuhan nas ay yeen nit ñi nité inna wa'da allahi li wuur moy li yalla digge haqqum mom lu deug la li yalla digge ne yeen ñepp da ngeen faatu deug la de yeen ñepp dañen detti len ñep dañu len fay lolu haqqun thabitun la mahalata la khulfa fi amul sik sak amul werante ci ne li yalla digge deug la ko fi seen muy waxu dina am bis ñu denc ko ci wir suuf ko fi seen muy waxu dina am bis ñu rob ko ko fi seen muy waxu suuf gi ñu ko mujjé minha qalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum daran ukhra ñeppay dugg ci bir suuf ñeppay gennat lol day haqqun deug la go xamni amul warante deug la go xamni amul sik sak ndax ci ko wax wal haqq mom moy deug kon nak fala taqurrannakum bim len wor ba fatelo len seen bis bobu al hayatu dunya dundugo gatt gi fala taqurrannakum bim len wor ba fatelo len seen bis bobu al hayatu dunya dundugo gatt gi dundugo gatt gi aduna nga xamne do fi am téméré at ak fanwer mukk do fi am téméré at ak fanwer ba wagnu ñu ko am day ci baram ko wagnu bu la dina woré nak nga yenn ci bisu dejj faté sa dejj nga yenn ci bisu dejj faté sa dejj and ci mu rob faté sa rob shaytané aduna japp la ba dox sa digënté ak ngay fatlu ko sa bisu bobé lolu day wor la fala taqurrannakum alhayat ad-dunya dung aduna gi da mana woy so ci nekke tabarakallah dar ñu tiwul nga nek ci jaxle wo da ngay la di mujj defene yow do fi jog aduna rek nak ngay la di fete wo loy def motax soy solo motax soy ndox motax lenn mu nek aduna rek tax soy def sax aduna tax فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بملن ور الغرور وركب بي دي ابليس بالله تعالى بلن ابليس ور دا ابليس لا لا مو نيو نيت غيسنا لا لاي ديغي مو الاخره امو غاني امنا مني امنا صح وايي نامي ديمي بوكوت ني ني لا كاي واخي ناخ ياو دوما ادم nga ci yalla duugal dama adam sawar yeen du ngeen dem sawar ndax rawatine yeen ñi nga xamne yeen nangam nangam waxa waxa wax ba bëgg la war ci loolu te olof nee na ku la bëgg bañ a liggéeyloo ci àdduna da laa nar a xañ teraangay àdduna ku la tere ak jaamu yàlla da laa nar a xañ teraangay àlaxira moo tax cheytaane day ñëw di la wax yow yaa mel nii yaa bokk fii yaa tolu nangam yow doomu aadama nga te doomu aadama yàlla nga ko bind ci muhammad tabarakalla miim aadam del miim del du ngeen dem sawara nangam nangam dal len di wor te itam la yalla wax nak ne ko ko def ma dougal la fofa lola mom yagja la yalla wax ne ko ko def ma dougal la fofa wala ko ko def ma hisab li hisab bu metti lol nak so xeye xey ci so gonté gontu ci setan na la amul solo tabarakallah ñu xalé wax leg rek lo wax ñu ne graw te fek graw na tabarakallah mu ne inna shaytana shaytanin aduun abnan la lakum tiyen inna shaytana lakum adu shaytane senum non la fattaqisuhu aduwa jappelen ko non shaytane sen non la fattaqisuhu aduwa jappelen ko non jam ci aarifuna billahi fa dane jang ay yimna ya ajaban liman asal muhsin ba'da ma'rifatihi bi ihsani وأطاع اللعين بعد معرفته بعداوته كان تعرفون بالله من يمنا كي يمي كي دف رفت كي مام جناو بمقامي رفت الجم دف مولي الله سبحانه وتعالى من يمنا كي تب إبليس جناو بمقامي نونو جم نونو جمم كونك إن الشيطان شيطان لكم kat dañu d'accord na moy kat ba ni am neuf te neuf fi la konté yam neuf fi la konté yam budé olofit ben ñaar ñett ñent juroom fa la konté yam waye ci defit ba mu né ben dal
3: ben rek moy ben ci dess yépp dañu d'accord né mom la ndax wolof bu né djuroom da lañ wax né djuroom ben djuroom né ñaar djuroom ñatt waye yalla dalay won fi bu baax né mom rek mo fi nek qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid motax ci qul huwallahu yalla mu ni ahad té ahad bo laajé ñi jang grammaire arab buñ ko bëggé andil mufrad manam ben waaw muy ahad waye buñ ko bëggé

0: ci lañu tollu ci la yàlla tabaraka wa taala doon waxe wax jooju. Inna allazina aamanu, ñi gëm nag bu alquran ne def leen ñu def, su alquran ne bàyyi leen ñu bàyyi, wa amilu salihaati, tey def lu baax ba dee ca, lahum, am nañu ajurun, pay goo xam ne gayru mamnun, du jeex mukk, du dog mukk, ma nga leen di xaar. Inna allazina aamanu wa amilu salihaati lahum, am nañu ajurun, pay goo xam ne gayru mamnun, du jeex mukk. Waaw, googa pay moom du jeex mukk, tabarakallah. Foofu ci la xaaj bu njëkk bi yem ci sa saar bi, te mooy li doon jàngale di ñu wan ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mbindeef la ni ñun yàlla koy wax yu, waaye ñun nag ñun lu ñu wax yu ni mu koy wax yu. Beneen xaaj bi tàmbalee ci aaya juróom-ñeent ba ca fukk ak ñaar, muy wax xalaat bu am solo boo xam ne bii benn tubaab waxoon na ko ci jamono yële, ne woon li ne ci kaw suuf doyul ñi ci kaw suuf. loolu la xalaatu tubaab boobu waxoon, mu ne li ne ci kaw suuf ci ak lekk, li ne ci kaw suuf ci ak naan, li ne ci kaw suuf ci koom-koom, doyul ñi ci kaw suuf. ñu ne ko waaw, léegi yow day jàmbaar nga, léegi nu ñuy def, mu ne dañuy fexe ba ñi ci kaw suuf bu ñu bareeti, dañuy fexe ba daal xale yi bu ñu bari ñu bàyyi fi mag ñi. tabarakallah, xam naa mag ñi jotoon na mos dund ñoo war na mën a nangoo bàyyi xale yi ñëwagul ñëw, ndax bu xale yi ñëwagul ñëw mën naa am xale yi mbañum rus mu ne ci ñoom, wala soppi gu ñuy xalaat ci ñoom, mën a soppi ni jamono tëddee, te soppiku bu jamono soppi rek ay xale koy def, waaye doon ay mag. kon moom xalaatam boobu ne bu xale yi bari nan fexe ba mag ñi bari, wala boog bu xale yi baree li ñu yor du ñu doy, ku yor sol du doo doyog yooyu, xalaat boobu la suñu borom tabaraka wa taala di wax fii lu jiitu waaji di ko wax. Moom waxoon na ko ndax yàlla xamoon na ne waaji dina ko wax, surtout fësilat aaya juróom-ñeent la ko yàlla di wax. yàlla neen xul waxal nit ñi na ko ñépp dégg, xul waxal yow Mohammed, yow mi nga xam ne yaa dox sama digganteeg ñoom, baat la bu bari ci alquran, xul waxal, mu ne lu ma leen di wax, mu ne dama naan leen a innakum, mu nax yéen am ngeen fut wu tal ni la takfuruuna, ngeen di weddi bi suul jëf bi lësi ci jëfi kii nga xam ne xalaqal arda, muo bind suuf si yëpp ngeen di gis fi yow ma nit ñaari fan dong, ndax am ngeen fitu weddi kooku. waaw, xalaqal arda fii yow may ni ayim na ko, loolu istifham li tawbiix la wa taajub, mu nax yéen am ngeen fit wu toll ni la takfuruun bi lasi xalaqa al arda fii yow may ni, ku bind aduna si yépp ci ñaari fan. mbokk yi, sàllaaw ñu nda léeg-léeg gis koo xam ne kii këram bale ko dong, mu daanaka léeg-léeg mu am ci ab fan, kër gu ñuy tabax léeg-léeg nga romb ko mu am weer, ñaari weer, ñetti weer, wala mu at. xoolal fii ma nekk di wax ak këli ca Tamba toog di ma déglu, sama digganteeg moom tey bu ñu bëggoon wax sénégalais yi na ngeen ko teraas ak ñu ciy sonn, wala ñu bëggoon a teraas Dakar, teraas Dakar, wala ñu perong ne Dakar ak ñu ciy sonn. ay fan yu bari waxuma la perong Dakar, waaye ñu ngi fi nekk bale Dakar dong dañ ciy sonn, bale ko dong. waaw, léegi ñun buñ bëggoon lal suuf si kon fu ñu jëm, ñu fekk ku toll ni yàlla lal suuf si yépp ci ñaari fan, wax ni da ngeen fi nekk bu jóge fi te li fi nekk du jeex, yàlla mu ni waaw ku leen may fitu weddi loolu, allahu akbar, ku leen may fitu weddi loolu, a innakum la takfuruun bi lasi xalaqa al arda fi yowmayni. waaw, kan moo leen may fitu? ñu ne ko benn tubaab di moo ko faxoon ca at yële, nee na daal li nga fi wàcce doyut nangam nangam. yàlla mu ne bu ngeen amoon xel, avion bii départ fii di yóbbu aw nit, war leen a jëlee Dakar yóbbu leen Jidda wala feneen. waaw, mu ndax moom la muy def ci biir avion bi, ci ndox ak lu ñuy naan ak lu ñuy lekk ak gaz ak ya ciy def yooyu, mu ndax du doy? ñu ne ko sukk. mu ne bàcc bii jóge fii di yóbbu gaa yi nëpp ci géej gi war faa am juróom-benn fan, tabarkàlla, ñoom njaay ñële ca ta ngéej, ñu war ne ci géej gi war a dem ay fan, mu ndax ñoom du ñëw bul doy? ne ah, akay, mu ne waaw, ngeen defee ne man yéenaa jël sama bato bu mag bii di àdduna, dugal len ci bir ngeen war ci nek bam somma bu agge ci ara kenn wacc kenn yeek ñu melni sabrat bu agge ci ara kenn wacc kenn yeek ngeen defene man tam duma wut lu doy ba bangeen di wacc waaw fu ñu jël xalat bu ta innakum latakfuruna billati qalaqal ard fi yawmin yalla mu lool jaxal nako wa taj'aluna lahum ngeen koy defal andadan ay nawle ngeen koy defal nawle manam ngeen bëgg mom mi jull aduna xam ko xam kañ lañuy yegg ak kañ lañuy wacc ngeen bëgg nak ben tubab wax mom xam xam bu mëna dekk ko xam xamu yalla bu wedd ko tek ko ci naaju yalla bu ne zalika ki wax li rabbul alamin yalla rek moko mëna wax waye kenn wër ko mëna wax allahu akbar zalika rabbul alamin surtu fusilat ay joom ñent yalla mu dem leen bëgg tekantalal ba ngeen xamne yima ci wacc doyna te du jeex yalla mu yimuma ci defar aduna rek suuf rek wa ja'ala fiha dafta def rawasi ay daaj ay daaj ay pont pont yi nak moy montagne rawasi fum ko def min fawqiha ci kaw mu def ko min fawqiha ci kaw ndax li alla tamida bil bashar so demé liberté 6 dem ko sakara ko ñom seen yoyu dojju deugal yoyu nek ci bir suuf nga xamne dañuy andi ay min ñukoy miné suñu borom tabaraku taala neen su moko defutone ci suuf legi tay mu jeng ci yeen xam ngeen mu dekkon ci geej gi fi nek ni bëgg sa ñuy xoloy kër mu dekkon ci geej gi fab suñu kër tek ko ci geej gi ni ci batuy dekké bu ñu yewul suñu kër yi bëgg sa ñuy xoloy kër nga ñu ne sama kër fi ma fi dekkon ben wañu la fi sama kër la dé nga xol muy 24 13 ben nako wax nga dëgg fi dama jaawale ak yu demé nek yoy manam suuf ci bu doon rëmb rëmb ni ndox mi di rëmb rëmbé bëgg sa ñuy xoloy kon lég lég ñuy xey ci sud nekati yo si defam fi mu nek ni ci mabul fayd tabarakallah leg la ñuy xey ci kon fekk fu la ci ginaaw sonu la leg la ñuy xey ci fekk mu nek kolaban kon su baba leg dañuy am ay jafagne jafagne waye suñu borom def rawasi ay daaj su ci deugur keñ fi ñi bayyi radio bi inshallah bu ngone buñ gon sey fi lañ koy fekk inshallah bu suba buñ ñewate fi lañ koy fekk waye bu mel ni geej gi leg leg ñu xey ci ñu ñaa seen radio kan mu nga pikine bu ko defa ñu kari ko pikine ciowli japp ko japp so ñu sonu lol kon nak yalla mi def lol def suuf rawasiya min fawqiha ben wa baraka fiha barkel suuf wa baraka fiha akthara qayraha mimma ja'ala fiha min almiyai wazzuwi wadduruwi yalla barkel suuf tabarkalla ku ci ji dara suuf dina jox mukk lu tan la nga jiwon lu ko epp rek so jihe ñaari loxoy gerte bu noppé suuf jox la djuroomi loxoy gerte mbalu ko ep tabarkalla serigne muxtada mi ci tukki bi yalla yalla delu suko ci jamm dafa ma sa dem ci dekk ñu nan ko mbacke dekk bi dey amuñu dara ren nawet bi mune ha ñu ne ko waaw mune ah nañ ko andil ben gogn ci gerte ga ñu dem guddi gogn gi mu gis waji dem fekk gogn ga gëna niw ay gerte bu def ñetti dom ak yoy mu guddi ko andi ne ko toy de ni la mel mu ne ko ay yeen sant len yalla ñaata doom ci nek ni munako ñetti doom munako ñetti doom yi ñaata kemb ci nek munako juroom benn kemb munako juroom benn kemb yi benn kemb ko jur kon kay sant len yalla benn kemb nga def mu jox la juroom benn kemb te kat waaja dafa dem jël kemb gerte bu gëna ñaka meñ ndax won ko ne ko tole dara neeku ci waye mu won ko ne ko momi nak da nga ngi ci ndax benn kemb nga jiwon legi am nga juroom kemb plus bi mu jiwon mu juroom benn kemb mun la suuf barkele motax sa buñ baye mbay nak ciow yu bari bu Dakar ñepp nekké ay jaykat ci la ciow nak tambulé bari ndax njaayum Dakar mom wéccho dom la ké day tok di jaylé ké di jaylé ké di jaylé so jarlé jënd ci sa morom mom mu jarlé jënd ci ké ki jarlé jënd ci ki xaj bi dama ko ñew dom bu ko défé ké dom xaliss ngén dal maq yeen jaykat di waye dal mbay day ci la bokk dé wa baraka fiha kun yalla barkel suuf kon nak وقدر فيها منطقة أقواتها لواصف وردنده الله أكبر وجعل فيها رواسيا من فوقها مبن وبارك فيها مبارك الصوف منار وقدر فيها أقواتها منطقة لواصف وردنده كوصف ببن في جوه خدر أرزاق أهلها ومعاشه ملت suñu borom def nako mbolam luñ fi waral lek ci kaw suuf war ko seen naan war ko fessel ci yere suñu borom tabaaraku ta'ala ne def nako ci suuf legi nak tabarakallah law wona ngi fi ñuko def na wona fi nekut taxaw nak di xulu rek ak di xex lolu tam yalla nga ko def fi arba'ati ayamin ci ñanti fan sawaa'an lis-sa'ilin nena sawaa'an lis-sa'ilin mu yem kep ci li wa suuf di soxla ci li wa suuf di laaj la ziyadata wala nuqsan kamila mustawiya la ziyadata wala nuqsan du manki mukk wa suuf do dem mukk ba ñu deg ni geej gi ngacc na geej du ngacc tangoru jant bi noon tabarakallah jant bi deng bu mukk ngeen deg mu geew asaman su di geew mukk mu ñu di taw suuf si noon xewlu yalla nak mu mu xajul ñun sax ndax gis ngeen bo demé ca walu ndar gele tabarakallah ña nga ca bir ndox ma ba demé bir dakar gi sax amna ño xamni ña nga ca bir ndox ma muy xaw di metti ci ñom te it nak ndox xewlu yalla waye suñu borom tabaraku taala la lennam xajul ci ñun ba sax xewal yaangi ni ñun ñepp kenn ku nekk di jambat su ko defé mbokk yi tegg len seen baram ci ay fukk ci suratu fusilat ñu ñaan suñu borom tabaraku taala mu may ñu di dajé wat fi aljuma jidi ñew ci katanam mom tabaraku taala wendi ko ba nopi bu ko wutal nak ay nawle mané won ci jotaay bi yeesu dafa am ci xalaat ka di ñu xalaat ni ni yalla terele kom komu kaw suuf ak ñi nga xamni ñoy ñew kaw suuf dañu wax ni dafa mengo wut ñu ne ci kaw suuf li ne ci kaw suuf ak kom kom daf leen doyul suñu borom ne ah kay xeyna seddelin wi modul jaar ci yoon waye lima wacc ci kaw suuf lima len waccel ci kom kom doyna len seuk ndax dama wote budget bo xamni li fek kaw suuf dama adam mang fi wala bayima wala len li fi nek ñu man bi ci jëfëndiko duñu nan ndox mi bam jeex mukk ndox mi di jeex mukk ci kaw suuf naka nonu yey meññi te ñu leen duggal ci biir suuf bu ñeen seddoo leen ñeen war a seddooyee te bayal na ñeen war a baye loolu tam du jeex mukk yàlla loolu la wax te it loolu moo am mu ne lu tax nag kon ngeen di am fitu wedd yàlla ba ko wutal nawleb koo xam ne kii la yàlla ne du jeex moom sañ naa taxaw ne dana jeex te ba waa ji taxawee dana jeex ngeen wut ñu taxaw ne ah yàlla wax na de waaye li waa ji waxee bay yenu na maanaam dem ba far ñu ne la yàlla wax daal li waa ji wax daal moo gën a dëppoog jamono yàlla mu ne loolu day ak tooñ la foofu lañ yemoon yàlla mu ne su mustawa ila sama ginnaaw bi mu defee lii bind adduna wala bokk suuf ci ñaari fan daal di bind ay doj yu mën a téye suuf barkeel suuf natt li waa suuf war a dunde ba baa ñuy jóg ci kaw suuf fi arbaati ayyaam xam nga suñu assemblée nationale yi bu député yi dajee narawate budget yi dañ ciy am ay fan ministre bu nekk ñëw ñu nattal la sa kees nga lay fi nga bëgg a dugal dërëm yi ak yu demee niki yooyu léeg-léeg mu nekk ay fan yu baree baree bari suñu gaa ñii di ca dem di taataan la ca xew di indi budget nangam yokku na ren nangam daaw nangam la woon budget mi yor pomi nangam la budget mi yor na lenn lu nañ wax famu tollu waaye loola day ëpp ay fan yàlla it nag ngir mu wote budget bi nga xam ne nag yi moom la ñuy lekk ba baa adduna tukki budget xar yi ba baa ñuy tukki budget doom aadama yi ñoom seen mbëpp ba baa adduna tukki xata weñ ñiy naaw sax yi mellantaan yi tabarkalla lépp lu ñëw ci kaw suuf yàlla lépp la wotee budget am ndax ñun kat suñu ministère yi ni mu toll noonu la budget yi di toll ministère sàngam nangam nangam ak yu ruqruqaan yooyu yàlla it nag mun la def ba kaw suuf li feek ñi ngi fiy nekk lu ñuy lekk mi ngi fiy am lu ñuy naan mi ngi fiy am tàngooru jant bi di fi am oxygène bi di fi am saani oxyde carbone di fi am yooyu yépp dara lu ci jeex te yàlla bi mu ko wote mi ngi ko wote fii arbaati ayyaamin ci ñeenti fan rek ba boole ñeenti fan yi ak ñaari fan yële fu muy juróom benn fan su ma ginnaaw ga ba mu nappee ci yooyu nag stawa ila sama mu yemoo ca asamaan sa yëg ne dara dootu manqué mu yamo ci asaman sa yeg ne nak dara dotul manki bi sar bi tambli tanzil la tambule muy wacc ila nak day jëm ci kaw suñ borom kon yamo ila sama leg leg nak da nga deg ay waxtan kat ay jangale kat yuy wax ne hadith bi ni yalla day wacce asaman ba ñew ci juroom ñaarel bi ñuy bañ hadith bobu ndax diko tek ci kaw xel ndax ñoom dañuy wax ne su yalla wacce joge ci asaman bu juroom ñaarel ba ñew ba ci asaman ci kon kuy nekk fam nekkon lolu xela koy wax kuy nekk fam nekkon legi xel mi koy wax moy xel mu bëgg ne yalla ak salla yam bu fekkee ni mag sal mag yalla yam man fii ma nekk muy 5e étage ci immeuble fadu bu mu wàccee ci suuf fii ma toog du ma fi toogati bi ma yéegee ci kaw nii it nag ca suuf nekkatuma fa bi ma jógee sama kër léegi fi ne ku may seet boo fa demee doo ma fa fekk loolu mooy nit amma suñu borom tabaraka wa taala kera bi yonente bi alayhi salatu wasalam di dem ca moom moom yàlla ca subhanallazi asra bi abdihi laylan wala ca taarujul malaika moo xam yooyu yépp ba nga koy def yonente bi alayhi salatu wasalam nee na ba muy dem ma nga tasee ki malaaka ñu jëm si kaw suuf te malaaka yu jëm si suuf ci yàlla lañ jëmoon moom it ma nga jëm ca yàlla kon nag yàlla day wàcc nga ne du wàcc ndax bu wàccee fa mu nekkoon dara dutu fa nekk loolu xele koy wax yàlla dana wàcc waawaaw dina wàcc nu muy wàccee loolu nag la kenn xamul te jéem koo xam mooy indi nga dugg ci yoo xam ne doo ko xam ndax xel dafa am fu muy yem xelum nit lu nit rafet rafet xel bu teg si ñëwutoon ay nusuus di ko ommat nit ci sànku lay jëm moo tax yàlla bàyyiwul nit am xelam daf koo yónnee yonent yónnee ko ay téere ndax bañ xel mi jadd wala xel mi nangi faaw maanaam xel mi màmm looloo tax mu tënk ko tënk yooyu fi xel mën a yem fa rek la fa la war a yem tey su ma wàccee insha allah lu taxi maan mën a dawal lu taxi maan muus doo ma teg sama kawlal muusuma dugg taxi ba mu yóbbu ma sama saal déedéet ci buntu kër gi lay taxaw rek diggante kër gi daal ak salon bi diggante saal bi ak lal bi man maa koy dox gis nga diggante boobu nag doomu aadama yi dafa am fu mu yem fi taxi bi mën a yem moom it loolu mooy fi xelum doomu aadama mën a yem la tàmbalee ci diggante tali ba nag ak sama saal diggante saal bi ak néeg ba loolu may dox nag léegi ngir dox ko loolu iman moo koy dox xel munu faa àgg fi taxi bi mën a yem rek fa la xel mën a yem kon nag nit bu mu jël am xelam rek teg ko ci kanam nusuus yi déedéet nusuus moo war a jiitu xel tege ca maanaam texte mooy ommat xel waaye xel du ommal texte ku demee akum xelam ci suñu borom tabaraka taala daal di gëlëm ndax du fépp lañu nangu logique boo laajee ñoom Abdoulaye Sakho tabarakallah bu ñu def football dañuy wax ne football abul logique ndax duñ ko fa nangu ndax yaa ngi gis équipe su am ñàkk solo lool ci seen kanam fekk équipe bu mag a mag mu jaar ci kawam jaar na woo xam ne ñoom ñëpp bu ñu ñibbi lay mën dal seen xel moo ñu rek ñu ne ah football amul logique bu ko defee ñoom ñëpp ñu daal dal lu ko mooy rek dañu fa xuloo yoo xam ne kenn doo ko mos a gis waaye it nag suñu borom tabaraka wa taala ci imaanam dafa am foofu da ngay gëm rek te topp logique moo génn woon aadama aljanna kera bi suñu borom bindee aadama dugal ko biir aljanna su gëmutoon logique xanaa ne rek lii may def yàlla ma ko sant te sañ na ma koo sant kon du lekk ca garab ga bay génn su mastawa ila sama kon nag yàlla mu yemoo ca asamaan sa su bëggee wàcc tabarakallahu loolu nag nan lay wàccee suñu borom tabaraka taala rek moo ko xam al istiwaaw daal maaluum wal kayfiya majhula wa su'aalu anha bidaa loolu la imaamu malik imaamu daar al hijra waxoon radiallahu anhu wuxiya asamaan si nag duxaan nekk saar naan surtu fasilat aaya fukk ak benn duxaan nekk saar lolou tam ci kimtani alquran yi la bok nit ñi diko doora xam ndax sahar la alquran tuddi fi ndax mo gënoona jégué yek yegi sahaba yi ak ñu andon ak ñoom ca jamono yoya ci ñu xamone tayne ab gaz la gaz yi ñu tuddé tay gaz boko tudon jamono yoya day jafé ci tekantal ko waye bo ne duhan muy sahar tabarakallahu ma am salallahu mom sahar soosu nak tabarakallahu mom la nit ñi jël di roof di def ci biiri bouteel diko taal diko def ci yenen diko taal mu nek gaz bo xani bi day bu andek alimet rek mana taal tabarakallahu ndaw ku ndayu togg ci agn togg ci reer togg ci en togg yeb tabarakal wahiya duhan fa khala yalla wa khalaha asman walil ardi ak suuf ñom ñaar ñep mu ne len itiya taw'an aw karha ñew len yeen ñaar taw'an ci mu neex len ciobarew aw karhan wala ngeen ñew ci force qalata atayna ta'ihin ñew nañ ñun ñaar ñep ci top ndax yow ko wo ku ne daf la wara wuyisi asaman ak suuf ño wax lu suñu borom tabaraku taala kay len ci limay santane taw'an aw karhan su ngeen ciobarewo ñu nun la su ngeen lanke nak ma def lo len ko ci dole tawa moy yow ya jogal sa bop def ko keur su nak moy dañ la upp dole def lo lako lolu ñu lañ lay tuddé ubudiyya tawiyya ak ubudiyya qahriya amna ci nit ñoo xamne yalla nga am yu muy santane dem len julli ji def len nangam lolé ñukay bañ waye am ñu yalla santane yu kenn muñta bañ modi nelaw ak lek ak yi demé niki yoyu tawu dal ngay def wala kër rek motax sallahu asmanu suf ñom daal ni atayna ta'in ñew nañ ci ciobarewu lolou mo ñu gënal ñuy tok ba nga di ñu forcé ñuy tok ba nga di ñu mistal motax arab yi dañ dan wax ni قال الحائط للمسمار لما تشقني قال سلمان يدقني وا نانيو مينيسي بي داي داج دنكوي مو دور سي بونت بي مو دوجي سي بير دنكوي داني بونت بي وا لوتام ديما بت دنكوي داي كوخ بونت بي بونت ياو لوتام ديما بت بونت مي نكو لاج كو مارتو waaw laaj ko marto lutax ne dima beut pont bi ne denk li ah laaj ko marto waaw man lima le beuté du sama ciobare dañ ma door ci bop mu beuté la lolou ben masalla bo xane bi arab yi dañ koy wax motax ibn abbas radhiyallahu anhu mun yalla def ni asman si atli'i shamsaki wa qamaraki wa nujumaki وقال الأرض شققي أنهارك وأخرجي شجرك وثمارك طائعين أو تائعتين أو كائحتين قال طاعتين أمرك طائعتين ودمتي القرطبي جكي فك جوم خاتم نيت تيمير اك نين فك اك نيت تلاكو واخ موم ابن عباس ني اندي تي واخ جوجو رجلا عنه سورتو فصلت اي فك اك بن ومكو ديفي suñu borom faqadahunna mu bind leen mu defar leen sab'a samawatin ñu nekk juróom ñaari asamaan ñoom asamaan yi loolu nag fi yow may nit ñaari bés waaye nag bul boole ñaari bés yi ak juróom benn bés yi muy juróom ñett déedéet maanaam lii ci ñaar
1: gàddaay nañ lu bon dem ca lu baax jihaad nañ fi sabilillah yonent bi neena gàddaay yi mu rek ci jóg ci dëkk dem ci dëkk bokk na ci gàddaay bàyyi lu bon ñëw ci lu baax xale jigéen yi nga xam ne bàyyi nañu bisketu loolu gàddaay lay tekki nga xam ne fu ne duutuñu nekk bisket insha allah baa ñuy dee loolu gàddaay la xale góor yi bàyyi ay caqati lamaki ceen ñëw gàddaay nañ xale góor yi bàyyi koledaraay kermes yi gàddaay nañ loolu gàddaay yonent bi neena al hijratu man almuhajiru man hajara ma naha allahu anhu lolu gaday la bokku na ci jihad fi sabilillah moy keur keur ngir jidi ci taxaw fexé ba nit ñi jang ko liha ulaika ñooñu day yarjawna sañna yarjuna sañna yaakar rahmatullah wallahu yalla kafurun balikat la rahim ku bari yer man la yalla ñu balti yeram yalla ñu wat ci ben até muy carte sangara am mbolo ci walam sar dañu tok toro Umar ibn Khattab Umar dane dem ci yoonte ba ne ko wayu yoonte ubbe ñu ci sangara ndax mom do yobbu xel di yobbu alal yalla gar ci ñeuk wacce ay ji dem ba am juroom ben weer dadi wacce wat jenen aya dem ba am ñenti weer ki fan dadi wacce wat nak ay diko arabal ndax boga ñu lan nan sangara ku leen ko xeylo won bayyi ñu bayyi la duñ bayyi sangara yow lañuy bayyi yalla ñew wax ak ñom ci ben niveau delu ci wat wax ak ñom bam delu ci ay ko rek ñu bayyi ko wa kuy ayelu ba ñun ngay def kuy ayelu ba ñun ngay def kon ayi sangara mune wala ba mu tambali ayi ndëk yas'alunaka dañu la laaj anil khamri ci sangara wal maisiri akart fi nak da nga fi jange balagha qur'an manam kentanu waxinu yalla yalla di wax ni yas'alunaka ñi ngi lay laaj an ber kon ku nan joni wala kër mu dagal waaw wala yas'alunaka dañu laaj an bi do lolu yalla yi do wax wal maysir bi do wax mo pimi kon joni joni dagal bay wax ñaari baat yo xamni loko nat ba aduna tuk rek mu jox la carte sangara al khamr yep luy mur am xel rek xam maysir bepp xaliss bo xam da ngay wut xaliss dugal ko fenn ci len dugal sa xaliss law xaliss gaay yit la carte la mu jox tak bamu demay nak ba ca kanam mu indi wat ci dara bamu demay ba maida nak innamal khabru way fi mom da ci wax dara rek yas'alunaka ñi ngi lay laaj anil khamr ci sangara wal maisir ak carte qul tantu le nele fihima nek na ci ñom ñaar ismun kabir bakar buri amna ño xam loolu lañu taxa bayyi bakar buri rek ñu bayyi ndok yi xol ni yalla reey lu reey reey reey ba yalla ni ak reey yalla ne xamu len yalla deug deug wal ard jami'an qabdatuhu susi yep ni ngi tol ni dang ko ciep ci yalla wal ard jami'an qabdatuhu semene was samawati matwiyatun bi yaminihi o xolen ko xamne aduna si yep ab dang la ci yow nga jekki la ba ben affaire reuy ci yow nga ni lu reuy la ah mbok yi bakaru carte mo upp dakar je pense que mo upp afrique té bakkar bu tolni afrique ko taxaw mom yamal xit c'est motax amna saabu yi ko xamni kër lañ bayyi wallahi kër lañ bayyi ni shay'un kabeerun 'inda Allah ben mo wara tol daali bayyi ñom jarna bayyi ñun dañ ko xalaat bu baax rek way ko xalaat deug bakkar bu tolni xubb bi do mo xobba bi han waaw ki rek ëpp na waxuma la nak bakkar bu tan ni jakka ci waxuma la bakkar bu tan ni dakar wala afrique mbal mondo ci tit yalla mu ne fihima ismun kabeer wa manafi'u ak ay ñeri lin nas pou bakkar bi mo upp ñeri li bes bu fay joté mo xamna defu sun dara wa waji da dem damu tiwawon top muru 125 lay jindu di jaye 90 waaw nit ñi ran ko ci waaw ñepp di jaye ay 125 yoy mu jaye 90 nit ñi ran ko mu na waaw acca muru 90 xam nga pour moom njarte li waaye bu kon si joxe mu xam ne deful dara xam naa balaa màggal gàmm gaa weesu mu may rek ko deful dara waaye ñi yor sàngare jaay ak ñi kàtt noonu rek la mel yaa ngi mel ni jaaykat bi dem dangaa dangaa jëfandikoo sa xel rek waaye ni mel nga mel kepp wa ismuhuma seeni bakkaar ñoom ñaar ak bër moo gën a ŋande min yima ci seen njariñ bakkaar bi moo gën a ŋànd njariñ li ndeysaan saaba ya ñu bëri bàyyi ndeysaan wa yasalunaka daañu la laajit waaw maasa yunfiqu dañoo bëgg a joxe léegi lu ñuy joxe mu ne tey laaji leen ma ko ngeen di jox lu ngeen di joxe ngeen di laaj xul ne leen al afwa def def ngeen di joxe waaw waxu yàlla ji buñ ko toppatoo woon kenn du maranke daf ne ku desal joxeel mbokk yi da gis koo xam ne kii fi mu ne am na oto am na kër am na soxna am na dépense am na ci banque bi nangami million yàlla ni déedéet des woo wala bëgg nga jox ko wala boo joxe joxeel gaaw ca des lu bare bari xulil afwa lu des joxeel waaye def ba mu kii nga desal loo xam ne tabarkàlla boo jógee àdduna du jeex wala du xaaj sax yàlla mu ne déedéet xul ne leen al afwa des xulil afwa kazalika nii nag yu bayinu llahu la yàllay leerale lakum ñe leen al ayaati luwaay al ayaati mandarga yi laalakum xayna tatafakkaruuna ngeen xalaat fi dunia ci lu defar àdduna wala axirati ak lu defal àl axira walaay wa yasalunaka daani la laajati boobu saaba yi seen yaram tàng na waaw booba li ñu namm mooy yonent bi dal leen ay rëdban jaaca tabarkàlla wa yasalunaka daañu la laaj anil xamri wala anil yataama ngeen baal ma daañu la laaj anil yataama ci jërëm yi mooy saabay jamono yi yi ñu yàkkamti mooy loi ñëw bañ appliqué ko waaye ñoom li ñëw nag dañuy daw ba jóge ko ba noppi loor di soit xul sont le neral islahun lahum xayr def ci ñoom lu baax moo gën def ci ñoom lu baax moo gën wa in tuxaalituuhum bu ngeen jaxasoog ñoom fa ixwaanukum seeni mbokk la waaw ngeen jaxasoog ñoom alal jaxasoog ñoom deret fa ixwaanukum seeni mbokk la maanaam nit danaan yor jirim am alal jirim bi am alal nga ragal a boole nag seen alal yi ndax bañ a lekk dërëmu jirim yàlla mu ne bu ngeen jaxasee it wallahu yàlla yaalamu xam ne al mufsida kii jaxase alalam ak allu jirim pour yàq min al muslihi ci kii jaxase alalam ak allu jirim pour defar yàlla xàmmee na leen moo tax mu ne bu yëba ngeen jaxase rek man xam naa kii yàq kii defar koo xam ne defar la tax a jaxase alal ak allu jirim du ma ci wax dara waaye bu yàq taxee danaa yàq sa alal yow ki boole ba pare dinaa la duma walaw shaa allahu bu neexoon yàlla la aanatakum dana leen sonal bu neexoon yàlla ngeen sonn lool ndax ku yor jirim dalay wax ne danga koy beral añ di ko beral reer di ko beral ndéti kon foo jëm danga sonn lool inna allaha yàlla azizun ku tedd la xakim ku xereñ la mu ñëwaat ci beneen at mooy takk jabar boy tànn jigen ñi ñent fi am muslimatun mushrikatun nasraniyatun yahudiyatun amna juroomel majusiyatu juroomi jigen ah min lay ay jenn tay ngeen deglu ci may ay wala tankihu bulen takmuk al mushrikati jigen ñi bokale hatta yu'minna ludul dañu gëm ne yalla kenn rek la bepp jigen bu gëm trinité bu len ko tak bayji damji khal musallimi ak man wala tankihu al mushrikati hatta yu'minna ludul dañu gëm mune wala amatul wat nané jam bu jigen mu'minatun bëggum yalla khayrun mo gën min mushrikatin ci jabar ji bokalé walaw a'jabatkum dante dafa taru ba tar ba yem len mba judd ba yem len mba am am ba yem len he wala tunkihuna bu len may jabar muk muk al mushrikin gor ñi bokalé hatta yu'minu lutul dañu gëm yalla ne yalla kenn rek la wala abdun watna ni jëkër ju nek jaam mu'minun ci gëm yalla khayrun mo gëm fof min mushrikin ci jëkër ji bokal yalla wala a'jabakum donte def leen yiim ci taar ci am am ci jut wax jangok te dakar ko seen leen jangal ju manan sama tabab bi sama tabab bangi bëgg tej dakar ak mur sama tabab bi baxna yalla di ngi li wax de wala abdun mu'minun khayrun min mushrikin wala ajabak leg leg nit am bindan mo gën jabaram waye leg leg jigen am surga bu gën jëkëram bindan mo gën jabar walay ndaysan bindan mo xamne du sonn du tay du fal waxtu day mur aw yaramam nga am jabar jo xam du togg du tok du foot du rot du passé du mur aw yaramam du julli legi bindan mi gën ko legi bindan mi gën ko wala jëkkeer jo xamne du joxe du tok du julli fum tolli do rek xaste surga bu ko gënde yomb lol ulaiika ñi nga xam dañuy bokkal nak yad'una dañuy wote ila nari jam sawara bu len wo rek ñu ne ko ci ku len wuyu rek ñu ne ko ci puyu wallahu ta'ala mom yad'u day wote ila al jannati jami al janna wa ko ci wara wuyu kana yalla wal maghfirati day wote dima ci ñeegal bilis nihi ci jabarem wayu bayinu yalla mi ngi leral ayatihi turali nam yi ayatihi atem yi lin nasi ci nit la'allahum khayra yatazakkaruna ñu waru yalla ñu waru ñun ñepp alquran ne ko suñu andando ci aduna nak ko ci alakhirah ak sinan ci ñenti waxtu ak genn wal rahman rahim ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي دينا باني سانتي يالا جولي سي رنت بي صلى الله عليه وسلم نيغي نيوات سي والو تيري سي بروم بي سبحانه وتعالى ñewon nañ ba ak ci aya ñaari témèr ak ñaar fukk ak ben suñu borom doon waxé wala tankihu al mushrikati hatta yu'min ba jeexale ko ci mu yubayyinu ayatihi lin nasi la'allahum yatazakkarun wara doore tay ci aya ñaari témèr ak ñaar fukk ak ñaar ويسألونك عن المحيط non la de ashabu al kiram dañu tollon ci jamono joj dañu yitté wo li nga xamné moy ce li moy def interface dañu tollon jamono joj dañu don laaj yonenti bi alayhi salatu wassalam mo di len tontu ñuy jëf fim nek nañu nek ci masalam sekk li nga xamne moy walu li nga xamne moy walu baxu jigen jigen da fay def weru jot mu am lu way gis mu koy te julli diko te wor lolou mu koy te julli ak diko te wor nak la sahabi don laaj lan la biñi laaj lan la yalla di len ci tontu ndax xamal len lolou lan la ñu ne wayasalunaka da ñi lay laaj anil mahid ci jigen ju gis baaxu jigen buñu ne al hayd moy baax bi ci bopam buñu ne al mahid moy jigen ju koy gis ngi melni temps dañ ko tudde temps temps yalla ne len qul wa khal yaw yunanti bi huwa lolu jigen di gis ci wer wi azan lor la wala febar la febar la ci jigen ndax dana tax mu tayal dana tax mu aw yaramam ni ñoggu ak itam yu bare bare du ko nango def febar la ci ñom ci anam bobu suñu borom ci loolu lay waajale leer di lek ci walu soow mo tax wéenu jigen mo koy gis bu toge ba gis ko nak jamono yoyu yalla tabaraka taala teggil ko julli ndax tayal gi teggil ko koor ndax tayal gi ñaar yoy yeb bu woré nak fay koor gi waye julli gi mom comme da bari du ko fay fa'tazilu na ngeen sori an-nisaa jigen ni fil mahriid ci buñu gisé baaxu jigen ñu gisé rek na ngeen sori gi nak tekki wul nga dem bersa ne mu ber neegam tekki wul nga bersa lal mu ber lalam man ngeen bokk ben lal lila haram ci mom dal moy li tambule ju mbaxam ba ci ñaari bëti oom dala haram leneen lu dul lolu ci luñu aramul ton aramul la ma tax suñu fatale mu ne fa'tasilu an-nisaa fil mahriid wala taqrabuhunna bulen len jege jote hatta yatuhurna ba bañi set hatta yatuhurna bañi set amna ci xolama yi ñoo xamne wax hatta yatuhurna te moy su baba bañi sangu buñ ko sadda motax amna ci ñoon jigen ji bu sété bu sangu wut kenn jote ak mom wa ñi wax yatuhurna moy su baba bu sété même bu sangul ma def na jote ak mom rawate na bu ndox ñaké fa iza tatahharna buñu sété fa'tuhunna su baba man ngeen ñëwaat jote ak ñom waye min haythu amarakumullah falen yalla digal min haythu amarakumullah falen yalla digal su baab bi waxe falen yalla digal moy da am fu yalla digle wut motax fofu ku fa jote digeen yalla ne yunitibi neena bu yom raxiyami yalla du la xol du la tazkiya du la dugal al jann motax kenn du fa jote ak digeen ca fofu mune kon min haythu amarakumullah inna allah nafta yalla yuhibbu at-tawwabin bëgna way tuub yi wa yuhibbu al-mutatahhirin te bëgna ñi set te loolu ak ci lay tek tubaab yi nga xamne dañu salté ñom nga xamne duñu sangu seen soxna bu tollé fofu dañuy toyal morso mba wuten rek nap napal tabarakallah te duñ xaar ba xam yi fi jeex nam deet ñom seen yoon neeku ci tubaab jabaram du gis baaxu jigen muy tok na nangam ak nangam li ci nit ñi di dal dalé ko sneew ñom buñ ko ci def ñom ñom dañu salté motax ñu sangu fo leen fekk ñi ngi xej duñ tal ci ray duñu laal lañ ko lañ kon yalla mo ne inna allaha yuhibbu tawabin wa yuhibbul mutatahhirin bi ay ci wacce nak fekk sahaba yi joge makka ñew madina commencé di fa takkay soxna soxna yoyu leg leg nga am soxna yalla def nga bëgg soxla jotté ak mom mu ne la ni yahudi def ngay def ni yahudi def ngay def te moy ñom bokku ñu won walla guñ daan joge seeni soxna alquran di wax ne dedet nit ki ba amé soxnam walla gune mën nako fété jotté ak mom ba mu def rek muy jotté ak mom fi yalla téré te moy ciir bi nga xamné ñom ñaar ñoko bokalé waye fi dom di jaar fofu lay jotté ak mom yalla mu ne nisaakum seeni jigen harsul lakum seeni tol lañ nisaakum harsul lakum seeni jigen seeni tol lañ fatu harsakum dem ngeen dem len sen tol anna shittum numu len nexe walu gum nexe fep fo xamni fi mu feeri nga ko fa rek islam aramadul dola anna shittum numu len nexe motax umar ibn khattab ben bis mu ñew ci yunus bi ali sallallahu alaihi wasallam ne ko alquna ndax defna lu baaxu yunus ne ko lo def mu ne ko bima ji tek sama soxna ginaaw la fete yunus bi ne ko dedet xana deggo ay ji ne fatu arsakum anna shittum umar dadi dora fiixal am xelam tabarakallah yalla mu ne nak wa qaddimu li anfusikum de len jital sen bop fofu yunit bi moko firi waye mu fasiru ñam dañu wax rek qaddimu salih al a'mal jital len def ji bax waye su boba te ginu wax ji du bok ak lool yunit bi ali sallallahu alaihi wasallam bi mi firi ay ji wa qaddimu li anfusikum moy day wax ni doom adama warta jote soxnam ni bayyi ma di jote soxnam warna am lu jitu ay toilette ay yenen yo xamne dana tax soxna ci xelam dem ci li nga xamne moy nara xew wala soxna ci def ko ndax goor gi xelam dem ci nga xamne moy nara xew lu ko moy bu ci xelam demut lola mën na andi ngantu mën na andi ñol ñol wala wérante yoy ni lay def yi sal san yo xamne leg leg mu tassay ndax soxna ci xelam nekkul ci lolu ñaare bu jotté bañ ko moy gënal mu am lool motax wa qaddimu li anfusikum yonent bi di wax na ngeen yoni ben yonent dara jotté sa bay nak lan moy yonent mu ne moy lu demé ni ki nga fon ko ci lax wala yu demé ni ki yoy tabarakal wa taqullaha ragal len yalla nak ci seen digënté ak seen soxna rawati na li ngeen di xeq ci lal bo ken xeq ba seen diko nek mu ne bu ko ken xeq ba seen ngay nek li ngeen xeqon wa taqullaha na yeen ragal yalla fofu wa'lamu bil qamni annakum mulaqahu da ngeen dajek yalla suma bay bo ami ay soxna ki nga ci gëna bëgg bu mu tax nga beral ko ay leg leg rek nga yalla ko dem ligam yalla mo ne lolu ko len ko def muko na ngeen xamne da ngeen dajek yalla motax lolu jigi ñu xati ay am ñaari soxna bu ke ay do fa dem nek ci ki rek yalla mo ne na ngeen ragal yalla te xam da ngeen dajek mom ndax ay yefi jambur la motax ki nga ay wul ligam sax l'islam day wax demal nga fanan ki nga ay ligam fekk mu febar l'islam day wax demal nga fanan fa allah mu ludul mom mi febar ni la man nga dem fanan fe lu ko moy febar du te ni ñew fanan negam te de ci wetam wetli ko tay so ñore ñaar soxna ko xass xeye kërëm buñ fa ñewat ludul soxla su tiif so xamne mëna fa ñek ñep bu de yene bokkal gi yeb yeen ñep muy ñaari neek bo xasse xeye neek ki buñ fa duggat ludul soxla su tiif ba do fa dugg واتقوا الله واعلموا انكم ملاقوه وبشر المؤمنين بيدل نيغم نك تاي داف نيغا خامني نون نون لا يالله سبحانه وتعالى سانتان ولا تجعلوا الله بولن داف يالله عرضه لايمانكم مي غالان كور سين دين ان تبروا باغين دي باغا باخ بولن داف يالله مي غالان كور سين دين باغين دي باغا باخ manam di wax ben bu wax rek dal koy giñ dan billahi ñu wax la nga dañ ya xasna ko giñ ci yalla kon duma ko def yalla mu ne lolu ay takale la bu len ko def hatta yundi min na so giñ ne duma def nangam te fekk moy lu baax ne na nang ko def te kafara waye xasna ko giñ rek duma ko def yalla mu ne bu len doxal lolu yalla mu ne bu len doxal lolu anta barru bangen baña ba watattaqu tangen baña ragal yalla watusihu tangen di defar bayna nas digenti nit ñi seen giñ bu mu leen teragal yalla seen giñ bu leen te defar nit ñi digenti nit ñi wallahu ta yalla sami'un ajdigla alim ko xam la la ya'khudhukum allahu yalla du leen jappé billahi ciirëc fi aymanikum ci seen giñ leela ci giñ yalla du la ko jappé manam nga won wax rek mo ci la ne ni billahi nangam wala wallahi nangam te fekk dala rek yalla neena lolu mom duma len ko jappé walakin waya yu akhazukum mang len di jappé bima kasabat ci la nga xamné faguna ko qulubukum seen xol manam bu fekke xol bi waji giñ lam fas moy fasiyene nak ki muy giñal yalla neena lolé la len di jappé su boba waji waxé lu deug da wara kafara wor ñett fan

asiyi ci benn ngoon, asafinatu aljiyadu, asafinatu aljiyadu manam asafinatu ya sappe, aljiyadu ti nekk ay fas, manam fas yu sappe benn takusaan ñu indil ko ko ñu sappe sappe su gudd mu di leen xool ñuy def benn ard wala benn romb muy xool lim am lépp. Fas yi di ko romb muy xool, fas yi di ko romb muy xool, tabarkàlla dég lool. Foofu tamit bi nga xamee ne ñu ngi leen di xoolaan, fa qaala mu ne inni man day ahbabtu bëggloon nañ ma xubbal xayri bëgg lu baax, an zikri rabbi ba dox sama digganteeg fàttaliku sama borom, xataa tawaarak bil xijaab ba mu dugg ca biir niir ya. Ñu ne waxtu takusaan la woon, fas ya di jàll di romb ba mu fàtte koo julli, loolu am nañu ko wax ba jant ba sop. Ah, léegi nag ñu ne rudduhaa alayya, dilloo si leen ko. Nee nañu wala bëtiwaat fas ya, fa tafiqa masxan bi suuqi wal anaaq, foofu nag la wax ji ne masxan bi suuqi day tek ci raay yeel ya, yeelu fas yi, wal anaaq yi ak doq ya. Waaye dañ koo tëwiile nag muy cor yeel ya di cor doq ya, noonu lañ ko tëwiile, di cor yeel ya di cor doq ya. Yàlla mi ko taggoon ne ko ni'mal abdu, ndaw ko baax, su gisoon mu dajale juróomi téeméeri fas cor seen yeel ya, cor seen doq ya, ñu faat ñu dee ñoom ñëpp, kon day wax ne ko yow ab yàqkat nga. Ndax ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa am gaa yu xiifoon ñu abal leen génn gëleen, ñu koy ratt di naan ak di ko jëfandikoo ba seen xel dalee bañ leqaliko ñu cor ko. Yàlla indi ca aaye ñi nga xam ne dañuy dox ci suuf di jéemay xeex yàlla ko bi yonentam ak jéem a yàq la leen atte bi mooy ñu rey leen mbaa ñu daggate leen mbaa ñu génni leen maanaam tëj leen. Ah, Suleyman mii nag ba demee ci bindikat yi ñëwaat nañ ci xissa bi ngir indi ci lu gën a wér, ba demee ci mafahim al quran ak kayfa naf amul quran tabarkàlla daa ci gis lu wuute ak cor doqi fas ya, cor yeel ya, ba ñoom ñëpp ñu faatu. Loola noonu la ko lenn ci gaañi firee tabarkàlla. Ibnu Jarir nag moom mi ngi ko firee moom bi masxi araafi al xayl wa araqibiha xubban laha wa takrima, maanaam raay yeeli fas yi ak baat yi, ndax xam na ne fas yi su ëllëgee bu ñuy dem ca jihaat ja moom la ñuy war. Ndax dégg ngeen alquran nan wala aadiyaati dabaxa fal muuriyaati qadaxa fal muxiraati subaxa fa atarna bihi naqaa fa wasatna bihi jamaa. Loola ay fas ñoo ko moom saar boobu suratu fas. Suratu Saafaat aaye ñaar fukk ak ñett, yàlla ne na walaqad fatanna suleymaana, natt woon nañu it Suleyman.

0: gëna wéesu nam ñaawé woon gàtt lool kanam gi ras mu mel noo xam ni waa ko dañu ñëw ci encore di ko seetaan ndoxum ñaaway. Ñaari nen dem na, ñetteelu nen bi mu ne yàlla maa ngi lay ñaan sama soxna si nga delloolu ma ko nam meloon daa toj nen ba. Ñaan yépp nangu na waaye jëriñu ko dara, ndax na soxna sa mel la meloon, ñaawal na ko fi, rafetal ko fi, def ko nam meloon. Looloo tax yàlla tabaraka wa taala boo koy ñaan da ngay xam li nga koy ñaan lan la ak fooy tàmbali ak noo jëm, waaye gis nit ñuy jabatu rek nga jabatu loolu du noonu. Mu ne yàlla ak fir lii maa ngi lay ñaan nga baal ma waxab lii nga may ma it mulkan nguur goo xam ne laa yambaxi li ahadi min baadi kenn du ko yeyooti ku dul man innaka yow yàlla antal wahabu yowey mayekat bi. Lii la ñaan suratu Saad ay 25. Bam ko waxee wala 25. Bam ko waxee ah fa saxarna lahu yàlla mu ne ñu tàggatal ko arriha ngelaw li yàlla may ko moom it lu kenn dul amati te mooy may ko ngelaw li su la leeder bi toog bu ni bismillah ngelaw la jóg ak moom yóbbu ko fu mu bëgg a dem tajri di daw bi amrihi ci ndigalam ruxaan cig nooy cig nangu nooy lool xaysu asaaba fu mu bëgg a jëm rek ngelaw la jëm faak moom. Kon mbokk yi ñu doon topp teg leen seen baaram ci aaya 25 ci suratu Saad ñu ñaan yàlla man ak yéen ak mboolem ñi doon déglu yàlla nañu fi yàlla dajalewaat ci aji mu jëriñëw ci kàttanam moom subhanahu wa taala ñu ñëwaat ci suratu Saad ci fanweerelu aaya ak 5 insha allahu subhanahu wa taala di wa yassir lii amri waxlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli. Mbokk julit yi asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. Ci microphone bi seen mbokk Aliou Fall ànd ak ci wàllu xarle wi seen mbokk Salif Sow si defeem seen rajo moo leen di indil seen jataayu tafsir alquran bi mu leen di indil ajuma jot ci waxtu wi. Ajuma ji weesu ñu ngi taxawoon ak yéen ci bis suratu Saad amee fanweeri aaya ak 5 si suñu borom tabaraka wa taala di nettilee xisab Suleymaan ginnaa bam nettilee xisab nabiyullahi Daouda mi nga xam ne mooy bàyyi Suleymaan nga gis ca muy jeexal nan fa sax muy jeexal ca dars bi weesu mu nan fa saxarna lahu riixa tajri bi amrihi ruqaan xaysu asaab te mooy ñaan gu rëy gi nga xam ne Suleymaan ñaanoon na ko boroomam tabaraka wa taala ne ko nag ma may loo xam ne musoo ko may kenn te dootoo ko may kenn. Yàlla doon lim nag yim ko may mu bokkoon ca yam ko may muy ngelaw li di daw ci ndigalam fu mu digal ngelaw li bëgg faa dem rek ngelaw li nangoo ànd ak moom yóbbu ko foofee. Nga gis ne suñu borom tabaraka wa taala ku koy ñaan ku ne bul jàpp ne li ngay ñaan du am waaye yow jàppal ne la ngay ñaan ma nga ca moom suñu borom te ku la ko mën a defal la. Ci aaya 25 ci suratu Saad ba tey suñu borom di wéyal nettali bi muy nettali lim mayoon Suleymaan may gu rëy rëy rëy goo xam ne gii mayoon na ko ko ak it di nettali yonent yi alayhimu salaatu wasalaam ni ñu baaxe ak kàddu yiñ tegoon ci seen der yi mu koy nettali sallallahu alayhi wa sallam ni mu baaxee ba buñ ko tegee kàddu ci deram mu mën koo muñ ca wasbir ala ma yaquluun ci bind yeewees suñu borom ci bind kay bi mu ne wa shayaatina kulla bannaain wa qawaas wa aaxariina muqaraniina fi l asfaad mu ne wa shayaatina tàggatal nañu Suleymaan ay jinne maanaam wa saxarna lahu ashayatin tàggatal Suleymaan jinne yi ni mu doon jëflooxi nit ñi noonu la doon jëfandikoo jinne yi maanaam bu nit ñi xëyee di liggéey jinne yi it dañuy xëy di liggéeyal Suleymaan wa shayatina ak jinne yi jinne nag saa boo dégg jote ko cheytaan rek mooy day bañ manam bu fekke danañ ko sant muy indi tapale ci lañ ko sant wala mu ci indi ak ndëngëti rek ñu tudde ko sheytaane. Kon sheytaane moy lepp luy bañ. Boy dawal auto nga dawal bam yag nga bëgg mu taxaw nga bëss frein yi mu lank gantu gogu mu gantu auto bi legi sheytaane la, ndax day daal di mëna yaq, mëna dal ci aw nit, mëna dal ci yeneen yëf yo xamne bu ci dalé yaq ko, motax jinné ju lank lañuy tudde sheytaane. Wa shayatin mun tagatal nan ko jinne ya kul banay bepp tabakkat, manam bepp xetu tabakkat bu ne ci jinne rek tagatal nan ko ko mom Suleyman. Jinne yo xamne sen walu tabakh mi ngi jëm ci etage, am ño xamne sen tabakh mi ngi jëm ci yenen, waye bepp xetu tabakhin yalla tagatal na Suleyman jinne jo xamne man na lolé wala jinné yo xamné man nañu lolé. Té xam ngeen jinné bu lé tabax mom yégal birik ci kaw du ko jafé, ndax yeen lénga yi ngeen di wut ak quatre plan yégg yoyu ak di wut ay essel yi ngeen di yégg ngir dem ci kaw jinné du ko aaje wo. Ginaaw ñoom dañuy naaw ci jawu ji di dem ak ñew di yégg ko wacc, wax dëgg yalla fuñ bëgg tek ab bir rek jappo ko ne fay yi tek ko fa du leen wañi dara. Motax buñu xeyé ñoom jinné yi man nañu tabax kër gu maga mag ci sa lepp daldi soti, ndax duñu yëkëti ay mbir di ko yëg ak mom, waye dañuy naaw rek tek ko fañ ko bëgg tek, ndax jinné xam jëne tabarakallah fuñu mëna fa def kul banna wa qawas mbolam ñuy noor ci geejit ay soumaray ngeen ko tudde xawma ñoo ñi ñepp tagatalon nañ ko Suleyman. Qawas yi ñoo daan dugg ci biir ndox mi ci biir geejgi diko gennel al-lu'lu' wal marjan, diko gennel or yaak mbell yi nek ci bir geej yeb. Te ngeen gis nit ñi di sol ay mbir di teumbu ci bir geej yi noor ci bir diko jeli, yoyé Suleyman da amun jinn yu ko koy jeli. Amna jinn yu tabax kon, waye amna jinn yu soox ci bir geej gi diko jeli. Baat bi nak muy qawas mom la suñu goor gi won ci tiwaawon radhiyallahu anhu don jeufandiko ca khilaf ba munan ya qa'is al-bahr lil asdaf, ya qa'is al-bahr lil asdaf indi asdafun biha durratun ahla min al-jalami. Di wonene wala bof di wax ne mbollem kuy jog di wut lu mu xam ci yunus bi sallallahu alayhi wasallam ba tax muy noor ci bir ndox mi diko seti muné ko so ñewé fi da nga ci xam lu bare bare. Yalla tagatalon na yunus yalla Suleyman kul qawas ño xamne dañuy noor ci geej gi di genn ji mbell ya fa nek. Wa akharina amna yenen jinne nak yo xamne ñom muqarramina dañ leena leunkele fil asfad ca dajja, ñom dañu lankal sen borom lankal Suleyman jappelen ñom jinne yoyu da len di yew ci bant ya, manam dañuy samp ab bant bu deugar daj ko yew la ca ni ñi def xar, loolu lañuy tuddé ab daj. Ñi deggul wala fa da ngay deg ñu naan dañoo tak fasu wala dañoo tak xar mi, am xar duñ ko tak dañ koy yew. Buñ koy tak dal moy buñ koy tek ci auto boole tank yew bu mu deugar loolu dañoo tak xar mi, ama dañ ko yew ci baram nak lolu ñi deggu do laf ñoy wax naan xal ñi dañ ko tak. Jinn yi nak dañ leen doon yew kon, ndax dañoo lankal Suleyman nangu ñoo tabax nangu ñoo xoos ci bir geej gi ñu dal leen di yew fa nga xamne fa lañu nek. Suratu Sad aya fanwer ak juroom ñet yalla mu ne haza li nak ataauna moy suñu may, ni lañ maye won Suleyman, ni la mana maye mune man yalla ni la mana maye, hadha ataauna li moy suñu may. Xolal fam tambale lim may Suleyman, ngelaw li di naaw ak mom fum bëgg dem fa, tagatal ko jinne yi lu mu bëgg ñu tabaxal ko, tagatal ko jinne yo xamne dañ koy noral ci biir gi diko jël ay mbir, waye yenen jinne yi lank nak ñu leunkele len yew len ba duñu joge fañu nek ndax dañu jubati. Muneko naga haza ataauna moy suñu may, xam nun bu la neexee nga maye aw wala boog am sik tiyel bañ a may kenn bi xayiri xisaab ci lu dul genn rek la. maanaam bu la yàlla mayee mu ne ñaar yu may am fam nun aw am sik may naa la mayeel wala nga tiye bi xayiri xisaab. waaye nag ku ne xam na ne ku ñu may ku ne nga mayee moo gën nga bañ a mayee moo tax mu njëkkee mayeel door ne aw am sik. kon nag nga mayee moo gënal yàlla nga bañ a mayee. haza ataauna fam nun aw amsik bi xayri xisaab ci la dul benn regle. yàlla mu ne ko wa inna lahu te it am na fi ñun wala te am na indanaa fi ñun yàlla la zulfa ak sës maanaam jegeñu ba sës ci ñun moom Suleyman. lii ko yàlla may lépp ci mbiru àdduna yàqalu ko mbirum alaxiram. wa inna lahu indanaa la zulfa loolu tam aw tagg la. ndax àdduna ñaar ngay boole bu la yàlla may alal rek nga defe ne kon yow mbirum diine bokkoo ci. bu la yàlla xañ alal it nga defe ne tabarkàlla li nga ñàkk alal moo tax nga war a féete woo diine. Suleyman xool li ko yàlla may lépp mu ne wa inna lahu indanaa la zulfa moo di li muy barile barile lépp ab buur la woon daan war ngelaw yilif jinne yu bari ñu koy duggal ci géej gi di ko tabaxal ñee mu yeew leen li lépp suñu borom may ko ko. waaye teewul loolu yàqalu ko àdduna loolu teewul mu mën a taxaw loolu teewul mu mën a dér ba jege borom tabaraka wa taala. moo tax àdduna si it ñaar yooyu la ñu war di boole iliman nga loola bu mu la tee di xëy di lëggéey nit ñëpp su julli jotee nga ñëw julli waaw iliman nga mécanicien nga waaw bu mu la tee nga nekk sa mécanicien googu soo liggéeyee ba noppi bu ñu noddee nga ñëw soo jullee ba noppi dellu ci liggéey ba tabarakallah. loolu ñaar yooyu ñoo war di ànd i amal li dunyaaka ka annaka taishu abada wa amal li axiratika ka annaka tamutu gada. mu ngoo jëfal àdduna ba defe ne doo fi jóg mukk jëfal alaxir nag ba defe ne suba ngay dem. loolu la Suleyman boole woon wa xusna maab mu ne it am na delluwaay bu rafet bu mu war a dellu ci boromam tabaraka wa taala moom Suleyman alayhi salaam. kon makkaanam boobu nga xam ne makkaana rafiat fi dunia teewutoon it mu am xusnu marja fi l axira àdduna si tabarakàlla mu dir ba am lam ci am alaxira it mu dir ba am lam ci am. loolu nag la ñu tuddee dëddu àdduna azuhdu fi dunia. dëddu àdduna mooy man àdduna waaye fexe ba àdduna du la man. loolu mooy dëddu àdduna. bokkut ak koo xam ne ki dañ naan du lekk daa dëddu àdduna wala du sol ay yére ñu ne daa dëddu àdduna wala utilim lay sol ñu ne daa dëddu àdduna wala ñu ne du sangu daa dëddu àdduna. déedéet dëddu àdduna da ngay sangu ba set di lekk lu neex di tëdd fu neex waaye nag yooyu yépp nag du la mën a yàqal sa àdduna. loolu lañ tuddee dëddu àdduna. loolu la Suleyman boole woon tabarakàlla. amoon na ay soxna yu bari yu rafet am kër yu rafet yu bari am kër yu yaatu yilif jinne yi yilif nit ñi yi yépp te teewul wa inna lahu indana la zulfa wa usna maab suratu saad aaya ñin fukk. yàlla ne na wazkur fàttalikul yow muhammad salallah ai sallam buñ la tegee baat bu métti. wazkur na nga fàttaliku abdana suñu jàmba ayub jàmbañ tudde woon ayub is ndaxte naada rabbahu masnaa woo boromam ci lu ko daloon. la ko daloon mooy def ne anni man daal man ayub massani cheytaan cheytaani laal na ma bi nusub wa azab bi nusub ci coono wa azab ak mbugal. soo boolee nusub wa azab nag mooy tekki feebar bi ngeen tuddee yéen neer feebar bi ñu tuddee neer cheytaani moo koy def ci nit. ñaare sol la ko mu nekk ngelaw jàpp say sidib nekk ci sa biir bi di ko tàng ak di dox ci diggante sa der bi ak yàpp bi ngay tiit lu bari di géwant yu baree bari léeg-léeg nga tëdd géwant di dox ci ndox mbaa ngay tëb ay kàmb mbaa ngay géwant yi lekk yàpp. loolu bu la dalee rek yëgal ne yaa nga jëm ca feebar boobee. bi mu dalee nag yonent yàlla Ayub febrar ba metti ci mom lol ba mu ñew nak diko wax suñu borom ne ko anni massani ash-shaytanu bi nusbin wa adab massani laal nama ash-shaytanu shaytani jinni bi nusbin wa adab motax massu shaytan moy laal gogu jinni di laal nit diko jox febrar bi motax su timisee ñu nan tiyé len xalé yi su timisee ñu nan tiyé len xalé yi ak nan jigen ñi de len mur sen bop yi ak de len re ndank bu timis joté na ñepp tok ba timis ji masé ak togin wu jekk ci jigen ak yu demé nek yoyu ndax luko moy rek jinné xémem ko té isa massahu da koy daldi indil ay jafagne jafagne bi nusbinu adab ba démé hôpital fañ len di fajé tabarkalla metti na lol ay febar yo xamné ña nga fa dal nit ñi ci walu neer yalla nak daldi nek docteur Ayub febar metti na lol yag na lol mu koy doora jambat yalla nenañu amna fukki at ak juroom ñett ci mom mom febar bobu fukki at ak juroom ñett amna ko ci ne ko mu fasiro ni netale ba deme ci suratul anbiya ci tafsir docteur Ali Saboni netil na ca qissa bi ci anam gu gëna yaatu bimu ko jambate suñu borom nak yalla daal di koy wax niñu faje feba bobu mu ne ko urkut birjilika del daw fajar urkut birjilika dañu waxit wekkal suuf ci ndax mu bal ndox manam wekkal fi nga taxaw ndox bal fi waye idde sene waxit urkut birjilika del daw manam febar bi kumuy dal bo de daw fajar dafa bax ci yow motax fajar buñ julle ba nopi ba as-salatu khairun min an-nawm dox bi ngay dox fofu bot sa kurus wala daw bi ngay daw ay tour aw ñak genn ci yow nga ñew sangu yoyu dafa am solo lol urkut birjilika dawut fajar ak dawut takusan jant bi di so nga andak mom ñaar yoyu lañu ko digal ne ko nak haza ndox ni ni mo xamne muxtasal dañ ko wara sango baridun wa sharab manam di sango ndox mu sedd di nan ndox mu sedd di daw fajar ak ngon mu ne ko lolu da fay wëral sa febar bi haza muxtasalun baridun wa sharab li ndox mu sedd la mo war leg leg nga nan ci wala bok nga di ci nan ak itam di daw fajar ak takusan dina tax sa febar bi tane dinañu ko fiire inne daf ne ko haza ma'un tuqtasalu bihi wa sharabun tashrabu minhu faqtasala minha fa dhahaba ma kana bi zahiri jasadi wa shariba minha fa dhahaba kullu marad kan dakhil jasadihi abu hayyan mom non lako fire kon yunus allah ayub alayhi salam ni lako suñu borom tabaaraku ta'ala fajale febaram bobu warkut birijilaka hadha muqtasalun baridun wa sharab gina bi febar metti lol ba nga xamne soxna yi ñibbi nañu waaw soxna yi ñibbi nañu ndax goor ñaari su tedde ci lal ci lay xam soxna yi ñi fi ñewoon ngir yalla ak ñi fi ñewoon ngir yilla waaw ndax fi ne bu sa poste di fess te dara jottu la ngay jox jeeg gi ñuy dem marché ke ñew nga leen di jégué di waxtaan ak ñom bu ñu ne dama bëgg nangam nga jox leen do xam ko la bañ ak ku la bëgg waye bis bo demon nak ba tedd ci lal tabarakallah nek ci hôpital bi am fi ñeenti wër yo jogut fi nga tedd joxo len ñaari dërëm joxo len té lay doora gis nak lay san lay lay kenn ñew tapass la lay lay kenn ñew ñaan batam lay lay kenn jëli bagasam dem kër yaayam ndey san diko fa bayyi bamu def kenn ci soxna ya ndey san ñi té def ñepp dem nañu tabarakallah febar bi metti lal lekatul dara luko mëna tiyé naatu luko mëna tiyé soxna ya dem tabarakallah njabot ga ñe faatu ñe sanku tabarkallah xariyak beuyak nak yalam amon ci alal lepp dali dem waye bako yalla faje ba nopi nak mune wa habna lahu ahla ñu mayat ko nak ñoñam manam lam amon ci soxna mu amat soxna yo xamne non la tollon wa habna lahu ahla wa mithluhum ma'ahum dolilat ko nak lu ñu tollu manam su amon ñeenti soxna yalla bimu wéré yalla mayna ko juroom ñetti soxna bu amon juroom benn dom bimu wéré yalla mayna ko fukki dom ak ñaar bu amon juroomi xar bimu wéré yalla mayna ko fukki xar wa wahabna lahu ahlahu wa mithluhum ma'ahum non la ko defal motax leg leg bu sab serigne nekké ci fever manam sa jëkër jigen parce que jigen ñoy def lool bu nekké ci fever nga jël say bagage dem ñaari fu wéré rek sa xel nekk ci ñëwaat ndax leg leg fu wéré am lu ëpp lam amon wala mu mel nu melutoon wala mu xam lu mu xamutoon ba mu tollu fu mu tollu doon wa wahabna lahu ahla wa mithluhum ma'ahum lu lepp suñu borom tabaraku taala delawat ko ndax febar dafa dul lo xamne day jaa ila noor jeme len ci genn leer ndax leer gi mom genn la yalla tabaaraku ta'ala rek mom moko bizni rabbihim ci ndigal sen borom ila siratil azizil hamid jeme len ci yoonu ko tedd ki yoonu ko sant ki modi nit ki bu ñukay wo duñ ko jëme ci sirat muhammad wala sirat ken ñu ko jëme ci sirat al aziz al hamid ci yoonu al aziz ku tedd ci yalla ci yoonu al hamid ku sant ci yalla subhanahu wa ta'ala su ko defal suñu borom mu ne kon zulmat lëndëm yoyu yi jëm ci lëndëm yi yobbu na ci leer muy taxir muy soppi gogu ñu lay soppi ci fi nga nekkon lolo taxon saal yi don wacc makka don wacc lu mat fukki ak ñatt saari di wacc rek ngir soppi gisunu nit ñi soppi yi ñu gëmoon pas pas yi soppi teel yi soppi tasawur yi yoy yalla saari doon liggéey li mu nappee ba ñëw makka nag ñu ñëw ci orientation yi te mooy li ngeen war a def li ngeen war a def bu leen def lii loola mooy alxu ankon li ko tax ñëw mooy li cuxu jannaas min a zulmaat ila nuur ñëwul li ngir ñenn mbaa kenn mbaa fenn doomu aadama ba adduna tukki bo déglu alquran rek mu jënale min azulumaat lëndëm yoo mën a nekk alquran ñëw na pour jënale ci te kum jënd ci lëndëm ku nekk rek doo jëm ila an waay ci ay leer déedéet ila nuuri ci genn leer rek ngay jëm kan mooy al aziz al hamid mooy allahi yàlla allazi yàlla mi nga xam ne lahu moo moom maa si samaawaati li ci asamaan lépp wa ma fi l ardi moo moom li ci suuf lépp wa waylun xurumbugal nag lil kaafirina yéefar yee ko moom min azabin shadid ci mbugal gu métti ana ñan ñooy al kaafiron yi nga xam ne ñoo nara moom azabun shadid mbugal métti moomu allazina ñooñoo ñi nga xam ne yastahibuuna alxayaata dañuy sopp alxayaatu dunia dundugu jege gi alal axira di teg ko ci kaw alaxira bi maanaa dañuy tànn yufaddiluuna wa yuxiruuna alxayaata alfaa'ita wala alfaaniya ala alxayaati alaaxira albaaxiya dañuy tànn dundug adduna gi mu gënal leen dundug alaaxira jàngoon ngeen ko teel sàbbeesu ma bal tuxiruuna alxayaata dunia walaaxiratu xayrun wa abqa nit ñi am na ci ñooñ dañoo tànn dundug adduna mu gënal leen te alaaxira moo gën te moo gën a des walaaxiratu xayrun wa abqa kon yéefar yi yedd yàlla bokk na ca seeni melo mooy yastahibuuna alxayaata dunia dañuy tànn dundug adduna gi alal axira teg ko ci kaw gog àlaxira gi dundug adduna daal mën gënal gog àlaxira wa yasudduuna ñuy gàllankoor an sabili llaahi ci yoonu yàlla bëgg adduna ba noppi nag wa yamnaunahum an diini al islaam wala wa yamnauna annaasa an diini al islaam di walbati nit ñi bëgg ñu ànd ak ñoom ci tànn giñ tànn adduna dañuy tànn adduna bëgg ko ba noppi waaye buñ sañoon ñëpp ànd ak ñoom ci bëgg adduna boog yi loolu adduna si yëpp loolu la ñu bëgg tëree mooy bëgg adduna bëgg fexe ba nit ñi bëgg adduna ni nga bëggee adduna waaye yabghunaha te ñu koy sakku nag moom adduna iwajan ci jàng yatlubuuna an takuna diinallahi muawaja li tuwaafiqa ahwaahum wa yabghunaha ñu di ko sakku iwajan ci jàng ba maanaa ba tey
1: dañuy bëgg diine yàlla ji di jeng fekk si leen ñoom. bi ma ana au lieu ñu adopté diine dañuy bëgg diine adopté leen diine daal dañuy bëgg loo nekk lu nekk ñu dëngal la ko ba mu rafetal la li nga nekk. jigéen ju nekk, góor gu nekk, mag mu nekk, kenn ku nekk, yàlla nekk nga ñu bëgg ñu wutal la ay aayaat ay hadithat ay waxtaan ak yu mën a ñëw walbatiku ba daganal la li nga nekk. nit ñi yàlla ne na am na ñoo xam ne loolu mooy seen numéro oulaika ñi mel nii di ko deflu ak ñeneen koy defal fi dalaalin baaciid ñu ngi ci sànq goo xam ne gi sànq gu sori la. yàlla nee na ñu ci suratu Ibrahim aaya ñeent wa maa arsalnaa musuñoo yónni bañ tàmbalee yónni yonent ba léegi min rasulin ci benn yonent illa lu dut bi lisaani qawmihi ci lammi ñu nitam li bayyana lahum ngir mu leeralal leen. yàlla musi yónni benn yonent lu dul làkk wa aw xeetam di làkk li yónni yonent boobee li yu bayyana lahum ngir mu mën leen a leeralal li ko yàlla jox. imaan yàlla du yónni yonent chinois ci ay sénégalais yuy làkk wolof. yàlla du yónni yonent séréer ci ay fulëf wuta. yàlla du yónni benn yonent boo xam ne ci biir yonent gi ñu ngi la yónni la ñuy làkk bukkut ak li ngay làkk. déedéet lisaani xaw mi ñi lay nekk mooy li saw nit di wax mooy lammiñ bi ngay wax nga mën cee sottandiku làkk yi nga xam ne moom ngay làkk ci ñoom. su ko defee loolu day ñëw ci xutba yi ñuy def léeg-léeg ci ajjuma yi boo jëloon aay bi da ngay ñëw nekk iman sa lisaanu xaw mu mooy wolof. bi maanaa bu ñëpp dul wolofit saa boo ne dama ne am ku ne la xaan waaye yow ci ajjuma da ngay ñëw làkk nit ñi arab te 3% yi ci biir juma ji dékkuñu arab xata ay tubaab sax lañ gën a dégg ci ay arab. nga ñëw daal ne nit ñi xutba kenn du ko wax ci lu dul arab daal di koy wax ci arab fukki at ak ñett mën nga koy jiite jàkka ji te du sopp ko benn sopp ko ci walbati ko ci lu yëg ne sax ñoom ay warigar moo nekk sa kanam ak ñooñu. bi maana ulama yi fii la ñu gisee ñoom ne comme mënees na koo wax ci olof yeneen ñële nag ne ñoom mënuñu ko wax ci olof indi yeneen lay waaye fii alquran yi wax wa maa arsalnaa musuñoo yónni min rasulin ci benn yonent illa lu dut bi lisaani qawmihi ci lammiñu ay mbokkam. li mbokk yi di wax moom lay wax. maa arsalnaa fi lumamil xaaliya rasulan min alrusul illa bi lugati qawmihi li bayna lahum shariata allahi wa yufhimahum murada li tatima alxaaya min alrisala. moo tax ab yonent du am intermédiaire di wax ñu ne yonent bi nee na nangam mu ne nee la nangam ñu ne yonent bi nee na nangam. su ko defee bu yonent bi waxee li muy wax nag fa yudullu llahu yàlla jub yàlla sànq mayshaaw ku ko neex sànq ku ko neex moo di rek ñoom ñuy déggee wax ja topp ko waya ji mujjubal mayshaaw ku ko neex mujjubal ku ko neex it mooy na muy déggee wax ja topp ko. am na ci nit ñoom saa bu wax jógee rek yuddul mayshaaw saa bu wax jógee ci mbooloo lu mat fukki nit boo leen waxloo woon ñu nekk li la ñuy dégg boo moytul ñaar ak yi bokkle waaye nga gis ñëpp duñu bokkle. kon bu ab yonent waxee fi yudullillahu man yasha yàlla sànq ja ka ko neex te mooy ka topp leen wa yahdi man yasha mu jubal ki ko neex. su ko defee dañ nga dégg ne kon laysat wasifatu rusul illa tabliigh wa amma amru alhidaya wal iman fa zalika bi yadillah yudillu man yashaa idlala wa yahdi man yashaa hidaya ala ma sabaqa bihi qadaahu almuhkam. su ko defee kon yonent yi alayhi salatu wasalaam du ñoom ñooy jubal yàlla mooy jubal yonent yi dañuy jubbanti ak a wane njub yàlla mooy jubal yàlla mooy sànq ku ko neex fa yudillu llahu man yashaa wa yahdi mooy jubal man yashaa ku ko neex. loolu it ma ngay dellu ci nañu déggee moo tax alquran di wax ne allazina yastamiuna alqawla fa yattabiuna ahsana yàlla ñu yàlla booleeg ñoom wa huwa yàlla al azizu mooy ku tedd ki nga xam ne du def lu njumte nekk al hakim moy ci xaram ki nga xamne lepp lum teural fam tud la wara tud kon mbokk yi nga xamne yene non top tafsir bi ñi ngi ci suratu ibrahima alayhis salam ñew ba ci aya ñent ñu tek sun baram fofu ñaan yalla tabaaraku ta'ala mu may ñu benen dajje di ñaanal ñi nga xamne ñoo fi joge di dem ca magal ga yalla yalla yobul len ci bismillahir rahmanir rahim delu ci len ci alhamdulillahi rabbil alamin sammu len ci biñuy dem sammu len ci biñuy delu ci tayit yagal fi ñi nga xamne ñoo jité magal gi te bob ba nek ci suñu serigne al cheikh falihu mbacke yalla na yalla may ko wër niko mbokk yépp ci and diko ñaané yalla nako yalla nangu
2: rahmanir rahim rabbi israh li sadri ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بوكني دغلو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في تفسير بسن بوك علي نصال عندك تي والو خارلوي سن بوك بابا جا رجل يامول دي انديل سن تفسير القرآن الكريم
1: لله رب العالمين والصلاة والسلام على الهادي الأمين بوكني دغلو ñewon nañu ci suratu ibrahim ba amun ci ñenti aya suratu ibrahim nek saru fukel sar ak ñent wacci makka di jangale li sar yi wacci makka di jangale moy woné kan moy yalla ak woné ne yoonti alayhi msalatu wassalam yalla len yoni ak gem alakhirah ak ya ci aju sarbi yalla ng ko ubbe ci woné mom moy kan jalla jalaluhu woné ci birne mom moy al aziz woné ci birne mom moy al hamid woné ci birne moy allah allazi lahu ma fis samawati wal ard bi mu ci woné ba nopi nak dadi wax ne amul ben yonent bu yalla ma si yoni ludo lamiñu ay mbokam lay waxe du yoni ben yonent bu dem ci ño xamne li yonent bi di wax bokut ak la nit ñay wax ñi nga yamon ci aya joju wama arsalna min rasulin illa bi lisani qawmihi li bayna lahum fayudillu allah man yasha wa yahdi man yasha wa huwa al aziz al hakim wara dore tay ci wa laqad arsalna musa bi ayatina an akhrij qawmak mudi ayeb jurom ci suratu ibrahim kon bi yalla woné mom moy kan woné né ci ayeb ñëk ji mom moy al aziz moy al hamid woné ci ayeb ñentel ji né mom moy al aziz mom moy al hakim tay danañ faral di tejé ayi waxin wowo al aziz al hamid wala al aziz al hakim bi ay mat bimu woné lolou kon day daldi indi nak yunusiy alayhi msalatu wassalam ñom ñi nga xamné ñoy suñu wasila di gënte suñu borom tabaarak wa ta'ala di lo xamné ñom ñoy jëlé ci yalla biñu andil ñoy jëlé ci yalla biñu andil waye nak duñu jëlé ci ñun di yëd yalla wasila ci fofu moy ki lay xamal di jele ci yalla subhanahu wa ta'ala di la andil waye nak yow do ligue ba nopi jox ko ngir mu yetal la yalla bi yalla waxe nim tollu ba nopi nak mu war nak indi kon fi yunuti tollu alayhi musallatu wassalam mu ñëk ci yunuti bi nga xamne moy yunuti yalla musa mom mi nga xamne mission ginaaw la ilaha illallah mission politique la won Musa alayhi salam kon yalla tabaaraku ta'ala mom lañuy tambale natali suratu ibrahim ay jurom yalla neena walaqad arsalna yabalon nañu musa njamme musa olaf ñing koy tuddé njamme walaqad arsalna yabalon nañu musa yoonte bu ñuy wax njamme ndax mu ak sa ñaari baat lañ ñoo xamne moy garab gaak ndoxma melni nga ne ngor señu foray ci digënte garab gaak ndoxma olof mom dañ ñoo tudde ko njamme
2: ñammi moomu nag yàlla def na yónni na ko bi ayatina ci suñu kéemtaan yi. lum ko yónni an axrij ne ko génneel xawma ka sa mbokk yi min azulumaati ci lënd ci lëndam yi ila nuur jëme leen ci genn leer. soo seetloo kero bi ñuy ubbi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla def na ko kitaabun anzalnahu ilayka li tuxrija annaasa min azulumaati ila nuur. waaye Moussa yàlla ne ko an axrij qawmaka min azulumaati ila nuur. soo seetloo ñaari yonent yooyu alayhim assalaatu wassalaam wala alayhim assalaatu wassalaam kii ñu ne ko li tuxrija annaasa muy sallallahu alayhi wa sallam, kii ñu ne ko an axrij qawmaka muy Moussa. ñaari mission yi bokk nan waaye bu sallallahu alayhi wa sallam moo gën a yaatu. ndax li tuxrija annaasa nga génne nit ñi, bu ne ko nit ñi ay mbokkam ci la bokk waaye ñeneen ci lañ bokk àdduna si yëpp képp kuy naasu ca ngay bokk. waaye Moussa bi ñu ne ko axrij qawmaka baatu xawmaka moom ay mbokkam dong ci lañ ko yónni. wax jiib boo demee ci tafsirul bahr jukkib juróomeel ba xëtum ñeent téeméer ak juróom noonu la ko foo Abu Hiyan waxee ca ma yadullu ala wumumi risala. kon axrij qawmaka génneel sa mbokk yi min azulumaati ci lëndam ila nuuri jëm ci leer. waaye génneel sa mbokk yi ndax da ngeen mën a génne. waaw ni ngi leen di mën a génne mooy téere bi nga yor muy tawraat. ku nangoo jaar fi muy jaarlu dana génn ci lëndam dugg ci leer. waaye alayhi salaatu wasalaam it loolu la ko yàlla wax kitaabun lii ak téere la anzalnahu ilayka li tuxrija ngir nga mën a génne annaasa min azulumaati ila nuur. moo ja ko bëgg a jóge cig lëndam it kon su boobaa dem cig leer mooy alquran moo koy man. nit ñëpp alquran mën na leen a jële cig lëndam ci ay lëndam yóbbu leen cig leer ni nga xam ne noonu la ko tawraat defee woon jële nit ñi ci ay lëndam yóbbu leen cig leer. doomu aadama yépp ñi ngi ci ay lëndam bu fekkee ne yonent yi alayhim assalaatu wasalaam ñëw ñu ngir jàngal leen ngir génne leen ci lëndam yóbbu leen ci leer. ndax àdduna si yépp ay cax la. àdduna loo si gis cax la. géej gi jéeri ji garab yi bay may lii naaw xorondoom yi loo si gis rek ay cax la. yonent yi alayhim assalaatu wasalaam la yàlla tànne ci biir nit ñi xamal leen cax yooyu ñu koy tekkil nit ñi. moo tax ku leen dungooyu ñoom yonent yi ak seenum njàngale ci lëndëm ngay faatu ci zulumaat yooyu ci ngay faatu. ku leen déggal nag ku nekk da ngay daal di génn mi ne zulumaat yi ila nuur. moo tax baat bi bu ko alxuraan di wax jamco la koy def mbooloo zulumaat. waaye boo génne ci zulumaat yi fa ngay dugg benn la ko def muy nuur muy leer. mu ne Moussa kon axrij qawmaka génneel sa nit ñi mi ne zulumaat yi si ay lëndëm ila nuur jëme leen ci genn leer. moo tax teel a ànd ak yonent yi alayhim assalaatu wasalaam mooy lii may nit jàmm. wa zakkirhum nga fàttali leen. mu ne Moussa na nga fàttali sa mbokk yi bi ayyaamillahi ci fani yàlla yi. fani yàlla yi muy xéewal yi muy defal nit ñi wala mbugal yi muy defal nit ñi. fi tazkiri bi ayyaamillahi la ibran wa dalilat li kulli abdin munib sabir ala albala shakir li ni'amahi. nga fàttali sa nit ñi fan yàlla yi mooy fan yi muy xéewal nit ñi wala fan yi muy mbugal nit ñi. inna fi zalika nekk na ci fàttali googu ngay fàttali nit ñi fan yàlla yi la ayatin ay mandarga yu leen di wan ne yàlla rek a yàlla. inna fi zalika nekk na ci fàttali ngay fàttali nit ñi fan yàlla yi la ayatin ay mandarga yu leen di wan ne yàlla rek a yàlla. ndax fa yàlla jaaroon ak ña ko doon tooñ mën na fee jaar ak tey ñi koy tooñ. fa yàlla jaaroon ak ña jaaroon nag moom fa ko gënal mën na faa jaar ak tey ñi jaar fi ko gënal. loolu kon la ayatin ay mandarga yi wane ne yàlla rek mooy yàlla. teyit yonent yi yépp liñ fi doon wut mooy bëgg rek nit ñëpp ànd ne yàlla xam nañ ne yawa loolu rek la yàlla bëgg ci jaam yi ñépp ànd ne ko yawa yawa jooju ñu koy wax nag mooy yonent yi yépp ku ñëw da nga naan laa ilaha illallah ngay wax loolu nit ñi soo noppee ne door ne Moussa rasulullahi wala nga ne laa ilaha illallah Isa rasulullahi wala nga ne laa ilaha illallah Muhammadu rasulullahi alayhimu salaatu wasalaam loolu la yonent yi doon jàngale inna fi zalika kon nekk na ci fàttali googu la ayatin ay mandarga yooyu wane ne yàlla rek yàlla ñu koy wan li kulli sabbaarin képp koo xam ne muñkat la shakur santkat la ñaari siixa yooyu nag sabbaar muñkat shakur santkat bëriwul ci doomu aadama yi yàlla nee na wa qalilun min ibadiya shakur mu ne bëri naa ay jaam waaye bëriwuma shakur yàlla nee na bëriwut ay shakur lan mooy sabbaar sabbaar mooy muñkat boo xam ne su réerle woon tey ñaar fukki junni du wax ne dama réerle ñaar fukki junni ba noppi door koo muñ sabbaar bu réerle ñaar fukki junni kenn du ko yëg bu biir bi dee métti kenn du ko yëg bu si buru du ko yëgle bu ko boppi métti du ko yëgle bu duggoon ci super ñu dindi la ca poosam mu wàcc noonu lay wàcce rek du ko yëgle bu takkoon ay lonitam wala leneenam gone yàq ko noonu la koy muñe du ko yëgle kooku mooy sabbaar saabir nag moom xaw naa bari saabir saabir mooy bi ko boppi métti nga ne ko loo dal mu ne ah man de saa waay fan yi moom sama bopp day métti rek waaye daal di cay yem daal di muñ muñ na waaye nekkut sabbaar saabir la wala mu dugg ci oto ñu jël ñaar fukki junni ci poosam mu wàcc jàmbata jàmbata jàmbat ba nit ñi xaw ko jëppi mu door naga noppi saabir la wala mu deele yuuxoo yuuxu jooye jooy ba ñàkk pexe door nag na léegi mu muñ ñooñu ñooy saabir waaye sabbaar moom bu génn la woon aduna kim gën a bëgg ci nit ñi doo ko xam ci moom kooku mooy sabbaar ama saabir mooy sabbaar ama saabir moom tabarkalla shakur muy muñkat yàlla ne na bariile wu ko shakur muñkat piir mooy koo xam ne day mel ni Ayuba alayhi salaam lu ko mën a dal mu ne yàlla Ayuba danañ ci ñëw ca xisaam insha allah dafa bariile woon lool alal ak njaboot waaye lu ci yàlla jël rek mu ne alhamdulilahi alladhi a'ta ni wa akhadha minni maa ngi sant yàlla mi ma ko joxoon te jël ko day sant yàlla mi ko ko joxoon sant ko ci jël gi mu ko jël ku tol noonu nag kooku mooy shakur yàlla ne na bariile wu ko moom daal boo amee ne alhamdulilah waaye ñaare fakkastalu nag sa tànk di nàcc nga ne alhamdulilah yàlla ne na bariile wu ko fakkastalu ba sa tànk di nàcc nga ne alhamdulilah dugg ci oto mu xalaw xale yu daanu sa bopp toj nga génn ne alhamdulilah yàlla nee na bariile wu ma ko moom kay da ngay mucc génn ne alhamdulilah say mbokk daan la santal yàlla waaye nee na xalan ko daanu sa bopp toj nga ne alhamdulilah yàlla nee na bariile wu ma ko de waaw ñooñu daal yàlla nee na bariile wu leen ñi mu bariile daal mooy boo amee ne alhamdulilah boo ñàkkee di jàmbat waaw wa is qaala fàttalikul ba mu waxee naa ngi ci aaya juróom benn suratu Ibrahim wa is qaala fàttalikul kera ba nga xamee ne wax na Moussa Moussa li xawmihi nitam ña mbokkam ya bu ko yàlla yónnee ci ñoom mu tàmbali leen nag di leen waar mu ne leen uskuru fàttaliku leen nicmatullahi xéewal yàlla alaykum yim wàcc ci seen kaw fàttaliku leen xéewal yàlla yim wàcc ci seen kaw su ngeen ko fàttalikoo dana nekk ak cant ci yéen kuñ defal xéewal dangay wane lu tax ñu xam ne defal nañ la xéewal uzkuru nicmatullahi alaykum xéewal yàlla lépp lu waay am ci xéewal ci yàlla la jóge wa ma bikum min nicmatin fa min allah kuy wax wax ja àgg fa min allah kuy jëf jëf ja àgg fa min allah lépp lu waay di def mu àgg rek fa min Allah. Kon nak uskuru fatiliku len ni'matallahi qawl yalla ya alaykum ci yeen is ndaxte yalla anjaakum mo len muccel min ali fir'auna ci mbok ci fir'auna yalla mo len muccel min ali fir'auna ci mbok ci fir'auna fir'auna ben bour la won bo xamne banu israël fip ni jilen gëna dal ci kaw aduna ci mi ngi dan joge ci fir'auna bour la won bu reuy bu am doole bu am ñuko wër bu bari ay pexé bu bari alal bu bari ñuko ragal waye politique bi mu dan terel mom fir'auna mo baxutoon ci aw nitam lum dan def fir'auna yasumunukum daf len dan toke daf len dan toke manam mbugal mi da metti ba yalla tuddu ko poson yasumunukum dañ len dan toke summu moy bu jaan matte limuy bayyi ci yaramu kim mat wala bu jitt fette limuy bayyi ci yaramu kim fet lolou moy summu dañ ko tuddé poson waye lolou nga xamné day dugg ci yaram metti ko man ray borom la yalla jël baat bobu tuddé ko mbugal mu metti mi nga xamné mom la fir'auna dan tek aw nitam yasumunukum dañ la nan toke suu al azab mbugal mu ñaaw la len nan def mu melni toke yasumunukum suu al azab ngane ko non len dan def mune way sabbihuna da ca boole won don rendi di rendi abnaakum sen dom yu goor ya batu yusabbihuna bukut ak buñe won yasbahuna zabaha yasbahu yusabbihu moy reyna batay daf ca yag way yusabbihuna ñuy rendi ak rendi non la fir'auna teurelon ndax lu jitu Musa di judd ak ginaaw bi Musa juddo naka jek banu Israel ñom dañu musta bëgg ay goor yu judd dedet ndax lay wacce fir'auna famuy joge ci goor lay doon mu bëggoon goor gu judd rek mu ray la way yusabbihuna abnaakum ويستحيون ني ديغ نك مانام ديفا باي نساءكم سين دوم يو جيجين يا كو ام دوم جيغور دال فراونا راي كو ام دوم جيجين فراونا باي فا تي جيجين نيو ني نك كو تي رافيت فراونا جيل موتاخ نو جيتو مي ген ادونا ام نا ñaar fukki junni ak ñenti junni ci ay jank yo xamne kenn du ci jabaram ben soxna la am niko wax asiya ak ñaar fukki junni ak ñent junni ci ay jank yo xamne ñepp ñu ngi ci bir kër ñi ñoy solal ay wa kër ñi ñoo leen di peñe ñi ñoo leen di upp ñi ñoo leen di sang mom dal kenn ku nek la ngay defal ñay defal yalla ne nak li wa fi zalikum nek Musa ne leen wa fi zalikum nek na ci seen lool nak bala'un natu bala'un bugal azimun buray min rabbikum bu joge ci sen borom yi dal lam fir'aun don def ci mbokki Musa ya ci Egypt muy Misra niñ ko xamé tay yalla nak bimu waxé lolu Musa tek ci ne wa ista'azana tay leral na wa isfatlikul naib ta'azzana yaglina rabbukum sen borom yalla yaglina yalla waxna ca kaw wax ji muy bëgg wax la in shakartum wat nane bu ngeen ma sante ci lima len di defal la azidannakum jinnane dana len dolli xewal yima len di xewale yalla nen la in shakartum su ngeen ma sante la azidannakum wat nane dana len yagga dolli xewal yima len def yalla dal ku ko sante rek mu dolli
3: motax ben nit dafa and ak dom bi ci all bi ñi bay taw bi tambale ñew baye daldi samp gop bi dani alhamdulillah rabbil alamin dom ji nako baye upp na def munako ha munako surati ibrahim yalla neena wa ista'azana rabbukum la in shakartum la azidannakum bu ngeen sante ma dalale munako wa munako taw bu bari bi yow kay ki ne da nga war ne ciel ndax mu sebet baye boy sante yalla daf ñu dole rek ndax boba gone gi tayal na ci mbay mi te bëgg na wacc pour ñi bi yalla neena la in shakartum bu ngeen ma sante la azidannakum ginnal da len dolli mbok yi nañuy sante yalla ndax mu ñuy dolli yalla bu la may xewlu dunni boko sante dañ la may xewlu fukk dunni yalla bu la may deureum boko sante dañ la may fukk deureum kon nañu sante yalla ndax yalla dolli ñu sante yalla nak jëf lay doon i'malu ala daud shukra
0: ñu wok yire yi mu ne gis nga ni ngay wog sa yire yi nak ba du toy ci ndox mi mu na mu ne ko lolu moy dig ragal yalla nu lay mel aduna ci da ngay japp ne lepp am ndox la mba ay xaxam bay dig nga ne ci bir fas ci yene dox ba genn ko te sa yire du ci toy ngay wog yire yi ba du toy fenn neena nu la aduna mel ndax so xeye tabarkalla yi lay wër yep yu mëna tak nit la yu ko mëna yakal la yu mëna yak jikkom yu mëna yak dinem yu mëna yak ngoram so len de maytu nak yoyé mo la jural nga mëna mucc ba yoyu len la ci tak tabarakallah su agge sa borom nga am ngeureum suratul zumar ayi fuk yalla ñu lil ladzina ahsanu ñi nga xamne rafetal nañu am nañu fi hadhihi dunya ci aduna gi dañu fi am hasanatun lo xamne li lu bax la tere lol su alakhirah it dama ñu ko fa am muy lo xamne lu reey lol la suñu borom tabaaraku ta'ala beral len ko ñom ñi nga xamne ñoko ragal suñu borom mun lil ladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasana ñi nga xamne dañuy def lu rafet ci aduna gi yalla neena dina len may lu rafet liman ahsana al amal fi hadhihi ad-dunya hasana 'azima fil akhirah wa hiya al-janna darul abrar ñi fi def lu rafet su al-akhirah ñu am lu rafet way kat banena innal jamila wa in tala az-zaman bihi falaysa yahsuduhu illa liman zaraa ñu def lu rafet kepp ko xamne def nga ko lu yag yag kenn du goob la nga def ludul yow ma nga xamne ya ko defal dafa rafet nak moy beug tuyaba jappale ñi nga tane ci sa doole ma sa xam xam ma sa katan lolu moy def rafet diko def nak te bañ ca sentu ludul payuk sa borom subhanahu wa ta'ala jibril ba mu ñewé ci yoonte bi sallallahu alaihi wasallam di jangal si ashaaba ridwanullahi alayhim fa laj ali salatu salam ñet laj bokon na ci laj mu ne ko ma wal ihsan lan mo di rafetal yunitu bi ali salatu salam ne ko anta abudallaha ka annaka tara fa in lam takun tarahu fa innahu yarak rafetal moy da ngay jaamu yalla rafetal ko ba melni yaangi jakarlo mom sofu mun tag nga jaamu yalla rafetal ko te yeb ni mi ngi jakarlo ak yow lolou mo di rafetal nga xamni do ci set ci ngay defal moy kan fumu dekk waye da ngay def ngir sa borom tabaaraku taala motax ñoñuy def rafet su alakhirah yalla may la lu rafet wa ardullahi wasi'a sufu yalla si lu yaatula gaday len fu ngeen dekk te muy dekk wayu kufru ngeen dem ila daril iman bu len nek ci barab di fa teural ay lay di wax ni dama ci amuton pexé wa ardullahi wasi'a sufu yalla si lu yatula fofu dekk ñu bu ndaxatal ci ak jaamu yalla suñu borom tabaaraku ta'ala li mu ne sama sufu lu yatula moy kon nak man nga jog nga gaday fenen motam fasiru ne ñu ne mi ngi waccion ci jaafar ibnu abi talib ak sahaba ya bañu gaday dem habasha te muy histoire bu am solo te ñu fekk woon fa an Najashi, te Jaafar waxoon fa waxam yu rëy ba nga xamee ni jàkkaarloo na ak Najashi, te mu nangu leen leen aar leen laq leen ba tabarkàlla yi ci xew yépp xew ca. Yàlla nee na innama li fi nekk daal yuwaffaa, dañuy matal ak pay assabiruuna, muñ ko di ajrahum seen ak pay bi xayri xisaab, ci lu dul di ko yemale fenn. Waaw, ñi nga xam ne dañoo muñ assabiruun ñooy jot pay gu ma sëkk, ndax ku bokkul ci

sen pay do ramat ak jafé nak innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighayri hisab barna jigen jo xamne ndaysan duguna ci sey la ko te agn sey bu jaar ci yoon moy ndaysan da bokul ci sabiruni wala sabirani ndax muñ ba mir ma jeex dafa nekul lu yomb gis nga kuy doora duggu école ci bes bi mën ta xam lan lay am su école jeexé rawajine ka nek ci primaire bëgg xam nak su jeexalé université lu muy am ak digënteem ak université la fa dox yépp bu fekké nak dafa bok ci sabirone yi muñ ba primaire jeex mu muñ bala ca tégué tégué ca mu muñ bala ca tégué tégué ca muñ yoyé moy tax ciowna yam don son kéra bañ nan ko te nan ko pe ba mu jeexal la mu jeexal ba am doctorat wala yam tay am lolay tax payam da demal seuk bi khayri hisab nak bi khayri hisab amul fum yam ku liggey ba yalla di la fay amul fum yam lol nak misal la ci jiblon yalla bu de jox ñamuy jox mune innama yu'ta as-sabiruna jazaa'ahum bi khayri hasr wa biduni 'adad aw wazn yalla muñ ko di bu len di fay yalla ni ne ci kër tabarakallah ñu joxe la fa sey nga wara muñ muñ goge ngay muñ su meññat joté ba ngay wat du am fam yam du am abilim du am poids ne li nga fi liggéeyon kon mi ngi ni suñu borom mom buy fay lu ko jégué rek mu jox la ko ñu démé inshallah ci suratul insan suñu borom tabaaraku ta'ala ma nga fay wax wax ji demé niki non waaw yo xamné di fay rek di yëkëti di fay rek di yëkëti di fay bu la tambalé fay mom jalla jalaluhu wa azza kamal suratu az-zumar aya fuk qul nal inni man muhammad sallallahu alaihi wasallam umirtu dañuma digal an a'budu allaha mawitul yalla lol lañ ma digal dañ ma digal an a'budu allaha majamu yalla mukhlisan lahu din selal ko dine ji mukhlisan lahu din selal ko dine ji mufassiruna ñu ne wa inma qassa allah ta'ala ar-rasul bi hadha al-amr linabbiha ala anna ghayrahu bi dhalika ahq wa huwa at-targhib lil ghayr ñene bu yalla wax ak mom li rawati na ñi nga xamne nak ñoko fété suuf mune man mi nga xamne may muhammad di seen kilifa yeen ñep di seen njit di seen jawrin man de umirtu an a'budu allah dañu ma digal ma jaamu yalla mukhlisan lahu din selal ko dine ji kon nak rawati na ñu wa umirtu digal nañ ma it li an akuna ci ma nek awwal al muslimin ki ñeuk ummatu ci lamuy wote manam lepp lu muy wote mo ci wara jitu al qurtubi wa kasalika kana fa innahu awwal man khalafa din abaihi wa qalaqa al asnam wa hattamaha وأسلم وجهه لله وآمن به ودعا إليه تفسير القرطبي جك فك جوم ختم نيار تيمير اك نين فك اك نيار قرطبي نانا ديكو يالا ني نغا واخ نيت ني ني و امرت لي ان اكون اول المسلمين نانا نون كوكو يالا واخ نون لاكو ديفي من ناخ موي كي نيك جوك ووت الدين امامام يي ben sanni xiram ya damata len jebbal jeumam suñu borom tabaaraku ta'ala gem ko wolbeetiko woji nit ñi jeemel len ci mom wa umirtu li an akuna awwal al muslimin ndax loy wote lu dang ta wara jitu ab yar kat day wax mel len ni man waye du wax mel len ni gaay ab yar kat day fexé bay wax ni mel len ni man mom nak mu fexé ba mel ni ñam bëgg ñam yar mel ni ñoña wayé do mel nen ne yeen mel len ne te bay ma mel ni

0: lolou yar kat du ko mel surtu zumar ay fuk ak ñaar xul neel inni akhafu man de tibna in asaytu rabbi suma moye sama borom tibna azaba yawmin bugul bis azim bis buri suma moye sama borom de tibna mbugul bis buri mune nang ko wax nit ñi man mi di seen jawrin di seen kilifa di seen njit in asaytu rabbi suma moye sama borom tibna lol azaba yawmin azim bugul bis buri rawati nak yiyel tabarakal asawi muni wal maqsud minha zajr al ghayr an al ma'asi li'annahu sallallahu alayhi wasallam idha kana khaifan ma'a kamal taharatihi wa 'izmatihi fa ghayruhu awla wa dhalika sunnat al anbiya wa al salihin haythu yakhbiruna ghayrahum bima tattasafu bihi liyakunu mithluhu hasitu shawi jukib ñettel xatum ñettimir ak juroom ben fuk ak juroom ñent mune liñu jublu ci aya ji moy soñu keneen ko dul yoonenti bi ba nga sori ay jadd jadd ak manke manke mune su fekke mom moy tiit mom yoonenti bi ak matayam ak setayam ak niko yalla aare mune ko dul mom ya wara gëna tiit lool nak moy teureul ni yoonenti yi ali musallatu wassalam ak ñu bax ni ndax ñom ñu dul ñom dañ leen di melal lo xamne moy seen melo ngir ñu roy ci ñom alayhi musallatu wassalam qul inni akhafu in asaytu rabbi azaba yawmin azim suratu zumar ay fuku ak ñet qul nal الله أعبد الله يلا رك أعبد لا يجام وليس هذا بتكرار الله يلا رك أعبد لا يجام يلا رك لا يجام مام لا نون وقت إياك نعبد وإياك نستعين في سورة الفاتحة كن خول لي ني من دي الله يلا رك أعبد لا يجام لا أعبد إلا الله وحده مخلصا له طاعتي وعبادتي من كل شائبة واو الله أعبد مخلصا بسلا له نيالكو ديني سمك أمته ولا ديني سما ديني لكن يجب أن فعبدوا جاملين ما شئتم لولين نيخ من دونه كدل مام waaw lool nak du ndigal man de yalla dong lay jam ah yeen nak yeena fi nek beug jam lenen lool mom ah baxna jam len bes bu an joté du ngeen agné sama jamu duma agné senu tagante fa'budu ma shi'tum min duni motax mu wax ci hadith ba mom ali sallatu wasallam mu ne so amul kersa defal lula neex so amul kersa defal lula neex ndax legi tabarakallah lo defati yalla du xol la cey bax ak lu bon yep safan lay don fa'budu ma shi'tum min duni jamu len len lu yalla man de yalla rek lay jamu xol nal innal khasirina so bege xam ñe pert alif dina ñoy ñi nga xam ne khasiru anfusuhum dañu pert sen bop bo bege xam ku ñak moy ku ñak bopam bo bege xam ku reer moy ku reere bopam ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم الله اكبر ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم كو نياك سا بوب ريك يا نياك نياك سا بوب موي ديم با ييتني نيكاتو وا دي ناي ام تي خيت خيت و ديم با ييتني نيكاتول او خيت خيت و ديم با ييتني موم ليغي نيكاتول نيت كو نيول اب توباب لا بودي kuy jigen mën naa am mu dem ba bëggatul aw yaramam nekk ci moom mu jël ay pomade wala yeneen di diw ci yaramam ngir der wi nekkoon ci moom dañ ba duutul nekk lam nekkoon waaw allazina qasiru anfusahum wala bok ci walu cial jim dan cial ñukoy xam mu dem ba lool nungu wutuko ñoñu ñoñu nga xamne qasiru anfusaw ñoo ñak seen bop waaw ñi ngi nekk ci tabarakallah ben jigen bu amone ab kalbom ab xaj nek ak mom dekk ak mom ba ben bes mu joge ca famu nek dem nak don walli ci ampo ba muy dem ca pomo nak melni gonay tay xeño yenen yum dawul xeño sol yenen yum dawul sol diwo yenen yum dawul diwo ba mu demé ba ñibbi fi nak xaj bi ne ko nak du yaw song ko ba mat ko bare ko lutax parce que khasiru anfusuhum bi muy joge ci keub ni ko xaj bi xamé won kalbu bi bu ko tek tay ni mel bari na ci nit ñi ñoo xamni ni nga leen di xamé tay bo demé diir bo ñëwé da lañ xamé ci noon kawar yañ amon dañ koy jundi def ci yenen bëd yañ amon ñu koy rëdd légui bu du nuru seen bëd yi seen der yi ñu am yenen yuñ ci diw yu tang jir yu koy xolli tabarakallah bo dikati du leen xam xol neel nit ñi innal khasirina ñi ñak alladhina khasiru anfusuhum mo ñak seen bop ñi ñak ci ba der biñ amon muy der bu ñuul kok rafet tabarakallah ratax boko xasse diw nak diw yoyé bam dañ mënu fexé nak ba amat ko nak ñak nga ko ilayum khiyamati du do ko am motax bo ñuulé bayil noné bo xéssé bayil noné jigen mom ñaar rek lay def day xéss mbaamu ñuul wa li amul ñettel amul ñentel buñ la bolé ci groupe bi xéss santal yalla buñ la bolé ci groupe bi ñuul santal yalla waye bo génné ci groupe bi dugg ci groupe balé duñu la xamé khul innal khasirin alladhina qasiru anfusuhum moñi persen bop yalla nañu ci yalla musal wa ahlihim perte sen ñu ñep yawmal khiyamati bisu taxaway ba ñak sa bop ñak sa ñuñ yawmal khiyamati bisu taxaway ba ala damane zalika ñak sa bop ñak sa ñuñ huwal qusran modik ñak al mubin gubir lu rek nak modik ñak deug deug zalika huwal qusran al mubin ibn abbas radhiyallahu anhu dana wax ni inna li kulli rajulin manzilan wa ahlan wa khidaman fil janna fa in ataa allah u'tiya zalik wa in kana min ahli an-nar hurima zalik فقصر نفسه واهله ومنزله التفسير الكبير ك جوكي نيار فك جيروم بن خاتم نيار تيمر اك جيروم فك اك جيروم بن لا نيو اندي مني كو غيس موي دم دا فا ام كير تي الجنه ام اي سخنا تي الجنه ام اي جانخ تي الجنه سو توبي يالا دي تي غور غور لو با ديتا سو ديمي ني جوخ كو يويا ييب kër ga ñu jox ko mu dëkk soxna ñu jox ko mu dëkk tabarkalla jànx ji ñu jox ko ñukoy liggéeyal su mbokki su sàggane nag ba bukkul ci ñuy jaamu yàlla ñu daal di koy xañ loolee lépp mu ñàkk boppam ñàkk soxna ya ñàkk kër ga noonu la ko ibnu abbas radiallahu anhu tafsiré tabarkalla suratu zumar aaya fukk ak juróom ñoñu dug sawar lahum dan ñu am min fawqihim falintim zulalun aw akkar manam noonu lañ koy waxe zulalun akkar waye nak dele la ko olaf don wax dele moy lu tal lu la tim mel tay bu don mbaj minan nari ci sawara muy ben lahum min fawqihim zulalun minan nar dinañu am ay deele yu leen tiim minan naari ja sawar wa min tahtihim ci seen ronit ñu am fa zulalun minan naar lahum min fawqihim zulal minan naar wa min tahtihim zulal yooyu lañu fa di am taxshaahum naaru jahannam min fawqihim wa min tahtihim wa tuhiitu bihim min jamiici jawaanibihim ومعنى الظلال أطباخ من نار جهنم وتغميتها ظللا تهكم بهم لأنها محرقة والظلة تقي من الحر waaw zulal ker lañ ko tekke waye nak waxin yu moy joy lo ñamay am ndax ker de lañ ci xamone moy luy ker la te di teral waye luy la ci kay wax deug yalla du ak ker waye nu lañ koy tudde ci alquran karim zalika so gisa yalla wax li nak yukhawifu allah yalla day xup bihi ci yimuy wax ibadahu jamam yi dafa bëgg ñepp ragal ko muna ñi ngeen seen ñi may moy de di tejji yoon yu may jaarlu di jaar fu ma jaarlu wut lahum min fawqihim dhulal min an-nar wa min tahtihim dhulal ta sawara wa al-akhirah kuñ ci wutal mbajj men mbajj ëpp na waxuma la ñu wutal la ci nak ñetti mbajj dhulal nga sango ko ak yetti mbajj sawara yolal te sawara al-akhirah tangoro suma lako bëggone misal dana jafé lol waye suma lako bëggone misal mi ngi melni nga dem ca jël ca doomu tangrama foot ko diko foot ba mu ñim fukki yoon ak ben mom doomu tangrama bobé nga jël ko nak mom ma nga doon foot ñim fukki yoon ak ben tek ko ci aw xeer xeer wo we nga ko tek nga daldi dem fa nak teggi dom ba domu tandama ba delo ji ko sawara tangor wa def ca xeer wa moy sun sawara wi ci aduna lolou ken mu ta xam tangor wa tal motax ali sallallahu alaihi wasallam di wax ci hadith ba bu lu tal ni domu tandama ci sawara ñi won aduna du ngeen bayatu lu ñor ndax suusu day lak ba yaqku kon nak zalika yi bu ko yalla wax yukhawifu llahu day titlo bihi ci yi muy wax ibadahu jamami ya ibadi ey yen sama jami fattaquni way way ragal len ma ya ibadi fattaquni way way ragal len ma ha jarna ragal tit len ma jarna tit ndax ko xamne su la rewe alhamdullilah lañ wax mu re sa jabar ñu ne alhamdullilah mu re sa dom ñu ne alhamdullilah lepp lu mu la mën def ñu ne alhamdullilah santal yalla koko jarna ragal tabarakallah kon suñu borom jalla jalaluhu wa azza kamaluhu bëgg na lool koko ragal diko bayyi xel motax mun ya ibadi fattaquni ya awliyai khafu azabi wa la tata'arradu lima yujibu sakhati bu len dem ci mukk lo xamni daf len di jural sama mer su ko defé kon suñu borom tabaaraku ta'ala ci suratu zumar ngeen tek seen baram ci aya fuk ak jurom ben di ñaan suñu borom tabaaraku ta'ala mu defal ñu tawfiq ba ñu dajewat fi ci aaju mu jir ñew ci katanam rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli mbokk ñuy deglu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh delu suñu ci katanu suñu borom tabaaraku ta'ala ci seen jotaayu tafsir bi len ci defem seen radio di andil aaju mu jet ci waxtu wi ci katanu suñu borom tabaaraku wa ta'ala ci lan koy defal di seen mbokk aliyun fall and ak ci walu xarle wi mbokam salif saw ngi won ak yeen ci ay bes di wessu ci suratu zumar ba ak ci ay fuk ak juroom ben suñu borom tabaaraku wa ta'ala di waxe nan ذلك يقوف الله به عباده يا عبادي فاتقون وردونا تيتي آية فك أك جرم نار تي سورة الزمر تسني برام تبارك وتعالى دي وخي والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عبادي suñu borom ci téré bu reuy bi nga xamne mom la wacc ci rasulullah sallallahu alaihi wasallam ci xamle di ci yare di ci xuppé lenn lu ci nek na ci biir téré bi tay mi ngi ñëwaat jëm ci walu ñi nga xamne ñoko nangul ginaaw bi mu waxe ci bind bi yaas ñu nga xamni ñoko gantul ak ya nga xam ne moo leen di xaar ca seen kanam. lahum min fawqihim zulal min annaar wa min taxtihim zulal. mu ñëw nag ci ña nga xam ne ñoom la ñuy añee lu neex lay doon, la ñuy añee lu baax lay doon. mu ne walladina ijtanabu taaxut an yacbuduha, ñi nga xam ne dañuy moytu taaxut ba duñu ko jaamu, ñooñu lay wax mooy yaa ibaadi fattaquun, yéen sama jaam yi ragal leen ma. bu ko waxee ñaari xeeti jaam la yàlla am. ñi nga xam ne dañoo nekk ci al ubudiya al qahriya ak ñi nekk ci al ubudiya al tawiya. al ubudiya al qahriya mooy ña fay jaamu yàlla jaam goo xam ne gii ak sañta bañ la, yoo xam ne yàlla koy tege te ñëpp ko nangu. lu mel ni lu waay bañal bañal yàlla moom da nga nangoo dee, lu waay bañal bañal yàlla da nga nangoo dee. ne ko noonu lu waay bañal bañal yàlla da nga nangoo nelaw, lu waay bañal bañal yàlla da nga ko sëgal ci wàllu yooyu. al ubudiya al qahriya nag ña ca nekk al tawiya ña ca nekk mooy ñi nga xam ne amoon nañu dooley bañ waaye bañuñu, am nañ doolee gantul yàlla waaye gantuluñ ko, am nañ doolee mu digal leen ñu def mu tere leen ñu bàyyi ñu jaar ca noonu mu ko santaane. yaa ibaadi fattaquun, nga ne ko ñan ñooy say ibaadu. mu ne walladina, te ñooñu bool bëggee xam mooy ñi nga xam ne ijtanabu taaxuuta, dañuy moytandiku lépp luy xiram, lépp luy taaxuut. taaxuut nag mooy loo xam ne dafa bewa bewa beew ba jéggi dayo, moo xam iblis la ci boppam, moo xam doomu aadama la lu mën a doon, dana tekkiit ak njabar. ijtanabu moytu nañu al taaxuut, mboolem luri ak njabar. an yacbuduha, ci déggal ko wala ci wéetal ko. ñooñu day ñu baax leen. li di ak taaxuut dunu ko déggal. ya taaxuut di santaane ci wàllu tër, loolee dañ koy gantu. maanaam ab xërëm daal siqu ñoog moom lenn, lu xeetoo xërëm siqu ñoog moom lenn. lu leen waay di sant Moustapha noog la yàllay santaan it duñ ko siqu ñoom, lu looy seen jëkko ci njëkk. wa anaabu ila allah, ñu dellu ci yàlla. wa anaabu, ñu dellu ila allahi, ci yàlla. rajacu ila taaati illahi wa ibadati, dellu ci yàlla nag ay jaamoo koy def. maanaam nit su dee dellu ci yàlla du aw lammiñ mooy dellu ci yàlla, waaye jëf la. wa anaabu ila allah, ñi mel ñaari jikko yii lahumul bushra, ñoom danañu am mbétte, danañu am aljanna. al bushra mooy al fawzu al azim bi jannati naim. ñi moytu jaamu xiram, moytu njabar, dellu ci seen borom, saa bu ñu jaaxlee anaabu ila allah, suñu gisee lu leen jaaxal rek walbatiku dellu ci yàlla. duñu jóg di wuti ay petaaw, duñu jóg di wuti ku leen ko seetal, duñu jóg di wuti ku leen di defal yenn. déedéet wa anaabu ila allah, dañuy fag mbir yee wér ko yàlla, dellu ci moom, ñooñu lahumul bushra. kon nag fa bashir ibaadi, bégalal sama jaam yi. mu ne yonent bi bégalal sama jaam yi. allahu akbar. xam naa bu yàlla santaane ne sallallahu alayhi wa sallam bégalal sama jaam yi, mu yor lam yor war a bégal ay jaami yàlla ya nangul yàlla, ku yebu fexee bokk ca ña nga xam ne ñoom la yonent bi nar a bégal ëllëg. mbaax gi ne ci moom sallallahu alayhi wa sallam ak laabirga ak yaatuga ak bëgg doomu aadama ci boppam, bu ko yàlla joxee ndigalu mu bégal aw nit, ñooñu mu war a bégal day waxuma la ay jus, waxuma la ay naan yu sedd, waxuma la ay soow ak yooyu, waye yañuy naan bañu koy deg bañu koy fekk yoy moy raw yi yeb tabarkal nax adul si ki fi dakk ganale yunus ala ibrahima ko dakk ganale waye yunus ala ibrahima rasulullah sallallahu alaihi wasallam moko dakk ganale motax yalla sant ko ne ko fa bashir ibadi degeelal sama jami begal len ci duñu am njaqare luñu ci aduna duñu am njaqare alakhirah duñu am luñu fitit nga na mu ne ko waaw legi xamna
1: asaman fitu mën ko taxal mu di yone ni ko tabak yoy wal arda mu dindi juroom ñaari suuf mu ñaar yef wa anzala mu'ati min as-samaa'i jogi asaman ma'an taw mu ñet yef fa akhraj bihi mu jonne ca tawba min as-samaraati ci am meñ ñep mu ñent wërsëg ñent bir rizqan lakum mu wërsëg mu jëm mom yalla bindi asaman bindi suuf wacce na ci asaman taw mu tawé ba toy gantax gi sax loolu mu jëm ci am meñ ñep meñ ñi ma nek rizqan wërsëg su lan am na meñ ñi mom man nga ko lek nonu am na meñ ñi mom dang koy togg dor ko lek am na meñ ñi mom dang koy jaay sa xaalif ba def ci sa poos man ko sokki mu nekk leneen jalla jalaluhu wa azza kamal ci tambali ci ay yi kon dafi wone walu may lim man ci defarum rew akum kom kom lu dud ngay mën ko motax mu tambiye ndik ci nga xamni fofa ñaka pexe rek mo ci wara jël nit asaman suuf taw ñun nit wërsa dal am bo asaman te suuf du ko taw ba ha dañ tax tambilé gën wërsa tambil na am asaman nak ak suuf dañu nek ñaay jaami yalla yo xamni suñu jikko ni ñuy mel day def jeexantal ci ñoom nit ni ñuy mel suñu jubé rek asaman na nga taw suuf na nga sax suñu jubé de nak asaman lank suuf lank wala istaqamu ala at-tariqati la asqaynahum ma'an qadqa nuni lak al-quran wa yalla mu ñu juroom kon yëm ca yoy mu ñu defal ñu joge ci walu nak may mu jëm nak ci walu ngirum transport bu ñu joge ci may ngir defar kom kom legi mi ngi dem ci walu toxal ngir yobbu ci bir mu ñu wasakhara lakum al-fulka mo leen tagatal gal li tajiri ngir gal daw fil bahri ci geejgi di amri ni ci ndigalu yalla subhanahu wa ta'ala loy di ben gal man na jogu fu sel def ay ton ci walu lu nit ñi di soxla te suñu leen koy yett ak fañu nek sore te gal nek lu dess lo xamne ci ko ndox lañ tege jogu fam nek yam lam yor bu indil ko nit ñi fi nek te bo jele ci sa sami ci jëj muso nga jël xeer sa nit muso yow ci sama bu ni ci pii ci bir so gal nak nek yow ni yit ci kaw gal gi yak say morom ba ngeen mat joonu timiru nit len tege ca kawam mu dekk di ñew yalla neena loolal mi sama musa yi man mi la mako jox ndigal jox na ndigal la suma neexon mo mu ngelaw ba du ngeen ñew tabarkal wa sahara lakum mutaqatal al anhara ad-da'i mutaqat dakh gi ñu man ci jop di ci am ndox mu neex di ci nan tabarakallah di ci mëna wuté ay jëm yu soy sawa nak quran yu ci aji yépp tabarakallah yoy yalla tangat ko wa sahara lakum mutangatal lan ash-shamsa jant bi wal qamara aghyar bi daibayn ñu ñaar ñu dukkat te saxfi ku ñew fekk ko fi ku dem bay ko fi man bima ñewé ci la fekk jant bi ak wéré té ma ngi yaakar né bu may dem ci la lañ di bay ndax mu wuruma sax ash-shamsa wal qamar ñu nek daibay ba dem ci ñu bind kat bu ñu wax sayyid qutb rahimahullah ci téré bu ñu wax zilal ab tafsir la jukki fukan ñet qatum témir ak juroom ben fukk juroom ben لأنه هنا يفتح كتاب الكون على مصراعيه نطق سطوره الهائلة بنعم الله التي لا تحصى من السي يلا جوح دا نغان ني كو تيم اب تيم دا ديكو تامبلي اوبي دي كو اندي تيم كو ديمبي تامبلي واخا ياو نك دينا ليمن خيوال يالا سبحانه وتعالى سيد قطمنا السماوات والارض الشمس والقمر الليل والنهار البحار والانهار الامطار والثمار من هذه الصفحات الكونية المعروضة على الأنظار ولكن البشر لا يمسون ولا يقرؤون من أسمان في أكسوس جنتي أكوير بنتي أكبتدي جيتي أكبعي تويد من نبني من الليموي طاشي لمن شوي نخم أدل موقعي قارل نان خولين من وين بنديشي من ونيو خول من ونيو لير ningu ñu xalat ningu ñu sant yalla ma tax yalla dañ ko ni innal insana lazalumun kafar ni nga defal yalla ay ndend te mom moy ci bindu te wërsegalé ni nga defal yalla ay ndend te mom mo tagat kawlu bi nga xamné doom adam mo gëna tuti ci nga xamné mo fi nek wala ci gëna tuti la bok ñu ne kon yi nga xamné mom la def lepp yalla nga defal doom adam ينت دم آدم لا يشكر ولا يذكر سيقط ما وخل الجاء ذلاب قال يا الله من يلم يلم يدفل جاء سول وسخر لكم الشمس ينتبه من يلم يلم سنخي منو سنغاني مدم ياري ابنك في نيوم نار نيوم يدم كنيو وعي نيوم نار نيوم يدم كنيو نكسابو جنتبه نيوم دودم يبس دنجي فكي وقتوك نيار samuyar ñe bu dem yobbu sa dundu ci fukki waxtu ak ñaar ñu nekk say gan suba ci nekk sa gan ngoon rek gan yooyu nag jar na ñu bàyyi xel lool ndax jant bi looy yendo dina ko fiime te du ta jot ca kasen ba xanaa yemul xiyaamati buñ koy teg kon nag wa saxar lakum shamsa wal qamar daa'ibayn jant mi ne mu ñuy defal ndax mu ngi ñuy tàngooral mu ngi ñuy leeralal yari it nonu waye amna yeneen liggey yi def yalla mune wa sahhar lakum mutaggatal lan al-layla guddigi mutaggatal lan guddigi wan nahara ad tibbi su guddigi ne ñepp ag sen torukay fas yene noppal sen yaram su bëc bi ñewé ñepp jox kenn ku nek fas yene am la jox ki nga xamni moy soxna ci kër gi mu man ko tangal yago ne ngeen tim ko yalla mo ne yep ma lan ko tagal asaman ci soof ci taw bi man nit ni wërse ni tagat gal dex yi jant bi ak yar yi bu deg becc ak mu fukki yef ak dal ni nak wa ataakum mu jox len mom yalla min kulli ma sa'altumuhu ci lepp lu ngeen ko laaj lepp lu ngeen laaj yalla am na lu ngeen ci jox waye baatu min kulli min gogu day tekkal ne la yalla yor ñu ëpp suuf yëm ñu jox ndax baatu min sa boko jëgé rek dafa am lu mu jëgé té loone jox na ci la waji def ñu ëpp yëm la jox waaw jox na ci la la waji jox lam def moy ëpp yëm la jox wa ataakum min kulli ma sa'antum yalla jox leen yëpp lu ñu ko laaj rek mu am lu leen ci jox waaw yëpp lu ñu ko laaj wa in ta'udu bu ñen ci nekkon na gilib ni'mat allahi khawl yalla beug xam nu ton xamna man ngeen wagnu de way la tusuha bi ngeen ko meuna xam nyaata la manam wonni ko ba xam ne khawl yalla nangam la mun lool mo meunu len ko wa in ta'uddu ni'mat allahi la tusuha fa ya akbar wa akthar min an yusiha adad min skolim ndax ñu fi ñu ñu yam moy dafa am fa bu xey zero tole rek wala say chiffre du tok xamati nyaata la ndax bo juróom benn nit bindal ko ay chiffre ba bindal ko juróom benn téeméeri junni chiffre da nga xam ne ay yéen yéen sama jàng ak bucc te xéewal yàlla yi chiffre yi ñu yor ñun mën ko bind ma indakum yan fadu wa ma indallahi baq ginnaaw chiffre yàlla yor ñun chiffre yi ñu yor mën ko bind moo tax boo ko multiplié ci li ñu yor ñun ngay jeex waaye la yàlla yor boo ko doon mënatu ko ci ak multiplié ndax chiffre ya dafa am ñu tollal doom aadama ko bu ko inna insana nit nak ko yalla def lay xewal yi la walu mun togn kat la kasar sul katu def la waran na dekk fu tan alhamdullilah rabbil alamin lolu dama dama war na dekk waye do adam du dekk alhamdullilah rabbil alamin lutax ndax mom walu mun togn kat la kasar fak katu def la sul katu def la mom dama dama ndax yi yalla def yeb tay ni mo koy djinge lan lay ben way dina xey ciirem yep nangu mu xey wu ci dépense am wacci te dara jottu ko mu ñu ci kër gi soxna ci tang nax jox ko ne ko nigaay mba nangam nangam mu ne ko te dal dara ndoxul suma da sant yalla da na jog fofa ki nga xamne mo ne te dara ndoxul santum yalla ha kay ngir ya nga dox mom mo ndoxul yalla tabaaraku ta'ala ci bi nga xamne mo fanan ci biir waji wala ndox mi nga xamne mo fanan ci biir waji yalla def ak muslim ci biir waji muslim bobu di yeggé ba ndox moma ci bobu mu def ko nang ko wara def ba na mu doxut yalla ne ko yow ya doxut waye ni mom mi ngi dox bi yalla ne ci li nak won ni ay xewal ak ñun ni ko fayé mu ne kaalal ma nek len ibrahim alayhi salam mom mi nga xamne xamne lu xewal mom nang fay xewal ye su ngeen ko royon de da ngeen ma defal limay santane waye ñak ko roy taxna ngeen nek sunan limu wacc duut ñu nam ñu sak pexe ñu nan kom kom mi nit ñi da ko upp lan lu nek ñu waye kay ngeen ci ibrahim alayhi salam yalla neena wa fatilukum izkara ba nga xamé ni qala ibrahim waxon na rabbi ya sama borom mangi lay ñaan ijaal yal na nga def hazal balad dekk bi lu makka amina di wor ni wolu bu fu kenn di sacc bu fu kenn di jël ak ñu momut wajnubni yow yalla mangi lay ñaan na sorel ma wa bani asmay dom an na'bud al asnam ci ñu jaamu xéram moom xéewal yi nga xam ne mooy nar a am lay tax mu nar a mën a lekk xéewal ya ca yooyu lay njëkke te mooy mu am kóolute te mooy mu jub ba ñu jaamu ay xéram al asnaam xéram nag yu ma dat ya moo doonoon ay mat ay yet ay orake xaalis yooyu mooy xéram yu màggat ya xéram yi tey nag moom mooy xam-xam wala juddu wala seefa wala yi dem yukki yooyu mooy xërëmu tey mu ne rabbi yow sama borom innahunna xërëm yële adulal na kasiira sànk nañ ñu bari min annaas ci nit ñi fa man tabi'ani ku ma topp nag bàyyi jaamu xërëm fa innahu waajooju min ñi ci man la bokk wa man asaani ku ma moy fa innaka yow yàlla xafurun baale kat nga rahim ku bari yërma ni nga yàlla ñu ngi yàlla baal ca yërëm ñu kon ibrahima mi ngi ñaan suñu borom tabaraku taala ci sañcam bi mu bëgg a sanc sañcam bi mu bëgg a sanc muy màkka fas ko yónnee toj fas ko yónnee jaamu suñu borom subhanahu wa taala mu bëgg lay xéem mu dàq ko fa mu bëgg lay la ñuy ragale mu ndax ko fa gaynde bañ faa am ndeg ñant bañ faa am keneeg ñoom seen yooyu waaye jàmmu xeeram bañ faa am mu dal dikk ñaar loxoyen rabbana eyo suñu borom inni man sa jaam bii di ibrahim askantu dëkkal naa min zurriyati ci sama njaboot gi di waadin ci xur woo xam ne xayri si zarin amul mbay ibrahim alayhi salaam mu ngi ñaan kon ci sancam bii ndax dafa nekkoon ca weti misra am fa soxnaam suñuy wax saara yàlla dogal doom yóbbu ko ba mu am at yu bari mu jël benn jaamam may ko ibrahima alayhi salaam ibrahima am ca doom mu ñu wax ismaïl nee na ñun njurum siiraange dikkal ko ba kër ga xawaxat yàlla sant ko mu doxal soxna Sidi Hajara yóbbu ko Makka. Ba mu ko yóbboo Makka nag mu nekk fa moom ak Ismaïl, yàlla tabaraka wa taala ñu ko digal mu yóbbu fa nag Ibrahima nag di ñaan ngir dégg ko soxna si ne ko rabbana yow suñu borom inni man sa jàngii di Ibrahim askantu sancal naa min zurriyati ci sama njaboot gi wala lenn ci sama njaboot gi ndax ñu jëndas ñëwuñ bi waajin ci xur gayri zi zarin xur woo xam ne du xuru mbay xur woo xam ne du xuru mbay ndax see kaa bëgg a nekk tabarkàlla ku ne xam ne du xuru mbay xata Makk sax ci boppam tàlli gam tàlli bu mees koo bay difu ko lool mu ne ko xayri si zarin xinde bay ci ka ci sa néeg bii al muharrami bu ñu ormaal bii fii laa dëkk dëkkal si sama njaboot rabbana yow mii suñu borom maa ngi lay ñaan li yuqimu salaata ngir ñu mën a taxawal julli fajcal yàll na nga def afidatan min annaasi ay xol ci nit ñi tahwi ilayhim di leen bëgg di bëgg ñëw ci ñoom wala li yuqimu salaata damaa dëkk fii ngir ñu mën di julli kon nag fajcal yàll na nga def. Ibnu Abbas radiallahu anhu nee na bu fekkoon Ibrahima ñu ñaan def ne fajcal yàll na nga def afidatan min annaasi dindi min gi nee na su waxoon loolu dindi min gi lasdahamat alayhi farisun wa rum wan naasu kulluhum mu ne bu fekkoon waxutoon yàlla min annaasi ci nit ñi lenn ci nit ñi xanaa mu ne afidatan min annaasi xoli nit ñi nee na kon faris danañ ñëw rum danañ ñëw nit ñëpp danañ ñëw nee na kon Makka dana fa gën a xumb mu ne waaye nag daf ne min annaasi fahumul muslimuna ba dama ci alqurti bi noonu la fa dikke mu ne kon afidatan min annaasi ay xol ci nit ñi maa ngi sur Ibrahim aya fanweer ak juróom ñaar fajcal yàll na nga def afidatan min annaasi ay xol ci nit ñi tahwi ilayhim di bëgg ñëw ci ñoom ni leen xemme ma seer si di am sawq ci gis leen xam ngeen ab jul fi nekk su mosee dem Makka ba demaat jot mu dégg nit ñi di tikiroo ko wut ay këyit xelam yépp Makka lay nekk këyit su amee paas kenn du ko fi bàyyi yow yàlla maa ngi lay ñaan wasaquhum yàlla nga leen wërsëgal ñoom sama njaboot gi min athamarati ci meññit laallahum xëy na soo leen wërsëgale ci meññit ñoom yashkuruuna ñu sant la duñu mbokk ak ñi nga xam ne duñu sant tabaarakàlla ñaanam boobu nangu na lool ndax boo demee Makka lépp lu ñu jaay ci adduna si boo fa demee gis ko Makka laa ne gerte caaf bii nekk ci seen marché yi sax boo demee Makka suuq Bani Malik gerte caaf yaa ngi fa bëri bëri bëgg dee tabaarakàlla kon ñu ne tamaraat ci meññit lépp nga fa tey meññit yoo xam ne yi tabaarakàlla yu yomb a yomb la yu jota am la yu jàppalee am la loolu ñaan gu nangu la ca Ibrahima mu ne ko rabbana yow suñu borom innaka yow de taalamu xam nga maa nuxfi li nga xam ne ñu ngi koy nubb ci suñu xol wa maa nuclim ak lépp loo xam ne ñu ngi koy jural ci suñu làmmiñ lépp lu ñuy nubb ci suñu xol xam nga ko lépp lu ñuy jural ci suñu làmmiñ xam nga ko te wa maa yaxfa du nubbutu nag du nubb alallahi ci yàlla min seyin ci dara lu dara tuuti tuuti du umpu yàlla subhanahu wa taala fi l ardi du ci suuf wala fi samaai du ci asamaan ci suuf amu fi lu mën a umpu yàlla ci asamaan amu fi lu umpu yàlla bi muy lim nag mu mu njëkk fi l ardi ndax suuf moo ñu gën a jege ñun yàlla mu ne di nett yu Ibrahim alhamdulillah cant ñeel na yàlla allazi yàlla mi nga xam ne wahaba li may na ma alal kibari ca ba may màgga Ismaïl ak doom ñu wax Ismaïl wa Ishaqa ak doom ñu wax Ishaq loolu mooy sant yàlla Ibrahima lu jiitu muy am Ismaïl am na juróom ñeen fukki at ak juróom ñeent ni ko Ibnu Abbas radiallahu anhu waxe lu jiitu muy am Ishaq amna timiri at ak fukki at ak ñaar bo dem ci tafsir bi ci de zadul masir ci jitt bi ñen tel ba katul ñetti timir ak juroom ben fa juroom ñet wax joju ibnu abbas radhiyallahu anhu moko wax ci lañ ko toxale mune kon alhamdulillah sant ñal ni yalla alladhi yalla mi nga xamne wala bañu mama may maynama ala kibari ci magat ismaeil dam ñu ismaeil wa ishaq ak dam ñu ishaq ismaeil ci ay fitam ci sallallahu alaihi wasallam gel ishaq ci ay fitam ci la yusuf ñoom ak ñu dem ñu ko ñu gel kon ibrahim nek kon ciar bu maga mag ci walu shajaratu an-nubuwa wala shajaratul anbiya ibrahim mo ne te ñaan bi ne inna rabbi sama borom la sami'u du'a ku deg ñaan la yalla la sami'u du'a ku deg ñaan la motax fo soxla rek deg ko señar lo mom subhanahu wa ta'ala fo soxla rek mo xam na ngay wéet mo xam wéetu mo xam guddi la mo xam bëccëñ la mo xam waxtu wu mëna nekk yalla sami'u du'a sami'u du'a ku deg ñaan la bo ne ya rabbi rek mu jox la leen leen ñu ne ya rabbi mu jox la kessa sa leen leen ñu ne ya rabbi mu am yo xamne fajal la yoy ak mu gën mu jox la yi ngay ñaan jenn way ni fu mu toll yalla may ma permi yalla may ma permi nek permi gënul ci mom bis jiko yalla maye permi bañ am wax ko ci bis bobu la ko ca dal gënul ko ñu dem ñu ne ko amni ci yalla mom xam na ni permi gënul ci mom makoy xañ rek ci ko xañ rek waye loko ñaan ñaan ñaan man lay defal leneen lo xamne su yugul lolé té lay ñaan waye yalla yunus ci ali sallallahu alayhi wasallam ñene ku dik su na rek defal na la ci rabbi ya sunu borom ibrahim ne ko rabbi ya sunu borom ij'alni ma ngi la ñaan nga def ma muqima salati may koy taxawal julli fu mëna nek surat ibrahim ay ñun fu rabbi ya sunu borom ij'alni ma ngi la ñaan nga def ma muqima salati may koy taxawal julli wa min dhurriyyati ak lan ci sama njabot ñu nango and ak man ñu and ñun ñep di taxawal julli ñom ñap ñu taxawal julli ij'alni mimman hafaza ala salati waj'al min dhurriyyati man yuqimuha aidan ñaan gu am solo la go xamni gi jull bu nek war nga ci baye xel rabbana ya sunu borom wa taqabbal ma ngi lay ñaan yalla nga nangu du'a sama ñaan wa taqabbal du'ai ma ngi lay ñaan yalla nga nangu sama ñaan rabbana ya sunu borom gi ñaan ba tay ighfir li ma ngi lay ñaan nga deggal ma wa li walidayya ak sama ñaari wëju sama yaay ak sama papa wa lil mu'minina ak julli way gëm yëpp yawma yaqumul hisabu bis ba nga xamé ne ci lañuy taxawal régler ga bis ñuy taxawal wañu ga bu kéro ge bis ñuy taxawal wañu gi di ñaan moy juroom ñaaral ñaan ibrahim te ci la tege ñaan yi nga xamné mom la doon ñaan lu la ñaan nako waye de nga suñ ko tege yawma yaqumul hisab yalla taxawal dama adamay gi xet ku ne lam la santon la nga ca def ak lam la ngere la nga ca def ya nga ca bayyi yoyo suñu borom tabaaraku ta'ala fay ko nit ñu fasiru ne ñu neñ jëgul ñu bayam ginaaw ba nga xamé ne nak xamuto ne bayam adullah yi nonu yalla la waye mamu xamé ne bayam bokku ñu gëm yalla nak da ko daali bayyi ku ñu wax al-khusairi nak neena moom bu déggé ñaan ji al-qur'an wax ba nak ci daali ciri ñaan nga ca bayam ci ko ca yaayam mu ne moom li mu ci jàpp mooy yaayam daa bokkoon ca ñenangu woon la ibrahima doon ñaan loolu ba demee ci tafsir bi ñuy wax al-qurtubi katum juróom ñeent katum ñetti téeméer ak juróom ñaar fukk juróom ci jukki juróom ñeent lañu ko fi wax mu ne wala yu'budu an takuna wala yub'idu an takuna ummuhu muslima ummuhu muslima لأن الله ذكر عثاه في استغفاره لأبيه دون أمه yalla tabaaraku ta'ala bi ibrahim na ñaani neena wala tahsabanna bul yaakar mukkuluk allah yalla bul yaakar mukkulu yalla dafa nek ghafilan du ko sangane amma ya'malu ci muy def al zalimun tonkadi tonkadi li toñ ci borom tabaaraku ta'ala bul yaakar ne ñu bul yaakar ne yalla da sangane lañu def dede innama lifinak yu'akhiruhum daf len di yexe rek li yow min ci bis bo xamne tasqasu fihi al-absar tala gis ya di genn tala gis li mokeku dama dama di xol ndax ci dalim ñu te kon mo gisé dama dama di togn mu ne bul yaakar ni yalla da sangal lool wala muy def lo xamne ni naka sudu non la bu keral yoy muhti'ina lañu sëgal muhti'ina wala bok dañuy waxu te duñu gestu yakku ni ay ruusihim sadal sen doxé bu yalla wote jog len yom yaqumu nas li rabbil alamin ñepp jog muhti'ina diñu gaaw kenn du gestu yakku ni ay ruusihim sadal sen doxé la yartaddu du jël ci ilayhim ci ñoom tarfuhum sen xef ya manam buñu xef yom xiyam buñu gisé ya fa nek sawara na seen waaju ñu tal aw lam ñu bu mu jëm ñu dagg ko na seen kuñ jutal di bu mu jël ba na seen kuñ jutal ci ndox mu koy marté do mëna naan yoyé day tax nit ñi ci ba kenn dutu mëna delo sax xef wa asidatuhum seen xol ya na dhawa bi lu ayas tay yete wet dar bu ci nek qulubuhum khali min al-aql li shiddati al-fadha yalla yalla musul ci tita ngir kërëm lolé wa anzir an-nas min yusbi salawatu ala salamu alayhi surat ibrahim ay min ko ñent wa anzir an-nas waral nit ñi xuppule yawm ya'tihim bis bu leen di dikkal al-azab mu ngal na nga leen ko wax na nga leen wax gaaw bala lola ñew ndax ñu mën ko wajjal fayaqulu lana wa allazina min khamna zalamu tu'nun lan dañu ne rabbana ya sun borom akhirna ci ñu bayyi ci la ajrin qarimin ba afu de yalla neena lay yek malaaka yu di jël ci nit war ko jëlé aduna ñu ne dañ ma da bëgg ñu bayyi ko do ngon am ko xamne dañ ko jël ci ngon ñu neñ ko bayyi ba suba am ko xamne ci bëssa ñu bayyi ko ci ñett fan rabbana yasun borom akhirna teena ñoo yexé ila ajlin qareebin ba ci app bu jégé so nit bay mu xuma sax né mu ci da'wataka dana ñu ñu dana ñu wuyu sa wote bi wa nattabi ar-rusul li taqu min fi yalla ñu leen di yéne de loolu du mu ko def afa lam takunu khananiku lil wul aqsamtum ngeen jinn min qabl bu ñëk yenn won ma lakum amul min zawal ci taqlibu aduna ana waxal won non di yenn won di yenn de wa sakantum khana dekkul won fi masakin ci dekk way allazina dekk way ni nga xamne zalamu anfusuhum ton ñun ñu seen bop ñen ñu wutu len fa wa tabayyana lakum khalirun won kayfa fa'alna bihim lañ defoon ak ñoña wa darabna lakum al-amsal misal mu nekk jox nañ ko waxan nakaru shaka nañu makarahum sen texeya wa indallahi waye ma nga fa yàlla yàlla yëpp na makaruhum sen texeya wa in kaana doon ja dafa nekk makaruhum sen texeya yitasmala minhu aljibal ngir dajj daj yit bu tee yàlla yëpp na texeya te mën na koo yosaxal kon fala taxsabanna allah bul yaakaar yàlla bugg mukhlifa wa'dihi muy wuute digb ba mu digoon rusulahu yonentam ya inna allaha yalla azizun ku tedd la zum tiqaam boromu fayantoo la ca ñege yow mu fayantoom ñoom yowma tubaddalu al ardu bis ba ñuy weccoo suuf si gayra al ardu sunu suuf si bis ba ñu jël suuf si indi fi seneen suuf su bokkut ak suuf si wassamawaati ñu jëli si asamaan si indi fi seneen asamaan sunut asamaan si wa barazu ñu gën ñoom ñëpp ñu faati woon lillahi ngir yàlla yàlla man al wahidi yàlla mi nga xam ne kenn la al qahar yàlla mi nga xam ne moo not
2: ndax yalla bi may bind man len yalla bi may bind atelier bi mo doon bind moy atelier bi gëna xat ci atelier te itam courant amu fu won ay marto amu fu yu ñuy natte gudd na gatt na amu fu te atelier bobu day dox di dem ak ñew muy biiru jigen bi yalla yi bind atelier bobu mo gëna xat ci atelier tabarakallah atelier bu tol nonu suñu technicien yek waxtan kat yek ñepp tabarakallah yi ñuy soxla ci atelier mo koy gëna yaatu motax mu ne la jarama amul wérantene annama tad'unni ilayhi li ngeen may wo jëme ma ci te moy weddi lo ma yalla bokal lo mako laysa lahu da'watun fi dunya ken wurt am sañ sañ wo ken jëmele ko ci aduna wala fil akhirah ken wurt am sañ sañ wo ken jëmele ko ci su al-akhirah te moy weddi lo nit yalla wala bokale lo ko tawarkal mune ben gu wa annama raddana ila allah ñaaral bay ma len diegal ne suñu delu way ñun ñep yeen ñumay bokal lo yalla yeen ñumay weddi lo yalla yeen assemblée bi yep yeen député yep ñun ñeppay delu ci yalla wa annama raddana ila allah tawarkal mu lolu rajul min ali firawn mo koy wax batay waaw ndaysan mbollem ko fi deg ndomba tank gu meuna am rek dinañ tekki ndomba tank ga summi ay yereem sang ko tabarkal yobbu ko ca morgo ba jele ko fa tabarkal yobbu ca jakka je jele ko fa sang ko julle ko yobbu ko fañu yobbu gañi sol ko ñu togg ay ceb lek wa annama raddana ila allah li yalla tel na ko jangal yunti bilal sallallahu alaihi wasallam ca suratu bam ko ñeek jangal muy iqra waaw mu ne ko inna ila rabbika ar-ruj'a inna ila rabbika ar-ruj'a man lay yegal ni ñeppay delu ci yalla ñi omal ak ñi ñak kon nak ñaaral mo len ñaar ngunu wa anna tayt amul werantene al mushrifina yahkad yeb hum ashabun nar ñoy nek wa sawara gis nga ñi ki fim teji waxam ji ni mu amé solo li ngeen may wo woor na ma ne kenn amul sañ sañu di ja wo kenn ci aduna wala al akhir ben ñaaral ba li ngeen may wo ñaaral ba moy woor na ma ne amul werantene ñun ñeppay dal ci yalla ñettel ba woor na ma ne amul ben werantene yahkad yeb kum ashabun nar mushrifone moy ñinga xamne lu ñu liggey lu bari bari yaq yaq alal yaq am am yaq kom kom yaq politique ñoo ñoy mushrifone mufsidone nak ñoy ñi yaq jikko yalla bëggu ci ñenn surtu khafiri ay ñun fukku la ak ñett wajumala fazatazkuruna da ngeen ma sa fatiliku ma aqulu lakum lima len di wax tay da ngeen ma sa dem ba jëmi jamono ngeen a li day rajulun min ali fir'auna yaktumu imanuhu waxon nañu ko fazatazkuruna ma aqulu lakum wa bo de tera aw nit lu ñu tera ñu te ko bayyi da ngeen di wax ne fazatazkuruna ma aqulu lakum da ngeen ma sa tok bis di fatiliku lima len wax waaw sa bo gisee ko na ci safan na tera ko ba nopi bu yeba nga tegal ko ci li fazatazkuruna ma aqulu lakum da ngeen ma sa fatiliku li ma len di wax loolu olaf di wax ne tere muta bayil mu gis waaw tere muta bayil mu gis rek fazatazkuruna ma aqulu lakum ko fi seen mu nekk ci yalla tere na la wuur ne dana agne lo xamne num doon ragal la leg leg na nga na ci yalla tere agn bi yeexa ñew waye lu yag yag rek yegal ne agn bi dana ñew lool moy fazatazkuruna ma aqulu lakum da ngeen ma sa fatiliku li ma len di wax wa ufawidu amri ila allah werna samay mbir nak yalla mune len wa ufawidu amri ila allah werna samay mbir yalla wa samay mbir yeb werna ko yalla inna allah yalla basirum bil ibad yalla gis na jamum yeb xamna len ñom ñep ki togn yalla xamna ko kamuy togn yalla xamna ko la len di boole yalla xamna ko fañu mara muju lepp yalla xamna ko mustali'un ala a'mali al-ibad la takhfa 'alayhi qafiyan min ahwalihim amul len ko yer mom suñu borom motax togn kat yek yoyu ñepp la xam lay leen nga dugg ci auto ndaysan am ñu dugg ci auto ba dindi la ci sa poste yobbu ci jël li ci poste waaji dem borom poste bi man nako ñak xam waye inna allaha basirun bil ibad mom yalla gis na bi waaji rof loxom ci poste bi wala ba muy dag poste ba tabarakallah lolu nga xamni it moy nit ñi dugg ci

yépp suñu borom tabaraka wa taala inna allaha basirun bil ibadi, xam na leen kenn ku nekk. Su alaxira kenn ku nekk mu takkal la tikki ci sëb jë wala sëb dënn nga xàmmi sa waay ne kee moo ñu naxoon ñu jàpp gaa yooyu yépp tabarakalla. Inna allaha basirun bil ibadi, loolu nag ku ko xam danga moytu tooñ, danga moytu yu baree baree bari, ndax yowmal xiyaamati ñu ngi ci sa kanam bi ñëw. Lii la waa ji wax, nee na delloo ni mbiram yàlla. Ah, waa réew ma daal di jóg waa Misra daal di koy fexeel fas ko yéenee rey, fas ko yéenee génne dëkk ba, fas ko yéenee teg ci ndomba tànkam ci député, fas ko yéenee xañ ay àqam, fas ko yéenee xañ yépp, ndax dëgg gii muy wax dañoo bañ xeet wa dégg ko. Ndax bu ko xeet wa déggee dañuy yeewu, te bu ñu yeewoo dañuy yeewi ku ci buum yi leen firaw na takk daal dem yeewu ci buum ya leen Moussa fas yéenee yeewu, te yeewi koog yeewu rekk moo fi nekk. Yeewi ko fii ci diine, yeewu ji ca seytaane, maa nga yeewi ko ca seytaane te yeewu ci diine, yooyu rekk moo fi am. Loolu nag la gaayee ba ñu daal jóg nday ndeysaan daal di koy fexeel ñëpp daal di jóg. ba ñu jógee fa waqaahu llahu, yàlla fegal ko sayyiaati ma makaru, ñaawteef yañ doon fexe te mooy rey gañ ko jéemoon a rey, lépp suñu borom tabaraka wa taala fegal ko ko ba dara jotu ko ci lañ ko jéemoon a fexeel. loolu la yàlla nettil ne fa waqaahu llahu sayyiaati ma makaru, yàlla fegal ko ñaawteef yi lépp luñ ko laloon ci am pexe. tabarakallah mu daal di mucc, ndax ku yàlla musal nga mucc. ba ko yàlla fegalee loolee nag wa xaaqa bi aali firawna, mu wàcc nag ci ñoon firawna suul azab, mbugal mu metti. waaw, aali firawna mbugal mu metti. fii nag bi ñu ne fa waqaahu llahu sayyiaati ma makaru, yàlla seppi ko ba muy la tudduma ñee. wa xaaqa bi aali firawna suul azab, daal di wàcc mbugal ci ñoon firawna. loolu xarbaax la, ndax gis nga bi yàlla yi duma aale firaw na kenn muccut, mu seppi kee muccal ko. loolu mooy xar baax. ndax loi yi nit ci kaw suuf, les lois historiques yiy alak aw xeet mbaa mu koy duma mbaa mu koy sonal, yooyee xàmmeewul koy def ak ku deful. moo tax li ngeen tuddee innocent ci islam, islam amu ko. ci islam, islam amul kii bokkul ci tooñ gi ci àdduna, alaxira nag am na ko. moo tax kuy seetaanug tooñ ba yàllay duma tooñkat yi daf lay duma waale. waaw, kuy seetaanug tooñ ba yàllay duma tooñkat yi daf lay duma waale, yow miy seetaanug tooñ. dañoo bëgg bug tooñ jógee, ku gis ne lii ak tooñ la, nga jóg jàpp ca loxoy tooñkat ya mbaa nga wax ca lu ko moy bu tooñ ngay ñëw ñëpp lay laafaale tabarakallah. wa xaaqa bi aali firawna, tooñ gi firawna moo def ndëngëteel. firaw ne moo ne mooy yàlla, firaw ne moo ne moom dong moo yàlla. yooyu yépp firaw naa ko wax, waaye ba duma ya ñëwee aalu firaw na ñoom ñëpp la yàlla wàcc ci seen kaw sawul azab, mbugal mu metti ba. moo tax bokkuma ci islam xamu ko. islam lim xam mooy gis nga ñuy def daal téel ca loxoy ñay def sa kemt lay kàttan, waaye xamul ñoom diw bokkuñu ci. moo tax bu xara jotee wala yi demee ni ki yooyu, ñu naan ñu ngi ci gaañ ay innocent wala ni ñu koy tuddee baat ba ñu ci bokkut ak ñooñu. alquran mu ne ah man de li ma xam mooy laa tusiibanna allazina zalamu minkum xaasa, laa waxoon ci fitna. fitna du yem te ña ko taal, ñëppay bokk ci biir. kon ku ca bañ a bokk da ngay jàpp ci loxoy tooñkat yi. loolu la yonent bi waxee ci hadis ba sallallahu alayhi wa sallam, mu ne la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar aw la yusallitanna Allahu 'alaykum shirarakum fayad'u qiyadakum fala yustajabu lakum. da ngeen digle lu baax, téy tere lu bon, lu ko moy yàlla wàcc mbugal ci seen kaw, fab ñi yës ci yéente ci seen kaw ñu di leen duma, ñu baax ñi di ñaan te kenn di leen nangul. kon nag wa xaaqa bi aali firawna suul azab, suratu ghafir ay ñin fukk ak juróom. fu leen yàlla jëme annaaru mooy sawara, yuraduuna alayha, dañu leen cay gaaral di leen ca mosal, xuduwan suba gu jot, wa ashiya ak ngoon gu jot. firaw naa ci gaayam, ña nga ca biir sawara. mu fasiru nañ ñu ne almuraadu binnaari huna naarul qabri wa azaabuhum fi lquburi. waaw,

0: li cay tegtal mooy aay ji ci tege. Moo di fi nag firaw naag aw ñooñam ñépp ak ku mel ni ñoom ak ñu mel ni ñoom bu ñu leen dugalee ci seen xabru ba ilaa yowmil xiyaamati ña ngay mos yañ war a mos. Waaw, ña ngay mos yañ war a mos rekk nag. Xam nga bu benn waay jàngee ba njàng ma jeex muy def stage fenn, xam nga léeg-léeg dañ koy mosal weccet ay paas ak yooyu. Fi mu nekk liggéeyagut, amagul saldu fa yeguñ ko, waaye ñu ngi koy tàmbalee mosal dara ndax lu nar a ñor neex su baxee tàmbalee xeeñ. Waaye biir xabru it bu ci nit nekkee nar a dem aljanna foofa lay tàmbalee mose yu neex ya. Su ca nekkee nar a dem safara foofa lay tàmbalee mose yu naqar ya. Quduwan wa asiya, su xëyee mos lu métti, su ngoonee mos lu métti, bu fekkee dafa bokk ci ahlul naari. Su xëyee mos lu neex, su gontee mos lu neex, su fekkee daa nar a bokk ci ahlul jannati. Moo tax annaaru yuraduuna alayha quduwan wa asiya, suba ak ngoon. Bu suba ñu mosal leen, su ngoon ñu mosal leen. Wa yawma taqumu, bis ba muy taxaw, assaatu, bis pénc nag, nga xam ne bis pénc ba taxaw na. Bis pénc mooy lan? Pénc mooy li dëkk bi wër ca digg ba looloy pénc. Péncum Dakar sànn ga ci la bokk. Waaw, péncum Dakar sànn ga ci la bokk. Péncum Dakar marché Aslem 5 ci la bokk. Péncum Dakar marché Ngelaw ci la bokk ak yi demee ni yooyu. Kon yooyu ay pénc lañ. Nit ñëpp yi daje ci barab nag loolu lañ tuddee pénc. Moom nga ne tey stade bu mag bii bu fa xew xew mu mag xewee ñëpp daje fa loola am pénc la. Waaye pénc yi ne day pénc yu ndaw. Yowm al xiyaamati dañuy daje ñun ñëpp ci mel ni pénc. Moo tax suñu borom tuddee ko annabaul azim. Waaw, annabaul azim, xew xew bu rëy bi. Ndax ni ma koy junjee ci misaal saa su nekk, coupe d'europe bii weesu li muy xumb xumb man déw ma, li muy xumb xumb Mansour Kane yi demut, Abdoulaye Sakho demut, tabarakallah ñu bari ci ñun demuñu ca pénc moomee li muy xumb xumb. Waaye pénc mu mag mële yàllay woote nag ñun ñett ñi ma wax ñun ñëppay dem ak yéen ñoo ñu may déglu tabarakallah. Moo tax pénc moom mooy gën a xumb pénc yi. Bis buy pénc moomee taxawee nag yàlla mu ne danaa wax lii adxilu ala firaun ashadd al azab, adxilu dugal leen ala firaun ñooñ firaw na ay mbokkam, ay am di jàmmam, ay xaritam, ay kullëréem, ay camaraadam, ñëpp na ngeen leen dugal ashadd al azab, fa gën a métti ca mbugal ma. Yàlla nañ ci yàlla musal, yàlla nañ ci yàlla musal. Noonu loolu la alquran wax adxilu ala firaun ashadd al azab. Ala firaun nag moom kon mooy ku bokk ak firaun système wala tëralin wala doxalin wala lu ngeen mën di bokk, mbaa nga sopp ko, mbaa nga bëgg ko, mbaa nga xemeem ko. Tabarakallah, al firaun na. Suratu Ghafiri ay ñun fukk ak juróom benn. Bi suñu borom tabaraka wa taala tuddee kon fii la nar a wàcc ëllëg ci ñooñ firaun, ci mbugal, ci alkane, mi ngi tudd ginnaaw gi nag xëccoo ak quluub war a nekk ci diggante ña na dem sawara. Ak itam xettaliku gi ñuy sàkkoo xettaliku te di ko xettalikoo ci mujrimoon yi ni ñoom, fekk ko kàccoor ni yow nga bëgg a xettaliku ci moom lañ yàlla di nettali si. Fekk ñoom ñëpp ñu ngi ci biir jahim nekk fa mu di leen lakk, ñuy woote te kenn du leen wuyu. Yàlla bu ci jóge dina indi ay tegtal yu leer yi wane ne moom mooy ku am kattan, moom mooy kenn, ndax mu tegal ko mushrikoo ni yee ndax ñu mën a wéetal seen borom tabaraka wa taala. Yàlla nee na wa is fatlikul bam naree xew ca kanam akam yataxaajjuuna, dana xuloo, dana werante finnaari ca biir sawara, ñu dugg sawara. Te nag ñaar rek ñooy dugg sawara, ak duafaa ak al mustaqbiru. Ndax adduna ñaar dong ñoo fi nekk, ak duafaa al mustaqbiru wal ak al mustaqbiru, buur ak baa doolo rekk, ku am doole ku néew doole rekk. Ak duafaa ak al mustaqbiru ñaar ñi ñoo fi nekk. Ndeysaan bu ñu duggee sawara nag lañu tàmbali duafaa yeeg mustaqbiru ni xuloo nar a dox seen diggante ñoom ñaari groupe yooyu. Fa yaqulu daal di wax ad-du'afaa ñi néewoon doole ndeysaan, nga xam ne léeg-léeg ñu tëralal leen lol duñ am sañ-sañul du ma ko def, léeg-léeg ñu tëralal lol duñ am sañ-sañu bàyyi ko, ñu néew doole lool, waaye nag jàppe seen néew doole ga ngant, jàppe seen néew doole ga ngant, ndekete néew doole du ngant. Ndax lu nit néew néew doole war naa jëm ca dooleem joojee lu ko génn ci ak néew doole. Gis nga mellantaan li muy néew néew doole, boo taxawee këram fukki mellantaan ak juróom ñoo lay song mattandoo la ndax bëgg laa tere seen kër. Tabarkàlla ganaar bu nenee yor ay cuujam wuur na ko ne yaa ko ëpp doole, waaye boo songee doom ya moom ganaar gi mu song la, xam na ne yaa ko man. Waaye li muy néew néew doole du jël néew dooleem googu rek bëgg na rek ah moom ëpp doole daal di toog, daf lay song ca néew dooleem nga fas yéene jóge ci ak néew doole. Moo tax ak néew doole bi ca nekk rek lu ñu wax rek nga ne ah yàlla baax na, yàlla fi teg lii, yàlla fi def lii, su ko jeexalee mu jeex, yàlla ne na loolu du ngant. Ndax gis ngeen duafa yu ñii dañoo néew doole jàppe seen néew doole ga ngant, loolu nar leen a yóbbu sawara, ñu dugg sawara. Ba ñu duggee sawara ñu ne lazina stakbaru ca ñi leen ëppoon doole réeréew ci seen kaw, nekk seen i buur ci kaw doole, nekk seen i seef ci kaw doole, ne leen ñi néew doole wax ña am doole, ne leen inna kunna lakum tabaa, ñun de yéen lañ doon topp. Inna ñun kunna nekkoon nañ tabaan lakum, di leen topp ca aduna. Lu ngeen ñu mas a tere ñu jëm koo bàyyi, lu ngeen ñu mas a digal ñu jëm koo def. Waaw, inna kunna lakum fi dunya atbaan kal xadam, nan xaadu li awaamirkum wa nutiicukum fi ma tadcuunana ilayhi min alkufri waddalaal, yéen lañ doon topp. Lu ngeen ñu mas a tere ñu jéem a bàyyi, lu ngeen ñu mas a digal ñu jéem a def. Tey nag ñoo ngi nii ñun ñëpp ci biir sawara, yéen ñu ñu ëppoon doole yéen ñu nii biir sawara, ñun ñi ngeen ëppoon doole te ñu jàppe woon néew doole ga ngant, ñu ngi nii ñun tam dugg biir sawara, ndax ñàkk xam. Léegi nag fa hal antum mughnuna anna nasiban min annaar, fa hal antum ndax yéen mughnuna anna man ngeen ñoo fegal nasiban ab cir bu tuuti min annaari ci sawara, ndax man ngeen ñoo wàññil tuuti ci sawara. Wax leen seen borom ngeen fegal ñu tuuti ci sawara. Loolu la ndeysaan ñañ doon néewal doole lañ wax ña leen doon noggutu li leen jaay doole. Qaala wax allazina istakbaru ña doon jaay doole doon noggutu gaaya, ne leen inna kullun fiha, ñun ñëpp ñoo nekk biir sawara. Inna kullun fiha, ñun ñëpp ñi am doole doon jaay nit ña doole ak ñu néew doole te defoon seen néew doole ga ngant, kullun ñun ñëpp fiha ñu ci biir sawara. Inna allaha yàlla daal qad xakama atte na ba noppi bayna al ibaadi, diggante jaam yi. Am na jaam yu nekk aljanna foofaay seen kër, ñun ñoo ngi nuy sawara fii mooy suñu kër. Sourate Ghafir ay ñeen fukk ak juróom ñett. Ah, ñi néewoon doole xam ne wax jii dëgg la, waaw ñi néewoon doole te nangu woon ne néew doole gi ngant la ci ñoom ba jéemuñu ci dara, ñu xam ne lii leen mustakbiru ni wax dëgg la. Inna kullun fiha, ñun ñoo fi bokk nekk. Suñu amoon menn pexe ba lañ leen koo defal, defal ko suñu bopp. Waaw, bu sikkim la ka ndooxee balaa ñuy la ta fayal leen seen i sikkim yéen, xanaa ñun ñu jéem a fay suñuy sikkim. Buñ fayal suñuy sikkim ba mu fay nag door a jéem a fay seen i sikkim. Tey ginnaaw caaya dafa lakkandoo, waay waay bala ñoo fay suñuy caaya seen i caaya yéen, xanaa fay suñuy caaya ba noppi. Waay waay ñëpp a xiifandoo, xanaa bala ñoo laax di leen jaay yéen, ñun ñu laax lekk ba noppi. Inna kullun fiha, waaw tabarkàlla wax lu jaam solo. Yowmal xiyaama ci ginnaaw ñëpp dañuy def yaramu neen. waaye waaye ku bëgg dem sol yére, yow bala ngaa wutal kenn yére da ngay wut yére, soo soloo ba noppi nag wutal sa aawa yére, wutal sa ñaareel yére, bu fekkee weesu nga fa nga wutal sa ñetteel ak ñeenteel yére, su fekkee man nga ko. ah boo jeexalee nag seetaat keneen koo cay teg pour wutal ko yére. inna kullun fiha, ndeysaan bi leen mustaqbiluna waxee lii rek du afaay daal di xam ne lii moom dëgg la. ñu daal di réunion ne kon nag ñun ñëpp nañu ànd dem ci gardien bii. waaw mustadif du afaay yeeg mustaqbiluna yëpp ñu ne léegi nañ ànd, yàlla ku baax la. ñu dem ci xasanatu jahannama ñii di gardé sawara ñu waxtaan ak ñoom, ñu ne acca nañ dem. ñu daal di ñëw waxaala wax allazina fi nnaari, ñetti sawar ñëpp. waxaala wax allazina fi nnaari, mboolem ñetti sawar. ñu daal di manko réunion jël wax ja jox kenn mu wax ci seen tur. waaw kan lañ doon waxal li xasanati jahannama, ñay garde jahannama, ñay garde jahannama. tafsirul baydawi nee na lu tax yàlla ne li xasanati jahannama, te bu doon waxinu arab mën nga ne li xasanati ha. mu ne mawdiu damir boobu nga xam ne moom lañ wax badalan min li xasanatiha, yàlla dafa bëgg réyal mbir mi mu ñang lool raglu lool, moo tax mu tudd turu jahannama. dolli ko ci tur yi woon ci alquran, jëlal sa bindukaay nga bind ne baatu jahannama ñëw na ci alquran juróom ñaar fukki yoon ak juróom ñaar. defe naa moom ngeen di wax 77 la baatu sawara jahannama, baat bi jahannama ñëw ci alquran, jahannamook jahannamaak yooyu. te baqara li muy réeréeréy benn dong la ci am, baqara li muy réeréey benn dong la ci am jahannama. waaye daal ba jàppal loolu juróom ñaar fukk yoon ak juróom ñaar yàlla tudd na ko sawaraw jahannama, maanaam baatu jahannama ci biir alquranul karim téeréem bii. gaa yi daal di wax li xasanati jahannama. dafa am ay ñoo xam ne ay malaaka, ñoom ñoo ne ca buntu jahannama. ku ñëw ñoom ngay jox sa billet, billet jahannama. ku ñëw ñoom koy jox billet bu xonk la, xonk cur. billet aljana dafa verte, ku ñëw moom ngay joxe. billet bi nga xam ne mooy la araf nag moom daa nekk ci diggante xonk ak verte. maanaam farus bi booy tawal oto, boo agsee ñetti lampa fay nekk, bu xonk, bu verte bi suuf ak bi ci seen diggante. bu xonk bi noonu mu mel ni la billet sa war a mel, yàlla ca la mosal. bu verte bi ni mel ni la billet aljann mel, bi ci digg bi ni mel ni la araf mel. kenn ku ne boo àggee yomul xiyaama ci malaaka yi sidd la, ñu ngi sidd la, kenn ku ne ñu jox la tawarkal. fii ci aduna nag kuy judd ku ne dañ leen jox bi yëpp aljann nga yor. seetaan nag moo lay nax naxal di la propagande di ko dindi par ndànk, parce que ay numéro la, ay note la, kon ay note la muy nangu sa note yi ba ngay jeexal. ndeysaan boo déggoon na ko jigéen boo yennoo def boppam neen mu récupéré ci yow 2 points, kenn ku ne 1000 points nga am nag. waaw 1000 points. boo déggoon na ko jigéen am juróom ñeenti at jëm kaw, saa boo defee bopp neen yennoo ko rek mu récupéré 2 points. soo dee mag nag mag ku am borom kër jëkkër ba noppi def boppam neen 4 points lay récupéré. noonu lay def moom seetaane. léeg-léeg gis ndeysaan ku dem alaxira daanaka ay point la ci des du mat moyenne, yàlla nañ ci yàlla musal. léegi nag xasanatu jahannama yooyu nag boo ñëwee boo tàllalee sa billet ci la ñuy xam ba xam war ngaa dugg wala déet aljanna it noonu. léegi nag ñu ndeysaan jaax la ñëw ci xasanatu jahannama, te mooy ñee ci bunt bi. te wax dëgg yàlla ñu ci bunt bi léeg-léeg duñu am sañ-sañu di dugal ay ak a génne léeg-léeg. ñu daal ne xasanatu jahannama dañ leen soxla. ñu ne waa wax leen, ñu leen udduu rabbakum, woohal leen ñu seen borom. yuqaffifa anna, mu oyefalal ñu. yow man benn bés képp min al azabi, ci mbugal gi. loolu rek kat mooy bëgg-bëgg ñu nekk sawar. xam nañ ne mënu ñoo génn ndax xaalidina fiha ja. léegi nag lenn rek mooy seen bëgg-bëgg, ñu jàppal leen benn altine boo xam ne saa bu ñëwee ñu wàññil leen seen mititu sawar. xéebu ñu nag yuqaffifu anna yow man min al azab. semaine bi juróom ñaari fan la, juroom ñaari fan yooyu nañ leen ci tànnal benn fan guddi ci ñu oye fanal leen seen mbugal. loolu rek lañ bëgg nga xam ne waa sawara ndeke kenn du leen oye falal seen mbugal. ñu ngi nii di proposé ndeysaan xasatu jahannam ngir am ci benn bés. ay waay sawara dafa métti, suñu sawara wii rek dafa métti. waxuma laa sawara wala ci àlaxir, wii rek doy ne métti. sawara wii ci aduna day kera bi nga xamee ne ñu ngi jóg élection yi l'an 2000 yi 27 février ak 19 bu ñu faboon aw xal wu tàng jër daal di koy tegal ñi nga xam ne ñoo dem nekkoon leader politique yi ne leen ku ko téye juróomi minute falu. xam naa dina am ñu góorgóor lool de, waaye téyewu xal juróomi minute dafa yombut lool. tabarkàlla ñun ñii tamit noonu. moo tax sawara wale métti lool, kaay yàgg ci lool. suñu bëggee lekk rek ñu indi leen neneen laysa lahum taamun illa min dariya. lii de moo fi am. ñu xool mu ngi dariya. dariya mooy lan? mooy ñax mi ci àll bi ñu koy bay, ñu koy wax jëmm. su saxee ba noppi noonu mu ñagase lañ leen di indil dëbbal leen ko jox leen ko ne leen lii de moo fi nekk. ba méttee nag ñu daal dem ci xasantu jahannam ne ko udu'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman al'azab. ñaan leen seen borom mu oyofalal ñu benn bés ci mbugal gi. waaw lu tax ñoom waxuñu ne ñaanal ñu suñu borom xanaa ne rabbakum daal di askanale borom bi malaaka yi daal di ciy génn ñoom. ku jaaxle ñaare mooy def loolu. waaw fi ne soo yoree sa doom ku ne xam na ne yaag sa soxna yéen a bokk doom ji. waaye bu jooyi métier nga ne ko kaay jël sa doom ji daal di ciy génn dangaa jaaxle. tabarkàlla ku jaaxle rek génn ca yemu nekkoon. udu'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman min al'azab. suratu ghafir aya ñun fukk ak juróom ñeent. malaaka yi daal di laaj di laaj laaj bu am solo ndax malaaka moom du laaj intervention ci lu mu xamul. malaaka ay avocat lañ yoo xam ne bala ñu laaj jël dañuy seet sa dossier ba mu leer leen. duñ ci dugg dem ba ci biir naan sama client bi xaw mu woon ne nii la. malaaka yi ginnaaw ñu dañoo bëgg ñu nekk seen avocat plaider leen ca seen kanam borom ndax ñu am benn lundi wala mardi ma mercredi bu ñu leen di wàññil dañuy ñu laaj leen suñu dossier. tabarkàlla xaaloo ñu ne leen alam taku ndax dafa nekkutoon ta'tikum doon leen indil rusulukum seeni yonent bil bayyinati ci lu leer nañ ba ngeen xam ne yàllaa leen yónni mu leer nañ ba ngeen xam ne war nañ leen a tere ñu ne leen tere xanaa loolu xewutoon. xaaloo ñu ne balaa ahakay loolu kay xewoon na. yónnee nañ leen ay yonent ñu ne waawoo téeméeri junni yonent ak ñaar fukki junni yonent ak ñeenti junni yonent yónnee nañ ñu ko ca àdduna. téeméeri junni yonent ak ñaar fukki junni yonent ak ñeenti junni yonent yónnee nañ ñu ko. yónnee nañ ñu ay rusul yoo xam ne mat nañu ñetti téeméer ak fukk ak ñett. yónnee nañ ñu ay ulul azmi juróom. yónnee woon nañu koo xam ne xayru xalqillaahi lañ ko doon tuddee muy mohammad salallahu alai wa sallam. ba mu fa jógee ay ulama wuut woon nañ leen toppoon ci ay sahaaba ak ci salafu saalih loolu lépp amoon na rek malaaka yi jéppi leen ndax dossier bii kenn mënu ko plaider. alam taku ta'tikum rusulukum bil bayyinati bi ñu waxee li ñu wax xaaloo ñu leen balaa ahakay wax li ñu wax qaalu malaaka yi ne leen léegi fadu ñaanal leen seen bopp jël leen dossier bi plaider ko seen bopp ci kanam seen borom nekk leen seen avocat bopp ndax yéen kenn mu leen a leyal tet. loolu dañ ciy déggee ne ab yonent kenn du ko moy. yonent kenn du ko moy. warabat mu daal di alquran nee na daal di wa ambatat min kulli zawjin bahi daal di saxal lépp li nga xam ne moom la bëgg a saxal. loolu tam ulama yi ñu ngi ciy wër muy ulamaul kimia ñi ngi ciy wër di seet na mu demee tabarkàlla ña ca raw sax ñoom la ñuy woowe ñun ay boromi xam-xam wala ñoom la ñuy woowe ñun li nga xam ne ñoo fi sut te it xam-xam ya dong kat ca la ñu nekk sa nourihim ayatina aay ji ba tey nañu ànd dem ci li ñuy tuddee tawasunul anasir al kawniya muy
1: équilibre gi am ci aduna ci té suñu borom waxon ko bu yagga borom xam xam yi di ci gëstu borom xam xam yi nenañ oxygène ci kaw suuf ilé ëpp ci liñ ci xam moy lay am ñaar fukki ak benn ci témèr bu nekk su yokku woon ba ag ci juróom fukk aduna si lakk ñaar fukk la ak benn bés bu yokkoo ba ag ci juróom fukk aduna si lakk falaw kaan al oxygène bi nisbati 50% masalan fa sa tahtariqu wala fa sa tusibu al aalam harara shadida wala al ihraq wala ihtiraq oxygène boobu nga xam ne lépp luy dund da nga koy muucu liñ tuddee sanil oxyde al carbone di loo xam ne gàncax gi da koy buusu gàncax di manq di buusu nit di manq di buusu gàncax munu fee ñàkk nit munu fee ñàkk su kenn ci ñoom ñaar jëloon loo moomut mën naa tax ka nekk du nekk yàlla neen wa in min cheyin illa indana xazaainu wa ma nunazziluhu illa bi qadarin maalum suratul xijri aaya ñaar fukk ak benn wa kullu cheyin indahu bi miqdaar suratul adi aaya juróom ñett yàlla nee na lépp lu am ak fu mu amee ak nu mën di amee nee na loolee moom yàlla moo yor caabi magasin yañ ko denc te itam moom yàlla mooy ki nga xam ne moo koy wàcce waaye nee na du ko wàcce illaa bi qadarin maaluum loo jël ci natt boo xam ne bii natt bu ñu xam la su ko defee ñi nga xam ne ñoom ñoo cay dund di ko xam muy nekk lu tolloo lool tabarkàlla soo seetloo alquran waxaat na ko ne wal arda madadnaaha wa alqaynaa fiha rawasiya wa ambatnaa fiha min kulli cheyin waaye mawzuun mawzuun lépp lu yàlla wàcce rek mu wàcce ko mu nekk mawzuun te mooy lu am équilibre te mooy lu tolloo ba len du ëpp sa morom looloo tax bi suñu borom wàccee ci kaw suuf góor ak jigéen mu xam ne jigéen ñi ñooy gën a bëri góor ñi mu ne woon góor ñi ku nekk na nga denc ñeenti soxna lu ko mooy équilibre bi du am gis góor ñi lànkee nag kenn ku ne takk benn gis nga fi nekk nii équilibre bi ñàkk a am tabarkàlla jigéen ñaa ngi nii kenn ku ne jàpp nga ne boo soluwut kenn du la denc ñu dem ba solu gi safatul góor yi ñu ne kon bu kenn solu ndax ñu denc ñu léegi yaram neen la ñuy def koo gis mu sol sipp bu ñuul wala tabarkàlla saag bu ñuul koo siin rek lu ñuul lay ngàbb ndax adduna da koo soof te it xam ngeen ne couleur bu ñuul moom li muy tekki mooy bëggatuma ci adduna dara ñii tey ñu ñoo ko daan sol wala góor gu takk jabar kon nag tawasun boobu di am suñu borom tabaraka wa taala wax ko ci alquran nee na bala ñoo bàyyi rekk dafa xam ne ñun ñëpp neen ne annahu huwa alhaq nañu dem ba tey fil afaqi ñu dem ci géej gi fekk ci mool yi ñu cay duggut yi gën suñu mbokk yi ndar ndar yeeg waaw goxu mbaj yëg yooyu géej dafa am ay xeeti duus duus yuy dund ak duus yu dee duus yu dee yi yuy dund yooyu war ci seen kaw mu jur ak lëndëm ñu tegaloo ñoom di dekkee ka warantee ka jóg a ko taxaw moo tax léeg-léeg bu ñuy jóg a ko wàcc di bett nit ñi ñu leen di wax léegi da leen sol ay gilet ba su fekkee bette na fekk la ci biir ndox ma nga mën a mucc ca yooyee tabarkàlla sa demee ci alquran suratu nour aaya ñeen fukk aw kuzulumaatin fi baxrin lujiyin yoxshaau mawjun min fawqihi mawjun min fawqihi sahabun zulumaat baduha fawqa bad isa axraj yadahu lam yakad yaraaha wa man lam yajcal illahu lahu nuuran fama lahu min nuur yàlla mu ne lëndamaa yi ci géej gu xóot duus sàng aw duus duus woowee aw niir na ca kawam mu nekk lëndam yi tegaloo ba sama fa nekkoon boo dindee sa loxo yow ci sa bopp tàllal ko doo gis say baaram ndaxu lëndamaay loolu borom xam-xam yi biñ ciy gëstu ci 1900 la ñuy door a gis li ñu tuddee al maa ul mayit ñoom ñu tudde ko ndox mu dee yàggutoo rekk la tabarkal ci téere al baharul muhit bina te ci ko taalif di karsun wax na ci wax ju gën a yaatu ci ndong yi nga xam ne ay gëstukat lañ ci wàllu lu jëm ci géej jeeg yetti àjjuna te ci ko doon wax kat muy sallallahu alayhi wa sallam mustamar géej moo tax kuñ ci mas a waxtaanal ci yooyu te nekkuloo ko dëgër bopp nga xool ko xam ne dëgg la nga ne ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah yàlla nee na ba tey fil afaqi ma ñu dem ci aalamul xayawaan wa tayr muy adduna yi bàyyima yi ak adduna yi picc yi mandu animo yi ak picc yi yàlla nee na wama min dabatin fi l ardi wala ta'irin yatiru bi janaahihi illa umamun amsalukum suratul an'am aya fanweer ak juróom ñett nee na amut lenn muy dukkat ci kaw suuf si lu dul ay xeet lañ ni yéen amut lenn muy naaw ci kaw asamaan si lu dul ay xeet lañ ni yéen waaw loolu gëstukat yi ciy gëstu ku mel ni benn philosophe bu ñuy wax Descartes gëstu na ci yëf yooyu gëstu yoo xam ne yëmu ci andi xëy na yéex na koo xam lool waaye ay xam-xam la yoo xam ne yu mën a saxal li fi nekk la soo demee it ca mokkam moom mi nga xam ne ñoo bokk nekk ca lañ nekk ca xalaat yu dundee muy Darwin seeni xalaat ci wàllu aalamul xayawaan xaw na dëppoo waaye daal ñu liñ ci yitteel mooy xayawaan yi seen aalam dafa niroo lool ak aalamu adduna si soo jëlee lu mel ni maam nga xam ne li yàlla fàkk moom lañ ci gën a yab mbaam du am doom fu nit ñi nekk maanaam dox ba gis mbaam muy wasin soo doon wër Dakar da nga gis ñu baree bal ñu ne man di wax dëgg yàlla mësuma ko fekk lu tax ndax mbaam daa am ker say wasin ñu koy seetaan allahu akbar te nag mbaam fi ne buñ leen nit yowee mbaam rek mu jël yet aalamul xayawaan soo demee ci kër gaa yooyu ñuy wax sinax sinax garab goo gis mu wàcce ca dem ca genn garab rek garab gii daa rek sinax ñu gën a ci suñ kër yi nii boo demee ci adduna yi ñooñu nga xam ne ñooy roñ pepp yi di ko dugal ci suuf ñu leen di wax xorondom xorondom moom ni suñ gouvernement bi mel noonu la xorondom mel am président de la république xorondom yi am premier ministre ministre de l'éducation nationale dañ koy am ministre bi yor wàllu yoon yi dañ koy am ñoom xorondom yi dañuy am ku jigéen koo xam ne moo yor affaire sociale ñoom xorondom yi ba demee ci alquran ca fatabassama dahikan min qawli haja xaalat namlatun ya ayuha namlu udkhulu masakinakum moo tax ca atum xiif ba boo demaan ci àll bi daanañ dem fu xorondom nekk gas ko génne pepp mañ denc sebeti ko soq ko sebetiwaat ko door koo togg te booba ci xorondom yi lañ doon jaar ndax ñoom denc ñuy denc tabarkàlla mas gën a dégg bind bu am solo bu Cheikh El Hadj Abdoul Aziz defoon fële ca juma jàkk jële nekk ca liberté ñu koy wax Masjid Rasoul njàngale mu am solo mu ne moom sëñ bi ñun ni ñuy liggéeyee ba mel ni xorondom buñ ko doon denc ni xorondom di dence rek suñ baax suñ mbir baaxee ni xorondom ay mbiram baax ak sénégalais si dàq liggéey boo génne ci mbedd mi ñëpp a ngi liggéey xale yaa ngi jaay daanaka dëkk bi yépp ay xale yu jaay lañ waaye li ñuy liggéey lépp fi ne bu ko rete jotee kenn ku ne na ci zéro bu tamit ki jotee kenn ku ne na ci zéro ku takk jabar sànq ci lañ amul lépp kuy ngeen si jeexal kon ñun ñoo dàq liggéey xorondom waaye dañu munti denc ni xorondom mën a denc kon aalamu xorondom boobu noonu la ñu rëb suñu aalam bii tey jii rek demal ci xorondom yi nga toog di leen seetaan am na xorondom yoo xam ne dañuy dox rek pour jubbanti seeni morom teg leen ci yoon rek loolu rek la ñuy liggéey waaye du ñeenu dara am xorondom yoo xam ne ñooy sees yi nan fi tuxoo ci tënk rek ñëw ci aalamu picc yi picc yi boo demee njaamaru am na fa picc muy wax toq dina ñuy jógee njaamur di nawetaani Saloum heure bii boo demee njàmbur toq ya du bari ak jëgëyal ñi nga saalum dañoo nawetaani ñun ñi nawetaani la picc rek nawetaani waaye toq su nawetaani saalum mu ñu demee ci ak dimb wala garab ban nañ ci biir jabar ji day wax jëkkër ji ne ko ñun ay gan lañ fi ñaamur lañ dëkk dañ fay nekk ay gan li ñu fi tax a ñëw mooy lëggéey si kon nag bu fi takk jabar mu ne ko ah mu ne ko waaw léegi ni ñuy def mooy su ma nenee ci biir ba noppi dama lay dugal ci biir yaag cóoj yi taf leen ci biir dem di leen wutal lu ngeen lekk ndax man mën naa sama sàmm sama bopp ndax yow rek laa bëgg te benn jëkkër rek laay am loolu la yàlla dogal waaye yow su ma laf bàyyee da ngay takk beneen soxna da ngay ñaareel te comme gan lañ fi bëgguma nga ñaareel fi bàyyil bañ dem jàmbur laajal ñii woon ni toq xam nañ xam-xam bii ma leen di wax toq yi dañuy taf bunt bi tabarakàlla bu góor bu góor bi ne ci biir bu jigéen bi di wuti lu mu lekk su ngoonee mu ñëw taxaw ca kaw garab ga wayal ko ba xolam sedd mu fanaan fa bët sitee muwtu nuñu lekk gis nga aalamul xayawaan ak atayr ni mu niroo suñu adduna si te yàlla nee na sax dem na ba doomu aadama seen bopp am na ñun bàyyi ma yi tane leen sar ulaika kal an'am bal hum adallu maysan ba tey aay ji nañu ànd dem ci ni l'islam waxe woon ci téere bii di alquran jumtuwaay yi ñuy tukkee léegi wal xayla wal baxila wala wal bixaala wal xamira li tarkabuha wa zinatan wa yaxluqu ma la taalamun wal xayla yàlla mu ne dama leen bindal ay fas wal bixaala bindal leen lu nekk ci diggante fas ak maam ñu koy wax barkelle bax la wal xamir bindal leen ay mbaam lu tax mu ne li tarkabuha ngir ngeen di ko man di war wa zina ak itam bu ngeen di waay ngeen man di ci war di titéro bu fa yemoon su oto amee ñu ne alquran lim doon wax fu mu ko teg su fa yemoon bu avion amee ñu ne l'islam alquran lim doon wax fu mu ko teg waaye yàlla mu ne wa yaxluqu ma la taalamun gis nga baatu wa yaxluqu ma la taalamun tabarkàlla lu leen ci biir ni oto mel léegi ni train mel léegi ni avion mel léegi am na yeneen warwaay yu ñëw ci kanam tubaab yaa ngi tàmbale defar warwaay yoo xam ne da ngay war dawal ba mu neex la nga lem ko mu nekk saag nga ngàmb ko warwaay yooyu ñu ngi ñëw te tubaab bi dana muus a muus ci kanam insha allah ba fexe ba oto bi léegi da nga ci def ndox rek muy dem xëy na loolu li ñuy daaneel seen politique sax moo tax ne kon dañ ci yëngatu woon ba am ci ruq ruq dañ koy continuer waaye xam nañ ni buñ ci continuer bu pétrole daanoo dina am yu xew yu bare bare bari ñu far bàyyi ko noonu rek ne ko fa tedd ba ca kanam mbalam waaye warwaay yooyu wala hul jawar mun saat fi lbaxri kal alam ba demee ci gir géy warwaay yaa nga fa yéef suñu borom tabaraqa taala joxoñoon ko loolu mbokk yi ab xaaj la boo xam ne moo jëm ci fil afaq yi nañ dem nag wa fi anfusihim ndax yàlla nee na xata yatabayyana lahumul xaq daf leen a bëgg woon ne tey moom dong mooy dëgg wa fi anfusihim moo ji doomu aadama ci boppam nañu dem ci marahilu numuwil janin mooy doomu aadama fi muy jaar ci biiru yaay ba nekk doomu aadama suñu xoolee bu baax a baax a baax danañ gis ni yàlla di sose nit waaye départ ba doomu aadama ñu mottu mel ñoo ko bokkle départ xaywaanu mana wi boo demee ci dëkkuwaayu mbott yi mottu mu juddoogul ak nit ku juddoogul benn lañu benn lañu yàlla ne na walaqad xalaqna al insana min sulala min sulalatin min tin suma jaalnahu nutfatan fi qararin makin suma xalaqna al nutfata alaqa fa xalaqna al alaqata mudqa fa xalaqna al mudqata izaman fa kasawna al izama lahma summa anshanahu xalqan axar fa tabaraka allahu axsanu al qaaliqin suratul mu'minun ay fukk ak ñaar ba ay fukk ak ñent yàlla mu ne maa bind nit waaye muy jokkaloogu jóge ci ban mu ne sama ginnaaw ga ba ma neb diir ñu def ko mu nekk nutfa ak toqu ndox fi qararin makin ci place bu ñoŋ bu ñu war a denc fi qararin makin nee na nutfa booba ñu def ko mu jékki-jékki nekk lu wékku loola yëkku ñu def ko mu nekk suux soxu ñap wuñu sakamiti mukkut soxu wawe ñu wonde ko yah yah ya ñu muure ko yap dañ koy bindal gënal gum nak legi nak fofu lay takaliko nak ñu rootul legi matu ñu rootul bayina ak yoyu waye ni doom adamay mel lay mel loxoy tambale gën bop yi tambale gën bu ci doonu tambale ci do waye bam nek fofu tabarakallah mo ak baye may ñoyé man kep lolu bako yalla waxe yag nak science nak bu yag to mbay na ci tambali gëstu ndax science bañ ko jëkke laaj ne ko ñu doom adamay mel ci biir yaayam daf na dafay nek un petit garçon di mag par nank bu jiddu jël mu jiddu def nga ne doom adama su nekkoon xale bu wala mag mu doon xale ci biiru yaayam am fa sikkim ak i bañ bu judda yaay mbàyyi ko fa buy judd rek yaa ngi daw moo tax day judd du am ay bañ day judd du mën a wax day judd du mën a jóg yooyu yëpp ñoog moom baa ngi koy def na nga xam ne noonu lay def bu ñu demee it ci alquran waroon nañu ne jëngin muy liir bii ne ci biir yaayam dafa am ay mbalaan yu koy sàng yoo xam ne moo ko fay muur zulumatun zalaas ñetti la ndëm loolu borom xam-xam yi gëf nañ ba gis collègue yi ci mbir ba demee ci xam-xam yi tuddee embryologie bu fekkee nu ñu waxee baat bi mu ne muy ilmul ajinna ñooñu ñooy gëstu yooye nga xam ne mooy la ci jëm naka noonu ni góor ak jigéen di soso loolu tam ayasabu linsanu an yutraka suda alam yaku nutfatan min maniyin yumna ثم كان علاقة فقلق فصوى فجعل من الزوجين الذكر والأنثى غور جيجن كغور جيجن نيمي سوسو ماتير بي جوغي سي غور مو يور غور جيجن ماتير بي جوغي سي جيجن بن ماتير رك لا صدقيات يوي دي جوغي سي غور نك داي دم سي جيجن تاي تاخا ام دوم بو امي ا ات اكس jigéen moom am zedd kese saa boo xamee ne ñaar wala jigéen am a kese saa boo xamee ne a ak a ànd na day am lu xew saa boo xamee ne a ak x ànd na am lu xew moo taxit song sa jabar ne ko deema indil doom ci góor yab ko dong la doom ci góor moom ci bàyyi la jóge waaye du jóge ci yaay moo taxitam ñuy bëgg ñuy sëñ di fexe ba seen jëkkër ji reere lu neex a neex a neex te itam mooy ñeen te itam di am yab te itam ñu wax ak ñoom wax ju rafet ak neex lool tabarakallah loolu mën naa tax ngay am doom ju góor te rafet lool macha allah ñeen baal ma ci xam-xam soosu su ko defee wa fii anfusihim yàlla nee na ñun ci suñ bopp la bëgg woon ne moom rek ak yàlla am na lu ñuy tuddee ay empreinte laa uqsimu bi yowmi alqiyama wa laa uqsimu bi nafsi llawama ayasabu linsanu an yutraka ayasabu linsanu an najma izama bala qadirina ala an nusawiya banana banana mooy cati baaram yi sooy wut dentité wala ngay wut weneen kayit wala ñu jéni la dara di seet yow lam déet sa baaram yi lañu jël def ko ci encre nga teg ko ci aw këyit ay ba ko yàlla wax ak léegi junniy at la at ñeenti téeméer ak lu topp te lu jiitu loola loola amoon na waaye suñu borom ci jamono yooyu la ko wax te kat borom xam-xam yi boo ñëwee rek ci 1884 lañ koy door a tàmbalee xam mën nga fee boole junni nit ñaar ci xaw a jegeele xaw a xaw a waaye duñ bokkle nga gis loxo am aqwaas raaw dawamaat ak itam nit yooyu nga xam nit ki soo tàllee loxom suñu nekk da nga xam ba xam kii day wax dëgg wala du wax dëgg ndax kii rammaaj la ndax kii jënkat yi fi jaamur la koo talal loxoom xool ko rek cir di yéen ci kaw biir loxoom rek di nga ci xam ba xam kii ndax jënkat yi fi jaamur la ndax am sàcc la ndax tiriyaan la ndax ku jub la ci baaram yi lañ koy xamee te suñu borom tabaraka taala ba mu ko wax ak léegi kenn xamul kañ la mbokk yi yàlla nee na sa nurihim ayatina fi afaqi wa fi anfusihim xata yatabayna lahum annahu alxaq xoolal doomu aadama rek boppam bi li ci nekk ci ab yitit da ngay naan ndox yàlla sedd ci defar na ci baqata ba sa bakkan bi foofu ndox mi fi nekk ra tax ba bu fi noyu ji jaar doo son mu defal la ci ay yuut mu ne si biir gémmiñ ji bu safan xorom cocc ngay dëkk ba sa xam soga rek ciocu ngay dekk saful dara nit sa jur jemi boy wax bu mbari sax bu la neexay wana su ko tabarkal naka nonu sab sa nopp bi mu def ci ndox mu xaw lol mo xamne ginaaw nopp ci ndu ko upp la fa nek bu xeb de neexon ku tund guddi tabarkal lam matiye melantani ngudi ci sabab nopp bi lañu fanan waye dafa am xet bu ci nek go xamne bu len xeyne rek ñu ñala yow da nga sante bayila fa ndax nopp ken ko upp ñaari boy sang sax boko sang boko sangale murale ko bu muy tuldo nelaw yalla def ci kan bo xamne dafa nakari lol ku ko yorn daw xeyram bi so ñu muto mu ñak ndox mi am ci ay bënbën ñu muy genné xolal ndox yoy li ci biir ci biir am yeneen ñaari ndox yo xamne nak su dimu da ngay am problème leneen nak bu ñag mu bëgg genn nga dem xenn fañ koy genné mu jaral la nga rang ba nga fay sonu fa lol ndax ndox mu mu genn yi fi gënal do am jam mbokk yi suñu borom neena dañu bëggoon won ni mom rek al haqq moy deug waye ñi ñu jota wax won nañu ne annahu al haqq yalla rek moy deug suratu fusilat la nekkon ba legi nang ci aya jurum fuk ak ñet sa nurihim dañu len won ayatina suñu mandarga fil afaq ci li len wër wa fi anfusihim ak ñom ci seen bop hatta yatabayyana lahum bamu leer len ni annahu yalla al haqq mum rek moy deug awalam yakfi munax dafa deug bi rabbika ci sa borom ne annahu yalla ala kulli shay'in shahid lepp la man yalla ala kulli shay'in shahid lepp la fekke yalla lepp la fekke lepp la fekke motax ñu bëgg boy wut sédé nga wut ko ci mom soy wa nanan billahi wala ngene wallahi wala ngene tallahi nakh ala kulli shay'in shahid min si borom tabaraku taala surtu fusilat ay jurum fuk ak ñet ala adamani innahum yawm fi miryatin ñingi ci yarante ñingi ci sik sak min liqa'i rabbihim ci dajal sen borom ala adamani innahu sabrun bi kulli shay'in muhit lepp la pek xam xamam lepp la nek surtu fusilat kon fofu moy ay jitu mujj moy surat min fuk ak ben bok ci ay wacc sari waccion makka nekon jurum fukki aya ak ñent dina bi suratu qasir wacce la wacce don ñu jangal al wahdaniya ci ne yalla rek kay yalla don ñu jangal ci ne moy yoonent bi ndax wax ñi mo don wax yoonent bi ko don wax kenn mënu ta jang ba melni mom kenn mënu ko raw tabarakallahu man baram tabaraka jalla anhu lam yabdu mislu al mustafa muhammadi sirran wa jahran fi al baraya samadi neena ko melni mom musifa ñu ci difi ñewati mukk haqqan tabarakal sa dañu don jangal ñu gëm al ba'su wal jaza te moy nekki ak yalla fay kenn ku ne la nga don jëf ñi ngi tambale won ci won ñu al qur'an ni mu wacce joge ca suñu borom tabaraka taala ngi lañu leer ci ne ñu ci bi ali sallatu salam yalla ko yoon mu ben la ñaar la tambu sar bi waxal nañu al wahyu ak itam arrisala moy yonni gi yalla yonni yonni bi alayhi salatu wassalam ñettel bi sar bi waxal nañu fi yalla tambale dund nit ak ñu bind asaman suuf ak ci aju yeb ndax ñu mën ko xol mën ci waro sar bi andil nañu mukazzibuni ñi yeb yalla tabaraka taala ni len yalla tere ci kaw ci suuf ma not len ñanon wax ni man ashadu minna quwwa kan mo ñu ëpp doole te moy kabo yoy nga xamne ñoo dekkoon ci aat ila masatil imad sa bi waxtan nañu ci mujri mo li nga xamne dañuy indi yo xamne ay njaxas la bëkkoo indi ci alquran waxtan nañu ci mutaquna ñi ragal yalla te jup ci shariatullah and ak shuhada yek salihun yek al anbiya sa bi waxtan nañu ci yene ci aduna ci ci walu ay kemtan ta suñu borom tabaraku taala bind ko fi sar bi ko yalla tabaraku taala tej mom moy nit ñi wax rek ne na len wan ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum al haqq ni tude won ko suratu fusilat ndax tekantal yi mu tekantal yi ñu wër fenn fune sar bi wax ci wax na ci gaz yi wax na ci oxygène bi wax na ci électronique yi wax na ci auto yi wax na ci avion yi wax na ci lenn lu ne tabaraka taala dindi na ko ci sar bi tekantal ko ba mu leer lool mudi suratul fusilat nek aya nekon juroom fukki aya kon ak ñent nekon ñin fukelu sar ak ben insha Allah subhanahu wa ta'ala bu ñal maye jam ak wirtal dañu dal suratul demokrasi moy ay bi sar bi insha Allah moy suratul shura ñi ñaan yalla mu defal ñu tawfiq te defal len ko defal ñu jam te defal len ko defal ñu mucc bu rafet te defal len ko ki nekkon ci walu tafsir bi sen mako alim sall yalla yalla nangul te nangul len wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: di len jeglu juroomi minute di nga xamne yessuna te mu demé non ñu ngi won ci suratul fusilat mom lañu jéxal alhamdulillahi rabbil alamin wara dal tay suratul shura muy ñeen fukkelu sar ak ñeent bo tambale baqara di wagn ni baax ci fi nga xamne fi lañu taw suratu shura bok ci sar yi wacc makka nek juroom fukki aya ak ñett wacc ginaaw bi suratu fusilat wacce ndax alu hamim wal hawamim ñom ñepp ño tegalo ni ñu wacce ba ci ndek ba bi ci tege ñom juroom ñaar yépp sar bi kon di suratu shura li nga xamne mom lay waxtane moy li sar yi wacc makka daan waxtane di moy mbirum gëm yalla gëm ni mom rek moy yalla gëm ni moy yoni yoonte yi ko dé da nga dékki moolem sar bu wacci makka li rek la bëgg nit ñi gëm ko al wahdaniya ar risala al ba'th wal jaza gëm ni yalla kenn la mo yoni yoonte yi ku dé da nga dékki ñetti isku len xass gëm ku nek nak yow am nga pass pass bu leer su gëm leer na sar bi dina indi jawla wala neelu bo xamne nako def ci al wahyu wa risala te moy wahyu ak ko yonent man nga na sax mom moy al hadaful asasi li sura al karima modi jumlo ay bi nga xamne xalay tege tam bi sar bi di suratu ash-shura sar bi day tambule ci saxal li nga xamne moy al wahyu saxal li nga xamne moy ak yonent yalla subhanahu wa ta'ala moy ki nga xamne mo daan wacce al wahyu ala al anbiya wal mursalin mo ma daan def lolu mo wacce al wahyu ci tanefum bi di rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngir mu genne al insaniya min zulumati shirk wa dalal الى نور الهدايه والايمان نيارنو تامبي سار بي دنا اندي حالب لن تي مشركوني نيغا خامن دنج كوي واخ دي اسكان لا يالا دوم بس اسمان السوف توتي كون ني داجكو ناخ واخ بوبوغا خامن نيغ كوي جمالي تي ديمي سيني بارام جي تبارك وتعالى نيتال تامبي نين دغال نا sar dina waxtane al wahyu wa risala wonene dine yonenti alayhi salatu wassalam ben won mbolam yonenti ño bokkon lañu don wote ci ci wote amé rek ci loxal nit ñi la ak seen def def waye ñom la leen taxul jox len la won te moy samp la ilaha illallah anna rasula rasulullah shari'a yunti nak alayhi salatu wassalam moy wutal nañu ba d'accord nañ ci war la ray neysan waxu musa alayhi salam te ka deful genn toy deful genn toy waxala musa musa dali wax ci kanam firawna ndax fi du deugal ñeme jamma ñeme deug ne ko gis nga firawna soma de fexel nu fexe mi reey reey reey soma de fexel lu fexe mi yaatu yaatu inni man musa ustu bi rabbi wa rabbikum
1: laquna ci sama borom wa rabbikum tay sa borom ma yow ño bok borom so mu bëgge jéemal man dama lay jitu ca mom laqku ca mom ndax moy rabbi wa rabbikum tabarakallah bo demon tay wacc sa kër nga jël yar top ci xalé yi ci kër gi ak sa ca mamam lay laqku wa boy dakk gone ci kër gi bako do du laqku ci papam ñaare du laqku ci yaayam bu ko wuré né mamam ngi ca mamam lay laqku lutax ndaxte gis nga rabbi wa rabbikum day xalé bi day xamné mamam moy yilif papam yilif ko waaw xalé ni muy tuti tuti soko ndaxé ginaaw fitram yaqugul fitratallahi lati fatara an-nas 'alayha fi laqku day dem ca mamam laqku ca lutax rabbi wa rabbikum da koy day xamne mamam moko yilif mom xale bi yilif papam ba suma amne papam bu ko dor bo muy tul fala yem firawna yit musa won nako ne man sumay laqku damay laqku bi rabbi wa rabbikum kima mom mom la ca ginaawam lay laqku min kulli mutakabbir ndax mu mucc ci kep ku reey ba melni yow la yu'minu bi yawmil hisab te gemut bis ba nga xamne ci la yalla yoni togn ya jubadi ya yoyé yépp tabarkal kon nak lolou la fir'auna deug ci nopu bo xamne mi ngi ci bopam ginaaw biko musa waxe suratul ghafiri ay ñaar fuk ak juroom ñaar ba dem ci téré bu ñu wax az-zilal te sayyid qutb rahmatullahi alayhi bind ko tafsir ko barkalla mu ne ndax amna jenn wax jo xamne nek na ci waxi fir'auna yi ci tankute lu gëna sanku wax yi nga xamne Musa mom la jëmele ci fir'auna waxtu ko gëna metti munax wax ji mu wax mom firawn du waxi bepp ku bew ci kaw suuf rek ci kanam kep kuy wotel yalla mun na wax firawn ji du waxi tanxan yo xamne moy ñi taxaw ci kanam wote kati deug yi di wote wote ba rafet mun na wax firawn ji du waxi ko muy ben waxu war kat yi nga xamne jikko yu baxul len yor mu ndax wax ji du ludul rek indi ay njaxas ci kanam ñi gëm yàlla ci kanam ñi jub ci kanam ñi dal am iman bu dal ba mu laaje laajam yépp moom mu ne innahu mantiqun waxid yatakarraru kama ltaqa lxaq kullama ltaqa lxaq bil walbatil waliman walkufr walsalah waltuqyan ala tawali lzaman waxtilaf lmakan والقصة قديمة تعرض بين الحين والحين نانا ليدا لوجيك لا بوني تي كاو سوف داي بامت رك سا بو دغ جاكارلوك تياخان رك nga deg wax yu melni سا بو ايمان جاكارلوك كفر رك nga deg wax yu melni سا بو اك مباخ جاكارلوك مبيو رك nga deg wax yu melni نانا wax ji dalu xewi muk قصة لا بو خامنا يالا كو نتي لي دا فاي نييو ليك ليك مو ديم ليك ليك مو نيوات موتاخ يي فرعون wax ci kanam ci kanam Musa lolou neena be xewi mukk tabarakallah ca zilal qur'an la ko sayyid qutb wax rahmatullahi alayhi wa radiyallahu wa khala rajulun mu'minun min ali fir'aun ci bir assemble bi nak bi député yi wate lo ray Musa amna ci ben député bo xane bi mu'minun ku gem la min ali fir'auna bokk ca mbokki fir'auna ya yaktumu imanahu ma nga doon nëbb nag ak gëmam gëm na Musa moog mooma ànd moog mooma far waaye yaktumu imanahu mu daal di laaj benn laaj ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi allah ataqtuluna rajulan ndax da ngeen di rey benn waay an yaqula ci mu wax rek ne rabbi allahu yàllay sama borom waaw ayin xanaa lu nit saña di saña di saña di sañ na ne yàllaa mu moom ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi allah waaw loolu sayid qutub dan wax léegi nii ne ñàkk sañ-sañ ñàkk démocratie ba sañ loo ne yàllaa mu moom wala neena lu sour ga sañe di sañe bi sañ na bu xeye ñu no kay ndeki mu sour na wa lu sour ga sañe di sañe bi ak itam lu nit sañe di sañe di sañ na xana yalla mo mom tabarakallah motax ca suratu al alaq ara'aita allazi yanha 'abdan isa salla alas
0: ki ay ak juroom ñaar fi Musa alayhi salam di waxe ca alquran وقال موسى إني عُصْتُ بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب

0: ko ta'ala bind ko jaarale ko ci fim ko jaaral andak mom fim andak bob tabarakallah bamu nek nit xelam delu ci mu nango ko ci shaytané taxaw ni rabbi allah ñi nako doko fi waxe ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi allah yow mi nek bajje nit ci xalé bu jigen bi mu nek sa kër bam yag yi xalé yu jigen yi def nangootu ko def ndax xelama delu ci mu bëgg légui ak cialam di jot mu bëgg légui dootul fab karaw yu bokul ci karawam di def ci bopam mu bëgg légui yaramum wi do su ko du ko bayeetu ci biti mu bëgg légui goor gu ko jabbati loxom mu tiyé loxom nga ne ko nak do ko fi defé waw na sa xel dem ci ayé ji ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi allah sa dam ji nga am mu bëgg xam ci alquran dara fas ko yéné jang ne kat dañ ma dugulon ci l'école bi may jang diru vacances diru année scolaire bi vacances yi ñew na nopp lu jot na dama bëgg jangé sama borom nga ne ko dédét vacances yi it nangam nangam na sa xel dem ci ataqtuna rajulan an yaqula rabbi allah mu nax da ngeena bëgg ray ko xamné bakaram moy mu ne yalla ay sama borom nit dal lum sañé di sañé bi sañ na ni yalla ay sama borom waaw wa qad ja'akum dikal na len député bi ba légui moy wax bil bayyinati ci yu leer nañ la len andil min rabbikum jogo ci sen borom moy len ki ngeen bëgg ray lim indi ci sen borom la jogé ndax tek ngeen sen bëtt ci kemtaan yi mu len won woor na len ne mënu len ko ba mu sanne yatam bi muy jaan da ngeen ne won ak njabar la ngeen jël sen buum yi sanni ko yatam mi lek sen jaam yi xam ngeen ne lolu kon du ak njabar ni wa rew mi yep dajé won nañ taxaw ci kanamam ngir daniel njabaram lolu ngeen ne ak njabar la ci mom loxom bi bu ko bokke bu ko dindé ni muy wéxé ku bok sen lox ci yeen xam nga ne boko dindé du melni bosom bi kon limu yor du njabar waye bayyinat la min rabbikum jogu ci sen borom lolou la len andil ginaaw nak li la andi nangou len yeen sen borom di sen borom waye bayi len ko mom sen borom di boromam wa in yak kaziban bu fekke lim wax du deug fa alayhi kazibuhu ci mom la wax ju ñak nek deug di wacc waaw wax ju leer la di piti bi di wax rajulun mu'minun min ali fir'aun wa in yak kaziban fa alayhi kazibuhu bu fekke limuy wax du deug ñak wax deug gi ci mom lay wacc waaw in kana kaziban fi da'wa ar-risala fa dararu kazbihi la yata'addahu waaw mo ngok lolu la waji wax wa in yakun sadiqan bu fekke nak wax na deug kon nak su baba yusibukum dana len dal ba'du alladhi ya'idukum len ci lim len di deg yo ñaari ben rek mo ci am an yakuna kaziban aw an yakuna sadiqan bu fekke kazib la mom lor ga ci mom lay wacc bu fekke sadiq la nak lor gi ci yeen lay wacc tabarakallahu wax jafar la ngor ci wax qala al-qurtubi wa lam yakun dhalika li shakkin minhu fi risalatihi wa sidqi walakin talattufan fil istikfaf wastinzalan 'anil adha tafsir al-qurtubi juk fuk ak juroom khatum ñet témèr ak juroom ñaar al imam al qurtubi neena waji li muy wax sikki sakka taxut mu koy wax wa in yak kaziban wa in yak sadiqan mu ne ñaari wax yi sikki sakka ci risala musa gi taxut waye da fay woné rek ne ak ñewant gum am ci mom ak wacce lor giñ ko nara tek lolu moy tax muy wax wax ji tabarakallah di ku rafet xel li it nak xed wu ko ñak wu ne ci alkula jëm xed wo xamne bu mbir joge am ca ku ñeme saña jog wax wax jojé su ko don jural lam koy juralit mu xamne da ko wara wax mu wax ko loola la suñu borom tabaraku taala waxon ne kep ku ñuy woxé ne sahikatu ñariñ nga bu yi joté war nga ca jog yow sa kaddu jog ca ndax ki tabarakallah deg ngeen ko ni mom lañ doon jang ci alquranul karim bima stuhfizu min kitabillah wa kanu alim shuhada baca fala taqsaw an-nas wa khsawni inna allah yalla la yahdi du jibal du dimbele it bamuy juk man huwa ko xamne ñaari jiko la yor musrif kazzab yalla du jibal ko xamne musrif yaqkat la yalla du jibal kazzab ko xamne ki waqatu ludul deug la bi maana ko xamne ki yi ñaar moy sa melo rek suñu borom tabaaraku ta'ala du jibal sey melo muko bo deme ci al imam al fakhr mune wa fi hadha ishara ila raf'i sha'ni musa li anna allah hadahu wa ayyadahu bil mu'jizat wa ta'ridun bi fir'auna fa innahu musrifun fi 'azmihi ala qatl musa kazzabun fi iqdamihi ala idda'i al ilahiyya والله لا يعدي من هذا من هذا شأنه وصفته بل يبطله ويهدم أمره التفسير الكبير للفقر الرازي جكب نيار فك أك جرم نيار قطم جرم فك أك جرم نيار مني جوخن بي يالا جوخن شي دي وانا يكتغو درجة موسى يكتغو نكو ndax yalla jubal nako mom dimbele ko ci mu'jizat kon musa nekul musrif nekul kazzab waye bi yalla waxe lolou dal nay joxogn baram kon mu fir'auna ci waxi dendale woné kon ne kon mom musrif la mom fir'auna ci dogu gim dogo ray musa kazzab la mom fir'auna ci jëm gi mu jëm ci wote ne mom yalla la te yalla bi jubal ko xamne ay mbiram ni la mel بدما تي تفسير البحري من هذا نوع من انواع علم البيان يسميه علماؤنا استدراج المخاطب وذلك انه لما راى فرعون قد عزم على قتل موسى وقومه على تكذيبه اراد الانتصار له بطريق يخفي عليهم بانه متعصب له برام خام خامي غا خامني بو نتيمي واخ خام خيت رافتاي وا xam ilmul bayan ba ca nek ñu na waxin wi député bi wax istidrajul mukhatib lañ koy tuddé wala mukhatab ndax waxinam wi suñu ko déggé day gis né bi fir'aw na dogo ci ray Musa ak nitam ñe ci kaw wéddi ko mu bëgg ko dimbalé waye bëgg na nebalé ci biir dimbalé gi nak fargum farak Musa té bëgg ko woné mu waxe ko waxi mu xamni wi ataqtuluna rajulan waye tudul turu waji waxul ne mag moma far waxul ne kuko ray rayma waxul yoy ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi allah waye waxul walam yaqul rajulan mu'minan billah aw huwa nabiyyu allah yoy yeb waxuko ci lolou ñi di topato xam xam yoyu lolou lañuy tuddé ilmul bayan wax ji gëna yaatu waye bo demé ci tafsirul bahr al muhit jukib jurom ñaar xatum ñent témer ak jurom ben fuk ak ben fala ko borom téré bobu di al bahr yaatalé ba mu gëna yaatu suratu ghafiri aya ñaar fuk ak jurom ñet batay député bi moy wax mune ya xaw lakumul yaw mulkul yaw lakum yena mom al mulku ngor al yawma tay tay de man ngeena mom ngor lakumul mulkul yawm man ngeena don bor ci kaw Musa zahirina fil ardi bi satsato nit ñi not len ci kaw suuf ci mom Misra ak liko wër not nit ñi jappé len ay jam tay mu ne lol da yomb nak waye fama yanzuruna min ba'sillah kan mo ñuy dimbele ci doole yalla ji ëlëk in jaana suñu dikalé tabarakallahu ba demé ci grand dakar jumaa'i el mansour serigne bu baax ne ko naf buñ wax haj makhtar jeng mu dan wax ni aduna de wax fi yombuna wax fi barina waye neena kuñu denc ci biir suuf rek saw lamiñ ne salaw tabarakallah yalla yalla yak ko yeeruma de ya xawmi lakumul mulkul yawm zahirina fil ard ey yeen sama nit ñi degul len mo bu baax waji moko wax député bi mune tay man ngeena mom nguur yilif nit ñi yilif misra gi ko wër di jappé banu israël ci ardu misra not len def len jam tay lul mom mëna am waye fama yanzuruna min ba'sillahi in ja'ana kan mo ñuy dimbalé ëlëk ci katanu yalla ak dolem suñu dikelé qala fir'aun fir'aun da di juk bëgg tontu nak député bi da di juk yëkëti loxom ñu da di koy may kaddu qala mune qala fir'aun ma urikum munum leena won illa ma ara ludur limay gis waaw lool mom wax na deug ma urikum illa ma ara yima gis rek la len won moy fitna jifi musa nara indi nara yak politique bi nimuy doxé nara yak kom kom bi nimuy doxé ci doxalina wéeg jikko yi muy jema won nit ñi man dal lima gis moy ngeen jox man digal ma ray ko ndax ma urikum illa ma ara ndax day yak waaw ñu ne dal musa limuy wote di jema defar jikko xam ngeen ne yeen nga jang ca xam xam ya ñoomen freud ñom ñi wax ne lu nit ñi tardé ci aduna jikko len tardel ndax di am yoy bañat yodul def ak ñom seen yoy day tax nit ñi tardé ci walu kom kom te borom te way kat bare jikko mom su fi joge rek nit ñi jox tabarakallah wa innamal umumul akhlaq ma baqiyat wa in hum zahabat akhlaquhum zahabu wama ahdikum duma len jubal illa sabilar rashad lol nak waxul firawn waxul deug wax jim nga ko wax wax na deug ma urikum illa ma ara duma len won ludul lima gis wax na deug wama ahdikum illa sabilar rashad duma len tek ludul ci yoon wu jup lol nak firawn waxul deug la sha'ir ba waxon ci wetu sallallahu alaihi wasallam ala kullu shay'in ma khala Allah batil munako wax nga deug de munako wa kullu na'imin la mahalata za'il munako waxo deug de waaw ala kullu shay'in ma khala Allah batil daf ne dama len di xamal ni yep lu dul yalla ak nel yundim nako wax nga deug de munako xewal bu am bu ne dana jeex yundim nako waxo deug xewal la nga ci aljanna bo xam du jeex muko kon nak firawna ñaari waxam yi benn bi deug la bi ci dess du deug qala fir'aun ma urikum illa ma ara deug la wama ahdikum illa sabila rashad bobu du deug duma len tek lu dul ci yoon ñub te len tek ci yoon yi mu len tek lu yalla digle mu len bu len ko def lola mom du ak ñub suratu ghafi ay ñaar fuk ak juroom ñent yalla mi ngi netti mu ne wa qala allazi waja wax waja nga xamne amana gemna te don wax boba legi ya xawmi yeen sama nit ñi su ngeen gisse ma jog di wax inni akhafu alaykum dama titiyen misla yawmil ahzab lu melni bisub ña dajé won ngir sot soto yununtiya akhsha alaykum مثل أيام العذاب التي عذب بها المتحزبون على الأنبياء ني داجو وون ديف بن مبولو ناخ فاسيني سونغ يوننتي لا لين دالون لاي راغال مو دالين مثل دب قوم نوح لو ملني عاد جا دالون نيتي نوح يا وعاد أكنتي عادية وثمود أكنتي ثمودية والذين من بعدهم أكنيو سين غيناو لا لين دالون لا لين راغالال لا لين دالون موي كين كوتي ني نيوون تي نوح با ني نياكي ديغال نوح نوخ لين لا بال نيوون تي عاد با نكو نياكي ديغال سوفا والبتيكو نيوون تي ثمود نونو داماي راغال نك يينيتام نين دوخ فا اك ki nga xamne modi Musa la dalon ñe dal len lolo tax ma jog ni di wax waye mënon na bañ wax waye ginaaw xamnaane ci rew mi la bok dem bañ tan ma boole ma ci pinchum ndaw yi ñuy wax ma gis luy yaq warna ko wax fi donte dañ ci dag sama baat يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم تبارك الله وما الله يريد ظلما يلا بغل توغ للعباد تي جامامي يلا بغل توغ كين كوي توغ كو نيكيت جيبينا لا وما الله يريد ظلما للعباد يلا ايت دومبغال كين كو يورل بكار بو تخ نيلي بغل اسامخسري مني ان تدميرهم كان عدلا رخيصا لانهم استوجبوه باعمالهم وفيه مبالغه حيث جعل المنفي اراده الظلم ومن كان بعيدا عن إرادة الظلم كان عن الظلم أبعد تفسير الكشاف جوكيب نيانتيل خاتم تيمير اك نيار فوك اك جوروم نيت السماخ شري من الاك يالاي الاك او نيت ماندو تي لاكو تك تي ماندو لاكو تك اك يامالي ناخ دومبوغال كين لودول تي سيني جيف رك نك ناخ يالا ليموي مبوغالين نيت ني اي تيرالين لا يوني تي كاو سوف amna jangale kal yu ko tudde les lois historiques nga xamne wala as-sunan at-tarikhiyya wala as-sunan al-kawniyya noko tudde baxna nga xamne yoyé ngay def diko di joté ak mom suy fayu moy lalay alak waaw suy fayu yoyay lalay alak su jélé lu melni nit ñu togon ci suufu garab di nopp la ca kërga jenn way diko gajji ñu tok ñom ñepp diko sétane bu garab gay daanu ci kaw ñepp lay daanu tabarkal wa ya khob e yeen sama nit inni akhafu alaykum man day tidna ci yeen yawmat tanadi bisub woten teba bisub nga xamne yunadil mujrimuna bil wayl wa sabur la alquran ne on da'u hunalika subura wa muni bis bobé day tital na len ko ya khob yawma tawalluna bis ba ngeen di woné du moyu mudbiri na woné ginaaw bis bobé day ma lakum du ngeen am minallahi ci yalla bu len di duma min aasim ci kenn ku len di atté wala ku len di dox digënté ak mbugulum seen borom tabaarak wa ta'ala fasirun ñu né إن الكفار إذا سمعوا زفير النار أدبروا هارب فلا يأتون قطرا من الأقطار إلى وجد الملائكة يتلقونهم يضربون وجوههم فيرجعون إلى مكانهم فتلقفهم جهنم يلا نجال موسى لمن يوم تولون مدبرين تفسير كدين ننيو نيوديون يلا بو الآخرة suñu déggé ni sawara di firu moy ni mbam di def soko yeet ngogn wala ndox buñu ko déggé dañuy woné ginnaw daw gox buñu song rek rokk suñu song ci sawara rek buñu fa démé fekk fa mbolo malaka yi fukk len japp len sanni wat len dur len ci bir sawara nenañu sawara jahannama daldi alawti ko wat len lolo moy yawmatu walluna mudbirin malakum minallahi min azim ngena sanku waye fuma yudlillahu ku yalla sank fuma lahu min hat dutu am kula jibal lol nak bu ñe ko yalla sank
1: waxe lan ray al anbiya ayyunantiya bi qayl haqqin tilul ben deug yunent bo xamne yalla tabaaraku ta'ala moko yonni mu ñew taxaw ci kanam nit ñi ne yalla ko yonni nga jël faaka tek ci batam ne ko nek rendi lola ahlul kitab dañ ko don def zalika li tax nak seen xol wo bañu mëna ray nit moy bima azaw ta lañu moyon wa kanu ya'taduna dañ dan jalgaté ya'taduna dañu dan jalgaté jalgaté moy fekk fi nga xamné mom la yalla tabaaraku ta'ala reggal nga war fayam nga dem djegi ko romb ko koku moy dañuy jalgaté waw zalika bima azaw wa kanu ya'taduna laysu sawa yalla neena yemuñu laysu sawaa yemuñu de min ahli alkitab amna ci ahli alkitab ummatun qa'ima mbolo mu djub bayiwuñu nak waye amna yatluna ayati llahi di jang aya yalla yi ana al-layli ci deg guddi wo hum te ñom buñu ko day jang yasjudun ñalay sujud di jang di gem yalla waye di sujud di jamu suñu borom subhanahu wa ta'ala ku melni Abdullah ibn Salam ci ñoom nga xamne mi ngi bokkon ci ñoom waye nangul suñu borom tabaaraku ta'ala ñew and ak salawatullahi wa salamuhu alayhi ñooñu yu'minuna billahi gëm nañ yalla wal yawmil akhir gëm nañ bis bu mujju ba wa ya'muruna bil ma'ruf ñoom dañ ñu ngi diglé ñek wa yanhauna 'anil munkar ñu ngi téré ñekani wa yusari'una fil khayrati bi ñëkkalante lu baax wa yusari'una fil khayrati bi ñëkkalante lu baax ñëkkalante doom adam mënu ko ñak def kër kër doom adam mënu ko ñak def muy mukabada moy doom adam laqad khalaqna insana fi kabad ko mënu ko ñak def nak li ci gën moy mu am orientation té moy yalla diko wax né so di kër kër del def barap sang moy yusari'una way nak fil khayrat manam bu fekke ñippay rot la nga xew boy rot lay soti ci bergo ginaaw ni ñippay rot yow boy rot di soti ci suuf moy cion ngay am waye do noppalu yalla tabaaraku ta'ala motax ci alquran yusari'una mutak ci fi fil khayrat leg leg nga fekk mu neew jihad tek ci fi sabilillah modi koy rot na nga fexé bay def ci barigo waye di rot di soti ci suuf mom lol dam solo te dama dama fokk mu keur keuri fokk nga keur keuri ben nga keur keuri ngir yalla mba nga keur keuri ngir aduna mba nga keur keuri ngir setané waye keur keuri mo muntu ñak motax su fajaré buñu né as-salatu khayrun min an-nawmi da ngay gis gaay yo xamné dañuy bayyi seeni lal dem jappi ñew ci jakkaji dulli ci ndax xamnañ ni as-salatu khayrun min an-nawm waye amna gaay yo xamné buñu né as-salatu khayrun min an-nawmi ñu xëccat seen majj ñoña du len tax noppulu ndax fofé la len setané fekk len tukk tukk kay len ñu and ñu défaré suñu ñaram bu ko défé setané jitu ñu tap ci dawa dawa daw ba sëri dañ leen ruk ñu ruko ruko yu bay daadi sa way talal seeni tank xëc seeni loxo fuddu bo wax ñu dañuy defal suñu yaram fekk na dedet nangu ñak nangu yalla motax ci dañu fekk leen fañ tudd ne leen kay leen ñu and ñu defal suñu yaram ñok ñom ñu and tabarakal dañu sann lool leg leg ndaysan té nak ñent rakkay ñaar rakkay fajar yoy ak ñaar rakkay suba yi mo gëna yam wax deug yalla xeli net yoy te ngeen baang ci wax joj wo ulaika ñooñu nak nga xamne dañuy diglé lu baax di téré lu baaxut di ñëk lënté def lu baax te gëm yalla ñew ñu mina salihin ñi ngi bok ci ñu baax ni mina salihin ñi ngi bok ci ñu baax ni wama yaf'alu min khairin luñ def ci lu baax kep ko xamne gëm ni yalla gëm al-akhirah di def lu baax di téré lu baaxut di ñëk lënté wu yu nena li ñi def ci lu baax fala yukfaruhu di xilen ko weddel dañ lan ko fay wallahu ta'ala alimun ko xamle bil muttaqin ci nga xamne dañu am taqwa ragal suñu borom tabaaraku ta'ala innal ladhina kafaroon ni nga xamne dañu weddi yalla weddi yawmal khiyam lan tughniya anhum dulen jariñ amwaluhum seeni alal lum bari bari wala awladuhum du tiage ak seen dom dulen jariñ lum bari bari min lay ci yalla sey an dara bu fekke da nga weddi yalla lo bari bari ay dom lo bari bari alal muna dula jariñ muna lay fa yalla sey an dara wa ulaika ñooñu nak nga xamne dañu weddi yalla ashabun nar ñoy wa sawara hum fiha khalidun ñom te sawara wala ñu sax te sawara wala ñu sax yalla ñu mësal ñi nga xamne dañu weddi yalla masalu ma yunfiqun misalum li ñi joxe misalum li ñi dépenser fi hasil hayatid dunya ci dundu aduna gi lam bari bari bari kama salirihin mi ngi mel ni ngelaw fiha nek na ci biir ngelaw la sirrun ak sedd ngelaw lu sedd ngelaw lu sedd asabat ngelaw la jotna harfa qawmin tolu nit ñoo xamne walamu anfusahum dañoo togn seen bop fa ahlakathu ngelaw la daldi ala tolba yalla day misal bari na lu muy misal ci alquranul karim ndax dama adama boy wax ak mom dang koy misal wax na ci alquran wa yadribu llahu al-amsala lin-nas yalla lay sabbal misal nit ñi ndax bu misalé ci xamul misal ma jégel ci li nga xamni mom la xamul bam xamé ko ca fi day misal ku gëmul yalla ba nopi di dépenser ay mbir néna ñi ngi melni ngelaw lo xamné dafa sedd guyu ba ngelaw lu ñëwé nak dugg ci tool wa jo xamné lamuy bay may ma da ragal ak sedd mu daldi koy alat ba mbay ma yaqoon nak mu daldi ñak yalla ne wa ma zalamuhumullahu yalla toñu len walakin waye anfusahum yadhlimun ñom ñoo togn seen bop ñom ñoo togn seen bop ndax yalla mu ay loi la teural rek so ci jaare rek mu jox la la nga xamni moy resultat ba tabarkal ya ayyul ladina amanu yeen ñi gëm yalla benen ngo la tattaqisu bulen jilati bitanatan conseil technique bu ngeen di waxtanal ñun doone kum te bokul ci yeen ko bokulul pass pass mu ne bu len ko jël la ya'lunukum way way bu len doli khabalan ak gattañ lu bu len doli ak gattañ lu moy boy bëgg jox ci mbir te fekk mbir mom mo am dim fenen fuko ñu xul mom man na ca duggal ay xalaatam yalla ngi lal tayal ben mbir mo am solo muy qaswat uhud qaswat uhud muy xeer bi nga xamne ci lañu dakkon sahaba yi gagne len ci bañu nan yalla ni la kala mëna amé yalla ngi tambulé woné li dur résultat yi qaswat uhud bokku na ca moy ki nga xamne nek na ci seen biir te nek bitana min dunihim bu xalat joge mu saña duggal xalat salawatu sallamu alayhi wa ajbu de xexi su duggalé ay xalatam sahabay japp na xalat di jumna suñ ko doxalé bu yunitibi di bëgg fam dug dug ñe gëm solo ba dara dug lu dem ñu bëgg ko famat mu ne fokk ñu dem ah dama ne lu bare bare wañu ko ni ci gaay lu bare bare wañu ko ni ci gaay waye bi neema ci yoonoo nak waji wa fañu wan mbolami loolu la yalla wax ne la tattakhisu bitanatan min dunikum ñi ngeen day xamne bokku leen ñom pass pass day waddu duggoon nañu suñ sañoon am ma anittum lu leen sonal yeen qad balatil baghdaa'u mbañel gi feñ na min afwa'in ci seen gimmi te kat wama tukhfi suduruhum la seen dëmm yi di nebb ci mbañel akbaru mu gëna reuy li seen lamiñ di feñal qad bayyana lakum leral nañ leen nak al ayati yalla neena leral na nak al ayati in kuntum taqilun bu ngeen jëfëndiko seen xel la ca def yeen koy motali lolu lolu arab di wax al isharatu takfil al aqil dund doyna ko am xel yalla wax na ba nopi ne khat bayyana lakum al ayati lar nan len ay kintani in kuntum taqil dund defu ko sen xel xam gen mandar go yoy ha antum yeen ni ulai yeen ni tuhibbunhum ngeen beug len wala yuhibbunkum ki ñoom beug ñu len wa tu'minuna bil kitab ngeen gem al qur'an kullihi yippum gem tawrat gem injil gem sabur yeen wa iza laqukum buñ dajé gi yeen xalu amanna ni ndé gem na wa iza xalaw buñu wété ñom cipp nak addu alaykum al anamil mat seeni baram ngir bañ leen yeen min al qais ngir mer qul na nga leen wax yow yoonte meen nutu bi qaisikum délé nak mer délé ak mer manam ku mer ba nak nga far ne ko nak déxal inna allaha yalla mum alimun ko xamle bi zati sudur li nga xamne mo nek ci dëni yalla neena in tamsaskum bulen lale hasanatun njek yeen julidi tasuhum mu naqari len ñom ahlul kitab wa in tusibkum bulen lale sayiatun lu naqari yafrahu biha ñu kontante de yu bax balax alquranul karim bi muy wax hasanatun tamsaskum la wax bi muy wax sayiatun tusibkum la wax hasanatun batu tamsaskum moy sulen rayon manam lu neex sulen rayon kep mu naqari len waye lu naqari nak du ag ci tamsaskum di tusibkum moy daf len dej lal bu metti yafrahu bi ani dor kontan manam batu massa ak asaba ñaari bat yoyu la yalla jëfëndiko fi moy li naqari nonu islam tinu islam mas la koy kontan lo asaba muy ñaari baat yo xamne ki daf ne bu la ñek rayon sax mu naqariko waye bala mo kontan nak musi ba dugula waw su boba yafrahu biha ñu kontan ci wa in tasbiru su ngeen muñe nak wa tattaqu ngeen ragal yalla la yadurrukum dulen lor kaydukum sen pexe sey an dara inna allaha yalla bima ya'maluna ci li ngeen di def muhit yalla li ngeen di def mom koko peg la lepp lu waji def rek yalla peg nako subhanahu wa ta'ala mbokki yalla tabaraka ta'ala mi ngi tambali kon waxtane al ghazawat muy xexi joge na ci ma'rakatul jadal wal munazara legi na mi ci ma'rakatul midan wal qital te bam tambale baqara ba legi dug ci ali imran ba legi ñu ngi jëlon net li xex bo xamne bi xexu werante la xexu werante rek wax diw ni la mel rek ba fiñ toll legi nak xex bobu ñu ci bëgg joggé nak mu ñëw ci xex bo xamni moy xex nabu jaasi nak yalla tabaaraku wa ta'ala tambalé tatahaddath an qal yatahaddath an qazwat uhud mu bëgg waxtaan nak qazwat uhud waye nak ci biir qazwat uhud ci la yalla duggal qazwat badar lan moy qazwat qazwat moy xex xex ci l'islam l'islam nekutam lo xamne nak day jog jël jaasim rek kum seen rek door leena la kay dugg dedet manam man ci wul ñun ay client li taxone islam di xex mom leerlon nako la ikraha fi din diine kenn ci farce kenn ko kay dugg ci biir waye nak li l'islam bëgg moy qatta bayna rusul min al-ghayy moy nañ bayyi dëgg bayyi ka bayyi jup li leer nañ bayyi ñu leeral ko ba ñepp dëgg ko li leerut nañ bayyi ñu wone ni leerut ba ñepp dëgg ko ñu bayyi gaay ñu tan bu nit joggé nak bëgg galankor message bi ba du leer te bobu nak l'islam di waxe nak na jappalen ci loxol ko ki mu bayyi digënté nit ñi ak message bi ma ag ci ñom mu leer lolu mo waral sa bu l'islam xexé rek lolu taxon mu xex na sallallahu alayhi wasallam bi mu gadaaye joggé makk ñoo madina daldi ñew dafa signenté ñoña ay pacte mu tok am jamm waye mom kum li muy def moy dikku yu rafet la yor ku ko leb mu lebal la ku ko ñaan mu may la ku ko togn mu bal la ku ko day neex na keul nit ñi di taxul diko fekk ci tok gi ñu taxul diko fekk ci nak naqari quraish quraish xamne bu li yagge legi tay mom du ñak ay client parce que ñaari kurel rek ñoo fi nek bu kurel bi di yok rek be kurel ma ngay wañiku salawatullahi wa salamu alayhi ñu jog dal koy songu waxon na legi nak la taqshu bi tanat min dunikum bu len jël ku ngeen di waxtanal te bokut ci yeen yalla nen wa isfatlikun nak jamono ba nga xamé né xadawta xey nga min ahlika ci sañuñ te bawwi ya ngay wacce al mu'minina way gëm ya maqa'id ay barab lil qital ngir xare mu né ba nga xamé né ñew nga di wacce gaay nga xamné ñom ngay andal di len tek fi nga xamné fi lañuy xexé ndax sallallahu alayhi wasallam mo daan jité xex yi mo daan jité jakk ja mo dan jité yépp li ñu doxal ci biir medina manam lepp lo xamne ñun dañ koy soxla ñun dama adamay fim nek ni ci walu yar ci walu ak ci walu njangalé ci walu lepp lu ñuy soxla fim nek ni ñun rek sallallahu alayhi wasallam mom moko yoron ci loxum bobu ci dar daw ci faccat sallallahu alayhi wasallam xey kon indi mi nga xamne ñoy xex kenn ku ne mu la yow na nga tok fi yow tam na nga tok fi bu ci kenn wacc na ci yeen bu ngeen seenoon yahudi nasarani di daggate sama lox yi di dagg sama bop bi lu ne ñu ma koy def ngeen di seen loola bu mu tax yeen ci seen bop ngeen départ ñu bëgg ma fekk na ngeen tok fi ngeen tok rek doon te gis ngeen loolu loola leen digal maqa'id lil qital wallahu ta'ala sami'un ku degg la alim yalla ku xam la subhanahu wa ta'ala mu ne ko is jamono ba nga xamee ne hammat buuram na bëggoon naa jóg ta'ifatani ñaari mbolo ñun kum ci yeen banu salamata banu harisa ñom ñaar ñepp kenn ku nek bëgg depp ñun kum ci yeen anta shala ci ngeen yoon jox wala ci ñu yoon jox ñom ñaar yoon jox moy and ak nit di dem ba ca yoon wa ne ko man bu ci li nekké depp na loola mëna def ci mom bu fekké ci yow la yaakaaroon doole dafay yoon jox duutu amati lamuy def manam nga and ak ci ben way ngeen nga ne ko nga and ak juroomi nit nga ne len kay len ñu def nangam ngeen and ba ci yoon wa ñatt ñu depp bo moytu yeen ñaar ñaka def la nga wax moy waji ñun mënu ñu réussir affaire bi bo ñu depp lool la gaay bëggoon wallahu ta'ala nak waliyuhuma moy seen kilifa ci ñoo dem rek wa 'alallahi ci yalla fal yatawakkal na wiru al mu'minuna ñi nga xamne ñoo gëm ñu daal di ñoo ci xex ba bañu ñëw ci xex ba yalla ngi netti nak mu tek fufu qaswatu badar qaswatu uhud mu dugg nak ci qaswatu badar ndax daf leena dugale ñoom ñaar na xasut bi di xex bi di uhud biko sa bay xexe dañ leena gagné xale be di badar bañ ko xexe dañoo gagné te be nekkon nañ 313 kep ñe nekk julli ñu gagné leen ñoom 313 tay nak seen nombre gëna bari ba nopi ñu gagné leen yalla di netti leen no ñaari xex yi ndax nga yëgëti ne gagné giñ leen gagné tay du yalla ko def yalla dafa bëgg wax na yeen yeena gagné lu seen bopp tay kéro ba ngeen gagné nak mana lolu nañ ko xol ci biir nak li bi bu baaxa baaxa baax motax yalla dugulun ko ñaari xex yi motax dafa tambali bi rek dal yi fay def 2 points commencer indi bele wala bo entre parenthèse mune wala qad nasarakum allah yalla dimbali won na len bi badrin ba ngeen di xex badar wa antum tiyun adillatun asmbolo ngeen won 313 mu dimbali len ngeen gañ ñu bari fattaqullaha ragal len yalla la'allakum khayna tashkurun ngeen sant ko benen ngeen gañe wat su ngeen xexe ni ñu gañe len moy taqwa ragal yalla gi mo fa manki wala iman mune yoonte bi sallallahu alayhi wasallam taqasatu badar batay is jamono ba nga xamé ne taqulu lil mu'minina ya nga wax ñu gem nga nan len alay yakfiyakum mo ndax du len doy an yumiddakum mu doli len rabbukum sen borom bi salasati alafin ci ñetti jinni min al malaikati kana kay munzalina waccelen asman manam bi ñewé nar xex badar net 313 salawatu wassalamu alayhi ñaanal len ñaanam yu reey ba mu noppé daf leen waaw su fekke da ngeen di xex yalla waccel len ñetti jinni malaaka ndax seen xel du dal ñu ne ah lool ma naam salawatu wassalamu alayhi bala hakay ma naam kay intax mu ne parti nak ni la intax bi ru su ngeen muñe wa tattaqu ngeen ragal yalla wa yatukum gay song len min fawrihim hasa legi legi ni mu ne ha mu ne mu ñetti amé rek yum dit kum mu dolli len rabbukum sen borom bi khamsati alafin ci juroomi jinni min al malaikati wessna salatu alaf kon ñetti jinni juroomi jinni malaaka mu sawwi min malaaka yo xamne dañ leena mandar gal jangal len xex bañu mokal xex te kat mbokk yi ben malaaka doyna ci xex jibril wat na ci suñu borom tabaraku taala bo adunu tukki israfil moy wal buftik mum kep du ko bok ak men malaaka waxuma la nak ñu xex yalla waccel len juroomi jinni malaaka motax yalla tek ci lu am solo وما جعله الله يلا ديفوت لول الا بشرا لكم ندي ديغال لينكو ندي ديغال لينكو ولتطمئن قلوبكم به اك سين خيل دال سين خول دال نده كوي خيخ تا خول دال nga japp na yaw nit ngay xexal pour nga gagne ko day yomb waw di xex ak nit japp na yako man pour nga dum ko day yomb waye di xex ak nit japp na mo la manit pour mu dumale dakoy yomb gis nga leg leg ci jamono rek football kat yi leg leg ñukoy def ak équipe di football ak morom ja japp ne moko wara man daf koy duma waye bu jappé ni ki may football momo wara man dalay duma modi kon yalla su wacce juroomi jundi malaaka plus 313 yi sahaba yi nek and ak yunus sallallahu alayhi wasallam ñam dañu wax ne ak ñun kay buñ xex ak jundi man ko moy ngo mu ne yalla lool bi mu koy def daf ko def rek def ko lu dut bushra lakum wa latatma'innu qulubukum bi wa man nasru illa min indillah ndimbal mum ta joge fenn fudul ci Allah tabaraku taala yalla mi nga xamni al aziz moy ki tedd am doole ba lu ko neex sañ nako def al aziz azza ya'iz al hakim yalla moy ki nga xamni mo xereñ ba lepp lo xamni def nako rek do ci gis dañu njumte li tax nak mu boole quraish ak muslim mo ne ñu xex lu tax mu def ko mu ne li yaqta'a ngir mu dog tarafan asket min alladhina kafaru ñu wedd yalla manam ñu wedd yalla yalla wañu seen force tuti aw yakbitahum wala mu alak len fa yanqalibu khaibina ñu delu wat seen kër mu daldi indi wat nak ci xex bi nga xamne moy khaswatu uhud musa ci tuti moy ci khaswatu uhud sallallahu alayhi wa sallam alayhi day xex gañu biñu xex mom ci bopam ñu dur ko damu bañam mu daanu ci ben kam manam ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته يوم أحد وشج في رأسه دانيكو خاني دمو بنيم نينت بنيو تكرم بني بنيو دمكو مودا دي درج كامبل دي ولا دي واتش دي توق موم تيون انت بي صلى الله عليه وسلم مونة ني دي دوت ني سوي موك الكو نانيو أب يونن تكو وي خاني يالا نك واخ في واخ جو خاني واخ توحيد دغ من قال ليس لك من الامر شيء ليس لك امر من الامر تبير مي شيء درا او يتوب عليهم ولا نلن دي بال ولا مولن دي بال موم يالا او يعذبهم ولا مولن دي بوغل فانهم نيوم دال ظالمون توني رك مانام يوننت غنا سي ياو باتا nga nek yonent lolu qani ñuko lolu damu ñu bañam yaw sa jëmi bop ji lañ dama sa bañ te yaw nak en tant que nit nit sa cadre bi lañu xay nubuwo gi ci bopam nak du mom lan xaj nubuwo gi tax nga nek bi yunus sallallahu alayhi wasallam ko xaj muy lo xamne tawhid bu doy war la mu ne kon nak laysa lak min al amri shay mbir mi amu ci dara togn nañu dal man yalla ma yor mbugal man yalla ma yor balé suma nexé may balé suma nexé may mbugalé waye joxuma keneen mu wara balé wala muy war mbugalé mbugalé ak balé man mako yor gis ngeen kon ni yalla tabaaraku ta'ala def yunus bi sallallahu alayhi wasallam mu ni fo xamne ñaare yalla du fa xajal kenn subhanahu wa ta'ala muy nguram bi nga xamne moko mom muy ciobare bi nga xamne moko mom ñu may wone waxtu wi ak xina ci walu jeex inshallah tabaaraku ta'ala ñu ngi ñaan yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala yalla ñu baax bañu dajé wat fi aljuma jël di ñew tambalé ko ci aya ñaar aya témèr ak ñaar fuk ak juroom ñent wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقه قولي تي والو خار لوي سن مبوك باب جا تي واخو كاي بي سن مبوك عليون سال تي تيواي بروفيسور حسين سيسي راجي دنيا ديلو سينا تي سن تفسير بيم لين ديفال اديما جيت تي وقتو وي
2: المسلم كان له في الغرب صدم من همتها دين لنا
1: والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم مبارك جولي نيغي لن دي زياره تي بيس بو تيد بي دي اجوما دي سانغو بيسي دي نيان تبارك وتعالى يالا نانغو سونيي نيان نانغو سونيي ييغوتو تي باركيل سونيي ليغي دامي سيتو نانيو تي كاتونو بورام تبارك وتعالى تي تفسير القران بلن إذاعة الدنيا صوت القلب دي دفال تي أجمو جت تي وقت وي دي كون نيوغ يين تي سار بوبو دي آل عمران باتي آية تيمير أك نيار فوك أك جروم نيانت في سما برام دون وخي ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم يالا دي وخني ما موم لي تي اسمان موم لي سوف may deugal kuma neex may mbugal kuma neex yalla moy ki nga xamne moy deug la kon bi moy yereme kat bi yalla ñu yeeram ñu wara tambale tay ci katan borom bi tabaaraku ta'ala ci aya témèr ak fanwer ci sar bobu di suratu ali imran yalla yalla bo lañu defal deug ak top ak ciir yu sawara jëfé sar bobu di ali imran tay fiñ ci tambalé moy fi yalla waxe ya ayyul ladzina amanu la ta'kulur riba adhafan mudha'afa wattaqullaha la'allakum tuflihun yalla neena ya ayyul ladzina amanu e yeen ñu gëm abu wote la suñu ya ayyul ladzina amanu moy dafa am groupe bu mu wo moy ñi nga xamne nangul nañu ne mom amna nangul nañu ne mom xamna nangul nañu ne mom ku mat la mom tabaaraku ta'ala mu daal len di wo ci ya ayyuhal ladzina amanu wona len ci ya ayyuhal ladzina amanu ci alquranul karim ci jurum ñet fukki barab ak jurum ñet yo xamni ya ayyuhal ladzina amanu rek lay wax tabaaraku ta'ala teet nak ya ayyuhal ladzina kafaru ben yon dong la ko wax ke ma ngay am bu yowal khiyamé ya ayyuhal ladzina kafaru la ta'tziru al yawma ya ayyuhal ladzina amanu biñu nek nak muy fukkelu ya ayyuhal ladzina amanu ak jurum bañu tambalé ci baqara ba fiñu tollu waye su de ci ali imran mo nek jurum ñaarelu ya ayyul ladzina amanu kon yalla ta jurum ñaar ya ayyul ladzina amanu am ci bi nek ñentel ya ayyul ladzina amanu muy wax jo xamne kon lu jar bay xel la di deglu suñu borom tabaaraku ta'ala nak sa bu ko waxe mu ngay bëgg téré wala su ko waxe mu ngay bëgg deglé tay nak day téré ya ayyul ladzina amanu e yeen ñu gëm la ta'kulu bu len lek arriba riba bu len lek riba baat bi olof daf ko jël rek waxe ko non riba moy lan moy so leble temer ñu fay la temer deureum ak ben deureum bobu ki la ko jox na la riba yow mi ko lek nga riba foko duggal ci sa alal da ko yak deureum bobu muy riba muy bu len lek riba adhaafan mudha'afa muy luñu fulende diko fulende fulane moy day yok lolou riba la won ndax ñetti riba ñu am riba an-nasi'a riba al jahiliya riba al fadla moy da ngay wéccho ak nit li ngeen di wéccho nek ben xet mu jox la ci lim yor wu upp li ngi ko jox yow lam la tegal riba la manam ciet mu jox la kilo ciet nga jox ko yow kilo ak liver liver bi ngi ko tegal riba la ciet yépp nak ben xet la nak nonu lolou ben riba la mu am riba buñu den nasi'a riba nasi'a moy kila lebal da la lebal jurum fuk nga war ko fay jurum fuk ak ñetti deureum yoyu nek riba waye ba nga xamé ne fay jotna mu ñettal riba ak mu ribal jahiliya dafa ñew ne la damay fay ci war la fay fuk ak ñett waye yuruma nga ne ko kon bu wër wi dée nga may fay da nga ci yokkat yeneen ñetti deureum wër dée mu ñew mu la fay mu yokkat yeneen ñetti deureum so dé sétlu da ngeen dem ba mu yagg mom bor bi dootul doon lu muy akkan mu nek adhaafa mudhaafa kon li gëna wër moy yalla tabaraku taala dafa téré lolu riba nak yépp lu mu dugg daf koy yak motax leg leg suñu mbokk yi jigen yi ñu war ca bayyi xel moy boy lal ab sey dara mu riba nek ca pour nga jubooli ñaar ñi sey dafa jëfé lol suñu borom tabaraku taala tëri dadi ayé ci sar bi ma nek dadi ayé ci ay jëma nek lek riba riba nak jurum tax nañu aramal ko modi su fekke dañu ne bayileen riba bu ñu ñepp ñu bayiko jurum yi dañ koy dali am moy alalu jurul yi day nek lu ñew ñaaral ba jurul yi dañu la di wuti nak fo xamne buñ fa duggé man fa amé fagu tief bu lew ñettel ba ñu faddal leen manam tejeel leen yoon wo xamne dafa yubbu ab jurul ci nono ñentel ba mu seril jurul bi ci lu ko yubbu ci alkande waye juromel ba mu ubbi buntu al birr wal ihsan kon suriba dañe rek buntu yi moy ubbe ko waye suriba ubbi ko buntu yeb day teju jurom buntu yi wax yeb day teju lolo tax tabaraku taala ay ci alquran riba waxat felena su ngeen ko bayiw nak deklaré na len guerre maximum yonent itaqullaha wa zaru ma baqi min riba in kuntum mu'minin su fekke jul ngeen bayi len ko su ngeen ko bayiw deklaré na len guerre inshallah bu yalla defé ñu dañi wat fi ci walu waxtan wala ñu tuddé risal soxla yi dañ leen jëm yakal buntu bobu di riba yalla tekki ne wattaqullaha ragal leen yalla la'allakum nakhte tuflihun ngeen sowe ragal leen yalla nakhte ngeen sowe wattaqun nar ragal leen sawara allati sawara wi nga xamne u'iddat wajal nañ ko bamu jek muy xaar ñi muy xaar lil kafirin ñi weddi sawara ni amut ñi lay xaar ndax buñ ko wajal mané kon denga tabaraku taala wax fi wattaqullaha wa wattaqun nar ragal yalla moy def ay ndigeulam baye ay terem ragal sawara moy moytu ko balay tax nit difa dugg lola doko def xam nga ne ñi ngi dekk ci kër gi ak lu ñu tuddé courant sawara la ñi ngi dekk ci kër gi lu ñu tuddé gaz sawara la ñi ngi dekk ak almet almet mom leg leg sax sax ñi ngi tuddé suñu poste waye nak bañ ko moytu moytu yo xamne leg leg ñu nek ak almet ñetti wër duñu lak leg leg ñu nek ab gaz ci kër gi ñaari at duñu lak leg leg ñu nek ak courant ci kër gi juroomi at du fi japp kenn nonu ñu leen di moyto ñom ñet ku ko moyto sawara mu ci ci ñom waye so leen bayiwul xel bo moytul so leen ko ñom ñoni ko ci jum rek dalay gañ yi nga xamne ne bo ci juma dalay gañ nga dalen moytu mun lañu moyto sawara wattaqun nar allati u'iddat lil kafirin wa ati'u allah tegen top yalla war rasula ak yunitam bi la'allakum khayna turhamuna yiram yaslen la'allakum khayna turhamuna yiram yaslen fuko defé kon top ya ci walu xam xam yoyu dañ xam bu baaxa baax li ma bëgg juñju ki da mag bëgg bu gis baax amna jëkër na ki nak mom dafa ndawé tabarakalla amu jëkër nak yalla fi yakhluqu fele yaf'al mom dal yalla li tax teliwul dara fa qada amran su dogale mbir ba war ko teural fa inna ma yaqulu dogay wax rek kun fayakun takakun nekkal fa yakun mbir ma daldi nek kon ak bum la jaxal kon sunu borom lepp lu nar bu nekkun rek lolé fa yakun motax ñankar ba gën ko wax nan yow mi nga xamne bo ne kun fa yakun qatib qada hajati bi lafsikun Surat Ali Imran ay ñu fuk ak juroom na sa dam ji muna amuna ko dam nako don presenté agaleguma nga jaar lif ay wax ma bëgg na nga may ma mu continuer présentation bi lay ni sa sa dam wa ya'allimuhu alkitab yalla dina ko jangal téré bi nga xamne moy ndey téré yi lawul mahfuz la ca nak wal hikma sa dam jall dina ko jangal fiqh wa tawra sa dom jall nako jangal tereb musa wal injil nako jangal tereb bopam bi di injil allahu akbar teji dom ji amna daraja aduna ak alakhirah dom ji dana jaga yalla dom ji dana wax bu muy nek lire dom ji dana wax su magge dana bok ci salihuna yi waaw dom ji dana jang tereb dana deg fiqh dana jang tawrat dana jang injil mu juroom ñent ci lu yalla def ci doom ji bi isa alayhis salam fakel ba wa rasulan ila bani israil ak yonent lay doon bu yalla di yoni ci banu israil ba fi ci baytul maqdis tay jerusalem bu ko yonne nak mu mel melay yeb dal di kecc ñom ne len anni qad ji'tukum andil nalim bi ayatin ci mandar gamay wonane yalla ma yoni mir rabbikum joge sen borom wa pink mu yeb wor ko ad israil yi fi yeb wor ne ko waw mu jël ban nap napal ko xejël koy tank xejël koy laaf ba mu jek rek mu ofku mu naw mun anni man akhluqu lakum mang len di tabaxal min at-tin ci ban bi ka hay'ati at-tayr ka hay'ati at-tayr mu melni dimi picc fa anfuqu fihi mu ofku fa yakunu tayran mu nek njanaw way nak bi iznillah ci ciobare yalla kon ben go fi dem denga fi lañu don wax ci walu photo jelat len dad akhluqu lakum waaw moy dafa tabax bam nek jëm mu uf ko mu naw waaw muy ben wa ubrihu al akma bana wëral lu fofu nak amul bismillah amul bismillah buntu dal ubbi ko rek science ak medicine buntu bango xeyna man nañu dem ba man ko fum fi wax bismillah rek nu yag nit du ko man fum waxul nak bismillah sunu gor gor lo war na ko man man motax alquran lu yeme la bok anni akhluqu lakum min at-tin ka hay'ati at-tayr fa anfuqu fihi fa yakunu tayran bi iznillah mo defarum picc def ko mu naw ni picc yi dom adama du ko man muku ila yawm al-qiyamah lan yakhluqu dhubaban aw yen sax mu ko bind wa ubrihu al-akma fofu do am bi iznillah waw meril febar la al-akma moy nu ak febar la wal abras wëral puune loolu tam du fa wax bismillah waaw moom tam du wax bismillah wuhyil mawta may dekkal ku dee ah bismillah waaw dekkal ku dee moom bismillah kenn du ko man ba yowmal xiyaamati mu yàgg doom aadama yi duñu mën a dekkal ku dee waaw maawo nga tëdd firaw naa nga tëdd robaguñu leen waaw robaguñu leen waaw waaye dekkal leen mukk
3: xamna ko ko manon kenn la bu xaliss tabarkal bu se clinique rek top waaw ko dekkal mu joxe 2 millions
4: wallahi ndeysan
3: waye kenn du ko man ndax bi bismillah je ko teung wa unabbiukum madran khibar bima taakulun ci li ngeen di agni ko agn bo ñewé tok rek mala yow day tay suppu kañ nga agni waaw bu xolé gaay rek xol biir yi kenn ku ne ci pinci mën la wax do agni ñi agni suppu kañ tabarkal daw

bok ñu jang fatiha jang alam nashrah fa mu jeex jang falahi ak nafi ñaan yalla liggey bi ñu dugg yalla nañ ko agale ci alhamdullahi rabbil alamin yalla nangul ñu li nga xamne mom lañ ci def lama bismillahir rahmanir rahim rabbi israh li sadri wayassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ina buñu sante yalla subhanahu wa ta'ala ñu wërsegalé ak dund bañu fekké waat wër ko ñu koy ñaan yalla ñu ko défalat bi fasiyene tek ki téré bi nga xamné ab lettre la bu suñu borom bind mbinde fi bari na la ñuy jaaxle diko séti fenen té téré bi def ko bari na la ñuy jaaxle bu ko faj té téré bi faj ko bari na la ñuy jaaxle bu ko défar té téré bi défar ko waye li ëpp ci juliti légui téré bi di alquran lam ci am moy jang baali rek jang lool nak su fekké nak ci lañu yam rek mën na am liñu bëgg faj duñu ko mëna faj ndax itam duñu xam lan moy téré bi lan moy taxawayam loolu tax biñu ko wacce ci yoonent bi sallallahu alaihi wasallam mu nek téméri sar ak fukk ak ñent dafa am ay sar yu ko daan fekk makka bam fa taxo dem al madina sar ya continue diko fekk fofé juroom ñett fukki sar ak juroom benn fekk nako makka ñaar fukk juroom ñett fekk nako madina saaye li mu doon jàngale mooy changé li nit ñi gëmoon te warees koo gëm pas-pas yeeg yépp saar yi defar ko ci diiru fukkiat ak ñett saara yi toxu ak yonente bi alayhi salatu wasalam gàddaay ñëw madina saar yi wéy di indi beneen indi nag te mooy ay orientation mooy wàllu luy defar société bi wàllu luy defar nekkin bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nak moko firi sahaba yi ci mom nim dan pratiquer teeb sahaba yi ñomit tambali diko jangale bu ñuy wax ibnu abbas radhiyallahu anhu don ko firi motax mom mo ñëk firi alquran nit ñi diko firi ba tafasir yi bari lol ndax kenn ku ne ak na mu déggee alquran waaye jamono ju nekk lañ dégg ci alquran mooy defar seen dund bañu ca nappee nag dama damay jël ñoomit kenn ku nekk di jéema tekki alquran ci sa làkku bopp du kulóor yi di ko jéema tekki pël yi noonu olof yi noonu loolu moo waral ñu wax film alquran jafe woon na lool bu njëkk bari léegi lool bari léegi lool ba daj dëkk bi tey jii ba wëree jàkka yu bari ak jumaa yu bari danga fa fekk aw nit tooge ko tooge téere bii di ko tekki di ko firi ñi nga xam ne ñoo koy firi ñoomit sas bi ñu am mooy sas bi wëree ci kaw suuf te mooy waxi yàlla ji ñu bëgg koo jële ci lammiñu yaaram sottandiko ko ci lammiñu wolof dinay waral ñaari boo jéggul ñaari làkk yépp sottandiko ma du am solo ba ca tege mooy tafsirit léeg-lekk li nit ñiy bëgg mooy bu weeru jeexee téere ba jeex loolu it nag dum fëri bu weeru jeexee téere bi jeex moom
lolou moy tekki badi jall rek su baba kenn do xam liñuy wax lan la moy war li fay di film lu bari bari bari dama demay mel niñ melon lu film yi bari bari rek dama demay mel niñ mel ndax kenn du gis sa bop ci film yi li xel do gis sa bop ci film yi nak do xamne yalla yow lay waxal da ngay def ni ñam doon waxal moy sahaba yak ñaan nak yoonte bi rek bu ko defé nga wax eskay kay film ni eskay kenn ko nek def ni ba deewal waye film alquran dafa doon lo xamne leg leg ñun ñi tok ci biir jakk ji leg leg mu nek kenn baram dënd ci sa dënd wax say mbot dindi say mbir ba yow bo moytuul bari yalla baaxul musuwa do ñew ndax da ngay wax ne waji nangama ci nangam fekk na dedet tabarakallah nonu la doxé ñun ñangi bok ñi yalla natto ñukoy jema tecc yalla ñu yalla jappal ñun ñepp defal ñu tawfiq defal len ko ñu tambali kon ci suratu al-fatiha al-fatiha moy sar bi nga xamne mom lañ tek ci kaw tambale ko tere bi jurom ñaari aya la wala ma yepp de ponul ci waye nak de po wuñ ci ne bismillahir rahmanir rahim ci fatiha la bok lu mu d'accord ci ñom ñep dañu wax ne ma nga bok ci suratu namli ñu wax ko nak tek ko ci bop sar bu nek bam def bara waye fatiha momuko lo waral len ci xolé may bu ñuy jang duñ jang bismillahir rahmanir rahim ci seen julli ci xaw ndax japp nañ ni bokul ci al fatiha a'udhu billahi minash shaitanir rajim yalla tabaaraku ta'ala daf ñu jangal bala kenn jang al qur'an na wax a'udhu billahi minash shaitanir rajim loolu li ñuy tek ci moy al qur'an day wax du sel gëna reuy ci wax yi te dama dama ñaare lamiñam da ma na recc leg leg muy saada leg leg muy jëw leg leg muy ayibal julit te yooya baax su bëggee jàng alquran nag mu ne a'udhu billahi minash shaitanir rajim yàlla fóot aw lamiñam mu doon mën a jàng téere bu tedd bii lu ko moy su dee jàng ci biir sheytaan mën a ca jaxasoo yàq li muy jàng mbaam bàyyi ko fa dem mu tax kuy jàng alquran ku nekk su fekkee da ngay tàmbalee ci bopp saar da ngay wax a'udhu billahi minash shaitanir rajim wax bismillahir rahmanir rahim bu fekkee ci digg saar yi nga nekk nga wax a'udhu billahi minash shaitanir rajim kefe daal tàmbalee jàng bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim moom la yàlla ubbee saar wu ne ci alquran bi ñu jàngal ci nu ñu war a defee mooy ab julit balaa def lenn na wax bismillahir rahmanir rahim lépp la jul di def na wax bismillahir rahmanir rahim kullu amrin zi baalin lam yubda bi bismillahir rahmanir rahim huwa abtar ñépp mbir mu am solo bu ñu ko dee def di waxuñu bismillahir rahmanir rahim barke ba day dañ mbir moo mee du am barke te la waaye def boo sañoon barke na ca ñàkk koo wax dina tax la ngay def doo ca am la nga ca bëgg moo tax kon bu nit di def mel ni mbir na tàmbalee ci bismillahir rahmanir rahim saar bii di alfatiha saar la boo xam ne li mu ëmb ci wàllu sharia moo ko may ñu teg ko ci bopp kaamil bi ndax iqra ko jëkk a wàcc yaa yor mu zammile ko jëkk a wàcc yaa yor mu dassire ko jëkk a wàcc noonu wala xalamee ko jëkk a wàcc saar yi yépp tamfat yee daa ko jëkk a wàcc moom mu ñëw door a wàcc juróom benneel ñu fab ko teg ko ci kaw fii ndax téere bu waay liggéey dañ koy jox benn waay mu defal la introduction wala mu defal la benn kalima ci biir téere bi ñu ne diw moo bind introduction téere sàngam dinañ ci xame borom xam-xam dinañ ci xamee téere fatiha rek moo mën a introduire alquran beneen saar mënu ko
fatiha rek mom mané introduire alquran benen faamu na fatiha limi gata mbolem maani maana yi nek ci alquran du ko am bay mbolem maana yi nek ci alquran lepp ñu ngi ci alfatiha usulul din muy pass pass bi nga xamne mom motax sa yi wacc makko wacc lepp ñu ngi ci alfatiha tay ñetti xaj yim def rek moy alquran te moy ibada aqila tashri' lolu moy alquran ibada moy walu jaamu yalla gi aqila moy pass pass bi tashri' moy terelin wi yoy yef fatiha daf ko ambalé te lolu tax alquran jox jangale al iman bi yawmil akhir moy gem al akhir jangale melo yalla yi nga xamne melo yu ko wel jangal na yalla rek lañu wara wëtel subhanahu wa ta'ala kuy sukkandi ku nek ci yalla nga wara sukkandi kuy ñaan ku nek yalla rek nga wara ñaan kuy wut ku la orienté jigal la subhanahu wa ta'ala rek ci nga wara wut ndax moy nga xamne moy jubale as-siratal mustaqim kuy toroxlu it bëgg la nga nekk na tax ja ci yalla rek nga koy def subhanahu wa ta'ala tay nga ñaan yalla musal la ci yoonu tubaab yi nga ñaan yalla mu musal la ci yoonu tubaab yi ñaan yalla mu musal la ci bëpp yoon wo xamne ab jadd jadd la bu jëme nit fu baaxul mo tan ko leer bi umul kitab ndey tere yoonati bi nekk la ci ben hadith bo xamne ubay bin ka'ab moko nekk ni mu ne sallallahu alaihi wasallam dafa jang fatiha bam jeex mu daldi wa wallazi nafsi bi yadihi ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها هي سبع المثاني والقرآن العظيم الذي أجيده من الجنة تنجا خمد سمروكي من جلغة توراة لمن لي القرآن نكتب لمن لي فاتحة نكتب إنجيل لمن لي فاتحة نكتب زبور لمن لي فاتحة نكتب القرآن جيك بطن لمن لي فاتحة نكتب moy juroom ñaare yalla ni mom lama jox ak alquran alkarim moy alquran wala qad ataynaka sab'an min almathani wa qala alazim min bi alquran benefit daf ne sa'id ibn mu'alla ben sahaba da ko won ci bir jaxu ñaan mu ne ko sa'id ne kel fek da doon julli mu ne ko sa'id ne kel ci julli gi ba selmal ñew ne ko na'am ya rasulullah muné ko xana déggo bi malay wo muné ko am kay way dama doon julli muné ko xana yalla waxon né bu len yalla ak bu yonentam woyé na ngeen wuyu muné ko am kay muné ko soy julé fi suma la woyé na nga dag julli ga te wuyu dama la bëgg jangal tay lo xamné xala ko xani bi mo gëna mag ci alquranul karim di wax baan may bëgg dem saaba na defé yonent do ko faté mu japp ci loxam né ko saaba la lay laaj muné ko alhamdullahi rabbil alamin lolu moy sar bi moy al-fatiha dari ko jangal ba borom xam xam ba xam kon al-fatiha mom ci lañuy doore insha Allah subhanahu wa ta'ala bismillahir rahmanir rahim yalla neena alhamdu kant yeb lillahi yalla ko mom alhamdu kant yeb lillahi yalla ko mom rabbil alamin yalla mi nga xamne moy borom bindef bindef ya dama adama ya yidul do adama yalla moy sen borom lutax yalla tambali rek dal ne mamam kent te mamam bindef moy yalla amana ne bu ñewé ba jamono ji bes na xëccok mom bindef yalla amana ne bu ñewé ba tay dina am ñu xëccok mom bindef yi bu bëgg am na ma tax gi am mom subhanahu wa ta'ala ke ci gëna fess ci jamono tay ji moy Bill Clinton ke gëna fess ci jamono tay ji ci dëkk yalla nako Firaun na defé won nako Namrus defé won nako ñeneen defé won ke ci gëna fess tay moy Bill Clinton lahnatullahi alayhi yalla ko yalla rek yalla neena kon rabbil alamin man may borom bindif yalla ar-rahman moy ki yeeram wa aduna ci yeb lu way dëng mu yeeram la lu way dëng mu yeeram la
waye bu fekkon ne nekul rahmani ku nek gis ke de ku nek gis ko de ku nek fahman de waye yalla moy rahmani lo deung deung deung du te mu yeureum la waye bo dexe nak yalla moy rahimi mu commencé cedd gaay kon ar rahman moy yeureum wa ci yeb lu way jubali bok ci ar rahim nak moy yeureum mo ñeya yo yeureum ne bu alakhira te bal leena yeureum day wax tay tay ci genn leen ndax du ñen ma sama yeureum de wam tazul yawm ayyuhal mujrimun ba mujrimun yeb genn mu doora yeureum ñamu yeureum yalla ñu ci bol yalla malik yawm din moy borom bes bench am na ñuy jangit malik yawm din ñaar yeb jangin la bone maliki moy borom bis bench bone maliki moy buru bis bench am ñuy jang malki yawmidin am ñuy jang maliki yawmidin am ñuy jang maliki yawmidin juroomi jangé nak non yo xamni yépp dañ koy jangé baat bi waye limi tek lepp rek moy yalla moy buru bis bench momon bis bench bu yalla wax ya amé mom dañ lay tok ci sès ñepp ci sof lañuy tok serigne yak yonentiye khutba samaniye waliyu yek ñepp ci suuf lañuy tok tok sax do am ñeppay taxaw mom jalla jalaluhu mom dong may tok motax mune maliki yawmiddin yawmiddin nak moy bisuk fayante ba bis bi nga xamne ku ne lolé le won la yalla fay din moy dayna moy bor kenn ku ne bo ñewé aduna da ngay commencé liggéey di def ci sa compte ci banque di liggéey def ci banque bis bo dexe yalla daali lay laaj sa kayit nga joxe sa kayit ñu xol li nga defon ci banque bi ñaari banque nak moko nek banque chay chay ak banque njub banque njub gi boko defé benn deureum yalla yok ci juroom ñent muy fukk mu taf banque chay chay comme fa yalla chay chay neeku fa bo defé sa chay chay mu tegal la fa ndank bo ñew mu jox noon la yalla mando moy maliki yawmidi aduna yit xamal na ne dina fi am ñuy xëccoo ay bis sama bis bi fonko leel mako sama bis bi mom rek la am yalla ne baye na leen bis yi comme bis yépp kan la ngeen man may maliki yawmidi pourtant mom moy maliki yawmil usnaini bi de tay maliki yawmil sulata maliki yawmil arja bis yépp moko mom waye comme ñun ci ñuy xëccoo ku ne na mom bis bi mu bayyi xam ngeen defi nek ni semaine bi hier bis bu ni am na ko mom ku ne tan nga benn bis ci bis yi yàlla ne ma maamu bi ñun fi ne quoi jubi ci bis sax daal ne maamu bis bi sama bis bi waaw boo ci amee ngénteen ne sama bis bi boo ci amee ceeb ne sama bis bi yàlla ne jël leen ma xaar leen ci bii yàlla iyaaka yow dong naabudu la ñuy jàmm foofu tam mooy gest la ñu tuddee gestu li ma wax léegi da nga ma xibaar léegi nag mel ni da ngaa jàkkaroom ne ko iyaaka yow dong naxbu de la ñuy jàmm wa iyaaka te yow dong nastaiinu lañuy sukkandikoo loolu li muy jàngale mooy jullit yi dañoo war a nekk benn iyaaka naxbudu te waxoo iyaaka axbudu waxoo na yàlla yow dong laay jàmm yëmale wa mbir ñi sa bopp da nga ne ko yow dong la ñuy jàmm wa iyaaka nastaiinu yow dong la ñuy sukkandikoo loolu li muy jàngale mooy jullit yi dañoo war a nekk benn waaye nag jullit yi bëggu ñoo nekk benn yalla ihdina yalna ma ñu tek te safal ñu as-sirata yoon wa al-mustaqim wujubu yalla yalna ma ñu tek ci yoon wujubu ihdina as-sirata al-mustaqim yoon wo moy yoon wo xamne ku ci tege su dund dana neex aduna da nga deegu sedd da nga taxé dem aljann muy as-sirata al-mustaqim yalla it yoonte bi neena fi mi fi jangale ñaan ndax bu yàlla newoon iyaaka naabudu wa iyaaka nastaiin def deux points boo moytuwul danga gis ñoo xam ne la ñuy ñaan bokk lañ war a ñaan

PPDD. Tapi Madina la wacc nek timiri ñaari timiri aya ak juroom ñet fuk ak juroom ñaar aya moy bu don ci tuba tay fi ngay amé virgule boy wax loloy aya moy tax ñu ma xamni alquran nga ne alquran sar nangam aya nangam melni nga ne parcel azini unité nangam villa nangam adresse bar leer alquran bo ne alquran moko wax suratu baqara aya 30 la nga wax da di leer adresse da leer nañ ku man alquran te min ko day ubbi rek baax ci te ab julit nak da wara xamal alquran min ko suratu baqara mo gëna gudd ci alquran alquran ya baqara ci gëna gudd mom nak walu sharia lay jangale ak fil fatiha da fay ñew mom pour fil fatiha bu ci joge jangale walu tashriq constitution wala bok tere li ay loi loi sharia yi nga xamni julit da ko soxla wo ci dundam yoyal lu ci bare bare bay baxara andi nako lu melni al aqaid muy walu fas fasi wax na ci lu melni al ibada muy walu jaamu yalla gi wax na ci al muamala muy jeflante gi leblante leb leg demalante sa wax na ci al akhlaq muy jikko jikko wax na ci ak mbirum sey mbirum sey labat jabar tak jabar fate e oida tax na ba jigen ñepp war nañu degg suratu baqara malheureusement jigen du deul tafsir ci senegal jigen senegal ñom ñu ci gër gëf ñu nek ni di wuré ak jëw ak maria bu ko war gi jiyax bu ñuy jël jiyay ñu tok ci gëndé xalli ko mi jiyax loolu la setan liggéey ñom ñu wara jur gëna yi ëllëk am xam xam war len ca jangal setan ak xana bu ñuy jang duñ ko fekk te buñ ñowé légui ci xassa adama inshallah bako yalla yu duggal aljanna pour jangal ko def ne soxna ci jom lu mu xam nañ ko xam wa ya adam uskun anta wa zawjuka aljanna waye gis nga ko tabarak allah lela xam day na mo xaw ko jëf ak yeen ak inshallah yu nekk ci sar bi yu am solo yu yepp jëm ci walu sharia sadi bi ni tambali da fi jog rek dali woni julit nan lay mel bam ko nabi mo woni yefa nan lay mel bam ci joge moy nal ko nan lay mel te ñak ñi dama ñu tax julit yefa nafiq amul benen legi na soone ba nak ku ne ci ñun dara xamne man de groupe sa ñom la bokk waaw la yalla dimbali ma ñoko ci groupe bu ñëk parce que bobu mo gën motax mu leral haqiqatul iman leral haqiqatul kufri wan nifaq ngir ñu mëna lënkale digënté bi daal di waxtane qissatu abil bashar muy adam alayhi salam digënté ak shaytané la nga xamné mo fa jaar daal di commencé nak dari khusna banu israël ñom ñu xamne mu yahudi ñu dekkandu won ak yoonte bi ayyuhu sallam bir madina yalla bëgg jangal yoonte bi ñi nga dekkal ñoy ñan na xam leen ya tax nga am foreen di class motax baqara bañu fintambule ba bañu am timiri aya ak ñun fuk ak joom ñatt yalla bu yokul wa rek lay xul wa rek su bohun tuba subuhun tulabi tulabi ya kon tek ba ba am timir aya ak ñun fa juroom ñatt su ci nafé do bëgg ci tulab dara man sa rebe tam bañ tulab man ma am borom tulab ak ko moru footi ñun ñatt ma ñun ñatt ñepp bañ tulab subuhun tulab yoonte bi yalla won ko
gi nekk ci yahudi caay caay gi ñu nëbb ci seen xol

0: ak itam bu fekkee da nga dëkk nag fu ndox nekk, léeg-léeg su tawee ndox mi woon ci suuf danañ yàkkamti ndox ñëw, mu woon ci suuf nag dajeeg mu woon ca kaw, nga ne ñun fi ñu dëkk fépp ndox la, ay ata ngi nii tabarkàlla. Su dee ci ati bekkoor nag foo dëkk baax na, waaye su nawet tàmbalee amaat nag boo dëkkee fu ndox nekk, ndox moo ëpp doole doomu aadama, dëkk ak moom daf lay jafe lool. Wallazi nazzala min assamaai maan bi qadarin, moo tax tabarkàlla yàlla du taw ngir yàq. Déedéet la xale bu góor bu waxoon morom ja ñuy dox mu yàgg, mu ne ko waa yow yan baal mu ci baat bi, mu ne ko booy waaw taw moom lu muy jëriñ mu ne ko yàq dale rek. maanaam moom daal jàpp na taw moom du dara lu dul yàq ay dàll. tabarkàlla xam nga ne kooku xalaatam néew na lool. yàlla daal allazi nazzala min assamaai maan bi qadarin, su ko defee nag fa ansharna bihi, ñu dekkal ca bihi ca taw ba baldatan, dëkk boo xam ne mayta dafa bekkooroon, baldatan mayta, fa ahyayna bihi ardan maytatan mux makfiratan min annabati, dëkk boo xam ne dafa bekkoor, tabarkàlla ñàkkoon gàncax, yàlla taw ba mu dekki. tabarkàlla yàlla nañu baaxe ba nawet bi mu ñu may mu may ñu fukk yu mel noonu ci kanam. sàllaw bu ñu mayoon fukk yu mel noonu ci kanam, léegi tey rek dutoo dégg ku jàmbat ñàkk géeg banque géeg yooyu. bu ko defee seko yi dekkiwaat, gerte yi dekkiwaat, bu teret jotee koo seen mu yor biyo yu bees, xaalis yu bees yi di ñëwaat, tabarkàlla koo seen mu yor aw këyit. su ko defee ñi doon wax ni tubaab bi daa bàyyi defar ay billet xaalis, nga gis ñu leen di saraxaat ay billet, bu ko defee yépp dekki. yàlla nañu amaat rek tabarkàlla fukki nawet ak juróom ci kanam yoo xam ne yépp ni lay mel, wala sax ñu dàq ko te jiwu yu yaatu. yàlla mu ne noonu may dekkale nag dëkk yi ginnaa bi ma ci tawee, kazalika tuxrajuuna, noonu lañ leen di génne ci seen i xabru. kazalika nii may dekkale gàncax, tuxrajuuna lañ leen di génne ci seen i xabru. kazalika nuxrijukum min xuburikum kama nuxriju nabaat min al ardi al mayta, ni yàllay génnee gàncax, dangay jël gerte gas am pax mu ñuy tuddee tooba, pax mu ndaw la, nga sul ko ndànk ñu koy tuddee tooba, nga def ko ci biir, mu tooy xeet ci kanam tuuti ci ay fan yu néew, mu daal di génn nekkaat ak ngooñ nam ko nekkee woon, daa di nekk ak gooñ gu mag nam ko nekkee woon. doom ya nekkoon ca yaayam nekk ci moom, nag gerte meloon mu melaat ko, nga tojaat ko mu donaat ko. man nga ko xolliwaat, sànniwaat xotti yeeg, denc kemb bi jiyaat ko, mu saxaat, indiwaat ngooñ, indiwaat xotti gerte, nga jiyaat ko mu koy defaat. yàlla mu ne noonu laa leen di dekkal yéen itam. ñun ñëpp doomu aadama suñu ko suulee ci biir suuf, sàllaw bu yaram yépp deexee, tabarkàlla cir yi sax yi lekk ko, dafa am ci moom loo xam ne suuf mënu koo lekk, ak itam cir boo xam ne bii du yàqu mukk. gerte it noonu la, kemb gerte boo xaar rek am na ca loo xam ne moom lu mu wow moom wowaay bi du àgg ci moom, buñ ko jiyee rek mooy sax daa di génnaat. loolu mooy kattanu suñu borom tabaraka wa taala gi muy wane ne moom rek mooy yàlla. surtout Zukhruf aya fukk ak benn, kan mooy yàlla? wala fii yàlla ki nga xam ne xolaqal azwaaja, moo bind xeet yi xalaqa al azwaaja, xeet yi kullaha yépp, al asnaaf min al xayawanaat wal nabataat wa gayri zalika, moo bind xeet yi. ba demee ci àll bi bàyyi ma yi nekk ay xeet, nga dikk ci dëkk bi nit ñi nekk ay xeet, nga tem ci gunóor yi nekk ay xeet, nga dem ci golo yi nekk ay xeet. tabarkàlla nga dégg wolof naan golo tukkuti baabun nopp si jaboot, te benn bokk ci sa morom, te boo leen xoolee bu fekkee dégg wolof da ngay wax rek ne golo. ba demee ci gunóor yeeg loo mën di dem rek, xalaqal azwaaja kullaha, yàlla moo bind yépp ñu nekk ay xeet. fas yi am fasu naaru góor ak fasu nangam tabarkàlla noonu ñu koy waxee aw par, ganaar yi am ganaar gu mel neeg gu mel nële, yooyu yépp xalaqal azwaaja kullaha. nga ñëw ci nit ñi mu am góor ak ku jigéen, am xees ak ku ñuul, ku gàtt ak ku gudd. loolu la Ibn Abbas Fouré jëloon wax al azwaj mun al asnaf wal anwa' kullaha kal hulwi wal hamizi wal abyadi wal azwadi wal dhakari wal unsa hasiyatu al jalalaini hasiyatu al jamal ala al jalalaini jukib nientel khatum jurom ñaar fuk ak jurom mune yalla moy ki bind xedi lu saf sucre ak lu fig lu wex ak lu ñuul lu goor ak lu jigen non la ko firé khalaqal azwaj kullaha xedi yeb yalla ko bind yimu ca waja'ala lakum mudafal len min al fulki ci bato yi wal an'ami ak jurgi ma tarkabuna lu ngeen mana war bu ngeen di tukki waja'ala lakum min al fulki wal an'ami ma tarkabu mu defal len min al fulki ci gal yi ngeen am galu geej ak gal jeri galu geej ci nox mi ngeen koy tek gal jeri ngeen tek ko ci ray bi galu geej am ay yu ndaw ndawan ñu tuddé ay lochok yu demé ni ki yoyu gal jeri am ay yu ndaw ndawal ñu dina tuddé ay auto lolu yalla mune mo bind yépp wal an'am ak jurgi nak jurgi muy fas yek gelem yek yi ñi war yépp mune ma taraka bon lo xamne yi nang koy war mu bind leen ko ci amna ci yo xamne kën du leen war ndax ñi ko ñu dara yalla tagatu leen te mayul doom adama xel mu leen tagat mba fidi wu leen tagat fi nek li ñi war luma manke kenn du dem fi ci park bi difa ab gaynde gum war li ñi war luma manke te li ngay war luma manke ya ngey ak sekeur ben kalbu xeyna bo xani bi tabar kal bu magla waye do ko jim war mu fang koy bayyi rek wal an'ami ma tarkabun litastawu ala zuhurihi ngir ngeen mana tok bu jek bu yam ala zuhurihi ca ginaaw ga litastawu ala zuhurihi ngir ngeen mana tok bu jek te jup ala zuhurihi ca ginaaw yi bay mo yoyé ala zuhurihi ca ginaaw batu yoyé fuma ginaaw ga nak bu ngeen toge tazkuru ngeen fatiliku ni'mata rabbikum sin khewul borom isastawaytum alayhi su ngeen yamo ca kaw la ngeen tok so toge ci kaw bayima war ca tukki yalla neena mom day war nga ko fatiliku xewal bo mo la defal so toge ci gal wala bato yalla neena war nga fatiliku xewal gi mo la defal so waré fas muy xewal gu reey gogu di fas ngay tak ab saret ci mom di ca tek ay bagage muy diri di yobbu di dem ak ñew ba nga am lo jënd mubbu muy dem ak ñew di dem ak ñew ba nga am lo jënd tubey muy dem ak ñew ba nga denc ci suwéccet denc ci soxna muy dem ak ñew ba nga am lo jëndé kër tabarkallah yalla neena xewal gogu mala defal muy fas wowo de jar na nga sante ma lol rawati na bocce waré mun nak wa taqulu ngeen di wax su ngeen togaté ci la ngeen di war subhanalladhi sakhkhar lana hadha wama kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun ñaan gi la yalla jox kep koy tukki nga war aw fas mba nga war auto mba nga war fasal naw ñet yi lo ci war wala sax yenen yu dul ñet yi nga tok ci kaw mu war la yobbu na nga tukki war nga wax ni subhanalladhi sakhkhara lana hadha wama kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun ali sallallahu alaihi wasallam dana ko wax dol ci yam ci dan dol tabarakallah ci ñaanu kuy tukki ni ngeen ko xamé li kon kuy tukki ku ne moy da nga nan subhanalladhi sakhkhara lana hadha gatch nga la ma yalla mi nga xamni moma tagatal li waaw yàlla mi la tàggatal lii. xol oto bi nga toog rek war fii jóge léegi jëm Thiès, wala nga jóge fii jëm Kaolack, wala Sigansor, wala beneen dëkk boo mën a jëm. yéen a ngi toog ci ñeenti pëneau yoo xam ne lépp ngelaw la, mu war leen a diri. ngeen dajale ci ay weñ, ay kawsu, def ci ndox, def ci gasoil wala essence, def ci huile, def ci ay verre, lu ne oto bi lu ne ci biir. ñu dajale ko ñab ñabal ko ba tabarkàlla nga fa am astiyaay bi su ndaw bis ko ca mu nangoo tàkk. nga am loo yëngal nii di dugal ak génne, ñu naan la mooy vitesse yeeg yooyu, mu nangoo ngeen di diri ko di dem. loola su amee war nga ne subhanallazi saxar lana hada, gàcc ngaa laama yàlla mi nga xam ne moo ma tàggatal lii. fas itam noonu nga fekk fas ni mu rëyee ëpp la fuuf, nga xam ne bu déroon nga dél mu taxaw bank ay directam ngeen di ko joowante, boo muytuwul doo dem fenn, wala sax su lànkee doo dem nga ñëw yewi ko mu nangu, nga fa ab saret gàll ko mu nangu, nga takk biir bi takk fii ñoddi fii fa ak bu mu yew ci gémiñ nga def ci ak weñ yo ci kaw nag toog yor sow yar di dóor, te du la wax wàcc ma, du la wax damaa sonn, du la wax amul ngor, day dem rek. te na gëleem nga waxoon waaja ci jamono yonent bi alayhi salatu wasalam, bu ko bàyyi ma yu doon wax léegi tey ñuy tukki du bari. waa ji daa ñëw ci gilem gi daal di toog siisal ko, daal di géeg ca kaw toog daal di koy dóor, gilem gi lànk, mu dóor mu lànk, mu dóor ko bu baax gilem gi lànk. waa ji daal di walbatiku dem ca alayhi salaatu wasalaam ne ko ah man de sama gilem gi dafa lànk, ñooñu daañu ko def léeg-léeg. mu daal di ne dem leen ngeen andi ko, ñu andi gilem gi, mu ne ko waaw lu tax ngay lànkal sa borom, mu ne ko dafa lànkal boromam. juróomi fan ngi nii julli wut suba, juliwul tusbaar, juliwul takkusaan, juliwul timis, juliwul gee. lànk gim lànkal borom na gant ko moo tax mantam bu ma santee ma lànk. yonente bi alayhi salatu wasalaam daal di yedd waa ji lool, waaye tabarkàlla suñu bàyyi muy ñoom tam bu ñu def noonu boo ma xetugul tukki du bari. kon nag soo yemoo ci kaw nga ne subhanallazi saxar lana hada wa ma kunna nekkuñu woon muqrinina lahu, di am kàttanu tàggat ko. soo koy tafsir da nga koy xàddam njëkkee muqrinin door wax lahu, sooy jàng nag wa ma kunna lahu muqrinin, loolu dagga na ci tafsir taqdim ak taaxir suratu shura aya fuk ak ñaar. wa innaati ñun ñi nga xam ne ñoo war ci sarab bi, ñun ñëpp ilaa rabbina la munqalibuun, ca suñu borom la ñuy dellu. lii tawxiid la boo xam ne bii kii tukki te wax ko tabarkàlla wane na ne moom mi ngi ci tawxiid te lay dellu. waaye ñu baree bari ñoom duñu def lii. léeg-léeg da ngay yéeg ci oto bi daal ci bind ak sóoratu fi ngay def ñaari tomb yi nga samp ci si ñaari baaram daal di koy samp ci si ñaari bakkan, wala nga yéeg daal di cay bind nuuxun, daal di bind ci oto bi nuuxun. yàlla tabaraka wa taala ne la waxal lii nga bàyyi ko fi moom, fekk jaam bu ñu wax nuux nga bind ko ci oto ba, wala nga ne sab aawo su may dem na nga tànk potu ndox bi def ci ñetti dunji xorom tuur ko ci sama ginnaaw, ngay jóg mu tuur ndox mi yépp tabarkàlla ak facteur yi ndox yi ni ñu seere mu xëppal la ko sa ginnaaw. wala ngay génn ci buntu kër gi daal di rëdd fa aw rëdd wenn rëdd ñaar di ko ñi ba muy juróom-ñeent, nga ne ko su ma demee ci es ba ñëw danaa la fukkeel ku la wax ne da nga dem ba ñëw. yooyu yëpp ay waajukaay la yoo xam ne nit ñi dañ koy demee ci tukki. suñu borom tabaraka taala nee naan bu ngeen bëggee noppalu da ngeen naan subhanallazi saxara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina la munqalibun. est ce que gàcc nga laama yàlla mi nga xam ne moo ñu tàggatal lii, amuñu woon kàttanu tàggat ko suñu ko tàggatalu doon. wallahi gëléem moos moo ñu ëpp doole, gëléem moo ñu ëpp doole fuuf, waaye yàlla tàggatal nañu ko ba ab xale bu ndaw mooy ngàbb ca nos ba jiitu ko gëléem gi topp ci moom. oto da ngay fekk benn oto bu mag a mag a mag nga seen ci biir jennwaay ju tuuti di ko dawal, waaw jennwaay ju tuuti di dawal oto boobu. loolu doy na ki man wa inna ila rabbina la munqalibun, mu ne ñun ñëpp ci yàlla tabaraka wa taala la ñuy dellu. teewut kat wa ja'alu lahu ñu sakkal yalla min ibadihi ci jaamam yi jus an xaj buñ koy muamale ak xaj buñ koy xagn waaw wa ja'alu lahu ñu defal yalla sakkal ko min ibadihi jaamam yi jaam yépp yalla leen mom ñi ci nit ñi ci nekkul nit ña nangul yalla ñi nangulul yalla goor ñi jigen ñi ñepp yalla leen mom waye wa ja'alu lahu ñuy sakkal yalla min ibadihi jaamam yi jus an xaj buñ koy muamale ak xaj buñ koy xagn xaj biñ koy momale moy dañ nan ko yow day am ngay dom te malaka ñoy sey dom jigen ya salam loolu lañuy fétal yalla yalla neena innal insana nit ki wax li innal insana nit ki gem li la kafur weddina mubin weddi gu leer la weddi mune la balighun fil kufri azimul juhud wa tughyan البيضاوي من ظاهر الكفران لأن نسبة الولد إليه تعالى من فرط الجهل به والتحقير لشأنه دين يالا دوم ولا أسكر لك دوم نك خم ني يالا تول الله تبارك وتعالى نين ني ري داغي تي دغ كو ام نينت دوني واخني دا فا ام نينت دا ني واخ رك دا فا ام ام تولو ولا دا فا ام اك غام ولا دا فا ام اك ماغال ولا يدي ميني كيو suñu borom tabaraku taala mom jalla jalaluhu li nit di doyo dom lol da ko am epp na muy am dom mom subhanahu wa taala tegg len sen baram ci suratu az-zukhruf aya fuk ak jurom ñu ñaan ñun ñep suñu borom tabaraku taala mu may ñu ñu déssé fi aljuma jiir ñew ci katanam ci waxtu bi
1: ci wax kay yu sen mbokk alim sallu and ak ci walu xarle wi sen mbokk dam jop ci defal sen rajo mo len di indi sen detaay tafsir alquran karim ni ngeen di deggu aji ma def ci waxtu yi ci kattan suñu borom tabaarak wa ta'ala tabaarak allah ni ngeen ko xamé ñu ngi won ci suratu zukhruf amon nañ ci fukki aya ak juroom te suñu borom tabaarak wa ta'ala di ci wax li nga xamné modi maggayam ak ni mu tallu mudi waja'alu lahu min ibadihi juz'a innal insana lakafurun mubin ja nga xamne mang koy wax ci waytu ki ak ni ñu wara le mo lañuy war su fekke ne ñi ngay dem mu ne woon ku yek ci auto wala nga yek ci waru kay bu mu doon nga ne subhanallahi sakhara lana hadha wama kunna lahu muqrinin ba aji jeex tay ñu wara doore ci aya fukk ak juroom benn ci suratu zukhruf amittaghaza mimma yakhluqu banatin wa asfaakum bil banin yalla subhanahu wa ta'ala ci aji mi ngi wax ak borom xeli waye di wax ak ñom ci ni ñu tallu baña waxe mom namu tollu ndax kon desu ko deg yalla dana fekk ni ci sen logique wax ci ak ñom ndax luko may man nan ko ñak deg ñi muy waxal dañu jël ay malaika ni ay doom yu jigen lañ ñoo xamni yalla ay sen bay juru go subhanallah wax joji ñu wax lol nak la leen yalla di tontu waye tontu leen ci fi xelam nit tollu su nango xalaat mom nit mo koy weddil bopam fofu la yalla waxe ne manon na kuko wax rek genn aduna nga xamne da ngay nga wax ko rek duto ngepp waye kon tabarakallah nit dina am lenu mel motax mu ne amit taghaza ndax dafa japp ndax dafa jël itaxasa mo doon tay rek ko xamni ki du sax sa dom nga adopté ko ndax wala da mom moy jurna waye itaxasa nak moy nga gis ko dang ko daldi jël fédel ko sa njabot li ñuy wax tay dako adopté yalla moy laaj ne ndax dafa am kenn ku yalla fété wo def ko dom mimma yakhluqu ci lim bind banatin ñu nek doom yu jigen wa asfarkum mutannal len yeen nit ñi wax lool bil banina ci doom yu gor loolu mo di laaj laaj bo xamni inkarun wa ta'ajjubun min halihim manam yemina lool liñ wax ne yalla mom malaaka yi ñu nek ay doom yu jigenam ñom nak bëgguñu sax am doom ju jigen yalla dañu wax nak waaw loolu nañ ko seet bu baax ko xamne ki lay am katan lu nek ya ko upp katan may ko katan nit nek fi ñak katan ba li yalla sak mo ci gëna ñak katan mom nit yimu bañ ba ku ne ko am nga ko mu jël yat lolé mu fekk ki upp katan ne ko yow am nga ko lol la yalla wax ni amit taghaza mimma yakhluqu banatin wa asfakum bil bani nax kon mom dina fété wo li ngén ni yeen bëggu len ko mom mu fété wo ko mom lolou la yalla di wax ñi nga xamné ñoo bëgg na yalla ñi ñoy ay doom yu jigeen subhanallah mune wayza bushira te kat suñu yëgele ahaduhum kenn ci ñoom bima daraba lirrahman ci li nga xam ne mi ngi koy tëralal yàlla masalan ci misaal maanaam kuñ ca tëralal misaal mii ngay tëralal yàlla ñëw fekk la ci pinc ma nga toog di waxtaan ak say morom mbaa ca grand place ba mbaa ca dem yëba ñu ne la soxna si mucc na fu mu mucce nga ne ñu ne hôpital sàngam lu mu am ñu ne doom ji jigéen zalla wajhuhu muswadda kanam ga day daal di mujj muswadda ñul kóog ndax mer ci liñ ne ko am nga ko wa wakazim mu nëbb mer ma nag maanaam di wanaasu mer ma ndax bëgg su àggee ca kër ga alak doom ji jigéen ja yàlla mu ne fii la nit ñi tolloon ci doom ju jigéen koo fekk muy waxtaan ak mbokkam moromam nga ñëw ne ko soxna sa mucc na mu ne lu mu am nga ne jigéen foofa nga ko waxee zalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim loolu nag ci jigéen bu dañee yàggut wala dañagut ndax ñiy tëral droit yi doomu aadama yi am dañ koy tëral ba noppi door a tëral droit yi jigéen ñi am nga xam ne dañ naan droit de l'homme ba noppi nag ne droit de la femme nga xam ne kon homme muy nit moomam droit yi léegi nag jigéen a moom droit yi kon mi ngi mel ni jigéen du nit soo ko dee seetlu ndax da ngay wax benn waay bi ngay ñëw koo tasel mu ne tasewuma kenn xanaa benn séréer maanaam ngir moom kon bu tase woon ak nit day wax ni nit laa tasel la gars yi waxoon ca liggéeyukaay ba ñaata ngeen fi mu ne ko nous sommes 5 plus 1 arabisan ngeen bàll ma ci waxin woowu bu fekkee nu lañ ko waxe mu ne ko ñun daal juróom lañ akub arabisan nga xam ne kon ñoom pour ñoom kenn ki bokkul ci ñoom waaye jigéen nit fii mu tolloon nga xam ne ko am doom ji jigéen lay sa yitte mooy nga gas ko suul ba boo toogee sax ñu wax ne soxna si am na jigéen nga mer tabarkalla waax wuti sa kër am na ci ko sa am doom ba mu am fukki at ak ñeent mu door a yëg ne am na doom ci jigéen ca bis ba la ko suul fukki at ak ñeent ca bis ba la ko suul bu doon tey jii tabarkalla ñu ngi koy labataka bëgg koo denc soxna yàlla mu neen noonu ñu mel ci jigéen nag ñu ne nag yàlla yow yaay seen papa ñoom doomu jigéen yi subhanallahi alazim subhanahu wa taala amma yasifun yàlla mu ne awa man mu ndax koo xam ne foofu ci jigéen lay wax mu ndax koo xam ne yu nasha'u dan koy yar fil xilyati ci ay takaay koo xam ne bañ koy yar lay yitteem lépp mooy takk or bu mënoon a takk jamaa sax takk ko fil xilya awa man yunasha'u fil xilya mu ndax koo xam ne buñ koy yar lu mu gone bo sété nopp ya fekk ci or loxo ya or bat ba or tabarkallah yaram wi yépp bu sañon takay lay doon muy ben manke manke wa huwa mom fil qisam bu neké ci xulo ghayr mubin munta leral lam bëgg leral muy ñaari manke manke yalla mune waaw koku ngeen bëgg ne yalla ay papaam waxin la djublu ci xass jigen ni waye waxna len ci dara djublu ci xass len nak wala tutal len waye waxna len ci dara woko jigen ñepp nak awa man yunashu fil hilya mutakh wamal hulyu wala hilyu illa zinatun min naqisatin yutammimu min husnin izil husnu qassara aw izal husnu qassara ben sha'ir moko wax mune takay nikul daral dul tar buy wagn nit nit ki japp ne day yok ab rafetayam su fekke ne rafetay ba matul bi mana ñaari kula gëna bëgg takay mo la gëna am febaru bakan febaru du'fu waaw ad-du'fu an-nafsani leg mu dal gor leg mu dal jigen la fa lu muy dal tak rek nga xamni ci takay li lay japp ne ci lay jaare ba mat lolou yalla ko wax ci al-qur'anul karim benen bi muy walu xolo jigen ñaare nu ko togn su xolo jote man na am joye tax lim bëgg wax du ko wax yalla mu ne ku ñaar yi ne ci yow mu ndax lolo tax ngeen bañ leen bi ñaar yi nekké ci ñom mu lu tax ngeen ne nak yalla mom moy wajur ñi tabarakallah suratu az-zukhruf aya fuk ak juroom ñet kon nak takay tabarakallah li rek lay jarri danaka leg leen gis ko ak lamu tak su jaayoon xaj ba doomam man ci tambule bi liggey am ci départ gis ko xamni ko jaayoon lam tak lepp doomam am départ bu maga capital bu reuy ak dominique yoy suratu zukhruf aya fuk ak juroom ñet yalla neen waja'alu tewul ñu def al malaikata malaakai allazina malaakai nga xamni hum ñoom ibadur rahman inasan di aw jigen wa ñu ne yalla mu ne togn nañ ko benen togn moy malaaka yi nga xamne ay ibadu lañu ibadur rahman la bokale kadine aw jigen lañu wa mu benen togn ñu ne ñoñu aw jigen lañu malaaka yi kon ay ibadur rahman lañu lolou lañ ko def ñaari yef rek top ndigalu yalla ak bayyi ay ciram lolou tam ku koy def ku ne mo xam nit nga mo xam lenen yalla ng lay boole min ibadihi ci ay jamam imtithalul awamiri wajtinabun nawahi ko meuna don rek boy def ndigal yalla ak ci terem di bayyi ay terem yalla subhanahu wa ta'ala neena la yow yaangi bok ci samay jam yo xamne nanguna ñu nek samay jam kon malaka yeleen ko def rek moy ta'atu awamirillahi wajtanabu nawaayihi lolou mo len def ñu nek ibadur rahman yalla mu ne ñine malaka ya ay jigen de ashahidu khalqahum ndax dañu fekke balen yalla yi bind wa ñine malaka ya ay jigen lañ ashahidu ndax dañu fekke khalqahum bind gelen yalla bind bind ga yalla bind malaka yi أحضروا وقت خلق الله لهم حتى عرفوا أنهم إناث ملاكي جابنا نكن نين فكيول سيني جدو كن نين فكيول بلن يالا دي بن سبحانه وتعالى مونداخ امنا نين صح ني بار نيلن جيس باي خام او غور لا نيوكو جيجن مونداخ نياغي ودو مونداخ نياغي موسو يويو جيكي رك دا ني ملاكي اي جيجن لي yalla neena laaj bi moy nax fekke nga bañ len di bindu ashahi du qalqahum ah nañu xamne sa tuktabu dañu bindu shahadatuhum sen sede yoyé wayusaluna dana am bisum laaj len ko
0: waaw
1: malaakai ñene malaakai ay jigen lay
2: lolu dañ yag nañ té wax ndax yaakar ni alakhira du am ndax bëgg woné né alakhira du am ci seeni xalaat ak seeni pass pass yu jubut suratu yasin ay ñeen fukk ak juroom ñett yalla néna ñoo ñu wéddi lolu ma yansuruna kharuñu illa sayatan wahida lidul genn yuuxu bu leen jibril nara yuuxu taqusuhum dana len japp wuhum ñom bu len jappé yaqissimun ñi xolo manam jibril man na yoxu fekk aw nit yaqasamun nit ñi jëflante fekk len ca marché ya fekk len ca auto ya neena kenn ku nek faatu fam faatu ci yoxu goge ibnu kasir mun wa hadhihi نفقة الخزع ينفخ إسرافيل في السور والناس في أسواقهم ومعايشهم يقتصمون ويتشاجرون على عادتهم فلا يبقى أحد على وجه الأرض إلا حن عنقه يتسمع الصوت من قبل السماء مختصر ابن كثير du kibniyatel ba atum temer ak juroom benn fukk ak juroom ibnu kasir nee na maa yansuruuna illa sayatan waahida jii ba ko dee tekki mu ne jinne càll ne kon mooy walu buftu bi nga xam ne bu ñu ko walee lépp lu nekk ci kaw suuf tiit Israfil mooy wal buftu bi mu ne fekk nit ñi ci seeni marché fekk nit ñi seeni dund ñuy xuloo ci xëccoo niñ ko baaxoo di def nee na ci noonu ñuy def ci marché rek suñu borom jox ndigal Israfil ne ko walal buft mu wal ko tàllal ko ñoddi ko xëcc ko nee na kaw suuf ku fi nekk ku nekk sëgal sa dokk ni cal ñëpp yi déglu bu amee beneen yoon nag ñu daal di koy walaat suratu Yasin aya 1059 su wolee buftu bi fekk nit ñi nekkuñu seen kër fala yastatiuuna duñu man tawsiyatan joxe testament duñu mën a dénkaani dara wala ila ahlihim yarjiuun duñu delluwaat ci seeni ñuñ waaw suñu wolee buftu bi duñu mën a dénkaani sallallahu alayhi wa sallam nga wax ci hadis ba la taquumanna saa'atu wa qad nashara ar-rajulaani thawban baynahuma fala yatabaayaanihi wala yatwiyaanihi wala taquumanna saa'atu wa huwa yuliitu hawda fala yabqa fiihi wala taquumanna saa'a wa qad rafaa uklatahu ila fiihi fala yat'amuha hadis boobi tabarakallah ba demee ci al-bukhaari ca la nekk bi yàlla yi wax fala yastatiuuna tawsiya wala ila ahlihim yarjiuun yonente bi mu ne giñ naa ci yàlla bis pénc dana taxaw fekk nit ko lal mars ndiisam ba tàllal la muy jaay waaye tiim ko bay waxaale nee na du jënd duñu ko len mu bette leen fa ñoom ñépp ñu tëdd ca kaw mars ndiis ma faatu foofe dina bis pénc dana taxaw benn waaye mu ngi koy fekk muy ñag mu ngay ñag nee na tool ba muy ñag du sax suuxat ko dee fekk ko foofee mu dee foofee mu ne bis pénc dana taxaw benn waaye tiim na ndab li dank benn dank yëkkati ko mu jëm gémmiñam sallallahu alayhi wa sallam nee na te dank ba du àgg ca gémmiñ ga fala yastatiuuna du ñu attan tawsiyatan dénk lenn seen bopp wala ila ahlihim yarjiuun tey du ñu jiwaat lay ndeesal ñu dina jóge fii dugg ci oto oto ba dem ba ci yoon wa mu këpp nit ko ndeysaan du am benn testament bu mu def ndax jàppoon na day dem rek te ñëw kii itam tabarakallah dem ci all ba fatu fu del ci ay mbokam wala buy del ci yaramu do ngay del ci nek ci biiru kess fala yastati'una tawsiya wala ila ahlihim yarji'un motax ne san gor bi cheikh alhaj malik si radhiyallahu anhu dana ñu taxaw ni ci gar bi fekk ben way bu jënd bi ndar aller retour mu wax ko ci ay wax yu jangal nako ci lu am solo ci kaw xam juwaji xamne day dem day dem ci barkal kon nak fala yastati'una tawsiya wala ila ahlihim yarji'un yalla ne ci lu kon walu buftu bu jekk ga muy ñew nak ci walu buftu ñaaral bi te moy walu buftu de ak walu buftu ñettel gi te moy dekk ci ñepp jog taxaw minal quburi motax mu ne wonu fi xagnu walaat fi suuri ca buftu ba fa iza ca saasa hum ñoom mboolem ñi nekkoon ci xabru yi minal ajdaasi jóge ca xabru ya nag yen si loona di waaxu ila rabbihim jëm ci seen borom allahu akbar wonu fi xa bu ñu walaatee fi suuri ca buftu ba fa iza ca saasa hum ñoom ñi nekkoon ci biir xabru yi minal ajdaasi ñu jógewaal ca xabru ya nag ila rabbihim jëm ci seen borom yen si loona di waaxu nag waaxu yu tàng waaw bu ñu walee buftu képp ku génn rek yen si loon bima yaxrujuna suraan arab mu ne wan naslaanu al israau fi l mashi mooy rek am waaxu tabarkal tafsiru tabari jukkib ñaar fuk ak ñett xatum fuk ak benn ku dekki rek daal di waaxu tabarkalla suñu góor ga alxaaj ibrahima saaxo cëtt ngéej yàlla na yàlla yokk ko yërmande borom jàngalekat bu boobu bi borom jàngale mu leer bi nee na yowmal xiyaamati benn waay yàlla nee na ko demal sawara nee na boo gisee xelam doon samp kenn mosu koo gis nee na suñu borom ne malaaka yi kar leen ko laaj ko te moom xam na leen li xew malaaka yi kar ko laaj ko waaw yow sa xel yi nag mu ne damay bañ la ma daloon àdduna dal ma àdduna buñ ma saana santaane daaw ma gaaw daaw ma waaxu fii nag buñ santaanee ma samp sama xel ila rabbihim yansilun ñoom ñëpp ñu daw wuti seen borom ñëpp di waaxu waaw nii dëkk bi mel Dakar nga xam ne kuusiin mi ngi waaxu àllaaxira ku ëpp waaxu ndax waaxu ni dara lu dul sa temps mooy dem ba dootu la doy boo demee ba sa temps dootu la doy tabarkàll circulation bi buuse oto yu raj rek jël yëpp kenn ku ni wut oto ndax yàkkam ti far dëkk bi yëpp nekk ci oto moo tax fu nekk nii kuusiin rek ma ngay waaxu léeg-léeg nit tabarkàll wut loo xam ne da ko doon war far jàpp ne léegi doxa gën a gaaw dara war na ko doon loolu tabarkàlla gis ngeen ne su ñuul gu njëkk boo ko laalee mu lemu waaye su ñuul Dakar su ne boo leen laalee du ñu lemu tabarkàlla ñoo ñu tudde jaalaale jalaal boo ko mosaan laal mu lemu waaye xam ne ne léegi ku lemu temps bi bàyyi la fi su ñuul lemootut jaalaal lemootut ñoom ñëpp tabarkàlla xam nañ ne circulation bi dafa buse ba tax ba nit ñi jógee ila rabbihim yenn si loon waaxu wut seen borom xaaloo ñu ne yaa waylana yaa waylana mu ñun ñoo ko alku ay ñun ñoo ko alku man baasana kan moo ñu yee min marxadina ci suñu nelaw ñi waaw loolu la ñu wax ndeysaan yaquluna yaa halaakana man alladi axrajana min xuburina allati kunna fiha waaw loolu la ñuy wax ndeysaan yaa waylana wa haha laa yenfi azabahum fi quburihim li annahu binisba ila ma baadahu fi shiddaka alraqaad fa isa qaalu dalika ajabathum almalaa'ika aw almu'minuun haha ma wacda arrahman loolu ibnu kasir moo ko wax ca téeréem ba muxtasar ba jukkib ñetteel xatum téeméer ak juróom benn fukk juróom benn mu ñun ku ñu yee moom baasanaa ku ñu yee min marxadina ci suñu nelaw yi li tax ñu ne yaa waylana mooy àllaaxira ginnaaw gëmuloo ko ba doo ko waajal su ñëwee bett la fokk ñuuxu jibe fuñ ko foogewul ndax ñoom dañu ne woon dekki amut dañu ne woon jógaat amut bu suñ yax yi fuunu xee a inna la mab'uthuna yag nañ ko wax tay nak tabarkal lañ ñu dem ba teddu li yag seen xabru yi yalla ne jog leen ñu daldi jog daal na nak ya waylana mun ba'athna min marqadina mun ñoko alku kan mo ñu ye ci suñu nelaw yi ibnu kasir mu ne bo deggal na nelaw yi taxul mu neexon de nena teewul buugal amon de waye binisba ila ma ba'dahu motax ñu melon ni ku nekkon ci ay nelaw di yandor waye bul defal ñu tudon ci xabru rek mu neex mu ne dede malaake ne len hasa li ngeen gis tay ma moy la nga xamne wa'd ar-rahman mom la yalla doon digge naan da ngeen dekki wa sadaqati wa khun deug al mursaluna yunt ya dan wax jox joju la akbar hasa sen xel xew tay bi kenn ku nekk jox ci yeen sa bop tak suuf sa ndig tak suuf shaytan ka tak suuf nga jog tabarkalla def bopum neen def yaramu neen sululo dara amoy dal say yu fekk nam talon sa kawar gi lim ci wati woni lepp ñew cetete haza li dal ma moy la nga xamni wa'd ar-rahman mom la yalla digge won ne dañ leen dekki wa sadaqa wa khna dug al mursaluna yonte ñu won ci yeen ñu dal leen wax naan da ngeen dekki dekkati yo yonte wax na dug yalla mu mu ko gis nga nak gané ko am ni mu may netti lepp in kana nikut illa sayata wahida ludul genn xaju genn xaju jibril xaju ko fa isa ci saase rek hum ñom mbolem ñu dekki jami'an mbole sen muhdaruna ladayna ñu tawal len ci suñu kan bu jibril yu xoo da ñoon rek ni ñew len fi rek ñepp da di ñoom asawi wa hadhihi sayha hiya qawlu israfil أيتها العظام النخرة والأوصال المتقطعة والأجساء المتفرقة والشعور المتمزقة إن الله يأمركن أن تجتمعن لفصل القضاء ثم ينفق في السور فإذا هم مجموعون في موقف العظام آسية الساوي على الجلالين تجد ابن تلبا xatum ñettémer ak ñaar fuk ak jorom ñett asawi neena yu xu gogu ñuy nekk legi in kanat illa sayha xaju wahida gen mu ne xaju gogu moy israfil moy wax ni

muy cher ci yow tay nañu jugal la ko jug bo xamni julli lepp ya ko mom motax suñu borom ñu ne ni dañuy tali fi soxlin fatihun yalla ci bokku ñun ñepp tabarkal nga ne ko ñom dong la mu ne dedet nit fu nekké ci lu neex té na ca mom dong du neex nit fu nekké ci lu neex té na ca mom dong du neex ataay ji gënal na xare ci ataay ji moy ataay ju jenn way taal mom dong di boyal di fural di naan ko ci mënu ko bala muy neex rek ñatt tabarkallah jëm kaw té fu uppé nak do tuwaati wax kon nak ñan lañuy andal di fayu mu ne hum ñom wa azwajuhum ak seeni soxna fi zilalin nek ci ay kër fi zilalin nek ci ay kër alal araiki mune alal araiki ca lal ya suufe muttakiuna lañuy soxoonu al araik moo di tay fii rek ay njowaan yoo xam ne dafay suufe mu ne ca lañu muttakiuna ca lañuy soxoonu soxoonu mooy nga samp sa loxo fa bab bi tuuje ko benn samp cancule loolu mooy soxoonu boo ko defee ci àdduna da ngay toqi ndax suuf si xëcc si wet gi asiye suuf si mooy xëcc si wet gi nga mujj toqi sa loxo diis lool tabarkàlla nga dindi ko far àgg suuf njeganaayo alaaxira mën nga soxoonu téeméeri at ñaari téeméeri at doo toqi ndax suuf soo see amul jazibiya amul asiye bu lay xëcc ba lay diis mbaa ngay son surtu yasin ay juróom fukk ak juróom benn lahum am nañu fiiha ca aljana ya faakihatun ay meññit walahum am nañu ca aljana ja maa yaddacuun lépp lu ñu woo maanaam lépp lu ñu mébét xemmem koo lekk rek am ko wa fiiha maa tastahihi l anfus wa talazzuzu l aayun nun lañ ko jànge woon kon bu ñu duggee aljanna lépp lu fa waaye mébét mën koo am foofee àdduna si boo ci nekkee léeg-léeg nga dem ci benn xew xew mi neex lool waaye am lu manqué waaw xew mi neex lool waaye am lu manqué tabarkàlla léeg-léeg am gan defal ko plan boo xam ne bii bëgg ko da cay jéem rek léeg-léeg nga dem ci benn barab ndax am ngeen nangam ñu ne déedéet jar na la jàll bu dee da ngay añ ama alaaxira walahum ma yaddacuun lépp loo sa xel xalaat tabarkàlla cee bu jëm yaag len lu nekk ma nga ci biir aljanna ja loo xam ne doomu aadama bëgg na ko xemmem ko rek ma nga foofee ak yeneen yoo xam ne mu si leen koo wax fii ndax léegi tey ngeen ne teeñoo dem te dem léegi teel na nañu bàyyi ba ca kanam salaamun xawlam min rabbi rahim loolu rek moo fay xew salaamun jàmm xawlan ju tukkee ci wax fu mu tukkee min rabbin ci borom boo xam ne rahim ku bëri yër mane la waaw loolu rek lañ fay nekk salaamun xawlan min rabbin rahim waaw salaamun nuyoo joo xam ne xawlan wax lay doon min rabbin jóge ci borom boo xam ne rahim borom bu bëri yër mane la suñu borom tabaraka taala ku bëri yër mane la waaw tabarkàlla yërëm mooy li nga xam ne moom la waxoon ca bismillahi rahmaani rahim adis ba neen da nga xam ne ni ahlul janna ña nga ca xéewal ya genn leer daf ne tay tiim leen ñu yëkkati seen bopp ñoom ñépp ca kaw ci ni ñu xoole rek ndekkati yow arrabu taala moo leen tiim ne leen assalaamu aleykum ya ahla aljanna tabarkàlla nuy waa aljanna yépp ñu ne mooy waxu suñu borom bi salaamun qawlam min rabbin rahim ne na mu xool leen waa aljanna xool ko koo xool ku nekk nag yunti na duutoo gestu jëm ci lenn ci ay xéewal yi feeg yaa ngi xool yàlla da ngay fàtte xéewal leer ga nekk fa barke ba nekk fa ci ñoom ak ci seeni kër tabarkàlla boo demee ci abu xaatim moo ko génne ibnu kasir mu ne fii isnaadihi nasar nun la ko wax ca muxtasar ibnu kasir wa rawaahu ibnu maaja fi sunanihi tabarkàlla hadis bu am solo la yonente bi alei

salaam wax ko. Suratu Yasin ay juroom fukk ak juroom ñett tabarakal. Suñu borom bi mu ñu tuddalee ñetti xe te baax la ñu war a amee ëllëg ci aljanna ji sax joojee. Ñu ngi indi nag ñi nga xam ne ñoom baaxuñu, tabarakallah mujjirimoon lañu, def ay ndëngët rek moo leen neex. Sookale ay nit, jaxase aw askan, tasaare, yooyu rek moo leen neex. Bi ñu waxee lii nga dégg ndeysaan ñu naa kon de ginnaaw xéewal yee bari na ba alaxira ñu dugg ca suñu borom tabaraka taala daan ne wamtaazu beru leen alyawma tey ayuhal mujrimuuna yéen ñi kàccooroon ñépp beru leen fële yuqaalu lahum haada inda alwuquufi lissu'aal wa ina yu'maru bi ahli aljannati ila aljanna. Loolu la carag lañ leen koy wax tafsir alqurtubi. Wamtaazu beru leen alyawma tey ayuhal mujrimuun yéen ñi kàccooroon, yéen ñi jubadi woon, yéen ñi yàlla daan santaane ngeen di gantu, yéen ñi yàlla daan tere ngeen di def tereer na ngeen beru. Tabarakallah ña cay aw góor, ña cay aw jigéen, képp koo xam ne la yàlla daan tere daa woo ko bàyyi, lim daan digle yaa nga ca, li yonente bi daan digle doo ko def, lim daan tere doo ko bàyyi. Su yowma xiyaama tey ñu ne wamtaazu alyawma ayuhal mujrimoon. Te kat yàlla dutul kenn almujrimoon. Su ko waxee rek nga gis ñëpp da di seppeeku dem taxaw fële, ñu baax ñu taxaw fii, mujrimoon yi dem taxaw fële. Suñu borom nag daa di wax ak mujrimoon yi nen alam ahadi ilaykum ya bani adama an la taabudu ashaytan alam ahad ilaykum mu ndax dëxlante wuma woon ak yéen, mu ndax sasuma leen woon. Yaa bani aadam yéen doomi aadama yépp an laa taabudu ci ngeen bañ a jaamu cheytaane cheytaane. Mu jërimoon yépp ne ko ahakay mu ne leen innahu moom cheytaane waxoon naa leen ne lakum ngir yéen aduwu mubiin noonu la bu leer. Ñu ne ko ahakay mooy ne waa ni abudoo nii waxoon naa leen jaamu leen ma man yàlla dong wéetal ma bàyyi bokkaale këram yeeg yooyu. Ñu ne ko ah kay loolu it de waxoon nga ñu ko. Suñu borom ne leen haza waxoon naa leen ne yoon wii Mouhamad tëral siraatun yoon la woo xam ne mustaqim jub la ku ci jaar doo jàdd. Ñu ne ko ah loolu it de waxoon nga ñu ko. Yàlla ne waaw léegi nag wa laqad adalla minkum sànq na ci yéen di billan kasira mbooloo mu bari. Ñu ne ko ah waaw dëgg la de mbooloo mi ñëpp day ñi ngay seen dal mu bari bay bëgg a dee ñëpp jenn waa ji moo leen seen di waaw ñi nga seen ñëpp tabarakalla ñu baree baree bari ba kenn xamul nu mu toll mu ne amul kenn koo xam ne ci dal seetaan indi wu la fi. Moo tax jiw bu mu woote bu ne boo fa demee da ngay tiit ca mbooloo ma moom cheytaan géew bu suñu borom woote bu ne nag mu fexe ba aw gaay ñu néewu fay dem waaw. Léegi nag afalam takunu taaxilu mu ndax da ngeen a jëfandikoo seen xel. Gaay daal di xoolante wax ca suratu mulki law kunna nasmaaw aw naaqilu ma kunna fi asaabi saair. Ñun kaay suñu jëfandikoon suñu xel wala ñuy dégg kon duñu bokk ci ashaabu saair mukk kon fële la ñuy dem. Yàlla ne leen haazihi sawar wii ngeen jàkkaarloon haazihi lu jege lañ koy jox ñetti jigéen haazihi sawara wii ngeen jàkkaarloon jahannamu mooy sawaraw jahannam allati sawara wa nga xam ne kuntum tuwaaduun moom lañ leen doon dig ci àdduna ne leen ku wedd yàlla fa ngay dem kon na kaaleen ngeen dem. Ndeysaan islawhaa acca dugg leen islawhaa dugg leen ndeysaan sawara neexuta dugg sawara neexuta dugg islawhaa dugg leen ci alyawma tey
bima kuntum ci sababu la ngeen nekkoon takfuruna doon ko weddi yàlla. loola akoon wax suq innaka anta alazizul karim jam waxoon aca duguleen ndeysaan kenn mu ti duggal boppam nekk fa nag coow li jàpp kow kenn ku nekk di wut ku la tinu naan su ma ko xame woon nii ca àdduna du ma def nii kenn ku ne di wax yàlla ne al yowma tey su ci loolu nekkee naxtimu dañuy tëj ala afwaihim ca seen gémmiñ ya ñu daan ne ràpp gémmiñ ya mu kole tuñum ko mi kole ci tuñum suuf mi kenn dootul mën a nga al yowma naxtimu dañuy tëj ala afwaihim ca seen gémmiñ ya ndeysaan kum naa wax moom xam nga mënoo ñàkk kebale say tuñ te bu fekkee tuñ mi ci kaw daa am kol mi ci suuf am kol boo ne papa rek gémm nga kole boo ne maam maanaam daal saa boo waxee luy dajale ñaar tuñ yi rek tabarkàlla mu kole ba gémm nga kole nag lay saan mënatu ñoo wax watukallimuna ay di loxo ya tàmbal di wax mu ne watukallimuna muy wax ak ñun ay diihim seen loxo ya wa tashhadu muy seede seen jëf ya arjuluhum seen tànk ya wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kaanu yagsibuna ci lépp luñ la def ci àdduna sa loxo yi tànk yi lépp tàmbali hadis ba nee na yaqulu alabdu ya rabbi alam tujirni min azulm fa yaqul bala فيقول العبد فإني لا أجير على نفسي إلا شاهدا مني فيقول كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا وبالكرام الكاتبين شهودا ثم يختم على فيه فيقال لجواره أنطقي فتنطق بأعماله ثم يقلي بينه وبين الكلام بعدا لكن وسحقا ولا بعدا لكن وسحقا فعن كن كنت أناضل rawaahu aw axrajahu al imam muslim aris bi ne na bu àlaxira yàlla ne ab jàmm xanaa doo ko mën sa digganteeg tooñ mu ne ah kay jàmm bi ne ko waaye suñu borom tey dama bëgg wut seede yàlla ne ko doy nga seede sa bopp sa malaaka yi doy nañ la seede daal tëj

génn la nga xam ne mooy fay ña ko doon julle su fekkee dañoo fayu, génn la nga xam ne moo ko doon sang, génn la nga xam ne moo jarlaj kolañ ja, génn la nga xam ne mooy njëg ña ko sang, génn la nga xam ne mooy ciru faqir yaag miskin yaag mbokk ya fekkee mirage ma, ñooñu dañuy jël ba noppi la des nag la ñuy tàmbalee mirage. Moo tax mu ne min baadi wasiyatin yuusi biha aw day. Yàlla ne la man nag maa mën a séddale, ndax yéen aabaaukum seeni baay wa abnaaukum ak seeni doom laa tadruuna xamu leen ayyuhum kan ci ñaari groupe yooyu aqrabu moo gën a jege nafaan njariñ lakum ñeel leen. Yéen doomu aadama xamu leen seeni baay ak seeni doom ku ci seen njariñ gën a jege ci yéen. Mu ne man yàlla man mi ko xam moo tax ma defee nii, ne baay na am nangam doom na am nangam. Rawatina doom yi nga xam ne ci la ñu toll, bu seen baay amul cër bu ëpp bu ñu am xanaa doom yi jël alal yëpp ñoom mën nañ koo pasar pasaree, waaye seen baay mi nga xam ne alal ji ci ñoom lay dellu si waat ak seen bopp, su boobaa li mu jël lu bari moo ëpp xel ci ñoom ñu jël lu bari. Lii nag faridatam min allahi farata la, ab cër la bu yàlla farataal ne na ngeen ko doxalel lii, ndaxte inna allaha li wóor mooy yàlla kaana aliman nekk na ko xam, xakima nekk na ko mën a atte. Gis nga aayu ju ni ko yàlla tëjee dafa boole al xik ilmu wal xikma, ñaari yu la yàlla boole, muy dafa am xam-xam ba fu alal di jariñee foofa bu ko fa tegee rek mu baax, dafa nekk xakim ba du juum moom yàlla bay teg mbir fu mu wërta tege yàlla. Ñaar yooyu la tëjee aayu ji, alim nekk ak matt suñu borom, xakim nekk ak matt suñu borom, ñaari mat su booloo daa di juraat beneen mat muy ñetteelu mat tabaraka wa taala noonu ni la mate. Mu ne walakum am ngeen, noppi ne ci xale yi, gis ngeen yàlla it nag ni mu def xale yi, ñoom la njëkk a jukki ci mirage ba noppi, ndax dañuy wax ne ci mirage yuqaddamul faraw alal asl, mooy faraw bi ñoom la ñuy jiital ci asl. Kon yàlla mi ngi ni jiital na xale yi, wax na seen mbir ba noppi. Xale yi buñ dee ay góor ak jigéen nu ñuy mel, bu dee jigéenu kese nu ñuy mel, bu dee benn kepp naka la, yaay ban cër lay am, noonu la ko def ba noppi. Door na ni léegi nag walakum am ngeen yéen jëkkër nisfu maa taraka genn wàllu li muy bàyyi azwaajukum seeni jabar, bépp jëkkër bu jabaram faatu moomoom genn wàllu alalu jabaram. Maanaam bi sa jabar faatoo ñu jaay alal yi booli lépp jël ko ci benn barab, jaay ko ba mu nekk xaalis, xaalis boobee la nan pàcc ci ndig ba, su ko defee su boobaa genn wàllu li nga xam ne mooy cër bi yow yaa koy moom, yow mi nga xam ne yow jëkkëru kooku. In lam yakun lahunna walad, su fekkee amuñu doom. Maanaam bi ngay amee genn wàllu alalu sa jabar mooy booba dafa fekk sa jabar amul doom, moo di loolu mooy benn xaal bu njëkk bi. Kon axwaal yooyu jëkkër gis nga dafa am genn wàllu alal, waaye sart bi mooy su fekkee jabaram ji faatu bàyyiwul doom du ju góor du ju jigéen. Doom jooju nag moo xam jëkkërim ji wala boog doom jëkkër ji, kon moo xam jëkkër ji moo moom moo jur doom ji wala juru ko, wala boog jabar ji ko jur wala juru ko. Waaye képp koo xam ne sa jabar faatu na bàyyiwul doom yaa moom genn wàllu alalam. Fa in kaana lahunna walad, su fekkee jabar yi dañoo am doom, léegi du ngeen amati genn wàll déedéet fa lakum rubu yéen a moom bu ñu xaajee alal ji ñeenti cër, benn cër ba ngeen di moom min maa tarak na ci li nga xam ne jigéen ñi bàyyi nañu ko, maanaam sa jabar bàyyi na ko. Kon jëkkër moom ñaari xaal rek lay dugg ci mirage, dégg nga ko foofu leer na nañ, foo xam ne genn wàll lay am ak foo xam ne un quart lay am. Maanaam su jëkkër jabaram bàyyee 20 million, ñeenti million, su bàyyiwul doom jëkkër jee moom ñaari cër yi, su bàyyee doom nag benn cër lay am muy 1 million wala muy 5 million, ngeen bal ma. Min baadi wasiyatin, ginnaaw dénkaane yuusiina biha bopp jabar ya daan ko dénkaane aw daynin wala bor. Moom tam balaa ñuy dugg ci mirage mi nan génne ndax dénkaane woon na luñ koy defal, bu fekkee génn dénkaane woon na ko ñu génne ko ca, ndax bàyyi na bor, su fekkee bàyyi na bor ñu fay ko ca. Door na ga séddale la ca des nag
jëkkëram do wara mëna am genn wala alal wala muy do wara mëna am kaaru alal. Yàlla neena wala hunna ñoom jigéen ñi nag am nañu arrubuu kaaru alal, muy alal ñu xaaj ko ñeenti cër ñoom tam ñu jël benn. Mimma taraktum, ci li ngeen bàyyi yéen jëkkër yi. Képp koo jigéen joo xam ne jëkkëram daa faatu bàyyi ko fa, moom alalu jëkkëram buñ ko xaajee ñeenti cër gannaaw ban jaayee matériel yaag bagaas yaag yépp, in lam yakun lakum walad, bu fekkee yéen jëkkër yi amuleen doom. Fa in kaana lakum walad, su ngeen amee doom nag fa lahunna, ñoomoom su boobaa asumunu wicceemu alal, mimma taraktum, ci li ngeen bàyyi. Bi maana góor gi nga xam ne dafa faatu jëk jabaram moomoom kaaru alalam, su fekkee amul doom. Su fekkee am na doom, jabaram duutul moom kaar, léegi wicceem lay moom. Kon jabartam ñaari xaale yooyu rek la am, fu muy amee kaar muy alal ñu xaaj ko ñeenti cër, fu muy amee wicceem te muy alal ñu xaaj ko juróom-ñetti cër. Bu fekkee benn jabar la mu am wicceem, bu dee ñaari jabar ñoom ñaar ñooy bokk wicceem bi, bu dee ñetti jabar ñoom ñett ñooy bokk wicceem bi, bu dee ñeenti jabar it ñoom ñeent ñëpp ñooy bokk wicceemu li seen jëkkër bàyyi. Noonu la ko alquran tërale, min baadi wasiyatin, ginnaaw dénkaane, tuusuuna biha, bopp yéen góor ñi da ngeen ko dénkaane aw dayna wala bor. Wain kaana, su fekkee dafa nekk rajulun, benn waay yuuratu, ñu di ko donn di miiraas alalam, kalaalatan, moom mu nekk kalaala. Luy kalaala mooy koo xam ne kii bi muy faatu laa waalida lahu wala walad, amul wayjur, bàyyi fi wayjur, maanaam bàyyiwu fi doom du jabarit nag. Wala hu axum, waaye nag am na mbokk mu góor, maanaam frère bu mbokkal nga rek bàyyi wala bàyyi képp. Aw wala boog uxtun, ngeen baal ma dama jégg benn baat. Wa in kaana rajulun, bu fekkee góor la, yuuratu, ñu koy dollu kalaalatan, ku nekk kalaala, amul bàyyi amul doom. Aw imraatun, wala jigéen mu wokk, maanaam kalaala bi mën naa nekk góor mën naa nekk jigéen. Wala hu, te fekk am na moom kalaala boobu axun, frère aw uxtun wala sœur, muy rakk jigéen ba am ak jigéen. Fa li kulli waaxidin, képp kenn ci ñoom ñaar min huma, ci ñoom ñaar day am asudusu siiseemu alal. Maanaam kalaala bu faatu bàyyi fi sa frère, moomam sa siiseemu alal. Kalaala bu faatu bàyyi fi sa uxt, muy sa sœur, moomam sa siiseemu alal. Fa in kaano, bu ñu nekkee aksara min dhalika, ëpp loolu, ëpp nañu benn, fahum ñoom, fa in kaano aksara min dhalika, fahum ñoom shurakaa, ñoom ñëpp ñooy jaxasoo fi sulusi, ca teer ba. Su boobaa nag dan koy séddoo, kenn du ci ëppale sa morom, moo xam ay góor la ak jigéen. Maanaam in kaanat al ixwa wal axawaat min al ummi aksar min waaxid fa innahum yaxtasimuuna sulufa bissawiya zukuruhum wa inaathuhum fi l miras sawa. Góor ñi jigéen ñi ñooy yem foofu képp. Moo tax fii ba demee ci tafsirul bahr dañuy wax ne al muraadu fi hadhihi al aya al ixwatu lil ummi, li ñu namm ci frère fii mooy yoo xam ne ñoo waa ji ñoo bokk ndey, muy kalaala bi nga xam ne moo faatu. Min baadi wasiyatin, ginnaaw dénkaane, yuusa biha, bopp gis na ko dénkaane aw daynin wala bor, gayra mudaar, bu dul lor. Maanaam dénkaan yi bu mu nekk ndénkaan pour lore. Yuqsadu an takuna al wasila lil maslaha la bi qasdi al idrar bil warasa. Nit koo xam ne dem nga bay feebar añaane fay dono, tax nga yëkkati mirage ma, daat ne nañ ma joxal diw nangam, nañ ma joxal diw nangam, ñu seet li nga dénkaani mu ëpp ceeru sa alal. Su boobaa kenn bu ko doxal dañ koy firi, te séddal nit ñi seen alal, ndax da ngaa bëggoon a daw mirage, da nga leen koo añaane. Loolu moom la ñuy wax xayru mudaar. Moo tax salawatullahi wasalaamu alayhi di wax na al wasiya asulusu wa sulusu kathir, na nekk ca ceer ba mu ne ceer sax bari na. Maanaam nit ki nga xam ne dafa nekk ci feebar, génnagul adduna, mu bëgg a def lu ay mbir ci alalam, lam am ci alalam léegi mooy alal ji buñ ko xaajee ñetti cër, benn cër ba la muy dénkaane bum ko génn. Saa bu ko génnee teg ca dara, loolee dañ koy firiwaat dellawaat ko ci alal ja gaa yi donn ko. Te it képp ku am cër ci alal ji it kenn du la jox cër, maanaam kenn du la jox wasiya. Kon maanaam laa wasiyata li warisin, ku nar a donn, nar a am cër, bu ñu dee joxe
sédélé bi mayé wala ñuy dënkané kenn la jox ñi amul cër ñoña lañuy sét ñu leen di joxé waye kuko am kenn dula jox dara wasiyatan min Allah liñu dënkan la bu joge ci Yalla wallahu na ngeen xamné Yalla nak alimun ko xam la halim ko dëngirlu la gis nga aajeel daf ko tejé won alim ak hakim bi mu tejé ko alim ak halim modi fe muy wax ñaar ñafa neppoo moy xam xam ak hikma mëna atté fi nak moy xam xam ak it looy togn togn togn yalla dula uquba def uquba fi ci aduna inna allaha la yu'ajjilu al'uquba liman qalafa amrahu fi dunya had hadhihi bi ma'na yalla du fayanto fayanto bob day wax ne kunima tepp manena tepp legi legi dedet yalla duko doxale non moy batu halim amma alim nak moy xam gi yalla xam fi alal wara dugg ni ci wara am ni ci wara xagn ni ci waru ta xagn ni ni wara tolale goor ñi li jigen ñi li non la ko sama borom tabaarak wa ta'ala telele ci walu mirage mudi wallahu alimun halim tilka nel nak loyi mo wax tilka yi nga xamne moy aya yi hududullahi moy loyi suñu borom tabaarak wa ta'ala ni la yalla terele neena moy li nga xamne moy ab frontière am wa man yuti'illah kep ko top yalla fak mirage jox ko ñako yeyo ñi amul ciir nga xañ leen la yaay wara am nga jox ko ko la baye wara am nga jox ko ko kenn ku nekk lam wara am nga jox ko ko ngir toppe ko yalla wa rasuluhu ak njangalam yoonte bi yalla neena kep ko def li yudkhilhu dana ko dugal mom yalla jannatin ay aljanna tajri dana daw min tahtiha charan aljanna joje al anharu dekh yu neex ya tabarakallah dekhuk sooga dekhuk lemga dekhuk mewga dekhuk sangaraga khalidina fiha ca lañuy sax ko def li ca la fofay lañuy sax wa zalika dug aljanna nak al fawz al azim moy taxe guregi moy victoire al azim victoire burebi barina lol ci al qur'an mu wax al fawz al azim moy victoire burebi ndax dama adama yek nek ni dañu nek ci ben match contre shaytané mita bi le fi nek moy sa dundu deuxième mita moy al akhirah legi nak kep ko xamni ki fexé nga ba sa programme may la nga dugg al janna yalla neena nak su boba nak legi am nga victoire bo xamni bi gagne nga shaytané fi dunya gagne nga shaytané fi al akhirati تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات واي ومن يعص الله كيبكم يالا ني من نيل ني ميراث nga jaar ko nenen ورسوله moy yonenti ني من جانغال nga jaar nenen ويتعدى حدوده جج في يالا رد جوخ كينن كو ورتا ام ما خاغ كو ورا ام ما جوخ كو تيرم اوب passer passer ko yalla ne ko ko def yuddu khilfu dana dugal ko naram sawara yalla dana ko dugal sawara kay lay genn mun khalidun fiha falay sax walahu amna it ginaw sawara ga azabun muhim mbugal mu doedi ñu toxal ko mbugal ko sonal ko lol so setlo ay yi ñaari ay la yalla wax dug ci mirage bi mu jexal mu tejeko ñaari aya lolou jarna bay xel lol ci mirage ki miras wala ki ñi mirasal ñom ñepp ñu bay xel ci ñaari ay sama borom yu tabaraku taala lu jitu muy dug ci miras yalla def ne wal yakhsha alladheena law taraku min qalbihim dhurriyatan bi'afan qafu alayhim ñi nga xamni bu ñu bayyi won ay dom dinañu ragal ci seen ginaaw ku passer passeré seen alal nañu ragal ci domi jamri ñuy seddel seeni alal nañu ragal yalla wal yaqulu qawlan sadida ku miras del wax wax ju jup nanga laaj lajanti set bu fa wax mukk wax jo xamne eulew gi ci bir bu jundwaate man na tax bokk ga bu jundwaate man na tax keur ga bu jundwaate man na tax yeb jog dedet wal yaqulu qawlan sadida kep kuy mirage da ngay wax wax ju jup laaj ana soxna yi laaj ana dom yi ana ñaatu keur la am keur yi ñu ci seen tour nek yep ñu rek la ko bam tege ci yoon ñu waxante fa wax yu leer bam leer nañ waye yalla neena ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا نيغا خا ندي نيو سي ميراث فخي فخي بالك على اليتيم تي كو سي توغ يالا نينا سوار دوم لا نيو ليك
dolu ubé ay mirage tejé ko ay yima wax légui kon mbokk yi kenn ku nek na bayyi xel ci alalu mirage xamné du alalam ñi seen bayyi faatu ñi seen jëkkeur faatu ñi seen jabar faatu ñi seen dom faatu ak ñooñu ñoom am mirage mom inshallah ngir ngeen am lu gëna yaatu fofu ma ngi leen di jox dajé ci katunu borom bi tabaaraku ta'ala talata ji nga xamne mom lañuy djublu bismillah li tambalé 21h 22h inshallah ki imson bu bi ngeen deug risalatu saqalayni dina ca waxtan ak yeen ci walu mirage ci fukki tomb ak ben bu soobe suñu borom tabaaraku ta'ala na lañ ca waxal at mirage li sabab ñu donnante li té donnante charti mirage na lañ waxal ñi donn ci goor ak ñi donn ci jigen inshallah na lañ waxal ñi nga xam li nga xamne moy tiri na lañ waxal lan moy ta'sib muy geño ak ñaata xaj lam juroom benel bi inshallah dina lañ waxal lan moy hujub manam kuñ xañ ci mirage ak xajya na lañ waxal inshallah miri mam ci mirage bay ci mirage ndey ci mirage mbokk yu yeb inshallah dina lañ waxal nan lañuy tere li mirage juroom ñentel dina lañ waxal inshallah ci doon bëgg doon farfaatu fukel bi inshallah ko xamne da nga judd te do gor do jigen ñuko tudde ngoli ngana al khunsal muskil fukel bi ak ben insha allah subhanahu wa ta'ala dañ ci waxtane don ku eum bir ki na ci bir bi nan lañ koy sédé wala mom ñu ci do alalam ko xamni ki da nga tukki xamuñu fo nek buñuy mirage luñ lay def ko xamni ño xamne dañu labando insha allah nek ci ben accident faato ndo mën nañ di mirage yoy yeb buñu ko tabaaraku ta'ala maye dañu tassé ci rifal saxlay ñu ñew ci insha allah istami'u wa ansitu la'allakum ta'rifuna ni ngeen deglu bu baakha bax ca anam goge bu ñu yalla jappale jappale len tabarakallah su ko defé kon sama borom bi mu neppé ci mirage noni légui léral na goor ñi ak jigen ñi ci buntu dencante ak mirage ñi léral nak légui loi yi nga xamné mom la teural wala ay peine ko xamne def nga bakaru njaalo dana ca tek nak bu noppé inshallah moytu loñu aaday cëllo yi ci togn jigen yi ak lekk seeni cyan ak ni len di ñak jëfëndiko jëflante ak ñom jëflante bo xani bi insaniya la sharifa yalla neena wallati ñaari jigen ñi nga xamne wala jigen ñi nga xamne yaatina al fahishata dañuy def njaalo min nisaikum te bok ci seeni jabar wala seeni jigen wala seeni dom ngeen fekk jigen ak jigen seeni jikko yaq ba ñom ñaar ñi xek lu melni rapport bu goor ak jigen bi xek su lolu xewé fastashidu alayhinna na ngeen leen wutal ay xede arba'atan ñeenti goor yu ko fekke ñun kum te bok ci yeen te goor ñoo ñu baña bok fu ñu xeye manam baña manko ne kay leen ñu def na ngam ñu sédelo leen ko diw mu jigen ak diw mu jigen di jotté fa amsikuhunna na ngeen leen tecc ñoom jigen ñay def loola fi buyuti ci bir neegi ya hatta yatawaffahunna al maut bade fek leen fa ray leen fa ñu de aw yaj'al Allah lahunna sabila wala yalla defal len wenen yonu atte wo xamni dan ca meuna jaar ba genn tubarakallah lolu ab atte la foko defé lolu li ñuy tuddé sihaq ci lenn ci mufassiruni manam sihaq moy ma yakunu bayna al-mar'ati wal-mar'a ben jigen ak ben jigen di jema fiq ñu jëk rek jabar di fiq lor moy sihaq mo demé ci biti rewmi té yenen rew ya da ngay fekk bép jigen bo gis mu rasé kawar gi bam tolo karawu gor rek légui ci ñi la bokk nga xamné jigen ko gis da nga xamné jigen gi néna légui soxlaatul gor ci jigen ñi légui lay banéx motax sama rak yu jigen yi ak sama mbokk yu jigen yi koy def war nañu bayyi xel ci mbir momu ndax képp kuy bakkar ngay toppandoo ay jëfinam fu mu teer ëllëg da nga fay teer loolu la ñu fatiha jàngaloon ihdina siraata almustaqim foofu ngeen war a jaar siraata alladina anamta alayhim foofu ngeen war a jaar waaye xayril maxdubi alayhim foofa bu fa kenn jaar ku yàlla mere ku ànd ak moom di lay mere
wala dolin bu len jaar fi yalla ni yalla sank ku sank ku and ak mom noma def sank kon ma ngi ñaan sama mbokk jigen yi nga xamne leg leg ñu wañi sen karaw bam rasi tolo karaw goor bakkar nga nunu bo xamne ñakoy def te xam lañuy def ñom lañ ciy djublu moy ñun jigen ñi ngeen gis ñu rasé suñu kawar légui ñun ñok jigen ñalé légui bayinu goor ñi légui ñok jigen ñi ñoy banéxu te xam ngeen mbokk yi lolu lu doy ki man la tabarakallah walladhani ñaari goor ñi nga xamné yatiyaniha ñom dañuy def ndialo minkum te bokku ci yeen goor ñi wala ci yeen juluji fa azuhuma lor len len lor len len manam na ngeen len xaf na ngeen len dur ay dal bañu som lol fa intaba buñu tuube nak bay jef jef wa aslaha ñuy def lu bax fa a'ridu anhuma na ngeen len du moyu te bayi len inna allaha yalla kana tawaban yalla kuy nangu tuub la rahima ku bari yermand la yoni tam moy ni tudde al liwat liwat moy ma yakunu bayn ar rajuli wa rajul moy goor go xamne da fe bayyi jigen ni mom dem ci goor ni mom di am ak mom ak jotté ci blal ni goor ak jigen don jotté mune su boba legi lolou moy liwat salawatu wa salamu alayhi min waqti hadith baqani rawahu al qamsa mune man wajadtumuhu ya'malu 'amala qaumi lut faqtul fa'il wal maf'ul bihi neena kep ku ngeen fek muy goor muy jef na jefil lo nit lo ñe don jef na ngeen ray sujet ba ak complément ba manam ki def jef ji na ngeen ko ray ki nangu ñuy def ci mom lolu na ngeen ko ray ñaar yoy kon muy bima doon wax legi digeunte jigen ak jigen digeunte goor ak goor yoyu amu ci kenn ko wara am ak sa morom lonkolo bané xalante ndax dafa nek luñu téré bo démé ci ñi mako waxon légui bitim réew ca ñoñé goor go gis mu tag ci loxom ben plaque bu ñuul dañ ko tudd ay black power lim lay won mom moy ki nga xamné mo tag li ci loxom néna bané xootul ci jigen ñi ci goor ñi la bëgg di ci bané xo ñam ñi bané xo ci mom may ñaan kon sama mbokk yu goor yi nga xamné ay waxambaan lañu ñam seen yoyu li ñuy tag ci seen loxoy ñu ci bayyi xel di xam ñom li ñuy tag lan la ndax nit du def kuñu gis top ndox dama dama wërt melni golo ba ko gis num def nga def ko dedet dama dama day dal ne deg roy ñi jar roy yi ngay wax ci fatiha sa bu julli nga jëm ko roy muy sirat alladhina an'amta alayhim ñu jar andal su kay fe nak benen atté ba muy digënté goor ak jigen go xamné sayduul seen digënté lool nak liñ tudde mo azina muy yakunu bayna rajul wal mar'a wa fihi al hadd ka surat an-nur tabaraka wa ta'ala atté ko fa atté bu am solo mu ne kon bu ngeen fekke ñaari goor ñuy def yi ca akay ñuk yoyé ca islam ba muy dambali mu ne na ngeen len mbugal fayn taaba bu ñu tuubé nak wa aslaha te def lu bax fa arju anhuma na ngeen len du moyu inna allaha kana tawaban rahima inma at-tawbatu tub nak ala allah ci yalla lillatina ya'malu su'a mi ngi ñeel kep kep ñi nga xamne dañuy def lu bon bi jahalatin tekko nak ci ñak xam yalla neena ñu may bal tub ñi dong la moy ñan ñi nga xamne ya'maluna su'a bi jahala ba ñi def bakkar ba ñak xama tax ñu def ko thumma ñaaral ba ci sart yoy moy yatubuna min qaribin ñu tub ko ci bu jage fa ulaika yatubu llahu alayhim ñi la yalla bal seeni bakkar ñi la yalla bal seeni bakkar dañuy buñu bakkaré dañ koy tub ci tel ga gis na ci benn téré bu suñu ben mat mu baxon ci rew mi te genn aduna radhiyallahu anhu ñukay wax sey shuaib mu ne tuub dafa wara melni nit ku joggi aw xal ku ko joggi ni ngay def moy bi nga yegene aw xal rek da ngay tegg sa tank muy ben ñaaral ma boko gisom do ci tek sa tank muy ñaar ñettal ma bi nga tegge sa tank ba ñuur na la aw xal la do ko ci tegal ni na tuub gu melni mo dajal sart tuub tuub gu melni lañu nan yalla tabaaraku ta'ala dina ko nangu ndax tuub gu rafet la wa qana allah yalla nek na ci lañ di nek ba mukk sa su nek mi ngi nek aliman diko xam hakima diko xamni ki ko xereel la te meuna atte mom tabaaraku ta'ala wa laysat at-tawbatu tuub nak nekut lil ladhina ci ñi nga xamne ya'maluna as-sayyi'ati dañuy def bakkar ya'maluna di def as-sayyi'ati ay bakkar nit ci ko rek
hatta isa hadara badikal nak ahaduhum kenn ci ñom al mawtu de manam mom dal bam nekk xale ba legi ñu continue bakkar rek di bakkar rek di bakkar rek ba nga xamne nak legi de ci def xale mu ni inni man nak tubutul ana tubna legi yalla ne ko ku tub tax ko ñu wax kenn du ko bal tej nañ buntu tubam xamne doom adam dafa am ñu yalla tej seen buntu tub yalla ñu ci la musal hadis ba ngay wax ni inna allaha yaqbalu tawbata al-abd ma lam yughir waye dem ba nga xamne ak singa fofu nak ngana nak legi tubtu al-ana legi tubna yalla ne nak bobu du mom motax tafsir katba kazil al sayyid qutb radiya anhu من أن فهذه توبة المطر لجت به الغوايا وأحاطت به القطيعة توبة الذي يتوب لأنه لم يعط لديه متصع لارتكاب الذنوب ولا فصحة لمفارقة القطيعة وهذه لا يقبلها الله لأنها لا تنسب صلاحا في القلب ولا صلاحا في الحياة ولا تدل على تبدل في التبع ولا في الاتجاه رضي الله عنه كأزل القرآن لأن التوب جي ما يتوب عنه جي waji dafa dem ci ay moy ba moy mi wour ko lol mu dem ba nga xamne nak legui mom tuub bakaram gi munu tu defar xol ñaka tuubam munu tu yaq dara dem na ba aduna bayina ko legui bakar yam don def bayiko budé aw jigen la munu tu ca jot budé lum dan nan la munu tu ca dara budé lum dan def la dara munu tu ko mune nak tuubtul ana legui tuubna yalla ne ko dedet tuub di nonu motax fim nek leg nga nek ci sax ndaw di dox sax ndaw rek setan di la jey ngay dox sax ndaw rek setan di la jey ba sax ndaw jeex nak nga tak nga door na yalla ñew na ñaara leg leg nga def ko setan ñew fekk la fa daal lay yok nak ne la diw yaangi won ci samay camp ba nga nekké xalé ba legi nak duma la signal li nga xamne moy sa licence pour ngay qualifier di football ci benen équipe ci man ngay football ba ngay dé koku day nek mak mo xamne momit setan du ko bay mukk mo wax lu bax mam wax lu jup mam def lu bax mam def lu jup day dal di nek rek tabarakallah di yak momu mak momit yalla ñu yalla mussel ci ñi nga xamne tabarakallah setan mi ngi fekk seen xal fofu kon yalla neena tuub dal bañ koy wax du ñi nga xamne dañuy dëkk sayyi'at ba dee jot ñu ne tubtul ana legi tubna ben wala lillazina du it ñi nga xamne yamutuna dañuy faatu wa hum kuffar te fekk bi ñuy faatu wet dinañu tabaraku taala xewal gum leen jox lank nañ ko lum leen ma sant lank nañ ko lola moy du ñooñu ulaiika ñaari goob yi ñep a'tadna lahum ñangalen di préparer ba mu jekk azaban alima mugal mu metti yalla ñu jall musal yalla ñu jall musal ulaiika a'tadna lahum azaban alima yalla xaarna leen mugal mu metti ba nopi te yawmul qiyam mugal mu metti ma ca gëna metti moy ñu duggal la fu ñuy wax sawara mu tang lol te fu mala yamuti fiha wala yahya yalla jall musal yalla da di ñëwaat ci atté yi nga xamni moy atté fiqh yi na ci bir far bi di sourate nisa te bari lol tabarakallah mu ñëw ci jigen ñi nga xamne dañ leen di doon ci force sababu nuzul ayati ji ahlul jahiliya bu benn way masana fatu domam moy ñëw dom jo xamne jigen ji juru ko bu doon nu donale jaboru bayam joji nu li nan def su ko nexe mu jox ko cene su ko nexe mbagn ko fo jox bole ko ci sen bir rek yalla ñew di xatti jigen ni ci lolu xawna ni rog lolit nak ko xamne ki dafa nek am jeuker ja faatu ñu ne ko nak bu la nexe ak bu la naqare sa fayru jeuker mo lay donu lolu tam xawna ni ro motax jarna moytu jigen faatu ñu ne ko neex na xarna bi mi mo la don parce que day ouf gone yi lolou tam mom du atep islam moy jigen ci koy don mba mu koy jël don ko sax da amul ki koy jël moy ko xani ki mom la bëgg jigen kën do ko may ko bëggul tabarakallah yalla neena ya ayyuhal ladhina amanu yen ñi gëm nang wo jaar fi may jaarlu la yahillu du daganati lakum ñeel leen an tarisun nisaa ngeen di doon jigen ñi kër xam ci farsh neex na xari ma lay doon mu ne bu len ko defati mukk lol tere nako waaw jigen la yahilu lakum an taj'alu nisaa kal mataa yantaqilu bil irth min insaan ila akhar wa tarithuhunna ba'da mawt azwajihinna karhan motax ibnu abbas mu ne lol mi amon na ci jahiliya
كانوا في الجاهليه اذا مات الرجل كان اولياءه احق بامراته صابوني دمزانا فاضرك ني ديوتي غنيي ديلكو تك تي لوخم

0: amon na ci jahiliya
1: qati'un lan ñu malaaka ñu koy tek yalla ñu ngi ni di dur ay bolle ci bop wa fahal al ila khuruj min sabil nax yoon wu ñu genné amna loolu lañu laaj bëggoon ko ndaysan al mufassirun nenañu al mautatu al ula hina kanu fi al adam wal mautatu al thaniya hina matu fi al dunya wal hayatu al ula hayatu al dunya wal hayatu al thaniya hayatu al ba'th yawm al qiyamah fahatani mautatani wa hayatatani tafsir kadi rahmatullahi alayhim yalla yalla yokulen yermane ñom ñep ndax ay jambar lañu tafsir kadi ñom ñep ñu lay deggu ñëk gi moy ba nit juddogul ñoo ci aduna deew ñaaral gi moy dikoy bokkam la xasse gasum tax bu mu xoot def ko ci ñibbi dundu gu ñëk gi moy dundu cërabam gëna ci aduna ay mbokam gatunu ko di sa xolle ka rétan muy joy ñu ngënte ko dul ko tur dundu ñaarel gi moy bi mu gënné ci qabrum yawmal qiyamati fasiyene dem téwé fa yalla ay atté jami tafsir kat yi noon lañ ko firé ñu né li moy ñaari dey li moy ñaari dundi ibn abbas mo wax lolu ibn mas'ud ibn abbas it lolu la wax ak qatada ñu né lolu moy waxi suñu borom tabaaraku ta'ala jëm nañ wax ci alquran kayfa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumeetukum thumma yuhyeekum nak ngeen di wedde yalla mi nga xamne mo da ngeen nekkon ay way de mu dundal len ray len dekkalat len nenañ lolu moy waxe ñi nga xamne ñoy wax yalla amatna sanatayn wa ahyaytna sanatayn suratu ghafir ay fuk ak ben yalla neena zalika nak lolu bi annahu yakhawon moy ñom iza du'iya Allah buñu masana ñaan yalla wala ñu jaamu yalla wahduhu mom dom kafartum ngeen weddi ko ne lolu muñu nek amna ci nit ñi nga xamne nanguñu yalla dom yalla ak rek lañuy nangu iza du'iya Allah wahda kafartum buñu ne yalla rek ñu na yalla dom mu ne su ci japp yalla yalla bay sa tol yalla ji def ra tax fokk ñu def nangam mu ñu ci ñak ku bari wul gaay yu bari dañ so kaw yoy yeb ñu diko wax rek yalla mu ne wa in yushrak bihi tu'minu waye buñu jaxase ci yalla dara rek tu'minu ñu daal di nangu waaw tabarakallah leg leg nit ñew na la señ bi ñaanal ma nga ne ko talal sa lox mu ne waxuma ñaan gogu legi gan ñaan mu ne fokk nga bind ay mbir ak ñom seen yoyu jox ma waaw waye dal ñaan yalla kessel mom tal nga talal mu jang fatay nga jang wala mu jang sar nga jang ñu na lool mom bu mu ci doon mom dom lool waxit la ci ñi yalla waxal nak ñom ñoy ñi nga xamne tabarakallah mushrikuna lañu fi ibadati al asnam ak yidi min koy way yushrak bi tu'minu fal hukmu dogal lillahi al ali al kabir fal hukmu dogal fab ak mbir atte ko ci nit mu wara ñak wala mu wara faatu wala mu wara accidenté wala ñu war ko dakk ci blegem wala mu wara febar yoy yep lillahi al ali al kabir yalla mu kawé ni te reuy moko yor lillahi al ali al kabir fal qada' lillahi wahda la lil awthan wal asnam wala sabila ila najatikum ya anna allah ta'ala huwa al muta'ali ala khalqihi al azim fi mulkihi alladhi yaf'alu ma yasha yalla limu nar mu am kenn muntate mu am lo ci fexe rek fal hukmu lillahi al ali al kabir suratu ghafir aya fuk ak ñaar kan mo yalla huwa alladhi yalla ik nga xamne yuriikum ayatihi mo len di won mandarga yi len di won ne mom rek yalla yuriikum ayatihi yalla mom rek moy woné mo len di won mandarga yi won ne yalla mom rek yalla yuriikum ayatihi sa suné mu woné ay kemtan yu ñuy xamé né yalla rek yalla kemtan yag yi bokku ci asaman si ñuy seen soof si ñu taxaw montagne yeek jant beug wër wër yi demé nek yoyu ay kemtanam la yu yag kemtan légam ñi nak moy kemtanu ni doomu adam yi génné ci machinam bi ci bop bi ordinateur bi li ciy balé di doxal aduna légui yalla dafa défar nit rek def ko bop def ci bir your gi kimtani lol def ay fil yu bare ci bo ubbe machine yi ordinateur yi ak yoyu fil yu bare ci nek yu xawani rok fil bop do madama waaw motax leg leg fil yi jaxaso nga gis do madama tisoli fil yi daldi ni mu jaxaso won daldi dañ mu tisoli daldi alhamdullahi rabbil alamin ginaaw bi quran bi ma se doxuma ci fatu tabarakallah yu am solo motax ku tisoli ku ne yu bëgg nga ni alhamdullahi rabbil alamin kula degg na la yarhamuk allah ndax fili mo jaxaso won ba do xawa xam ni ngay def te gis ngeen ne machine yi manam ordinateur yak yi demé ni ko yoy yeb tabarakallah electronique yi bu fili jaxaso rek ñaari nga daldi am ben jafagn leg leg bu courant te ñor ak ñooñu tabarakallah gañ ci liggéey xam nañ ci dara motax su jekki am jaxaso mu ci nek bu mu yag mu dañ yow tam war nga ni alhamdullahi rabbil alamin waaw kër bi ngeen di jub l'an 2000 yeen nga wax naan machine dañuy taxaw nangam xeyna bu amé yu taxaw yépp taxawul ñi seen yu taxawul ñom ñepp dañuy wax alhamdullahi rabbil alamin ñi seen yu taxaw nak ñom xamna dañuy wax alhamdullah waye loolu gënalul leen yuriikum ayatihi yalla nga wone kiyam tanam wa yunazzilu lakum mudlan waccel minas samaa'i jogi asman rizqan wursuk yalla lay wacc wursuk bu jogi asman wursugo joge asman al matar alladhi huwa sababul lirizq lutax yalla ne wursugo joge asman modine taw mom ak mbay la ca meuna joge yor aw xeb mun ta joge ci lenen ludul taw ak mbay yor aw xeb manam ndox ak mbay la ca meuna joge yor aw xeb mun ta joge fenen yor aw xeb motax tabarkallah ko mënon sa souf yépp dang koy bay sa souf yépp fudul fuñu dëkk rek ndax souf mom ñaar rek la wara mëna nek barab bi ñu dëkk ko barab bi ñu koy bay rek na waaw bay fi dëkk souf si yépp te ci dess lepp ñu bay ko mu ñaar xaju doŋ fi leneen lu fi dess nak bayesuko wala leneen lu fi dess dëkkisuko rek fofé ma nga yaqku kom kom bu yaqku lay doon fi ne bo woxé ben tabax kat mu ñew sa kër dila tabaxal mu bëri ay ruqru qan rek mën ta tabax waaw bu nit ñëwé su kat dina tabaxal mu bëri ay ruqru qan lool ruq yu dara nikut mu naan la fi mënes na fi tek ay bagage na ni fi ne mu naaw fi xamna mom mën nañ fi di yew xari na ni fi ne mu naaw fi mom xamna te lu yaq yi kër gi yépp nekk ay ruqru koku dafa mën ta tabax bu mënee tabax kër gi yépp benn ëtt lay doon la ci def lépp nekk ay neeg muy ñaari barab rek ëtt yeeg neeg yi aduna si nak ñaari barab mo forna nek muy fiñuy bay ak fiñuy dëkk rek tabarakallah waye buñu fi bëggee indi ay yeneen barab fé dara neeku fa ñu naan fé ko bay genn aduna fé ko def nangam su boba nak day daal di bëgg indi ak yaq yalla tey ay jim ne wa ma yatazakkaru illa man yunib ken du waru lu dul koy delu ci yalla tabaraku taala wa ma yatazakkaru du waru illa man yunib ludul koy delu ci yalla subhanahu wa ta'ala suratu al-ghafir aya fuk ak ñet yalla ne fad'u allah jamu len yalla mukhlisin lahu ad-din selal ko din ji selal ko ni ngeen di ummato ci mom walaw kariha don te dafa bañ ni ngeen di doxale al-kafiruna yefri na ngeen ummatul yalla ummatu go xamne ku len gis xamne yeenum koy ummatul walaw kari al kafirun donti yefri lank nañ medul len ci top ndax fi nek lola day merlo bi yefur te merlo bi yefur tiyaba la yalla neena ko merlo bi yefur rek tabarakallah da nga am tiyaba de ngeen tabarakallah gurgu ci tiyaba won ca timisum jëm dan zikar digeunte timis ak ge ndax merlo yefur ye nekkon ci wetam rahmatullahi alayhi walaw kari al kafirun kan moy yalla yalla rafi'u darajat moy yekati darajay kum beug sa daraja yekatiko rafi'u darajat moy yekati kum beug sa daraja yekatiko waaw motax leg leg nit ñi wax ne yalla moy fal bur mokay fali ci walu sara lola dafa am sara moy fal bur mo koy fal moy rafi'u darajat manam la tax mu ag fam ag ba tax buñuy tan ña nek bur tan ko lola yalla koy def ama bindu nak wut ay carte dug ci ay urne wote fam ni tek ko fa lola yalla du ko def yalla du wotel ken du defal ken lu man suñu borom lepp lu muy defal nit lu nit mutul lu nit munut la ama li nit man du ko defal yalla du ko defal ken motax yi mel non yalla mom mo koy def mo koy nit ñi ño koy def suñu borom nak moy samp nga xamne mom la yëkëti daraja bam nan ko waaw diwi day bokku na ci ñi xëccoo réew mi wala ñi xëccoo nangam ak nangam rafi'u daraja yalla yëkëti ay daraja ba nga gis ku ñuy solal dal di ñew ci mom yalla yi rafi'u daraja yëkëti daraja ba gis ko xamne dañuy taal auto def ci essence lak ko lu sore sore ñew ci mom loolu yalla koy def te bi ngay dem kat rom nga aw nit yo xamne nit lañ am nañu xam xam ku dem sax ya ngay dem fo xamne ka ngay dem ki ngay baye ku upp xam xam ngay dem te kele waye teewul suñu borom rafi'u darajat te daraja bukku ta xam xam daraja al maqam al ali bukku ta xam xam yalla mo koy def nonu rafi'u darajat suñu borom tabaaraku ta'ala motax tabe ci sa daraja mo gëna jëfé tabe ci sa alal nit dina am daraja tabe ca ba mëna joxe daraja ja mom joxe alalam moko koy gëna yomb lu jëfé la tabe ci sa daraja ashabu al kiram dañu tok ñi fekke won badar yeex ñew bu ñewé yoonte bi xol ñi fekke wut won badar kenn tok ci barab mu ne ko jogal may ki sax suñu borom moy atté tan toy surtu zumar ay wartifa'i arshihi al'azim العالي على جميع مخلوقاته كالسقف لها وقد ذكر أنه أن العرش من ياقوتة حمراء ولا يعلم ساعته إلا الله تفسير ابن مختصر ابن كثير جكب نتال قتم نار تيمير أكفر وير أجرميات مم ابن كثير بني يلا ولن في مقايو مقايم أكريايم أكيكتكوك عرسم قكريجي ci mbolem bi ne fi mu tiim leen ni leen seen tiraaf di tiimee te gën koo kawe mu ne nee nañu arach yaaquut la bu konku yaatuwaay gën a ku dul yàlla xamu ko abu saoud ma it wa kawnu larche al azim al muhit bi aknaf al aalim al alwi wa sufli taxta malakutihi wa qabdati qudratihi mima yaqdi bi kawni uluwi shanihi wa azami sultanihi fi gaayatin la gaayata waraa tafsir abu saoud jukib juróom xatum juróom mu ne nekk gi aras nekk rëy yaatu wër fu ne adduna bu kawe adduna bu suufe nekk ci ron moomeelu suñu borom tabaraka taala mu mën koo yilife na nga ko yilife mu ne looleel day wane maggaayu suñu borom tabaraka taala kon yàlla rafiu darajat teyit zul arsh kan mooy yàlla yalla yulqi ruha moy sanni wahyu min amrihi ci ay mbiram ala man sha'u ci kiko neex min ibadihi ci ay jamam wahyu dal moy tan ñam ko wara def yalla du wahyu ñep dama dem ci ko suuf ay milliard milliard la ñuy doon bala aduna tukki milliard milliard yoyu li ci yalla yi wahyu wahyu na len ñu nek timir ak ñaar fuk ak ñent ci ay jooni mu wax yu leen wax ak ñoom yónni leen ci xeet yi yónni ci Muhammad alayhi salatu wa salaam akhirul anbiyaa'i wal mursalin li des ñëpp ñu weesu noonu la leen defoon inna awxayna ilayka kama awxayna ila nuh lu tax ñu tuddoon ak ruuxu waxyu mooy soo demee ci alqurtubi mu ne samaahu ruuxan li anna annaasa yaxyuuna bihi min mawti alkufr kama taxya alabdanu bil arwaax tafsir alqurtubi jukki fuk ak juróom xatum ñaari téeméer ak juróom ñeent fukk ak juróom ñeent man li tax ñu tuddee waxyu ruux mu ne ruux day dundal nit ñi ci seeni yaram mu ne waxyu nag day dundal nit ñi ci deewu kufru noonu la tax ñu dëkk leen ñoom ñaar ñu tuddee leen noonu surtout ghafiri aya fuk ak juróom lu tax ñuy wax yi bu yonent li yunzira ngir mu waar mu xuppe yow ma talaaq bisub daje ba bis ba nga xamee ne doomu aadama yéppay daje yow ma talaaqi bisub daje ba bisub ñi leen ñi tooñoon ndaw ñi tooñoon laqatu ñi tooñoon nubutu ñéppay daje mooy bisub daje ba yow ma talaaq. Jenwaay dafa mën a leb lool, jenwaay mën a fayu lool, jenwaay mën a seetaan lool. Lebkat bi ñëw leb waaji te du fay bor mukk. Waaji nga xam ne ku ko leb da nga ko fay daa di koy lebal, di ko fayu lekkal ko lool ci fayu gi. Waaji daa di jël poson naan ko ngir dee ndax bañ ko ko fayu. Bi mu naanee poson dee ndax bañ ko ko fayu, ki koy fayu daa di naan poson moom tam dee ndax fekk ko ci yàlla mu fay ko. Waaji seetaan ne ah xaaral mu ñëw naan poson dee man tam ndax fekk ci tribunal bi bi moom ëpp naa rate moom tam naan poson dee. Ñoom ñëpp na nga njëgam ñi nga jëm yowma talaaq, lebkat beeg fayukat beeg seetaankat bi. Xam naa moom moo ci gën a sonn moom mi nga xam ne seetaan dong moo ko ci yóbbu mu far naan poson ngir dee ngir seetaan yi daje ba. Tabarakallah liyusira yowma talaaq. Kon yowma talaaq mooy bis bi nga xam ne doomu aadama yépp dinañu daje seen kanam borom tabaraka wa taala. Na ngeen teg seen baaram ci aaya fukk ak juróom ci suratu Ghafir. Ñu ñaanlante yàlla tabaraka wa taala ba fas yéene bu ñu fi dellu see aji mu jëriñëw pousse ko ci kattanu suñu borom.
0: Mbokk ñuy déglu dellu si nañu ci seen tafsir alquran bi ngeen di am aji mu jëkk waxtu ñi ci kattanu suñu borom tabaraka wa taala. Di ñaan yàlla yàlla ñu yàddu yàlla ñu ci yàlla boole defal tawfiix ñun ñi koy def ak ngeen ñi koy déglu. Ak itam di ñaan suñu borom tabaraka wa taala li ci nekk ci alquran ci ay tere yàlla ñu yàlla may kattanu bàyyi ko. Li nga xam ne moo ci nekk ci wàllu ay ndigle yàlla ñu yàlla may kattanu jëfi ndigal yooyu, ndax loolu ci la ñu alquranul karim di jëriñoo ñun ñëpp. Man mi nga xam ne man la yàlla nattoo ma di ko tafsir.

nepp nek ca fa yalla di atté ni bal huma fi ard al mahshar nepp ca yalla dal di laaj wala mu dal di wax ni la yakhfa an allah minhum shay dar du umtu yalla ci ñoom su kero de la yakhfa du umtu an allah ci yalla minhum ci ñoom su kero ge shay un dara da du umtu seen borom ci seen mbir ci kero de Allahu akbar yalla ñalla sang su tur su kero ge yalla da di laaj ben laaj lima ni mul kul yawm ku mom ngotay liman kan mom mom al mulk ngor al yawma tay yalla nak ko nak bo xam du am tont mu joge ci nit ñi dem ci mom ñu dañ wax ni ay bo lañ ñu dañ yëkëti mag ngir won ne ay bo lañ bo li aduna ci yëpp mo xam bur yi jitu l'islam la won mo xam bur ci biir l'islam kep ko ne bur na su def bo de yalla dina laj laj di ni ma ni mo ko ni yawm kan mo mom ngor tay kan moy bur ni ma ni mo ko ni yawm kan mo mom ngor tay su dara jam mani tontu bi joge ci doom adam yi wuti sen bam kan mo ko yawm ndax ko nekk naaj bi tiital na la ndax dana ñu jël lig ne ko buur la soo fi jógee sa doom doon buur foo fi jógee sa doom doomam doon buur muy buur rek moo tax bu yàlla naa jànnaaj bi kenn du tontu si ñoo ñu deful loolu ñu tij nañ la ñu sànk ko ne ko buur la mun nañ nga ne buur la su yàlla naa jànnaaj bi suñ ko xoolee ne ko buur tontu buur ne tekk moo nag du tontu ni ma ni lu mooy koy yow nepp ngi ni xew nepp ngi taxaw barizuna la yakhfa an allah minhum shay tabarkalla dal na amu fa makhana amu fa ñeri amu fa mu dum ni ñu ñu neew te ñoñe fa ñu jaari bu taxaway bi ñu ñu ñu mo ko yaw yalla naaj laaj bi ñu ñu dañu tok bi bu yag bu laajat ko dama ñal mo ko yaw dama ne ku mom ngor tay ñu ñepp na tek rek di xolante ñu ñu ne woon ay buur ngeen ñu xool ñu ne leen woon ay buur ngeen ñu ne woon ay buur lañu di xool ñu ne leen woon ay buur ngeen kenn ku ne di xool sa morom kenn ñu mu wax bu mu am ay at yëg ñu ci ci mëri at kenn tontu ba yàlla daal tontu boppam lillahi alwahidi alqahar lillahi yàlla dom moomu

0: am tay fii taxaw du ñu xam directeur yeeg PDG yeeg DG yi du ngeen xam ne waaw ñi nga xam ne ay emploi lañ woon du ngeen xam ne tey daal moom ndomba tànk ñëpp tekk nañ leen. ba tax ku ñu yóbbu jàkk jaay da ngay tekk sa ndomba tànk door dem ci jàkk ji buñ lay rabi néew bi ngay tudd waaw. waaye ku ne ci jàkk ji ñu ne oustaz, ku ne ci jàkk ji ñu ne DG, ku nekk ci morgue bi ñu ne DG déedéet néew bi ak sinaam rek wala néew bi jule nañ koom rek ngay dégg ñuy wax. lu tax? ndax yàlla moo bëgg tekki ndomba tànk yi. ndax suñ taxawoon ñoom wax yàlla si boo xam ne kee mooy ministre nangam, kee mooy député nangam, kee mooy gouverneur nangam, kon la yàlla nan yor ca loxoom ba nit ñi dañ koy xëccoog moom te kon dañ koy xatal. moo tax ku jëm nan yàlla maaliki yow mi diini yàq na am budoo yàq na staxi yàlla ne kon nangu ngeen yéen ñëpp ne maa ngi ngor tey suñ lépp la salaw ne kon nag al yow ma tey te jusaa lañu nar a fay kullu nafsin bakkan bu ne maa kasabat lam fag woon suratu ghafiri aya fukk ak juróom ñaar. al yow ma tey tujusaa lañu nar a fay kullu nafsin bakkan bu ne maa kasabat lam fag woon waaw lam fag woon képp ku ne loo fag woon ci lu baax ñu fay la, loo fag woon ci lu baaxut ñu fay la. kullu nafsin maa kasabat tey moom laa zulmal yow tooñ amut yàlla mu ne tooñ xewi na laa zulmal yow laa yuzlamu ahadun cheyan laa bi naqsi sawaadin wala bi ziyadati iqaabin tey moom tooñ xewi na lu tax mu ne ndax ñu nekkoon ay buur ca àdduna nekkuñu fii ay buur ci àlaxira ñe fa nekkoon ay buur mën nañoo tooñ waaye buur bii moom lu tooñ ndax buur yooye dañoo nekkoon nit ñi leen buuru woon ca seen kaw loola taxoon léeg-léeg ni ñu manqué teg leen ko mbaa ñu gàllankoor leen ko muy métti ci ñoom di métti ca ñee fii nag buur bi fi nekk muy allahu jalla jalaaluhu moom soxlaawul kenn lenn soxlaawul fenn lenn moo tax laa zulman yow mu tooñ xëy na tey kenn du tooñ nga gis kon fay ngay tànn gisee mu defoon mu matt baaraamam bi ku ne su ma yëgoon lu ma ko def nga gis ku ñu fay ay jëfam tabarkàll mu dëg lool ndax yi mu doon def dañuy wàññi suñu jëf yi ba ñaata xeeti jëw nga jëfun jëwun ci kaw suuf ndax mas ngaa lekk gerte caafu jàmbur ndax mas ngaa lekk doomu tàndarma jàmbur yuxaasabu almaru ala alqitmiri maa alfatiili wa ala alnaqiili loolu la maam borom tubaa radiallahu anhu wax ca téeréem yana alaxira dañuy wëññi tooñ yi ba fekk ku lekkoon deru tàndarmaw jàmbur ñu ne ko dang ko fay tey wala doo jéggi yuxaasabu almaru ala alqitmiri maa alfatiili wa ala alnaqiili laa zulman yow tey kenn tooñ lu tax ndax te tujusaa kullu nafsin bi maa kasabat ku ne lañ nar a fay seeni jëf kon nag tooñ xewi na lu may jot rek yëgal ne da nga koo war a jot lu may jot yëgal ne da nga koo war a am ndax itam dana war a am li nga xam ne mooy jam jot sa aq kenn du la tooñ kenn du la tooñ doo tooñ kenn ndax laa zulmal yow mu tooñ daa xewi yàlla tàmbalee àtt nag te inna allaha sariiu lxisaab yàlla ku gaaw ak régle la ku gaaw ak régle la ngir ñu wàññi ku ne li nga tooñ fay la ko wàññi li nga jëfoon ci lu baax fay la ko yàlla def cee gaaw a gaaw tabarkan la machine yaa ngi koy jàngale gis nga ordinateur ñi mu gaaw fi mu nekk ni ciif yooyu fi mu nekk boo demee ci fayukaay yi di fay facture wala yu demee ni ki yooyu gis nga ordinateur ni mu ci gaawe àggagul ci asakay asakay gaawaayu yàlla suñu borom tabaraka wa taala àggagul ci asakay asakam ndax ñu fi li ñuy gaaw gaaw fi nekk nii xelum ci doomu aadama lim gën a gaaw machine yépp lu machine gaaw gaaw gaaw xelum doomu aadama moo ko gën a gaaw dara bugu inna allaha sariiu lxisaab moo tax ku bàyyi xel nii da nga jéem wàññi say tooñ bu baax a baax a baax tooñ nag bu ci gën a rëy mooy tooñ sa borom ba ca tegi mooy tooñ sa bopp ba ca tegi mooy tooñ sa morom ñetti xeeti tooñ yu noonu yoo xam ne doomu aadama bu ne war na koo moytandiku bàyyi ci xel suratu ghafiri aya fukk ak juróom ñaar
1: wa anzirhum yalla mo le yonenti bi waan ni gis upp len fatali len yawman azifati bis bu jale ba yawman azifati
2: ndax yalla bi may bind mo len yalla bi may bind atelier bi mo doon bind moy atelier bi gëna xat ci atelier te itam courant amu fa woon ay marto amu fa yu ñuy natte gudd na gàtt na amu fa te atelier boobu day dox di dem ak a ñëw muy biiru jigéen bi yàllay bind it atelier boobu moo gën a xat ci atelier yi tabarkàlla atelier bu toll noonu suñu technicien yeeg waxtaankat yeeg yi ñëpp tabarkàlla yi ñuy soxla ci atelier moo koy gën a yaatu moo tax mu ne laa jarama amul werante ne anna ma tadcuuna nii ilay lii ngeen may woo jëme ma ci te mooy weddiloo ma yàllaak bokkaaloo ma ko laysa lahu daawatun fi dunia kenn wërta am sañ-sañ woo kenn jëmale ko ci àdduna wala fi l axira kenn wërta am sañ-sañ woo kenn jëmale ko ca su al axira te mooy weddiloo nit yàlla wala bokkaaleloo ko ko tabarkàlla mu ne benn gu wa anna maraddana ila allah ñaaral bay maa ngi leen yëgal ne suñu delluwaay ñun ñëpp yéen ñu may bokkaaliloo yàlla yéen ñu may weddiloo yàlla yéen assemblée bi yépp yéen député yépp ñun ñëppay dellu ci yàlla wa anna maraddana ila allah tabarkàlla mu ne loolu rajulun min ali firawna moo koy wax ba tey waaw ndeysaan mboolem koo fi dégg ndomba tànk gu mën a am rek dinañ tekki ndomba tànk ga summi ay yéréem sàng koo tabarkàlla yóbbu ko ca morgo ba jëlee ko fa tabarkàlla yóbbu ca jàkka ja jëlee ko fa sàng ko sàng ko jullee ko yóbbu ko fa ñuy yóbbu gaañ yi sool ko ñëw togg ay ceeb lekk wa anna maraddana ila allah lii yàlla teel na koo jàngal yonente bi lool sallallahu alayhi wa sallam ca suratu ba mu ko njëkk a jàngal muy iqra waaw mu ne ko inna ila rabbika rujua inna ila rabbika rujua maa ngi lay yëgal ni ñëppay dellu ci yàlla ñi oomal ak ñi ñàkk kon nag ñaareel mu ne leen ñaare ngu noonu wa anna te it amul werante ne al mushrifina yàqkat yépp hum ashaabu naar ñooy nekk waa sawara gis nga ñi kii fi mu tëji waxam ji ni mu amee solo li ngeen may woo wóor na ma ne kenn amul sañ-sañu di ca woo kenn ci àdduna wala al axira benn ñaaral ba li ngeen may woo ñaaral ba mooy wóor na ma ne amul werante ne ñun ñëppay dellu ci yàlla ñetteel ba wóor na ma ne amul benn werante ne yàqkat yépp hum ashaabu naar mushrifuna yi mushrifuna yi mooy ñi nga xam ne lu ñu liggéey lu mu bari bari ñu yàq ko yàq alal yàq am-am yàq koom-koom yàq politique ñoo ñooy mushrifuna yi mufsiduna yi nag ñooy ñi yàq jikko yàlla bëggu ci ñenn surtout xaafiri ay ñun fukk la ak ñett waa ji mu ne leen fa sataskuruuna da ngeen mas a fàttaliku ma aqulu lakum lii ma leen di wax tey da ngeen mas a dem ba jëmmi jamono ngeen ah lii day rajulun min ali firawna yaktumu imaanuhu waxoon nañu ko fa sataskuruuna ma aqulu lakum waaw boo dee tere aw nit lu ñuy tere ñu te koo bàyyi da nga leen di wax ne fa sataskuruuna ma aqulu lakum da ngeen mas a toog bis di fàttaliku lii ma leen wax waaw saa boo gisee ku ne ci safaan nga tere ko ba noppi bu yeboo nga tegal ko ci lii fasataskuruuna ma aqulu lakum da ngeen mas a fàttaliku lii ma leen di wax loolu la olof di wax ne tere mu të bàyyil mu gis waaw tere mu të bàyyil mu gis rek fasataskuruuna ma aqulu lakum koo fi seen mu nekk ci lu yàllay tere na la wóor ne dana añe loo xam ne lu mu doon ragal la léeg-léeg na nga ne ci lu yàllay tere añ bi yéex a ñëw waaye lu yàgg-yàgg rek yëgal ne añ bi dana ñëw loolu mooy fasataskuruuna ma aqulu lakum da ngeen mas a fàttaliku lii ma leen di wax wa ufawidu amri ila allah wéer naa samay mbir nag yàlla mu ne leen wa ufawidu amri ila allah wéer naa samay mbir yàlla waaw samay mbir yépp wéer naa ko yàlla inna allaha yàlla basirum bil ibad yàlla gis na jaamam yépp xam na leen ñoom ñépp kii tooñ yàlla xam na ko kamuy togn yalla xamnako la len di boole yalla xamnako fañu mara muju lepp yalla xamnako mustali'un ala a'malil ibad la takhfa 'alayhi qafiyan min ahwalihim amul len ko yer mom suñu borom motax togn kat yek yoyu ñepp la xam leg leen nga dugg ci auto ndeysaan am ñu dugg ci auto ba dindi la ci sa poste yobbu ki jël li ci poste waaji dem borom poste bi man na ko ñak xam waye inna allaha basirun bil ibad mom yalla gis na bi waaji rof loxom ci poste bi wala ba muy dag poste ba tabarakallah lolu nga xam ni it moy nit ñi dugg ci kër yi di naxate te ngeen di deg inspecteur Johane leen wax diw dafa def nangam nangam ñu nax ko fi nax fi nangam naxé kat yoy yépp suñu borom tabaraku taala inna allaha basirun bil ibad xamna len kenn ku nek su alakhira kenn ku nek mu takal tik ci sab je wala sab dem nga xammi sa way ne ke mo ñu naxon ñu japp ga yoy yépp tabarakal inna allaha basirun bil ibad lol nak ko xam da nga moytu togn da nga moytu yu bare bare bare ndax yawmul qiyamati ñu ngi ci sa kanam bi ñew li la waja wax neena delo ni mbiram yalla ah war yow mo da di juk wa misra dal di koy fexel fas ko yene ray fas ko yene genn dekk ba fas ko yene tek ci nomba tankam ci député fas ko yene xagn ay akam fas ko yene xagn yep ndax deug gi muy wax daño bañ xéd wa degg ko ndax bu ko xéd wa deggé dañuy yew té buñu yewo dañuy yewi ku ci boom yi len firaw na tak dadem yew ci boom yelen Musa fas yene yew te yewi ko ak yew rek mo fi nek yewi ko fi ci diine yew ji ci shaytané ma nga yewi ko ci shaytané ti yew ci diine yoy rek mo fi am lol nak la gaayé bañ ni la jog nday ndaysan dari koy fexal ñepp dal jog bañu joge fa waqahu Allah yalla fegal ko sayyiati ma makaru nyaati fi yeng don fexé te moy ray gën ko jiyé mo na ray lepp suñu borom tabaraku taala fegal ko ko ba dara jottu ko ci lañ ko jé mona fexel loolu la yalla netil ni fa waqahu Allah sayyiati ma makaru yalla fegal ko ñaawte fi lepp luñ ko lolon ci am pexe tabarakallah mu daldi muccu nak ko yalla musal nga muccu bako yalla fegalé lolé nak wa haqa bi ali fir'auna mu wacc nak ci ñun fir'auna su'ul azab mbugal mu metti waaw ali fir'auna mbugal mu metti fi nak biñu ne fa waqahu llahu sayyiati ma makru yalla seppi ko ba muy la ci duma ñe wa haqa bi ali fir'auna su'ul azab daldi wacc mbugal ci ñun fir'auna lolu xar bax la nax gis nga bi yalla duma ali fir'auna kenn muccu mu seppi ke muccal ko lolu moy xar bax nax loi nit ci kaw suuf le loi historique yi alak aw xet mbam mu koy duma mbam mu koy sonal yoyé xamé wul koy def ak ko deful motax li ngeen tuddé innocent ci islam islam amuko ci islam islam amul ki bokul ci togn gi ci aduna alakhirah nak amnako motax kuy setanou togn ba yalla duma togn kat yi def lay duma walé waaw kuy setanou togn ba yalla duma togn kat yi daf lay duma walé yow mi setanou togn dañu bëgg bu togn jogé ku gis na li ak togn la nga jog japp ci loxoy togn kat ya ma nga wax ci loko moy bu togn ngey ñew ñepp lay lafalé tabarakallah wa haqa bi ali fir'aun togn gi fir'aun mo def ndëngëtel fir'aun mo ne moy yalla fir'aun mo ne mom dong mo yalla yu yëpp fir'aun ko wax waye bu duma ya ñewé ali fir'aun ñom ñepp la yalla wacc ci sen ko soul azab mugal mu metti ba motax bokkuma ci islam xamuko islam lim xam moy gis nga ñuy def dal teel ci loxoy ñay def sa kem ci lay katan waye xamul ñom diw bokku ñi ci motax bu xara joté wala yi demini ki yoyu ñu naan ñi ngi ci gañ ay innocent wala ñu koy tuddé baat ba ñu ci bokku tak ñoñu alquran mu ne a man de lima xam moy la tusiban allazina zalamu minkum khass la waxon ci fitna fitna du yam dañ ko taal ñeppay bok ci biir kon ko ca bañ bok da ngay japp ci loxoy togn kat yi loolu la yoonte ba xit ci hadith ba sallallahu alaihi wasallam mune la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar aw la yusallitanna Allahu 'alaykum shirarakum fayad'u qiyadukum fala yustajabu lakum da ngeen digle lu baax tey téral lu bon lu ko ma yàlla wàcc mbugal ci seen kaw fab ñi yës ci yéen teg ci seen kaw ñu di leen duma ñu baax ñi di ñaan te kenn di leen nangul kon nag wa haaqa bi aali firaawna suul azab suratu ghafirin ay ñin fukk ak juróom fu leen yàlla jëme annaaru mooy sawara yuraduuna aleyha dañu leen cay gaaral di leen ca mosal xuduwan suba gu jot wa asiya ak ngoon gu jot firaw naa ci gaayam ñënga ca biir sawara mu fasiru nañ ñu ne almuraadu binnaari huna naarul qabri wa azaabuhum fi lquburi waaw li koy tegtal mooy aay ji ci tege moo di fi nag firaw naag aw ñoñam ñépp ak ku mel ni ñoom ak ñu mel ni ñoom bu ñu leen dugalee ci seen xabru ba ilaa yowmi alxiyaamati ña ngay mos ya ñu war a mos waaw ña ngay mos ya ñu war a mos rekk nag xam nga bu benn waay jàngee ba njàng ma jeex muy def stage fenn xam nga léeg-léeg dañ koy mosal weccet ay paas ak yooyu fi mu nekk liggéeyagut amagul saldu fayeguñ ko waaye ña ngi koy tàmbalee mosal dara ndax lu nar a ñor neex su baxee tàmbalee xeeñ waaye biir xabru it bu ci nit nekkee nar a dem aljanna foofa lay tàmbalee mose yu neex ya su ca nekkee nar a dem safara foofa lay tàmbalee mose yu naqar ya xuduwan wa asiya su xëyee mos lu métti su ngoonee mos lu métti bu fekkee dafa bokk ci ahlu naari su xëyee mos lu neex su gontee mos lu neex su fekkee daa nar a bokk ci ahlul jannati moo tax annaaru yuraduuna aleyha xuduwan wa asiya suba ak ngoon bu subaa ñu mosal leen su ngoon ne ñu mosal leen wa yowma taquumu bis ba muy taxaw assaatu bis pénc nag nga xam ne bis pénc ba taxaw na bis pénc mooy lan pénc mooy li dëkk bi wër ca digg ba looloy pénc péncum dakar sànn ga ci la bokk waaw péncum dakar sànn ga ci la bokk péncum dakar marché aslem 5 ci la bokk péncum dakar marché ngelaw ci la bokk ak yi demee ni yooyu kon yooyu ay pénc lañ nit ñëpp di daje ci barab nag loolu lañ tuddee pénc moom nga ne tey stade bu mag bii bu fa xew xew mu mag xewee ñëpp daje fa loola am pénc la waaye pénc yi ne day pénc yu ndaw yow mën a xiyaamati dañuy daje ñun ñëpp ci mel ni pénc moo tax suñu borom tuddee ko annabaul azim waaw annabaul azim xew xew bu rëy bi ndax ni ma koy junjee ci misaal saa su nekk coupe d'europe bii weesu li muy xumb-xumb man déew ma li muy xumb-xumb Mansour Kane yi demut Abdoulaye Sakho demut tabarkàlla ñu bari ci ñun demuñu ca pénc moomee li muy xumb-xumb waaye pénc mu mag mële yàllay woote nag ñun ñett ñi ma wax ñun ñëppay dem ak yéen ñoo ñu may déglu tabarkàlla moo tax pénc moomu mooy gën a xumb pénc yi bis buy pénc moomee taxawee nag yàlla mu ne danaa wax lii adxilu aala firaawn ashadd al azab adxilu dugal leen aala firaawna ñooñ firaawna ay mbokkam ay am di jàmmam ay xaritam ay kullëréem ay camaraadam ñépp na ngeen leen dugal ashadd al azab fa gën a métti ca mbugal ma yàlla ñu ci yàlla musal yàlla ñu ci yàlla musal noonu loolu la alquran wax adxilu aala firaawna ashadd al azab aala firaawna nag moom kon mooy ku bokk ak firaawna système wala tëralin wala doxalin wala lu ngeen mën di bokk mbaa nga sopp ko mbaa nga bëgg ko mbaa nga xemeem ko tabarkàlla aala firaawna suratu ghafiri aay ñun fukk ak juróom benn bi suñu borom tabaraka wa taala tuddee kon fii la nar a wàcc ëllëg ci ñooñ firaawna ci mbugal ci alkane mi ngi tudd ginnaaw gi nag xëccoo ak xuluubu war a nekk ci diggante ña dem sawara ak itam xettaliku gi ñuy sàkkoo xettaliku te di ko xettalikoo ci mujjirimoon yi ni ñoom fekk kàccoor néew nga bëgg a xettaliku ci moom lañ yàlla di nettali si fekk ñoom ñëpp ñu ngi ci biir jahim nekk fa mu di leen lakk ñuy woote te kenn du leen wuyu yàlla bu ci jóge dina indi ay tegtal yu leer yuy wane ne moom mooy ku am kattan moom mooy kenn ndax mu tegal ko mushrikoon yee ndax ñu mën a wéetal seen borom tabaraka wa taala yàlla nee na wa is fatlikul bam naré xew ci kanam ak yatahajuna dana xulo dana wéranté finnaay ci bir sawara ñu dugg sawara té nak ñaar rek ñoy dugg sawara ad-du'afa ak al-mustakbiru nak aduna ñaar do mu ñofi nak ad-du'afa al-mustakbir wal ak al-mustakbiru bur ak ba dolo rek ko am dole ku neew dole rek ad-du'afa ak al-mustakbiru ñaar ñi ñofi nak neesan buñu duggé sawara nak lañu tambali du'afa yak mustakbiruni xulo nara dox seen digënté ñom ñaay groupe yoyu fa yaqulu dadi wax ad-du'afa ñi neewon doole neesan nga xamne leg leg ñu teureul leen lol duñ am sañ sañu duma ko def leg leg ñu teureul leen lol duñ am sañ sañu bayiko ñu neew doole lol waye nak jappé seen neew doole ga ngant jappé seen neew doole ga ngant nekete neew doole du ngant ndax lu nit neew neew doole warna jëm ci doolem jojé lu ko genn ci ak neew doole gis nga melantane limi neew neew doole bo taxawé kërëm fukki melantane ak juroom ñolay song matando la ndax bëgg la téré seen kër tabarkalla ganar bu néné yor ay ciujam wuur ne ko ya ko ëpp doole waye bo songé doom ya mom ganar gi mu song la xam na ya ko man waye limi neew neew doole du jël neew doolem gogu rek bëgg nak ah momu ëpp doole dal di tok daf lay songu ci neew doolem nga fas yene jogu ci ak neew doole motax ak neew doole gi su nekk rek luñ wax rek nga ne ah yalla baxna yalla fi tek li yalla fi def li su ko jexale mu jex yalla neena lolu du ngant ndax gis ngeen du'afa yu ñi dañu neew doole jappé seen neew doole ga ngant lolu nar leena yobbu sawara ñu dugg sawara bañu duggé sawara ñu né lazina stakbaru ci ñi leen ëppoon doole réré lu ci seen kaw nekk seeni bour ci kaw doole nekk seeni chef ci kaw doole ne leen ñi neew doole wax ña am doole ne leen inna kunna lakum tabaa ñun de yeen lañ doon top inna ñun kunna nekkoon nañ tabaan lakum di leen top ci aduna lu ngeen ñu mësa tere ñu jëm ko bàyyi lu ngeen ñu mësa digal ñu jëm ko def waaw inna kunna lakum fi dunya atbaan kal khadam nan khadu li awamirkum wa nuti'ukum fi ma tad'unana ilayhi min al-kufri wa ad-dalal yeen lañ doon top lu ngeen ñu mësa tere ñu jëma bàyyi lu ngeen ñu mësa digal ñu jëma def tay nak ñoo ngi ni ñun ñepp ci biir sawara yeen ñu ëppoon doole yeen ñu ni biir sawara ñun ñi ngeen ëppoon doole te ñu jappé woon niu doole ga ngant ñi ngi ni ñun tam dugg biir sawara ndax ñak xam legi nak fa hal antum mughnuna anna nasiban minan nar fa hal antum ndax yeen mughnuna anna man ngeen ñoo fegal nasiban ab tirbututi minan nar ci sawar ndax man ngeen ñoo wañul tuti ci sawara wax leen seen borom ngeen fegal ñu tuti ci sawara loolu la neysaan ñañ doon neewal doole lañ wax ñaleen doon noggutu li leen jaay doole qaala wax allazina istakbaru ñe doon jaay doole doon noggutu gaaya ne leen inna kullun fiha ñun ñëpp ñoo nekk biir sawara inna kullun fiha ñun ñëpp ñi am doole doon jaay nit ñi doole ak ñi néew doole te defoon seen néew doole ga ngant kullun ñun ñëpp fiha ñu ci biir sawara inna allaha yàlla daal qad xakama atte na ba noppi bayna li ibaadi diggante jaam yi am na jaam yu nekk aljanna foofaay seen kër ñun ñoo ngi nuy sawara fii mooy suñu kër surtu xaasir aay ñin fukk ak juróom ñett ñi néewoon doole xam ne wax jii dëgg la waaw ñi néewoon doole te nangu woon ne néew doole gi ngant la ci ñoom ba jéemuñu ci dara. ñu xam ne lii leen mustaqbiru ni wax dëgg la inna kullun fiha, ñun ñoo fi bokk nekk. Suñu amoon menn pexe balañ leen koo defal, defal ko suñ bopp. Waaw, bu sikkim la ka ndooxee balaa ñuy la ta fayal leen seeni sikkim yéen, xanaa ñun ñu jéem a fay suñuy sikkim. Bu ñu fayal suñuy sikkim ba mu fay nag door a jéem a fay seeni sikkim. Tey ginnaaw caaya dafa lakkandoo, waay waay bala ñoo fay suñuy caaya seeni caaya yéen, xanaa fay suñuy caaya ba noppi. Waay waay ñëpp a xiifandoo, xanaa bala ñoo laax di leen jaay yéen, ñun ñu laax lekk ba noppi. Inna kullun fiha. Waaw, tabarakallah, wax lu jaam solo. Yowmal xiyaamati ginnaaw ñëpp dañuy def yaramu neen, waay waay ku bëgg dem sol yére, yow bala ngaa wutal kenn yére da ngay wut yére, soo soloo ba noppi nag wutal sa aawa yére, wutal sa ñaareel yére, bu fekkee wees nga fa nga wutal sa ñetteel ak ñeenteel yére, su fekkee man nga ko. Ah, boo jeexalee nag seetaat keneen koo cay teg pour wutal ku yére. Inna kullun fiha. Ndeysaan bi leen mustaqbiru ni waxee yi rek du afaay daal di xam ne lii moom dëgg la. Ñu daal di réunion ne kon nag ñun ñëpp nañu ànd dem ci gardien bi. Waaw, mustadif du afaay yeeg mustaqbiru ni yëpp ñu ne léegi nañ ànd. Yàlla ku baax la, ñu dem ci xasanatu jahannama ñii di gardé sawara ñu waxtaan ak ñoom. ñu ne acca nañ dem, ñu daal di ñëw. wa qaala wax allazina fi nnaari, ñetti sawara ñëpp. wa qaala wax allazina fi nnaari, mboolem ñetti sawara. ñu daal di mankoo reeño jël wax ja jox kenn mu wax ci seen tur. waaw, kan lañ doon waxal? Li xasanati jahannama, ñay garde jahannama, ñay garde jahannama. tafsirul baydawi nee na lu tax yàlla ne li xasanati jahannama, te bu doon waxinu arab mën nga ne li xasanati ha. mu ne mawdiu damir boobu nga xam ne moom lañ wax badalan min li xasanati ha, yàlla dafa bëgg réyal mbir mi, mu ñang lool, raglu lool, moo tax mu tudd turu jahannama, dolli ko ci tur yi woon ci alquran. jëlal si bindukaay nga bind ne baatu jahannama ñëw na ci alquran juróom ñaar fukki yoon ak juróom ñaar. defe naa moom ngeen di wax 77 la baatu sawara jahannama, baat bi jahannama ñëw ci alquran, jahannamook jahannamaak yooyu. te baqara li muy réy réy réy benn dong la ci am, baqara li muy réy réy benn dong la ci am jahannama. waaye daal ba jàppal loolu juróom ñaar fukk yoon ak juróom ñaar yàlla tudd na ko sawaraw jahannama, maanaam baatu jahannama ci biir alquranul karim téeréem bii. gaa yi daal di wax li xasanati jahannama. dafa am ay ñoo xam ne ay malaaka, ñoom ñoo ne ca buntu jahannama, ku ñëw ñoom ngay jox sa biye, biye jahannama, ku ñëw ñoom koy jox, biye bu xonk la, xonk cur, biye aljana dafa verte, ku ñëw moom ngay joxe. biye bi nga xam ne mooy la araaf nag moom daa nekk ci diggante xonk ak verte. maanaam farus bi booy tawal oto, boo agsee ñetti lampa fay nekk, bu xonk, bu verte bi suuf ak bi ci seen diggante. bu xonk bi noonu mu mel ni la biye safara mel, yàlla ñu ca la musal. bu verte bi ni mel ni la biye aljanna mel, bi ci digg bi ni mel ni la araaf mel. kenn ku ne boo àggee yowmal xiyaama ci malaaka yi sédd la, ñu ngi sédd la, kenn ku ne ñu jox la tabarakallah. fii ci àdduna nag kuy judd ku ne dañ leen jox bi yëpp aljanna nga yor. seetaan nag moo lay nax naxal di la propagande di ko dindi par ndànk, parce que ay numéro la, ay not la, kon ay not la muy nangu sa not yi babaa ngay jeexal. ndeysaan boo déggoon na ko jigéen boo yennoo def boppam neen mu récupéré ci yow 2 points, kenn ku ne 1000 points nga am nag. waaw, 1000 points. boo dee gonagu jigéen am juróom-ñeenti at jëm kaw, saa boo defee bopp neen yendoo ko rek mu récupéré 2 points. soo dee mag nag mag ku am borom kër jëkkër ba noppi def boppam neen 4 points lay récupéré. noonu lay def moom seetaane. léeg-léeg gis ndeysaan ku dem alaxira daanaka ay points la ci des du mat moyenne, yàlla ñu ci yàlla musal. léegi nag xasanatu jahannama yooyu nag boo ñëwee boo taalalee sa biye ci la ñuy xam ba xam war ngaa dugg wala déet aljanna it noonu. legui nak ñi ndeesan jaax la ñew ci khasanatu jahannam témoin ñi ci buntu bi té wax dëgg yalla ñi ci buntu bi leg leg duñ am sañ sañu di duggal ay ak gënne leg leg ñu dañ khasanatu jahannam dañ leen soxla ñu né wa wax leen ñu leen ud'u rabbakum wa hal leen ñu seen borom yuqaffif 'anna mu'ayfalan ñu yawman benn bis kep min al azab ci mbugal gi lool rek kat moy bëgg bëgg ñu nekk sawar xam nañ ne mënu ñoo genn na khalidina fi haja legi nak lenn rek moy seen bëgg bëgg ñu jappal leen benn altine bo xamne sa bu ñëwé ñu wañil leen seen mititu sawar xébu ñu nak yuqaffif 'anna yawman min al azab semaine bi juroom ñaari fan la juroom ñaari fan yoy nañ leen ci tanal benn fan bu dicc ñu ayé falal leen seen mbugal lool rek lañ bëgg nga xamne wa sawara ndeke kenn du len oyefalal seen mbugal ñi ngi ni di proposer ndeysan ghazwatu jahannam ngir am ci benn bes ay way sawara dafa metti suñu sawara wi rek dafa metti waxuma la sawara wala ci al-akhir wi rek doyna metti sawara wi ci aduna de kera bi nga xamene ñi ngi jog election yi l'an 2027 février 19 buñu fabon aw xal wu tang jir dal koy tegal ñi nga xamne ñoo dañ nekkon leader politique ne lan ku ko tiyé juroomi minute falu xamna dina am ñu gor gor lol de waye tiyé wu xal juroomi minute dafa yombut lol tabarkal ñun ñi tamit non motax sawara wala miti lol ka yag ci lol suñu bëggé lek rek ñu andi len nenen laysa lahum ta'amun illa min dari' li de mo fi am ñu xol mu dari' dari' moy lan moy ñax mi ci all bi ñukoy bay ñukoy wax jëm su saxé ba nopi nonu mu ñagasé lañ leen di andil debbal leen ko jox leen ko neel li de mo fi nek ba metté nak ñu daal dem ci khazanatu jahannam ne ko ud'u rabbakum yuqaffif 'anna yawman min al-'azab ñaan leen seen borom mu ayefal ñu benn bes ci mbugal gi waaw lu tax ñoom waxu ñu ne ñaanal ñu suñu borom xanaane rabbakum daadi askanale borom bi malaaka yi daadi ci genn ñoo ku jaax la ñaare moy def loolu waaw fi na so yoree sa doom ku ne xam na yaak sa soxna yeena bokk doom ji waaye bu joy metti rek nga ne ko kaay jël sa doom ji daadi ci genn da nga jaaxle tabarkal ku jaaxle rek genn ca yamu nekkoon ud'u rabbakum yuqaffif 'anna yawman min al-'azab suratu ghafiri aya ñun fukk ak juroom ñeent malaaka yi daal di laaj laaj bu am solo ndax malaaka moom du laaj intervention ci lu mu xamul malaaka ay avocat lañ yoo xam ne bala ñu laaj jël dañuy seet sa dossier ba mu leer leen duñ ci dugg dem ba ci biir naan sama client bi xawmu woon ne nii la malaaka yi ginaaw ñi dañoo bëgg ñu nekk seen avocat plaider leen ci seen kanam borom ndax ñu am benn lundi wala mardi ma mercredi buñ leen di wàññil ah dañ ñu laaj leen suñu dossier tabarakallah xaaloo ñu ne leen alam taku ta'tikum rusulukum bil bayyinat alam taku ndax dafa nekkutoon ta'tikum doon leen indil rusulukum seeni yonent bil bayyinat ci lu leer nañ ba ngeen xamne yalla len yoni mu leer nañ ba ngeen xamne war na leena téré ñu ne len téré xana lo xewutu alo ñu ne bala ahakay lol kay xewon na yoni ñu ne ay yonent ñu ne waaw ti mi jooni yonent ak ñaar fukk jooni yonent ak ñent jooni yonent yonne nañ ñuko ci aduna téméri junni yonent ak ñaar fukk junni yonent ak ñent junni yonent yonne nañ ñuko yonne nañ ñu ay rusul yo xamne mat nañu ñetti témir ak fukk ak ñatt yonne nañ ñu ay ulul azmi juroom yonne won nañ ko xamne khayru khalqillahi lañ ko doon tuddé muy muhammad sallallahu alayhi wasallam bam fa joggé ay ulama wut won nañ len topon ci ay sahaba ak salafu salih lool yépp amon na rek malaakai jéppilé ndax dossier bi kenn mu ko plaider alam taku ta'tikum rusulukum bil bayinat biñu waxe liñ wax xalu ñu lan bala ahakay wax liñ wax qalu malaakaayni len legi fad'u ñaanal len sen bop jël len dossier bi plaidel ko sen bop ci kanam sen borom nek len sen awkay bop ndax yeen kenn mu len layal cettet lolou lañ ci digene ab yonent kenn duko moy yonent kenn duko moy alquran neena
3: bu yalla yamon fofu def deux points da nga gis ko xamne ki montre rek lay ñaan yalla gis ko xamne ki ay wer lay soxla ñaan ko yalla gis ko xamne ki ab radio xeyna lay ñaan yalla waye yalla fofu tir mande ci mbaxam mu ne la da nga nan ihdina siratal mustaqim da nga may ñaan ñep nak xaw suuf gis mu ci lu gën ñep rabbana yaw yalla innaka yaw de jami'un nas yaay dajal nit ñi li yaw min ci bis bo xamne la rayba fihi amul shik sakane bis bobu dina ñew moy malik yawmidin jami'un nas li yaw min la rayba fihi batu jami'un nak muy yalla dajal nit ñi modi yawmal qiyam bu yalla joxe won fim nek ni ay invitation dina bari ño xamne duñ dem ndax kep ko xamne ki yaangi bëgg dem say mbokk lu lañ ko daj pour do dem fo xamne nak bo fay dem say mbokk muñ sañon do dem bo len rëccé ba dem sax ñu joyo ko ay fani fan dama ne bis kër goga ñangaay ga taxna kenn sa waru ca ku nek war na koy wajal yalla moni fi jami'un nas li yawmin la rayba fihi amul shik sak bari na ño xamne gëm nañ ni faatu amna liñ gëmul moy ginaaw bis ginaaw faatu lay xew deki gaak ñom seen yoy waye ko xamne dal bo ne ci wajay nga wara am yere yu bes wara am kër gu bes wara tukki bu bes lepp taxul say mbokk kontane xana ñuy joyo ak di am aw naqara ak di dajé dama ne fofu nga jëm ah yow war nga fexé ba wajil bis bobé la rayba fi amul shik sak arab neena waladatka ummuka yabna adam bakiya wan nas hawlaka dahikan masrura fa'mal li yawmika kay takuna idha bakaw fi yawm mawtika dahikan masrura neena yow dama adam da nga judd rek nit ñi wër la ngay joy sa mbokk yépp nak di ré sa papa mi ngi ré ndax amna taw sa yaay mi ngi ré ndax amna taw sa mam mi ngi ré ndax amna seut sa bajjen mi ngi ré ndax yaakar na tubarkallah kenn ku nekk mi ngi ré yow nak yow mi ñew ci aduna ci yow yaangi joy waji neena na nga fexé ba bis biñ fi joggé sa papa joy sa yaay joy sa bajjen joy sa mam joy neena na nga fexé ba def sens contraire bi di ngay ñew da nga don joy na nga fexé boy dem na nga ré parce que sa mbokk ñom fokk ñom ñel sens contraire mu sa mbokk yi bi ngay ñew danañu joy dañu ré ñom waye bo fi gonté wala nga xeyé fi dinañu joy yow nak nga fexé ba def safan bi parce que bi ngay ñew da nga joyon wax ju am solo la jo xamni jarabay xel la kon yalla jami'un nas li yawmi la rayba fi inna allaha yalla la yukhlifu duwte al mi'ada randi bo xamni bi joxé nako yalla dal tabaraku taala lepp lo xamni wax ni lol dana ko def mom bu ñewé kenn muntaté mu def ko innal ladhina ñi nga xamni nak kafaru wedna ñoñu deñ lan tukhniya anhum julen jariñ lan tukhniya du fek anhum ci ñom amwaluhum seeni ala lum bari bari julen mëna fegal wala awladuhum seen doom yel luñu bari bari luñ am doole luñ am situation duñ leen mëna fegal minallahi ci yalla bu leen bëgge duma shay'an dara yalla neen ñi wedd yalla mune ni lañu nu du nonu mune fi lañu nu du fofu mune ki la ñu du koku ñooñu lan tukhniya anhum dulen mana fegal amwaluhum sen alal ya wala awladuhum du tiagal sen dom ya min allah ci yalla bu len nami duma shay am dara wa ulaika ti ñi nak ñi weddi yalla hum ñom dong waqudun nar ñoy matum sawara waqudun nar ñoy matum sawara yalla ñu jalla musal matum sawara yalla neena moy nit ak jinde waquduha an-nas wal hijara gis nga fi mu ne ulaika hum waqud an-nar mat dafa am ben xale bu daan ñew ci jakk di and ak mak ñi di japp di bok ci sapp su ñëk ci xam nga mak ñi amna ci ñoom ñomit seen gisin ci diine tabarakallahu yalla xam doyna men ma xol ko mu ñew mu ne ko doom mu ne am ko dama lay lahi bir gone buy jaamu yalla day gaawa de kay nga dem seen kër nga tok xale bi ne ko papa mu ne ko man dama gis firikat bi ci jakk ji neena waquduha an-nas wal hijara sawara nit ñi ak jinne yi wa ak doji ñom ñoy nek matuma mu ne waw mu ne ko sama yaay dama gis buy taal matmu reey mi matmu ndaw mi lay jël def ko ci suuf matmu reey mi bu jappé mom matmu ndaw mi mëna jappal matmu mag mi mu ne ko waw mu ne ko ma ragal buñ demé yamul xiyam yalla bëgg taal mak ñi ko nangulul jël gone yi ko nangulutone def ci suuf tal gone yi pour gone yi tal mak ñi mu ne ko doom yow bu yebanga jaamu yalla ndax do gone waye xalat bobu ulul albab ñokay xalat ulul albab ñoy xalat ne gone dina dé mak dina dé ku dul mak du gone sax dina dé goor dina dé jigen dina dé te it nak ku dé ku nek bo demé son borom tabaraku taala dina la régler xamna nam lay régler kon gone gogi mi ngi bokk ci ulul albab kenn ku nek warna ko roy di xalat ni nga xamne non doon xalaté mu ne kon wa ulaika hum waqudun nar yalla ñalla musal ka da bi ali fir'aun neena melni doxalinu ñun fir'aun wala aday wa kar fir'aun waaw aday wa kar fir'aun moy nango weddi yalla nango andak mom ci mbir ya moy lu fir'aun santane ñu and ci ak mom ñanangul fir'aun wala fi ne min qablihim ak ñeleen jitu won temelon na ñoña ñoo ñepp tabarakallah yalla neene kazzabu bi ayatina dañu wedde won suñu ayi fa akhasahumullahu bi dhunubihim yalla jappaleen ci seen sababu bakkar ya wallahu ta yalla shadidul iqab ku tar mbugal la yalla ñu feewule ak mbugalam subhanahu wa ta'ala ay ji may bëgg jang muy fukelu aya ak ben fukelu aya ak ñaar ci suratu al-imran liko taxawa ci modi muy sababu nusul bi nga xamé né yunitu bi sallallahu alayhi wa sallam xex na badar xex ko wa quraysh delu ci wat al-madina dafa dajale yahudiya ci madina ne len ya ma'shar al-yahud aslimu qabla an yusibakum Allah bima asaba quraysan yeen yahudi yeen ñep ummatu len ci islam bala yalla def ci yeen lam defon ca wa quraysh faqad araftum anni nabiyyun mursal xam ngeen ne man mi ab yunus la yalla ma yoni wa yahudi nako yow mi yalla yoni da nga dajje ak ño xamne munu ñu xex yow ñi nga dajel wa quraysh duñu mën ta xex waye su fekke dañ nga ñun da nga xamne ñoña lañu doon jëm luñu mënut motax nga dakaleen ci badar waye bis bo dajje ak ñun da nga xamni yaangi door dajje ak goor waaw wallahi law qataltana la arafta anna nahnu ar-rijal wa annaka lam talqa mithlana so dajje ak ñun da nga xamni yaangi door dajje ak goor lolu buñ ko waxe nak la yalla subhanahu wa ta'ala ñew nak di tontul ndawam li di yunus yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam mu ne ko xul waxal qul waxal lil ladina kafaru ñi wedd yalla dik dina dik di wax ne dajje woku goor neelen sa tukhlabuna wat nana dañu len gagne buñu dajje watuhsharuna dañu len fang dajal len yeen ñep ila jahannama jamilen sawru jahannama day len di ray lak len yeen ñep lolu yunus bi sallallahu alaihi wasallam lako yalla wax qul waxal lil ladina kafaru ñi wedd yalla kep ko wedd yalla mu len sa tukhlabuna def na len gagne ku wedd yalla fasiyene songli islam ku wedd yalla fasiyene songli muhammad sallallahu alaihi wasallam ku wedd yalla fasiyene songli alquran karim sa tokhna bonu dañ lay gagne rek yag dañ la gagne wa tuhsharuna ta idda len dajale ginaaw defet bi ila jahannama jamilen sawru jahannam wa bi sabanna almihadu lal bob nga xane moy sawru jahannam yalla dalen kayel ma tektal len qad kana lakum am ngeen ayatun kimtan yin am ngeen mandarga mu len wonne buñ tafek yeen gagne len kimtan li moy mandarga mi moy fi fi'atayn iltaqata ñaari kulil yo xamne dajé won nan ngeen di len gis quraysh ak muslimoni muy ñaari kulil fi'atun amna kulil bo xamne muy muslimoni tukhatilu fi sabilillah mi ngi xex ci yoonu yalla pour bëgg yëkëti batub la ilaha illallah wa ukhra amna benen bo xamne kafiratun mom da wedd yalla mi ngi xex pour la ilaha jëm suuf yalla len ñaar yu ci seen kanam la xey won kuril bu jog bëgg la ilaha illallah jog taxaw ak kuril bu jog bëgg la ilaha illallah fay yeen ngeen di setan yarawnahum ñang leen di gis mislayhim ñu nekk seen ñaar ra'yal ayni gisu beut nga xamne buñ leen xolé rek day melni ñaar ci ñom yaral mu'minun al kafirin akthar minhum marratayn julit yi buñu gisee yefri xolem day melni ñoleel ñaar ci me gisu beut la moori biñuy dem ñom jooni lañu ñom wa muslimoni nek 313 313 yo xamne wor nañ 17 jours doora joge ci tangoru al madinatul munawwar dem tesek ñom ci Allah buñu wax badr nek fayay fan dor de ak ñom teewul ñu duma leen dakk leen yalla tabaaraku ta'ala ne gañ loolu yeen war ngeen ci xalat waye nak wallahu ta yalla nak yu ayidu moy dimbele yalla moy deugural bi nasrihi ci dimbalam may shaaw kep ku ko neex moy dimbele ci dimbalam kep ku ko neex yalla it du dimbele kenn nak ci la ko neex dimbal go xamne da ngay jaaxaan sa keur tok fi nga tok mu dimbele la nekkon yunus yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam diko yalla dimbele day tok madina rek mu dimbele ko yalla du defal kenn lu man yalla day fekk nga def ba def li nga mënut mu doora tambali fi nga mënut defal la bu yalla baxé bu ñu add sootul waqi'at yalla day wax ne duma defal kenn lu man bi maana bu ruuj joté tay may di jot yalla day mus kenn du dem sa tol fekk yalla di ruuj kenn du dem sa tol fekk jibril di fa ruuj kenn du dem sa tol fekk israfil di fa ruuj yalla neena duma dajalel kenn aw jiw yalla neena duma jihal kenn nit nak waye so ruujé wut saw jiw defar ko bam bax yalla it neena duma poudreul kenn aw jiw moko poudreul it amna fi samay gaay yo xamni ñom ci di ay gunoor ñom seen yoyu dina len may autorisation ñu ñew lek sa gette gi yeb yaxu yalla wax lool legi noy def yaay wut saw jiw xolli ko bam bax wut sa poudre def ci defar ko bam jek li ci def nak mom moy bu yep mbiyembe yalla ne ah fi nga yem mëno taw dama tuddu sa kër nelaw ma tawal la yalla tawal la bam toy xeb ne la ah duma la jiyel nak parce que man nga ji su ji joté yow yaay dem ci sa tol wak say kambo wala bok say bax wala sa machine nga sul ci sa gerté so sulé ba nopi yalla ne ah légui comme man nga ji waye nak mënu saxal demal tudd nelaw man dana saxalal Allahu akbar nga tudd nelaw subhanahu wa ta'ala saxalal la bam sax nela nak bimay saxal nak damay saxal sa gerté gi waye damay saxal sama ñax mi parce que sama gerté gi yow la koy saxalal ñax mi nak dama am yenen bayima yo xamne dañ ko bëgg légui nak yow bayal lila intéressé bayiko fi lila intéressé wul da ko bayyi bo len fa bayyi ñom ñaar ñi fay magalotu sa gerté lu bax motax yalla du bayal kenn waye so baye nu bam set mune ko munu magal tu dal nelaw malay meññal nu ngay topé ba yalla magal gerté gi meññal ko bu dekk jotté yalla ne duma dekkel kenn nga jël sa gop dem ci yalla ba dekk bam set mune waaw comme dekk nga ba nopi naaf nga ko tar nga ko naaf nga ko légui munu ko wol man malay wolal daal yebal jantam bi mo wol ko ba wow comme mune duma la baccal nak duma baccal kenn gerté légui yow yaay jël sa baccu kay baccu ko ba mok rumbu bi mok yi rumbu nak yalla tabaraku taala la légi batti nga banof muna légi dumul ko jiril fi dal li fi def moy so yëkëte gatte gi ba ci xaw dal soy wacc man dina fi jaar la sama ngelaw may itam nak ma xajjalal la ngogn mi ak gatte gi waye nak so yëkëti wul tamit duma wax ben malaka mu lay yëkëtel gatte gi bu ko defé da ngay gis nit ki day ñew yëkëti gatte gi ni ci kaw diko yëngal muy jëreeku yalla di ngelaw di xajjalal ngogn mi ak gatte gi so parna yalla ni la waaw fatlikul nak fa nga tambali jé ba légui li nga ci def man yow ak li ma ci def man lo ci tele lu nek man yalla mako def lo ci man lu nek yalla ko baye legui dama beug ñu seddo dama beug juroom ñent yow wagn nga dindi ben ma jox sama faqir allah akbar juroom ñent yow wagn nga jox mu jox ben ma jox sama faqir da nga gis ku baye ba nopi boole lepp du ci sidd yalla mim ko bokalon moy tax bu diwene yalla ne ko ma nga la fi xaar bu ko defé mois de mai jot yalla te taw mois de juin jot yalla te taw ba mois de juillet ñu nan xayni ñu am na yotu xarbaax mané mbok yi yalla tabaaraku ta'ala ku jar bay xel motax bune yu ayidu binasrihi mayasha ci ko neex ki ko neex ki moy kan moy ki def lim man lepp baye yalla leumte lim defal koko waye du ciay ne mayasha ku ko neex moy man nga jaaxan sax mu defal say affaire dedet am nuy bari yo xamne bo ci xaar yalla du jak mukk inna allah la yukhayru ma bi khawmin hatta yukhayru ma bi anfusih yalla defal kenn lo xamne li yow man nga ko waye nak sa bo defey li nga man nak ba pare rek na ma wurna yalla dina defal li nga manul inna fi zalika nek na ci limay wax nak yalla neena la ibaratan warat wuri li ulil absar ti ni am gis kep ko am gis war nga xamne baykat di kay nim geume yalla tabarakalla te it nak ñenti affaire la fa yalla wax muy dom walu may walu ruj ak walu sawara wu ñu tal bu ñal bax bu ñu ag sootul waqiat da nga gis ñent yoy yeb tabarakallahu tabaraku taala jangale ko fa di wax ne duma defal kenn lo xamne lu man yalla tek ne ziyana lin nas rafetalal nañ nit ñi ziyina rafetalal nañ lin nas ci nit ñi baat bi yalla waxut zayyana dedet daf ko def ci fi'l lil majhul moy am nak rafetalal nit ñi koka ñang koy jinn sheytane am na ko refetalal nit ñi lum leen rafetalal hubbu shahawat bëgg banex min nisaa ci jigen ñi yalla neena am na ño xamne sheytane rafetalal na ci ñom bëgg banexo jigen motax yunus bi sallallahu alayhi wasallam ngay wax ci hadith ma taraktu ba'di fitna adarra 'ala ar-rijali min nisaa akhrajahu al-bukhari neena bim fi joge ginaaw bayiwul lu epp lorange ci gorni jigen bayiwul lu epp lorange ci gorni jigen hubbu shahawat min an-nisaa wal banina ak dom wal qanatir ak ay ndamb al muqantara yuñu ndamb ndamb yuñu ndamb manam denc buñu denc rek di konté ka wagné al qanatir al muqantara moy denc bu dafa bari lol waye waji limuy bané xom moy diko konté motax so setlo ben sar bu jégué suuf tabarak wa taala di ci wax lu am solo moy waylul likulli humasatil lumaza taskare ñeel na ko xamné day jëwé bëtt tay jëwé lamiñ alladhi jamaa maalan wa addada foko fek ma nga dajal al konté rek konté rek te ibn nak yahsabu anna maalahu akhlada yaakarna al lañ dina guddal fan yaakarna al ju dunkudal fan limuy tekki moy waaji nga xamne moy konté alal ji day wax ni 1987 comme amna 4 milliards te it projet ma def nangam la bu fi deme 98 warna am 8 milliards parce que revenu bi li la tollu ci nangam bu ko defé suma agé 1999 dana am 3.6 mo ni agé nga gis muy compter ba lan 2007 wa légui kan mo ne ko dum fi nek ba lan 2007 moy compte bi yahsabu day yakarne an malahu akhlada kala yalla ne dede dal koy bet layum bazan fil hutam su fa nekke compte te jamu yalla xana nek ci mbiram yoyé dan koy bet rek layum bazan fil hutam san ko ci sawara hutam yalla jalla musal wal qanatir al muqantara min al dhahab ti or wal fidda aqalis wal khayl al musawwama ak fas yu ñu mandargal fas yo xamni dañu mandargal bu doon ci jamono tay nak fas yu mandargal yi moy auto bu doon ci jamono tay bu xamna ñom ibn abbas radhiyallahu anhum yalla yalla kontan ci ñom tafsiru tay wi wal khayl al musawwama ay fas la won ay waru kay la won waye wa idhal izaru utlat ja taxna ba legi fim nek ni war waye di bari na lol waye musawwama yu ñu mandargal ku la rombak ben rek keneen rombalak bu gëna rafet baba tabarakallah lolu yalla dogal wal an'ami ak jurgi wal harsi ak mbaymi yeep dama adama dal su sañon rek mom ko su sañon mom banexu ci jigen ñi am soxna yu bari banexu ci dom yi am dom yu bari banexu nak ci ay sek yu bari yo xamni ma nga mu denc khanatir muqantara mamum or bi mamum khalis bi mamum fas bi mamum jurgi mamum mbaymi dama adama lolu danaka su sañon lolu lay dundé motax yunitibi sallallahu alayhi wasallam ali mi ngi wax ci hadith nan dama adama dara du fess biram ludul fof su amone aw kursak ci or ni aka nekhon ma am wenen dama adama dara du fess biram ludul fof te tak momel gi tamit nak lo xamne yow momoko zinatul hayati dunya aduna ko mam da nga fi ñew ñu abal lako nga remplacer ci aw gay fas bi nga mom da am koko momon mu dugg say loxo jeeg bi nga mom da am koko momon mu dugg say loxo or bi nga mom da am koko momon mu dugg say loxo oté bi nga mom lenn lu ne lu way mom rek da am koko momon ngeen wéccandiko mu dugg say loxo lég lég sax bo démé ci boutique ba da ngay jël ci li nga mom yow jox ko mu jox la mom ci la mom ñukoy tuddu jënd ak jaay mané lolu nga xamné bo fi xey dang ko fi bayyi lepp lepp lepp lepp hein dang ko fi bayyi lepp da ngay daal di gis ne kon lolu mom la ci lay tek zalika yi muy lim yeb mata'ul hayati dunya modi yebul aduna bi rek aduna ko mom fi ngi ko fekkon fi ngi koy bayyi motax ku fi jiddu da ngay bank say loxo pour won nit ñi ni andiwuma dara bo faato talal say loxo won nit ñi ni yobuma dara nit ñi dañuy nangul li nga yor lepp su mi sa mbubu nangul say wer tek sa montor dindi sa jaaro dindi ba far sa tour ci bopam dañ koy nangul legi ni nga tuddu moy new ana new bi mi ngi ci jakk ji rek waye sa tour lu duñ ci jaar waaw aduna nga xamni fi ngay jaar ak mom cien ko war ba la war war suñ mam musaka neena aduna dang koy war bala la war ndax soko wuru tit mom dina la war mune sheytane banex ak bakan ak dunya ko len fetal daane nga non yu bon ya kon nak koku jarna wajal mom ci bofam tabarak wa taala ne nak wallahu yalla nak indehu nek na fa mom nak husnul ma'ab del way bu rafet husnul ma'ab del way bu rafet modi kon yimu lim yeb na nga fexé ba boy delu ci yalla nga delu bu rafet lolu tabarak wa taala mom xamne mom la dama adama war taxawé waye nak nek fi di seug ci yi nak fexé ben dula ci raw te it lo ci barle barle barle fi nga koy bayi rek way kat bonon na wa innama awladuna baynana akbaduna namshi tamshi ala al ard law habat ar rih ala ba'dihim lam tan'ad ayni ala al ghamd mune suñu domi ñu ngi ci suñu digënté di dox don daggit ci suñu xol neena bu fi ngelaw jaaroon sax de uppulen gadulen yobulen neena dudul gëm mu ko won day xol rek ndax doom ju nga xamne mom la ngelaw di yob mané kon yalla tabaaraku ta'ala mi ngi wone fi lu am solo mune doom adama bu nekk ci kawaduna si ni soorale delu gamuy delu ci yalla te xamne delu ci yalla delu ngi rafet mo gën

lu gën lima doon lim léegi. Jabar yu bari, doom yu bari, or, xaalis, fas, jur gi ak mbay mi, mu ndax du ma leen xamal lu gën loolu? Ñu ne ko ah kay loolu di jar naa laaj loolu ndax nga xamal ñu ko. Mu ne lillazina taqaw inda rabbihim jannatun, ñi nga xam ne ragal nañ seen borom, ittaxaw ragal nañ seen borom, ba su ne def leen ñu def, su ne bàyyi leen ñu bàyyi, fa seen borom am nañ fa jannatun ay aljanna, tajri dana daw min taxtiha coron aljanna googee al anhaaru ay dex, al anhaaru ay dex, dexug soow, dexug lem, dexug meew, ak dex goo xam ne gii dexug sàngara la, sàngara su bukk tëkk suñu sàngara si lu dul aw tur, aw tur rek la ñu bokk ñoom ñaari sàngar yooyu. Te it boo fa demee moom aljanna, alquran day bari li wax tajri min taxtiha al anhaaru, ndax dama dama fii ci àdduna dafiy soxla ndox léeg-léeg, ndax soo amee ay fan amuloo ko da ngay sonn. Te it boo demee yomal xiyaam nag bu weer deexee kenn du la wax ne ah mbir mi ngay fayee ndox mi ngi nii, yàlla tabaraka wa taala xam ne ku dem foofa noppalu, mu ne tajri min taxtiha al anhaaru, yemu ca de xaalidina fiha, ca la ñuy sax. Alaxira dafa dul sàppee, ndax fii ci àdduna léeg-léeg nga nekk fi sa kër yàgg ga nga yàgg sa kër tax mu sàppi la. Te it léeg-léeg nga yàgg fi comme da ngay gën di màggat, ku màggat ku nekk am yu la safoon dootu la saf, waaye foofu nag moom dañ lay blend ci benn âge boo xam ne bii rek doo ko weer sa jëm kaw. Xaalidina fiha, ñu sax fa ba faw. Wa azwaajuhum, seeni ja soxna foofu it mutahara, soxna yi dañuy laab, moo di laab-laab goo xam ne anit danasi wal xubus al xissiyi wal maanawi la yatakhawatna wala yatabawalna wala yaxidna wala yanfusna wala yatarina ma yatari nisa dunia. Lii gàllankoor jigéeni jamono du leen gàllankoor. Moom daal azwaaju mutahara, dañuy laab tabaraka wa taala. Hunna alxawaani allati yuqdilna badar yadin, ay jigéen lañ yoo xam ne bu ñu génnee weeru fukki fan ak ñeent jour. Wa ridwaanum min allah, yàlla dolli leen ci ngërëm loo xam ne ci moom lay jóge. Wallahu, te yàlla nag basirun, kuy gis la bil ibadi, ci jaam yi. Mbokk yi xoolal fii rek teraa nga ji fi yàlla def subhanahu wa taala, defal ko ñi nga xam ne ñooy almuttaquuna, ñu ragal yàlla. Nga gis ne bii ay bii koor gi ñëwee daf nañu woon laalakum xayna tattaquuna, ngeen am taqwa. Lim ñu ci doon yéene kon mooy teraanga yi mu wax jannatun tajri min taxti al anhaar, aljanna joo xam ne dex yaa ngay daw, azwaajum mutahara, ay soxna yoo xam ne ñu laab lañ, wa ridwaanum min allah, ak ngërëmu yàlla. Ma ne yëpp wallahu, te yàlla nag basirum bil ibad, mi ngi gis jaam yi. Mi ngi gis jaam yi moo di ne teraanga yii kenn ku nekk soo ñëwee yàlla xam na ña ko yeyoo ba mu leen koy jox, waaye yàlla xam na ña ko dul yeyoo ba du leen ko jox. Moo tax wallahu basirum bil ibad, yàlla ko gis la ñi nga xam ne ñooy ay jaamam. Su ko defee kon mbokk ñuy déglu, ñu ngi yem ak yéen foofu ci aaya fukk ak juróom ci suratu Ali Imran. Xam ngeen ne dars bii wees ñu ngi taxawoon ci suratu Ali Imran bi mu amee fukki aaya ak juróom, war a tàmbalee tey ci aaya fukk ak juróom benn. Fukki aaya ak juróom yàlla doon ñëwan keroog lu am solo, muy li mu bàyyeel ñi nga xam ne ñooy muttaquuna yi ci ay teraanga ëllëg. Mu di jannatun tajri min taxti al anhaaru xaalidina fiha, ñaari xéwal. Wa azwaajum mutahara, ak soxna yu laab, muy ñett. Wa ridwaanu min allahi, ak ngërëmu yàlla. Foofu wallahu basirum bil ibad, yàlla gis na jaamam yi fi la ñu taxawoon keroog. War a tàmbalee tey ci meloy ñooñu nga xam ne ñooy dugg aljanna nan la ñuy mel. Mu di sama borom dafay tëral programme wax ne ku bëgg a mel nangam, boo jaaree nangam mel nangam, waaye ku jaar ci sa fan ba noonu ngay mel. Mi ngi ñuy indil juróom-ñaari melo yoo xam ne ñii mu ne ñooy dugg aljanna, am ngërëmu yàlla, sax ci aljanna ja, am fa ay soxna yu laab. Nee na ñooñu alladina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana zunubana wa qina adhaba nar. Alladina, nee na ñooñooy ñi nga xam ne yaquluna, dañuy wax saa su ne ñi ngi wax. Yaqulun dafay jëfandikoo fiil mudari, di wane ne saa su ne ñi ngi wax, du ñoo xam ne dañ koy wax benn yoon rek. Fu ñu toll ñu nga naan rabbana, yow suñu borom, innana, ñun sa jaami amanna, gëm nañ la. Muy benn dañu jikkoo ngi noonu wala wenn meloo ngi noonu wi njëkk ci ñuy dem aljanna, muy al imaanu, gëm gëm yàlla, gëm yonent yi, gëm téere yi, rawatina gëm téere bii di alquranul karim. Bu ñu gëmee ba noppi nag ah lay tege kon mooy faghfir lana, nga jéggal.